0: Ikasi beharrote da, non eta nola ikasten da aita izaten? Aitatasunaz aritu dira solasean faktorian. Hizlari aritu dira Ibai Fresnedo, Iruki Larrosa elkartekidea eta Pello Ulazia, arte ederretako irakasle eta hiru seme-alabaren aita. Nafarroako astitzeko mendukilo kobazulora joan eta hango uraren dastaketa itxua egin dugu. Kobazuloko estalaktita batzuei darien ura probatu du Olatz Balda lankidea.
1: Asiera guaio, arratsaldeon.
2: Arrastion, kaixo bai.
1: Asier, gaur ez zaude ez Donostiako estudian ez da Bilbokoan ere, non zaude ba?
2: Hala da, Madrilen nau, Manuel Estradan estudioan.
1: Zer egiten duzu Madrilen?
2: Ba, beitu etorrinaz, baganeukagulako erakusketa baten irekiera, izan da justo Reina Sofian aurrean, Goitizolo plazan, eta indugu Madrid grafika abierta dituten dan proiektu txubet, eta badala hori ba, kalean, kartelak, eta beno izan da egun polita, baina beno hori urrun nau gaur.
1: Urrun, baina esan dakoa Madrilera norbait gerturatzen baldin bada, ba, erakusketa kalean, ikusgai haizu gaur gerra kazetaritza aritu gara zure aurretik, eta gerrak inoiz baino presentzia gehiago duen bizitza honetan, horregatik erabaki duzu bakeaz hitz egitea?
2: Ba, guztiz, bai. Argi zegoan, nik uste, egon nintxan, pentsaten ia zer, zaskenikoko aldiak izan da, ba, gerra no ingurun itxeitea, eta, ba, pentsago eta gilan, ba, bake pizkat bilatutea ez legokela txarto, ez da?
1: Bai, eta horretelako, bakearen ikurraz itzegitea erabaki duzu, peace and love, bakea eta maitasunaren ikurra izango litzateke ezagunena, hippien garaian, garaitik, ba, oso ikurra ezagun egin delako, baina noizko ikurraz ari gara?
2: Bala da, jendeak ezaguten dau bakean ikurra, ba, hipiak irebeltzen zeurielako ba, 60. Hamarkadean, baina ikurra hau badator pixka eta aurretiagotik. Ikurra hau sortu zen, edo hobeto esan da, sortu zun Gerald Holtomek, estatu batuetar, erresuma batuetako diseinu gileak, 1948. Orduan, ikurra hau hasi izan bere momentuan, ba, kanpaina nuklearren aurkako kanpainian. Campaign for Nuclear Disarmament deituten zan proiektu bat, CND eta proiektu hortarako sortu zegoan Gerald Holtomek ikurtxo hain famatua dan gaur egun ikurra hau.
1: Aizu baina, orduan, Asier, nuklearren aurkako borrokarako sortu zen ikurra?
2: Ba, ala da, baina claro, kontuan eukin bidugu, oza, gaur egun ulertuten dugu ikurra, o, ba, izango balitz bezala bakean ikurra, baina momentu hortan, 1948, basala gerra hotza, eta agian ezaguten dozu apokalipsian erloioa, hori filmetan agertzen zan, vale. Ba, momentu hortan, bazegoan gauerditik, 2 minututara. Orduan, claro, tentsio oso handiak zegozan munduan, eta zan gehien bat, gerra kutsu edo beldur hori bazan bat azbe, oza, nuklear, arma nuklearrak diezelata. Orduan, claro, kontzeptu hori nuklearrena eta edo arma nuklearrena eta gerran arteko erlazio oso estua zegoan. Eta erresuma batuak gainera momentu hortan, justo lortuzun, izan zan, 3. herrialdea lortuten bomba nuklearra, claro.
1: Claro, se comenida aipatzea 1948. Urtean ze testu ingurutan bizi ziren.
2: Ba, esaten dodanez oso testu inguru zehatza zan, lortu barri zegoan bomba nuklearra erresuma batuan, eta Paskoan, urte hortan bertan, egin zan protesta oso handi bat Londresetik Aldermastonera. Eta orduan martxa hortan, egon zirezan ba, gauzak prestatuten, pankartak eta guzti, eta orduan ailegatu zan Gerald Holtomek, CND-ko ba, bulegora, esan ez, oie, lortu badakat prestauta ikur bat mugimendu ontarako, eta bat azbe martxa ontarako.
1: Eta zertu emuruan?
2: Klau, izan zen gauza oso puntuala, baino claro, buruan, o sea,
1: diseñuari dagokionez, ikonoari dagokionez.
2: Hori, izan gura dut, nolatan berez, ez da ikusten ondo, ez gurentzako bada zirkulo bat eta iruzpa lau marra, baina momentu hortan berantzako bazan N eta D bat, eta esan goztazue nola N eta D bat, ba bada seinale semaforikoen sistema, hau da, itxasuntxiek erabilten dauen, zin, agian ikusi zu, bat azbe, egazkinetan bebai, erabilten dauriela olako banderiak egiteko izkia.
1: Bai,
2: orduan,
1: bai.
2: Banderia bat goian eta bestea behian bada D bat, eta bilak olan beruntza puntaten, baina inklinaturik bada N bat. Orduan, berez bada N eta debat. Osa, ez da ikusten olangoko hasiera baten, baina izan zen diseinuaren abia puntua.
1: Bueno, borobil batean, zirkulo batean dago ikono ezagun hau, horrek ere badu bere esan nahia, ez?
2: Claro, berantzako Gerald Holton, bueno, berak esan zuen gero elkarrizketa beranduzago, baino berantzako bada mundua edo gizartea, orduan ikusten dugu N eta D hori direzela nuklear disarmament, orduan arma nuklearrekaz bukatutea munduan inskribaturik, orduan bere naia basan, ba, mugimendu hori trastenditzea edo osotzea zehozera undilagoa eta ez izatea bakarrik martxa bat, bere momentuan ez izan laholan martxa bat, bat izango balitz moduan, eta gaur egun bada edo lortu zuen bere naia, ezta? Gaur egun bada mugimendu oso amplioa. Esan gura dut bebai, niri iruetan zintxaidan bebai, badiruduela bi beso dazkala, ezta? Orduan, jakin dut, berantzako basala inspirazio bat bebai, osea, gero eta gainera zirriborretan ikus daiteke nolatan ipinten dau, N eta D hori, eta zirriborretan ikus daiteke bere bilak edo buskeda hori. Eta orduan, berak basekon buruan bebai Francisco Goyaren el 3 de mayo 1808ko margolana. Agian ezaguten dozue hori
1: fusilamentua, ba,
2: kuadro hau klasiko bat dala, eta kuadro hortan badau tipo bat badakana besoak goruntza ipinite, ez da, ba, esan ez mesedes ez disparau. Orduan, berak ikusi zeuenan edo buruan sekonean kuadro hori, ba, pentsau zuen, agian simbolo hau aldrebes dau, eta bere naia basan ipindutea aldrebes simboloa izateko bebai beso horiek, ja. Baina azkenian erabaki zeurien zenedeko jendeak ondo zegoela holan eta holan geratu zen.
1: Aizu, eta ikuran ez ikusi zen aurreneko eskaletan, manifestazioaren batean izango zen, 58ko manifestazio horretan izan zen?
2: Ba, izan zen justo Aldemarstoneko martxa hortan, baina ikus geinke simbola momentu hortan berez basegoan karratu baten barrun. Osea, bada, borobila eta borobila hori badau karratun baten barrun, baina hasi zeurien eiten txapak, baina txapak ez metaleskoak, baizik eta buztinezkoak. Eta buztina ateraten zeurean ondartxetatik eta eiten zeuesan olako gauza oso inusentea, ez da? Ba, olako txapak buztinez egindakoak gero labe baten ipinitea gogortuteko eta margostu eskuz. Orduan simbolo hasiera batean, bai bazegoala borobila, baina borobil hori karratu baten barrun, hasi zirezenez txapak egiten eta txapak borobilak diezenez, bazkenian hartu zegoan
1: forma
2: guztiz borobila, bai.
1: Eta handik nola joan zen edatzen, noiz ikusi genuen berriro kaleetan?
2: Ba, claro, kontekstu hau oso komplexua zanez, momentu hortan Erresuma Batuan, ba, zegoan nolako borroka antinuklearra, baina hippiek, hasi ziezen, bo, justo 1960ko hamarkada hortan, ba, zegoan konexiño oso handia musikala, eta estetikoa, eta filosofikoa, ba, Erresuma Batuetatik, eta Estatu Batuetatik, orduan hippi asko, edo mugimendu hippia, ba, zegoan bi herri alde horien tartean. Eta, claro, Estatu Batuetan, hasi zan, Vietnamen aurkako, gerratearen aurkako protestak. Orduan simbolo hori batian bihurtu zen, ba, hippien simboloa, eta hippiek basego zen Vietnamen aurka, orduan bihurtu zen bebai, gerra orokorrean, gerra hortan aurkako simboloan.
1: Claro, eta asko kezagotu genuen gero, ba, Woodstocken leku guztietan ikusten zelako.
2: Ala daia momentu hortan izan zen, ba, guztiz, ba, esplosio bat, bai.
1: Aizu, eta diseinu grafikoren ikuspegitik, Asier, zuri zer iruditzen zaizu?
2: Ba, egile zanik usengo neuke, badala top iru simbolorik famatuenetarikoa eta lortuenetarikoa, ez? Agilean, oza, nire ustetan simbolo bat izan behar da oso ona grafikoki eta simbolo grafikoki oso ona, oso simplea da, naiz eta gaur egun erabiltzen dugusan simboloaren bertsinoak dire simpleagoak, zikusten basu hasierako zirriborroek badirudi kanpanako prakak daroala, ez?
1: Egia da. Zara
2: konturatu. Orduan badeko lako hipi kutsu hori, baina gaur egun erabiltuten da simbola bada asko simpleagoa. Baina, klaro, orduan, egon behar da, olako simpletasun bat eta arrakasta bat grafikoa eta bebai mugimendu bat arrakastatxua dana. Beste mugimendu batzuk izan daitezke, ba, esbastikan hasia badeko olako arrakasta grafikoa, baina bebai egon zan plan propagandistiko bat oso nola esango neuke, ba, landuta edo.
1: Propaganda baten ondorioz izan zen, hau azkenean, claro, mugimendu baten indarrari esker izan zen.
2: Bai, izan da orduan gauza bilen erlazio bat, baina claro, simbolo hau badeko olako sinpletasun bat oso ederra dana, eta bueno, inleikela, ba, ume batek baki egiten, marraztu dezakezu horma batin, arazorik ez, grafiti batin, orduan hain sinpletasun hori, landu dugu hemen beste simbolo batzuk, adibidez, anluzen eguzkila, ba, marraztuteko difiziagoak diez, bai. Orduan simbolo hau badeko ba, arrakasta hori bai guztiz.
1: Bai, hau egia da, donork egin lezakeen ikonoa, ez?
2: Bueno, eta esan gura neuke bebai ez dakala patenterik. Ze anluden simboloa adibidez, eguzki hori badeko patente bat, eta badeko organizazio batek, ba, babestuteko simboloa, baina berak, Gerald Holtomek gurasun simbolo hau librea izatea, eta holan bebai izan da edapen horren ba, esker, edo edapen hori izan da honen esker, bai.
1: Ba, Asier, zematik hasi dugu gaur ere zuri esker, gustatuko litzaiguke munduaren testu ingurua bakezaleagoa izatea, beraz ea azten garen ikur hau ere gehiago biderkatzen ikusten. Asier, eskerrik asko eta hemendik 15 egunera arte.
2: Placer bat, betiko lez, aio.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Ibai Fresnedo Iruki Larroxa kooperatibako kidea, kaixo egunon.
5: Egunon.
4: Ibai Zarmoduz.
5: Osongi.
4: Aprobosa iruditu zaigu, Ibai, aiten eta aita izatearen inguruan hitz egitea, zergatik da mintzagai egokia, sexuari buruzkoa ez den, sexuari buruzko tertulia baterako, aita, aitatasuna?
5: Tira, gaurko tertuliako gai oso egokia, ez da, egungo gizartean, ez, aitatasun eredua ere badalako ez baian, badago, zerbait aldatzen ari da, ez, eta gainera aita izatea seksualitatearen eta boterearen arteko gurutzegune moduko batean dago, ez? Hortaz, ba, bueno, gaurko tertuliako gai ezin hobea dugu.
4: Peio Ulazia Euskal Herriko Unibertsitatetik arte ederretan doktore da, Begoñako Andra Mari irakasleen unibertsitate eskolan arte hezkuntzako irakaslea, eta hiru semealaben aita ere bai, Peio, ongi etorri.
6: Bai, eskerrik asko.
4: Eta aitatasuna lantzeko zuri deitzea bururatu zaigu.
6: Bueno, a ber.
4: Aita, hitza aipatuta, zer datorkizue burura?
6: Bueno, nere kasuan ardura eta baina aukera bat ere bai, aukera eder bat, ikasteko, eraikitzeko, baina bueno, ondorio batzuk ere bat baditzuna ez diazenak hain positiboak.
5: Neri aita hitzak, iradokitzen diana, hola, bote prontuan, da, latineko paterritza. Ez? Eta hitze horretatik, nola baita, eratorritako beste hainbeste. Eta kaso gaurko tertulian zentraltasuna izango urtenak, ba, diaz, patria edo aberria, ez? Patrimonioa edo ondasuna, inkluso patriarka, ez? Eta ondorioz, ba, nola ez, patriarkatuak. Eta hortik tiraka, ba neri bebai askotan ez buruan darabilkidan alderatxo bat ere bai, ez? Aber bal daukagun aitaitza bera edo rola ulertzea gizon kategoriari gabe, ez? Hau da, bana ez inadiren edo ez, hori da galderan ditzat.
4: Bas gaitezen, hau ez da seksuari buruzko tertulia bat. Gaur, aitak.
7: Hau, bakaixo, parte hartzeko baldintzak txekea egin ator, bale?
8: Bai.
7: Totalmente sobredimensionatuko zapatillak zure nibeletik gora, ekarri oso?
8: Bai, ekarri da, bai.
7: Bale,
8: bai.
7: Erlojua 500 € ordainutakoa eta 110 € partidu gola eta atintxauena?
8: Hemen dakot.
7: Bale. Lagunari bialdutako ni disfruta egin ator ez dakot marka personalik edo mensajia?
8: Ni disfruta ya nator carrera, ni nator temporia itxera,
7: Oso ondo, vale, check. Emaztia umiekin, 4 ordu zehongo dala gutxe gora bera umiekin zu korrik egin duzun bitiartian, eta gero zu metan hartzeko umiak, sartzeko umiekin betara, aitia honan aiken, hemen dauz?
8: Bai, hemen dauz, hemen atzian dauz, itxo egin dakot.
7: Vale, oso ondo.

0: Kantu honetan Stromaek dio mundu guztiak dakiela umeak egiten, baina inork ez dakiela aitak egiten. Aitak nola egiten diren. Bat altzatozte, ideia horrekin, Pello?
1: Bai, bat nator, baina azkenian bizitzako beste eremu guztiakin bezala da, nik uste borondate kontua dela, inorrez geha jaiotzen jakinaz, eta preste honbi hartzea, humiltasunetikan ikasten juteko, eta izateko aita aliketa egokien hori.
0: Ibai?
2: Ba, era bat, argita garbi, ez? Aita bera ez da soilik figura biologiko bat, berez da instituzio sozial bat edo paper sozial bat, eta peiok aipatu bezala, inorrek ez daki aita izaten, eta bada neko zaila, akaso ama izatea baino errazagoa, segurazki, eta hortaz zitzen godego, baino bai, Stromaerekin nire bat, ados.
0: Nola bizitzan duzu ez zuek, hori, ez zuen bizitzan eta inguruko harremanetan?
1: Aite izatea.
0: Edo seme izatea.
2: Nik egia zan traumatik, askotan, ez? Eta egualitzen dezakegu aitaren edo aiten ausentziaz egunerokoan, baina bai egia da, ez dara bakarrik ausentzia, da rol kontu bat, da pilok epatu ezela ikastea, eta bueno, horrek dakarrenarekin, eta hor dauden ondorioekin. Nire kasuan askotan traumatik.
1: Nire kasuan pixkat berezi izan da, gurasuarekin urte tartea undian aukalako. Ni jaiotzen, jaion izanean, aitak barrota amaik ezaukan, amak barrota iru. Orduan izan dia aita eta ama, baina ba, ikastolan galetzen zidean aitak zeintzan bere lanbidea, baina nik jubilatu egin ezaten noan. Harreman ona gendun, baina bastante tarte zegoen. Orduan ez da izan betiko harreman oituta gauden aita, semen arteko jolas, daolako ikizte dukien. Neri ere pixkat berezia da. Traumatiko ez, baina berezia bai.
0: Tradizio patriarkalean aitak amek ez duten botere simbolikoa dute familia egituran, eta Ibai zuk zer horrek aipatu duzu, hor badela jatorri etimologiko bat, pater eta patriarkatuaren artean esate baterako. Hau zer da, gizonen eurrirako elekuntza kulturala?
2: Era bat. Bueno, berez, familia patriarkalean aitek ez tradizionalki autoritatea ordezkatu izan dute, ez? Eta amek ordea zaintza, orduan badago aitatasun tradizional moduko bat, maskulinitate tradizional moduko badagoen bezala, ez? Eta aitatasun tradizional edo maskulinitate tradizional horrek ere edo hori gizonen aurrira egindako rola izan da. Ba, boterea bai, baina zaintzarik ez, ez? Zaintza oso urrun, eta gainera peiok zantzu batzuk bota ditu, nik ebai beste batzuk bota ditut, nolabait ideia batekin lotuta, dela, aitatasuna ez dela harreman afektibo bat izan orain arte. Eta hori da justuki aldatzen ari dana, ez? Patriarkatuak nolabait, bueno, ba, aitari edo figura horri legearen eta disziplinaren papera eman diolako, ez? Eta gero dago amari lotutako eguneroko bizitzaren ardura.
1: Bai, orokorrean bai, ados. Gero nabardura txiki batzuk ere gehienetan ala da, ala ikusten dut, baina gero gu umeak seme edo izaten gehan nien ere, konturatzen gehan ikusten dut etxean zaintza lanak amak dauka, baina ez da zaintza barkan, nik beti ikusi izan dut, eta neure buruare ala identifikatzen dut, gizonezkoa aulago emakumezkoa baino. Bai, podere aukiko duzu, baina podere simbolikoa edo eta ikustenoan ama edo barkatu alderantziz aita amaren beharrean. Ni neuk gizon bezala ikusten izan bezala, ba emaztearen beharrean edo boterea bai, baina eta azpimarratu nahiko nuke nere kasua da. Ez da izan hau oreko ardanikan, nik bizi izan dut zaintza eta botere igual banandu engon txuke, baina autoridadea amak asko zeukan, pixo hori zeukan.
2: Ba, jortik ere askotan, ez, Euskal Herrian entzun izan dugun, nola baite ideia bat dela, bueno, patriarkatua, baino matriarkatuan bizi izan garela, baina bai egia da, zuka epatzen dezuna, Peio, gauza da boterea, botere simbolikoa, eta beste gauza da, botere simboliko hori kudeatzea, eta horrekin gustora bizitzea, eta nolabait ja esparru pribatura eramanda, nola emakumeek hartu duten zaintzaren pisu hori, horrek ere nolabaiteko boterea badakarrelako, ez? Etxe barruan dauden arauak, eguneroko bizitza hortan ematen diren dinamikak, harremanen edo ez, dimentsio erlazional hortan beharrezko dien abilezia guztiak amen gain gelditu dira, eta horrek nolabait bai ematen duela botere moduko bat kakotzen artean, segurazki ez egitura sozialetan, edo gizartean, edo esparro publikoan, baino erabat, etxean bai.
1: Bai, bai da.
0: Zein da, en guraso heterosexual gazteetan, eta gero galdetuko dugu homosexualen inguruan, ze horri ere heldu nahi diogu, aiten aldetik oraindik ikusten diren desorekak zein dira, ze esan dugu, en eredua bera kolokan dagoela, eta ari dela egitura zahar bat deseraikitzen, baina aldaketa hauek ez dira egun batetik bestera gertatzen, beraz, ez dakit oraindik ere zeuen inguruan, edo en ikusten dituzten aita gazteek, oraindik ere ze errol errepikatzen dituzten.
1: Bueno, nire aldetikan, berriz azpimarra dakundeke, ni ez naiz ez espezialista, ez aitatasunean, ez zeintzan, nik esango den neuri inguruan, nik dekaten pertsepzioak, ez? Iruitzen zaitu haindik oso poliki dijoala, aitatasunen eraldatze hori, eta asko ikusten diala kalean aita politak ikusten diak bat. Besotan hartu unea, baina nik aratago gabaz jaikitze hori eta ez da ginik zukarra hartu edo pentsatzen dut oindik dagoela rekordido ondia dagoela. Eta rekordido hori batez ere ikusten da, ba, zeintza lanetan zeintzuk dedikatzen dan, ez aita edo ama. Mm-hmm. Batez ere aitak ikusten diak gero eta gehiago, eta nik uste aurrera pausoak emetan diela, baina batzutan itxura kegi bat ere iritzeza dagoela.
2: Bueno, bai, erabat ados. Hor, a ber, karo, gauza bada arlo diskurtsiboa, ez? Diskurtsoan eta tasuna asko aldatu da, ez? Baina praktikan, zaintzalan hoiekin ja sartuta pisuaren dikere emakumengan pilatzen da. Eta, bai egia da, bueno, ba, gizon asko gero eta gehiago parte hartzen dutera zaintza hortan, baina claro, hemen badago beste galdera bat. Ez dela bakarrik aita edo gizona zer den izatea, baizik eta nola ulertzen ditugu zaintza lan hoiek, ez? Eta askotan eta egungo diskurtso horretan, ez eta aita gazteen artean izan ere, laguntza edo lagundu egiten dudanaren ideia ere oso presente dago, ez? Ez dago lain beste oinarrituta gaur-gaurko zaitatasuna jada erantzukizun partekatu horretan, baizik eta ez dago erantzukidetasunik, baizik eta jarritzen dugu laguntza ematearen logika horretatik funtzionatzen edo dute, ez? Horan, bueno, pues hortxe trantzizioan, hibridazio moduko batean, belaunaldi berrien freskotasun horretatik, ba, bueno, ematen duk, bai ez badagoela borondate bat.
0: Hor, epeio gustatu zego aita politak kontzeptua, eta aipatuko dugu hasieran entzun dugun esketxa, Aloñako igoeran parte hartzeko baldintzen inguruko esketxa da, eta hor aipatzen zuten, ez? Gizonezko lasterkariak, semealabak emazteren esku utzi, eta gero lasterketa maitzen, orduan bai, besotan hartu, eta muga haiekin gurutzatu, baina bitartean zaintza lanak, betikoak.
1: Bai. Bai, ala da, hortik dijua, eta askotan, ba, estetikoki ere, ba, gizonezko bat, besotan umia hartu, eta hogei erostea jun, edo beste ekintza batzuk etxea, edo zilitarekin pasioan, da, eta esaten dut, egiten deian pausoak aurre etxen dira, baina bado estetika utzal bat ere iruditzen zait. Bueno, baina nahi dut pentsatu aurrera jose.
2: Bai, nik uste dut ematen direla, olako zeak, bueno, jarrera hoiek edo momentu ikusgarrienetan, ez, agertzen dira aitak, ez, edo jolasetan, edo aixialdian, baina gero, hori, eguneneko kudeaketa hortan, mediku itzorduak, eskolako harremanak, aurren arroparen erosketan, badalaude aitak, ez, eta hori ere badago lotuta ere bai lan merkatuaren egiturak berak bueno, eragin bat daukalako ere gizonengan orokorrean, badago gizon hornitzailearen papera oraindik ere, eta hori trasladatzen da aitaren zehara.
1: Instituzioentzako ere zaintza lana da karga bat, eta hori dakau barneratuta denok, karga bat bezala. Karga dan enean, nahi dugu karga hori banandu. Izan lehike, eta gaina ez nagoen kontra, baina izan lehike zaintza profesionalizatzea, edo izan lehike ba, arrazializatzea, baina azken finean, ia beti zaintza lan horiek berdinak profesionalizatzen badegu ere, zaintza horrek izango da segurazki emakume bat.
2: Berdinean erortzen da bai.
1: Eta bai, berdinean erortzen gea, bai.
0: Pello, zure esperientziaren ondotik idatzi zenuen aita hor dago. Kontatuko diguzu, nolako izan zen liburu horren ekoizpena eta zer motibatu zuen?
1: Bai, liburua 2021 garren urtean argitaratu zan, baina liburuak badaka presidente bat, aurrekari bat, eta izan zan, ba, bost urte lehenago inoan erakusketa bat, ninola baitz nire aitatasun hortan, edo nire bizipen hortan, konstienten itzan artearen mundutikan, edo artearek dakan, transmisiorako dakan, ahalmenetikan, harrapatu nitzakela hor gertaera hoiek, hor zeintzan ematen direnak, eta arte erabili nolabait, ba, mezu batzuk zabaltzeko gizarteari, baina batez ere gizonezkoei zeintzaren inguruan, zeintza bizipen hori bere ikitzaile izan lekela. Claro, horrek daka arrisku bat, edo aukidu arrisku bat, eta hor daka gainea. Nolabait zeintzaren ideia erromantizatzeko bat izan leike. Eta gero, ba, gizon batek, esan zian, emakume batek esan zian, ez? Udako ikastaro batzotan batu ginean, delkarre zautzen ginean, eta ba, komentatu nion ere proiektuan berri, proiektu artistikoan berri, esan zian, joain, beste urtean emakumeak lanean ibili dira, ez da inoiz baloratu izan, eta nahikoa behin gizon batek zeintzalanak etxe artelan bilakatzeko. Eta horrek, ba, esan zian, horrek eraman nunden, bueno, ba, hau, erakusketa hemen bakarrekan ezin ja gelditu, eta nolabait azaldu behar da, liburuak ematen dizu aukera idazteko, azaltzeko, testu inguru baten kokatzeko, eta esaten duan, bueno, ba, liburuan, behintzat ez azalduko dut, hau, dala, nere bizipen bat, ez dala ideia orokor bat, eta konstienten aizela, oso konstienten aizela, privilegiotikan egindu dala. Guk, zaintza, etxeko zaintza horrek nik hartu izana aukera bat izan da, bikotea eta nire artean, bion artean, baina aukera hori guain arte ez da egon, eta zoritxarrez gaur egun erazko ez da egoten. Aukera hori imposizio izaten da, genero imposizio bat, emakumezkoak zaintzan galitzu behar da, eta liburuak nolabait eman zian aukera aurkezteko alde politak, baina baitzare gogoeta horiek ebai, ba, erromantizismoan erortzeko arriskuaz, bizi penak kako txartean ere bai, danarezta la poli-politxa, ondorio batzuk ere badaukala zeintza dedikatzia, lan munduan, kotizazio munduan, eta auke horiek guztiak, azaldu nahi nun liburuan.
0: Bikotekiderekin batera zeintzari dagokion erabaki hartzean, bai, inguruan, nola hartu zuten, inguruko gizonek?
1: Ba,
0: ulertu altzuten?
1: Ulertu bai, baina bueno, da gai bat adarra jotzeko, ez dizute aitortza berezirik etxen erabaki hortan, beti dago atzean alferkeriaren fama, gauza negatiboak, apatean ez dizuenak esango, baina bizitzako momentu konkretuetan, afarietan, edo zer
3: gaitera da gondogo.
1: Bai, hor, liburuan ere, olako bizipen hoietan, dia, ba, mikro relato txikiak, Malen Amenabarrek ilustrautakoak, eta olako bizipenak aipatzen dira. Ez, adibide bat esateko, ba, bueno, ba, lagun artean, ba, adibidez, ba, jubilazio bat, jendia jubilatzeko desiatzen dagoela, eta ba, nik igual izan dezaket, nik uste, ba, urte batzu falta zaigula, eta probitxatuen biharretzikula bizitzek ematen dugun aukera honek, eta eta botatzen die, nola igartzen den zuk lanik ez dezu daino hain arte. Olako gauzak, ez? Zazta. Orduan horrek erakusten dugu, ba, inguruak ere, ba, oraindik ez daukala asumitua gizon bat etxian gelitzia, ez, hori ez da lana. Lehen jubilazioa komentatu eta gaine jubilazioaren nik pentsatzen iruditzen zan neri ikusten degula beti ikuspuntu oso pertsonaletikan, nik kotizauta dakat, nik merezi dut, zuk ez dakazu, ez dezu merezi. Zenbat eta zenbat emakume ondia zen bizitza guztian lana egiten, beste entzako, beste laguntzen, eta gaine beraiek ere barderauta dakate, nola ez duten kotizatu, ez dutela merezi, ez dutela lanik egin, lana besteak egin dute, ez?
0: Ego Euskal Herrian urrats garrantzitsua izan da aitatasun baimenen bueltako legealdaketa, iraultzailetzat aurkeztu zuten bere garaian eta eragin ditu, ba, elkarrizketa, gogoeta eta ikuspegi berriak.
2: Bueno, zuka epatu duzu, ez, itz oso gako bat iraultza dela. Eta nik esango nuke, genero iraultza erdia egin izan dugula. Eta orain arte, berdintasun politikak zentratu direla, seguraski, estandar maskulino batean, hau da, tradizionalki gizonen lanbide edo kultura, ez, edo kosmobizio hori izan denaren egokitzapen moduko bat, planteatu izan zaio edo izan zaie, emakumeei, ez. Eta gakoa kontrakoa da. Osa nahi, hemen berdintasun erregala lortuko dugu, gizonak femenin aintzat hartu ditugun gauza edo kultura edo kosmovisio horretara bueno, pues transizioa egingo dugunean, eta hor orduan berdintasuna iritsiko da. Hortaz, bueno, pues bultatxo bat eman barko diogu plaza gizon izatearen kontu horri, espazio publiko pribatu, lan produktibo, reproduktibo, eta hori guztia trasladatu da lan merkatura, eta eskerrak legeak ondiela hor, eta zuke bat aipatu bezala etatasun baimenaren kontua hor daukagu, baina gure kasuna idea zeiruki larrosan bueno, orain nolabait derrigorrezko kontu badalako edo, baino endela urte batzuk enpresa askotatik bai jasotzen genula deia kezkatuta batez ere nahiko maskulinizatuak zirenean euren langileak ez zutelako hartu nahi aitatasun baja, ez? Ez zuten probesten baimena bera hautazkoa zenean edo, ez? Kasu hortan, eta hori ja bada nahiko adierazgarria.
0: Ibai, bikote homosexualetan dinamikak zen neurritan dira ezberdinak?
2: Bueno, bere hortan ez dira zertan izan beharrez, nik asutan aipatzen dut, homosexuala izateak berez ez dakar disidentzia edo ez normatibitate bat, baina bai egia da, ba bueno, genero rol tradizional horiek beste modu batera bizitzirela, ez? Ez beti, aipatu bezala, baina ez daude beti aurrez idatzita, eta rol horiek esan nahi dut, orduan, bueno, hor badago nolabait negoziatzeko modu malguago bat, gizon homosexualen kasuan ere, familia basortzeko moduak eta bestelakoak dira, esan dut adopzioaren bitartez, enez hartuko beste modu polemikoago batzuetan, segurazki kritika batean eroriko nintzatekelako, baina bai egia da hor, bueno, beste modu batzuk daudela, justuki gizon izateko modua ere desberdina delako, eta horrek markatzen du desberdintasun bat, familia ulertzerako moduan eta familiak dakarren guztia aurrera eramateroko eramateako orduan, ez? Orduan, esango nuke hor bi fenomeno ematen direla, ez? Batetik rol berritzaileak azaldu daitezkela, baina aldi berean ere eredu heterosexuala bera oso modu errazean erreproduzitu baitik.
0: Nola?
2: Daitekela. Bueno, ba, kopipaz moduko bat egiten. Ez, ulertuta, nez eta bi gizon homosexual egon, askotan seksualitatea zitze egiten dugunean ere bai aipatzen da aktiboa eta pasiboaz, nor da, nor, zein da penetratzaia eta zein penetratua, orduan, hor badaude, logika heterosexualetik oso erraz aintzat eta barneratzen ditugun rol batzuk oso erraz erortzen garena hoietan. Eta orduan, bueno, ba, berez zalantzan jarri behar dugu ez aitatasuna. Aitatasuna da gaina zalean jartzen dugun zerbait. Eta askotan hitz egiten dugunean familiare du ez edo anistasunaz eta, bueno, niretzat hoiek gai oso garrantzitsua dira, baina funtsean edo hor oinarrian dagoena da berez familia bera eta generoa bera eta bi elementu hoiek zalantzan jartzearen beharra. Gero ze gorputz eta ze identitate dauden hortartean ez da hain garrantzitsua beti.
0: Ez, olasaldi honetan amatasunaz hitz egin dugunean sarri agertzen da etiketa bat eta askotan gainera, erroduntasuna. Eta etengabe, ea ondo ariote diren euren buruei galdetzen, dieten amak, aiten kasuan, alakorik ikusten alduzu, edo ikusten alda esate baterako aiten arteko alako leia arikea nor ariote den aita lana hobeto egiten?
1: Bai, nik usten de baietz. Izango nuke emakumeen artean gehiago izango dela, Azkenean hor ematen dira lanean dagoen edo lanera lan produktiboa ren apustu egindoalako edo lan reproduktiboan apustu egindoalako egindoalako hor nik usten dut tensio gehi ematen diala gizonen artean baino eta tensio hile gainea dia ba hartzen duten erantzun gizonak asko ze zabalo dialako gizonen artean ez talako ematen zaintzaren aldeko erantzun gizon hori baina bai. Egon badago, baina asko ze gutxiago.
2: Bai, eta gainera horrekin lotuta, ez dakitez, guk egunerokoan, bueno, lan egiten dugun gizonen artean, bai, oso presente ikusten dugula, askotan errepikatzen den galdera bat dala, aber nola izan, berez, aita presente bat, presente dagoen aita bat nola izan, ez? Eta inkluso asko, euren buruari galdetzen diote, ja, baina nola da posible hori, nik neuk erreferente gutxi izan ez baditut, edo nire aita bera ez bada presente egon, ez? Orduan, ez nuke esango erroduntasun sentimendua denik, baino, bai dala, berreskuratuko berriz ere trauma hitza, askotan gizonok gure aita propioekin daukagun trauma hori berreskuratzen kontua eta gure semealabekin edo semealabekin edo aurrekin orokorrean ez aplikatzearen beldurra, ez? Gure aitak egindako hori nahi dugun nolabait alda edo bueno, egin izan ez zuen hori ez dugu errepikatu nahi.
1: Mm-hmm. Bai. Nere kasuan pixka bat garbi naukana zan aita izatea da hor egotea. Hor egon. Alde honak, alde txarrak, enbiar danian jolastu, bai, baina herrietan enbiar balin bada ere bai, horregon, besteik ez, esku hartzea undirikan gabe, horregon, nik ere hori ez dut jaso inundikan, baina bueno, ez da oso gauza sensibilide berezirikan auki biharra ere hori konklusiora horta iatzeko, horregon.
0: Baiz, horren beste kostatzen alda xamore izatea, zaintzea, maitatzea, etxean lan egitea eta albokoa baduzu, ondo tratatu eta espazioa ematea, ez? Horren simple dirudiena, zergatik da batzuentzat, horren zaila.
2: Zaila da, baldin eta ez badiogu koiten gizontasunak markatzen digun paperari, hori da kontua.
1: Bai, tanik erantzik horriko ebeste gozo bat ere, bai, zaila da, neko lan edoten dago gaur eguneko bizitza horregatzea soldata bakar batekin. Oso zaila da. Erantzun gizon hori nik usan dut askoze jende gehiok eta askoze

0: baina jubilazio urreatzen dan momentuan konturatzen zea, ba, urte batzuk falta zaizula kotizatzeko, eta beste baina ba, urte batzuk gehiago behar dezula. Eta hori guztiak horrek ere nik usten dut erabaki hartzeko orduan pixo handia dakala.
1: Egia da, posizionatzeko egoteko eta izateko modu bat krisian dela, zorionez, mendeluzez zaintza jarduerei bizkarreman da bizi izan gara gizonak eta aitak, eta egun rolorren mamia ez da aldatu etxe asko eta askotan, lehun liteke, baina muinean, ba, zer esango dugu betikoan jarretzen dutela, eta gizonek lan ez ordaindu horietara eginiko jauzia, ez da inondik inora ere emakumeek lan mundura egindakoaren neurrikoa. Nolako aitatasuna nahi zenukete zuek?
2: Parekidea izango dana, ez? Ba, nik esango nuke, ba, autoritate edo hornitzaile izate hortan zentratzen ez dela. Nik uste dute eta Peiok ja gako batzuk bota ditu, baina afektibitatea.
0: Bai.
2: Afektibitatea eta horre egotea, hori da gakoa.
0: Bai.
2: Ez?
0: Eta gako hori ere dala aukera bat, lehen esan deten ondorio negatibo horiek presente izan da, eta baina lehen esan detenian nahi duke azpimarratu horrek ez dola justifikatzen gizonezkoak ez dagoela hartu behar, lehen esan deten erakundean ez apoio hori, ekonomikoki ez babeste horrek ez da nahi justifikatu gizona, porque azkenian emakumezkeo kartzen dute behar ditu ardura hori, ez? Baina da hori da, da horregon afektibidade hori aukere eman zure buruai ere aberazteko eta bizitzaz disfrutatzeko gainea, momentuaz, maitasunaz, eta seme alabak ere asko erakusten dizu,
2: Eta kontrara, eta hori zemar, no? Bai, lehen boterea ipatu duguna, niretzat, bueno, ez desango aita perfektua, baina, bueno, behintzat, aitatasun parekide horren bidean, behintzat, seme alabei erakusteak izan izateaz dela boterearen inguruan antolatzea bakarrik, ez?
0: Hori da.
2: Hor dago kontua, eta horin lotu nahiko nuke, eta guke egunelokoan irukilaro zan ere hortan lan egiten dugu, ez? Bueno, ba, generoa bera arrakalatzea. Gure gizartean hain errotuta eta kristalizatuta dauden roloiek edo hiek guztiei traizio moduko bat egitea gizonen arteko pedagogia eta Peiok ere aipatu du liburuaren arira, ez, inguruko gizonen erantzuna zein izan zen partekatuz, inguruko gizonak interpelatu eta inguruko gizonen arteko, bueno, edo gizonen arteko pedagogia bat beharrezkoa da aitatasunaren inguruan.
1: Peio Ulazia eta Ibai Fresnedo Aitei Aragoko interpelazioa egin duzu eta diagnostikatu dugu gurean sustraituta dauden egitura sistema, hori egiten baitugu, sexuari buruz ezten, sexuari buruzko tertulia honetan, azken gogoeta bat gaurko harrematatu horretik.
2: Niko gogoeta baino aprutatuko gaurko egunan ere ama, zoriontzeko, aita ez dalako egon ere bizitzan, eta ustete bai ez aitatasunei buruzko akaso beste tertulia bat imarko genukela, baina nire amaz da aita izan baino liberan izan da, orduan hori ere aitortu beharra.
0: Bueno, ba, aitortzak inazitza, nire zinizkilski gilitxo behar. Nik aitortuko nuke zenbat ikasi deten, bai bikotekideak, eta bai semela bain handikan ere bai, eta bizitzan gauza asko dakau ikasteko, eta belaunaldi berriak, ikuspuntu berriak, sensibilitate berrietatik ere, ba, aukera, zelako aukera daukan, aita tasun berri bat, bueno, berri edo diferente, edo aberatzago bat izateko aukera hori dakogula.
2: Eta feminismoa bat du garela.
0: Eta feminismoa, bai, bai, supuesto.
1: Ba, Peio Ulazia, Euskal Herriko Unibertsitatetik arte ederretan doktore, Begoñako Andra Mari, irakasleen unibertsitate eskolan arte hezkuntzako irakasle, eta hiru seme alaben aita, eskerrik asko.
0: Bale, basurei eskerrik asko.
1: Eta beste horren beste, Ibai Fresnedo, horrengo txandar arte.
2: Bai, gratzea.
3: Gure audioak berriz entzungai.
4: Badakizu da, maraunan gustatzen zaigula denetik probatzea. Gu gara gauzak probatzekoak. Experimentatzea gustatzen zaigu, probatzea. Sabel Travelen adibidez, probatzen ditugu munduko txoko askotako janariak, munduko txoko desberdinetako errezetak, dastaketak ere bai. Egin izan ditugu irratian ogi dastaketak, txokolate dastaketak, iturriko urare probatu izan dugu, dastatu izan dugu. Baina nik uste dut, hau ez dugula orain arte irratian inoiz probatu. Olatz Balda, gaur Kobazuloko ura dasatuko dugu, ezta?
5: Hori da, Mendukilloko kobara torri gara, astitzera, Larraun baiarara, asteburu honetan, koben egunak ospatzen ari baitira Ego Euskal Herrian, datorren asteburuan izango dira...

0: Para Euskal Herrian, eta egun horien arira hain zuzen bako bazuloen inguruko divulgazio egiten dabil urpe alkartea, eta askotariko jarduerak antolatu ditu. Tartean, ur dastaketa berezi bat, hemen Mendukion, estalaktita batetik lortutako ura izango da ziurrenik. Amaia Gobilar Artza, Mendukioko kobako gida eta kobako arduradunetako bat, egunon.
1: Egunon.
0: Gaur itxu-itxuan egingo dugu ur dastaketa hau, eta ur dastaketa bakarrik ez. Hasiko gara ur dastaketarekin, eta gero kontatuko didazu, gutxi gora beraz zer dugun, ze mai gainean ditugu pare bat edalontzi txiki, plater batean gazta dugu, beste bi edalontzi ondixiago, eta antifaz bat, ezta? Eta horrekin hasiko gara antifazarekin, antifaza jantziko dut, ezta? Eta hasiko gara ura dastatzen, hemen jarri dugulako bi ur mota, ezta? Bat hemen kobazulotako ura da, eta bestea nongoa da?
1: Ba, Mendizerra berekoa, baino beste baiara batekoa, betelukoa kasuntan, eta, bueno, ba, supermerkatuetan, eta saltzen gait digutena, ez?
0: Ur minerala, ez da? Botila eratutako ura izango litzateke hori?
1: Horixe da, bat hemengoa, tantas tanta bildu duguna, eta bestela, ba, beteluko urrori.
0: Bale, ba, guazen antifaza jantziko dut, eta zuk emango didazkiazu biak. Ea, jantzi egingo dut, bai, nik, abe.
1: Lagunduko zaitut.
2: Bai, mesedez,
0: hortxe, hemen, bueno, jartzeko lanak. A ber, ba, maidazu, zera,
1: Nogu izut, lenda bizi urra.
0: Aurrena.
1: Bale, nik bai. Izut ezango, zein den.
0: Uztatuko
1: litzaidake usaintzea.
0: Usaindu behar dut, aurrena. Usainik ez du. Bueno, lur usaila du, baina ez dakit edalontzia bera den. Edo ura den. Aurrena usaindu. Dastatu ezaket baitare?
1: Zartu bo, hauan pixka bat. Hauan mantendu, temperatura sentitzeko.
0: Temperatura dagoeneko tragatu dut, baina temperatura fresko xamarra esango nuke, eh? Lodia da.
1: Bai?
0: Lodia iruditu zait, ez du aparteko, bueno, ba, zaporerik, lodia iruditu zait, hori bai. Bai, gorputza duela esan genezak ez dakit hori aditu batek esan dezake, baina...
1: Zuna la maten duzu.
0: Bai, ez da.
1: Beste hau emango dizu.
0: Eta horrein bestea. A ber, ba. Honek usai hon... Ez dakit, ba, gerratzen dena da gazta dugula inguruan eta gazta usaiak ere. Hau ez da inlodia. Hau, nik esango nuke... Usainik apenas, ez? Eta hau arinagoa egiten zait. Hau arinagoa egiten zait, eta kaso hau izan daiteke... bueno, antifazak handuko dut, bestela... ez daitut ikusiko. Hau izan daiteke, kaso... Kobazuletako ura hemen... Mendukioko ura izan daiteke?
1: Zein, bigarrena?
0: Bigarrena. Nik bigarrena garengatik esango nuke. Aurrenekoa lodiegia iruditu zaiteta.
1: Ba, aldrebeskoa.
0: Aldrebesa da!
1: Hori da gertatzen zaizuena, denok uste duzue behar bada, ez? Zapore gehiago duelako, lur zapore gehiago duelako, uste duzue ba, lurrazpikoa izan bardula, eta eskasuntan beteluko ura mineral asko ditu, eta egiten dio ba, potentzi hori ematea zaporeari. Mendukiokoa, tantas-tanta bildu dugu, izan dugu filtro naturala, ez? Ama lurra dela, eta gero ere ba, bakterian bat izango balu, eh? Ba, beste filtro natural natural bat gu jarri dioguna.
0: Baina, tantaz-tanta bildu duzuela esan duzu, tantaz-tanta biltzeko zenbatero erortzen da tanta bat.
1: Bueno, segunetan un jartzen duzun eta kanpoan zer gertatzen den, ez? Orain, momentu enten, elur pixka bat egiten ari du, ez?
0: Elur bestia dugu, bai, orantxe bertan, bai?
1: Hori da, gau guztian zehar euria gindu eta euri hori sartzen ari da, momentu enten, eh?
0: Sartzen ari da, orduan, esan dugu baitare freskoa zela. Eta hotza zegoen, egia da orain hotz egiten duela iruzpalau grado ditugu hemen Mendukion, koban akaso pixitzertxo bat gehiago, kanpoaldean bai iruzpalau grado ditugula fresko egiten du, eta niretzako biak fresko-freskoak diren, baina egia da aurrenekoa akaso freskoagoa zela bigarrena baina.
1: Ba, laxe da, lehenengoa 8 gradotan edan duzu, eta bestea 10 gradotan. Ona zara, eh?
0: estalaktita baten bildu, edo beste batean bildu ere aldea egon daiteke, edo estalaktita baten bildu, edo, bueno, barruko putzuren batean biltzen balima dugura, hor ere zapore aldetik, eta, bueno, nik zapore egia esan, niretzako biak antzeko xamarrak ziren, baina, bueno, igual egon daitezke aldeak.
1: Bueno, ba, posible da putzu batetik hartzea, eta bueno, hor mantendu izan denez denbora batez, ez, putzu horretan egiten aldu igual zapori hori aldatzea, baina bueno, azkenan akuifero bereko urak dire, eta bueno, pues oso ona izan barzara zu bezala nabaritzeko zapore aldaketa hori.
0: Eta edangarria da, hemen kogazuletan topatu dezakegun ura, esan duzu filtro batzuk jarri dituzuela, baina ez dakit igual bakarren batek pentsatuko du berakoarekin bueltatuko naizela gero irratira bueltan, edo izango duela honek eraginen bat, edo...
1: Ez, azkenean, bueno, lurrazpiko ur hauek, ez, aralarren ditugun akuifero hauek lantzen dire, ez, ur hori bombeatzen da, kanporatzen da, eta bai egia da, ba, depuratzen dela, ez, kloroa jartzen altzaio, eta, bueno, pues, hola, edangarria da. Eta holan da, ez, azkenean, aitzarratetako iturburutik ateatzen zaigun ura, depuradorara doa, eta lekunberrin edaten den ura da. Kasu honetan, ba, bitxikeri bezala, ba, iruditzen zitzaigun, ba, balorean jarri bartzela, ez, ura, ze ur gabe, ba, ezin izango dugu, adibidez, ez gozatu gaur gozatuko dituzun produktu eder hauetaz, ez?
0: Orduan, lekunberriko txorrotu batetik irteten den ura, hemen kobazuletan dugun ur bera da, gertatzen dena da, filtro batzuetatik pasatzen dela, ezta?
1: Hori da, garbiketa bat ematen zaio, azkenean osasunangatik, baina, bueno, lurrazpiko urak hori da, ez, akuiferoak dira. Guk menditik ibiltzen garenean, ez, iturri bat ikusten dugu, ta ura daten dugu, ez, katilu bat egoten da, batzutan ez da potablea izaten, segun eta, ba, ze animali egoten alderen inguruan, ez, botatzen diren loiak eta, maio mono, azkenean, hau da gure ura, ez, lurrazpian duguna, ur gozoa.
0: Ur gozoa, eta arkaitzkare, bueno, karedunetatik datorrena, arkaitzetatik datorrena, honek normalean bere usaian badu eraginik, zenik ez diote antzema, baina ez dakit izaten duen normalean.
1: Bai, azkenean dena eragina dauka, ez? Kanpoan ze vegetazio duzun, ez? Vegetazioaren deskompozizio horrek eragina dauka, ez? Egun azidotasun dauka, eta azidotasun horren arabera ere mineral gehiago disolbatuko du urak, ez? Arrokatik pasatzen denean. Eta segun ze mineral dituen arroka horrek ere eragiten du, ba, zapore hori aldatzea, ez da berdina. Ura hartzea hemen Aralarreko sisteman, edo ura hartzea, ez dakit, Andaluziako ba, beste akuifero batetik, ez?
0: Orain sartzen ari dira, bisita gidatua duguta. Amaia, zuri, bietatik zein gustatzen zaizu gehien?
1: Ni egia esan ez ditudala desberdintzen.
0: Ez dituzu desberdintzen?
1: Ez ditu desberdintzen. Urrengo gauza frogatu behar duzuna bai desberdintzen dudala, baina kasuntan ura ez dut desberdintzen. Ni jartzen izkiatzu 10 botila ur, eta ez nuke jarkingo desberdintzen. Ni etzat denak onak, ura, urgarbia.
0: Eta Amaia, zergatik antolatu duzu jarduera berezia? Esan dugu koben egunak ditugula asteburu honetan, ego Euskal Herrian, datorren asteburuan ipar Euskal Herrian, jarduera, bueno, askotariko jarduera daude, jarduera nitzak daude, baina urarena nola okurritu zitzaizuen, ze ez da horreneko aldia, okerrezpanago, ez da?
1: Ez, bueno, guztia bateatzen da, bueno, pues, diru laguntza batzuk egon ziren, ba, azkenean esperientziak gastronomikoak eskaintzeko gure baiaran, bertan ditugun ekoizleak balorean jartzeko, eta dugun produktua benetan, ba, baloreak, balorezkoa denez, ba, hori jendeari erakutsi, eta gero ere, ba, jendea bideratu, ba, ekoizlen gana, ba, dastatzeko gehiago eta erosteko ere.
0: Imaginatzen dut uraren garrantzia eta gureko bazulen garrantzia ere azumarratu nahiko duzuela jardura hauen bitartez.
1: Bai, azkenean, bueno, naturresiketan, oinarritzen garen eskola bat gara, hemengo langileak, eta uste dugu, ba, ezinbestekoa dela, ez, denbora kapsula hauek balorean jartzea, gure kantinplorak dira ere bai, eta, bueno, pues, informazio hori ez badugu ematen, ba, bueno, ignorantzia horrek egiten du behar bada, ba, jokaera honak ez izatea, ez, olako esparruetan, ez dakit.
0: Sí, zuek seigarren kontinentea esaten diozue kobazuloen mundu honi, gutxiegi ezagutzen aldugu gure seigarren kontinentea.
1: Bai, bueno, gitxinaka bagoaz gehiago ezagutzen, baino bai egia da, ba, bueno, gizakia, ez, bere momentuan aterpe bezala hartu zuen, eta behintzat hemen Nafarroan, ba, espeleologi mundua 50. hamarkadan hasi zen ematen, 4 katuk egiten zutena, eta orain 8 katuk. Orduan, jende gutxiren artean, ba, lortzea, ba, guzti hau ikertzea zaila da. Zientzilarien arabera, 10% bakarrik ezagutzen da, lurrazpikoa, eta hau izango litzateke gitxi gora bera 25 kilometro inguru. 25.000 kilometro inguru. Honek nola irudikatzen aldugu, ba, hau izango zen diametro ekuatoriala bi aldiz gure planeta, erditik moztuta, puntatik puntara, joan da etorri egitea, eta hori da 10%. Pentsau, ezagutzeke dugun guztia, horregatik azken kontinentea bezala, ez? Ezagutzen dugu, lurrazpi hau.
0: Azken kontinentea. kontinentea eta kasu honetan gaur ezagutuko dugu uraren bitartez eta bestelako jaki batzuen bitartez, hemen uraz gain, ura ez ezik badugulako bertako sagarra, bertako produktuen aldeko apustu egin duzue, gaur jarduera gastronomikoa izan dadin baita ere, ez? Didaktikoa bezain gastronomikoa eta guztiek gozatu dezagun, ezta?
1: Ba, hori da, esperientziak dira gure urmuinetan geratzen direnak eta honak baldin badira, ba gero ba beste sensibilitate bat izaten alda, ez? Gauza gerosterakoan, ez? Ekologikoak izatea, baita ere ba ama lurra hau, ez? Ba zaintza denon artean.
0: Uh-huh. Bueno, Maia, ondo iruditzen balin bazaitu hementxe geldituko gara sagardo pixkatekin,
2: eta gazta
0: hemen parez pare dugun gazta honekin, inko bai ikusten, bai estalaktita, estalakmita, soinuak eta kobaren inguruan gehiago ikasten eta etorri barko dugu beste egun batean baita ere, ba beste jarduera batzuk egitera.
1: Hori da, hau da mendiko ikuilua, mendukillo eta artzain zulon, ez? Bukatuko dugu dastaketa hau eta bueno, nahi duen guztia etortzen alda, ba azken kontinente hau ere ezagutzera.
0: Ba, Maia Gobillar Artza, mendukilloko kobako kidea eta kobako arduradunetako bat, eskerrik asko. Ura, bintzat, ezagutarazteagatik eta zuen koba ederra erakusteagatik.
1: Ba, mila eskerra aukera emateagatik eta Euskal Herrian zabaltzeagatik.
2: Ze ona, guk ere probatuko genuke, eh? Mailu, guk ere probatuko genuke, estalakitatik.
3: Kobazutoko ura?
2: Estalakitatik.
3: Nahiago dut gazta pixka bat, dut sajarto pixka bat edan,
2: eh? Baina, ez dizutu gestaterik eragiten estalakitatik isuri berria den ur horrek. Ez da pore izango te duen eta... Goxua izango da, hori, eh?
3: Bai, zu guzti duzu.
2: Bai, dangarria bai, peraik edan bali madut.
3: Bai, dudik ez da.
2: Estalakitatik, isuri
3: berriaren. Probatzea ez da oaizki, probatu egin
2: berda. Beti probatu berdira gauzak, badakizu. Denetik probatu berda, Mailu.
3: Bai.
2: Bizitza honetan denetik probatu berda.
3: Eta hau zapore txarra uste madigo, ba, gero hor daude. Gazta eta sagardoa, hau zapore hori.
2: Baina denetik probatu berda, eh? Dena probatu berda, nahiz eta hau zapore txarra utzi.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Nafarroako Futbol Federazioak bigarren juvenil kategoriako epaile baten aurkako erasoa salatu du jokalari baten aldetik. Rocha eta mutiloaren aurkako kopako norgehiagokan gertatu zen partida amaitzean Rochako jokalari batek epaileari bultza egin eta buruarekin sudurrean kolpe gogorra jozion. Epaileak salaketa jarri du foruzaingoan eta federazioak gaitzetsi egin du erasoa. Espainiako gobernuko ministro kontseiluak emakumezkoen futbolari lotutako erabaki bat ere hartu du. Aurrerantzean futbol kinieletan Efe Ligako partiduak ere agertuko dira eta horrela emakumezkoen ligak ere jasoko du dirua. Ana Redondo, berdintasun ministroa.
2: Hoy metemos un gol a la desigualdad. El fútbol femenino se incorpora a la quiniela.
1: Eta Euskalgintzaren kontseiluak agerraldi jendetsua egin du ekainaren 13rako deitutako Euskaltzaleon martxaren inguruko xehetasunak ematean. Mobilizazioak hiru zutabe izango ditu, arratsaldeko 5etan abiatuta, zutabeteko bakoitza kontseiluaren iritziz euskaraz bizitzeko ezinbesteko diren hiru oinarrietako bat ordezkatuko du. Ofizialtasun osoa eskatuko du batek, hizkuntza politiketan jauziak bigarrenak eta euskaltzaletasun arena hirugarrena. Gaztelu plazan egingo dute hiru zutabek bat. Iruñeko kaleak euskaltzalen bilgune izatea nahi du kontseiluak. Idurre Eskizabel, idazkari nagusia.
3: Ekainaren 13an Iruña izan dadin euskaltzalen bilgune handi, hau da momentua, hau da euskaltzaleon garaia, hau da euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
1: Eta aurten ere baixo euskaraz egin alizateko aukerarik ez eta Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleek desobedientzia ekimen bat jarri dute martxan, matematikako azterketa euskara hutsez egingo dute. Duela zenbait urte proba hori euskaraz egiteko autua bazegoela gogoratu dute. Seaskan itxaropena bazuten gutxienez matematikako euskaraz egiteko aukera izango zuela aurten Frantziako Hezkuntza Ministerioak emanda, baina ez da ala izan.
4: Etxepareko ikasleok leheneko matematikako baixoa euskara hutsez erantzungo dugula. Erabaki honek suposatzen duenaren jakitun gara.
5: Galtzen den bojoka, uzten den bojoka dela entzun izan dugu. Belaunaldiz belaunaldi iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta jotasunez heldu diogu. Eta argiki jaten dugu, ez diogula lekuko hori helduden belaunaldiari pasatu nahi. Azterketa ofizial guztiak euskaraz lortuko ditugu hemen eta orain.
1: Euskalmeten iragarpenaren arabera, zaparradekin jarraituko dugu datozen orduotan batez ere kantauri isurialdean. Hegoaldean, goizean ateri eutxiko dio, baina eguerditik aurrera euritara jo dezake. Temperatura maksimoak ez dira 14 eta 16 gradutik igoko. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago, ordu bete barru goizeko 4etan izango duzue, hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: latza. Jose Luis Padronen irratzaioa. Euskadi Irratian.
1: Eider Rodriguez eta Ane Zubeldia idazle gipuzkoarrek lortu dute Espainiako literatur kritikarien elkartearen euskarazko kritikaren saria. Eider Rodriguezen kasuan euskarazko narratiba sariaren irabazleak dena zulo bera zen lanarengatik jaso du aitortza. Eta idazleak erakusten duen sakontasun emozional aparta nabarmendu du epaimaiak. 2023an argitaratu zuen eraikuntzarako materialak lehenengo eleberriaren ondoren Eider Rodriguezen bosgarren ipuin liburua da dena zulo bera zen. Sei historio elkartzen dira liburuan uda partean kokatuak, baina zeru argi egon arren arnaz hartze hain erraza ezen paisaia bat deskribatzen du. Epaimaiak azpimarratu duenez, eguneroko bizitzako pitzadurak argitzen dituzten sei kontakizun dira. Eraldatzen ari diren bikoteak, korapiloak askatu nahian ari diren lagunak, eta geruza ezberdinez osatutako mapa geologiko batean kokatzen diren bizitzaren krisi uneak. Ane Zubeldiak berriz, Susak argitaratutako kontra poesia liburuaren gatik jaso du kritikarien saria, eta haren etorrera distiratsua goraipatu du epaimaiak. Formaren esperimentazioan eta indar sentsorialean oinarrituta epaimaikideen arabera gorputza subjektu bihurtzen du Zubeldiak. Gorputza subjektu bilakatzen du Zubeldiak poemetan, hizkuntzaren jatorri eta idazteko lurralde. Literatur kritikarien Espainiako elkarteak antolatutako sariketak aurreko urtean argitaratutako literatur lanak hartzen ditu kontuan. Da gaztelaniaz, galegoz eta katalanez plazaratutakoak ere saritzen ditu. Hain zuzen, euskarazko liburuen artetik nagusitu dira Eider Rodriguez eta Ane Zubeldia idazleenak. Sari hau Espainiako estatuan ofizialak diren lau hizkuntzetan egindako lanei ematen zaien bakarra da. Aurtengo edizioan 21 literatur kritikari independenteek osatu dute epaimaia. Kritika sariak ez du ordain ekonomikorik.
0: Aste artean eta igandean badator Lizardiren baratza Euskadi Irratia.
1: Ane Zubeldia Magriñak kontra plazaratu du Susa argitaletxearekin. Kontra 2025ean plazaratu zuen liburua da bere lehen poema liburua. Isiltasunetik gertu dago esan nahi dudan guztia. Hori bera du lehen esaldia poema liburuko kontra intro lehen poemak. Isiltasunetik gertu dago esan nahi dudan guztia. Auskatu nahi nituzken soinuak ez dira ia ezer. Hizkuntza guztia kulertzeko zorian banengo bezala sentitzen naiz hemen isiltasunetik gertu. Hemen hartzen dut buztinaren malgutasunaz

0: eta zirrikitu bila dabilela esan zuen kontra liburuaren aurkezpenean Sus argitaletxeko editore Leire López Ziluagak. Dagoeneko esan diren gauza guztiek norberarena esateko uzten duten espazio apurraren artean kontra egoteko beste modu bat aurkitu nahi du munduaren zaratatik urrun. Hortaz, kontra hitzaren inguruan hausnarrean hasi eta aurrez aurre jotzea baino gehiago ukitzea litzateke kontra egotea askotan. Eta hain zuzen, aurka egoteko era hori zaio Axola poetari. Horretan nintzela frikzioaz akordatu nintzen, munduaren parterik handiena marruskadurak egin du eta ez talkak. Modu simbolikoan zein literalean korputzen arteko marruskaduran jarri du arreta liburuan poetak. Ane Zubeldia, aurkezpenetik.
1: Mundu geroz eta polarizatuago batean bizi gara eta nire sensazioa zen hizkuntzaren beraren erabilera oso gogorra egiten zitzaidala batzuetan. Eta gogortasun horrek eragiten zidala nolabaiteko zakitu min bat edo bueno, hori arakatzeko gogo bat, ez? Eta orduan, ba, kontra hitzaren inguruan bueltaka hasi nintzen, kontra hitza egiten zitzaidalako oso gogorra eta agian sensazio horren laburpen bat. Ba, hori zer da kontra egotea, nola gaude gauzen kontra eta garrez? Eta horre, ba, frikzioaren ideia hori emarruskadurarena etorri zitzaidan, eta hori badago esaldi batez, poema batean azkenean munduaren parterik haundiena edo haundi bat behintzat marruskadurak egin duela eta ez talkak. Eta orduan kontra egotea ez eta bakarrik aurrez aurre talka egitea baizik eta ukitzea. Eta orduan ba hori harakatu dut, ez? Nola egon kontra elkarrukitzen dugunean. Eta nola frikzio horrek eragiten dituzten minak izan daitezkeen hasiera batean axalekoagoak edo ezain nabarmenak nola geratzen diren gurekin, ez? Eta nola ematen diguten forma. Ez dakit liburu hau idatzi nahi nuen, baina nahi nuen liburu hau idatzi da moduan idatzi. Eta modu hori da ba lasaitasunez, ez dela beti erresa. Eta kontemplaziotik eta hori ingurua behatzetik. Behaketa horreta Leirek aipatu du dantza, nik, bueno, txikitatik dantzatu izan dut modu amaterrean, baina dantzak erakutsi dizkit gauza asko, eta tartean beste gorputz batzuekin harremantzeko arreta berezi bat nola jarri, eta orduan liburu hau zeharkatzen du dantzak modu horretan, hau da, arreta horrekin, dantzak erakutsi dian arreta horrekin, beste gorputz batzuen kontra, beste gorputz batzuekin frikzioan egoteko beharrezkoa den arreta hori aplikatu nahi izan dut, edo ekarri nahi izan dut bidazketara. Paisaiek presentzia handia daukaten, eretzako oso importantea ze paisaiatan gertatu den komatxo artean poema bakoitza, horregatik izendatzen ditut tokiak. Ba, frikzioak presentzia daukan bezala ukimenak ere bai ala beharrez, ez? Kontra egotea liburu honetan delako ukitzea. Eta saiatu naiz paisaietan irakurtzen diskursoa, inguruan daukagun diskursoa edo beste leku batzuetan agian esplizituki agertzen diren gaiak, izan violentzia, ez dakit. Bueno, hainbat gai, ez? Kontra. Esan. Zuk ere naizenuke esan. Esan zer, inuzentea dakoa, ez duzu zure buruarekin nahikoa gertutasun, zer esan nahi izateko. Henri Michoren aipua da. Isiltasunetik gertu dago, esan nahi dudan guztia. Ahoskatu nahi nituzkeen soinuak, ez dira ia ezer. Hizkuntza guztiak ulertzeko zorian banengo bezala sentitzen naiz hemen. Isiltasunetik gertu, hemen. Hartzen dut buztinaren malgutasunaz arnasa.

Beti eman dakioke pixka bat gehiago lurrari. Ezinbestekoak dira kalabitatea eta zorua biguntzeko haien kontra. Men egiteko eraiki artean zerbait norbere sedimentu guztiez. Ezur, aragi, azal. Geruza bakoitzak aragi, azal, ezur gordetzen du. Azal, ezur, aragi. Egitura bat kontra egonda ere biguntzeko gorpuz dugun mundu txiki hau.

Ane García López beti aritu da sorkuntzaren adar ugaritan, baina literatura idazten duenean Amonen abizenekin sinatzea maite du. Ane Zubeldia Magriña Lez. Alaxe argitaratu bere lehen poema liburua Kontra sus argitaretxearekin, naiz eta urteak daramatzan idazten eta hemen badira bost sei urte dituzten poemak. Haren Amonak idazten zuen ere eta Ane Zubeldiak alde horretatik lotula bat sentitzen du arekin. Eider Adeletxekin batera 2006an sortu zuten Mejillon Tigre kolektiboa osatzen du eta hitz esana ikuskizunarekin biran ibili dira oraintxu atxedenaldia hartu duten arte. Spoken word edo momentuan gertatzen den poesia eta performantzea uztartzen dituen emanaldia da hitz esana. Eta bi proiektu eszenikotan ari da orain lanean Maite Aizpuruak zuzendutako Promesarik txikiena antes lanean eta M dantza piezan Arantza Iglesia dantzariarekin. 2025ean gainera Igartza literatur beka irabazi zuen eta ipuinak idazten ere badabil. Kontra poema liburuak ekarri dio Ane Zubeldiari kritikaren saria euskarazko poesia arlo.

kontra bi kontak. Mila aldiz esan dut gauzen kontra nagoela, baina badira sekula ukituko ez ditudan azalerak. Keino batzuek zeharkatu naute odolak nola zainak. Neska gazte bat tren geltokian deiadarka zuen aurrari bular nekatua ematen. Bankuan eserita munduari txoribegiz erreparatzen zion agurearen eskuak bata bestearen gainean keinu txikiz adierazten espero bat. Supermerkatuaren sarrerako beso luzatuak oinaino ekartzen beste mundu bat. Eta udaminean kaitik beherako salto neraben osteko azaleratze triunfala arnasa bete bat garaiezina. Onar dezadan, munduaren gehien gehiena ez dut sekula ukituko. Baina aldean daramatzat keinu guztiak.

0: aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Kontaktua eta keinuak aletzen ditu poetak, horretarako muturetan kokatu hoi ditugun, baina uste baino gertuago direnak baliatuta. Hitza eta isiltasuna, mugimendua eta geldotasuna. Ni poetikoa, barnearen eta kanpoaren arteko muga lausoan kokatu eta biak bereiziez inbalira legez azaltzen dira. Small Dance, bi, poemak argiki azaltzen duen moduan. Begiak izten baditut dena dago nire barruan. Horretarako darabilen paisaia poetiko gaien dira urak eta lurrak, eta deigarria da aldaketa zein denboraren joana adierazteko darabilen era gravitateari, frikzioari, sedimentazioari eta naturan zein gorputzetan gertatzen diren bestetzuei egindako erreferentziak tarteko. Maggi Galdós Areta, literatura kritikariaren hitzak dira, argia astekarian. Small Dance bi. Baineran sartuta hilda edo jaio gabe banengo bezala, geldi gorputzean daramat munduaren zarata. Ez nuke nahi gauza handiegi zardura, nortezina da gravitatea uretan. Begiak izten baditut dena dago nire barruan, taupadaka odola irristan auto, iarak semaforoetan planeta batek beste baten aurka, talka atz txikiaren falangen kraska egazkin bat, lur hartzen isila, aldalurraren orbita diafragma, zabaltzen saietz bakoitza lertu, da eskuetan globoa, zerbikalak luzatzen, dantzariak arrausi egindu digiak, milioika pertsona ari dira aldi berean zertan. Bainerako tapoiak ez du guztiz ondo izten eta oinarekin eutxi behar diot beste guztiari bezala. Askatu nahiko nuke, baina askatzen badut, iesi doa. Eskerrak ze nik ez dut egon nahi hilda edo jaio gabe. Izilagunak, barrezka, paretaren bestaldean. Ura, iesi doa. Parmirazu, harmirazu, xarmu txemen, xarmu txemen, haiakunaka.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Dena esanda dagoela dirudien inguru batean, une batez zaratatik at kokatzeko ariketa egiten duan Zubeldia poetak. Ez ordea mundutik at egotekoa, ez duela epikan sinesten dio, eta beraz ez duela hizkuntzarik, eta hala ere idazten du, adierazteko berezko moduak aurkitu nahian. Kontra egiteari beste esanai batzuk bilatzen saiatzen da poema hauetan, ideien arteko frikzioa, bi azaleren ukipen puntua, korpuzek elkar igurtzen duten unea, planeta osatu duen marruskadura, talkarik gabeko higadura. Horretarako baliatzen du bertsoen erritmo etena arnasaldiak simulatuz, jarioan datozen hitz multzoen antxia, errepikapena igurtziak antzerako, onomatopeiak eta ingurukoen esanak observazioaren ondorio. Finean hizkuntza bat ematen dio gorputzari, isiltasunetik gertu dagoen hori dena adiera alizateko. Irati Majuelo literatura kritikariaren izan dira berria egunkaritik. Udazken bortitza. Aize bafada batek makurrarazi ditu zuhaitzak, oso guztiak ekarri nahiko balitu bezala autobusaren leiora. Nahiko balitu bezala bat batean erauzi oraindik ere berde dauden ostoak, erritual asmatu gabe batean bezala eskaini kristalaren kontra dagoen nire kopetari edo belarriari. Kristalaren bestaldetik badirudi bortitzak izango direla hemendik aurrera urtaroak. Ez dugula izango trantsizio aldirik, aldaketa sumatzerako barruan izango dugula honezkero beroa, bustia, birikatan. Klimarekin batera aldatuko zaizkigu motibo poetikoak eta ez ditugu paisaiak ikusiko poliki desagertzen. Belarria edo kopeta kristalaren kontra, ostobizi eta hilak ditut, ni ukitzeko zorian eta ainurrun.

Orwelliaren poemek bizitzeak dakazkigun marruskadurak azaleratzen dituzte. Eta begirada ekleptikoaz identifikatzen ditu gaur egungo aferak, esaterako migrantek jasotzen duten tratua, umeen bideojokoak, betikotu ezinezko bozkarioa edo inkonformismoa. Ez dut epikan sinesten eta beraz ez dut hizkuntzarik. Bertxoen bitartez irudikatzen duen gizaki izakia ez da zurruna kontrakoa baizik, buztina bezalakoa. Behatzen eta sentitzen duenari buelta emana izan dio poetak eta izenburuak iragartzen duenez, kontra jotze horrek zidor interesgarriak irekitzen ditu. Eskertzekoa, hain usu ditugun igarobideak ez ibiltzeko. Paloma Rodríguez Miñambres literatura kritikariaren hitzak dira Diario Basko egunkarian argitaratutako iruzkinetik. Eskua. Hazi batzuk ez dira lehertzen, ernatzeko baldintzarik ez badago eta irauten dute itxita, erne, paisaiaren baitan. Paisaiaren baitan ez dira ia ezer. Nahiko nuke jakintza hori nire eskuentzat, paisaiaren baitan jakin dezaten noiz eutxi, noiz lastan, noiz ondora, noiz zabaldu zerbait.

0: bos bat kantu gorri beste bost urdin, sei lagun txotxolo bonbin batekin.
1: Zerrenda bizitza gozatzeko, txia bogaraino barrezatzeko.

0: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
1: Jose Azuzmendi, maixu eta pentsalari handia hilberrita deman diota maia zutabe honi eta ezinezko izan zaitaren ideiekin lotura egitea. Modernitatearen matematizazio, mekanizazio eta homogeneizazioaren aurkako pentsalari militantea izan zen Azurmendi. Diferentzien, askatasunaren eta giza animaliatasunaren aldekoa. Aragionek nahi du libre izan, idatzi zuen 1978ko manifestu atzeratuan. Eta, justu, pentsalari zagamarra aipatu gabe, baina bere ideiak izan zitezkeenen gainean oinarriak jarriz, kezka eta mundu ikuskera berberetatik abiatuta ondu du kontra izeneko bere lehen poema bilduma, ane Zubeldia Magriña, kantari Iñigo Muguruza zenarekin batera Lurra izeneko taldea sortu zuen, itzultzaile Ane García López bere izenez sinatzen badu ere, eta artistak Mejillón Tigre kolektiboaren barruan. Jon Jiménez literatura kritikariaren hitzak dira Gara egunkarian.
2: 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11.
1: I don't believe in interventionist gods. Nik ez dut behar jainkorik sekula salbu galtzen dudanean belarritako bat. Galera ni minorren aurrean aldiro nahi dut jainko bat minaren tamaina berekoa. Izaki txiki bat ikusezina, samurra, belarrira, xuxurratuko didana zehazki non galdu nuen, zehazki noiz galdu nuen, zehazki nola galdu nuen. Jainko horrek deskribatu lidake nola zanpatu zuten nire belarritako auto baten gurpilek, nola irentsi zuen xurgagailu batek eta ustu zuten zabarrontzi batera, nola ari den erdoiltzen milaka zatitxotan hiru zabortegitan. Bai, nahikoa litzateke hori. Uste dut horrek jarinduko lidakeela beste guztia.

Ez bere burua kolokan jartzeagatik, baizik eta asmatu behar zuelako zer esan eta nola esan, hitzek ez dezaten areagotu inguruan dugun korpus gogor hori. Aurkezpenean esan zuen ezekiela, liburu hau idatzi nahi ote zuen, baina liburu hau idatzi duen moduan idatzi nahi zuen. Lasaitasunez, presarik gabe, kontemplatuz eta ingurua behatuz ez da beti erraza izaten. Anezueliak uste du humiltasunetik eta txikitasunetik lor daitekela kokagune bat esateko eta partekatzeko. Hau Anezueliaren lehen poemaliburua da, baina ez da. Hemen badira bosei urte dituzten poemak, ez zutenak topatzen oren tokia beste bilduma batzu eta baina bake hau ez da egon orain arte bere testuetan. Hala, aitortu du berria egunkarian Itziar Ugartek egin dion elkarrizketan. Ez dut esango berdin zaidanik jendeari zer irudituko zaion nire poesia. Baina orain ez dute zer espero eta igual beste garai batean bai. Eta hori sekulako liberazioa da. Bere bi amonak berekin doaz aldarri hori egin nahi du eta literatur lanak haien abizenekin sinatzen ditu. Ane, Zubeldia Magriñak.

nolabaiteko bakea nire egunekin. Zure omoplatoen artean dut kopeta. Agitzen dizut arnasa, bizkarrezurra luzatzen lo sakonean. Ez dakit non amaitzen naizen ni. Jarri dut eskua saietxean gainean, ez dakit nireak edo zureak diren. Gogora datozkit lo zaileko gauak, iratxean hartu zintuen behin sukarrak eta parazetamol bila altxatu ginen gauaren erdian. Jarri nizun eskua kopetan eta aurpegian eta zure begiak ziren urak hartutako bi putzu motel. Zure gorpuz barrura sartu nahi izan nuen ia, mina arintzera edo ezinegona lasaitzera edo. Zure omoplatoen arteko guneak nire forma balu bezala, orduko hartan zabaldu nahi izan nuen nire kopetarekin aztaka zulo bat, leun, babes emateko lurra baizik ez duenak bezala.

0: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
1: Mundua zeintzeko beste modu bat, idaztea dela esan duan Zubeldiak. Igartza literatur beka irabazi zuen 2024an eta orain, datorren udan, ez gara hemen biziko izeneko ipuin bilduma kaleratu du. Liburua elkarre argitaletxeak plazaratu du. Igartza saria, agian egunen batean berriz hartzeko aukera baztertu gabe, iaz, eten zen beka 2025eko irabazleak, Jo Alkaizak, CAF enpresak Jerusalengo proiektu batean duen parte hartzea kritikatu eta sariari uko egin ondoren. Kontra, poesia bildumaren ostean ipuinen mundura egindu jauzi Ane Zubeldia Magrinak. Poesietik asko eraten dute narrazioek hain zuzen kontra haren poema liburua Espainiako kritikaren saria jaso du. Efimerotasuna liburuaren atzeko jala dela nabarmendu du Irati Zubia filosofoak eta alaxe azaldu ditu datorren udan ez gara hemen biziko lanaren nondik norakoak. Pertsonaiak zerbaiti heldu nahian baina behatzen artetik ies egiten diela imaginatu ditut eta zerk egiten die ies haren hitzetan bizitzak berak, bizitzako etapa batek, harreman batek, memoriak, baita munduak ere. Batuetan ies egiten duen hori da bizitza bera. Kriptonita uda betean. Oxala bizitza balitz lagunekin koktel garestiak edatea San Nikolas eta Juan Laborda arteko kale kantoian xerita eriotaz izketan egunen arteko muga ikusezinaren ertzean euri leuna erortzen den bitartean gauza guztien gainean elurraren arintasunaz ia. Ni esker zuen konpainiagatik agur datorren arte ondo bizi.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde iztuela guztioi, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilkapera Ajurianeko jauregian jarriko dute gaur goizean 9:30 aldera iritsiko da hilkutxa, senideekin batera Garaikoetxeak 5 urteko agintaldian egoitza zuen jauregira. Goizeko 10:00 arratsaldeko ordu bietara zabalik egongo da hilkapera, nahi duen edonork azken agurra emateko. Horren bezperan, atzo eguneko irudia Iruñean izan zen, jende andana gerturatu zen beilatokira ideologia anitzeko politikari eta ordezkariak. Tartean, lehendabiziko Jaurlaritzan hezkuntza sailburu izandako eta Garaikoetxearen lagun mina zen Pedro Miguel Etxenike, Uxue Barkos, Nafarroako lehendakare izandakoa, Unai Ualde, Nafarroako parlamentuko presidentea edota Joseba Asiron, Iruñako alkatea.
2: Politiko bezala erraldoia izan da, eta gizon bezala, eta hori danoski garrantzitsuena, ezin hobea utzi digun ere.
3: Euskal politikan azker hamarkadaotako politikorik esanguratsuena, eta bai esango nuke azkenean azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak ere nolabait eraiki zuenak.
4: Eta Nafarroari dagokionez, erreferente bat ere, ibilbide oparo batekin, gizartean, baita ere politika gintzan, euskara munduan, ikastolen munduan.
5: Nafar sutsua beti defendatu duena, Nafarroak duen izaera euskalduna.
1: Espainiako gobernuak azkenean Kanariar uhartetan lehorreratzeko baimena eman dio antabirus agerraldia duen gorotzantziari Munduko Osasun Erakundeak hala eskatu eta gero. Une honetan Kabo Berden dago ontzia, 147 bidaiarirekin luxuzko ontzia datozen 3-4 egun barru lehorreratuko da, baina oraindik ez dute zehaztu zehazki zein uhartetan. Azken orduotan epidemiologo talde bat sartu da ontzira bidaiarien egoera aztertzeko eta premia osasun arreta beharko balu inork horiei arreta hori Kabo Berde bertan emateko. Gora egin du kutsatutakoen zifrak, erakundeak 7 pertsona kutsatu direla dio, horietako bat larri eta 3 pertsona hildira. Behin Kanarietan lurra hartuta, osasun azterketak egingo dizkie bidaiariak euren jatorrira leku aldatu aurretik, lehen hipotesien arabera ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak. Miren Basaraz, mikrobiologo eta EHUko irakasleak adierazi du Ameriketako antabirusa Europakoa baino arriskutsuagoa dela.
6: Ameriketakoak larritasuna altuagoa da, eragina dutelako bihotz eta biriketan, eta inolako tratamendurik ez dagoenez, tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, hilkortasuna tasa baitere altuagoa da Ameriketako antabirus horietan.
1: Eta gaur jarriko da martxan bestalde, Zalla eta Karrantza arteko tren linea berria, Renferen Zebostaldiriko trenen lineak Enkarterriko bizilagunen komunikazioa hobetuko du, 6 geltoki izango ditu linea horrek eta 12.000 biztanleri eskainiko die zerbitzua. Gainera, Zallan, Zelau lineara aldatuz gero, Karrantzatik Bilborainoko Bilboraino bidaiatzeko aukera izango dute. Susana García Txueka, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriko sailburua.
7: Horrek nabarmen hobetuko du egungo tren zerbitzua. Gaur egun distantzia ertaineko trenetara mugatua baitago. Herritarrek trenez konektatu al izango dute Karrantza, Villaverde de Trucillos, Artzentales, Traslaviña, Mimetiz eta Aranguren geltokien artean.
1: Euskal Meten iragarpenaren arabera, zaparradekin jarraituko dugu, batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldean goizean ateri eutxiko dio, baina eguerditek aurrera euritara joko du. Temperatura maksimoak ez dira 14 eta 16 gradutik igoko. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru, izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta informazioa beti eskura, orain albistea zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gorkoan ekingo diogu baste honetan zehar aditzen ari garen disko berri batekin. Dan Auerbach eta Patrick Carney, edo gauza bera dena The Black Keys, eta euren album berria Peaches, eta bertatik gaurkoan She Does It Right.

garai bateko diskoetan izan zuten harritzeko gaitasun ura gabe, esango genuke azkeneko lanetan, momentu batzuetan popera urbilduz, agian era arriskutsuan ere bai, baina beti kantu eta gauza interesgarriak topa daitezke The Black Keys bikoaren albumetan berriena Peaches kaleratu berri, aurreko ostiralean argitaratu zen, eta bertan hau She Does It Right.

Eta Australiara mugituko gara orain, Courtney Barnett bultatu delako duela aste batzuk argitaratu zuen urte batzuen ondoren bere disko berria, eta bertatik hau singeletako bat izan zen, Mantis. Mantis.

Creature of Habit izeneko disko berriarekin bueltan, Courtney Barnett eta Mantis bertatik. Urte hasiera honetan gehien entzun dugun diskoetako bat, zalantzarik gabe, eta gogoz espero genuena Courtney Barnetten berria eta The Growlers orain. Bereik aurten argitaratu zuten single bat lehenago, bikanta duna, eta orain hiru kanturekin bueltatu dira, epe batean An Ordinary izeneko hau.

The Growlers Californiarrak eta azken aldean musika berria argitaratzen. Esan bezala da hiru kantuko EP berriena, An Ordinary abestia.

Eta urtearen lehenengo zati honek eman digun beste disko berri bat, Annabon Housewolfena da, Iconoclast izenekoarekin bueltatu da. Bertan badaude kolaborazio interesgarri batzuk ere, eta adibidez kantu honetakoa Aging Young Woman da bestia, Ethel Kane.

Anna von Hauswolf suediarraren disko berria beraz, Iconoclasts. Berarekin Anna von Hauswolfekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, baina 2015ean argitaratu zuen diskora joz, The Miraculous lanera. Disko ura izten zuen kantu honek, Stranger izenekoak, eta duela gutxi aditu alizan dugu gainera oso gomendagarria iruditzen zaigun film batean, Sound of Falling film bikainen. Berarekin beraz, gaurko ibilbidearen erdigunera, Stranger, Anna von Hauswolfen 2015ko albumetik.

Jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko His Golden Messengerren album berrira jo dugu. Aurreko ostiralean argitaratu zen diskoetako bat eta bigarren abesti album horretan hau xe, Who You Gonna Run To?

Eta goma oraindik ez da kalean, urrengo hau, The Bleachers taldearen disko berriaz. Ari gara, hau bigarren aurrerapena da, I'm Not Joking.

Kalafek gidatzen duen proiektua Bleachers eta tempo lasaidun kantu hau da aurrerapenetako bat maiatzaren 22an argitaratuko duten disko berritik. Disko hori Everyone for 10 Minutes izango da eta hau da I'm Not Joking.

eta urrengo disko honetarako oraindik ez da datarik, dirudienez aurtengo udan aditu izango dugu osorik. Alabama Shakes taldearen lan berria da, aurrerapenen bat badugu hala ere, hau adibidez, Another Life.

Alabama Shakes bueltatzea hamar urteren ondoren disko berri batekin, esanakoa data zehatzik oraindik ez, udarako izango dela ematen du, eta aurrerapenak entzun eta entzunari gara, hau adibidez Another Life. Eta disko luze berririk ez momentuz, alaxe azaldu dute Ezpalak taldekoek, baina kantu berri hau behintzat bai, Txuleria Joder taldekoekin batera, Burua galtzen.

Eta zertxoait baretuko gara Morriseyren disko berrira joz. Sarrera akustiko honekin kantua da The Monsters of Pigalle.

Disko gora beratxua da, Morrisseyren berria, ez da bere ibilbideko lanik bikainena, segurazki, baina kantu ederrederrak dauzka, alaxe iruditzen zaigu guri, adibidez, hau jarri dizuegun The Monsters of Pigali.

Eta gaurkoan aipatu dizugu dagoeneko talde hau eta ditu dugu The Growlers Californiarrak dira, EP batekin bueltatu dira duela gutxi, hiru kantuko EP batekin, baina esan dizuegu urte hasieran beste bi kantu berri ere plazaratu zituztela singleeran, eta hauxe horietako bat Crisis.

Rollers en singlea entzun berri dugu, eta singleeran argitaratu du ere, aditzen ari garen Jack Whitek bere musika berria bi kantu berri dira, tartean hauxe, Derecho Demoniko.

Bordeleko artista da, Teo Lorenz, eta disko berri bat argitaratzea ardu, hau aurrerapenetako bat da, Lonely Too Long, eta entzun dezakezuen gixan, ba, garaibateko musiketara eramaten gaitu, ba, Roy Orbison bezalako izenak etorriko zaizkizue burura, segurazki.

0: biharkoan jarriko dizuegu beste single bat, beste aurrerapen bat plazaratu baitu Theo Lorenzek, baina bukatzeko, gaurkan bukatzeko In Times of Dragons.
1: Where am I? Where am I?
0: Horixe da Tori Amosen disko berriaren izenburua eta baita kantu onena ere, disko horretan dagoen kantu onena. Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar hementxe aurkituko gaituzuela nahi izan ezkero. Euskadi Irratiko Zidorrean, ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun, agur!
2: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon deizuela guztioi, azken agurra emango zaio gaur Carlos Garaiko Etxea lehendakariari. Hilkutxa goizeko 9:30 aldera iritsiko da Ajuriaeneko jauregira haren senideekin batera. Nahi duen edonork izango du goizeko 10:00 arratsaldeko ordubietara azken agurra emateko. Bandera ofizialak masta erdian daudela, ore guztiarekin agurtuko dute Garaiko Etxea lehendakaria. Bizirik daudenak ere espero dira Imanol Pradalesekin batera, Juan José Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu. Kataluniatik etorritako ordezkaritza ere bai, edota bertako indar politiko nagusienen ordezkariak. Horren bezperan, Imanol Pradalesek haren figura goraipatu eta gogoan izan du duela ia urtebete Garaiko Etxeak berak Ajuriaenean egindako eskaera.
2: Hau eskatu zigun guztioi duela urtebete baino gutxiago Ajuriaenean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, aniztasuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
1: Zalantzarik gabe, eguneko itzordu nagusia Ajuriaenekoa izango da, baina badira beste hainbat arretagune ere. Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren 3. eguna izango da gaur. Atzo hilketaren egunean bertan eta Biki Jaramunean ustezko hiltzailearekin egon zirenek hartu dute hitza. Adierazi dute akusatuarekin egon zirenean arropa odole zikinduta zuela, zer gertatu zen galdetuta Maialenekin eztabaida izan eta hark eraso egin ziola esan omen zien. Biktima aurkitu zuen gizonezkoak ere deklaratu du alaba zegoen aulkiari helduta topatu zuela esan du.
3: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña. Llamé al 112.
1: Ekonomia alorrean berriz, Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin du borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu izanaren erantzule. Arazo finantziariari kudeaketa txarra gehitu zaiola iritzita, enpresa batzordeak oraingoz greba mugagabeari eutsiko dio, baina fase berrian sartuta enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko dio zuzendaritzari gaur Amurrion goizez eta Trapagaranen arratsaldez egingo dituzten bilera banatan. Eta Nafarroko ikastole protesta eguna dute Hezkuntza Departamentua jaiotze tasaren berakada argudiatuta itunpeko sarean 14 ikasgela itxeko dituztela iragarri zuen, horietatik erdiak ikastoletan. Ikastolek onartezintzat jo dute erabakia, euskararen kontrako erabakia dela eta protesta gisa mobilizazio eguna dute gaur. Ikastolak dauden 15 herritan mailak eta aulkiak aterako dituzte kalera ikasgela hutsak irudikatzeko. Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendariak irizpide politikoa gailendu direla salatu du azken asteotan.
4: Erabat arbitrario izan dela Hezkuntza Departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu hontan irizpide politikoak, baino ez dira. Eskatzen ditugu ikastetxe publikoek dituzten baldintza berdinak izatea.
1: Euskalmeten iragarpenaren arabera, zaparradekin jarraituko dugu, batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldean goizean ateri utziko dio, baina eguerditik aurrera euritara joko du. Temperatura maksimoak ez dira 14 eta 16 gradutik igoko. Gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Argi Ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer mauzo bete, gaur maiatzak sei ditu eta asteazkena da. Egin aldituzue atzo jarritako etxekolanak, begiratu aldu inork ligotik kanpora. Gaur ere momentuz behintzat hobe egiten du barurako kanporako baino, eh? Otz, ilun, umel, grisa, mar, topatu dugu gaur eguna, zerura begira hasi dugu gaur ere, tximistak anemenka ikusi ditugu, marrazki gutxi xamar momentuz. Etxean goxo-goxo egoteko modukoa dagoela momentuz, hori esan daiteke, baina kanpora ateratzea tokatzen zaigu. Lanera etortzea eta bestelako egin beharrekin betetzea, beraz, eguna indartxu hasteko moduko gai batekin gatoz gaur. Eguneroko kontu batekin, eguneroko ogiaz ariko baikara maigainan, afarian, bazkarian, gosarian ere bai askotan ogia, zein ohikoa den eta aldi berean zemat zalantza sortzen dituen azken aldian. Osasungarri aldea, gizentzen aldu, zein da benetako ogi ona, gaur galdera hoiei erantzun nagusiak emango dizu. Horretan saiatuko gara behintzat mitoak alde batera utzi eta egiari heltzen, noski Ane Goikoetxea izango dugu gure laguntzaile eta saioa bere osotasunean hasteko. Beñati Bargoian dugu gaur laguntzan soinuan eta errealizazioan, berarekin onduko dugu, beraz, berarduratuko de gaur gure soinuaz.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: Badirudi baietz goizean eguzki irtengo dela, goizeko zazpietarako espero dugu, eguzki irtetea eta sartuko da, desagertuko da gaueko 9:19. Itxas gora goizeko 8:00 iru minutu falta direnerako espero da, eta itxasbera eguerdiko ordubiak eta 6:00. Itxas gora hori bai gauean berriro, 8:00. Entzun dezagun bada gaur martxoak 6 Euskal Metek egin digun eguraldira garpena.
1: Kantauri xurialdean eta bereziki kostaldean goizean goizetik giroa motela izango da eta euritarako egongo da. Eguerdetik aurrera ordea izea iparmende baldetik finkatuko da eta orduan zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira eta edonon bota ditzak. Temperaturan ez da gora berandirik espero eta maksimoak maila berdintxuan geldituko dira eta minimoak zertxobait baxuagoak izan litezke.
0: Eta gaur zehazkako egutegen arabera, gaur noraren eguna da goizeko, 5:07, errepasatu ditzakon gaurko egunkaria zalak. Berria egunkariak azaleko irudiarekin batera dakar, ez duela amore emanen euskaraz eginen duten baxoako azterketa matematikako proba frantsesez eginarazi nahi diete zehaskako ikaslei, baina ez dute asmorik agindu hori obeditzeko euskaraz ikasten dugu eta euskaraz pasatu nahi ditugu azterketak diote. Irudian, ikasleek atzo Baionan egin zuten prentza aurrekoa agerida. Eta euskara kontuak izpide kontseiluak bestalde hiru zutabetan banatuko du euskaltzaleon martxa, ofizialtasuna, hizkuntza politiketan jauzi bat egitea eta euskaltzaletasuna defendatuko dituzte Iruñean ekainaren 13. Referente, líder eta lagun gisa oroitu dute Carlos Garaikoetxea Iruñean, ordezkaritza politiko zabala elkartu da frankismo osteko lehen jaurlaritzako lehendakariaren beilatokian. Pradalesek ere adierazpen instituzionala irakurri du ajurianean, lehen mailako figura politiko bat galdu dugula esanaz, gaur berriak iritzi atalean Carlos Garaikoetxearen oroimenez, Patxi Zabalaren testua dakar, eta Mirentxu Purroiren Garaikoetxea gogoaren prestutasuna izenburupean. Kirola aipamen bat ere bai berriak. Athleticek baieztatu egin du Edith Terzi izango dela entrenatzailea datorren denboraldian. Korreok jaso du igorren Gabonetako loteriako saridun diren ia 100 lagunek salatu dutela oraindik ez dutela dirurik kobratu. Zekorrak errugbi taldeak 14,2 milioi euro banatu zituen hirugarren sariarekin batera, baina klubak aitortu du 425 boleto gehiago daudela eta gehiegizko salmenta ukatu badu ere, faltsifikazioak aipatu ditu errugbi taldeak. Desoreka 2,1 milioi eurora ere iritsi liteke. Eta gaiz, aldatuta osasun kontuetan Kanariar uarteek antabirusarekin lotutako ontzia hartuko dute. Espainiak osasunaren mundu erakundearekin akordio erdiatsi du eta bidaiari guztiak lehorreratzea baimenduko du. Herbeerek aurretik hori bai jasoko dituzte gaixorik egon daitezken beren bi herritar. Bestalde 80 bidaiari baino gehiago bilatzen ari dira hildakoetako batekin egan egin izanagatik. Eta langatazkatan Tubos Reunidosen egoera irekiak sepiren zorra barkatzeko aukera zabaldu du. Enpresak 140 milioi euro zor dizkio erakunde publikoari, 2021 erreskatatu zuten 112,8 milioiko maileguarekin. Deiaren azalari begira, igorreko errugbi taldearen Gabonetako loteriaren ordainketa faltaren salaketa irakurri dugu hemen ere bai, 15 milioi euro banatu ziren herrian, hirugarren sariarekin batera, baina saridunek diote ez dutela dirurik jaso, eta 425 partaidetza gehiago saldu direla ere salatu dute. Europar Batasunak bestalde, ohartarazi du, Mundua, historiako krisi energetikorik larrienera hurbiltzen ari dela. Bruselak balizko eskasia agertokiak aztertzen ari da. Batez ere, kerosenoari dagokionez, naiz eta oraingoz hornidura arazoak ez daudela esan.

Eta Garak ere dio aitorpen orokorra egin zaiola Garaikoetxearen figurari haren agurrean. Politikako eta erakundetako ordezkariek, baita gizarteko hainbat arlotako kidek ere, Iruinean eman zioten azken agurra lehendakariari beilatokian, eta guztiek nabarmendu zuten haren garrantzia. Gaur, Ajurianean jarriko dute, haren hilkapera. Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek atzo iragarri zuten, basoa euskaraz egingo dutela Bordeleko Akademiak, euskaraz egiteko emandien azken ezezkoari desobedientziaz erantzungo diotela, eta matematiketako azterketa euskaraz egingo dutela. Eta Jerma Antzezlanak Oholtzatik zinema pantailara egingo du jauzia, atzo Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean, Leioan, zinema plato bihurtu zen, kamerak, tripodeak eta mikrofonoak ohiko errutina akademikoa utzi zuten, eta ikasleak gustura jarri ziren, Lara Izagirreren aginduetara.

Hezkuntza eta zerbitzuak bultzatuta langabezia minimoetan dagoela Gipuzkoan. Apirilean 3,5% jaitsi zen eta ia 1000 lagun atera dira lanbideren zerrendetatik. Afiliazioa 2025ko azaroko errekorretatik gertu dago eta autonomoek azken 52 hilabetetako mailarik altuena lortu dute. Lehendakariak goraipatu egin du Garaikoetxea euskal nortasunaren eta ongizatearen berpizkunderen eragile izan zelako. Ostiralean hasiko da bestalde, Lucas Agirre Hernania Argazteren hilketaren epaiketa fiskaltzako 22 urteko espetxe zigorra eskatu du akusatu nagusientzat. Leioarako autobusaren auzia pilpilean dago, ikasleek zerbitzu publikoa eskatzen dute eta aldundiak berriz EHUren ardura dela dio. Nao San Juan ontziak bestalde mastak altxatu ditu 20 metro inguruko altuera duten egiturak direnez, operazio konplexua izan dela dio egunkariak eta kiroletan, Aritz Elustondok ez du Realarekin jarraituko 11 denboraldiren ondoren. Klubak jakinarazi du ez duela kontratua berrituko.

0: Noticias de Alabaren arabera, Arabako merkatuak 3,28% murriztu du langabezia apirilean. Urte arteko datuetan ere, jetxiera nabarmena da. 4,6 gutxiago 2025-eko hil berarekin alderatuta, Euskadiko handiena. Eta guztira, 17,731 langabe daude lurraldean Araban. Lau astez ere belarra moztu gabe utziko dituzte Gasteizko zenbait berdegune, polinizazioa eta hegaztien ugalketa errazteko. Radaleseko omenaldia egin dio Garaiko Etxeari eta nabarmendu du hondamendian zegoen Euskadin eman zuen aurrera pausua. Lehendakariak azpimarratu du Euskal Nortasunaren eta ongizatenen berpizkunderen giltzarri izan zela. Garaiko Etxea lehendakaria. Eta Maialen Mazonen alaba 18 orduz egon zen bakarrik ama hil ondoren. Eta diarien notiziasek dakar, Nafarroak enplegu errekor berriarekin itxi duela apirila eta 2008-tik izandako langabezia tasarik txikiena duela. Gizarte segurantzak, 318,700 afiliatu ditu, hilabete bakarrean, 2,200 lanpostu berri sortuta. Industria suspertzen ari da, eta langabezia 823 pertsonatara jaitsi da. Bestalde, ezohiko albiste bat, Sarasate pasealekuko aztarna historikoak agertu direlako berrurbanizazio lanetan azterketa arkeologikoak hainbat aurkikuntza utzi ditu, Erdiaroko zeramika hondakinen geruza bat, Alondegia kalean zimenduen zati bat, eta 7. zenbakeren parean Arlauzazko kale zatia. Azkenik diarioen abarren irakurri dugu epaitegi bat Sendabibako obrak ikertzen hasi dela eta auziari lotuta Altzorriz sozialista eraman dutela auzitegi gorenera. Aztertzen ari dira lanak zatitu ote ziren enpresa berak eskuratzeko eta enpresa hori bera ote den sozialistaren etxea berrekin zuen horixe bera. Atzera kontaketa ere martxan da Iruñean eta irakurri dugu mende erdiko Jota San Ferminen omenez egin dela. Joaquin Madrugaren konposizioak 50 urte bete ditu eta atzo, maiatzaren 5 eskilerako mezan izan zen protagonista. Eta legez zalantzazkoa den gainkostu batek 8 milioi eurotan mesede egin zezaken belateko uteari indusketako aldaketak aurrezpena ekarri beharrean kostu handiagoa sortu zuen, justifikaziorik gabeko gehigarri baten ondorioz. Gibili. Ogirik jaten alduzue bat ere, ze ogi eta ea egunero erosten duzuen ogia, ala izosten duzuen, non erosten duzuen, nolako ogia erosten duzuen. Eta izue bak, gaur ogitartean zer jarriko zanuketen gustura, txokolate pixka bat, urdai azpikoa, edo txorixo goxo bat, konta iguzue, eta atzo ere galdera bat egin genizuen, saioa amaitu aurretik. Begiratu altzen eoten atzo zeruari, lainoek zein marrazti egiten duten erreparatu altzen eoten atzoko zeruari, hori ere nahi badiguzue kontatu, aurrera.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-3-0-1-2-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Etxe gehienetan maiaren gainean, iegunero presente dagoen elikagai izaten da, ogia, gure kulturaren eta eguneroko ohituraren parte ezinbestekoa. Hala ere, azken egunotan eztabaida eta aurreritzi ugari sortu ditu, azken urteotan esango dugu, osasungarri alda, gizentzen aldu, zein da, benetan ogiona, zalantza horiek guztiak argitzeko, argitzen laguntzeko behintzat dugu, eta baita ongi ogiaren xetasunak emateko, eta inguruko mito eta egiei buruz hitz egiteko prest, gaur gurekin, Ane Goikoetxea dietista integratiboa. Ane, egunon.
1: Egunon, kaixo.
0: Ane, normalean edozen izan da ere, prestatuta dugun otordua edozen dela ere, beti dago gipuzketa bat gure maien gainean, ez da? Hori zara, tradizio baten ondorioa?
1: Ba, izen leike, eta tradizio moduen hartu leike, milaka urteko elikagaixa da, eta, bueno, gure kulturan oinarrizkoa, oinarrizkoa eta tradiziozkoa, baina baita, zuk esan duzu moduan, mito singuratutakoa beba da, mauri, gizendu etxenete dau. Obe da hogisa saiaztia, hogi danak berdinak die, bueno, ba, gaur ideiak desmontatuko ditugu, ogi hon bat, zelan aukera tubioen ikasiko, nola mantendu, eta bestelako kontutxu ez be aritxuko gara. Baina azteko historia apurtxo bat, eta hor txikusiko zelan tradizio izen leiken. Ogixak, izateriaren erikagairik zaharrenetakua dala. Uste da, klaro da, ustiak, baina eun mila urte baino geixau daukola, ja orduen prestatzen zara neolitikuan, hasiera baten, birrinjutako zereal eta urnask eta soil bat bakarri izan, harri beruan gainean egositxakua. Eta, klaro, bueno, gero, aldaketa undixena, hartzidurarekin iritsi izan, seguruenik kasualitatez pasauzan zehozer izango zan gainera, gauza on asko moruan. Eta ordutik, ba, elikaduraren oinarrixa izan da kultura askotan.
0: Egia da, garai batean, baina asko zere ogi aukera gehiago dugula, denean bezala, txokolatearen aipatu genuen bezala, maika mehi aukera ditugula, orain ere, ogi baretate bat, baina askoz gehiago. Gure okindegietan egunero ikusten ditugu, milaka daudela, baina betiko ogia, pipaduna, hartozkoa, zekalea, gatzigabea, maorearekin eginikoa, zer esango zenuke? Gaur egun saltzen diren ogiek ikusita, oinarrezko sagaiak ogi batean zentzuk beharko lukete.
1: Bai, bueno, zuk esan duzu moduan, gaur aukeria da oso zaundisa, baina oinarrixan ogi batek eukibidau, lau osagai. Ogi tradizionak lau osagai bakarri ditu. Hau da, irina, ura, legamixa, edo oreama, eta gatza. Besterik ez. Eta hori be, gatza be igual, nahi izen ezkero ez dauko zetan. Horrek esan nahi dau, ogixan osagaien artean aurkitzen dagoenean, ba, azukre erantzisa, koipiak, kontserbatzaileak edo hobetzaileak, produktu industrialau baten aurrian gauzela. Azken baten, osagaien zerrenda zenbat eta xinpliagoa izen, hobeto. Eta honek eroten usta, aurreko denboraldixan, garikin saio baten ibiligitzen etiketak irakurtziaz. Eta lehenengo gomendioa zan, erosketaren zaskixan, gure aitona amonen modukua izen bieko litzakela. Osagai, naturalez betetakua. Eta ogixakin, berdin.
0: Kontua da, Ane, ogiaren kasuan, askotan etiketarik ez dute non erosten duzunaren arabera beti ere, supermarkatu handietan, bai, poltsetan atoz gainera, eta horri zaten dute, prezioarekin batera alako etiketa bat, baina bestela, beste kasuetan, nola jakin ogiak ze osagai dituen?
1: Bale, ordan arrazoi daukotzu, eta normalian okindegixetan ez da egoten ez dauki etiketia, baina derrigortuta adauz, osagaien zerrenda ukitxera. Orduan, eskatu ezkero, ataren bihotzuen, normalian liburuzka bat eukitzen dauen, edaukien ogi danen osagaiekin. Eta hori oso biarrezkoa izaten da, alergenuen gatik, zeliakia daukien jentien gatik, eta bueno, bestelako intolerantzia eta alergien gatik.
0: Eta, Ane, ez da gauza bera edozein zerealekin egindako ogia. Ze zereal mota daude, zein dira interesarrena nutrizio aldetik, eta hori lotutak ere integrala edo zintegralak beste galdera daukat, baina lehenengo, ze zereal mota daude eta zentuk dira interesgarrienak?
1: Bale, berez dauz pila bat, eta azalduko ditugu igual oikuenak dienak, zebestela luze joan leik ez da, baina oiko oikuena da garixa. dala bariko ikuena, eta glutenian aberatxena dala, eta horrek emoten dutza elastikotasuna. Elastikotasuna edo mamia undi hori glutenak emoten dagoelako. Bebai izeten da, bueno, izeneke finjua edo integrala. Baina hori da orokorrena. Gero dugu sekalia, dala den txuaua, zapore sakon haua dauko, baitxa indize glusemiko baxua hua honen inguruan aritxuko gara gero txu hau, eta hau kontsideratzen da antzinako gari barietatietako bat. Eta segati da naua garrantzitsua gero komentokoen moruan, zeunek glutena badauko, baina antzinako gari barietatien glutena kalitate hobekua dala esan leike. Espeltakin berdin gertatzen daube antzinako gari barietate bada, digestio hobia emuten dau orokorrian, eta zapore goxua dauko, sekalia paino. Olua behemen dau, honek zuntzasko dauko, asegarrixa da, beste zedeal batzukin kombinatzen da normalian. Zarrazen ogarixa edo harto beltza. Berez ez da zedeal bat, sasi zedeal bat da. Honek ez dauko glutenik eta horrek oso interesgarri itxen dau. Eta gainera zuntz eta mineral asko dauko, adibidez magnesioa. Da hori bai, dauko zapore bizixaua, xigortuxiaua moduan, da zapore oso ezberdina, sakon hau eta ziera baten, bueno, barrarua inleike. Baina
2: askotan ogi ere biltzen dugu, Josemarekin askotan aipatzen ditugu errezetak, eta askotan izaten da, ez dakite, ez dut esango zapore xuabea, baina bai, akompainamendurako edo, eta batzuetan gertatzen zaigu ez, akaso ogi hori, bueno, zapore indartxuago bateko balin bada, akaso segun zertarako ez dugula nahi.
1: Hori da, oitzia be bai, baina arrazoia daukotzu daukola, zapore oso oso fuerte eta presentzia ondisa hartzen dau. Berez ogi honek ez dauko, ez da arrotzen, ez dauko mami haundixa, ez dauko lako glutenik. Balden esan dugu moduan, mami haundixa okitxo gluten aukibi dau. Horrek esan nahi dau, harto beltzeko gisa, mami haundixakin aurkitzen bozu, horrek beste idin baten nahasketa eukiko dauela baitxa. Ta, etiketi euki eskero ogi honek, esango dau, osea, ez dau esango harto beltzeko ogisa. Esango dau, ogisa harto beltzakin. Horri txiko. Bueno, interesantia da, ogi hau, zeliakia daukien pertsonen dako, eta baita proteina osua daukolako. Horretaz gaina, aurkitxu gein kebe bai, beste zereal batzuekin einako ogisa, hartoa, kinoa, tef, kamut, eta bueno, lako beste batzuk. Orokorrian, askotan ez dia itxen eurak bakarrik, baizik eta beste irin batzuekin nahaztuta, baina hori, dana beti moruan, etiketa begiratu edo okindegixan galdetu.
2: Hemen, etiketari begira jarrita, esango nuke duela urte batzuk zabaldu zela kontu hau bolo-bolo edo, ez deri deitzen diogun ogi integrala. Eta integrala izateko, izena bera eramateko, zer behar du? Ogi horrek, ze edo zerrek ez du balio, kopuru batetik gorako izan marko du, ala, ane?
1: Bai, berez, benetako integrala izeteko, irina izan bida euneko eunean integrala. Ez ogi ilun tintatu bat. Gaur egun ja euneko eunean integrala izen bida, ez dakit legi aldatu zen, ez dakit zen 2005-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- zerbait, hor ja integral moduan ipintzeko aukeria zauen. Mm-hmm. Baina gaur egun ja izen bida integrala euneko eunian. Horrek esan nau daik dau, garixai kanpoko oialtxua moruan ejakola kendu. Eta horrek emuten dutza, zuntz askoz begeixau, geixau asetzen dau, ez dien transitora laguntzen dau, bueno, zinen duko probidade askoz begeixau, eta horrek bebai laguntzen dau, poliki-poliki dixerik eta itxia, eta odolera askoz be poliki xau pasatzia. Normalian esaten dau, ogi honek askoz be interesantiagoa die, baina beti be, individualizau inbida, adibidez, kirolari batek, proba bat badauko goizorretan, edo lasterketa bat, ba pertsona horrek igual, hobeto dureko jako egun horretan ogi findu bat jatia. Bia dauelako energia azkarra. Mm. Baina ofizinara basoiaz lanera, ba igual integrala hobeto. Mm-hmm. Ba, bueno, hori, ba, beti moduan, da norbenako hori da gomendioak banaka emu.
2: Eman etxagun dena den, gomendio orokortu batzuk, ogi on bat aukeratzeko irizpide batzuk. Ana ez de oso oso oso gizarte ogizalea dela esango genuke gurea behintzat.
1: Buf, bai. Gainera, hemen tokidanetan ogixakin bazkaltzen da, eta gure inguruan behintzat oso ikua da kanpora bazkaltzera zoia zenean, ogixa zuzenean ataraten dutzu. Mm-hmm. Beste duki batzuetan eskatu inbida eta fakturan sartzen dutzu gainera tikian. Mm-hmm. Hemen momentuz ez, eta horrek esan nahi dau, oso errotuta dagoela. Mm-hmm. Bueno, goiaz, ogion bat aukeratzeko irizpedietara. Lehenengoko gauzia, osagaiak irakurri. Eta bestela ba, galdetu. Ez, irina izetekotan hobeto integrala. Ba, esan dugu momentuan, benetako integrala. Honek esan nahi dau, ale osokoak izan bidiela. Zezarri aurkitzen ditugun integralak izaten die irin findua gehi zaia. Beraz, ondo irakurri etiketa eta galdetu zure konfidantzasko okindegixan. Uh-huh. Alferrikako gehigarrik gabe, hau da, kontxerroa zaierik barik, azukre barik, eta hori dara. Bigarrenek, antzinako serialak edo pseudo serialak aukeratu hobeto. Hobeto izango da, da, askotan gutxi hau modifikatutako irinak eta gutxi hau tratautakoak izeten di. Askotan, badidez, glutenik gabekoak gure bou erabiliko arroz integraleko irina, arto beltzekoa, tef edo kinoa. Eta glutenakin izango litzakez espelta txikixa, kamuta eta sekalia. Glutenan inguruan, aukeran ogixo hobeto glutenik gabe. Glutena oso proinflamatorixua dalako daukon proteina batengatik. Honek itzen dauna da, este zixan eragina dauko eta este iragazkortasuna sortzen dau. Hemen komentario txikitxo bat. Glutenik ez daukien ogi ultraprozesatu industrial asko ez di orokorrian aukera ona ukitzen dabilako osagai asko eta ez dienak besta guztiz nutritiboak esango geunke. Hobeto da erostia hori ogi bat arto beltzekoa edo arroz irinazkoa edo lako zerbait. Hirugarrenik, hartzidura geldoko isak izan deixiela. Digestioa hobeto itxendalako, zaporia askotan hobia izeten da, bueno, ikustuan arabera, eta eragin glusemiko txikinagoa eukitzen dau. Laugarrena, ore ama erabilitzako gisak izetia, benetakua izan deixela. Ez ordu gutxi batzutako hartzidurakin, baizik eta luziagoa. Hore amadun ogisa izetea garrantzitsua da, gainera glutendun ogisa kontsumitzen badozu, hartzidurak berez aurre lixek diketa bat itxen dauelako. Tortuan gero errexau lixerituko zu. Hore amatik abiatutako poliki-poliki indan hartzidura hori, glutenan proteina lehenau komentautakoa deskomposau itxen dau, ta aurre lixerik eta itxen dau. Eta beraz, horrik askoz digestiboa da, eta ez da hain proinflamatorixua izaten. Oin, seinale fizikoak, hau danok ikusten dugu, ogixerostera goia zenean. Azan, kurruzka garri xauki deixela, ez olan txikledun motakua. Mami irregularra. Ze badakigu danak berdina danian, hor zerbait dau, sagar danak berdinak badia... Hor, zerbait
2: da. Sopolita dena, dena molde batetik ateratako dela.
1: Hori da. Gero, benetako ogi usaina eukide isela, eta oso garrantzitsua pixua. Benetako ogi bat hartzen dozunean, pixatu itxen dau. Mm. Sentimo batzuen truke erosten dan horrek, ez dau pixatzen ezer. Duan, bueno, hor gero, norberak eta gustuen arabera,
2: Baina... Sentimak aipatu dituzu hori zer da, supermerkatuetan oso merke saltzen den hori ogi hori, eta hortik ordu dira txikle moduan bihurtzen den ogi hori, ez da?
1: Hori da, hori da, bai. Bai, bai. Gero hori zazpigarren tipa da, baina bueno, xigarrena. Aukeran jatorri ekologiko duna izan deixela. Toksikoak ekiditeko, hobeda irina lortzeko erabilitzeko zerealak ekologikoak izetia, herbizidarik eta bestelako produktu kimikorik ez daugolako. Eta, zazpigarrena da, nun erosten dozun arabera. Hobeda gertuko okindegi eta artisau okindegi baten erostia, supermerkatu baten baino oroar. Batzu gero egixa da, supermerkau askok gero eta egixo daukiela aukeria inguruko ogixa erosteko bebai, eh? Baina, bueno, hori kontuen eukitzeko. Orduan, nolan, azkar-azkar labur bilduz. Gaur egungo garixa oso eraldatuta dau, emankorragoa izendain. Askok supergluten esaten dutzie. Errazau lantzeko eta gluten geixau sortzeko. Horrek itxen dagoelako, ogixak mamina undixaua ukitxia. Bueno, eta honen inguruan, glutenan inguruan. Imaginau, osea, gaur egungo gari modernua esaten dut, irin normala eta gari normala, eh? Dauko bergoitabi kromosoma inguruko egitura molekularra. Baina iraganeko zereal zaharrek, 8 kromosoma inguru zituzten, badidez, espelta txikixak esaterako. Zenbat eta kromosoma gehixau, orduan eta zailagoa da gure gorputzantzat, hori digeritzia eta prozesatzia. Gainera, kontuen izen bira, benetako ogixak idin osuekin hartzitzen diela, eta luzaruan poliki-poliki. Eta prozesu horrek nabarmen murrizten dauela glutenan proteina, gliadina ditzen dena. Eta horrek ez dietan itxen dauen ondorio kaltegarriak bek gutzitxu itxen die. Artzidurak proteina horren aurre lixerik eta itxen dau, eta horri esker errezagoa da digeritzia eta errezagoa asimilatzen die mantenu gaixak. Antura gutxi hau sortzen dituzten zerealak zeintzutien, goixan esan ditugunak, arroza, kinoa, hartatxikixa, eta harto beltza edo sarrazeno garixa. Aukera guztixen artean, gari sarrazenoskua oso integresgarixa da dituen propietatien gatik. Zasi zereala da, produktu kimikoak gaizki toleratzen dituena, hau oso garrantzitsua da, zeberes, berez izetena ekologikoa produktu kimikoak ez ditxulako ondo toleratzen, eta antioksidatzai asko ditxu, proteina osua eta mineraletan aberatza da. Beraz, espasari anima guondio bimota hori probatzera, banik animatzen zaitu.
2: Eta ketzeren zaitza boten, hau entzun ondoren. Hane, ala ere, jende batek ere egiten du etxean, ogia, eta hor, momentu batean aipatu duzu pare bat, baina behemena gehiagotan, ore ama, benetako adena ez jakiteko ore ama zer da?
1: Ore ama da berez, irina, bera, urakin, poliki-poliki, artzidural sortzen dagoenean, oza, fermentatzen danean, eta fermentazioak berak lortzen dau, oza, itxen dagoena da, levadura moduko bat.
2: Sortzen du.
1: Hori da, baina berak itxen dau poliki-poliki eta ordu, oza, egunak bie dituzu hori lortzeko. Bai da gisa etxian ez dala oso erresa lortzia, oza, irin normalakin bai, arrozakin, bueno, ezagutan dut jentia lortu dauena,

0: Gainera, bueno, komentatuko danan inguruan, ba ez dauko glutenik, toksiko gutxi hau eukitzen dau, eta oso ondo mantentzen da. Normalean, arto beltzeko ogi bat, lau bosteguna artian, errex-errex kontserbatzen da. Izostu barik, izostu mozuia, beste gauza bada, baina, gero, erosten dozu ogi bat, ez dakotzu egunero, ogisa erosi biharrik. Bai da gisa, prezisuan altutxua hau egiten dela, baina... nire ustez merezi dau.
1: Eta zenbat jan, zesan duzu, behin erosita ogia kasez duzula urrengo egunetan erosi beharko, horrek esan nahi du kontrolere bat duzula, ze gure kasuan ogia hasi genezake eta ogi barra osoa bukatu, edo afaltzeko utzi, asko jota, ogia neurriz jatea, ze garrantzitsua da nahi?
0: Bai, baina honetan be, segun eta ze ogi mota erabiltzen duzuna, ze garri xaua da edo ez, orduan. Normalian, hartzen bozu hogi bat, integrala sentu haua, hogi zati batekin, azetu hau sentiruten zara. Nire gisa, irin findua bada, askoz beharri xau jaten dala, eta askoz begei xau. Baina, integrala eta segun eta ze irin motakua bada, adibidez, harto beltzekua edo espeltaskua edo sentu hauak dienak, zati batekin nahikoa izeten da.
1: Ogia nola mantendu, ala ere, zuk bost egun aipatu dituzu, nola komeni da gordetzea?
0: Bai, bueno, claro, hau be, depende. Giro temperaturan gorde ezkero, hau da, aukeraik epe laburrerako. Tonek, ba, egun bat bi egunetarako balixo dau. Obeto mantentzeko, gorde oialesko poltza baten. Hau da, aukeraukrik onena. Bestela, zurezko panera baten edo paperezko poltsan baitxa. Honek laguntzen dago azal kurruzkagarria mantentzen eta gehiagizko ezetasuna saiesten. Eta beti, saiestu plastikozko poltsak. Honek ogisa biguntzen dago eta lizuna sortzia eragin leike. Gero, beste aukera bada ogisa izostia. Aukerarik onena epe ertain luzera. Xerratan moztu, izostu horretik eta poltza ondo itxita gorde. Izostu alik eta azkarren, hori bai, ogisa erosten danetik. Eta kontsumitzeko orduan, ba, edo ordu batzuk lehena batara, edo zuzenian txigortu eta hor desizosten da. Honekin lortuko zaporia eta testura mantentzia, ondakinak murriztia eta gainera erantzun glusemikoa hobetu itxen da, ogi izostuak. Eta, ogisa, ogi gogorra lehen erazteko, ogisa gogor geratu danian, bueno, azala pixka turetan busti, eta araberatu bosta bar minututxo. Eta horrekin listo.
1: Orientzuna nuen, begira, orientzuna nuen.
0: Eba horro zondo geraketan da.
1: Beste kontu bat, ogi eta diabetesa, askok kezka handia dute honen gainean, kaso hauetan, zer hartu beharko genuke kontuaran?
0: Bai, jo, hori begisa da behitu, bale, nengo eta baino kibio hona kontuan da, ogisan indize glusemikua. Zer da indize glusemikua? Bueno, aberez da, elikagai batek odoleko glukosa zenbateraino igotzen dauen, neurtzen dauena. Oda, indize glusemikua altua badauko, azukre igoera azkarra dauko, eta indize glusemikua baxua badauko, igoera gelduagoa eta egonkorragoa. Da, hogei zuri tradizionalak badauko indize glusemiko altua. Horrek esan nahi dau glukosa piko nahiko azkarra eragiten dauela. Zeuki behu kontutan ogisa aukeratzeko kasu honetan, ba, hiru faktore dauz. Irifinduak oso azkarri goko dau, zuntzak entzen dutzielako, orduan digestinua azkarra guela, glukosa azkarri gotzen dauelako. Ogisaren egitura bebai, ondo labian ondo inda badau, gutxi inda badau, almidoi osua badauko, ez daukon, hori baitxa, eta hartzidurak, hartzidura laburra daukonean, ogi industrialaua kontsideratzen da, torduan horrekin dize glusemikua be, azkarrau, igotzen dau. Baina, zein da gakua, ba, indize glusemikua jaiztia eragiten dauen faktoria kontuan eukitxia, ogisa erosterakotan. Hau da, benetako, irin integrala, zuntz geixa eukiko dauelako, ore amaduna, hartzidura luziaua daukolako, sekale edo espelta bezalako zerealak erabiltzia, eta ogi trinkua. horrik esen du.

0: gauak, dienak. Orduan, hogi zurixa, kontsideratzen da, daukola, indize glusemiko altu, orduan, glukosa azkarra oigoko da, eta ore amadun hogi integralakin, polikixau, eukiko. Gero, beste kontu bat, kontuan eukitzeko. Hogixa izostia. Puntu honek, harridura hondixa sortzen dau, baina, kontuan eukitzekoa da. Hau da, hogixa izostu eta gero, desizusten dugunean, almidoian erretrogradazio izeneko fenomeno bat gertatzen da, eta honek itxen dago indizo glusemikoa bai geiztia, almidoi erresistentia handitzen dalako. Zer esan nahi daunek, ba, almidoian zati bat, zuntza izango balitz moduan aritzen dala, eta ez da ainazkar lixeritzen. Orduan, glukosa gutxi hau igotzen dago eta erantzun glusemiko egonkorragoa dauko. Eta estrategia baliagarri bat izan daike diabetesa daukun
1: jentia. Ane, hor aipatu duzu izoztearena, baina batzutan gertatzen da ogiarekin, ogiaren kasuan adibidez, izoztan duztunean gerateratzerakoan ogi zuri adibidez grafikoago delako akaso barruko aldea edo txurituta bezala agertzen da, gogortua, hori zergatik da, hotzak ogi erreduelako, ala zergatik gertatzen da?
0: Ai, baba, horrei erantzuna ez daukot, ez dakit, eta arrazoi daukot zuen.
1: Mamia.
0: Baina esaten da zela, nik be, bai, mami segeratzen da txuri-txuri
1: moduan. Eta ez beti, eta kaso da kanpoko aldea edo barrukoa, baina, ez dakit?
0: Askotan, nik esperientzia gatik, izeten da, normalian, izostuta denpora asko daroien ogixa, eta poltzia, kongelautako poltzia ez dalako ondo itxita egon, eta bai, eta hotz gehiago edo umeltasun gehiago sartu jakolako.
1: Begira.
0: Baina gero baina izostu desizosterakoan ondo geratzen da. Berdin, berdin. Bai. Orduan, bueno.
1: Soberan geratzen da nogiarekin zer egin, Ane. Zerrez eta dituzu, ze gomendio.
0: Bale, a ber, klaro, eskemen askotan hogi pilua sobratzen da, guri etxia me bai, eta...
1: Pusketa txiki pila bat, ez da?
0: Pila bat. Orduan, ingeinketan agorde, eta, bueno, ideia txo batzukena sartuko errezeta da guztixak emuten, baina, hileke baratxuri sopa, guztetan jakonan dako. Oine, eguraldi hona datorrela, salmorejo eta gazpatxuan dako. Supergozua. Torradak, oindala gutxi pasautaia gara isa, baina urteko edozi momentutan prestauleik ez torradak etxian. Ogi apurrak egin, ba, pure edo kremaren bati botateko. Ogi xigortua egin. Pizza oinarri moruan geldatzen da supergozo.
1: Eta nola egiten duzu hori?
0: Ba, ogi zatitxua hartu, eta erabili, osea, ipini gainetik ja tomatia, gaztaia, osea, pizza bat izango, pizza koinarrixe izango balitz moruan, baina zorrotako gixakin. Ogi pudina bebaien leike, kremak edo puriak loditzeko erabili leike bebai, gainetik sigortuta bota biherrian, puriakin barazkixekin batera txikitu, edo tal almondiga kitxerako orduan, dana batzeko, ogiziko erabilileike. Ola nite jatxo batzuk gainetik.
1: Ba, Ane, gaur badak iguokin digira joaten garenean, eguerdeko ogiaren bila, ala faltzeko ogi zati horren bila, zertan fijatu behar dugun. Hau xe delako, hau bai, esaerak dioen bezala, gure eguneroko ogia.
0: Bai, ola xe da. Ze gainera, nuzot etxetanetan, edo isak eixenetan, egoten dala ogisa egunero. Gente asko, lagun asko dauko, eta zaten ustin, ezken niko gibarik ezin dut jan.
1: Norile.
0: Nik uzot oso barneratuta dauko guen zerbait dala.
1: Ba, Ane, papur guztiak garbitu ditugu, eta zalantzak guztiak ere argitu dizkiguzu, urrengoan badakigu, okindegira guazenean, zeri erreparatu. Eskerrik asko, Ane.
0: Mila esker zeuei, patxondi bat.
1: Aio.

0: Itxura duen plater baten irudia bidali berritan, hemen txetuko gurekin. Julen, egunon?
1: Aixo, Aloña, egunon.
0: Aizu noizko afari, merienda, bazkari amaiketako dau, hiru arrautza prejitu hoiek.
1: Atzokoa da.
0: Atzoko afari arduan, ez da?
1: Bai. Oain dara urte batzuk arrautzak oso txarra komentzian, eta gaur egun oso ona komentia, eta jende guztia arrautzak atea, zoritxarren.
0: Bai, bai.
1: Betian ikan izan ditugu, eta ehalki garezitu dira. Horixe.
0: Urrea da orain hori, bai. Aizu eta hori, ogiri gabe zin dela jan, ez da, diozu?
1: Oie zinezko da, ogi mutur bat euki erda ogi jateko, eta hori, egia esan ez, ogi zalean ez, baino ez eta abuso honetik iten ogiarekin ez, nonek Hernaniko txantxia gafetekin horre osten dut ogi bat, eta egiten duten azatitu, kongelatu, eta segun jakien arabera, bezperano atatzen dut, eta jaten dut, baina ez nahi egunero ogia osten du noitakoa.
0: Neurri hartzen diozu orduan.
1: Bai.
0: Eta ze hori mota, Julen?
1: Normala. Txuria. Zatikan, buf. Hanek esplikatu itun gauz guztia, kontuen hartu erbali matxut ustez, karrera bat egin bierretela ogila jateko. Eta, buf, ze izugarria da.
0: Antonio kesan dugu, anek teoria earki esplikatzeu, teorien kontuk, hori xe baiet.
1: Baina, praktikan beste gauza da. Eta normalian ezkerreko eskuinan ogipuzketa bat bai egon behar dula, zeren zeok esan ez duen bezala betian ikan gure txetan egon izan du. Eta zerria juten zean ian eta azerrin leku askotan ez dago gila eta faltan sumatzen dut. Askotan, ezkerreko eskua utxa dagola, ez? Hor konturatzen gazer dan.
0: Zerekin bulta, hori xe baiet.
1: Ala da.
0: Ba, Julen, gaur ere bultza, eh? Bultza ongi, ogi zati horrekin.
1: Bai, saiatuko beha. Ezkerrik
0: asko, aio.
1: Venga, egun politiauki, aio.
0: Begira, Julenek esan dugu Erraniko txantxilla gozotegiko edo kafetegiko ogia erostan duela, Anderek idatzi dugu, egunon, arginarizko ogian iretzat gustukoena, ore amazte egindako ogi ederra da arginarizkoa.

0: Beste ogizalean morratu badugu.
1: Egun hona, baina, zahar naiz. Ezan guizupa, ogizalean bildurlarge, bildurlarge. Da, asto zuen, bazare goia. Hemen eskutin, bi bazare gen, bi iruten, ite bazare goia, da, hau zer ostet, da. Ni baino, oi gehiago jatonik, oi ek izen ditu bazate, baino, bueno, bizket, paito zemara bano, baina, ni katetan oi pide gine, oman nuke lertu garen, da, ez da txara izino, gizen ditu da, baino, da, ni katetan aino oi, da, ni no, bezala, ez da txara izino, da, zerekin, oi bitzertin, bazare horien eozer gutza, Tortili urre azpigula iroi harrina amondigek eozer jateni. Bai, ea, ba. Bazare hori jo ezela hoi, netza jo, mundia ba. Da, azo, zeru eta betu nizun, ba. Azo, tximistak da, danetik, egoldi biltzen zuen azo, zapara eara, da, baroi nintzun azo, bai. Bueno, no, ondo pasare hori, momentu nahi harrago da pose bizi.
0: Manoli, egunon.
2: Baina zurkietan zuleu zirire.
0: Manoli, gaur oso denbora gutxi dugu, baina jakin nahi dugu, ez duk ogitartean zer sartuko zenuke. Julenek arrautzetan bustitzen du, zabalek irugi arraipatu du.
2: Ez duk zaten ogitarte, zitza, bertzen da, plateran, arrautzen bustitzen bat jaten dut, integrala.
0: Abai?
2: Zendu txola, baina nahi ez egiten zen, ja. Eta biolde nahi dut, agur, bat, gure... Panatza, Mikel Egurza aiekoa, hone atorri zizion, maite mendo, bere emazekin, Nafarra ondarnozie, eta lan bideo itzun, oaita idurtzekin etorri, eta berreta mezartzi ortazke, eta egon nero guztien da baina, bai, gure Mikel, bai.
0: Beira.
2: Eta lehioti betu eta lanioa dago, emde, ja.
0: Babai. Oso ongi, Manoli, eskerrik asko itzagatik. Egun hona izan.
2: Eta gorra, eta biba la pepa, eta gorra, penatera.
0: Aio.

Anek eman dizkigu gako batzuk, besteak beste nola erabili soberakinetan geratzen zaizkigun ogi apurroiek, errezetak ere eman dizkigu. Eta ziur zuek ere kontuan hartuko dituzuela, naiz eta Antoniok dio bezala hori teoria den. Kontatu diguztue, zerekin gustuko duzuen zueke ogia bustitzea, ala ogitartean zer sartzea. Ba, izue, aitortuko izueku guk ere, aipatu duzuen guzti ditugula maite, eta hartuko genukela orain txe, ogizatitxo bat. Gozaltzeko ordua orain, goizeko 6:00 bi minutu falta dira, albisteak entzungo dituku, eta gu 6:00 entzuliko gara.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, ajurienean dena prest dago gaur goizean Carlos Garaikoetxearen hilkapera zabaltzeko. Azken orduotan, politika, erakunde eta gizarte arloko aurpegi ezagun ugari garo dira Iruñako San Alberto bellatokitik Garaikoetxea lehendakariari azken agurre emateko. Tartean, Unai Ualde, Nafar Parlamentuko presidentea eta Joseba Siron Iruñako alkatea.
2: Eta Nafarroari dagokionez, erreferente bat ere, ibilbide oparo batekin, gizartean, baita ere politika gintzan, euskara munduan, ikastolen munduan.
3: Nafar sutsua beti defendatu duena, Nafarroak duen izaera euskalduna.
1: Eta herritar ugari ere gerturatu dira, guztiek goraipatu dute Garaikoetxearen figura.
4: Importante izan zen, eta berak igual, bera horrela zelako, pentsatzen zuen, baino askoz gehiago izan zen.
5: Referente politiko handienetakoa handienez baldimada izan, jutia pena garrila eta tristura handiko eguna egia izan.
6: Oso gizon zintzoa, zuzena eta zentzuduna izan dela.
1: Nafarroko gobernuaren izenean Javier Ramírez presidente ordea joan da eta baita Imanol Pradales lehendakari ere, aurrez goiz partean sailburuak alboan zituela adierazpen instituzionala irakurri zuen Pradalesek, Garaikoetxeari eskertuz Euskal Herriaren alde egindako guztia.
7: Hain ondo gidatu zenuen Euskal Gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, Euskal Herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore Carlos Garaikoetxea lehendakaria.
1: Goizeko 9:00 iritsiko da hilkutxa Ajurieneko jauregira, eta goizeko 10:00 zabalduko dute hilkapera, ordubiak arte egongo da zabalik, nahi duen guztia Carlos Garaikoetxeari azken agurra eman diezaion. Euskararen aldeko aldarrikapena ozen entzungo da gaur berriro Nafarroan. Nafarro Euskara etorkizuna atzera pausorik ez lelopean protesta egingo baitute gaur. Nafarroko ikastolek ikastolak dauden 15 herritan mailak eta aulkiak kalera aterako dituzte. Hezkuntza departamentuak jaiotze tasaren jaitsiera argudiatu zitunpeko ikastetxetan 14 ikasgela isteko erabakiaren aurkako protesta. 14 ikasgela horietatik erdia ikastoletan daude. Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendariak, irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan.
8: Ba, era bat arbitrario izan dela hezkuntza departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu hontan irizpide politikoak, baino ez dira.
1: Gaur faktorian izango dugu Josu Reparaz 9:00 bueltan, bitartean eztabaida legebiltzarrera eraman du UPNek eta Maria Txibite presidenteak hartarazi du lege proposamena onartzen bada hankazura jarriko dela hezkuntza sistema osoa. EH Bilduk eta geroa baik ikasle kopuruaren ratio jaitsiera proposatu dute. Eta Espainiako gobernuak Kanaria uharteetan lehorreratzeko baimen eman dio artabirus agerraldia duen gurutze ontziari. Munduko osasun erakundeak ala eskatuta union eta 147 bidaiari daramatzan ontzia Cabo Verdeen dago eta datozen egunetan lehorreratzea aurre ikusten da. Azken orduotan epidemiologo talde bat sartu da ontzira bidaiarien egoera aztertzeko. Dagoeneko 7 dira kutsatutakoak, horietako bat larri dago eta 3 pertsonai dira. Miren Basaras mikrobiologo eta EHUko irakasleak adierazi du Ameriketako antabirusa Europako baino arriskutsuagoa dela.
9: Ameriketakoak larritasuna altuagoa da, eragina dutelako bihotz eta biriketan, eta inolako tratamendurik ez dagoenez, tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, hilkortasuna tasa baitere altuagoa da.
1: Lehen hipotesien arabera, Argentinan ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak, enjuistura herrialde horrek jakinarazi du aurten 41 kasu atzeman dituena. Eta Arabako lurralde auzitegian 3. eguna izango du gaur Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak. 2. saioan hilketaren egunean eta biharamunean akusatuarekin egon ziren 3 lekuko deklaratu dute hiltzaileak odolez ikindutako arropa zeramala soinean.
10: Pues me llamó la atención fue que no él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre.
1: Akusatuari odolaren jatorriaz galdetuta berriz, xetasun gehiagorik eman gabe azaldu zien Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Maialen aparta hoteleko gelan lurrean topatu zuen lekukoak azaldu du bestalde, Maialen odolustuta eta eskuarekin umeko txaren gurpila helduta zeukala aurkitu zutenean.
10: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña. Llamé al 112.
11: hermano no fue.
1: Gogoratu Maialen hil zutenean bi urteko alaba berarekin zegoela. Kiroletan bestalde futbolean bi zen nagusi Realari lotuta aritz Elustondok Reala utziko du denboraldi bukaeran, 11 denboraldi eta 310 partida jokatu ditu talde txuri-urdinarekin, bada klubak jakinarazi du ez diola Beasaingo 32 urteko atzelariari hitzarmena berrituko. Eta beste izen propio bat Atletiki lotuta, Eden Terzik izango da Atletiken entrenatzailea urrengo bi denboralditan. 43 urte ditu eta alemaniarra da, Borussia Dortmund zuzendu zuen teknikariaren aurkezpen ofiziala denboraldia amaitu ondoren egingo da. Bestalde, Arsenalek txapeldunen ligako bere bigarren finalerako txartela lortu du. Emirates Stadium Atletico Madrilen aurkako itzulerako partida bat eta huts irabazi ondoren. Hori horrela, Mikel Artetaren taldeak datorren maiatzaren 30ean Budapesteko Puskas Arenan jokatuko den finalean izango da. Aurkaria gaur erabakiko da Paris Saint-Germain eta Bayern Munichen artean Allianz Arenan jokatuko den partidan. Joaneko partidan PSG-ek 5-4 gainditu zuen Bayern Munich. Eta txerrendularitzan gaur hasiko da Greziako itzulia, 5 etapako itzulia da, eta bertan arituko da Euskaltel Euskadi taldea. Txomin Juaristi ziklistak azaldu digu zein helburu eraman duen taldeak.
12: Beraz, Jordi Axelas etapak, etapa lauek ba, borrokatu eta bestio pa aldanik eta generalo honen aitzi bebai.
1: Eta garraio publikoari lotuta barra, gaur jarriko da martxan Karrantz eta Zalla arteko tren linea berria, Renferen Z5 aldiriko tren linea berria, Kenkarterriko bizilagunen mugikortasun komunikazio betuko du, Maitane Subijan egunon.
13: Egunon bai, 6 geltoki izango ditu eta 12.000 biztanleri eskainiko die zerbitzua, bertako bizilagunen eskari historikoari erantzungo dio, gainera Zallan zelau linea aldatuta, Karrantzatik Bilboraino joan etorria egiteko aukera izango dute. Susana García Txoka, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriaren sailburua.
14: Horrek nabarmen hobetuko du egungo tren zerbitzua. Gaur egun distantzia ertaineko trenetara mugatua baitago. Herritarrek trenez konektatu al izango dute Karrantza, Villaverde de Trucillos, Artzentales, Traslaviña, Mimetiz eta Aranguren geltokien artean.
13: Bost tren ibiliko dira norantzko bakoitzean lan egunetan eta bakarra asteburu eta jai egunetan norantzko bakoitzeko.
1: Eta eguraldiari buruz zedatu ditugu Maitane?
13: A temperatura baxuak ditugu, Gasteizen 4 gradu baino ezun honetan, Iruñean 6, Bilbon 9 eta Baionan eta Donostian 12 gradu. Euskal Meten iragarpenaren arabera gaur hotza egingo du, temperatura maksimoak ez dira 14-16 gradutik igoko. Zaparradekin jarraituko dugu, batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldean goizean ateri utziko dio, baina eguerditik aurrera euritara joko du.
1: Gizonetako dator, maiatzaren 6ª asteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Gaur goizean zabalduko dute Carlos Garaikoetxearen hilkapera Jurieneko jauregian, herritarrek azken agurre emateko aukera izan dezaten. Goizeko 10:00 arratsaldeko ordubietara izango da zabalik, eta horren aurretik Carlos Garaikoetxea omen du eta egindakoa goraipatu nahi izan du Imanol Pradales lehendakariak. Aixun Arozena, kontaiguzu egunon.
15: Egun non bai ilkapera Jurieneko jauregian bertan jarriko duten, goizeko 9:30 aldera iritseko da ilkutxa, Garaikoetxearen familiarekin batera, eta 10:00 ordubietara egongo da ilkapera zabalik. Beraz, azken agurra eman nahi dion edonork izango du horretarako aukera, bandera ofizialak beti ere aga erdian daudela, ohore guztiarekin agurtuko dute gaur, Carlos Garaikoetxea lehendakaria, bizirik daudenak espero dira, bertan Imanol Pradales ekin batera, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Inigo Urkullu, Kataloniatik etorritako ordezkaritza bat ere bai eta bertako indar politiko nagusienen ordezkariak. Atzo adierazpen instituzionalean Imanol Pradalesek bere figura goraipatu eta egin zuena eskertu zuen eta gogoan izan zuen duela ia urtebete Garaikoetxeak berak Ajurianean egindako eskaera.
16: Eskatu zigun guztioi duela urtebete baino gutxiago Ajurianean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
15: Lehendakari bat baino gehiago galdu dela, erreferentea euskalduna bertzalea, hitza elkarrizketa oinarri etikoak eta indarkeriari gabeko nazioa defendatu eta 7ak bat eginda guztiei lekua emanda Euskadi aske batekin ametxe egiten zuen gizona.
1: Jende asko espero da gaur Ajurienetik igarotzea Carlos Garaikoetxeari azken agurre emateko eta ziur ordezkaritza politiko zabala izango dela bertan. Atzo Iruñeko beilotekitik ere erakunde zein alderdi politikoetako ordezkari ugari pasa ziren, garaiko etxaren balio politikoa, zintzotasuna eta bere ibilbidean izandako koherentzia izan dira gehien azpimarratu dituzten ezaugarriak Aitor Perez.
11: Politikagintzan lehenengo Jaurlaritzan elkarrekin aritu ondoren lagun mina izan zuen Pedro Miguel Etxenikek unkituta horrela definitu digu Carlos Garaikoetxea.
17: Politiko bezala erraldoia izan da eta gizon bezala eta hori danoski garrantzitsuena ezin hobea utzi digun ereba.
11: Eredu horri heldu diote, beilatokitik igaro diren gehienek Imanol Pradales eta Juan Jose Ibarretxe lehendakariak, Javier Remírez eta Ana Ollo Nafarroako presidente ordeak ere bertan izan dira familiarekin. Beilatokira ez da joan Maria Txibite, baina gogoan izan du Garaikoetxea ekitaldi batean.
18: Su aportación siempre a la convivencia, siempre con ese perfil constructivo.
11: Ildo beretik beilatokitik ateratzean Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Uxue Barko senatariak ere Garaikoetxearen izaera eta balio politikoa goraipatu dute.
3: Nafar sutsua beti defendatu duena, Nafarroak duen izaera euskalduna.
19: Euskal politikan azker hamarkada da otako politikorik esanguratsuena, azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak ere nolabait eraiki zuena.
11: Ordezkari politikoen artean bereziki Zabala Eusko Alkartasuna Carlos Garaikoetxeak sortu zuen alderdiaren ordezkaritza. Gaur egungo zuzendaritza osoa, sektore kritikoko buru izan den Maior Garra Ramírez eta Joseba Azkarrega edo Rafa Larreina izan dira besteak beste. Entzun urren zurren, Maiorga Ramírez eta Eva Blanco gaur egungo idazkari nagusia.
20: Beti koherente izan da, naiz eta beste jarrera batzuk erosoagoak izango ziren.
21: Bera beti zegoela adostasunen bila eta hori da momentu honetan azpimarratu beharko genukela.
11: Gaur hilkapera Ajuria Eneako jauregian zabalduko dute goizeko 10:00 aurrera nahi duenak Carlos Garaikoetxea lehendakariari azken agurra eman diezaion eta arratsaldeko 7:30 Iruñeko bigarren zabalguneko San Francisco Elizan egingo diote hileta.
1: Carlos Garaikoetxea gogoan izan du bart Euskadiko Orkestrak Iruñan emandako kontzertuan ere Marijo Garmendi egunon.
22: Egunon, lehendakaria izan zen orkestraren bultzatzailea eta sortzailea eta ez zuen utzik egiten orkestrak Iruñan eskaintzen zituen kontzertuetan. Paretan Carlos Garaikoetxea lehendakaria goian bego irakur zitekeen eta lehendakaria eseritzen zen aulkian lore sorta. Roberto Ugarte orkestraren zuzendariak horrela oroitu du Garaikoetxea.
23: Proiektuetako bat izan zen Euskadi berri baten eraikuntzaren baitan. Gaur, musika eta patua jotzen dituen kontzertu honetan, bere laguntza erabakigarria gogora ekarri nahi du. Eta eskerrak emateko minutu bateko isilunea eskatzen.
22: Eta txalo zaparrada ozen eta luze batekin amaitu da minutuko isilunea, Euskadiko Orkestraren eta Donostiako Orfeoiaren omenaldia, musikaren bitartez Euskadi berri baten sortzaileari. Garaikoetxeak bultzatu zuen orkestrak lurralde ezberdinetan eskaintzea kontzertuak lurraldetasuna aintzat hartuta.
1: Nafarroko ikastolek protesta eguna dute gaur, hezkuntza departamentuak jaiotze tasaren berakada argudiatuta itunpeko sarean 14 ikasgela itxiko dituztela iragarri zuen, horietatik erdia ikastoletan. Ikastolek onartezintzat jo dute erabakia, euskararen kontrakoa dela iristen diote eta euren haserrea adierazteko ikasgelak kalera aterako dituzte gaur.
22: Nafarroa euskara etorkizuna atzera pausorik ez lelopean ikastolak dauden 15 herritan mailak eta aulkiak kalera aterako dituzte ikasgela utxak irudikatuz. Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia hartu du, 14ak itunpeko ikastetxeetan eta bat ere ez ikastetxe publikoetan. Irizpidea ez dela ikastetxe guztietan berdina izan eta Josu Reparaz Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendariak irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan.
8: Era bat arbitrario izan dela hezkuntza departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu hontan irizpide politikoak, baino ez dira. Eskatzen ditugu ikastetxe publikoek dituzten baldintza berdinak izatea,
22: PSN-ek gidatzen duen hezkuntza departamenduaren erabakiak haserrea eragin du ikastetxetan eta eztabaida arlo politikoan. UPN-ek lege proposamena eramanen du legebiltzarrera eta horren aurrean ohartarazpena egin du Maria Txibite presidenteak. Onartuz gero hankaz gora jarriko dela hezkuntza sistema osoa.
2: Yo advierto de los problemas que puede generar la aplicación de la ley de UPN. Porque si tú bajas ratios y mantienes...
22: Txibiteren ohartarazpenaren aurrean eta Jimeno kontseilariak parlamentuko agerraldian luzatutako ratioen berreikuspenaren proposamena aintzat hartuta, negoziazioan beste aldagai bat sartu dute EH Bilduk eta Geroabaik ikasle kopuruaren ratio jeitsiera. Eneka Maiz parlamentaria.
4: Eskua luzatua baldin baduzu, eskua hartua. Nahi duguna da ratioen gaineko eztabaida, hausnarketa eta planteamentu tekniko-ideologiko txukun bat.
22: UPN-ek azkenik gezurtatu du euren lege proposamenak alako anabasa eragingo lukeenik eta familien beldurrarekin jokatzea egotzi dio Carlos Jimeno kontseilariari.
1: Ipar Euskal Herrian berriz aurten ere baixoa euskaraz egiteko aukerarik etzaiela eman eta Seaskako Etxepare Lizeoko ikaslek desobedientzia ekimen bat iragarri dute matematiken azterketa euskaraz egitea. Gogor ekarri dute duela urte batzuk probori euskaraz egiteko aukera bazegoela Jean Michel Blanquerrek erreforma bidez kendu zuen arte Baiona Andoni Lizeaga.
5: Azterketa euskaraz.
6: Bigarren mailatik terminalera 560 ikasle dira Etxepare Lizeoan eta horietatik 140 batik dagokie matematiken azterketa egitea. Era kolektiboan iragarri dute euskeraz eginen dutela.
24: Aski da, ez dugu beste injustizia berri hau onartuko. Hemen bildu baizaituztegu erabaki baten berri emateko da. Gaur, Baionan, 2006ko maiatzaren bostean, ozenki adierazten dugu Etxepareko ikasleok, leheneko matematikako baixoa euskara hutsez erantzungo dugula. Erabaki honek suposatzen duenaren jakitun gara.
6: Ez da lehen aldia desobedientziera jotzen dutena, brebetarekin egin zuten, eta baixoarekin ere 2008 batean 40 bat ikaslek. Oraingoan ere, den-denek ez dute euskeraz eginen, baina denok babestutako ekimena da. Itxaropena zuten zehazkan gutxienez matematiketan aukera emanen zuela Frantziako Hezkuntza Ministerioak, baina ezezko erantzuna aukan dute. Ekainaren 12an da azterketa.
25: Galtzen den bojoka, uzten den bojoka dela entzun izan dugu. Belaunaldiz belaunaldi iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta jotasunez heldu diogu. Eta argiki jaten dugu, ez diogula lekuko hori heldu den belaunaldiari pasatu nahi. Azterketa ofizial guztiak euskaraz lortuko ditugu hemen eta orain.
1: Iruinean agerraldi jendetxo egin du bestalde Euskalgintzaren Kontseiluak ekainaren 13erako antolatu duen Euskaltzaleon martxaren inguruko xehetasunak emateko. Euskaraz bizitzeko behar den dena leloa izango du mobilizazio horrek hiru zutabe izango ditu. Eta Gaztelu plazan egingo dute bat irurek. Iruñako kaleak Euskaltzalen bilgune izatea nahi du kontseiluak. Idur Eskizabel idazkari nagusia.
26: Ekainaren 13an Iruña izan dadin Euskaltzalen bilgune haundi. Hau da momentua, hau da Euskaltzaleon garaia, hau da euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
1: Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egindu borondatezko hartzeko duneriaketan sartu izanaren erantzule, arazo finantziarioari kudeaketa txarra gehitu diola iritzita. Enpresa batzordeak oraingoz greba mugagabeari eutxiko dio, baina fase berrian sartuta enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko dio zuzendaritzari gaur Amurrion goizez eta Trapagaranen arratsaldez egingo dituzten bileretan Urtzigartzia.
27: Langileen batzordeak zuzendaritzari leporatu dio enpresaren egoeraren erantzunkizuna, erakunde publiko eberriz zuzendaritzari nahikoa presioz egitea.
28: Arazoa finantzieroa zela esan genuen, baina baita kudeaketakoa eta zuzendaritzakoa ere.
27: Hau da, denborak arrazoi eman diela.
28: Esan ziguten erea ezinbestekoa zela bideragarritasuna bermatzeko eta birfinantzaketa errazteko. Gaur bertan bera geratu da ere hori, ezin baitiete kostuei aurregin.
27: Eta irekiden fase berriaren helburuak enpresaren bideragarritasuna bermatzea izan behar duela. Langile batzordean negoziatzeko prest dago, Oier Bidaurratzaga lab sindikatuko delegatua da.
28: Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea, gardentasunez eta informazio guztia mai gainean dugula. Gure aldetik argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest.
27: Bien bitartean grebari buruzko galdaketa egin asmoz, biharko asanblada deitu duten langile kritikoen sinadura bilketa ontzat eman du Jaurlaritzaren lan eta enplegu sailak. baina gainerako beharginen mehatxuen ondorioz, ekimenaren sustatzaileek nahiago mendute galdeketari uko egin sinadurak publiko egitea baino. Langile batzordeak zilegitasunak kendu dio ekimen horri eta gaurko bileren ostean, bestelakorik erabaki ezean, piketekin jarraituko dutela uhartarazi dute.
1: Espainiako gobernuak azkenean Kanaria uharteetan lehorreratzeko baimen eman dio antabirus agerraldia duen gurutze ontziari munduko osasun erakundeak hala eskatu ondoren. Unenetan, 147 bidaiari daramatzan ontzia, Kabo Berden dago, eta datozen 3-4 egun barru lehorreratze aurre ikusten da Maitane.
0: Espainiako osasun ministerioak etzuen antabirusa kaltetutako gurutze ontzia Kanaria uhartetara eramaterik nahi, baina bar jakinarazi du azkenean munduko osasun erakundeak eskatuta nazioarteko zuzenbidea betetzea erabaki duela eta osasun ministerioak lehorreratzeko baimena eman dio egoera larrian dagoen itsasontziko medikuari ere Herbeeretako gobernuak formalki eskatu ostean. Oraindik argitzeko dago porturatzeko egun zehatza eta argitzeko alaber tokia Kanari Handian edo Tenerifeen lehorreratuko den. Gora egin du kutsatutakoen zifrak erakundeak 7 pertsona kutsatu direla dio, horietako bat larri dago eta 3 hildako. Behin Kanarietan lurra hartuta osasun azterketak egingo dizkiete bidaiariak euren jatorrira leku aldatu aurretik, lehen hipotesien arabera ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak. Miren Basaras, mikrobiologo eta EHUko irakasleak adierazi du Ameriketako antabirusa Europakoa baino arriskutsuagoa dela.
7: Ameriketakoak larritasuna altuagoa da, eragina dutelako bihotz eta biriketan eta inolako tratamendurik ez dagoenez, tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, hilkortasuna tasa baitere altuagoa da Ameriketako antabirus hoietan.
0: Ontzi Argentinatik atera zen, hain justu herrialde horrek jakinarazi du, aurten dagoeneko 41 kasu atzeman dituela.
1: Eta Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du bertan bera utzi duela Hormuzen ez atzera ez aurrera dauden 1000 ingururi bloke horretatik irtetzen laguntzeko astenen hasieran abiatutako operazio.
0: 24 ordu pasatxo baino ez du iraun Trumpek Project Freedom askatasun proiektu gisa izendatutako operazioak orain ordu gutxi egindu iragarpena bere sare sozialean Pakistanen eskariz hartu duela denbora tarte labur baterako operazioa eteteko erabakia. Bere arabera Irango ordezkariekin akordio lortzeko aurrera pauso handiak izan dira eta ikusi egin nahi du Teheranekin behin betiko akordio erdietsi eta sinatzeko aukerarik ote dagoen. Hori bai gaineratu du Washingtonek eutxe egiten diola Irango ontziei jarritako blokeoa. Aurrez Marco Rubio estatu idazkariak adierazi du Iranen kontra otsailaren 28an hasitako ofensiba amaitu dela eta orain Hormuzen navigazioa errazteko defensa fase berria dela abian.
9: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, you know, we're not
0: Iranekin akordioa lortu nahi dutela Hormuzko itsasartea osotasunean zabaltzeko.
1: Eta atzera berriro etxera etorrita Arabako lurralde auzitegian 11 lekuko gehiagok deklaratu dute Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren bigarren saioan. Maialenen hilotza topatu zuen gizonak eta hilketaren egunean eta biharamunean akusatuarekin egon ziren 3 lekukok deklaratu dute besteak beste. Azken horiek baieztatu dute 2023ko maiatzaren 23ko gau hartan ustezko hiltzaileak odolez zikindutako arropa zeramala soinean Iñaki Dorezola.
10: Akusatuaren ezagunak ziren 3 lekukoak eta beste hainbat lagunekin batera zeuden jaigiroan Maialen Mazonen ustezko hiltzaile eurengana joan zenean geldo somatu zuten aparteko urduritasunik gabe eta hirurek deklaratu dute jaka azpian zeraman alkandoran odola arrasto nabarmenak zituela. Agerian ordea ez zeukan zauririk.
12: Pues me llamó la atención fue que no él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre, o sea, quiero decir, no tenía ninguna herida.
10: Zioten akusatuari odolaren jatorriari buruz eta bik esan dute azaldu ziela Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Etzien xehetasun gehiago eman. Akusatuak bi eskari ere egin zizkien lekukoei. Batetik, nana eskatu zion bati motel batean ostatu hartzeko. Bestetik eta hau biharamunean bere izenik eman gabe taksi bat eskatzea nahi zuen.
12: Diciéndonos que le pidiésemos un autobús o un taxi a tenía urgencia por irse a Valencia.
10: Valenciara joateko presa zuen lekuko horrek deklaratu duen zain zuzen Maialenen ustezko hiltzailea taksiz Valenciara bidean zela Zaragozan atxilotu zuen Guardia Zibilak. Goizeko saioan berriz Maialenekin harreman bat hasi berri zuen gizonaren anaiak deklaratu zuen. Aparta hoteleko gelan lurrean berak topatu zuen Maialen odoluztuta eta eskuarekin umekotxearen gurpila zuen helduta zehaztu duenez.
3: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña.
10: Gogoratu behar da Maialen hil zutenean bi urteko alaba bertan zegoela. Maialen eta bere bikotekidea zena hilketa aurreko egunetan ikusi zituzten hainbat lekukok ere deklaratu zuten. Bikotearen arteko eztabaiden lekuko izan ziren.
13: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eden Terzik izango da Atletikeko entrenatzailea urrengo de biden boralditan, Arritxuri barregunon.
14: Baita zuri ere, Atletika ekatzo egin zuen ofizial albistea. Eden Terzik, 43 urteko alemaniarra izango da, datu zen biden boralditan Atletikeko entrenatzailea. Bi urte dara matza talderik zuzendu gabe. Bere azken taldea Dortmundo Borussia izan zen. Non azken den boraldian, 2023-2024ean, Txapeldunen ligako finala jokatu zuen 2-8 galduz Real Madrilen aurka. Denboraldi amaitutakoan egingo dute Bilbon entrenatzaile berriaren aurkezpen ofiziala. Realak berriz ofizialki iragarri du Aritz Elustondok ez duela taldean segiko. 11 urte eman dizkio Realari. 310 partidu jokatu ditu, baina hauxe izango da bere azken denboraldia Realean. Txapeldunen ligan finalerako aurkari zain dago Mikel Artetaren Arsenal. 1-8 irabazi zion atzo Atletico Madridi. Saka izan zen golegilea. Gaur Munizko Bayerrek eta PSG-ek jokatuko dute. Joanekoan 5-4 irabazi zuen PSG-ek. Eskubaloian ere gaur txapeldunen ligako partidak jokatuko dira nabarmentzen koa bigolen errentarekin ekingo diola Bazanen Barsak Odriozolaren Nantesen aurka. Final laurdenetako itzulerakoak jokatuko dira gaur. Garziandiaren Ezegek taldeak bihar jokatuko du Magdeburgoren aurka. Europa Ligan bitxia, iazko lau talde berberek jokatuko dute aurten ere lauko finala. Beraz, Erik Valentziagaren Melsungen finalean izango da, naiz eta atzo itzulerako partiduan galdu egin zuten Portoren aurka. Joanekoan 5-0 irabazi, atzo 4-0 galdu, beraz Europa Ligako lauko finalean da Erik Valentziaga zarauztarra.
15: Ba, partido zailakakua, posteko ventaja segituan kendu dugu eta, bueno, lortu dugu bukareño eustia eta guretzako, ba, oso garrantzitsua izan da Final Fourra zailkatzia, ze, bueno, kopakoa ez genuen lortu, eta, bueno, nik uste dut talde honek merezizula urte bukaeran zerbait polita bizitia eta lortu dugu.
14: Erik Valentziagak ere merezi zuen lesio bate kantxetatik kanpo izan du denbora luzez eta itzubileran ara lauko finalerako sailkatuta dugu. Melsungenez gain, Kiel, Montpellier eta Flesburg izango dira lauko finalean aipatu dugun bezala iaz bezalaxe. Saskibaloian Euroligan Olimpiakos lauko finalerako sailkatu da 185-82 irabazita Monakori. Japolek berriz 76 eta 79 irabazi dio Real Madridi bihar jokatuko dute hirugarren partidua. Txirrendularitzan Kerbaol Education Firsteko txirrendularia nagusitu zen atzo bueltako hirugarren etapa. Uso Ostolaza honenekin helmugaratu zen 13. Sailkatu zen. Koetx lider da, Usoa 15. da 18 segundora. Gizonezkoetan bi egun besterik ez dira falta Italiako giroa asteko. Gaur parte hartzaileen aurkezpena egingo da. Guztiak Bulgarian dira ostiralian asteko. Denen artean bi euskal ziklista ditugu, Igor Arrieta eta Markel Beloki. Uorturretik aparte puntuak non nahi batzeko helburuarekin Euskaltel Euskadi gaurtik aurrera Grezian izango dugu bertako itzulian. Txomin Juaristi.
16: Ba, aldarik eta general honena itzizango da, ba, oin itzuli zen lagazten formia aprobetxaute. Azkenin bi etapa gogor daukegu zolan bi etapa maitzen di mendixetan eta ba, horre aldanik eta hobetu ene eta beste egunetan ba, denbora ikes galtzeko.
14: Une honetan, 28. tokian da saikapenean UCI rankingean Euskaltel Euskadi, 30 lehenengoen artean sartzea da helburua denboraldi amaieran. Juaristi, Alustiza, Lastra eta Berasategi dira parte hartuko duten euskal ziklistak. Surfean, handia egindu Nadia Erostarbek, Australian Gold Coasten 3. sailkatu da, kostatzen ari zaio zarauztarrari oraindik ere lortutakoa sinistea.
2: Zan da, como postasun handi bat, baina Liberian, por fin, no? Ja lortu eterakustian ere surfa, no? Izan da, hainbeste urte kompetitzen, da, hain estadio handi bat denitia, Bengal Coasten, dala txapelketa ikonikonetaiko bat, zete guztikoa. Ondartza jendez beteta zeon, industria guztian aurrian olako performance bat itia bat egit. Kriston, izugarria izan da.
14: Eta futbolera itzuliz, kinielak aipatu behar ditugu. Espainiako gobernuak dekreto bidez iragarri du emakumeen futboligako 4 partidu sartuko direla jardunaldi bako ditzean kinieletan. Eta hortik emakumeen Efe Ligak diru irabaziak ere izango ditu.
0: Eskerrik asko.
14: Ez horregatik.
0: Goizeko 6:30 dira eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Armendiaren eskutik.
1: Gaur emango diote azken agurra Carlos Garaikoetxea lehendakariari.
8: Goizean lehendakari zenean bere bizileku izan zen Ajuria Enean jarriko dute hilkapera goizeko 10:00 arratsaldeko ordubietara. Iluntzean eginen dute bere aldeko hil eta elizkizuna Iruñeko San Francisco parrokian. Imanol Pradales lehendakariak Garaikoetxearen figura erreferente euskaldun eta abertzalea goraipatu ditu eta eginiko lana eskertu dio adierazpen instituzionalean.
11: Hain ondo gidatu zenuen euskal gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, euskal herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore, Carlos Garaikoetxea, lehendakaria.
1: Azken ordu hauetan, Garaikoetxeari etaren familiari babesa emateko jende andana gerturatu da Iruñako bellatokira.
8: Lehendakariaren balio politikoa, zintzotasuna eta izandako koherentzia azpimarratu dute gehienek. Bertan, bai politikagintzan elkarrekin aritu direnek, baina baita egun lehen lerroan dauden ordezkari politikoek ere. Pedro Miguel Etxenike, Juan José Ibarretxe, Imanol Pradales, Javier Ramírez, Unai Muxue Barkos, Joseba Siron edota Eva Blanco izan dira familiari doluminak eman eta Garaikoetxea gurtzera igaro direnak baita herritarrugarri ere.
17: Importante izan zen eta berak igual bera horrela zelako pentsatzen zuen baino askoz gehiago izan zen.
18: Referente politiko handienetako handienez baldimada izan, ba jutia ba penagarria eta tristura handiko eguna egia izan.
19: Oso gizon zintzoa, zuzena eta zentzuduna izan dela.
1: Gaur Nafarroko ikastolek protestan aterako dituzte ikasgela kalera, Hezkuntza Departamentuak itunpekoen sarean itxiasmo dituen 14 gelak salatzeko.
8: Nafarroa euskara etorkizuna atzera pausorik ez lelopean protesta eginen dute mahaiak eta aulkiak kalera aterata 15 herritan. 14 ikasgela horietatik erdia ikastoletan daude eta Josu Reparaz Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendariak irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan.
20: Ba, erabat arbitrario izan dela Hezkuntza Departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu honetan irizpide politikoak, baino ez dira.
8: Bien bitartean UPNek eztabaida legebiltzarrera eraman ondotik eta Maria Txibite presidenteak hezkuntza sistema hankaz gora jarriko dela ohartarazi eta gero, EH Bilduk eta gero abaik ikasle kopuruaren ratio jaitsiera proposatu dute.
1: Munduko Osasun Erakundeak eskatu bezala azkenean Espainiak onartu egin du antabirus kasuak agertu diren ontziak Kanaria uharteetan porturatzeko baimen ematea.
8: 147 bidaiari daramatzan ontziak Cabo Verdeen dago eta datozen 3-4 egun barru horraratzea aurre ikusten da. 3 pertsona hil dira dagoeneko, 7 dira kutsatutakoak eta horietariko bat larri dago. Miren Basaras, mikrobiologo eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak adierazi du Ameriketako antibirusa Europakoa baino arriskutsuagoa dela.
7: Ameriketakoak larritasuna altuagoa da, eragina dutelako bihotz eta biriketan eta inolako tratamendurik ez dagoenez, tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, hilkortasuna tasa baitere altuagoa da.
8: Edapen epidemikoa baztertuta, lehen hipotesien arabera, Argentinan ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak. Herrialde horrek jakinarazi duenez, 41 kasu atzeman ditu aurten.
1: Maialen Mazoren ustezko hiltzaileak jaigiroan odolez zikindutako arropa zeramala deklaratu dute berarekin gau hartan izan ziren lekukoek.
12: Pues me llamó la atención fue que no, él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre.
8: Akusatuari odolaren jatorriaz galdetuta, xehetasun gehiagorik eman gabe azaldu zien Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Maialen aparta hoteleko gelan lurrean topatu zuen lekukoak azaldu du biktima odolostuta eta eskuarekin umeko txaren gurpila zeukala helduta aurkitu zuenean.
3: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la
8: Gogoratu Maialen hiltzean bi urteko alaba bertan zegoela. Gaur hirugarren saioa du epaiketak.
4: Maitan ez bihan egunon.
0: Egunon.
4: Errepidezaren nagusian, ba, alda, parteko eragozpenik?
0: Ba, ez dena lasai dagoela, laxe esan digu, segurtasun zailak.
4: Termometroi begira, nolari da esnatzen Euskal Herria?
0: Ba, balio hotzekin ari da esnatzen, une honetan laurra du baino ez daude Gasteizen, Iruñean 6, Bilbon 9, eta Baioran eta Donostian 12 grado.
4: Eta euraldi iragarpenak zer dio gaurko?
0: Ba, hotza egingo duela, temperatura maksimoak ez baitira 24 eta 26 gradutik igoko, zaparradekin jarraituko dugu batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldean goizean ateri utziko dio, baina eguerditik aurrera euritarra joko du.
4: Eskerrik asko.
0: Gero arte.

eguzkia irtengo dela goizeko 7:00 puntu-puntuan eta sartu desagertuko da eguzkia gaueko 9:19. Eta itxasgora goizeko 8:00 3 minutu falta direnerako espero dugu eta itxasbera eguerdiko ordubiek eta 6 minuturako, eh? Itxasgora berriro gauean, berriro 8:00 eta lardenean euskalmeten arabera. Zehaskako egutegien arabera, gaur nora zorionduko dugu.

0: Eta gaur gure etxe gehienetan, maiaren gainean, edo maiaren bueltan, ia egunero presente dagoen elikagai batez aritu gara. Ogiaz, ondare kultural handiko elikagaia da, baina azken urteotan egia da, eztabaida eta aurreritzi ugari sortu dituela. Ogia jatean osasungarri alda, ogia gizontzen aldu, zein da benetan ogi ona, zalantzaiek guztiak argitzen lagundu digu gaur, Ane Goikoetxea, dietista integratiboak.
1: Hemen tokidanetan ogixakin bazkaltzen da, gure inguruan behintzat oso ikua da kanpora bazkaltzera zoia zinean ogixa zuzenian ataraten dut zuen. Mm. Beste duki batzuetan eskatu inbida eta fakturan sartzen dut zuen gainera tikian. Mm. Hemen momentuz ez, eta horrek esan nahi dau, oso errotuta dagoela. Mm. Ogion bat aukeratzeko irizpedietara. Lelegoko gauzia, osagaiak irakurri, bestela ba galdetu. Irina izetekotan hobeto integrala, benetako integrala, ale osokoak izen bidiela. Zezarriei aurkitzen ditugun integralak izaten dien irin findua gehi zaia. Alferrikako gehigarrik gabe, hau da, kontserbatzailerik barik, azukre barik, eta hau da. Antzinako zerealak edo pseudo-zerealak aukeratu hobeto. Gutxi hau modifikatutako irinak, gutxi hau tratautakoak izeten du. Badidez, glutenik gabekoak gure bou, erabiliko arroz integraleko irina, harto beltzekoa, tef edo kinoa. Eta glutenakin, espelta txikisa, kamuta eta sekalia. Glutenan inguruan, aukeran, guixo hobeto glutenik gabe. Mm. Glutena oso proinflamatorixua dalako, daukon proteina batengatik. Este zixan eragina dauko, este idagaz kortasuna sortzen dau. Hemen komentario txikitxo bat. Glutenik ez daukien ogi ultraprozesatu industrial asko ez di orokorrian aukera ona eukitzen dauelako osagai bueno, osagai asko eta ez dienak besta guztiz nutritibuak esango dunke. Hobeto da erostia bauri, ogi bat harto beltzekua edo arroz irinazkua edo lako zerbait. Artzedura geldoko isak izan deixie da. Digestiua hobeto itxendalako eragin glusemiko txikinagoa eukitzen dau. Hore ama erabilitzako isak izetia, benetakua izan deixela. Ez ordu gutxi batzutako artzidurakin baizik eta luziagoa. Oin, seinale fizikuak. Azal, kurruzka garrixe eukideixela, ez lan txikledun motakua. Mami irregularra. Benetako ogi usaina eukideixela eta oso garrantzitsua benetako ogi bat hartzen dozunean pixatu itxen dau. Aukeran, jatorri ekologiko duna izan deixela. Obeda, gertuko okindegi eta artisau okindegi baten erostia, supermerkatu baten baino.
0: Eta batzuetan gutxitan, ogi pusketak ere sobratzen zaizkigu. Beste batzuetan esandakoa, ez diogu soberakinik geratzeko denborarik ere ematen, baina geratuko balira nola komeni da gordetzea mantenu gai ahalik eta gutxien galtzeko.
1: Giro temperaturan gorde ezkero, hau da aukera ikepe laburrerako, egun bat bi egunetarako balixo da. Hobeto mantentzeko, gorde oialesko poltza baten, bestela zurezko panera baten edo paperezko poltsan baitxa. Honek laguntzen dago azal kurruzka garrixa mantentzen eta gehiagizko ezetasuna saiesten. Eta beti, saiestu plastikozko poltzak. Honek ogisa biguntzen dago eta lizuna sortzia eragin leike. Gero, beste aukera bada ogisa izostia. Aukerarik onena epe ertain luzera, xerratan moztu, izostu horretik, poltza ondo itxita gorde. Izostu alik eta azkarren, hori bai, ogisa erosten danetik. Eta kontsumitzeko orduan, ba, edo ordu batzuk lehena batara, edo zuzenian txigortu eta orde desizostzen da. Honekin lortuko, zaporia eta testura mantentzia, ondakinak murriztia eta gainera erantzun glusemikoa hobetu itxen da, ogi izostuak. Ogisa, ogi gogorra lehen erazteko, ogisa gogor geratu danian, azala pixka turetan busti eta laberatu bosta berminututxo.
0: Eta azken aipamena, diabetesa dutenen kasuan kontuan hartzeko ohar pare bat.
1: Beitu, ba, lehenengo eta baino kibiona kontuan da ogixan indize glusemikua. Elikagai batek odoleko glukosa zenbateraino igotzen dauen neurtzen dauen. Oda, indize glusemiko altua badauko, azukre igoera azkarra dauko, eta indize glusemiko baxua badauko, igoera gelduagoa eta egonkorragoa. Da, hogei zuri tradizionalak badauko indize glusemiko altua. Glukosa piko nahiko azkarra eragiten dauela. Zeuki behu kontutan ogixa aukeratzeko kasu honetan, hiru faktore dauz. Hiri findua oso azkarri goko dau, zuntza kentzen dutzielako, digestinua azkarra guela. Ogixaren egitura bebai, labian ondoin ja badau, gutxi inda badau, almidoi osua badauko ez daukon hori baitxa, eta hartzidurak. Hartzidura laburra daukonean, ogi industrialagoa kontsumitze kontsidratzen,

aukitzeko. Ogisa izostu eta gero desizusten dugunean, almidoian erretrogradazio izeneko fenomeno bat gertatzen da. Eta honek itxen dagoen dizo glusemikoa geiztia. Zer esan nahi dagunek, glukosa gutxi hau igotzen dago eta erantzun glusemiko egon korraua dauko. Estrategia baliagarri bat izan daike diabetesa daukun jentia.

Eta Gasteizen Floren Unzueta organo jotzaileak dohaintzan eman dio bere odi organoa Luis Aramburu musika eskolari.

0: bateren doaintzari esker, datorren ikasturtean organo klaseak eskainiko ditu musika eskolak. Maite Lustiz, egunon?
1: Egunon, organoa pertsona baten parekoa dela dio Floren Unzuetak, ezagutu egin behar da, zaintzen eta errespetatzen jakin. Horregatik, gomendatzen die kanpotik datozen organo jotzaiei pare bat egun lehenago etortzea organoa ezagutzera.
2: Behin etorri zitzaidan, Madridik gizon bat, ez ton berandu, eta esan zidan, jo, organo honek ez nau segitzen, eta karo, etorri ezagutu egin behar duzu, eta bai, eta berandu etorri zara, eta bueno, beste egun batetan jarraituko dizu hobeto.
1: Orain doaintzan eman duen organoa enkarguz eskatu zioten Unzuetak eta Emazteak Valentziako organogile bati 1985ean ikasteko organoa dela dio Aramaioarrak.
2: Nere emaztearena eta nerea helburu hori izan da, beste orain beste batzuk ikas dezatela eta gero nota hauek erabil dezatela beste jenteari, bereiek ere goza dezaten.
1: Momentu aztezinak eman dizkiote organoek Unzuetari, gogoratu du adibidez Ekuadorren misiolari zela nola jartzen zituen dantzan kumbia jo zezan eskatzen zioten aurrak. Adinean aurrera joan arren organoarekin gozatzen jarraitzen duela dio Unzuetak. Bere kokaleku berrian Luis Aranburu Musika Eskolan ere dantzan jarri du azken urteetan etxeko izan duen organoa.
3: Ez gure izenean!
4: Hau ez dugu pasatzen utziko.
5: Utziko aldugu?
6: Ez!
4: Haien interesen aldi datziz.
5: Kuki datziz?

jaso ikastelako ikasleak dira, urtero musikal baten sorkuntzan aritzen dira, iazeraterako itzalpen izaneko musikala aurkeztu zuten. Gaur jarri dugun kantu hau musikal hartako abesti bada.

0: eta aurtengo ikasturtea ez da gutxiagorako izan, Taupaka izeneko lanen aritu dira burubelarri, ostiralean estreinatuko dute Barainain auditorioan eta bertan, buru osasuna eta gurasoen presioa izango dituzte izpide besteak beste, Igon Hortazak xitasunak.
1: Taupaka musikala du izena jaso ikastolaren lan berriak, Eli izeneko gaztea protagonista duen musikala. Eli mirazterketarako ari da prestatzen bere bizitzak helburu bakarra izan baitu orain artean, ziru jaua bilakatzea. Helburu edo ametxori ordea benetan alda Elirena, ala ingurukoek inposatua izan da. Horixek dira Taupakak erantzun asmo dituen galderak, holtza gainean ikas le batzuk baino ez dira agertuko, baina 52 dira ikasturtean zehar musikalaren prestakuntzan aritu diren gazteak. Imanol Janizes, jaso ikastolako irakaslea eta musikaleko zuzendari taldeko kidea.
2: Bai, argiak, bai soinua, bai abestien paketa, hori guztia haien lana da. Eta honekin, goraipatu nahi dut musikal honek duen balio pedagogikoa. Emaitza baino asko zaratago doana eta haiengan sortzen dituen aldaketa pertsonalak, bai elkar harremanetan eta baita ere familien artean sortzen dena.
1: Janizesen hitzetan, jaso musikalak gazten gaitasun artistikoan ez ezik, horien egunerokoan eta bizitetan ere du eragina eta arekin bat egiten dute ikasleek. Zer ikasi duzue musikala prestatu bitartean Unax Diaz eta Oian Plaza?
3: Presioa de oso txarra dela, zeratik argi izan bar dituzu egin dituzun gauzak eta ez zure burua fortzatu ez dituzun gauzak egitera.
4: Epatu nahiko nuke, ba, musikala, enontzat

0: Dela leku seguru bat, eta niri asko lagundu dit, nik veterano papera izan dut, bai uste dut, txikiekin ba, lagundu izan dudala, eta asko postu nau lagundu alizatea aiei, eta pusort.
1: Eta elkarlanari esker osatu dute Taupaka ostiralean arratsaldeko 7etan publiko orokorrarentzat estreinatuko den musikala. Barainain auditorioan izango da estreinatua eta sarrerak salgai daude dagoeneko auditorioaren.

0: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
1: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
0: Badakizu, Jan baserritik.
2: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezagun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.
4: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
5: Euritan 10 grado, atere.
6: Egunon, aian 10 grado daude. Da, zeru estalita do momentun ateri do, baina neko beltxago. Así que, ega, egunon aizan, aian.
7: Egunon denori, gaur utxan zion, saspio da temperatura, eta zeru lainotute. Egunon izan.
8: Egunon, bergaratik. Etxepeko farmazian 10 grado dare. Hoi momentuan aterri dao, lainotuta, baina ostarte batzuk be ikusten die. Egoazten honan hoi.
9: Egunon, galtzizketan aizeko bosteterretan, 9 grado terri eta ateri. Gaur zer da, nahiko estalia daukau, baina izarren bat ageri da. Bueno, behaz eguna den gaurkoan. Animo ez dezenak ilu.
10: Egunon izan, agur.
11: Egunon, abena, zahala eskotetik. Hemen behaz igarado. Momentutan aterri, iletar gila bizten dela. Oin, egun musizan mara, ematen datorla gaurre. Ai, gogo, gogo. Zein gogo. Ondo pasa egune, da, pose bizi.

0: Xabier, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Zegiro duzu, eraso aldean.
1: Ba, laino duta, erabat.
0: Horrere, bai.
1: Ja targi ez da ikusten. Ai, txurik egin kantu nadar, eh?
0: Bai, somatzen dugu, zerbait?
1: Egradu, bueno, zortzi, utxandio baino bat gehiago.
0: Piskal
1: gehiago. Bai, oztu indo, azken aldi honetan, bai. Zuere piztuen hasia berriz, eta hola.
0: Abai.
1: Bai, bai, ongea, apirilen bi aste hiru hola. Bero ginditxuta ia piztu gabe, baino baina eskertu jenda, zukalden da eta salan ebai atzo, bai, bai. Bueno, egurre bakio bain dio eta, bueno.
0: Osongi, ea, ondari bialdean segiro dugu. Loli, egunon.
2: Kaixo, egunon. Ondari binere egualdi euditxua, maika gradu, aizetxuare bai, eta, bueno. Bueno, gure udaberriko egun bat. Baina, bueno, nahiko tristia, bai, gaur, niontxua, biruna, bai.
0: Zuk, baduztu etxean zurik, Loli?
2: Bai, bai, bai. Zua, gukere atzo, eta...
0: Piztu duzu,
2: eh? Jartia zelinean ere piztu, beno, piskat, bai, bai. Jontzian eta horrela freskatu dugu aldea, bai, bai, gukere, bai, zua piztu benduen, eta, bueno, ongoixo eta zuna daitxian, azizu, jazta. Bai, bai, bai.
0: Aizue, aste buru luzea ongi aprobetxatu alduzu, Loli?
2: Bai, bai, bai, bueno, larun batean lan egin gendu, igandian pixka bat lasaiago, eta nik, mira, igandia erratzaldian patata batzu benitxo mendik sartzekoak, azkeneko patatak sartu nitxon, eta gero lore dun patatak baita ere sartu nitxon, así que, bueno, nahiko deixente aprobetxatu nuen igandia, gladiolo batzuk eta dalia batzuk eta benitxo nitxian mendik sartzeko, eta gustora, egia esan gustora, belatxarrak ere gendu nitxon, egualde jonekin, gaur eguzkia biarre, urdila biara, belatxarra eratetzen da nahikoa, eta, bueno, txukun ibide nitxan, nahiko dexente.
0: Eta teniente dugu galdetzeko, ze lore saldu da gehien aurten amaren egunerako? Eipatu zen igula bazetorrela eta?
2: Bai, bai, bueno, ja urte batzuk baditugu orkideak saltzen dire, jendiak matxe du orkidea, bueno, landare oso politia da, variedade asko daude, eta guk behintzate orkidea mordoska bat saldu genitxun, hortentziak ere politiak daude orain lore, loretan, urdinak batez ere, eta, bueno, segun, marrubi tiesto batzuk ere egin genituen denda nola politia bezala, eta saldu ziren, ba, pixka, denetatik saltzen da pixka bat.
0: Mira, bai ongi. Xabier, zuri zer gertatu zaizu, zuk bisitak izan dituzu, baina ez usteko ere mate do beste
1: dela. Baina, bueno, bai, patata hartu da jarritazke ja, baina la bi aste hori du, bai, jarren itxun, bai, bi pasatu. Ba, nik, zean, larra itzen, larra irikiera izan nun, maiatzen baten, eta hor, Felix hemen egiten do, ia egunero, amezketa, abaltziketa, eta larraizko berri ematen do, eta elkartu batu ginen, bera esatari bezala juzan, errikiroletan, eta bota pare bat hartu zizkin,
0: asike,
1: eta gero, bai, argi biltar desente pasatzen, eta gero, idia zabalene, bai, ibili ginen, igandean da hola, eta gero, larun baten furgoneta berriz neri, hautsi, bai.
0: Ara.
1: Bai, ogeita zei urte ditu, bueno, zitxun, esamarko dugu ja, zeren motorra, era bat berotu intzan, da... Eta ez dakit, konponketa txarra atzo mekaniko atorri zan da.
0: Ez du itxera
1: nik. Pixka, bai, hori hozik gendun, ez dakit pesetatan eustet hozik gendun, lehen ez, guatzen zen bat pagatu gendun. Guatzen daiz, tokate jalein genula hartu diru, eta erosita. Eta hori eta segurti urte inditu gukin da. Io, guain hemen abil, guala pop eta tailerretan da pixka begiratzen, bai.
0: Galdezka eta begira, makinat kilometra
1: bai,
0: dago zituen.
1: Guk herramienta beharrezkoa deu, azte burutan, bueno, batea eta bestea juteko eta, bai, pena pixka de matei, bai, baina, bueno, pesate, ba, peste zehila bete, ba, peste zehila bete, baina, bueno.
0: Bueno, akaso...
1: Lego kontuk.
0: Akaso lehen dike emango dio vuelta, esango dugu zuea, ea zer dioan teknikariak aste honetan.
1: Bai, motorra aldatu gara, jaztakin bezitu, motorra bilatu inbar da, jero aldatu inbar da, buf, agaraz. Zago izot. Berri mal, bali malo.
0: Zuk Loli ez duzuelako ez ustekorik izan, ez da? Zuenean dena ondo.
2: Gu bai, bai, bai, guk ere, bueno, errepartua egin du, negandian repartu asko zegoen, eta ez zuponetak egila esan denak ongi biliziren, eta, bueno, egila da gu orain aldatzen ari garela, karo, repartua egiteko, eta segun ze Donosti batian sartzeko, edo Gasteizen sartzeko, eta bai, gasoiak, eta ja buketzen ari diaguntzen, eta egila da furgoneta berritzen ari garela, elektriko dotara jotzen ari gara, horrela da, eta, bueno, nahiko egia esan nahiko furgoneta berriak ditugu, eta bueno, momentua nolako arazorik ez dugu.
0: Ba ez, bestela seinale txarra litzateke, beraz berriak badira iran dezala hainbeste urtez, begira, Xabierrek zesan dago.
1: Guzarra girebilegia.
0: Aizue, ogizaleak zarete, Xabier, ez dakit zure amaiketako famatu hietan bustetzen duzun, ez dakit ogi arrautzetan, ala?
1: Bai, guri etortze zaigu egunero hemen reparton furronetan etortze zaizkiu ogie, herrira, zortzik alde etortzen da, eta hartzen denetzako eta bizilagun ere hartze jo, eta baino nik, hola, ogizale gehi, emaztea da gehi jo. Hor lezaetako ogia bada, hemen araitzen da horri, bai, osten dio astero ogi bat, eta gero xerratzen dut, eta gozaltzeko eta espeltatzkoa, edo ustez eskatzen dola. Oain ogi mota asko da, hobe.
0: Bai.
1: Bai, ez dakit lolik ezautuko joan ogi motak, baino.
2: Bai, ezagutu bai, baina behira, nik Xabier egia esango izut, nire alaba gaztenak igandetan ogia itxian egiten dugu.
0: Ara!
1: Behira.
0: Hori bai zartea.
2: Bai, egia esan hori, du horrela ogi dotore atzuk ederrak atetzen die, eta hiru bat ogi edo igandetan egiten ditu, eta berdin, gero xerratuta kongeladoria
1: esaten
2: ditu, eta bueno, bai, ia aste guztirako ogi jaitzaten dugu, bat nik zerreta igual egiten bat. Bai, lana du, ez da, bueno, ogi egitea zarrisa, baina bueno, hori, bat igual txirila egin, beste bat azi batzukin.
0: Desberdinak.
2: Gero badago beste bat croissant ogi ja deitzen diota horrek peligro handia daka. Kongeladore da, ez da inioiz
0: egitea.
2: Ez. Baina bai, buko txura dakago itxian albaldimara bintzata, denbora baldimara, igandetan ogi egitea. Eta bueno, nahiko ogi zaleak ara gure itxian,
0: Zongi.
1: Bai.
2: Naiko, bai.
0: Dikote, agurtu beharren gaude, bi minutu geratzen dira albistegiak, albistegietako lankideak etortzeko.
1: Bueno, galaiko etxea dalat ez da, bueno, hildalata, hemen tarterikoke baditxula hemen, imotzen, muskitzen baditxu tarterikoke, eta bueno, dolu minak eman, beraia eta besteita. Hoi da, ipatu nahi nunda.
0: Zongi, baka hori hilkapera, Jurianean izango da, Martatik Ordubietara bitartean. Eta Euskal Telebistan eskainiko da hori zuzenean. Bikote, aste honetako onaino, datorren astean Neritz Gorrotxategirekin ariko zarete, itzetapitz, baina hemen txe, espero zaituztegu bai.
2: Venga,
0: eskerrik asko, aio.
2: Agur, erdin, Xabier, agur.
0: Ba, guri alako xakeratu zegu gaurko saioa, ez? Kaledun ogi baten modukoa, elkar zaintzen duten horietakoa, edo ogi zuri-zuri horietako baten modukoa, gehiago eta gehiago eskatzen duen horietako bat, baina gaurkoa onaino, bihar gehiago eta bihar biharkoak. Bihartik aurrera, eta datorren astean barne, Eneritz Gorrotxategi izango duzu hemen argibilin gidari. Beraz, ez utxik egin, goiz-goizetik pozibizi eta argibilin.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Carlos Garaiko etxeari azken agurra egiteko eguna izango da gaurkoa. Agintari, gizarte alorreko ordezkari eta herritar ugari espero dira gaur Ajuriaenean. Lehendakari izan zenean, bere bizeleku izan zen egoitzan. Han jarriko dute hilkapera goizeko 10:00 arratsaldeko ordu bietara. Imanol Pradales lehendakariak azken ordu hauetan Garaiko etxearen figura erreferente euskaldun eta abertzalea goraipatu ditu eta eginiko lana eskertu dio herritarren izenean.
2: Hain ondo gidatu zenuen euskal gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, euskal herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore, Carlos Garaikoetxea lehendakaria.
1: Gaur iluntzean egingo dute Garaikoetxearen aldeko hileta elizkizuna Iruñean bere jaioterrian San Francisco parrokian. Azken ordu hauetan Garaikoetxea agurtu eta haren familiari babesa adierazteko jende andana ere gerturatu da Iruñeko Beilatokira, Arantxa Agirre.
3: Egunon, lehendakariaren balio politikoa zintzotasuna eta izandako koherentzia azpimarratu dute gehienek bertan, bai politikagintzan elkarrekin aritu direnek, baina baita egun lehen lerroan dauden ordezkari politikoek ere. Pedro Miguel Etxenike, Juan Jose Ibarretxe, Manuel Pradales, Javier Ramírez, Uxue Barkos, Joseba Siron edota Eva Blanco izan dira familiari doluminak eman eta Garaikoetxea agurtzera igaro direnak, baita herritar ugari ere.
4: Importante izan zen eta berak igual bera horrela zelako pentsatzen zuen baino asko gehiago izan zen.
5: Referente politiko ondienetako ondienez baldimada izan, jutia pena garrila eta tristura ondiko eguna egia izan.
6: Oso gizon zintzoa zuzena eta zentzuduna izan dela.
1: Gaur Euskadi Irratian, Faktorian, gertutik bertatik bertara jarraituko dugu Ajuriaenean Carlos Garaikoetxearen hilkaperaren irekiera eta bertatik igarotzen direnen testigantzak eta adierazpenak ere kontatuko dizkizuegu. Gainerakoan, gaur beste arretagune batera izango da Nafarroko ikastolek protestara aterako dituzte. Ikasgelak kalera, Hezkuntza Departamentuak itunpekoen sarean 14 gela izteko agertu duen asmoa onarte zinadela salatzeko.
3: Nafarroa euskara etorkizuna, atzera pausorik ez lelopean protesta egingo dute maiak eta aulkia kalera aterata 15 herritan. 14 ikasgela horietatik erdia ikastoletan daude eta Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendariak irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan.
7: Era bat arbitrario izan dela Hezkuntza Departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu hontan irizpide politikoak baino ez dira.
3: Bien bitartean UPNek eztabaida legebiltzarrera eraman ondotik eta Maria Txibite presidenteak hezkuntza sisteman kazora jarriko dela ohartarazi eta gero EH Bilduk eta Geroa Baik ikasle kopuruaren ratio jaitsiera proposatu dute.
1: Munduko Osasun Erakundeak eskatu bezala bestalde azkenean Espainiak onartu egingo du antivirus kasuak agertu diren ontzia Kanariar uhartetan porturatzeko baimena.
3: 147 bidaiari daramatzan ontziak Kabo Berden dago eta datozen 3-4 egun barru lehorreratzea aurre ikusten da. 3 pertsona dira dagoeneko 7 dira kutsatutakoak eta horietako bat larri dago. Miren Basaras mikrobiologo eta EHUko irakasleak adierazi du Ameriketako antivirusa Europako baino arriskutsuagoa dela.
8: Ameriketakoak larritasuna altuagoa da, eragina dutelako bihotz eta biriketan, eta inolako tratamendurik ez dagoenez, tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, hilkortasuna tasa baitere altuagoa da.
3: Edapen epidemikoa baztertuta, lehen hipotesien arabera Argentinan ontzirat horretik kutsatu ziren bidaiariak, herrialde horrek jakinarazi duenez, 41 kasu atzeman ditu aurten.
1: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan bestalde, hainbat lekukok adierazi dute ustezko hiltzaileak Maialen hil ondorenean jaigiroan eman zuela gaua eta odolez zikindutako arropa zeramala aldean.
9: Pues me llamó la atención fue que no, él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre.
3: eta akusatuari odolaren jatorriaz galdetuta xetasun gehiagorik eman gabe azaldu zien Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Maialen aparta hoteleko gelan lurrean topatu zuen lekukoak azaldu du, biktima odolostuta eta eskuarekin umeko txaren gurpila zeukala helduta aurkitu zuenean.
10: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña. Llamé al 112.
3: Gogoratu Maialen hiltzean bi urteko alaba bertan zegoela, gaur hirugarren saioa du epaiketak.
1: Eta aste hontan beste epaiketa bat ere eginda, kasu hontan Paueko epaitegian Baionako bestetan izandako hilketaren arira badagoeneko epaia atera da. Paueko zigorra auzitegiak 19 urteko espetxe zigorra ezarri dio Jerome Beguin boxealari ohiari 2024ko Baionako bestetan Eric Corduiri emandako kolpen ondorioz hau hil izanagatik.
3: Nahi gabeko homizidiogatik zigortu dute, baina kontutan hartu ditu erasotzailearen aurrekari larriak. 17 aldiz kondenatu dute indarkeriagatik izan dituen 8 bikoteek indarkeria matxistagatik salatu dute eta atzo epaia jakinarazi ziotenean biktimaren senidei oldartu zitzaien.
1: Eta kiroletan futbolean bi izen nagusi Realari lotuta batetik Aritz Elustondok Reala utziko duela denboraldia bukatzen denean hori jakin dugu.
3: 11 denboraldi eta 310 partidu jokatu ditu talde txuri-urdinarekin, bada klubak jakinarazi du ez diola behasengo 32 urteko atzelariari hitzarmena berrituko eta beste izen propioa Atletikin lotuta. Eden Terzik izango da Atletiken entrenatzaile hurrengo bi denboralditan, 43 urte ditu eta alemaniarra da, Borussia Dortmund zuzendu zuen teknikariaren aurka ezpen ofiziala denboraldia amaitu ondoren egingo da.
1: Bestalde Arsenalek txapeldunen ligako bere bigarren finalerako txartela lortu du, Emirates Stadiumen Atletico Madrilen aurkako itzulerako partida 1-0 irabazi ondoren.
3: Hori horrela Mikel Artetaren taldeak datorren maiatzaren 30ean Budapesteko Puskas Arenan jokatuko den finalean izango da, aurkariak gaur erabakiko da Paris Saint-Germain eta Bayern Munichen artean Allianz Arenan jokatuko den partidan, joaneko partidan PSG-ek 5-4 gainditu zuen Bayern Munich.
1: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazorik baldago.
11: Oraingoz ez dago distribuidera gozpen aipagarririk errepidezaren ausian, baina gaur gauerako baditugu bi ohar egiteko, izan ere bi errepide itxiko dituzte, bi errepide nagusi Debagoienen. Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi duenez, AP1 autobidea bi norabidetan erabat itxita egongo da, Arrasate eta Aretxabaleta artean, gauerditik goizaldeko 5 arte Arbizelaiko zubibidean egin behar dituzten lanengatik. Gipuzkoa 627 errepidetik izango da desbideraketa. Eta AP-626 errepidea hori ere itxiko dute Bergara eta Zumarraga artean, kasunetan iluntzeko 8:00 goizaldeko 4:00 arte film baten grabazioaren gatik. Beasaingo norazkoan egongo da itxita, Gipuzkoa 632 errepide zarretik joan beharko da Bergaratik Zumarragara deskargatik.
1: Garraio publikoari lotuta oharra bestalde, gaur jarriko dela martxan Karrantza eta Zalla arteko tren linea berria, aldiriko tren linea berria Renferen C5 linea. Enkarterriko bizilagunen mugikortasun komunikazioa hobetuko duena izango da baitaren zubikana.
12: 6 geltoki izango ditu eta 12.000 biztanleri eskainiko die zerbitzua, bertako bizilagunen eskari historikoari erantzungo dio, gainera Zallan C4 lineara aldatuta Karrantzatik Bilboraino joan etorria egiteko aukera izango da. Susana García Txoka, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriaren sailburua.
13: Horrek nabarmen hobetuko du egungo tren zerbitzua. Gaur egun distantzia ertaineko trenetara mugatua baitago. Herritarrek trenez konektatu ahal izango dute Karrantza, Villaverde de Trucillos, Artzentales, Traslaviña, Mimetiz eta Aranguren geltokien artean.
12: 5 tren ibiliko dira noranzko bakoitzean lanegunetan eta bakarra asteburu eta jaiegunetan noranzko bakoitzeko.
1: Jaioren Munarriz Euskalmet, egunon.
14: Kaixo, egunon.
1: Gaur ere goibelantzeko eta esango dugu freskoa ere aritzaigula eguna esnatzen, ezta?
14: Bai, atzo baino temperatura baxuegoekin hasi dugu eguna, izan ere odeitzare gauean zulatuxago egon baita eta horren ondorioz bat temperatura gehiago jaitsi da. Gasteizen adibez 5 gradu ditugu, 7 gradu ta erdi Iruña, 9 gradu ta erdi Donostian eta 11 gradu Bilbo eta Baionan eta kostaldean mendebaldeko haizearekin matarteka zaparrada batzuk botatzen ari da.
1: Eta ondoren gorduotan zer zetan kerartuko du eguraldiak?
14: Ba, goizean esandakoa mendebaldeko haizearekin itsasertzen eta inguruko bailaretan eta arteka zaparradak botako ditu, baina gainerakoan leku gehienetan ateri egongo da goizean. Eguerdirako ordea haizea iparmendebaldera aldatuko da eta orduan odeiguneak trenkotu eta zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira. Hortaz, goizean zaparradak kostaldean eta inguruko bailaretan botako ditu eta arratsaldean ezegonkortasuna orokorragoa izango da eta edonon bota ditzake. Dena den iluntzerako atzera ere atertzeko joera hartuko du eguraldiak. Temperatura maksimo eta berriz ez da gora berandirik espero, beraz gaur ere 15 gradu ingurukoak izango dira.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur maiatzak 6 ditu goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Gaur goizean zabalduko dute Carlos Garaikoetxearen hilkapera Ajuria Eneko Jauregian herritarrek azken agurre emateko aukera izan dezaten Arantxa.
3: Bai, goizeko 10:00 arratsaldeko ordubietara izango da zabalik eta horren aurretik Carlos Garaikoetxea omen du eta egindakoa goraipatu nahi izan du Imanol Pradales lehendakariak. Aixun Arozena, kontaiguzu egunon.
15: Egun nabai hilkapera Ajurianeko Jauregian bertan jarriko duten, goizeko 9:30 aldera iritsiko da hilkutxa, Garaikoetxearen familiarekin batera, eta 10:00 ordubietara egongo da hilkapera zabalik. Beraz, azken agurra eman nahi dion edonork izango du horretarako aukera, bandera ofizialak beti ere aga erdian daudela, ohore guztiarekin agurtuko dute gaur, Carlos Garaikoetxea lehendakaria, bizirik daudenak espero dira, bertan Imanol Pradalesek ekin batera, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu, Kataluniatik etorritako ordezkaritza bat ere bai eta bertako indar politiko nagusienen ordezkariak. Atzo adierazpen instituzionalean Imanol Pradalesek bere figura goraipatu eta egin zuen eskertu zuen eta gogoan izan zuen duela ia urtebete Garaikoetxeak berak Ajurianean egindako eskaera.
2: Eskatu zigun guztioi duela urtebete baino gutxiago Ajurianean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
15: Lehendakari bat baino gehiago galdu dela, erreferentea euskalduna bertzalea, hitza elkarrizketa oinarri etikoak eta indarkeriari gabeko nazioa defendatu eta 7 bat eginda guztiei lekua emanda Euskadi aske batekin amets egiten zuen gizona.
3: Eta Carlos Garaikoetxea gogoan izan du bart Euskadiko Orkestrak Iruñan emandako kontzertuan Marijo Garmendia.
16: Lehendakaria izan zen orkestraren bultzatzailea eta sortzailea eta etzuen utzik egiten Orkestrak Iruñan eskaintzen zituen kontzertuetan. Paretan Carlos Garaikoetxea lehendakaria goian bego irakur zitekeen eta lehendakaria eseritzen zen aulkia utzik bertan lore sorta. Roberto Ugarte orkestraren zuzendariak horrela oroitu du Garaikoetxea.
17: Gure erakunde hau oinarrizko puntu proiektuetako bat izan zen Euskadi berri baten eraikuntzaren baitan. Gaur, musika eta patua jotzen dituen kontzertu honetan, bere laguntza erabakigarria gogora ekarri nahi dugu. Eta eskerrak emateko minutu bateko isilunea eskatzen.
16: Txalo zaparrada ozen eta luze batekin amaitu da minutuko isilunea. Euskadiko Orkestraren eta Donostiako Orfeoiaren omenaldia musikaren bitartez Euskadi berri baten sortzaileari. Garaikoetxeak bultzatu zuen orkestrak lurralde ezberdinetan kontzertuak eskaintzea lurraldetasuna aintzat hartuta.
3: Jende asko espero da gaur Ajurianetik igarotzea Carlos Garaikoetxeari azken agurra emateko eta ziur ordezkaritza politiko zabala izango dela bertan. Atzo, Iruñako bellatokitik ere erakunde zein alderdi politikoetako ordezkari ugari pasa ziren. Garaikoetxearen balio politikoa, zintzotasuna eta bere bilbidean izandako koherentzia izan dira gehien azpimarratu dituzten ezaugarriak. Eli Eraso, egunon.
18: Egunon, Sagrario Mina Garaikoetxearen alagurraren tzat eta hiru sementzat gogorra baina unkigarria izan da jasotako babesa eta hitz goxoak, Imanol Pradales eta Juan Jose Ibarretxe lehendakarien besarkada estua, politika gintzan elkarrekin aritu ondoren lagun mina izan zuen Pedro Miguel Etxenikek ala gogoratu du Carlos Garaikoetxea.
19: Politiko bezala erraldoia izan da eta gizon bezala eta hori da noski garrantzitsuena, ezin hobea utzi digun ere ba.
18: Gaur hileta lizkizunean, izanen den Maria Txibite Foru gobernuburuak, Garaiko Etxeak askatasunaren, bakearen eta bizikidetzaren alde egindako lana goraipatu du.
20: Su aportación siempre a la convivencia, siempre con ese perfil constructivo.
18: Baina balio politikoetatik arago, Juan Cruz Allín, Nafarroko presidente oiak, Garaiko Etxearen koherentzia eta izaera aparta nabarmendu ditu, Joseba Ziron Iruñeko alkateak eta Uxue Barko senatariak berriz, haren euskaltzat letasunean jarri dute azpimarra.
21: Nafar sutsua beti defendatu duena, Nafarroak duen izaera euskalduna.
22: Euskal politikan azker hamarkadea otako politikorik esanguratsuena, azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak ere nolabait eraiki zuena.
18: Ordezkari politikoen artean, bereziki Zabala, Eusko Alkartasuna, Carlos Garaiko Etxeak sortu zuen alderdiaren ordezkaritza, horien artean, Maixu eta erreferente izan zuen Maiorga Ramirez eta Eva Blanco gaur egungo idazkari nagusia.
23: Beti koherente izan da, naiz eta beste jarrera batzuk erosoagoak izango ziren.
24: Bera beti zegoela adostasunen bila, eta hori da momentu honetan azpimarratu beharko genukela.
18: Eta gaur, Ajurianean, azken agurra eman ondoren, arratsaldeko zazpiterdietan, Iruñeko bigarren zabalguneko San Francisco Elizan eginenen diote, Carlos Garaiko Etxearen aldeko hileta lizkizuna.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
25: Maiatzaren 7-9 Euskotrenen zerbitzu bereziak Zikoban egingo diren Aberen euskara mailak egiaztatzeko probetara joateko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
25: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
26: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
27: Kaixo enpresa. FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
28: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
29: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
30: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, joan zara.
31: Bai, sartu kontuan mesedez.
30: Mila esker mutiko. Con tarjeta o en efectivo.
31: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
32: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
0: Faktoria.
3: Nafarroko ikastolek protesta eguna dute gaur, Hezkuntza Departamentuak jaiotze tasaren beherakada argudiatuta itunpeko sarean 14 ikasgela itxiko dituztela iragarri zuen, horietatik erdia ikastoletan. Ikastolek onartezintzat jo dute erabaki hori, euskararen kontrakoa dela irizten diote eta euren haserrea adierazteko ikasgela kaleraterako dituzte gaur, Marijo.
33: Nafarroa euskara etorkizuna atzera pausorik ez lelopean, ikastolak dauden 15 herritan mailak eta aulkiak atlera aterako dituzte, ikasgela hutsak irudi. Hezkuntza Departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia hartu du, 14ak itunpeko ikastetxetan, horietatik erdia ikastoletan eta bat ere ez sare publikoean. Irizpidea ez dela ikastetxe guztietan berdina izan, eta Josu Reparaz, Nafarroako ikastoleen elkarteko zuzendariak, irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan.
7: Ba, era bat arbitrario izan dela Hezkuntza Departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu hontan irizpide politikoak, baino ez dira. Eskatzen ditugu ikastetxe publikoek dituzten baldintza berdinak izatea.
33: PSNek gidatzen duen Hezkuntza Departamentuak erabakiak, departamentuaren erabakiak eztabaida piztu du arlo politikoan ere. UPNek lege proposamena eramanen du legebiltzarrera eta horren aurrean ohartarazpena Maria Txibite presidenteak.
34: Yo acierto de los problemas que puede generar
1: la aplicación de la ley de UP.
33: Onartuz gero, hankaz gora jarriko dela hezkuntza sistema osoa. Jimenok, parlamentuko agerraldian egindako proposamena aintzat hartuta, negoziazioan beste aldagai bat sartu dute EH Bilduk eta Geroa Baik, ikasle kopuruaren ratioa jeitzea.
3: Aurten ere, baixoa euskaraz egiteko aukerarik etzaile eman eta zehaskako Etxepare Lizeoko ikasleek desobedientzia ekimen bat iragarri dute matematiken azterketa euskaraz egitea. Gogore ekarri dute, duela urte batzuk probori euskaraz egiteko aukera bazegoela, Jan Michel Blankerrek erreforma bidez kendu zuen arte. Eta Iruñan agerraldi jendetsu egin du Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13erako antolatu duen Euskaltzaleon martxaren inguruko xehetasunak emateko. Euskaraz bizitzeko behar den dena leloa izango du mobilizazioak, iruzutabe izango ditu eta Gaztelu plazan egingo dute bat irurek. Iruñako kaleak Euskaltzalen bilgune izatea nahi du kontseiluak. Idur Eskizabel idazkari nagusia.
2: Ekainaren 13an Iruña izan dadin Euskaltzaleen bilgune haundi, hau da momentua, hau da Euskaltzaleon garaia, hau da euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
3: Tubos reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin du borondatezko hartzeko dune lehiaketan sartu izanaren erantzule arazo finantziarioari kudeaketa txarra gehitu diola iritzita. Enpresa batzordeak oraingoz greba mugagabeari eutsiko dio, baina fase berrian sartuta enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko dio zuzendaritzari gaur Amurrion goizez eta Trapagarenen arratsaldez egingo dituzten bileretan Urtzegartzia.
4: Langileen batzordeak zuzendaritzari leporatu dio enpresaren egoeraren erantzunkizuna, erakunde publiko eberriz zuzendaritzari nahikoa presioz egitea.
5: Arazoa finantzieroa zela esan genuen, baina baita kudeaketakoa eta zuzendaritzakoa ere.
4: Hau da, denborak arrazoi eman diela.
5: Esan ziguten ere ezinbestekoa zela bideragarritasuna bermatzeko eta birfinantzaketa errazteko. Gaur bertan bera geratu da ere hori, ezinbaitieteko kostuei aurregin.
4: Eta irekiden fase berriaren helburuak enpresaren bideragarritasuna bermatzea izan behar duela. Langile batzordean negoziatzeko pres dago, Oier Bidaurratzaga lab sindikatuko delegatua da.
5: Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea, gardentasunez eta informazio guztia mai gainean dugula. Gure aldetik argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest.
4: Bien bitartean grebari buruzko galdaketa egin asmoz, biharko asamblada egitu duten langile kritikoen sinadura bilketa ontzat eman du Jaurlaritzaren lan eta enplegu sailak, baina gainerako beharginen mehatxuen ondorioz, ekimenaren sustatzaileek nahiago omen dute galdeketari uko egin sinadurak publiko egitea baino. Langile batzordeak zilegitasunak kendu dio ekimen horri eta gaurko bileren ostean bestelakorik erabaki ezean piketekin jarraituko dutela ohartarazi dute.
3: Espainiako gobernuak azkenean Kanaria uhartetan lehorreratzeko baimena eman dio antabirus agerraldia duen gurutzontziari munduko osasun erakundeak ala eskatu ondoren. Unionetan 147 bidaiari daramatzan ontzia Kabo Berden dago eta datozen 3-4 egun barru lehorreratze aurreikusten da Maitane Subijana.
6: Espainiako Osasun Ministerioak ez zuen antabirusak altetutako gurutzeontzia Kanaria uhartetara erameterik nahi, baina bart jakinarazi du azkenean munduko osasun erakundeak aginduta nazioarteko zuzenbidea betetzea erabaki duela. Ministerioak lehorreratzeko baimena eman dio baita egoera larrian dagoen itsasontziko medikuari ere Herbeeretako gobernuak formalki eskatu ostean. Oraindik argitzeko dago porturatzeko egun zehatza 3-4 egun barru esan dute eta argitzeko alaber tokia Kanaria Handian edo Tenerifeen lehorreratuko den. Azken orduotan epidemiologo talde bat sartu da ontzira bidaiarien egoera aztertzeko eta inork berehalako osasun arreta beharko balu Kabo Berden bertan arreta emateko. Gora egin du kutsatutakoen zifrak erakundeak 7 pertsona kutsatu direla dio, horietako bat larri dago eta 3 hildako. Behin Kanarietan lurra hartuta osasun azterketak egingo dizkiete bidaiariak euren jatorrira leku aldatu aurretik. Lehen hipotesien arabera, ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak. Ontzia Argentinatik atera zen, hain justu herrialde horrek jakinarazi du aurten dagoeneko 41 kasu atzeman dituela.
8: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
9: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
1: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
10: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta. Eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta. Eroski Club zuretzata. Eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
11: Osasunarekin ez delako jolazten.
12: Ez nearen zaporearen gatila.
13: Oso krematsoa delako.
11: Bertakoa delako.
14: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
16: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
17: Futbolari lotuta bi izen nagusi gaur aipatzeko, Realari lotuta Aritze Lustondok Reala utziko duela denboraldia bukatzen denean, eta Atletiki lotuta berriz, Eden Terzik izango da Atletikeko entrenatzailea urrengo bi denboraldietan. Konta eguzu, Jon Altun, egunon.
19: Egunon, alexe da, Aritze Lustondok ez du Realean jarraituko, 12 urte egin ditu talde txuri urdinean, 110 partida jokatu ditu orain arte, baina hauxe izango da bere azkeneko denboraldia. Klubak jakinarazi du Estiola Beasengo atzelariari 32 urteko atzelariari hitzarmena berrituko. Klubaren historian partida gehien jokatu dituen 25 jokalarietako bat da Aritz. Bi Errege Kopa ageri dira bere palmaresean eta Atletikek atzo egin zuen ofizial Edin Terzic 43 urteko alemaniarra izango da datozen bi denboralditan Atletikeko entrenatzailea. Bi urte daramatza talderik zuzendu gabe, bere azken taldea Borussia Dortmund izan zen eta 2024ean txapeldunen ligako finala jokatu zuen, galdu egin zuen Real Madrilen aurka. Denboraldia amaitutakoan egingo dute bere aurkezpen ofiziala Bilbon. Talde vertikalak erasokorrak ditu gustuko Terzicek. Txapeldunen ligan finalerako aurkari zain dago Arsenal, bat eta gutxi irabazi dio part Atletico Madridi Emiratesen, Saka izan zen gaueko golegilea. Arteta, Zubimendi, Merino eta Kepa beraz Championseko finalean izango dira hilaren 30ean Budapesten. Gaur Munitzeko Bayernek eta PSG-ek jokatuko dute gaueko 9:00 Bavarian. Joanekoan 5-4 irabazi zuen PSG-ek Parisen. Eskubaloian ere gaur txapeldunen ligako finale laurdenetako itzulerako partidak jokatuko dira. Nabarmentzekoa bi goleko errentarekin egingo diola Bazanen Bartzelonak Odriozolaren Nantesen aurka. García Andiaren ezagedek diar jokatuko du Magdeburgoren aurka. Eta Europa Ligan bitxia da, iazko lautalde berberek jokatuko baitute aurten ere lauko finala. Melsungen, Kiel, Montpellier eta Flensburg izango dira lauko finalean. Erik, Valentziagaren Melsungen beraz, lauko final horretan izango da.
20: Pertsonak ire sorion txuz, domazko denaiz lezen aurka. Eta bueno, buelta hau eta... Eta alako azte buru bat eukitzea horretekan, ba, izugarria, así que, posikam.
19: Saskibaloian Euroligan Olympiakos lauko finalerako zelkatu da, Monakori irabazita, Japoelek berriz, laugarren partida behartu du Real Madrid mendean hartuta. Kanporak eta orain pi eta bat dago Real Madrilen alde, bihar jokatuko duten laugarren partida. Gaur Fenerbahce Zalgiris, Fenerbahcek irabazita lauko finalerako txartela lortuko luke, Valentzia ere bi eta utxu doa aurretik Panathinaikosen aurkako kanporaketan. Txirrendularitzan, Zedrin Kerbaol, Education Firsteko txirrendularia nagusitu zen atzo, bueltako irugarren etapan, Usoa Ostolaza onenekin elmugaratu zen, 13. sailkatu zen zarauztarra, Koch lider, Ostolaza 15. postuan nagusian, 18 segundura. Eta gizonezkoetan bi egun besterik ez dira falta girorako, gaur parte hartzaileen aurkezpena egingo dute, guztiak Bulgarian dira, ostiralean, etzi lasterketari ekiteko tenen artean, bi euskal zikilista, Igor Arri eta Emiratesekin, eta Markel Beloki Education Firstekin. Eta Worldtourretik aparte puntuak non nahi batzeko helburuarekin, Euskaltel Euskadi Grezian izango da Hellas lasterketan gaurtik aurrera. Une honetan 28. tokian dira, uziren rankinean, 30 lehenengoen artean sartzea da helburua denboraldi amaieran. Txomin Juaristi Euskalteleko ziklista.
0: Ba, aldanik eta general honena itxizango da, ba, baina itzuri zen lagazten formia aprobetxaute. Azkenin bi etapa gogor daukegu zolan bi etapa maitzen di mendixetan, eta ba, horre aldanik eta betuene, eta beste egunetan ba, denbora ikes galtzeko.
18: Surfean handia egin du Nadia Erosterbek. Australian, Gold Coasten, hirugarren zelkatu da, CT zirkuituan, maila gorenean, eta kostatzen ari zaio, oraindik ere lortutakoa barneratzea, Euskadi Irratiari azaldu dionez.
21: Zan da, como postasun handi bat, baina liberian, o por fin, no? Ja lortu eterakustian ere surfa, no? Izan da, hainbeste urte kompetitzen, hain estadio handi bat denitia, Bengol kosten, dala txapketa ikonikonetaiko bat, zete guztikoa. Ondartza jendez beteta zeon, industria guztian aurrian olako performance bat itia bestegit. Kriston, izugarria izan da.
18: Rankinean, 9. postuan jarri da. Eta erremontean, astelenean abiatuko den erremontari txapelketa orkestu dute, erremontearen etorkizuna badakizue, airean dago, baina 6. edizio hau azkena izango ez denaren itxaropenarekin aurkeztu dute txapelketa. 5. leian, finala, ekainaren 29. jokatuko da.
22: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 zerbitzua abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana. Bertako, liderrak zuri esker.

0: Goizeko zazpitardiak egun guztioi.
1: Altzizketa 9 gradu terdi eta ateri.
2: Azpeitein 8 gradu presko dazkeu. Goia dortan lainu eta baude, baina ostarte mato bestere bai, eh? Alatu guztize, ebitxantxak egin da jemezala biltza.
3: Gaur utxanizion, 6 gradu temperatura eta 0 lainu etute.
4: Iruritan 10 gradu ateri.
5: Egun hon bergaratik 10 gradu dare. Hoi momentuan aterri dao, lainotuta, baina ostarte batzuk be ikusten die.
6: Aian, 10 gradu daude, aterri do, baina nahiko heltxago.
0: Mapa osatzeko esango dugu, Gasteizen 5 gradu daudela gaur goizean, 7 Iruinean, 9 Donostian eta 11 gradu Bilbon eta Baionan iragarpen bila Euskalmetera jo behar dugu.
7: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
0: Aion emunarri zen eskotik ondorengo orduotarako iragarpena.
8: Goizean mendebaldeko haizearekin ba kostaldean eta inguruko bailaretan tarteka zaparradak botako ditu eta bertan gainera haizea ere bazakarrantzian ibiliko da eta aldiz gainerako lekuetan goizan nahiko lasaia izango da batez ere hegoaldean eta hodeitzaren nahiko saretuta egongo da. Eguerdirako ordea haizea iparmendebaldera aldatuko da eta orduan denean hodeiak ugarituko dira eta zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira. Temperatura maksimoetan gorabehera handirik ez da espero eta maksimo gaur ere 15 gradu ingurukoak izango dira.
7: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazoren bat.
9: Bai, Andoainen batetik N batean auto batek istribu arina izan du zulatua gurpilean, baina garabia behar du. Errepide astopatzen ari dire ibilgailuak eta autoilerak daude Tolosarantz kilometro ingurukoak. Erandion Asuako lotunean Txorierrin autoilerak daude Erletxerantz oraingo ez dakigu arrazoia, baina autoilerak daude kilometro bat ingurukoak dagoeneko Arrontegiko Zubirantz eta Leioarantz luzatzen direnak, eta Abusuko ikastola parean ere autoilerak daudeen 684an A8ranzko norabide.
0: Eguneko albiste nagusi egin behar diegu orain errepasoa Izaroin Sausti eta Arantxa Agirren eskutik, eta gaur arretagunea Juriaenean izango da. Gaur emango baitiote azken agurra Carlos Garaikoetxea lehendakariari.
10: Goizean lehendakari izenean bere bizileku izan zen Juriaenean jarriko dute hilkapera goizeko 10etatik arratsaldeko ordubietara, iluntzen egingo dute bere aldeko eta elizkizuna Iruñeko San Francisco parrokian. Imanol Pradales lehendakariak Garaikoetxearen figura erreferente euskaldun eta abertzalea goraipatu ditu eta eginiko lan eskertu dio adierazpen instituzionalean.
0: Azken ordu hauetan Garaikoetxea agurtu eta haren familiari babesa adierazteko jendean dana gerturatu da Iruinean irekita izan den beilatokira.
11: Lehendakariaren balio politikoa zintzotasuna eta izandako koherentzia azpimarratu dute gehienek bertan. Bai politika gintzan elkarrekin aritu direnek, baina baita egun lehen lerroan dauden ordezkari politikoek ere. Pedro Miguel Etxenike, Juan Jose Ibarretxe, Manuel Pradales, Javier Remirez, Uxue Barkos, Joseba Ziron edota Eva Blanco izan dira familiari doluminak eman eta Garaikoetxea gurtzare garo direnak, baita herritarrugari ere.
0: Munduko Osasun Erakundeak eskatu bezala. Azkenean, Espainiak onartu egindu antabirus kasuak agertu diren itxasontzia Kanariar uarteetan porturatzeko baimena ematea.
10: 147 bidaiari daramatzan ontzia Kabo Berden dago eta datozen 3-4 egunetan irit lehorreratze aurre ikusten da, 3 pertsona heldira dagoeneko 7 dira kutsatutakoak eta horietako bat larri dago. Miren Basaras mikrobiologo eta EHUko irakasleak adierazi du Ameriketako antabirusa Europako baino arriskutsuagoa dela tratamenturik ez denez hilkortasun tasa handiagoa duelako. Edapen epidemikoa baztertuta, lehen hipotesien arabera Argentinan ontziratu horretik kutsatu ziren bidaiariak herrialde horrek jakinarazi duenez 41 kasu atzeman ditu aurten.
0: Gaur Nafarroko ikastolek ikasgelak kalera aterako dituzte protesta egiteko Hezkuntza Departamentuak itunpekoen sarean 14 gela isteko agertu duen asmoa onartezina dela salatu nahi dute.
11: Nafarroa euskara etorkizuna atzera pausorik ez lelopean protesta egingo dute mailak eta aulkiak kalera aterata 15 herritan. 14 ikasgela horietatik erdia ikastoletan daude eta Josu Reparaz Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendariak irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan. Bien bitartean UPNek eztabaida legebiltzarrera eraman ondotik eta Maria Txibite presidenteak hezkuntza sistema hankazgora jarriko dela ohartarazi eta gero EH Bilduk eta Geroa Baek ikasle kopuruaren ratio jaitsiera proposatu dute.
0: Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak jaigiroan gauez odolez zikindutako arropa zeramala deklaratu dute arekin gau hartan izan ziren lekukoek.
10: Akusatuari odolaren jatorriaz galdetuta xehetasun gehiagorik eman gabe azaldu zien Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Maialen aparta hoteleko gelan lurrean topatu zuen lekukoak berriz azaldu du biktima odolustuta eta eskuarekin umekotxearen gurpila zeukala helduta aurkitu zuenean. Gogoratu Maialen hiltzean bi urteko alaba bertan zegoela gaur hirugarren saioa du epaiketak.
0: Paueko zigorra auzitegia bestalde 19 urteko espetxe zigorra ezarri dio Jerome Begin boxealari ohiari 2024ko Baionako bestetan Erik Corduiri emandako kolpen ondorioz hau hil izanagatik.
11: Nahi gabeko homizidiogatik zigortu dute, baina kontutan hartu ditu erasotzailearen aurrekari larriak. 17 aldiz kondenatu dute indarkeriagatik, izan dituen 8 bikoteek indarkeria matxistagatik salatu dute eta atzo epaia jakinarazi ziotenean biktimaren senidei oldartu zitzaien.
0: Eta kulturan Elkar Fundazioak hizkuntza eskubideen behatokia sarituko du gaur 25 urteko ibilbidean euskararen alde egin duen lanagatik eta gainera fundazio berak ematen duen Joseba Jaka sormen bekari berriz Javier Andrada, Xavier Etxeberria eta Maria Reyesek jasoko dute Super Mario hil behar da novela grafikoa egiteko manuetxe sortu.
12: Gaurkotasun handiko gaia jorratuko du Super Mario hil behar da komikiak, jazarpen digitalak eragiten duen mina eta moralismorik gabe egingo du gainera, umore erabilita. Xavier Etxeberria, Gido Egile.
13: Historio trukulentua da, esango dugu, da 16 urteko neska batek bere motil lagun oia hiltzeko plan egiten du, arek sare sozialetan behari alako jugada bat egin ondoren.
12: Urte beteko epea izango uteko mikia egiteko orain. Eta Elkar Fundazioak urtele ematen duen ibilbideari saria hizkuntza eskubideen behatokiaren zat izango da aurten. Duela 25 urte sortu zenean, alik eta azkarren desagertzeko bokazioarekin jaio zen, tamalez ordea, bere lana beharrezkoa da oraindik, Garbine Petriati.
14: Erakusten du, ez, behatokiaren beharrak oraindik gure, bai, izatea gure euskaraz bizitzea edo bizitzeko nahi hori ez dagoela bermatuta, ezta?
12: Ibilbideari Elkar saria eta Joseba Jaka beka banatzeko ekitaldia gaur arratsaldean izango da Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean.
15: Euskadi Irratian Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
16: The Big One edo etorlitegen mega lurrikaraz ohartarazita daude Japonian eta Estatu Batuetan. Sismologuek diote etorri noiz izango den, esaterik ezpadago ere, etorriko dela 10 eskalan gutxienez 9.0 astindua lekarken lurrikara neurrigabea. Japoniako 2011ko lurrikara 9.1 izan zen, ia 16.000 pertsona hil ziren eta desagertuak 2000tik gora. Japoniaren esanetan oso probabilitate handia dago, 160 eta 85 artekoa, 30 urte baino lehen berriro mega lurrikara izateko. Eta horrek ekarriko lituzkela 20 metrorainoko tsunamiak. Japoniarrek presti izaten dute etxean larrialdirako kita, kontserba eta iraungipen luzeko jakiekin. Diru pixka bat ere gordetzen dute etxean, nahita 2011ko lurrikara izan zenean, kutxazain automatikoetako diru guztia agortu baizitzaien japoniarrei. Gogorarazi dute sismologoek, The Big One etortzear dagoen megalurrikara hori, Estatu Batuetan ere gertatu daitekela, San Andres faila ezagunak eraginda.
17: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika. 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. Iker Basque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
18: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
19: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Le Petit Marseille bainurako gela, laranjon dolorea edo melokotoia. 650 mililitroko potoa, 120-ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece muy...
20: fresko.
21: Entzun, 1001 gauetako Alibaba eta 40 lapurrak. Eta entzun orain 1001 gaueko 40 lagunak.
22: 120.000 euro. Honak gaur ni konbidatuko dut.
21: Ze milak, 11001 gauetako raska berria irabazi du. Hemen da 11001 gauetako raska berria. 120.000 euro orainoko sariak instantean. Arraskatu eta bizi 1001 historio.
23: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
24: Euskadi Irratia.
25: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: minutu goizeko 8:00 nazioarteko albiste itarte egin behar diegu orain faktorian. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarri du bertan bera utzi duela Hormuzen ez aurrera ez atzera dauden 1000 ontzi ingururi blokeo horretatik irtetea albidetzeko aste honen hasieran iragarritako operazioa pilargoia.
1: Bai, aurrez Marco Rubio estatu idazkariak adierazi du Iranen kontra otsailaren 28an hasitako ofensiba amaitu dela eta orain Hormuzen navigazio errazteko defensa fase berri batean sartu dela.
2: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objective.
1: Hogeita lau ordu pasatxo baino ez du iraun, beraz, Trumpek Project Freedom askatasun proiektu gisa izendatutako operazioak.
0: Ekialde Hurbilean EITB-ren berri emale Mikel Laiestaran, egunon Mikel.
3: Egunon, 48 ordu geroago, Estatu Batuek eten egin dute askatasuna operazioa Hormuzko itsasartean blokeatuta dauden ontziak askatzeko. Donald Trumpek dio aurrerapen handiak daudela Iranekin behin betiko akordioa lortzeko eta aldi baterako geldiarazi du operazioa negoziazioari tartea emateko. Hiru ontzi igaro dira astelenetik eta 1600 ontzi inguru blokeatuta daude eremoan. Washingtonetik estatu idazkariak Marco Rubio azpimarratu du Iranen aurkako gerra amaituta dago. Ela, azken orduetan erasuek eta elkarri egindako akusazioak jarraitzen duten arren, bereziki Emirerrien aurkako bombardaketen ondoren. Bide diplomatikoak indarra hartzen du. Irango atzerri ministroa Basarachi Txinan dago jada. Maiganean bi helburu nagusi, suetena mantentzea eta Hormuzko berriro irekitzea. Txinak presioa egiten du.

0: Arreta eskaintzen Nobel saria seme alabek jaso zuten duela hiru urte, ama espetxean zegoelako.
1: Ukrainan gutxienez 26 persona hil ditu Errusiak azken orduotan egindako bombardaketetan, hain justu Moskuk datuzen egunotarako iragarri duen bi eguneko suetenaren bezperan, Imanol de la Berga.
2: Bai, eta horren aurretik ordea eraso gogorrak egin ditu Ukrainako hainbat eskualdetan dronen bitartez eta misilak jaurtiz. Erasorik ebortitzena Zaporitza herrian izan da, 12 hildako izan dira gutxienez zentral nuklearra kokatzen den eskualde horretan. Donezko eskualdean Ukrainaren esku dagoen azken hirian ere, Kramatorsen ere, bombardaketa gogorrak izan dira eta kalte handiak eragin ditu hildako ez gain, gas azpiegiturak ere bombardaketen helburu izan dira. Maiatzaren 8-rako eta 9-rako iragarri du suetena Errusiak, bigarren mundu gerran nazien gaineko garaipena gogorarazteko, baina ohartarazi dio Ukrainako gobernuari suetena errespetatzen ez badu, Kiev hiriburuan hiriburuaren kontra joko duela bete-betean. Ukrainako gobernuak bere aldetik gaur gauerdian ekingo dio suetenari eta iragarri du simetrikoki jokaduko duela. Moskuk eta Kievek ez dute beraz suetena adostu, ez zein egunetan egin, ez zein baldintzetan. Pasko ortodoksoa ospatzeko egin zuten suetenari ere nekez eutsi zioten.
1: Eta Mexiko eta Estatu Batuen arteko harremana berriz ere izpide ditugu, berriz ere ospindu direlako. Ziako agenteak baimenik gabe Mexikon zebiltzala jakin zenetik ez da egon atarramentu honik herrialde bien artean. Azkena, Ruben Rocha, Sinaloako gobernadorea, narkoarekin lotu duen salaketa izan da Mexikora goazinigo Bilbao, egunon.
3: Egunon Mexikotik.
1: Mexikoren independentzia aldarrikatzeko ospakizuna izan da Bart Claudia Sheinbaum presidenteak, eta ez du aukera galdu Estatu Batuen azken erasoa kritikatzeko eta mexikarren buru jabetza aldarrikatzeko, ez da?
3: Alaxe izan da bai. Duela 164 urte Puebla hirian gertatu bezala, liskar bizian dabiltza orain herrialde bietako agintariak. Aipatu duzen bezala, Mexikon ziako agenteak baimenik gabe zebiltzala jakin genuenetik, arrapaladan pilatu dira egonezinak mugaren alde bietan. Sinaloa eskualdeko 10 goikargu hoien artean gobernadorea bera, narkoarekin lotu eta Estatu Batuek haien estradizio eskatu izanak, hautsak arrotu ditu Mexikon. Eskaera bera neurrigabeko esku hartzea izan dela uste dute mexikarrek. Forogarik gabe, salaketak egin eta gaur Rocha gobernadorearen estradizioa eskatu duten bezala, bihar Sheinbaum beraren kontra antzera egin dezaketela ohartarazi dute gobernua babesten duten indar eta eragile politikoen aldetik. Gauzak horrela, atzo Pueblan izan zen presidentea Mexiko gringoi irabazitako gatazkaura oroitzeko egindako ospakizunetan. Eta bertan, argi eta garbi esan zien Estatu Batuarrei, atzerriko potentzia batek ez diela mexikarrei esango beren burua nola gobernatu.
4: Nuestra historia está marcada por la resistencia frente a las invasiones extranjeras y también por las traiciones internas.
3: Hitz gogorrak izan zituen ez bakarrik atzerritik muturra sartu nahian dabiltzanen kontra, baita eta batez ere etxe barruan atzerriko eskuartzea auspotzen dabiltzanen kontra ere.
5: Tan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
6: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
7: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 Omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
8: Euskadi Irratia.
1: Egoneko lehen gogo eta izpia gaur Zigor Aldama, El Correoko kazetariaren eskutik. Zigor, egunon.
8: Opa, Iñaki, egun

0: Alemaniara begira jarri zara gaur, Friedrich Merz, murrizketa handiak ari dira iragartzen gizarte segurantzaren sisteman, esan ez, ez dela jasangarria, zer da Alemanian gertatzen ari dena zure ikuspuntutik?
1: Begira, aditu asko kaspaldetiko hartarazten dutena esan du. Ez bakarrik Alemanian, baita hurbilago ere, Frantzian adibidez. Alde batetik gizartearen aldaketa demografiko sakona daukagu. Jaiotza tasa txikiagoa eta bizi itxaropen handiagoa. Beraz, erretiroa hartzeko adina atzeratu egin beharko dela gauza jakina da, nez eta jendea horren kontra egotea. Baina Merz haratago doa, eta etorkizunean pentsioak ez dutela zertan bizitza duina bermatu behar dio. Eta interesgarria da, honek mantra bat desmontatzen baitu, etorkinek utziko diotela sistemari. Alemaniak atzerrian jaiotako biztanleen 20% baino gehiago dauka dagoeneko. Eta iaz, Espainiaren atzetik bakarrik etorkin gehien jaso zituen herrialdea izan zen. Hala ere, ez da nahikoa. Esan hoi denaren kontra, horri buruz dauden azterketek adierazten baitute immigrazioaren eragin garbia negatiboa dela. Hau da, bizitza osoan ematen dutena baino gehiago jasotzen dute zerga eta laguntza kontuetan. Bitxia bada ere, etorkin gutxien dituen Europar Batasuneko herrialdetako bat den Poloniak, Espainia gaindituko du aurten per capita errentari dagokionez, eta bere populazioa 1980-an zuena baino txikiagoa da. Gure biztanleria azten ari da, baina soldatek erosteko almena galtzen dute. Eta hori beste arazo batekin ere lotuta dago, desindustrializazioarekin. Gure azkunde ekonomikoa ez da produktibitate handiagoan edo balio erantzi handiagoan oinarritzen, azkunde demografikoan baizik, eta hori jasan ezina da, mende hasieran adreiluaren burbuila jasan ezina zen bezala.
0: Eskerrik asko Zigor, datorren astera arte.
1: Urrengo astera arte, Iñaki.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Hezkuntza Departamentuak orain dela 3 aste iragarri zuen itunpeko sareak 3 urteko aurrentzako 14 ikasgela gutxiago izanen dituela datorren ikasturtetik aurrera eta hutsak harrotu zituen erabaki horrek. Ikastetxe publikoetan ikasgelak berrantolatu eginen dituztela jakinarazi zuen Carlos Jimenok eta itxiera galarazi. Nafarroko Parlamentuan izan zen atzo azalpenak ematen, berretsi du ez dela euskarazko ereduen aurkari ekidatea gailentzen ari dela. Carlos Jimeno.
4: El Departamento de Educación está gestionando en base a mayorías.
3: Horrelaxe daude gauzak eta termino horietan ahotsak altxatu dituzte ikastolen aldeko jarrera adierazi dute alderdiek, sarearen kontrako erabakiak hartzen ari delako eta kalte eginen dielako guztiei. Gaurko protestak daude antolatuta Nafarroan ikastolak dauden 15 herrietan, Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren erabaki hori gaitzesteko. Josu Reparaz ikastolen federazioko zuzendaria kontatu du mailak eta aulkiak kalera aterako dituztela ikasgela hutsak irudikatzeko. Antolatzaileek mobilizazioetan parte hartzera deitu dituzte herritarrak euskarazko hezkuntza defenda dezaten.
5: Ikastolak herriko plazetatik sortu ziren, herriaren borondataren asmoetatik abiatu ziren, eta gaur egun hezkuntza departamentuak horietako asko kalean utzi nahi ditu, eta horregatik planteatzen duguna da eskolako ordutegitatik kanpo, ba hori ez, gelak kaleetara ateratzea, ba, batzuetan izango da herriko plaza, beste batzuetan izango da herriko parke bat. Eta hori irudikatu nahi duguna, eh? Aterako dira ba, maiak, aukiak, arrebelak, irudikatuko dugu ba, gelak, kanpoan daudela, kanpoan utzi nahi gaituztelako.
3: Jimeno, Nafarroko Parlamentuan gainerako talde gire mintzatu zaie, eta esan die, legea urratzen dutela egin dituzten proposamenek. Esaterako, esan du UPNren foru legearen proposamena, Espainiako Konstituzioaren aurkakoa dela, uste du, hezkuntza administrazioen eskumenak urratzen dituela. Hala ere, eskua luzatu die taldeei, akordioak eta adostasunak lortzea albidetuko duten beste testu inguru eta jokaleku batzuk eratu alizateko. Esteila sindikatua ere kalera aterako da gaur, 10:30 elkarretaratzea eginen dute, Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean, UPNren legea, publikoaren kaltea, nork babesten du hezkuntza publikoa, galdera jarriko dute hausnartzeko bide. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Maiatzak sei ditu gaur, asteazkena da, atzo ez bezala, gaur zerua odeitsu ikusten ari gara goizean goizetik, goizean euria egin dezake, baina ateruneak ere izanen dira, eta odeiak eta ostarteak agertuko zaizkigu. Eguerditik aurrera zaparradak zabaldu eginen dira denera, mendebaldeko haizea ibiliko da, eta arratsaldean ipar mendebaldera edo iparraldera aldatuko da. Temperatura maksimoak ez dira 16 gradutik pasako, une hauetan Iruñean 8 gradu ditugu.
2: Iruñerria goizetik.
6: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira, egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu, zapore berriak probatzen, zergatik galdetzen, ezetz esaten, berengelako atea isten, nor diren ikasten, eta bat batean ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrasto hauzen du, eta Bayona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gaztarora. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
7: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
3: Euskalgintzaren kontseiluak agerraldi jendetsua egin du helduden ekainaren 13an hemen Iruñean antolatu duen mobilizazioa aurkezteko euskaraz bizitzeko behar den dena eskatuko dute egun horretan. Idurre Eskizabel da Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia.
8: Eskatzen euskaraz bizitzeko behar den dena. Izan ere urteak daramatzagu euskaraz bizi nahi dugula esaten, euskaraz bizi nahi dut aldarrikatzen, baina badakigu norbanakoaren borondateaz gaindi baldintzak behar ditugula. Baldintza errealak, baldintza materialak, baldintza politikoak. Behar dugula euskara ofiziala izatea Euskal Herri guztian. Behar dugula jauzi bat ematea hizkuntza politiketan. Eta jakina horren guztiaren bideratzaile behar dugula euskaltzaleen gihar indartsu bat. Horregatik berriro dei hori kainaren 13an Iruña izan dadin euskaltzaleen bilgune handi. Hau da momentua, hau da euskaltzaleon garaia, hau da euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
3: Hiru zutabetan banatuko da kontseiluak ekainerako antolatu duen euskaltzaleon martxa eta euskaraz bizitzeko baldintzak eratzeko ezinbestekoak diren hiru oinarriak ordezkatuko dituzte. Lehen zutabeak ofizialtasun osoa eskatuko du. Kontseiluaren iritziz euskararen normalizazioan aitzina, irmo eta bermez egiteko ezinbestekoa baita euskara ofiziala izatea Euskal Herri osoan. Gaztelera eta frantsesaren pare bestelako baldintza murriztailerik gabe. Bigarren zutabeak hizkuntza politiketan eman beharreko jauzi aldarrikatuko du. Euskarak etorkizunik izanen badu eta mundu aldaketa hauetara denetara egokituko bada, premiazkoa delako paradigma aldaketa bat gertatzea hizkuntza politiketan eta euskararen ezagutza orokortzeko eta normaltasunez erabili alizateko baldintza errealak sortzea galdegin du kontseiluak. Hirugarren zutabeak azkenik euskaltzaletasuna defendatuko du. Herritarren ardura eta eginkizuna azpimarratu ezezik balio etxi eginen ditu zutabe horren bidez. Euskarak aurrera eginen badu, herritarron ekarpen eta ekinari esker eginen duelako, beste garai ilun batzuetan bezala euskaltzaleon ekimen antolatuari esker adierazi dute. Baina kezkarako eta larritasunerako motiboak ez ezik, arrotzekoak eta postekoak ere badaudela uste du kontseiluak eta horregatik festa kutsua eman nahi diote ekainaren 13ko martxari. Zutabetako bakoitza txupinazo eta pregoi batekin hasiko da eta Jon Celestino musikari iruindarrak egun horretarako sortutako doinuaren konpasean eginen du Gazteluko plazarako bidea. Zutabe bakoitza zabalduko duen pankarta berriz artista batek eginen du Iruñeko peinek erabiltzen duten pankartaren moldean. Asisko Urmen eta Patxi Guarde eta Malen Amenabar izanen dira irudi horien egileak. Zutabeak arratsaldeko 5etan abiatuko dira Antoniotitik, Runa Parketik eta Eskatasuna plazatik eta arratsaldeko 6etan Gazteluko plaza izanen da denen elkargunea ekitaldi nagusi hori ospatzeko. Eta badira bestelako albisteak ere, baditugu zuekin batera partekatzeko, Volkswagengo landabengo lantokia ere aipatu nahi dugu, multinazionalak iragarria baitu 2027ko ekoizpena handitu egina dela eta horrek kontratazioak eta asteburuko txandak ekarriko dituela. Horren aurrean lab sindikatuak kezka agertu du, enplegua prekarioa eta aldi baterako izanen delako. Aritz Pascual, egunon.
9: Egunon, bai, kezka eta kexa azaldu du lab sindikatua UGT eta Komisiones Obreasen bitartez Volkswagengo zuzendaritzak ekoizpen eta kontratazioi buruz helarazten duen informazioarekin. 500 langile berri inguru aurreikusten ditu Alemaniak beharko dituela 2027erako. Laben kezka langile hauen prekarietatean dago, nola sartuko diren, noren eskutik, zer baldintzatan. Asier Calderón, industria arduraduna da.
10: Balizko 500.000 lanpostu hoiek izango direla agitzez merkeguak, prekarioguak, eta azken hamarkada luzetan gertatzen den bezala UGT eta Comisiones Obrerasen eskutikan sartuko direla mesedeen truke eta hitz emanez etorkizun oparoa, kategoriak eta bar. Gu bai salatzen duguna da gaur egun badaudela 350 lanpostu behinbeinekoak, behinbetikoak izan beharko zirenak, hor ere foku aparatu behar da bertze edozein lanpostu berri sortu baino lehenago. Eta Labek gaur eta beti egin duen apostua izango dela lanpostu.
9: Agerraldiaren amaieran erabilizuten hitza laburbiltzen du Volkswagengo enpresa batzordearen egoera. Kortijoa, zuzendaritza eta UGT eta Komisiones Obreasek ez dute beste sindikaturik nahi haien arteko kudeak eta opakoan.
2: Iruñerria goizetik. Larun bat honetan 10:00 ordubietara hurbildu zaitez Iruñeko basotxora bertako produktuen azokara. Salmenta zuzeneko elikagaiak, artisautza, ekologikoak eta lanbideak, ekoizle eta eraldatzaileen eskutik. Antolatzaileak Intia, Zepaen, Bizilur, Nafarroko artisau elikagaien elkartea eta Iruñeko udala.
3: Amalaugarren musikala aurkeztu du Jaso ikastolak ostiralean estreinetuko dute Barainaingo auditorioan eta 100. Emanaldia izanen da. Taupaka ikuskizunak osasun mentalean jarri du fokoa. Hezkuntza eta arte estenikoak uztartzen dituen eredua da musikalarena. Azken ikuskizun honek 52 ikasle hartu ditu eta osorik eramanen dute aurrera gidoia, koreografiak, eszenografia, komunikazioa eta ekoizpena. Estena gainean ikusiko denak unkitu eginen ditu ikusleak. Horixe adierazi du Oian Mendoza, parte hartzaile ikasleak.
11: Sorpresa handia eramango duztuela, izan ere aurten estenografia ikaragarri batekin lan egiten dugu, baina baite uste dut unkituko zaretela, bai historiarekin, bai momentu oso politak daudelako, ematen da, ba hori.
3: Ostiralean estreinaldia goizeko 11:00 lehenbizi eta arratsaldeko 6:00 gero Barainaingo auditorioan. Hau esan da, goizeko 8:00 iritsi gara, 8 gradu ditugune hauetan Iruñean.
2: Goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
12: Egunon guztioi, Carlos Garaiko Etxeari azken agurra emateko eguna izango da gaurkoa. Agintari, gizarte alorreko ordezkari eta herritar ugari espero dira gaur, Ajuria Enean, lehendakari zenean, Garaiko Etxea lehendakari zenean, bere bizileku izan zen egoizan. Han irekiko dute ilkapera goizeko 10:00 bi ordu barru eta arratsaldeko ordubiak arte izango da agurresateko aukera. Horren aurretik Imanol Frabeles lehendakariak harrera egingo die Garaiko Etxearen alargunari eta haren semei, Irati Barren lankidea Ajuria Enea atarian dena prest dago Irati egunon.
13: Egunon, dena prestemena jurianean Carlos Garaiko Etxea lehendakariari azken agurra emateko bandera ofizialak aga erdian ikusten ditugu, ertzaintzako agente ugariren joan etorria ere bai, goizeko 10:00 zabalduko dira jauregiko ateak, aurrez 9:30 inguruan iritsiko da ona lehendakariaren familia, Sagrario Mina alargunari eta Carlos Iban eta Mikel Semei, Manuel Pradales lehendakariak egingo die harrera eta 10:00 laurden gutxitan aurre ikusten da iritsiko dela ilkutxa, txistularien bandaren doinuekin sartu tuko da Garaiko Etxearen gorpua 6 urtez bizileku izan zuen Ajurianera. Ordezkaritza politiko zabala ere espero da gaur hemen, baina baita herritarrak ere lehendakariari azken agurra eman nahi dion orok izango du datozen orduetan horretarako aukera. Esan bezala 2 ordu barru zabalduko dira Ajurianeko ateak eta 4 orduz ordubiak arte izango dira zabalik Garaiko Etxea lehendakariari azken agurra emateko.
12: Y Imanol Pradales lehendakaria Garaiko Etxearen figura erreferente euskaldun eta abertzalea goraipatu ditu eta eginiko lana eskartu dio herritarren izenean.
14: Hain ondo gidatu zenuen euskal gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, euskal herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore, Carlos Garaikoetxea, lehendakaria.
12: Gaur iluntzean egingo dute Carlos Garaikoetxearen aldeko hileta elizkizuna Iruñean bere jaioterrian San Francisco parrokian. Izaroen zauzti, egunon.
15: Egunon, Iñaki.
12: Eta inzuzen Iruñean, azken ordu hauetan Garaikoetxea agurtu eta haren familiari babesa gertutasuna adieraztera jende handana gerturatu da.
15: Bai, lehendakariaren balio politikoa, zintzotasuna eta izandako koherentzia azpimarratu dute gehienek bertan, bai politikagintzan elkarrekin aritu direnek, baita egun lehen lerroan dauden ordezkari politikoek ere, Pedro Miguel Etxenike, Juan Jose Ibarretxe, Imanol Pradales, Javier Remírez, Uxue Barkos, Joseba Sirone eta edota Eva Blanco izan dira familiari doluminak eman eta Garaikoetxea agurtzera igaro direnak, baita herritar ugari ere.
16: Importante izan zen eta berak igual bera horrela zelako pentsatzen zuen baino asko gehiago izan zen.
17: Referente politiko handienetako handienez baldimada izan, ba, jutia, ba, penagarria eta tristura handiko eguna egia izan.
18: Oso gizon zintzoa, zuzena eta zentzuduna izan dela.
12: Gaur Euskadi Irratian gertu-gertutik jarraituko ditugu Ajuriaeneako hilkapera horren ingurukoak eta eskainiko dizkizugu bertara gerturatzen diren ordezkari politiko eta baita herritarren gogoetak ere. Goizeko 8:30etan bestalde faktorian Markel Olano espero dugu EAJ-taren legebiltzarkidea eta Euskadi Buru Batzarrean Euskara Arloko arduraduna. Enplegu publikoaren legearen erreforma legebiltzarrean tramitatzen ari den unean dator Olano faktoriara, Euskara eskakizunak blindatzeko aleginak erretigunean daudela. PSE-rekin akordio aukerarik ez dagoela argi dirudienean, bai EAJ-ak eta bai PSE-ek hori esan abaitute, eta EH Bilduri erreforma ahalbidetzen zeko jeltzalek eskaria egin diotenean eta EH Bilduk hori ez dela serioa esan berritan. Galdetuko diogu euren proposamenaz eta negoziazioetan aurrera bideak egoteko dauden aukerez. Aipatuko dizuegu bestalde gaur Nafarroako ikastoletan protesta egingo duela tutela eta protesta hori irudikatuko dute ikasgelak kalera aterata. Hezkuntza departamentuak itunbekoen sarean 14 gela isteko agertu duen asmoa onartezina dela salatu nahi dute. Eta igorrera gerturatu behar dugu gaur goizean Arratiara. Gogoratuko duzuet iragan abenduaren 22an poza lehertu zela Igorren Arratiko Zekorrak rugby taldeak Gabonetako loteriaren bidez 1000 parrasta da ekarri zuelako herrira. Hau zen, egun hartako poza, ba, orduko poza orain bihurtu da burua uste. Loteria partizipazioa zuten asko, saria kobratu ezin da baitago. Behar baino, 425 txartel gehiago saldu zituztela, horixe, onartu digu zuzendaritzak igorreragoa Xavier González, egunon.
19: Egunon, bai, Arratiako Zekorrak errugbi taldetik konfirmatzen dute klubak berez saldu behar zituen baino 425 partizipazio gehiago saldu zituela pasaden urteko Gabonetako loterian. Euren akatsa izan dela onartu dute eta orain egoera nola bideratu edo zer egin ari direla pentsatzen. Klubak ere baieztatzen du 80 pertsona inguru direla kaltetuak. Hori bai, herrian askok diote dirua kobratu dutela 10.000 euro partizipazio bakoitzeko nahiz eta bizilagun batek esan digun bere familiarrek ez zutela diru hori jaso.
20: Guri tokatu zitza egun eta guk kobratu dugu. Ez, guk ez dugu inolako arazorik eduki, eh?
21: Nik ez, beha nire hermanak bai, 10.000 euro toka joakuz beha ez dakirketeko zen. Guztot ez ez.
19: Guztira 15.000.000 euro banatu zituen klubak, horietatik 2.2 milioi euro falta dira orain ordaintzeko.
12: Berehala xehetasun gehiago Arratiko Zekorrak rugby taldeak banatutako loteria honen inguruan eta kobratu ezin da dauden horien inguruan. Bestalde, Munduko Osasun Erakundeak eskatu bezala azkenean Espainiako onartu egin du antivirus kasuak agertu ziren ontzia Kanaria uhartetan porturatzeko baimena ematea.
15: 147 bidaiari daramatzen ontzia ontzia kabo berden dago eta datozen 3-4 egun barru lehorreratzea aurre ikusten da. 3 pertsona dira dagoeneko 7 dira kutsatutakoak eta horietako bat larri dago. Miren Basaras mikrobiologo eta EHUko irakasleak adierazi du Ameriketako antabirusa Europako baino arriskutsuagoa dela.
0: Ameriketakoak larritasuna altuagoa da, eragina dutelako bihotz eta biriketan, eta inolako tratamendurik ez dagoenez, tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, hilkortasuna tasa baitere altuagoa da.
15: Edapen epidemikoa baztertuta lehen hipotesien arabera, Argentinan ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak herrialde horrek jakinarazi duenez 41 kasu atzeman ditu aurten.
1: Maialen Masonen hilketa argitzeko epaiketaren azken ordua ere bilduko dugu albistegian eta baita Baionako bestetan izintzen hilketaren inguruko sententzia ere. Kirol kontuak ere aurreratu behar ditugu, Jon Altuna, egunon.
22: Egunon, Iñaki.
1: Futbolean Realak jakinarazi du Aritz Elustondok ez duela taldean jarraituko eta Atletikek baiestatu du Edin Terzik izango dela entrenatzaile.
22: Bai, Aritz Elustondok 12 denboraldi egin ditu den Errealean, 310 partida jokatu ditu orain arte eta 2 errege kopa lortu. Klub txuri-urdinak jakinarazi du ez diola hitzarmena berrituko Beasaingo 32 urteko atzelariari. Eta Atletikek ofizial egin du Edin Terzik 43 urteko alemaniarra izango da datozen bi denboralditan entrenatzaile. Duela 2 urte Borussia Dortmund txapeldunen ligako finalera eraman zuenetik ez du beste talderik zuzendu. Hain justu txapeldun ligan, Arsenal da lehenengo finalista, bat eta utxi irabazi dio Bart, Atletico Madridi Emiratesen, Arteta, Zubimendi, Merino eta Kepa beraz, hilaren 30-ko Budapesteko final handian izango dira, gaur Bayern eta PSG aurrez aurre. Eta txirrendularitzan Italiako giroko taldeen aurkezpen egingo dute gaur Bulgarian, bi euskaldun, Igor Arrieta eta Markel Belokiariko dira giroan.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Ramon Sánchez arazori badagordotan, Asuan handiak Txorierriko errepidean bi autok ezbeharra izan dute Erletxerantz, eta autoilara luzeak daude. Asuatik Leioaraino iristen dira, Bizkaian 637 barrena, eta Barakaldoraino ere bai, Arrontegi eta Azortzitik barrena. Andoainen berri zene batean eraman dute zulatua izan duen autoa, baina oraindik autoilarak daude, norabide guzietan, trafikoa ez da erabatarin. Garraio publikoari lotuta kontuan hartzekoa, gaurtik martxan dela Karrantza eta Zalla arteko tren linea berria. Renferen C5 aldiriko tren linea berriak Enkarterriko bizilagunen mugikortasun komunikazio hobetuko du maitan esobikana.
15: 6 geltoki izango ditu eta 12.000 biztanleri eskainiko die zerbitzua. Bertako bizilagunen eskari historikoari erantzungo dio. Gainera Zallan C4 lineara aldatuta Karrantzatik Bilboraino joan etorria egiteko aukera izango da. Susana García Txoka, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriaren sailburua.
23: Horrek nabarmen hobetuko du egungo tren zerbitzua. Gaur egun distantzia ertaineko trenetara mugatua baitago. Herritarrek trenez konektatu al izango dute Karrantza, Villaverde de Trucillos, Artzentales, Traslaviña, Mimetiz eta Aranguren geltokien artean.
15: Bost tren ibiliko dira noranzko bakoitzean lanegunetan eta bakarra asteburu eta jaiegunetan noranzko bakoitzeko.
24: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Jaione Monarriz Euskal Bet, egunon.
25: Egunon.
1: Goibel eta fresko, esnatu zaigu gaur eguna, ondorengo orduak nolakoa datoz?
25: Bueno, goibel batez ere kantauri xurialdean eta bereziki itxasertzean. Goizean, mendebaldeko aizearekin, gainera bizi xamarrere badabil itxasertzean, ba aize horrekin itxasotik sartuz doan zaparradak ba hortxe botako ditu, oda kostaldean, inguruko bailaretan eta aldiz barne aldean, bueno, ba ostarte txiki batzuk ere irekitzen dira eta giroa lasaiagoa da. Dena den eguerditik aurrera egoera pixkat aldatu ingo da, aizeak ipar mendebaldere ingo baitu eta orduan ja, ba edonon bota itzakelako zaparradak, ez kantori xurialdea makarek, baita Araba eta Nafarroa erdialdeko hainbat lekutan ere. Eta iuntzerako poliki-poliki atertu egingo du. Temperaturari aukionez aldaketan dirik ez dugu espero, minimoak zertxoa edo asuagoak izan dira, baina maksimoak atzo bezala xeba 15 gradu ingurukoak izango dira.
1: Juren San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur maiatzaren 6. 8:10.
26: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki Guridi.
1: Bart, Iruñeako baluarten Euskadiko Orkestra Sinfonikoak kontzertu eskaini du. Baina kontzertu horretan, musikariek igarri dute, oso presente izan dute,
12: kontzertu horietara beti Baluartera joaten zen entzule bat atzo falta zela.
4: Belortzen gauden denean lehendakaria non esietzen zen, eta bueno, beti izaten zian bileko sokariño zuak, eta espero dugu ere emaztea jarraituko lagura abonatu izaten, eta Iruñan egia esan oso giro berezia goten da, beti familia handi bat izan gat.
12: Jose Ignacio Usabiaga, Euskadiko Orkestrako zuzendari teknikoak atzo Euskadi Irratiko bypassean kontatu zigun nola Garaikoetxea beti joaten zen Baluarten orkestrak egiten zituen kontzertu horietara. Atzoko kontzertuan, paretan, Carlos Garaikoetxea lehendakaria goian bego irakurzitekeen, eta lehendakaria eseritzen zen aulkian Lore Sorta. Roberto Ugarte Orkestraren zuzendaniak horrela oroitu zuen Garaikoetxea.
5: Gure erakunde hau oinarrizko kultur proiektuetako bat izan zen Euskadi berri baten eraikuntzaren baita. Gaur, musika eta patua lotzen dituen kontzertu honetan, bere laguntza erabakigarria gogora ekarri nahi dugu. Eta eskerrak emateko minutu bateko isilunea eskatzen.
12: Minutu bateko isilune hori Txalo Zaparra da, ozen eta luze batekin amaitu zen Bart esan bezala Baluarten. Horren aurretik Iruinean bertan Iruineko beilatokitik erakunde zein alderdi politikoetako ordezkari ugari pasa ziren, baita herritarrak ere, eta guztiek Garaikoetxearen balio politikoa eta zintzotasuna nabarmendu zituzten. Eli Eraso, egunon.
6: Egunon, bai, Sagrario Mina Garaikoetxearen alargunarentzat eta hirusementzat gogorra izan arren hunkigarria izan da beilatokian jasotako babesa eta hitz goxoak. Imanol Pradales eta Juan Jose Ibarretxe lehendakarien besarkada estua, lagun mina izan zuen Pedro Miguel Etxenikek ala gogoratu du.
7: Politiko bezala erraldoia izan da, eta gizon bezala, eta hori danoski garrantzitsuena, ezin hobea utzi digun ereba.
6: Beilatokira joan ezten arren, Maria Txibite Foru Gobernuburuak Garaikoetxeak ezberdinen arteko bizikidetzaren alde egindako lana goraipatu du.
8: Su aportación siempre a la convivencia, siempre con ese perfil constructivo.
6: Ildo beretik, Juan Cruz Alli Nafarroko presidente oia, umetan lehendakariaren eskolakide izandakoa.
9: Tenía una gran capacidad de diálogo y tenía esa capacidad de aproximarse al otro, de estar siempre cerca.
6: Eta haren euskaltzaletasunean jarri dute azpimarra Joseba Siron, Iruñeko alkateak eta Uxue Barko senatariak.
10: Nafar sutsua beti defendatu duena, Nafarroak duen izaera euskalduna.
27: Eta bai, esango nuke azkenean azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak eren nolabait eraiki zuenak.
6: Eusko Alkartasuna, Carlos Garaikoetxeak sortu zuen alderdiaren ordezkaritza zabala ere igaro da, beilatokitik, Mayorga Ramirez kritikoa eta Eva Blanco gaur egungo idazkaren nagusia besteak beste.
28: Beti koherente izan da, naiz eta beste jarrera batzuk erosoagoak izango ziren.
29: Bera beti zegoela adostasunen bila.
6: Hainbat herritarrere gertutatu dira beilatokira, baina herritarrek gaur izanen dute Carlos Garaikoetxeari azken agurra emateko aukera Ajurienean, eta arratsaldeko 7:30etan bizitoki zuen Iruñeko bigarren zabalguneko San Francisco elizan eginen da haren aldeko hiletalizkizuna.
12: Atzo Iruñeko beilatokira joan ziren asko, gaur berriz ere joango dira Ajurieneako hilkapera hortara lehendakariaren egoitza ofizialean. Goizeko 10:00etan irekiko duten hilkapera horretara, bertan espero da Imanol Pradales lehendakaria karrera egingo diola Garaikoetxearen familiari, eta ondoren ordezkari andana gerturatuko da Irati Barrena, herritarrak erre espero dira, eta horretarako dagoeneko egoitza hori prest dago, ezta?
30: Bai, dena prest da Ajurieneko jauregian, banderak 10:30 ikusten ditugu, goizeko 10:00etan bi ordu barru zabalduko dira hilkaperaren ateak, eta aurrez, esan duzun bezala, 9:30etan hartuko ditu Imanol Pradales lehendakariak Sagrario Mina Garaikoetxearen alarguna eta Carlos Iban eta Mikel semeak. Hilkutxa ostean iritsiko da, eta txistularien bandaren doinuekin sartuko da iotza bizileku izan zuen Ajurienera. Ordezkaritza politiko zabala ere bai, tartean bizidiren lehendakariak kari guztiak, Imanol Pradalesekin batera Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Inigo Urkullu izango dira gaur hemen, indar politiko guztietako ordezkariak ere bai, baita Kataluniatik iritsiko den ordezkaritza ere, frankismo garaia amaituta Euskadi eraikitzeko egindako lana eskertzeko egune izango da askorentzat, bain zuzen atzo adierazpen instituzionalean Imanol Pradalesek bere figura goraipatu zuen, gogoan hartuta duela ia urtebete Garaikoetxeak berak Ajurienean egin dako eskaera.
2: Hau eskatu zigun guztioi duela urte bete baino gutxiago Ajurianean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, aniztasuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
30: Lehendakari bat baino gehiago galdu dela azpimarratu du Pradalesek, politikariak ez ezik, Garaiko Etxea agurtu nahi duen herritar orok izango du gaur Ajurianean horretarako aukera, san bezala 10etan zabalduko dituzte ateak eta zabalik izango dira arratsaldeko ordubiak arte.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
11: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
11: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com.
13: Osalanen hileko aholkua makinen mantentze lanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
16: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
17: Euskadi Irratia.
12: Goizeko 8:00 eta 20 minutu. Nafarroako ikastolek gaur protesta egingo dute. Hezkuntza departamentuak jaiotzetasaren beherakada argudiatuta, itunpeko sarean 14 ikasgela itxiko dituela iragarri ondoren, horietatik erdia ikastoletan izango dira. Ba, ikastolek diote hori onartezina dela, euskararen kontrakoa dela eta gaur protesta egiteko modua izango da ikasgelak kalera ateratzea, Marijo Garmendia.
18: Nafarroa euskara etorkizuna atzera pausorik ez lelopean ikastola dauden 15 herritan mailak eta aulkiak kaleraterako dituzte ikasgelak utxik utzita. Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia hartu du, 14ak itunpeko ikastetxetan, horietatik erdia ikastoletan eta bat ere ez sare publikoan. Irizpidea ez dela ikastetxe guztientzat berdina izan eta Josu Reparaz, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendariak irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan.
19: Ba, era bat arbitrario izan dela Hezkuntza Departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu hontan irizpide politikoak, baino ez dira. Eskatzen ditugu ikastetxe publikoek dituzten baldintza berdinak izatea.
18: PSNek gidatzen duen Hezkuntza Departamentuaren erabakiak eztabaida piztu du arlo politikoan ere, UPNek lege proposamena eramanen du legebiltzarrera eta horren aurrean ohartarazpena egin du Maria Txibite presidenteak.
20: Yo advierto de los problemas que puede generar la aplicación de la ley.
18: Con hartuz gero hankaz gora jarriko dela hezkuntza sistema osoa, Jimenok parlamentuko agerraldian egindako proposamena aintzat hartuta, negoziazioan beste aldagai bat sartu dute EH Bilduk eta Geroa Baik.
21: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
31: Hezkuntza Departamentuak orain dela 3 aste iragarri zuen itunpeko sareak 3 urteko aurrentzako 14 ikasgela gutxiago izanen dituela datorren ikasturtetik aurrera eta hautsak harrotu zituen erabaki horrek ikastetxe publikoetan ikasgelak berrantolatu eginen dituztela jakinarazi zuen Carlos Jimenok eta itxierak horrela galarazi. Nafarroko Parlamentuan izan zen atzo azalpenak ematen eta berretsi du ez dela euskarazko ereduen aurkari ekitatea gailentzen ari dela. Carlos Jimenok.
32: El Departamento de Educación no está gestionando en base a mayorías políticas. Está actuando por equidad y en favor de la escuela pública y de la igualdad de oportunidades.
31: Eta termino horietan ahotsak altxatu dituzte ikastolen aldeko jarrera adierazi dute alderdiek sarearen kontrako erabakiak hartzen ari delako eta kalte eginen dielako guztiei. Gaurko protestak daude antolatuta Nafarroan ikastolak dauden 15 herrietan Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren erabaki hori gaitzesteko. Josu Reparaz ikastolen federazioko zuzendaria kontatu du mailak eta aulkia kalera aterako dituztela ikasgela hutsak irudikatzeko. Antolatzaileek mobilizazioetan parte hartzera deitu dituzte herritarrak euskarazko hezkuntza defenda dezaten.
19: Ikastolak herriko plazetatik sortu ziren, herriaren borondateren asmoetatik abiatu ziren eta gaur egun hezkuntza departamentuak horietako asko kalean utzi nahi ditu eta horregatik planteatzen duguna da eskolako ordutegitatik kanpo, ba hori ez, gelak kaleetara ateratzea, ba batzuetan izango da herriko plaza, beste batzuetan izango da herriko parke bat. etoria irudikatu nahi duguna, eh? Aterako dira, ba, maiak, alkiak,
31: Carlos Jimeno Nafarroko parlamentuan gainerako taldei ere mintzatu zitzaien eta esan die legea urratzen dutela egin dituzten proposamenek. Esaterako, esan du UPNren foru legearen proposamena Espainiako konstituzioaren aurkakoa dela. Uste du hezkuntza administrazioen eskumenak urratzen dituela. Hala ere, eskua luzatu die talde guztiei akordioak eta adostasunak lortzera ahalbidetuko duten beste testuinguru eta jokaleku batzuk eratu ahal izateko. Esteila sindikatua ere kaleraterako da gaur, 10:30 elkarretaratzea eginen dute Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean. UPNren legea, publikoaren kaltea, nork babesten du hezkuntza publikoa? Galdera jarriko dute hausnartzeko bide. Esteila sindikatuko kide Miren Ustarroz, egunon.
0: Kaixo, egunon.
31: Hezkuntza kontseilariak esan du, gezurra dela Nafarroko departamentuak euskarazko hezkuntzaren aurka egiten duela eta gaineratu du, Nafarroa osoan euskarazko hezkuntza jasotzeko eskubidea errealitate bat dela. Hala iruditzen zaizue?
0: Bueno, nik uste, bueno, kuk, uste duguna da Jimenoren hitzak tentu handiz hartu behar direla. Egia da, hezkuntza publikoan 19 dela edo unitate itxiko direla, eta egia da ere hezkuntza departamentuak ez digula zuzenean daturik eman. Gardentasunen ere eskatu baditugu ere, ikastetxetara egin genuen galdeketatik jaso edo eratorri dugun informazioaren bidetikoa. Hortaz, oso susmagarria da, Jimenoren hitzak entzunda, nola 19 dela hoietatik asko edo gehienak landaremukoak diren eta hoietatik asko eta gehienak D eredukoak diren. Orduan, ez dugu oso ondo ulertzen nondik datorren, ba, euskara ez duela erasotzen eta ekitatearen kontu hau, ezta? Gogoraraziko dugu ere PSN-ek esaten duenean euskara kaltetzeko politikekin edo mugitzen dela, gogoraraziko dugu ere pailegarekin zer gertatu zen. Eta nola Yolanda Barcinaren garaian antolatu zen pai eredu hau euskara eremuaz euskaldunetan edatzen ari zelako sortu zen programa hau, nola Adriana Maldonado parlamentura eraman duen eta nola bozkatu egingo den ea pai funtzionari hauek betikotuko ditugun Nafarroako hezkuntza sisteman, bai? Ze beraien asmoa da funtzionari foraloiek, funtzionari estatal bihurtzea. Gisa hortan, pai izanen dugu betiko. Eta hori onartezina da, hori euskararen kontrako eraso, zorrotz eta gogor bat da, bai? Eta egia da, parlamentoan 2015 onartu zela, eremuz euskaldunetan euskarazko lerro berriak irekitzeko aukera, eta 2017 ere, foru lege bidez, euskararen legea birmoldatu zela, baina horrek ez du esan nahi erraza denik gaur egun bereduko lerro publiko bat irekitzea eremu ez euskaldunean. Hortaz, bueno, ba zailtasunak ikusten dizkiogu esaten duen horri.
31: Ahotsa asko goratu dira azken aldian itunpekoak blindatzeko bidean, bereziki esan duenetik ba publikoan ez dituela ikasgelak itxiko, gutxiago atera dira eredu publikoaren alde eta kasu honetan de eredu publikoaren alde, hori ere jakinaraziko duzu gaurko protestan.
0: Bai, egia da publikoak beti baduela horrelako galera asumitu bat, bai, badu ikasia, berez, bueno, ba ez bagara iristen ratiotara galdu egiten dugula, bai, aldiz, bueno, ba, itundutako de ikastetxe pribatuek badituzte itunak, eta itunoiak egonkortzen dituzte lau urtetan, bai? Orduan, urtero galtzen ateratzen dena hezkuntza publikoa da. Esan beharra dago ere, hezkuntza publikoaren alde egiteak ez direla itxierak inon sustatzea, baizik eta behar den hori inbertitzea, eta gobernuak akordio programatikoan duen 105% hori gutxienez inbertitzea hezkuntzan. Eta hori izango litzateke hezkuntza benetan irmoki defendatzea eta babestea.
31: Eta beraz hori da gaurko protestan eskatuko duzuena?
0: Guk eskatuko duguna da, egonkortzea, guk eskatuko duguna da, hezkuntza publikoa benetan defendatzea, eta eskatuko duguna da UPNek proposatu duen lege hori, bai, lege proposamen hori, ba, kontuan hartzea horrek zer suposatuko duen. Zeren horrek eragiten duena izango da leia desleial bat hezkuntza publikoarekiko, bai? UPNek proposatu duen lege horrek bi artikulu ditu, bai? Lehenean eskatzen duena da, itzaurrean eskatzen duena da moratoria bat itun hoietarako, eta lehenengo artikuluak dioena da, egingo dutena unitate berriak eskaini alizateko, hezkuntza departamentuak dituen irizpide hoiek, eta gardentasuna eskatzen dute azkeneko urteotan, alegia ituna bukatu behar den azken urte hortan, argi adieraz dadin zein eskakizun eskatuko duen Nafar gobernuak, eta hortik aurrera, itun horretan ezarritako, osea ituntzeko ezarritako arauak nahi eran gainditu alizatea. Alegia, ba, hezkuntza proiektu berezi bat aurkezten delako, ba, gian ratioiek jaistea. Horrek zer esan nahi du, hezkuntza publikoak zorrotz bete beharko dituela dituen arauak, eta itundutako ikastetxe pribatuek nahi eran gainditu alizango dituztela. Eta hori iruditzen zaigu dela privilegio egoera bat, hezkuntza publikoaren kaltetan joanen delako, zen eremu batzuetan ikastetxe pribatu eta publikoak gertutasunez edo dena delakoagatik ba, leian egoten dira, eta horrek eramaten gaitu edo garamatza baten egoera favorableagoa egitean itxierak hezkuntza kasu honetan hezkuntza publikoan gertatzea, ezta? Hori larria iruditzen zaigu, bueno, ba, hori egin behar baldin bada eta foru lege bat aplikatu behar baldin bada horretarako gutxienez, ez dakit, ekitatearen izenean edo justiziaren izenean jokoaren arauak berdinak izan beharko lirateke bientzako, ez batzuentzako bai eta besteentzako, ez horrek beti bat kaltetu egiten du. Eta kasu honetan hezkuntza publikoa. Eta gero eskatzen duena bigarren artikulu horretan da hain zuzen ere ratioak, hezkuntza publikoak dituen ratio hoiek parekatzea, bai? Alegia, itundutako ikastetxek izan ditzatela publikoak dituzten ratioak. Eta guk hori onartuko genuke baldin eta publifikaziorako bidea muztuko balitz.
1: Ba, Esteila sindikatuko okidea marter dietan izanen duzu elkarretaratzea, Miren Ustarroz, eskerrik asko.
0: Bai, barkatu, ez dut galdera oso ondo entzune, deia moztu egiten da.
1: Bai, denborari gabe geratu gara, eta beraz, onaino geratuko gara, gaur amarter dietan duzu elkarretaratze hori, Miren Ustarroz, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
21: Iruñerria goizetik.
4: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
5: Euskaldunon biltokin, bakarrizketa! Ostiralean maiatzak 8, Ilunabarreko 8:30etan, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barreginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.
7: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Goizeko 8:30etara iritsi gara, 8 gradu ditugu une hauetan Iruñean.
8: Zigorra auzitegia bestalde 19 urteko espetxe zigorra ezarri dio Jeron Berin bosealari oiari 2024ko Baionako bestetan Erik Korduiri emandako kolpeen ondorioz hau hilizanagatik.
9: Nahigabeko homizidioagatik zigortu dute, baina kontutan hartu ditu erasotzailearen aurrekari larriak. 17 aldiz kondenatu dute indarkeriagatik, izan dituen 8 bikotek indarkeria matxistagatik salatu dute, eta atzo epaia jakinarazi ziotenean biktimaren senidei oldartu zitzaien.
8: Eta Nafarroko Futbol Federazioaren bidez jakin dugu bestalde, bigarren juvenil kategorian epaile baten aurka erasoa egindula duela jokalari batek, eta federazioak irmo gaitzetsi du erasori, Marijo.
10: Rotxa eta mutiloaren aurkako kopako norgehiagokan gertatu zen, partida bukatu zenean Rotxako jokalari batek epailea bultza eta buruarekin sudurrean kolpatu zuen. Epaileak salaketa jarri du foruzaingoan. Federazioak bere aldetik gertaera ezagutu eta berehala informazio guztia jaso eta lehiaketa eta kirol batzordeari helarazi dio gertatutakoa argitzeko. Denboraldi honetan gertatzen den lehen erasoa dela adierazi du komunikatu bidez, halere irmo gaitzetsi du eta joko zelaietan errespetua eta kiroltasunaren alde lan egiten jarraituko duela adierazi du.
8: Goizeko 8:30 iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
8: Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe esan berri digute segurtasun sailean eta Foruzaingoan.
2: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
8: Eta eguraldira garpena Jaione Munarrizek.
6: Goizean mendebaldeko haizearekin ba kostaldean eta inguruko baliaretan tarteka zaparradak botako ditu eta bertan gainera haizea ere bazakarrantzian ibiliko da eta aldiz gainerako lekuetan goizan nahiko lasaia izango da batez ere hegoaldean eta hodeitzaren nahiko saretuta egongo da. Eguerdirako ordea haizea parmendebaldera aldatuko da eta orduan denean hodeiak ugarituko dira eta zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira. Temperatura maksimoetan gora bera handirik ez da espero eta maksimoak gaur ere 15 gradu ingurukoak izango dira.
11: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
15: Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
8: Eta kiroletan Jon Altuna Real hartu behar dugu izpide, jakinarazi baitu Aritz Elustondok ez duela taldean jarraituko.
22: Bai, iragarri du, ez duela taldean segiko, 12 urte egin ditu Realean, 310 partida jokatu ditu orain arte, baina hoxe izango da bere azken denboraldia. Klubak jakinarazi du, ez diola Beasaingo 32 urteko atzelariari hitzarmena berrituko. Realaren historian partida gehien jokatu dituen 25 jokalarietako bat da Aritz, eta palmaresean bi errege kopa ageri zaizkio.
8: Bestalde, Atletikek ofizial egin duena izan da, Edin Terzic izango dela entrenatzaile.
22: 43 urteko alemaniarra izango da bai, entrenatzaile datozen bi denboralditan, bi urte dara matza talderik zuzendu gabe, bere azken taldea Borussia Dortmund izan zen, eta 2024an txapeldunen ligako finala jokatu zuen. Denboraldia amaitutakoan egingo dute Bilbon bere aurkezpen ofiziala. Talde bertikalak erasokorrak ditu gustuko Terzicek. Eta injustu, txapeldunen ligan, finalerako aurkari zain dago Arsenal, bat eta utxira bazidio Bart, Atletico Madridi emeira itxen, Saka izan zen gaueko golegilea. Arteta, Zubimendi, Merino eta Kepa beraz, hilaren 30-ko Budapesteko finalean izango dira. Gaur, Munitzeko Bayern eta PSG aurrez aurre, 9:00 Bavarian, joanekoan, 5:45 irabazi zuen PSG Parisen.
8: Bestalde, txirrindularitzen gaur arratsaldean egingo dute Italiako giroko taldeen aurkezpena.
22: Bulgarian ekingo diote aurtengo giroari, lehenengo bi hiru etapak jokatuko dira bertan, etziasita eta parte hartzaileen artean bi euskalduna geri dira. Igor Arri eta Uaerekin eta Markel Beloki Education Firstekin. Bestalde, Espainiako bueltan, Cedrin Kerbaol Education Firsteko txirrindularia nagusitu zen hirugarren etapan, Usoa Ostolaza honenekin elmugaratu zen, 13. Selkatu zen Laboralkutxako zarauztarra, Cox da lider, Ostolaza 15. Selkapen nagusian, 18 segundura.
8: Eta pilotan, erremontari txapelketaren 6. edizioa aurkeztu dute.
22: Astelenean abiatuko da, txapelketa erremontearen etorkizuna airean dagoela. 5 bikote lehiatuko dira txapelketaren lehenengo fasean. Finala, ekaina haren 29an jokatuko dute. Eta amaitzeko, protagonista handi bat entzun behar dugu, Nadia Erostarbe, 3. Zelkatu baita surfean Australian Gold Coasten ZT maila nagusiko zirkuituko txapelketan. Kostatzen ari zaio oraindik ere lortutakoa barneratzea Euskadi Irratian esan duenez.
23: Zan da, como postasun ondi bat, baina Liberian, por fin, no? Ja lortu etera kustian ere surfa, no? Izan da, hainbeste urte kompetitzen, hain estadio ondi bat denitia Bengol kosten, izugarria izan da.
22: Zarautarra, 9. ageri da ZT-ko rankinean.
8: Eskerrik asko Jon,
22: erorte.
8: Iragarki tarte bat eta berehala agurtuko dugu Markel Olano.
24: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
25: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
26: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
27: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
26: Ezetasunari aurrekin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
27: 900 Murprotek. Zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
3: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 euro. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 euro gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 euro eramatea. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
12: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat. Ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak. Hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
13: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
16: Eta Faktorian gaur gonbidatu Markel Olano, Eusko Alderdi Jeltzalearen legebiltzarkidea eta Euskadi Buru Batzarreko Euskara Alorreko arduraduna. Olano jauna, egunon, ongi etorri.
17: Egunon, bai, esker.
16: Ezinbestean galdetu nahi nizuke Carlos Garaikoetxea lehendakariaren figuraz, Hilberritan asko azpimarratu dute. Egungo instituzio sarea eraikitzeko egin zuen ekarpena eta galegina, ez dakit zure ibilbide politikoan ardura instituzionaletan tokatu zaizunarekin hartu emanik izatea, ze oroitzapen daukazun edo ze nabarmenduko zenuken berari buruz.
17: Justu atzo bertan sare sozialetan sartu duen argazki bat Amaiurren aterazena 2022an han izan zan ospakizun handi bat eta Carlos Garaikoetxea lehendakari antzegoen eta elkarrekin egon ginen. Gogoan dauka gainera bero alerta horietako bat zela eta horri bilinela laguntzen genien pixkat gizonari ze oso egoera zaila zan beretzat Amaiurren hola egotea, baina oso gustora egon ginen. Eta niretzat, personalki, bueno, nik gogon daukat, justu ja politikara sartu nintzenean, ez, ba, nerabe garai horretan izen ondia zela, ez, laroiko amarkadako lehenengo urteetan, iruleta emeretziko azken, bueno, emeretzi, larogeita, laroi, laroita bat, urte horietan izan zan, referentzizko persona gure herrian, eta gainera garai hartan oso tensioa handia zegoen, ez, kaleetan zeudelako bi estrategia nagusi, eta nik Beasainen eta Goierren eta horrela bizitzen nuen, ez, eta Carlos Garaikoetxeak ekarri zuen lidergo oso importante bat eta gure herriaren erakundetze bat, ez, berak personifikatu zuen eta garai hartan bi lider nagusi zeuden, Carlos Garaikoetxea eta Xabier Arzaiuz Bea, hoiek eraiki zuten gaur egun ezagutzen dugun erkidegoa, autonomia erkidegoa. Eta tamalez gero duren arteko harremana, eta horre gontzan zatiketa bat, eta hori izan zan momentu beltza, eta horrek markatu gintuen baitare denak, baina bere eriotzean figura historiko bat aztertzen dugu, eta historia ikuspegitik gure herriaren historian, ba izango da, behin diktadura pasata lehenengo lehendakaria, eta errautxetan ia zegoen herri bat altxatzen, ba, bueno, ba, hori, prozesu hori lideratzen jarduntzuen pertsona.
16: Zatik eta horrek argi dago belaunaldi bat markatu zuela, gerora Eusko Alkartasuna sortu zuen Garaikoetxeak, Eusko Alkartasuna gero EH Bilduren baitan dago, eta azkenengo urte hauetan Garaikoetxeak adierazi izan du nolabaiteko ezin egona EH Bilduren baitan desegineegi edo urtuegi ote dagoen. Badaude interpretazioak azkenengo urteetan Eusko Alderdi Jeltzalearen posizio eta lapur bat gerturatu dela diotenak. Alakorik esango zenukezuk?
17: Nik esango nuke Carlos Garaikoetxeak pixkat bere baitan duela tradizio politiko bat, ez? Gure tradizio politikoaren figura hundietako bat, ez? Esan dezakegu pixkat abertzaletasun demokratikoaren figura bat da eta bera oso barne zeukan hori, ez? Eta gerta egia da, gero zatiketa ekarri duela espazioen birkonposizio bat, ez? Nik uste dut abertzaletasun tradizional historiko demokratikoari kolpea hundi emantziola, izugarezko kolpea emantzi zatiketa arek. Eta gero, ba, pixkanaka hori berrera ikitzen joan da espazio hori, eta egia da, ba, Eusko Alkartasunak bere ibilbidea izan duela, eta hor, ba, pixka bat tradizio politiko horretatik at gelditzeko arriskua ikusi duenean, nire hori da nire interpretazioa, Garaikoetxea, Carlosek hori ikusi duenean, ba pixka bat bere hausnarketa personala izan duela. Ez nien ezartuko, nik uste dut ez dela horrelako momentuetan gehiegi sakontzeko kontua, baina nik uste dut azkenean bere figura historikoarekin koherente izan dela azken egunereño. Eta nik uste dut horrek izugarrezko meritoa daukala.
16: Garaikoetxea lehendakari zen Garaikoa, da Euskararen legea, 1982koa, urte luzez hartu izan dena, hizkuntza normalizazioari dagokionez, kontsentsua handi bezala. Ze puntutaraino izan da horrela, ze puntutaraino izan da hori kontsentsua, eta ze garrantzia aitortzen diozu ordukoari?
17: Bueno, itzegin besterik ez dago, Pedro Etxenike, garai hartan sailburu zena, eta Ramon Labayen ere biak zeuden, eta beste gainantzako nik uste dut garai hartan Maturana sozialistarekin, eta UCD-ko jendearekin baita ere, pixkate adostu zen legea izan zen. Azkenean ikusten duguna da, garai hartan justu ezkera bartzala etzegoela legebiltzarrean, eta arekin ere nik uste dute esaten zutela txilardegi erekin ere egontzala baita ere bere harremana lege hori aurrera ateratzeko. Baina azkenean hor, egin zen irakurketa bat zan, bere momentuan Koldo Mitxelenak egiten zuen irakurketa baten aplikazioa. Eta da, guk herri bezala euskalduntze prozesuak eta gure hizkuntzaren biziberritza prozesuak ikuspegi diferentea eta bi daude muturrean. Bata izango litzateke diglosia onartzea eta gure hizkuntzaren minorizazioa eta desagertzea onartzea. Hori izango litzateke mutur bat, eta beste izango litzateke getoa, ez, Mitxelenak esaten zuen monolingismoaren getoa. Piskat desatea, hemen euskaraz bakarrik egin behar dugu. Eta Mitxelenak dio, hemen hizkuntza desberdina daude gure herrian, eta hoien arteko integrakuntza bat, edo elkarbizitza bat,

0: ba, aurrera pauso importanteak eman direla, eta horrek ekarri ditula tensio sozialak. Eta orain momentu honetan bizi dugula baita ere aldaketa soziala importantea, etorkina datoz, eta bueno, gure gizartea ari da eraldatzen ez. Eta testu inguru hortan behar dugu hitzarmen berri bat, biztanda, baina nire tesia da, behar dugu hitzarmen berri bat, baina eraiki dugunetik abiatuta. Eraiki dugun guztia ongi asentatu, eta hortik abiatu behar dugu, ba, bide berria.
1: Enplegu publikoaren erreforma lege proposamenak ari dira tramitatzen uneotan lege biltzarrean, lan eskaintza publikoetan ze hizkuntza eskakizun, eta euskararen derrigortasunari dagokionez ze oinarri aplikatu erabakitzeko. Oraintxe sartuko gara proposamenen edukian, baina puntu honetan eta gauza daudenetan, baikor zara, uste duzu lortu daitekeela akordio bat legebiltzarrean egoera hobe batera igarotzeko?
0: Guk garrantzi politiko handia eman diogu kontu honi. Nik uste dut alderdi politiko bakoitzak esan behar duela eta adierazi behar duela hori, eta guk esaten dugu. Guretzako euskara zentrala da. Eta beraz, euskara bizi berritzeko prozesua zentrala da, garrantzi handikoa da, eta beraz, mugimendu politikoa handia behar du. Eta gure estilo politikoan horrek zer esan nahi du? Bueno, horrek esan nahi duena da, gure pisu politiko guztia jarriko dugula hor, gure ejekutibarena, gure jaurlaritzak, jaurlaritzan ditugun pertsonen pisu politiko guztia jarriko dugula, eta kasu honetan, ba, bizi dugu ataka importantea epaitegietan, eta hori konpontzeko, ba, garrantzi zentrala emango dugu kontu honi, beraz, mugituko gara, egin dugu mugindu politiko beharrezko guztiak, eta eserita egongo era mailaren inguruan azken momenturaino. Eta gaina eragile guztiekin, ez dugu inor bazterren utziko. Eta gure gana datoztenak edo mailan esertzen diren guztiekin alegina egingo dugu.
1: Goazen edukira, zuen erreforma proposamenak planteatzen duena da, erakunde bakoitzak izan dezala eskumena, finkatzeko eremuko errealitatearen arabera, hizkuntza eskakizuna zenbat plazetan akreditatu. Eta pasaden astean egin duzuen zuzenketan, aipatzen duzuena da, horietako hainbatetan, derrigortasun data geroratua jartzeko aukera. Azaldu iguzu, zeren arabera finkatuko litzateken zenbat plazetan eskatu hizkuntza akreditatzea, eta geroratzeko aukera noiz emango litzateken?
0: Azteko, azalduta, konplexua dirudi, baina ez da horren konplexua. Azteko, nik esan beharra daukadana da, gaur egungo sistemak dauzkala ezaugarri batzuk, ez? Eta ezaugarri horrek dauka zerikusia, ezaugarri horiek daukata zerikusia 82ko legean aipatzen dan mailakako euskalduntzearekin edo euskalduntze progresiboarekin, ez? Eta orduan, konsensu politikoarek esaten zuena zan, pixkanaka, gure administrazio publiko guztietan funtzionarioak euskaldun du egin behar zirela. Eta bide honetik goaz. Datu bat emango dut. 1985an, euskal funtzionari guztien artean, 124ak bakarrik zaukan profilen bat, euskal profil bat, akreditatua. Gaur egun, 180-etik gora daude. Beraz, bidea egin dugu, eta oso arrakastatxo izan da. Bide horretan, egia da, administrazio publikoak ezartzen dituela eskakizun batzuk, eta profil batzutan derrigortasun batzuk. Horrek ez esan nahi du, batzuk enplegu publikoarako eskaintza bat egiten duzunean, plaza batzuk eduki behar dutela derrigortasun data bat, nun funtzionario bertan sartzen da, egokitzen dan funtzionarioak hori akreditatu eduki behar duen, eta beraz profil hori eduki behar duen. Zer gertatzen da? Orain arte gu genukela sistema bat, nun zegoen legea, enplegu publikoaren legea eta gero dekretu batek garatzen zuen lege hori, eta hor bat zegoen bete beharreko indize orokor bat, guretzako ja famatu egin dena, eta hori erabiltzen zen zenbat plaza, eta gaino plaza bakoitzak ze maila eduki bartzuen hori definitzeko irizpide batzuk. Irizpide haiek orain arte urte luzetan euskal administrazioek interpretatu dituzte gutxieneko bezala. Baina epaitegietan hasi dira gehiengo bezala aplikatzen. Eta guzti irakurketa egin dugu, eta gurekin euskal administrazioan dauden ekipo juridiko importanteen esan dute. Bueno, hor, egia da, figura hori, bete beharreko indize orokor hori interpretagarria izan ditekela, eta beraz hori aldatu egin beharko litzateke segurtasun juridiko egokiago bat lortzeko. Eta hori da gure saiakera. Beraz, guk egingo genduke gaur egungo sistema mantendu eta aldaketa bat egin importantea, baina puntuala, bere segurtasun juridiko hori bermatzeko, eta gero hori, zuk esan duzuen bezala, garatuko litzateke dekretuan. Guk zer egundu sozialistekin,

0: gugon gera ia urte bete, negoziazio sozialistekin justu dekretua. Lerra txikia esan dezakegu. Eta hor definitzu kanetzateke, ba pizka bat, izeiriz pideongo leitzateken, ja, behin kenduta bete beharreko indize orokor hori dekretutik, erakunde bakoitzak zeiriz pideukiko beharko leitzken. Eta hori, letra txikian eta detaiatu. Eta etena egonda. Ez dugu lortu eurekin adostasunek. Azkenean, ni pentsatzen nuen bai, ez gaina, azkeneko kolpea eman genuenean, ja, egon zitezken arazo guztia desagartuta, ba, maitik altxaziran. Hori niretzako oso gora izan zen. Pentsatzen nuelako, Partido Sozialistak gene adostea, herri ikuspegitik oso importantea zela, eta oso importantea zela baita ere epaitegietan. Ez dugu aipatu, baina Bilboko auzitegia konsulta bat egin du konstituzio auzitegira, eta hor, orain daukaguna bera ere zalantzan jartzeko arriskua daukagu. Eta guk uste genuen sozialistekin adostea importantea zela Madriden baita ere hau ongi defenditzeko. Eta ez duten nahi izan. Ez duten nahi
1: izan. Eta nun egon da desadostasuna? Zer iruditzen zaie sozialistei? Zue planteatzen duzuen aurrutitxo doala?
0: Egia da guk egin genuela mugimendu importantea, bere momentuan legea, legebiltzarrean, gu bakarrik aurkeztu genean, Euskal Alderdi Jeltzaleak aurkeztu zenean, sozialistekin, eten hori izan da. Eta eurek, badiru hori ez dutela barkatu. Zergatik, guk uste dugulako, sakoneko arazo horretan aldaketa bat bartzela, eta lege aldaketa beharrezkoa zela, eta eurek esate dutena da, hori ez dala beharrezkoa, hain zuzen ere, epaitegietan sortu den arazoa, eurentzako ez dalako larria.
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Hezkuntza Departamentuak orain dela 3 aste iragarri zuen itunpeko sareak 3 urteko aurrentzako 14 ikasgela gutxiago izanen dituela datorren ikasturtetik aurrera, eta hautsak harrotu zituen erabaki horrek ikastetxe publikoetan ikasgelak berrantolatu eginen dituela jakinarazi zuen Carlos Jimenok, eta itxierak modu horretan galarazi. Nafarroko Parlamentuan izan zen atzo azalpenak ematen, eta berretsi du ez dela euskarazko ereduen aurka ari, ekitatea gailentzen ari dela. Carlos Jimeno.
4: El Departamento de Educación no está gestionando en base a mayorías políticas, está actuando por equidad y en favor de la escuela pública y de la igualdad de oportunidades.
3: Eta termino horietan ahotsak altxatu dituzte, ikastolen aldeko jarrera adierazi dute alderdiek, sarearen kontrako erabakiak hartzen ari delako eta kalte eginen dielako guztiei. Gaurko, protestak daude antolatuta, Nafarroan ikastolak dauden 15 herrietan, Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren erabakiaren aurka. Josu Reparaz ikastolen federazioko zuzendaria kontatu du, maiak eta aulkiak kaleraterako dituztela, ikasgela hutsak irudikatzeko. Antolatzailek mobilizazioetan parte hartzera deitu dituzte herritarrak euskarazko hezkuntza defenda dezaten.
5: Ikastolak herriko plazetatik sortu ziren, herriaren borondateren asmoetatik abiatu ziren, eta gaur egun hezkuntza departamentuak horietako asko kalean utzi nahi ditu, eta horregatik planteatzen duguna da eskolako ordutegitatik kanpo, gelak kaleetara ateratzea.
3: Esteila sindikatua ere kalera aterako da gaur, 10:30etan elkarretaratzea egin du Nafarroko Gobernuaren egoitzaren parean, UPNren legea, publikoaren kaltea, nork babesten du hezkuntza publikoan, galdera jarriko dute hausnartzeko bide. Miren Ustarroz.
6: Guk eskatuko duguna da egonkortzea, guk eskatuko duguna da hezkuntza publikoa benetan defendatzea, eta eskatuko duguna da UPNek proposatu duen lege hori, lege proposamen hori, kontuan hartzea horrek zer suposatuko duen. Zeren horrek eragiten duena izango da leia desleial bat hezkuntza publikoarekiko, bai? Zioena da egingo dutena unitate berriak eskaini ahal izateko hezkuntza departamentuak dituen irizpide horiek ituntzeko ezarritako arauak nahi eran gainditu ahal izatea. Alegia, hezkuntza proiektu berezi bat aurkezten delako, bagian ratio horiek jaistea. Horrek zer esan nahi du, hezkuntza publikoak zorrotz bete beharko dituela dituen arauak, eta itundutako ikastetxe pribatuek nahi eran gainditu ahal izango dituztela. Eta hori iruditzen zaigu dela privilegio egoera bat, hezkuntza publikoaren kaltetan joanen delako, zen eremu batzuetan ikastetxe pribatu eta publikoak gertutasunez edo dena delakoagatik leian egoten dira.
3: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Maiatzak 6 ditu gaur, asteazkena da.
7: Laboral Kutxaren eskutik Eguraldia.
3: Esan edizuegu atzo ez bezala gaur zerua odeitsuago ikusi dugula goizean goizetik, naiz eta ateruneak izanen diren euria ere ariko dela, eta esan edizuegu ostarteren bat ere ikusten ari garela une hauetan. Mendebaldeko haizea ibiliko da gaur, eta arratsaldean ipar mendebaldera edo ipar aldera aldatuko da, temperatura maksimoak ez dira gehiegi igoko, 16 gradu arte igoko dira, eta une hauetan esan edizuegu Iruñean 8 gradu ditugula.
7: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
2: Iruña herria goizetik.
8: Gaur esanen dizut bai.
9: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezi honetaz.
10: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen. Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinu ez gozatzeko? Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.eusen.

0: Asteazkena izanagatik ere festa giroan murgilduko gara une batez, Sanduzela Ilena, Txantre Aurrena eta Ostiralean Zabalguneko jaiak iritsiko direlako. Bigarren aldiz ospatuko dituzte eta hiru egunerako egitaragua dute prest. Zabalguneko festa kantolatzen besteak beste Elisabete Moñuz, egunon.
1: Egunon bai.
0: Bigarrenak izanen dira urtengoak, lehenengoek zapore gozoa utzi zizueten.
1: Bueno, igazkoak gazi gozo utzi ziguten, ba, nahiko eguraldi txarra izan genuen, eta hainbat ekitaldi ba, bertan bera utzi behar izan genituen. Baina, bueno, gingen dituenekin, ba, nahiko erantzun ona jaso genuen, eta, bueno, egia zan, ba, naiz eta hori euri zaparradak izan, ba, gustora bukatu genituen, bai.
0: Ea urtengoan zorte hobea duzuen, bigarrengoa kantolatzen aritu zarete, zer izanen duzue prest?
1: Bueno, ba, esan duzun bezala, hiru egunetako festak izango dira, aurten egun bat gehiago luzatu dugu, eta hasiera ba, ostiralean emango zaio, hasiko gara ba, jauziak dantzatzen, jarraian txupinazoa izango da, gero ba, olako pikoteo bat egongo da, eta kilikekin batera, eta bukatzeko ba musika izango dugu DJ gogo taldearekin. Gero larun batean ba goizeko hasiera ba Dianakin hasiko gara. Zanduzelaiko gaiteroak izango ditugu, Gurutzen parantzatik hasiko dira. Gero eguraldiak ere laguntzen badu, ba hemen emakumeen etxearen atzeko aldean badugu pilotaleku bat eta horre emakumezkoen binakako eskupilota izango dugu. Horren atzetik ba piskolabiz ere izango da txaranga txirdilekin. Gero guardian ba bazkaria izango da, bazkari herrikoia. Horren atzetik arratsaldean ba puzgarriak eta jokuak izango dira aurrentzako, eta jarraian ba musika ere DJ batekin, eta gero ba beste gaualdera musika txika tekila eta Charlie Montadientes egin. Ta igandean, ba, bukatzeko goizean erraldoiak izango ditugu, buzintxuriko erraldoiak, eta jarraian, ba, olako bermud hartzeko ola, plana.
0: Giro, ta
1: horrekin, ba, bukatuko genituzke festak.
0: Festak topagune izatea bilatzen ari zarete, hau da, auzoa egitea?
1: Ba, bai. Beste auzoetan bezala ba gustatuko litzaiguke hemen ere horrelako giroa eta bizitza egotea, eta zaila da, ze auzo horretarako bizkat zaila egiten zaigu, baina bueno, badugu hori jendeak ongi erantzungo digula, eta bueno, nahiko laguntza ere jasotzen dugu hemen bertako komertzio hoiengandik, eta bueno, ba, ea bigarren urte honetan, ba, hori, maitza hobeagoa jasotzen dugu nola.
0: Ba, ea ala den, Elisabete Moñuz, ongi joan daitezela, eskerrik asko.
1: Bale, ba, zuei, venga, mire esker.
0: Eta amaitu aurretik, eguraldiari begira jarriko gara, gaur ostarteak zabaltzen ari dira, naiz goizean odeitzu zegoen zerua, iragarpenak dio arratsaldean euritara joko duela, eta gaur termometroa ez dela gehiegi igoko, 16 gradu eman dituzte gehienez, une hauetan 8 ditugu Iruñean, ateri une hauetan. Hau esan da iritsiko gara goizeko 9etara, berehala zeharkatuko dugu metropoli forala hemen Euskal Herri irratian.

0: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
2: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
3: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
10: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
9: Ala bada, adi, badatorreta
11: Eusfera!
10: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
9: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
10: Eusferaren parte izan nahi?
9: Informazio guztia eusfera.taupamugimendua.eusen.
10: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
2: Antxoaingo euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 8an ostirala bertsoafaria, Sarai Robles, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina bertsolariekin. Maiatzaren 8an arratsaldeko 9:30etan Txinparta elkartean. Izena eman aldez aurretik 012 telefonoan. Aldatu zure betiko menua aparteko giro, errima, asmatzeko almen eta tradizioa duen afari batengatik. Anima zaitez. Antxoaingo udala.
1: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
0: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Larun bat honetan 10:00 ordubietara hurbildu zaitez Iruñeko basotxora bertako produktuen azokara. Salmenta zuzeneko elikagaiak, artisautza, ekologikoak eta lanbideak, ekoizle eta eraldatzaileen eskutik. Antolatzaileak Intia, Zepaen, Bizilur, Nafarroko artisau elikagaien elkartea eta Iruñeko udala.
12: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
13: Antxoaingo euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra, maiatzaren 10ean igandea Aigure Juaneteak antzezlana, Patxo Telleria aktorearekin, maiatzaren 10ean 8etan Antxoaingo antzokian, antzezlana, musika, Mikel Laboaren zenbait abestiren interpretazio berriak eta ondare emozionala. Zatoz, Antxoaingo udala.
14: Ni ez nintzake oinazearen.
1: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra Informazio gehiago serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna aritza.
11: One, two, three, four.
15: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egun honen zule goizeko 9:06 direnean, asteazkena da, eta hilak maiatzak 6 ditu, beraz, 6 horrekin gogorekarri beharko genuke, 2 hilabete geratzen direla txupinazoa lertzeko Iruñeko zeruan. San Ferminetan, ustelaren 6an lertuko da txupinazoa, beraz, 2 hilabete besterik ez, 8 aste besterik ez, Iñar.
1: Bai. Eta, jago gotxu, eh?
0: Eta ez ditugu ezagutzen.
1: Egunero ari gara ipatzen San Ferminena, eh? Berko dugu, pixka bat lasaitu agian.
0: Bai.
2: Eta bihar hori nik gehioz, bihar jakiten da kartela, ez da? San Fermineta hauetakoa.
1: Ba, sarrerako honetan ere txupinazoz mintzatuko garela, bueno, uste dut.
0: Aritz Faskoal lankide dugunetik, gabonetatik azten gara gutxi gora bera apur batean... printzak gure mikrofonoetatik zabaltzen San Ferminen inguruan. Bueno, kristalaren bestaldean, nor, kontrolean dena kontrolpean, Igor Eskudero, tamen di, egunon.
2: Ba, egunon, bai.
0: Eta erratiko estudio nagusian, Iñar Ireizoz Errekalde, untsaz dira.
1: Ie, papello, arginarena.
0: Bueno, eta txupinazoarekin lotuta, gaurko albiste bitxia.
3: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Bueno, txupinazoaren aita, kale, izendegira bidean, nori izan zen aita, eta non ipiniko dute kale hori?
1: Ara, azkenerako, Juan Etxepare Aramendiak mereziduen lekua izanen du Euskaldunen hiri buruzagian, Iruñeko udalbatzak Karrika plaza edo bestelako espazio publiko batiaren izena jartzea adostu du, baina... Peio, nor izan zen Etxepare? Bada militante republikar konprometitua eta fasismoaren biktima izateaz gain 1936an, bada San Ferminetako txupinazoaren sortzailea izan zen, jaka, jaka eta kuatro bientoseko 1930ko altxamendu errepublikararen prestaketan parte hartu zuen, eta hori dela eta espetxeratu egin zuten Madrilen. Gerora, kalera ateratzen eta bigarren errepublikaren garaian izquierda republikana alderdiaren sorreran ere aritu zen buru belarri Iruñean ez ezik, Nafarroan. Hala ere, herri iruditerian batez ere txupinazo modernoaren bultzatzaile gisa gorde dugu. 1931garren urtean Gaztelu plazan jaurtitzen zen lehen zuziriaren metxa pizten usteko eskatu zuenetik. Ordur arte, piroteknia enpresako langileek egiten zuten hori zuziria botatzea, eta 1936 arte jaurti zuen eta lehen baino ospe eta parte hartzean diagoa eman zion ekitaldi horri. 1936an aldiz atxilotu egin zuten eta erail egin zuten indar frankistek. Haren gorpua ez da sekulan agertu. Ondotik, hau jakina da, Joaquin Ilundain eta Jose Maria Pérez Salazar falangistek euren ideia bere ganatu zuten eta 1939an gerra bururatu berritan, zuziria botatzeko iturari heldu zioten berriro, baina ekitaldia erabat instituzionalizatu zaturik gelditu zen eta udaletxeko kargu falangista eta karlistek botako zuten hortik aurrera. Eta okerrez banaiz, 2006 arte horrela izan da, ez? Udaleko kideek bota izan dute txupinazoa eta 2006 aurrera hasi zen herri bozketa hori garatzen, ez da?
0: Bain, beraz, badakigu zehazki non? Ipiniko duten bere gale?
1: Ez dakigu oraindik non, justu onartu dute bere izen abizenak espazio publiko bati jartzea, eta proposamenak ez du bakar ez du plaka hutsean geratu nahi, dirudienez haren figura ezagutarazteko ekimen ezitzaileak eta divulgatiboak sustatzea aurre ikusten baita.
0: Merezi duen gizona izan zelako Juan Etxepare Aramendia hain zuzen ere
1: Karrika eta... nagusian estankoa zuen eta bigarren errepublika izendatu zenean bere etxeko fatxada guztia Espainiako bandera errepublikarraren kolorekin margotu zuen.
0: Bueno,
1: pertsonaia.
0: Bai, aurtengo berrikuntza izango da zuziria piztuko dutela aurrek noiz eta umen egunean sokaspanago uztailak 10 izanen da hori. Oraino gure gaur goizeko albiste bitxia.
3: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Osongi, ba, 9:11 direnean, jarrai dezagun aurrera, eta gogoratu dezagun, bueno, WhatsApparen bitarte zure mezuak bidal ditzakezula entzule, eta gainera, jasotako mezu guztien artean, zozketa eginen dugula, ostiralean, eta aste honetan ere, ez nola nahiko sariak, ez da?
1: Bai, sari, bi sari ditugu gainera ostiralunetan banatzeko, beraz, bi saridun izanen dira ostiraluntan, alde batetik Anariren kontzertu baterako sarrera bikoitza eskainiko dizuegu, maiatzaren 8 izanen da kontzertu hau, Iruñeko Zibibox Pompelon, eta bestalde, bada beste sarrera bikoitze bat zozkatuko duguna, ahi gure Juaneteak antzezlana ikusteko, beraz, ara, ostiral honetan bi irabazle izanen ditugu.
0: Hori da, eta ahi gure Juaneteak antzezlana ikusteko sarrera hori Antsoainen ikusteko sarrera izanen da. Beraz, hause duzue WhatsApparen zenbakia.
4: 608-1-8-9-9-6.
1: Polita litzateke berriz, txupinazoaren fokoa udaletxe plazatik Gazteluen parantzara mugitzea, ez? Piskate berriz herrikoitasun hori emateko. Bueno, txupinazoari.
0: Gazteluko plaza ere mukuru beteta egoten
1: bai,
0: da.
1: Bai, bai, bai.
0: Pantaia erraldoiak ipintzen dituzte eta... Ez dakit baino...
1: Baina hori ez da, ez du xarmarik horrek.
0: Badu bere xarma.
1: Pantaiek?
0: Ez, baduela bere xarma udaletxetik jaurtitzea.
1: Bueno, bai, bai, baino... Ah.
0: Arriskuak haundiak direla ere esaten dute, ja. Hainbatek. Batetik bestera ibiltzen direlako bultzaka da...
1: Bai, bai. Batzutan itolarria sentitu izan dut hor barnean edo... Batzutan ere, beldurra, ostia, erortzen zarela, eta zegertatzen erortzen mazara ezin zaituzte.
0: Bai, bai, bai, hori da. Hori
1: zai,
0: da.
1: Ba, nik beldurra pasi izan dut hor barnean, alere urtero sartzen naiz berdin berdin baina.
2: Ezin zaitezkela erori, de hecho.
1: Bai, bai, bai, bai. Badira tarteak, badira tarteak.
2: Esartuko ninten... nintzateke hor, eta hankakairean jendea mugitu baiatuke alde batetik bestera, ez? Plan,
0: ja, ez dagoela milimetro bat ere, ez?
2: Claro, es que...
0: Hori da kontua. Egin dezagun aurrera, eta goizeko 3 vitaminak hartuko ditugu segidan.
4: Metropoli Foraleko baga, biga eta iga.
0: Har dezagun lehenengoa.
4: Baga.
0: Bueno, ba, ez dakit, Gazteluko plazatik salto eginen dugu, zara dago Sarasate pasealekuaren azpian horiei da goizetik egiten dugun galdera inar.
1: Bada, Iruñeko Sarasate pasealekua berritzen ari diren bitartean, lur azpiak ez du isilik egon nahi izan. Valentziako pasealeku zaharrean, nik segitzen dut Valentziako pasealekua esaten, ez da, amatxirekin paseo asko ematen nituen, eta beti...
0: Guazen paseo. Guazen
1: Valentziako... Bai, paseo Valentziako barkilleroaren gana, eta
0: bai,
1: guzti hori
0: bai, bai.
1: Nola falta mutatzen duan barkillero hori.
0: Italianoak.
1: Behin, txikitan bi aldiz tokatu zitzaidan, bakizu ruletari ematen zenion, eta bi aldiz tokatu zitzaidan saria, beraz, 3 bai. Barkillo poltsarekin joan nintzen etxera.
0: Barkilloak aipatu dituzu zuk, baino ni izoski ezari.
1: Ah, izoskiak, bueno.
0: Bai, bai. Banko Atlantiko horren bai. Ondoan zegoen, eta oso oso goxoak ziren garai batean, orain ez dakit, nyan-nyan edo antzeko
1: bai, bai, kosokiden da hori, bai.
0: Kosokiden da.
1: Nyan-nyan.
0: Aizu, bueno, zer dago, bai. Sarasate pasealekuaren azpian
1: bai,
0: dena,
1: bai, bai, gaito zen arira. Ez dira, dagoelako. Bai, ez dira barkillorik ez atxemanen horrein. Bada, Valentziako pasealeku zar horrentan Iruña zarraren hainbat arrastua gertu dira, aurkikuntza nagusien artean Erdiaroko ontzi lantegi baten ondakinak azaldu dira, 13. eta 14. mendeko zeramika puska keunka eta milak azatitan agertu dira, hori ez gain, Alondiga karrikan 19. mendeko bainuetxe ezagunaren zimendu zati bat identi fikatu dute, eta paseoaren erdian berriz, arrizko galtzada baten arrastoak azaldu dira, antza 18. mendeko bide sarearekin lotua litzatekena, zaki San Miguel Karrikaren bukaera eta Misericordia lotuko zituen bide zahar baten arrastoa dela dirudi.
0: Hori gertatzen da beti, ez da? Behin zulatu eta alde zarra agertzen direla beste aurreko Iruña horiek.
1: Hori da, Iruña zarraren geruza zarra, eta ezakitzuk ezagutu zenuenez, edo bainuetxea, bainuetxe hori zeren, mila behatzen da irurogeita pikor arte horregun zen.
0: Bertara joten itzen gura zoek.
1: Ja. Ez dut uste, zeren garai horretan, zuk ezagutu zenuenean, biltegi bat zen.
0: Txantreako piztinara joten zinen, ez da, eskuax berezio.
1: Ez, nik jo, klu natazionera, Madalenakoa izan da, zer nizu. Bada, bainuetxe hori, ikur egonez, begiratzen zer zen, bainuetxe hori, bada, bainuetxe hori, zerbitzu publiko bat zen, marmolezko bost gela zituen bainuontziekin, horietako bat, pentsa, bikoitza zen, senarren mazte entzat, beraz, kuriosoa atxeman dut. Amasei gela zinkezko bainuontziekin, eta dutxa bat ere bazuen, kasu. Lorategia eta hornigailua zituen barneko patioan, eta mila behatzen dugu, eta bira arte, etengabe funtzionatzen egon zen, eta esan dudan bezala, irurogei garren hamarkadan eraitsi zuten arte, biltegi militarra edo bestelako, biltegi bat izan zen. Ara, eta oraingoz azterketa hasierakoa bada ere, indusketa hoiena, bildutako material kopurua handia izaten ari da, ehunka ontzi eta fauna aztarna agertu baitira, garbitu, sailkatu eta aztertzeko lanak luze joko dutela aipatu dute ikerlariek.
0: Bueno, behintzat gordeko dituzte, eta ez Barzinak egin zuen bezalaxe bota zabortegira ez
1: bai, hiena. Alere ez dakit aurrekusten den Kastelen Parantzaren tamainako aurkikuntza erik agertzea, zeren horritaraziko dugu termak agertu zirela,
0: bueno, protestak izan ziren, eta behintzat kotxea bertan aparkatzen duzunean ikusten da, ezta? Arrastoren bat dizuela Barzinak itxurak egiteko, eta...
1: Bai. Iruñeko hondakindegian agertu ziren pieza pilo bat aparkalekutik ateratak, eta bueno.
0: Bai, beraz, Madalena auzoan jaiotakoak joaten zineten kluna atazionera.
1: Bai, urritasuna batik.
0: Bainoa hartu duzu argan, noizpei?
1: Bai.
0: Garbi zegoenean, garbiago zegoen.
1: Bueno, hor dago enpresa horretan, ez? Kaparrosoko erratarien ondoan, ez? Bai, pasarelan eta ibili izan gara desentetan, eta presa hori tobogan bat bezala...
0: Bai.
1: Erabilizaten, erabiltzen genuen. Horrein ikusten ditut, Madalenako zubitik gazte desente jauzi egiten, ostras, impresio ematen du.
0: Igor, eta zu eta rabian errekan baino hartzen ibili zara. Bueno, hor bi dituzu, ultzama eta arga.
2: Bai, ez atarraiako piztinak ere justu hor daude, Martik eta aldean, ba... Errekateratzen den zonalde, ibai ateratzen den zonalde horretan, eta hor bai, baina ibaian egia esan ez.
1: Eta zuretzat mezu bat iritsi da,
2: ara?
1: Igor. Bueno, zuretzat eta flop kulturako bi protagonistentzat. Kaixo, eskerrik asko flop kultura posible egiten duzuen guztiei, bai Danel eta Eneko kamara itzinan daudela, bai kamara gibelan dauden guztiei, beste egun atal Monarch.
2: Bai. Eske atzo ehungarren atala egin zuten.
1: Ehun
2: egin dituzte hiru denboraldietan. Eta ba hori ospatu genuen eta gonbidatu berezia izan zuten.
0: Bai. Eta
2: ala tokatu zitzaigun bai.
0: Zuzenean egin zizuten galdera, ezta? Zer ikasi duzu? Zenbat ikasi duzu gurekin flop kulturan, ezta?
2: Ba, uste nuena baino gutxiago. Orain azterketa bat egin ziaten eta konturatu nintzen oraindik ez dakiala ezer. Asko geratzen zio oraindik ikasteko.
0: Bai, hori da.
1: Egia da teknikari batek ezin dituela entzun eta nola esan analizatu entzuten dituen gauza guztiak, ez? Informazio gehiegi hartzen
2: dut egunean zehar. Eta gero flow kultura da nik ezagutzen ez nuen beste mundu bat. Orduan, ba bueno, niretzako dena berria zen, tio. Referentea, claro.
0: Bai.
1: Jo, una tal. Agian sarsate pasealekoaren geruzaren azpian noizbait agertuko da.
0: Zugeta biok egin dezakegu podcast bat, ezta?
1: Uste duzu? Zeren inguruan?
0: Gauetik, jendeak lo ardezan, agian.
1: Boa, bai, olako...
0: Olako zarbait, ez da?
1: Eroaren atikoa edo, bai. Eroaren sabaipea.
0: Hori da, ardezagun goizetik gure bigarren vitamina.
4: Biga!
0: Haizu eta ron, motozaleak, protagonista, motozale talde bat, punto more ibiltari bilakatu delako.
1: Hori da, Iruñekos zera motor hotxak eta eraso matxisten kontrako prebentzio eskutik helduta dabiltza azken aldian errepideetan, Belaker MG motokluba puntu moren sarean sartu da. Horrek esan nahi du motorzalen topaleku diren ekitaldi jendetsuetan askotan estaldurari gabeko landa eremuetan egiten diren kontzentrazio, motokontzentrazio hoietan, bada informazioa, prebentzioa eta laguntza gune ere bilakatuko direla motoklub iruindarronen kideak. Voluntarioek bereizgarri morea eramanen dute eta erasoren bat gertatuz gero lehen arreta eta bideratzea eskainiko dute eta ondotik bada erakunde publikoekin lotura eginen dute. Prestakuntza espezifikoa ere jasoko dute aurki indarkeria matxistaren aurkako esku hartzean trebatzeko. Eta orain, txaplataz betetako larruzko txaleko beltza eta kaskoa ezezik ardura ere soinean eramanen dute motorzale hauesek.
0: Bai, motozaleak karreteran errepidean ikusten dituzu, bat ikusten duzu, baina gero bigarrena, gero hirugarrena, eta gero bigarrena, ezta?
1: Bai, bai, bai, bai. Eta zer aipatu behar dugu? Aipatu behar dugu ekitaldi hauek hainitzetan, ba hori, ibiltariak direla ere, alde batetik bestera mugitzen direla, eta bueno, behintzat, haiek puntu more bilakaturik, ba nolabait bermatzen alko dute... Bai. Prebentzio lan honen estaldura bai. Ezintokitan. Eta mezutxo bat iritsi zaigu, agian provokatzailea zuretzat ere Igor, Atarrabiako igerilekuak uarten daude.
2: Bai, bai, bai.
0: Martiket uarte delako.
2: Uste dut baietz.
0: Bueno, ez dago herrian, baina bai, beko partean.
2: Atarrabien jauzo zaila da zerbait gehiago egitea, esan edo, ja, jumar dugu, ja, ondoko... Ondoko herriak eta ondoko lurretan ja gauzak egiten zaio bestela.
1: Martiket bera bai, igerileku bilakatzen da, ez? Zeualdeekin ere.
2: Bai, bai, hori da. Eta Martiket bera bai izango nuke uarte dela ati.
0: Bai.
2: Bestela tarrea
0: bai.
2: Bezik eta uarteia. Bai. Edo zati bai. Bat zati hondia bezintzat bai, fijo.
0: Etxe bizitzak merke erosi nahi badituzu, Martiketen. Bai, bepe, hori esan bai. Zian lagun batek.
1: Hombre,
0: bai,
1: eta etxeko ataritik arrantza egin nahi baduzu ere.
2: Claro, engi. Imaginatu. Bai. Bertan etxe bizitza ikaragarriak,
0: Bai, bai,
2: piztina propioa dute, claro, txaleta. Gauza da, ba, horri bai atera egiten dela, eta...
0: Bertan bizitzen ezagun batek esan bai. Zian azkenean, nahi baino merkeago, saldu behar izan dut, Martiketen eukan...
1: Bai, hori du ibaiaren eremuetan eraikitzeak, ez da?
0: Hori da. Hori da, eta hori gertatzen da Arrotxapean, eta Txantrean ere, Orlakoak, eta Madalenan ere...
1: Bueno, Madalena desberdina da.
0: Bueno, zergatik...
1: Erdi arotik hor dago, Madalena...
0: Bai, baratzea...
1: Pero gure aitatxita matxiren etxean, uoldeak egoten zirelarik, joten ginen aitatxita matxiren etxera, eta agian ibaiak hartzen zituen bi metro, eta etxeko balkoitik, ibaia pasatzen zen, baina guri zirrara garria iruditzen zitzaigun, eta horre egoten ginen aitatxita matxirekin, zu pasterrean.
0: Niri, Magdalena esan, ta poniek, etortzin zaizkit.
1: Bai, goñiren zaldiak.
0: Oraindik ere, bertan
1: bistan
0: daude.
1: Da, eh? Bai, bai, bistan da.
0: Bai, zaldiak eta poniak.
1: Eta poniak,
0: eta familia horren abereak.
1: Bai, bai, bai, bai, goñi familia handia. Bai, bai.
0: Aspalditik, guazen, goizetik, gure hirugarren vitamina hartzera beraz.
4: Iga!
0: Eta Herriberara goaz, Herriberako horma zaharretan sortutako beldurra, ez da? Zinemara salto egiten kontaidazu hau zer den. Belmezen bai. Antzeko zerbait?
1: Uztailaren amarrean iritsiko da zinema aretoetara El Convento, Luis Galindo eta Angel Txibite zinemagile nafarren lehen film luzea. Villafrancan eta Fiteron filmatu dute eta lanak jada nazioarteko lehen urratxe mandu Montevideoko zinema fantastikoaren jaialdian hautatua izan ondoren. Herriberako komentu horretara iritsiko diren bi nobizia gazte dira film honen protagonistak, Lucia eta Ana Maria. Fedea atxemateko itxaropenez helduko dira itxuraz behintzat baketsua dirudien. Herriberako komentu isolatu horretara deboziozko bizitza baten bila, laster ordea komentu horren murruzarrek gordetzen dituzten misterio eta erritual sekretuetan murgilduko dira. Zorrage da, ama nagusia, bere mirarien gatik eta bere ustezko santutasuna gatik ezaguna dena, bere babespean hartuko ditu bino bizia hoiek, baina dena ez da dirudiena. Zorrage daren bisaia errukitxoaren gibelean, sekretu iun bat ezkutatzen baita. Deabrua Lucifer bera, goratzeko erritual makabroen epizentroa baita emakume hori, baita komentu hori. Proiektuak lotura estua du, herriberarekin sortzailek beren lurra hautatu dute, esenatoki eta tokiko ondareak berak elikatzen du kontakizunaren. Kontakizunaren giroa. Ideia, gainera, benetako edo, komatxo artean benetako gertakari batek piztu zuen. 18. mendeko Koreako moja satanikoen kasua. Zautzen zenuen hori, Peio?
0: Ez.
1: Ba, begira, inkisizioaren... nola esaten...
0: Giro horretan, garai horretan...
1: Ba, inkisizioaren giro horretan, gaur egun montai poliziala aipatzen den bezala, ba, inkisizioaren montai bat izan zelakoan nago, irakurri dudanaren arabera. Hame zortzigarren mendeko agiriek erakusten dute, zenbait komentuetan gertakari larriak izan zirela, Koreiako Karmeldarren komentuaren kasuan, 1743ko inkisizio prozesu batek dio, moja talde batek deabruarekin itunak egin zituela, sexu harremanak izan zituela, eta urdunaldiak eskutatzeko abortuak eragin zituztela. Jaiotako aurrak ere eskutuan lurperatzen omen zituzten. Azkenean zigorrak eta barneko itxialdia ezarri zizkieten monja hoiei. Ara, hori bueno. Da pixka bat inkisizioak auspututako prozesu inkisitorial hori, eta nolabait pelikularen oinarrian hori gertakizun hori kokatzen da, eta aipatu behar da ere Sor Ageda, filmako protagonista gaiztoa edo benetako izena dela. Garai horretan ere Koreiako Karmeldarren komentuko ama nagusia Sor Ageda deitzen zen.
0: Beraz, pelikularen titulua beste behin
1: El Convento.
0: Oso ongi, haizu, eta entzuten ari ginen musika hori, zer zen?
1: Musika hori da nik asko, eta
0: nire eta Satan lotzeko.
1: Nire anaiak eta nik asko maite dugun filma, beldurrezko filma batena.
0: Abai.
1: Denun, la monja.
0: Bueno, monja. Musikaren bitartez, gure agurra, beti bezala, zer aukeratu dugu,
1: ba,
0: DJ Iñar.
1: Inkisizioa aipatu baitugu, eta jazartuak izan ziren monja gaixoiek, bada, sorginen laizean kantu hautatu dugu, eskizu talde mitikoak emanik.
0: Mi esker, Iñar, gero arte,

Bederatziak eta hogeita zazpi dira, eta gogoratu geroseago, musika maitzerakoan, Patxi Zabaleta, Edurne Egino, eta Aingeru Epaltza hartuko ditugula gurean, Garaiko Etxea, eta ikastolen egoera izanen ditugu mintzagai.

0: Zarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Kondestable Zibiboksak asteazkenean bosterdietan alde zarrean barnako ibilaldi bat antolatu du. Balkoi bat lorategi bat da, emakume balkoi dekoratzaile maizuei omenaldia. Eduardo Barba botanikan eta artean espezializatutako lorezainak gidatuko du ibilaldia. Jarduera doan da, alde zaurretik izena emanda. Iturramako Zibiboksean, zazpietan Marcel Barrenaren El 47 filmaren proiektzio irisgarria eginen da. Audio deskribapen sistemarekin eta gaztelaniako azpitituluekin eman da Retina Navarra elkartearekin lankidetzan. Emanaldia doakoa da, alde zaurretik izena emanda. Salestarren plazan dagoen Pompelo Zibiboksean hiru erakusketa daude ikusgai sotoan, 11:30etatik 14:30etara eta 17:30etara. Zenbait begira da Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta Irulegitik Pompelora hiri baten sustraiak.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alcohólica, Non Servium, Narko, Zea Maiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
5: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
6: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
5: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
6: Aurrerapenak teknologia medikuan.
5: Eskatu itzordua centrolarochapea.com.
0: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, baztan, herribera, sakana, ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
6: Iruñeko udalaren eskutik hemen da kantu eta hitza. Zikloa berezitasun batekin hasiko da. Maiatzaren 8an ostirala 8etan Pompelo Zibiboksean Anariren kontzertuarekin emanen zaio hasiera. Sarrera 10 euroan pamplonaskultura.es webgunean. Urrengo kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira eta huria eginez gero kontzertua Erraldoien txokoan izanen da Deskalzo Euskalean. Antolatzailea Iruñeko udala. Alako kotxe gorri
7: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
8: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
9: Ikasetari euskaraz, maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, maiatzaren 11tik ekainaren 10rera, 20 ordu osotara, oso prezio berezia, plaza mugatuak. Zatoz eta sartu dinamikan, informazio gehiago kampion.ika.eus webgunean, Arturo Kampion Euskaltegia.

0: Esperientziaren solasaldian, Aingeru Epaltza idazlea, egunon eta ongi etorri. Edurne Egino, medikua, ongi etorri zuri ere.
1: Eskerrik asko.
0: Patxi Zabaleta, abokatua, egunon.
2: Egunon zuei ere.
0: Gogora ekar dezagun izen propio bat, Carlos Garaikoetxea, laroita zortzi urte zituela, zendu zen, astelenean, ordezkaritza politiko zabal batek Garaikoetxea zena, agurtu zuen atzo Iruñean, gaur goizean, ajurianean izanen da, eta arratsaldean San Francisco Xavierkoaren elizan, eginen dute haren hileta elizkizuna. Garaikoetxea gertutik ezagutu zenuen, Patxi, oso gaztetatik, gainera, nola gogoratzen duzu?
2: Bo, nik ezagutu nuenean, han 63, 14, 15 urte haietan, ba, orduan industrian zegoen, zen izan duzen bi edo hiru enpresetako kudeatzailea, eta baita ere Nafarroako industria eta komertzioko ganberako presidentea. Eta gainera, garai hartan ez zegoen alderdi batean edo horrela, esaten zuen ez behintzat, baina bai sartua zegoen mundu sozialean, esate baterako bazen diputazioaren alboan Consejo Foral eta Administratiboa izeneko alako aholkularitza helburu zuen erakunde bat, urtean behin biltzen zen, eta urtean behin biltzen zen horretan egiten zuen alako txosten edo justifikazio bat presupuesto eta aurrekontuetaz. Eta horretan bi urtetan behintzat berak eman zuen bere zera. Bere, bueno, ba, aurkezpena edo egin zuen. Eta garai hartan nik nire bueno, ikasketak bukatu eta egin nuen oposaketa bat, izan du ginen abogadu multzotxo bat, gogoan ditut batzuk, eta Kamara de Komertzioko aholkulari juridikoa izateko eta han egon du ginen, eta han lan egin genuen elkarrekin, bera buru zelarik, eta gero Euskara ikasten hasi zen, eta orduan ari ginen baita ere Arturo Kampion egiten.
0: Eta zu irakasle?
2: Ni irakaslea nintzen, izan du nintzen lau edo bost urtez irakasle.
0: Eta ikasle hona zen Garaikoetxea.
2: Bai, bai, ikasle hona zen, bai, bai. Eta gainera zen, lehendabiziko belaunaldia, eta hori gogoratzen dut gaur, hizkuntza ikastez bukatu zutenak. Zeren ordura arte, euskara ikasten zuten gramatikaren bitartez. Eta pasatzen zuten bizitza osoa, euskara ikasten, ikastez bukatu gabe. Mintzatzeko ikastez bukatu gabe horrelakoak, adibide asko ziren, baita Euskaltzaindian bertan ere. Euskaltzaindiako bilerak hasten ziren latinez otoitze ginez, eta gero erderaz eta frantsesez mintzatuz, gezurra dirudi, baina horrela zen, bazirelakoan, ba, bi edo hiru persona, etzeuketenak euskaraz mintzatzeko gaitasunik, naiz eta euskarari buruzko jakintza asko izan. Orduan, garai horren aurreko belaunaldi bat, ba, Miguel Javier Urmeneta, Jose Mari Jimeno Jurio, Pedro Maria Zabaltza, Zela Kanoke bat, eta horiek sartuta ondoren joaten ziren euskara ikastera. Eta gramatikaz, esate baterako, aditza eta subjuntiboa eta deklinabidea eta ezagizera, gauza horiek denak bazekizkiten, baina gero hitz egiteko gaitasuna ez zuten hartu. Noiz hasi zen hori egiten, ba, metodoak sartu zirenean, lehendabiziko Oñatibiarena, gero Altunarena, gero beste batzuk, eta orduan zer egin zen, ba, egin zen, ba, aurrak edo aurrek hizkuntza bat ikasteko, inglesa, frantsesa, euskara, txinera, denak erabiltzen duten ikasteko modua, ba, kopiatu, eta hori da metodoa, eta orduan ba, Carlos Garaikoetxeak ikasi zuen, eta gero mintzatzen ginen, orain dela bilabete topo egin genuen, elduzen beste persona baten laguntzarekin ibiltzeko ja etzelako oso gauza, eta esan zidan joaten zela igeri egitera, eta nik esan nion, baina igeri egitera joaten zera, eta etzenuke joan beharko, eta bai, ni joan behar dut, eta begira zazu zer gertatu zaion, baina horrela zen.
0: Bai, eta eskian ere ibiltzen zen, eta bueno, gizon aktiboa zen, eta zuk mundu ekonomikoan eta abogadutzan ibilizela nabarmendu duzu, baina Epaltza, ikastolen sorreran eta 65. urtetik aurrera ere bera bultzatzaileetako bat izan zen.
1: Hoxe, bai, baina nik ez nuen horregatik ez auto. Nik ez auto nuen, aita zena PNV-en EAJ-tan sartua zelakoz, eta garaiko txearekin batera ibilitzelakoz, eta noizean benka etxeko korridorean, edo topatzen genelako zarekin. Orduan, gero, bai, jakin genuen, edo jakin nuen, zera ikastolan, San Fermin ikastolan batez ere burubelarri sartu izabilela, eta geroago jakin nuen, momentu horretan ere, Jesus Atxarekin batera biltzen zela Nafarroa puntarik punta zera zeharkatzen zera gaina garekotxa izaten zen gidaria eta Jesus Atxa ondoan ematen zuen eta bueno, bilerak izaten zituzten ba, bastanen ikastola montatzeko eta Fallan, Lizarran eta olako zan baina hori geroago jakin nuen, ni momentu horretan nahizak garekotxea zen noizamenkatxera eta aitarekin eta bertze subjektu batzutan tenebrosuekin eta biltzen zen pertsona bat
0: beraz, Naparburu batzako bilerak zure etxean
1: Naparburu, ez dakit aita zena Naparburu batzak
2: Naparburu batzarreko bilerak egiten zituzten
1: amigos del paisena. bai.
2: Eta Baionan barbatean eta han, Euskal Gobernua ere biltzen zen, ostatu batean.
0: Bai.
2: Eta gu gazte-gazteak inela hori jakin da joan izan du ginen lotxagabe xamar, bilduta zeudela jakindan, agertzeara ikusteagatik zein zeudela.
1: Zarraio mabitzen zen.
2: Bai, eta gero bidali gintuzten handi kanpora, baina bueno.
1: Eta gero berriz ere zautu nuen, baina ja, ura, ja lehendakari zelaik, ni gazte izan, bueno, Euskal Telebistan lanean hasi nintzen, eta bidali ninduten bereala, duktu, laro eta iruan, zera gazte izan, ETB-ko korrespontsal, eta orduan, bueno, elkar gaina ezagutzen genunez, Jurianean eta kaixoen gero, haupa Carlos. guretzat etxean Carlos zelako, aitaren laguna, bere emaztea gure amaren laguna, gainera adiskidetasun hori.
0: Sagrario mina.
1: Lehen gogunean, neonek deitu nuen. Eta, badiote,

0: dituzue, zuek hemen zaudetela niri esker.
1: Ah, bai.
0: Eta bai. Kontatuko dizuet. 1964an bere lehenbiziko lana, karrera bukatu ondoren, Elgoibarreko Sigman izan zen. Eta nire aitak han lan egiten zuen. Eta, bueno, lagun egin ziren. Gero aitak Azkoiti ira joan zen, han makina herramienta kooperatiba txiki bat sortu zen, baino gauza etzen ongi joan. Eta ez dakigu nola, ze, aitak etzuen inoiz ezer kontatzen lanari buruz etxean, inoiz. Baino, balako batean, orduan ja, 1967 urtean, Carlos Iton Iberikako gerentea zen. Eta aita ekarri zuen horra mantenimentuko buru bezala. Eta ordutik honen gaude. Así que beti lagunak izan ziren, aita gaixotu zenean askotan etortzen zen etxera, eta bueno, nik entzundako gauza askoan ezin ditut esan. Ze badakizu, hasten zera errepasatzen bizitza eta ez gertakizun larriak izan ziren garaia hietan eta bueno, gauza asko ikasitakoa edo entzundakoa naiz.
1: Patxi, bere ibilbide politikoa EAJ-an, PNV-en hasi zuen, gerora bertatik atera, Eusko Alkartasuna sortu zuen eta azkenaldian eta karmak utzi zituenetik, EH Bildu sortu zenetik, ezkera bertzalearekin bat egin zuen, ea alderdiak, hori izan da gutxi gora bera, bere ibilbide politikoa, nola?
2: Tartean, bai, tartean, berak ea sortu ta ondoren, eta handikan urte batzuetara, Nafarroa bain, ere izan du genuen ama bi urteko ibilaldi bat, eta orduan ezagutzen nuen ongi zer pentsatzen zuen, eta berak egin zituen zertan azpimarratzeko zein jokabidetan gehiago begiratzen zuen, eta bat eta beste esate baterako Eusko Alkartasuna sortu zenean erabakitzeko eskubideari gogoan izan behar da Eusko Alderdi Jeltzaileak zuela foruen berreskuratzea, bere izenan dagoen bezala, lelo nagusia, eta hori erabili zuen 1966, 1967, baina orduan ere izan du zituzten eztabaidak, barne eztabaidak, esate baterako konstituzioko eztabaidetan ezetozen bat Xabier Arzallusen lerroa defendatzen zutenak eta beste lerro hori defendatzen zutena, beraz esan da lurralde historikoen legean egin zutela talka, ez bakarrik bazeuden talka gehiago, orduan Eusko Alkartasunak egin du beste bide bat, bere ezaugarri ideologikoak ere saiatu zen sozialdemokraziaren aipamenean jartzen, naiz eta egia esan ez zuen bide hori asko sakontu, baina orain momentu honetan hildenean biok maila bera genuen, eta ginen EH Bilduko oinarriko erkide edo militante apalak inolako kargurik gabe. Orduan eztabaida asko tartean, harremanak ere bai, eta gora berak ere bai, baina izan dugu elkarrekiko harreman hori, eta orain dela egun batzuk, ez hilabete batzuk, esan bezala topo egin nuen oinez pasatzen zelako askotan Amaia kaletik bere etxe aldera, eta hor topo egin izan du genuen Frankotan, bai.
1: Medialuna inguru horretan bizi zelako, ez da?
2: Bai.
1: Atzo, zutabe interesgarria plazaratu zenuen Diario de Noticiasen, aingeru, eta oso, atentzioa deitu zidan, zuk bertan idatzitako zerbaitek, ez da? Eta bertan esaten zenuen, gaurko ikuspegitik ikusita, agian etzen hain ideia ona izan alderdia Nafarroan liderri gabe ustea, begirada luzeko jendea gehien behar zen momentuan Nafarroan, ez da?
3: Bai, badakito horrekin nolabait ere kontra egiten dio dela garina jende guztiari.
0: Bakarrik geratu zera hortan.
3: Bai, hortan ere, bai. Baina, jende guztiak, unagotan aipatzen nahi da, normala denez, bai. Lehendakari gisa, bai. Zera, indako lana, eta harritu inez, baita,

0: Arnaldo Otegik ere egor aipatu du zera hori, ez? Ba, hori ze importante izan zen nafar bat izatea komunitate autonomoko lehendakaria. Horrek benetan oso harritu eta utzi nau. Baina nik uste dut hori erraten duena momentu horretan berak nola baitere ordezkatzen zuen sektorea liderri gabe utzi zuen. Liderri gabe utzi zuen, segurazki momentu horretan, hain zuzen ere sektore horrek lider sendo bat gehien behar zuen momentua. Ez dut erranen, men gelditu izan balitz, historia diferentea izanen zen, historia beti den bezalakoa delakoz, eta hori erraten zaio kontrafaktuala, ez? Hori pentsatzea zer gertatuko zen, bueno, Alemaniak gerra, bigarren mundu gerla, irabazi izan balu, eta holakoak, ez? Baina, beti pentsatu izan dut, nola baitere sekulako azierto estrategikotzat jo izan zena momentu horretan, eta ikusten dudanez, gaur egun ere, sekulako azierto estrategikotzat hartzen dena, eta jende gehiena agartzen duena, baneretzat, hankasartze bat izan zela. Hankasartze bat izan zen, hainbat urtetan, ez dakit sektore ideologiko horrekin zer gertatuko zen, baina egia da, hainbat urtetan, eta urte benetan klabeetan, amejoramendua hemen mamitzen ari zen momentuan. Del Burgok bere proiektu politikoa, bere bizitzaren proiektu politikoa aurrera eramaten ari zen momentuan, hemen erreferenterik gabe gelditzen da sektore hori. Erreferente politikorik gabe. Ustez hor oso kuriosoa da. Abertzaletasunaren atal bakoitzak eraman zuen politika diferente bat baina. Momentu horretan, zera abertzaletasunaren zati horrek bazuen gogoan erakarmen poloa. Ez da? Polo da atrakzion, erraten zitzaiona. Hau da, komunitate autonomoa sendatuko dugu, eta Nafarroak liluraturik etorriko zaizkigu, zemon montatuko duguna, hain ikaragarria izanen baita, ezpaituta bertze remediorik izanen gure gara etortzea baino. Eta han montatu zutena, berbada ikaragarria izanen zen. Eta segurazki ikaragarria, eta merezimendu guzia, hor dago Euskal Telebista, hor daude gauza pila bat, gaur egun guretzat ere referentak dira. Baina, hain erakargarria etzen izanen. Edo hemen montatzen ari zirena, jakin zuten, Del Burgok, Aizpurenak eta konpainiak, hemengoa montatzen ere, bueno, ba ez dakit zerbait, funtzionatzen zuen zerbait. Eta han, ez gaitezen aztu, urte hortako manifestazio batean, hemengo manifestazio batean, aitzen zen zerbait. Navarra, alerta, Euskadi erla eta... orduan hain erakargarria ere etzen izanen.
1: Aurrekari bat badago hor, azterketa politikoa sakona egitekotan kontu guztiak izan behar dira gogoan eta esate baterako 1977an zuk esaten duzun urrats hori eman baino lehenago alderdi jeltzaileak egindako aleginean esate baterako kongresurako zerrenda osatu zuten Gareko Txalendabizikoa, Iñaki Aldekoa bigarrena eta Josu Osteriz hirugarrena eta ez zuten lortu ordezkaritzak eta orduan ordezkaritzarik gabe gelditu izan horrek eta gero Eusko Alderdi Jeltzaileak gainera hauteskunde hoietatik abiatuta preautonomikoa jarri nahi izanak eta bultzatu izanak utzi zuen Nafarroa bazertua. Zer gertatu zen? Ba, 1979an gauzak pixka bat, ez behar zen guztia, aldatzen hasi ziren eta gero luzarora aldatu dira. Baina gora bera hori zegoen aurretik eta orduan, zuk esaten duzunean hemen, ordezkaritzarik gabe gelditu, bai, horrela izan liteke, neurri batean, baina ordezkaritzarik gabe horrek, utxune horrek, bazeukan aurrekari hori. Eta hori horrela zen. Egia da, esate baterako 1977an hemen, ordezkaritza atera zuten bi indar politikoek, kongresurako UCDek 3 eta PSOEek 2, etziren elkarrekin sumatuta, etziren elkarrekin batuta, eunetatik 50ra iristen. Guztiz sakabanatua zegoen. Baina horretan ez genuen jakin izan du ez hildo batekoak eta ez bestekoak behar ziren ondorioak ateratzen, eta gero zeuden ba gauza frankismoak segitzen zuen eta etak segitzen zuen, biak segitzen zuten, zeren eta ez, azkenean esaten da etak segitu zuen bai eta frankismoak ere, eta orduan azterketan ba, kontu hori guztiak aintzat hartu behar dira eta gogoan izan behar dira.
0: Frankismoak bere burua eraldatzen jakin zuen
1: itxuraz bai.
2: Dena lotuta eta ongi lotuta utzi ondoren.
1: Bai, hori da, bankeroak ez ziren aldatu, ejertzituatzen aldatu, epaitegiak ez ziren aldatu, eta sindikato vertikala zen, kendu zuten bakarra, baina sindikato vertikalekoak sartu zituzten administrazioko beste kasuetan, bakarren bat aztuta hori bai, hori da, gogoan izaten dut, zinegotzi zegoen bat, ez dut izena aipatuko baina, zen, osasungintzako, sanidadeko funtzionarioa, baina zegoen eszedentzian, eta orduan zerrenda egin zuten, sanidadeko langileak, ba, aztu egin zitzaien hori, eta jakina, transferentziak egiten dira, errege dekreto baten bitartez, real dekreto baten bitartez, eta nola barkatuko didazue adierazpide juridiko bat erabiltzea, nola letxes hori zuzendu ez da.
3: Bakarrik 4 minutu geratu zaizkigu irakaskuntzari buruz hitz egiteko, baina titular batean nahiko nuke zuen iritzia ezagutu. Nafrako gobernuak dakizuen bezala ikasgela publikoei eutxiko die apur batean, baina itunpekoak gutxituko ditu, Jimenok itxiko dituen ikasgela publikoen ia erdiak de eredukoak direla salatu du Esteila sindikatuak, esate baterako, itunpeko gela kopuruari eusteko proposamen arriskuez ohartarazi du Jimenok, ezinen dugu de eredurik ireki faltzen, esate baterako, gaurko berria da Jimenok gezaur tatu egin du euskarazko irakaskuntzaren aurka egiten ari dela. Zer diozu, zein da zure iritzia, Edurne?
2: Bueno, ni eskola publikoaren alde borrokatu banaiz, ez dago iaia esan beharrik. Ez da egia, azkenengo 12 urteetan 54 gela itxi dira publikoan eta 8 bakarrik itunpekoetan. Hori ez da esaten. Harrera eta erantzun handia egoten da ikastoletan eta itunpeko beste zentroetan zerbait olakoa gertatzen denean murriztea, baino publikoetan ez dago erantzunik, beste erronka asko daudelako, ez? Esate baterako irakasleen erdiak interino dira. Nola mugitzen dira, alde batetik bestera eta bardar. Orduan, nik esango nuke, hemendik aurrera eta orain ja diguela urte batzuk, erronka izugarria ditugula eskolan, demografiaren alde, alde batetikan, baino ez dira jaiotzen umeak, ez erdaldunak eta ez euskaldunak, esan nahi dut, ez? Eta etorkin gerota gehiago datoz, integrazio erronka handi bat dugu, eta eskola hor benetakoa izan behar du, eta nik uste horrek eskola publikoan gehiago egiten dela, eta badaudela gainera esenpluak historian eta orain igual berriro mai gainera etorri ditunak, nola ikastolak herrikoek eta publifikatu egin diren, adibidez Leitzakoa eta Alakoak, ez? Orduan nik uste erronka honekin denok elkar lanean jarriko beharko ginela, ikusita zer dugun aurrean, ze orain borroka ez niretzako, ez zuretzako, zenbat urterako dira.
3: Aigero baltza, zer diozu?
0: Nik hori guztia ontzat hartuta ere, nik astolen alde bat azere lanein dakonez, eta baina zeitzen dut. Nik orain zer pentsatzen dudan, jesuitinetan edo ez dakitzen fraidetan gelaren bat salbatzea baldin bada ikastoletako gelak salbatzearen prezioa, nik ordaintzeko prezna.
3: UPNek aurkeztu du lege proiektu bat, eta hori onartuko balitz, Patxi, matrikula prozesua berriz egin beharko litzateke, eta ikasle askokik ikaspostua galduko lukete, hori esan du Jimenok.
1: Jimeno egin beharko litzateke bota. dagoen tokitik. Kendu konseilaritzatik.
3: Hogeita ma segundo.
1: Bai, eta bigarrena, gezurti amorratua da, eta zuk irakurri duzun izenburu horretan ere, gezurra esaten du. Egia da, ni ere saiatu naiz irakaskuntza publikoaren eta euskaldunaren alde, baina egia da, zapalkuntza historiko bat dagoela, eta Leitzan gelditzen zenean soilik ikasle bat erderaz nahi zuena eman zitzaion eskola eskubidea zeukelako erderaz izateko ikasle bat bakarrari, eta Jimeno gezurtia eta zapaltzaileak ez ditu olako gogoan hartzen.
3: Esperientziaren solasaldian gaur Engeru Epaltza Edurne egin Patxi Zabaleta zenbat ikasten dugun zuekin. Aio, eta ongi izan.
2: Aio, eta ongi izan.

0: Ajurianean dago ordu honetan albistea, une batetik bestera irekiko dutelako Ajurianea jauregian Carlos Garaikoetxearen hilkapera orain minutu gutxi iritsi da haren zerraldoa Ajurianeara Ertzantzako txistulari bandak egin dio harrera, familia eta Jaurlaritzako lehendakaria eta sailburuak bertan zirela, dagoeneko Iratibarrena gorpua eraman dute egoitza edo etxearen barrura eta bertan zabalduko dute une batetik bestera hilkutxa hori.
1: Bai, berehala zabalduko dira Ajurianeko ateak, bai, kanpoan zain dauden guztientzat, baita ordezkari politikoentzat ere, 9:30 pasata iritsi da familia Ajurianeko jauregi honetara eta Imanol Pradales lehendakariak egin die harrera Garaikoetxearen alargunari eta hiru semei. Unkituta ikusi ditugu guztiak eta ostean iritsi da Garaikoetxearen hilkutxa zerraldoa, ikurrina gainean zuela Ertzaintzako 6 agenteren sorbaldetan sartu da bizileku izan zuen Ajurianeko barrualde horretara. Esan bezala une batetik bestera zabalduko ditu ateak, naiz eta ba ikusten dugun kanpoaldean jende asko dagoen, haietako batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu, askok ordubeteko ilara ere egin dutelako.
2: Pertsonaren nagusitasuna benetan handia izan zela eta Euskadirengatik asko egin zuela.
3: Beharrezkoa ta sala ta merezi zuela gudenok hemen egotia. Tenian izan zan aitzindari, eredu eta tamalez gaur egun ikusten ez diren politikoen tankerakoa.
1: Aintzindari, eredu, hemen errepikatzen ari diren hitzak Iñaki, orain zabaldu, 10:00 oraintxe zabalduko dira ateak hilkutxa ikusteko edo hilkapera honetan sartzeko eta ordubiak arte izango da zabalik.
0: Kontatuko dizuegu hilkapera ireki ondoren lehenengo minutu horietan zenolako jendearen joan etorria dagoen. Gainerakoan gaur goizean izpide baita ere izkiduntza eskakizunen segurtasun juridikoari buruzkoak eta segurtasun juridiko hori eman asmoz enplegu publikoaren legea negoziatzeko datorren astean egingo da EAJ-taren eta EH Bilduren arteko lehen bilera, Ramon Sánchez.
4: Markel Olano legebiltzarkideak eta Eusko Alderdi Jeltzalearen euskera gaieterako arduradunak salatu du sozialistek uko egin diotela negoziatzeari epaiek eragin duten egoeran eroso daudelako igotzalgorta.
5: Eusko Alderdi Jeltzaleak ia urtebete igaro du lege proposamena soilik ez ondorengo dekretua ere Alderdi Sozialistarekin negoziatzen. Akordio oso gertu izan dutela esan du hemen Euskadi Irratiko Faktorian Markel Olanok, baina PSE azken unean Maitik altxe egin dela. Gaiaren garrantzia ikusita EH Bildurekin ekingo diote orain. Markel Olano.
6: Gertatzen dena da gu orain arte oso zentratuak egon garela Partidu Sozialistarekin lehena esan du prozesu hori naretzako oso mengarri izan da. Guk EH Bildurekin harremana izan dugu, baina uste dugu orain harreman horrek jauzi bat egon behar duela. Eta aurreratzen dizut, datorren astean ja EH Bilduri eskara formala egingo dugula batzar bat egiteko. Eta batzar horretan ikusi behar duguna da hemendik aurrera nondik jo.
5: Mintzakidetza zintzo bat izateko prest daudela dio Olanok, baina ez du uste gai auzitegi konstituzionalean dagoenean EH Bilduk proposatu bezala sistema alderantzizkatzeko unea denik hau, alegia, bi hizkuntza jakitea oinarri gisa hartzea jauzi handiegia ikusten du. EAJ-taren proposamena egungo eredutik abiatuta bideragarriagoa delakoan da, erakunde bakoitzak plazaren ezaugarrien duen euskara plangintzaren eta egoera soziolinguistikoaren arabera ezarriko lituzke euskara eskakizunak, eta ideia da, oposaketa nagusi guztietan, hizkuntza eskakizun geroratua duen plaza kopuru bat izatea, epaitegiek ez dezaten esan, hizkuntza profil bat ez duen pertsona baztertzen dedik. Akordioa ez da erraza izango, onartu duen Olanok, baina gai honetan, EAJ-a ez dela Maitik altxako ere ziurtatu du.
4: Maiatzaren 8a, exilioaren biktimen eguna gogoratzeko, Irun aukeratu du aurten Espainiako gobernuak. Memoria Demokratikorako ministroa, Angel Victor Torres, Iruna etorriko da ostiralean, Avenida Zubian antolatu duten ekitaldian parte hartzera. Avenida Zubian, Memoria Demokratikorako demokratikoaren gune gisa izendatu zuen Espainiako gobernuak urtarrilaren 30ean, gerra zibilean eta Frankoren diktaduran erbestera ies egin zuten milaka exiliaturen iesbidea izan zelako. Bide batez, exiliatu ziren personek bigarren mundu gerran demokraziaren eta askatasunaren alde egin zuten ekarpena nabarmenduko dute agintariek ostiralean Irungo Avenida Zubian Irungo udaletxeak jakinarazi duenez. Osasun ministeri baren aginduz Tenerifeko portura bideratuko dute antabirus kasuak agertu diren itsasontzia. Hiru pertsona hil dira eta 7 kutsatuetatik bat larri dago. Esan bezala, Osasunaren Mundu Erakundeak eskatuari jarraituz Tenerifeko portuan lehorreratzeko baimena eman du Espainiako gobernuak, baina Hau ez da Kanarietako presidentearen gustoko izan. Fernando Clavijo, Kanarietako presidenteak premiaz bilera eskatu dio Pedro Sánchezi. Clavijoren ustez, antabirus kasuak dituen itsasontzia Tenerifera eramateko erabakiaren oinarrian ez dago irizpide teknikorik eta ez du ikusten nola eutsi lasaitasunari herritarren artean. Desleial izate egotzi dio gainera erabakiaren berri ez emateagatik.
0: Errepidetan badago goraberaren bat.
4: Batira zertxobait arindu da AP8ko autoilera Orion Irunerantz, segurtasun sailek esan digu garabiak lanean ari direla, baina oraindik ez dituzte eraman istriboa izan duten bi autoak. Persona bat zauritu da eta herri bat itxita dago, 3 kilometro inguruko autoilerak daude orain bertan. Gaur ere euria egingo duela agindu du Euskal Meten iragarpenak, baina goizean itsasartzean batik bat, arratsaldean baita barrualdean ere eta iluntzean atertu egingo du. Temperaturari dagokionez, aldaketa nabarmenik ez du izango, 14 eta 16 gradure iritsiko dira gaur gehienez Euskal Herriko hiriburuetan termometroak eta haizea mendebaldekoa izango da goizean eta ipar mendebaldera aldatuko da arratsaldean.
0: Gero arte Ramon,
4: gero arteinek ira.
7: Euskal Herria Irratia. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak. Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
8: Antxoaingo euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15era. Maiatzaren 9an larunbata Antxoaingo euskararen eguna. 10etatik 8etara 11 ekintza eguna gozatzeko. Goizean aerobik saio herritarra eta kalejira musikatua. Ordu batetan karrika dantza. Bi orduetan herri bazkari autogestionatua eta arratsaldean kale animazioa eta dantzaldia jaian jai taldearekin. Gure hizkuntza, gure nortasuna, gure ahotsa. Euskaraz bizi eta gozatu. Anima zaitez. Antxoaingo udala.
9: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
10: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu. Betiko baratze eta merkatu saina dutenak. Zatoz, Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, hileko 3. Eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu. Leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
11: Arnasteko zaitasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3, interneten lacolmenataayuda.com.
12: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
13: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
12: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
13: Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
12: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
13: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Isturterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
12: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Egunon berriz ere entzule goizeko 10ak eta 11 minutu direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu. Goizeko magazina egiten ari gara Metropoli Forala badakizu 11ak bitartean.
1: Euskal Herri Irratian Metropoli Forala.

0: Ostiralean hasi, maiatzak 8 eta igandera arte luzatuko da ekimen berezi bat non eta Iruñean Idearia 26 ekonomia sozial eta solidarioaren 17. Topaketa izanen da eta izenburu nagusia arauak aldatzen aberastasunaren bidezko banaketa. Xanti Quiroga Arreaseko kidea, Arreas Nafarroako kidea daukagu gure artean egunon eta ongi etorri.
1: Kaixongi, miesker.
0: Bueno, izenburu nagusi horrekin zer adieraz nahi duzue arauak aldatzen aberastasunaren bidezko banaketa? Behin biztakoa da.
1: Biztakoa zin den, elburua, eta bueno, bez, Reasen elburua badela justu, ba, ekonomia beste erabatean ikustea eta huelta ematera horri ez. Eta berez, Ideari antolatzen denean beti badago prinsipioren bat. Reasen baitu 6 prinsipio, eta bietako bada, ba, aipatzen ari garen justu, banaketaren bidezko, oza, aberastasunaren bidezko banaketa bat, eta prinsipio hori izanen da elementu nagusia aurtengo Idearia, bi urtetan behin egiten den honetan.
0: Hori da. Aizu, ardatz tematiko zenbait izanen dituzu ez da? Esate baterako, desazkundeaz itzeginen duzu, ekonomia solidarioarekin duen lotura horrek esate baterako, hori landuko duzu.
1: Bai, sei prinsipioa dira eta kanosotan sei ardatz ere hautatu ditugu nolabait ongi sakontzeko aberastasunaren banaketa horren inguruan, ez? Ta ordun desazkundea badela gaur egun nahiko modan izan dezakegu eta gehiago jarri beharko litzatekeela eta bueno, elementua ezaguna da, ez? Mundu finito batean bizi gara eta orduan azkunde infinitua ez dago egiterik gure planetan, no? Gaur egun okeres banago Euskal Herri mailan 3 aldiz planeta beharko genuke gaur eguneko gastua eta honeko egiteko eta eguneko genuke bizkatxo bat honen inguruan hausnartu, ez? Askotan zer da hori eromen bat edo bada superlogikoa den ikuspegi ekonomia solidarioaren ikuspegitik eta bigarren horren aldeko justu egiteko.
0: Gutxiagorekin aski dugula, ez da? Kontsumaren gizartean bizi garela eta gu guztiok ere murgilduta gaudela bertan, ez da?
1: Bai, eta gainera ez gara konturatzen zen punturaino gure kontsumoaren bidez baldintzatu aldugula ekonomia berosotasunean. Pertsona batekoa ez, baina hori antolatuta eta ongi plangintzatua, multxoka eta era kolektibo batean eraginkorrago gara.
0: Bai, gero ere fiskalitateaz itzein nahi duzue jardunaldi hauetan, bieplanaketaz eta justizia sozialaz besteak beste.
1: Bai, honek zer ikusi gehiago daukala demu publiko administratiboarekin, ez? Orduan, berez antolatuta dago sistema jasotzen diren zergen kantitate hori guztia berbanaketarako eta nolabait dagoen egoera injusto horretatik era modu zehatzago, modu bidezkoago batez antolatzeko askotan hitz egiten dugu, ez? Ezinbestekoa dela osasungintzarako, ezinbestekoa dela hezkuntzarako, ezinbestekoa dela hainbat kontuetarako. Guk ikusten dugu are gehiago, gaur egun beste eskubide batzuk ez ditugula energia dela, etxe bizitza dela, mugikortasunara, teknologiarako, elementu ditan guztietan ere badagoela, eta nik ustez, horretarako, osnartzeko beharra handia badagoela, eta fiskalitatea dela, elementu interesante bat, horri eragiteko.
0: Bai, eta gero aberastasunari buruz ere hausnarketa eginen duzue eta horren inguruan eskuratzeko arrakalak asko direla, ezta? Emakumea beltza, paperik gabekoa, bueno, hor arrakala asko daude esate baterako, ezta?
1: Bai, eta hori intersekzionalitatea ditzen da modu teknikoan eta horretako aditu batzuk ekarri ditugu, justu honen inguruan emateko, ez? Normalean gu bizi garen zutabiok, ez? Txuriak, heterosexualak, eta gainera Euskal Herrian bizi, eta, bueno, privilegiatu gara objetiboki ikusita, ez? Orduan, aztertu genuke, benetan, aberastasun horretara iritsi alizateko, ze zailtasun objetiboa daudela, eta nola gainditu azken batean.
0: Mundu logikoena, zein izango litzateke?
1: Mundu logikoena?
0: Mundu komplikatu honetan.
1: Bueno, pues lehenengoa izanen da ulertzea ekonomia bere sotasunean, ez? Hau da, normalean ekonomia produktiboa ikusten dugu, eta ekonomia reproduktibo dintzen den hori, hau da, beste ekonomia egin alizateko beharko den baldintza horiek guztiak ez ditugu hausnartzen. Ez ditugu aintzat hartzen, zaintza, ez dugu aintzat hartzen, aipatzen ari garen, dauden arrakala hoiek ez ditugu aintzat hartzen, elementu asko. Eta hoiekin guztiekin gabe, ez dago iterik, bai, oso agerikoa da ume garaian, 0x, baina gero heldutzera horretara izten garen neurrian ere, ba, kozientea gara horretarako ere, oza, gu animali kolektiboa gara, eta guk nolabait zaintza behar dugu eta kolektibotasun baten parte izan behar gara ezin bestean. Hori guztia ekonomia da eta aintzat hartu behar dugu.
0: Esan dugun bezalaxe, maiatzak 8 hasi ostiralean eta igandera arte idearia 26 ekonomia sozial eta solidarioaren topaketa zabalduko da Iruñean eta fiskalitateaz ere hausnartuko duzue, horren inguruan beti aurrekontuak aurrera egiten dutenean Nafarroan, ba eztabaida sortzen da, eta, bueno, fiskalitatea zenbaiteraino justua, birbanaketa eta justizia soziala zenbaiterainokoa beharko lukeen izan?
1: Ba, begibistakoa da. Azkeneko datuak eta pobrezaren datua ikusten baditugu, ba, gaur egun metatzen ari da dagoen diru guztia eta aberastasun guztia oso esku gutxitan, eta gehiengo batek, ba, zuzaski guk, gure adinarekin izan dugun baldintzak izin izan dute aurrera eraman. Eta hori ez da bat ebizko bat, baina ari gara, ba, etorkizuneko belaunaldien, ba, zera, baliabide horiek guztiak erretzen gaur egun. Modu fizikoan begibistakoa da, ba, erregai fosilen bidez egiten ari garena, baina beste zentzu guztietan ere, ba, antzekoa da, ez orduan, ba, gu ikusten dugu horren inguruan, ba, buelta gehiago eman behar dira. Eta aipatu nahiko nuke, badauela, ba, justu aipatzen ari ardatz guzti hauetan elementu teoriko, akademiko, hausnarketarako importante bat, baina gero guztietan egonen da atal praktiko bat. Tailerrak ere antolatu gaitugu ardatz bakoitzean, eta horretan planteamendu praktiko hau da, egin dugun hausnarketa horren inguruan, nola egin aldugu zerbi praktikoa, nola gainditu, ba, erronka horiek, nola eraman gizarte osotara, nola, ba, modu praktiko batean, orokorrean jendarteak egin alduen zerbait proposatu eta bideratu.
0: Bueno, beste politika batzuk ere posible direla. Lan munduari dagokionez, prekarietatea da nagusi, horri erreparatuko diozue?
1: Bai, gainera, lehenago aipatu dugun bezala, idearia bakoitza bauka lan dogai berezi batez. Honetan, aipatzenaren aberastasunaren bidezko banaketa, aurrekoan Kanarietan egin zena bazen lan duinarena, da, reaseko beste prinsipio bat. Eta honekin egineko nuke lotura bien artean. Hau da, Kanarietako osnarketa hortan eta handika sortu ziren planteamendu batzuk, berrikusi eta buelta bat eman plano horretan. Prekarietatea da elementu importante bat, baina askotan ez da aintzat hartu ere, aberastasun horretan, lana izateak eta lana duina izateak eta zure bizitza garatu alizateko duzun lan hori edo ez, ba, gauza importantea da, aberastasuna berez badelako. Eta zentzu horretan, gukulertzen dugu, ba, lana aberastasuna dela, lan banaketa hori ere importantea dela, lan baldintzak eta lan duintasuna ezinbestekoa dela. Orduan egonga lotura bat Kanarietako ondorioekin eta etorkizunari begirako planteamendu batzuk ere.
0: Aizu, eta gero beste binomio bat ere aipatzen da beti, publikoa eta pribatua, eta hor sortzen den talka esate baterako hainbat sektoretan, bueno, orain arte publikoak ziren sektoreak emeki, bueno, mundu pribatura salto egiten ari direla, ez da? Ez da inbegibistakoa Nafarroan agian, baina osasun gintza izan daiteke, ez da?
1: Bai, nik aipatuko nizuke hiru eremua. Osa, dago eremu publikoa, argi dagoena, administrazioarekin lotuta dagoena, badago eremu pribatua, eta normalean pribatua, etekinaren aldekoa dena, baina dago beste elementu bat, ba, kolektiboago dena eta komunitario deitu dezakeguna, ez? Orduan, hori ez da publikoa, baina askotan publikoaren aldeko lan praktikoa egiten duna, eta Iruñarrian adibide dexente badagoela plano horretan. Nik ez nuke esango geltoki zerbait pribatua denik. Juridikoki ikusita, ez da, zuzenbide publikoko zerbait, baina komunitateari begirako zerbait. Eta hori bezalako, ba, proiektu ezberdinak sortzen ari dira, Euskal Herrian, estatuan, mundu osoan, eta elementu komunitario hori, ba, askotan erabiltzen da, ez dute eukatuko, eh? Kaso batzutan nolabait komunitatetik egiten da, publikotasunetik egiten ez dena, baina askotan balio du, ba, beste parametroetan eta libreago garatu alizateko proiektu batzuk. Orduan, aintzat hartzeko elementua irutzen zaigu ere.
0: Bueno, gainetik bada ere hitz egiten ari gara, baino egitaragoari zehatzago begiratzen badiogu, non eginen dituzue fizikoki zuen topaketa hauek?
1: Bai, lau eremu izanen dira. Orduan, ostiral arratsaldean, berez han Iturrama Fibiboxean eginen da irekin instituzionala, eta gero badagoela nenengo ponentzia bat, ba, eiko dena, eta hori eginen dugu han. Bada, esango da modu une iaia bakarra batean, nun jende guztia egonen dela. Hor, gu 200 lagune espero dugu gutxienez, eta han guztio batera han egonen garela, ba, han. Gainontzeko guztiak egiten dira Reasen parteidea diren eremuetan. Bata, ardatz batzuk, hoiek egongo dira ja larun batean. Larun bat goizean egongo dira hiru ardatz, bat izanen da Katakraken, beste bat Txalapartan, eta hirugarrena plazara. Plazara, badela, ba, publikoa da, baina aldezarreko eragilek kudeatzen dute. Eta orduan, sei ardatz direnez, ba, hiru eginen dugu, engoin ditugu goizean, ez da beste hiru, ba, hiru toki horietan ere, arratsaldean.
0: Eta orain arte aipatu ditugun kontu horiek guztiak, ezta? Aipatuko dituzue. Aizu, beraz, hemendik eta gure mugetatik aratago etorriko den jendea izanen da topaketa hauetan, ezta?
1: Bai, estatu mailako topaketa dira, hori lehenago aipatu dugu, hau da, 26, osea, ideiaria 26 deitzen dela berez, baina ideiaria izango den 17. idearia ezberdina. Lehenengo asko, okerrez banago, 10ren bat, igual baten bat gehiago inkluso, egin ziren Kordoban. Han, ba, batzuk urtean bitan, eta beste batzutan, izan dela bestan. Gero egon dira Madrilen, izan dira Paiz Valentzian, azkenak Kanarietan egin zirela, eta lehenengo aldiz egiten dira, ba, Euskal Herrian, Iruñeko kasu honetan. Eta, ba, porcentajea esanen nuke, ba, igual 70-ra edo estatuko pertsonak izanen dira, badago baten bandazio artekoa, baina orokorrean, ba, ekonomia solidarioan dauden ekimen ezberdinetako, gehi gero, gu bezalako Reaseko sareak daudela, ba, estatu mailan 16 tokietan, gero badagoela ere beste sare sektorialak, pues etxe bizitzaren adela, energiaren adela, ba, ezberdinak berdintasunaren ingurukoak badena, eta hoiek guztiak biltzen dira. Eta gero irekia daudela honekin interesadokan jende guztiari jakina.
0: Hori segaldetu garnizun, ea bakarrik eragileak, edo, bueno, norbanakoak ere joan daitezkeen,
1: bai,
0: edo zin herritar joan daitezkeen.
1: Bai. Ireki genuen, ba, izena emateko epe bat, hori jabukatu egin da, baina interesabadu norbaiteke ardatz zehatz batean ikusi nahi duelako, etortako, ba, lehentasuna izanen dute jakina izena eman dutenak, baina aforo bete arte, eta hori, nazke, kasoren batean jende asko apuntatu dela, eta igual badago justiko, baina orokorren aukera egonen dela norbera joateko eta entzuteko eta parte hartzen.
0: Bueno, gogoan iltzatuta izan beharko genukena, ezta? Gehien duenak, gehien ordaintzea esate baterako.
1: Eta da planteatuta dagoela, eh? Osa, berez, hori ipatuko dugu, ba, irekirako ekintza horretan, ba, planteatuko dugu, zeren bidez eta norekin antolatu dugu. Zen, hori da beste elementu bat, ez? Orokorrean, gure zinbestekoa diren, ba, bete beharrak, pentsatu beharko nuke norekin bete. Osa, ez da gauza bera, ez dakit, bide bat epatzearen, ez? Zuk, erduzu zelazki gaur egun, ezinbestea bakuntu korrente bat izaterena. Ba, zu esan zelua, banko konbentzional batekin, zore diruarekin, zelazki, Israelen, ba, genozidion parte hartuko duela eta horretan, edo egin dezakezua banka etikarekin. Eraikuntzari dagokionez, zaintzari dagokionez, energiari dagokionez, badagoela alternatibak lukrori gabekoa direnak eta gainera nolabait komunitateen aldekoa egiten dutenak. Bueno, pues antolatzeko orduan, ba, egin dugu justu, ba, eta aukera izan dela plano guztietan, era horretako entitatekin egiteko, ba, topaketak.
0: Eta gero ere, etxe barnera begira gutxiagorekin aski dugula lehen esan dugun bezalaxe.
1: Bai, egia da. Ba.
0: Kalefazio hori 22 gradutan baino 18rekin aski genukela.
1: Bai, igual 18-19 depende, bueno, eguna, baina egia da askotan
0: uarten bizi zaretenak agian bai, eta
1: ez egia da, ba, objektiboki ikusita, ba, bidezkoagoa den parametroetatik goitik bizi ari gara Euskal Herri kasuan, ez? Salbuespena dira, eta Euskal Herrian ere badago oso baldintza txarretan dagoen jende askok. Hori ere, aipatu behar dugula. Baina orokorrean, komenigarria da hausnarketa bat egitera, zer da kontsumitzen duguna, norikin kontsumitzen dugun, zeren alde egiten dugula, zen kontsuma da elementu bat, enago ipatzen genuen bezala, ba, era kolektibo batean egiten denean, eraginkorra dela ekonomia baldintzatzeko. Eta ipatzen ari garen, nolabait, munduaren etxai hoien kontra egiteko modu praktiko.
0: Eta ustez oso aurrerakoiak diren garen hauek Amazonen bitartez zenbat gauza eskatzen ditugun, ez da? Zate baterako.
1: Bai, eta hori zan albadiazu hau kasuren bat nun hori ekidit ezina dena, eta zan nuke Amazonen kasuan hori ez dela bat ere izanen. Beti egonen dela alternatiba bat, asko ze bidezkoagoa dena, eta asko zere jasangarriago. Orduan, erosotasunak ere horretan eragina dauka oso handia, eta hori berpentsatu beharko genuke zalantzari gabe.
0: Esan duzu, gainetik bada ere, etxe bizitzez ere hitz egin behar duzuela, ez da? Bai. Hori izan daiteke, gaur egungo, gizarte honetako arazo handienetako bat, ez da? Eta batez ere, gazteriaren ikuspegitik.
1: Eta uste eman duzu, Peio, esan duzuke, horri begira ere, alternatiba badagoela, plano horretan, ez?
0: Bai.
1: Normalean, etxe bizitza ikusi da bi planotan. Plano teorikoan eskubide bezala, eta hori itortu badagoela legedian, baina gero praktikan negozio bezala ikusi izan da. Hau da, ni baukaldur bat, orduan horri aterako diot aliketetekin gehien, erekitzen duna berdin eginen du, eta ez dizuten zen promotoretan ibiltzen dien horiek guztiak. Orduan, zer bilakatzen da, eskubidea dena oso jende gutxiren eskutan gera ditezke, eta etortzunean itxura okerrago dauka. Bueno, ekonomia solidariotik badagoela alternatiba planteatzen ari dena, eta Iruñarrian eta Nafarroan kobizitzaren bidez zabaltzen ari dena. Eta bada, zergatik jabegoan izan beharrean, zergatik ez da planteatzen kooperatiba bat sortzea, eta lur jabe horretan adibidez, hori askotan gertatzen dela, udalen lurrekin egin daiteke lau asko zerrezago, ez? Vale? Nik gusten dut lurra bantzatuan, jarraitzen du lur hori udalaren jabegoa izaten, baina horren erabilera izan daiteke kooperatiboa. Eta kooperatiboa ez bakarrik, askotan ere guzan dugula, pues, Mendillorriko kasuan, badagoela kooperatiba asko egin zirela, eta gero desegin egin ziren ere. Ez planteamendu da, bizta kooperatibo bat egiterena. Egon daitezke gaina plano ezberdinak, ez? Urazki, ba, guztiok ezagutzen dugu ja, gaur egun sortzen dira, senior diren, ba, hoiek, ez? Hori, ba, badagoela, ba, txantzeran ere egitzen ari dena, edo hemen auzoan ere eraikitzen ari dena, hori, badagoela oso adibide politak. Era horretako gauzak indaitezke, ba, adin baten inguruko, baina izan daitezke multigenerazionalak ere. Eta hori, toki ezberdinetan sortzen ari dira, ba, lagapen prozesuan egiten dena, modu demokratikoago batean, modu akzesibleago batez, eta gainera planteatzen da, inork ezin duela espekulatu horrekin, ez? Ez dira, ditzen dutela, bienda kolaboratiba en cesión de uso, ditzen dela sistema, eta hori da, ene ustez, eta orokorrean sustatzen ari garen, sistema alternatibo bat, jende askorako balio dezakena, beti ere, administrazotik, bideratzen badira eskaurile guztiak.
0: Gurean oso poliki-poliki urratsak ematen ari dira zentzu horretan. Europan esate baterako, horrelako proiektuak zabalduta daude, hor duzue referentzia nagusia?
1: Bai, aipatu dugu, reaz estatu mailan sarean-sarea dela, baina berez, badagoela Europa mailan eta mundu mailan. Planteamendu bat, ba, nahiko ba, konfederala zentzu horretan, ez? Etxebitzari dagokionez, biena omen da guztiondako eredua. Baina Amerikan ere, adibidez aipatzen ari garen eredu hori etxebizitza kolaboratiboa eta horla, Uruguaien dago. Ba, adibidez, era horretako proiektu gazpaldikoa dira, eta nahiko ohikoak, hau da, ez dela bapatean norbaiti burukada eman daiola eta ba, sortu dela zerbait, ez? Hori, eta Katalunian ere, oso adibide polita badola plano horretan, eta aipatzen ari ekonomia alternatibo eta solidario horretan badago nun ikustea, eta justu, eta nun ikastea, eta justu da, ekarri nahi duguna. Horregatik, planteatzen dira adituak, arituak ere ekartzea, bueno, eta joateko hain da punteak hartzen, eta ber nola hori Iruñarrian bertan, nola gauzatu aldu.
0: Dena den, oraindik ere buruan daukagu, ez da, nik nire etxebizitza propioa nahi dut, ez da? Alokairuaren afera, oraindik ere bazterrean daukagula.
1: Bai, eta oi, aurreko egunean hitz egiten ba, Federnako jendearekin, Iruñarria nolabait, o igual, bueno, hiri egunean, baina jun zaitez horrekin Malerrekara. Eta esan dezuten, oie, hango doneste guakazerekin ditxekiten, antzarekin ditxekiten, aurrekoen esan dezuten, ze zaila den erotako proiektua sostatzean, ba, logika, baina kao, eske, hori alternatiba den neurrian, baina, eske, igual ez dago beste remediorik. Osa, bada hori da, desazkundearen konzeptua bezala. Osa, gu badakigu gaur egun bizi garen baldintzetan ezinezkoa dela munduak horretako ematen ez duelako. Orduan egin daiteke desazkunde kontrolatu bat, demokratikoago bat eta nolabait energiatik ateratzen dena, edo bestela oianaren legearen aginduz eta indartsuenak nahi duen eginen du. Etxe bizan antzekoa da. Edo azten gara mentalitate aldatzen eta azten gara alternatiba realak egiten, edo bestela topatuko dugu arazo oso potoloak, ez? Eta gordun, bai hausnarketak eta bai plano praktikoetan, gunaiko genuke jendearen eskura baliabideak ematerena, eta horretako dira bidearia bezalako.
0: Eta energiarekin ere, sektore horrekin berdin gerta daitekela, ez da? Baitu proiektuak, nahiko garatuak, Euskal Herrian oraingoz, ez da?
1: Bai, oza...
0: Modu alternatibo batean garatzeko, ez da?
1: Gure kasu, Reazen kasuan, partaidea dira Som Energia eta Goiener, biak dira partaideak, eta horiek izan daitezke nahiko eredu aipatzen harin parametroan mugitzen direnak. Oza, zuk duela urte batzuk, norbaiti aipatuzkero, ba, energia izan daitekela demokratizatzeko elementu bat, eta ez etekina ateratzeko ba, bitarteko bat, zu buru jota zaude. Bueno, pues gaur egun, sekulako garapena izan dute, Kataluniatik hasita eta gero ja Euskal Herri mailan Goierenaren bidez oso begibistakoa dela, egingarria dela eta gainera eraginkorra.
0: Ba, goratu dezagun beste behin idearia 26 ekimenak aurrera eginen duela maiatzak 8tik 10era, beraz asteburu honetan ostiraletik hasita eta iganderaino Iruñean izanen da kokagun ezberdinetan, 4 kokagunetan eta ekonomia sozial eta solidarioaren 17. Topaketa. Hain zuzen ere, informazio gehiago nahi duen gure entzule horrek idearia edo horrea,
1: bai, idearia, osea idearia klikatu horro webgunean eta oza, klikatu ezea eta joan ezara webgunera. Ez dut aipatu bosgaren eremu bat, ba hori aipatu dugun lehen hau behar, baina geltokin ere eginen dira gauzatxo batzuk, bizkatxo bat ba ludikoagoak izan daitezkenak ere, zen geltoki ere bada partaide honetan, bai. Eta nire dut ekonomia solidarioaren beste agerral, oza, beste agertoki potente
0: jateko eta edatekoa,
1: bai, oza, kultura, agroekologia eta denetatik gustatzen duena.
0: Hori da, ba, Xanti Quiroga, Reas Nafarroako kidea, beste behin nahi zaitu gure, mila esker agur.
1: Venga, mila esker zuei.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako. Badator Antsoaingo Euskararen udaberria, apirilaren 28tik maiatzaren 15era, Euskararen argira loratuko dira kultur jarduerak adin eta gustu guztietako lagunentzat. Hitzaldia, bertsoafaria, antzerkia, dastaketak, ipuin kontalaria, kale animazioa eta kontzertua. Udaberri honetan Euskararen eguzkiak sekula baino gehiago argituko duelako gure herria. Anima zaitez, Antsoaingo udala.
4: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
5: Baratze bat. Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Segre. Ekia Ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau. Liliak egir jantzi.
3: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
5: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
3: Ala bada, adi, badatorreta,
6: Eusfera!
5: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
3: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
5: Eusferaren parte izan nahi?
3: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
5: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
7: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinu ez gozatzeko? Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.com.

Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.

0: Izen propio batekin jarraituko dugu aurrera Basajaun. Basajaunen heriotzaren benetako egia azaleratzeko ilunpetik argira ekimenak sortu dira. Josu Zabala Salegi, Basajaunen kasuaren inguruan zer gertatu zen jakiteko ilunpetik argira herri ekimena aurkeztu zuten aurrekoan Etxarriaren atzen, eta bertatik etorri zaigu Amaia Ertauzia. Egunon eta ongi etorri.
1: Egunon.
0: Eta zurekin batera Basajaun zenaren arreba Nerea Zabala hain zuzen ere. Egunon eta ongi etorri zuri ere.
2: Ongi. Eskerrik asko. Egunon.
0: Aizu, zuen helburua zein da, ez da? Aipatu dugu herri ekimena sortu duzuela bai, eta behinik behin egia, bai, justizia eta reparazioa, ez da? Kasu hau gutan eskatzen
1: hori,
0: den bezala.
1: Hori helburu handia hori izango zen, gure helburua da. Josuren heriotza eta Josuren heriotza eragin zuten gertakizun guztiak argitzea. Gaur egun eta 29 urte beranduago ere hainbat eta hainbat zalantza daude, hainbat eta izkutuan.
0: Nerea, Josurekin, zure anaiarekin zer gertatu zen? Joan gaitezen hasierara, bakit gogorra izan daitekela gogora ekartzea hori, ez da? Non aurkitu zuten?
2: Bueno, Josu IES-ean zegoen eta militantea zen, eta guk ez genekien bere berri 1984-tik. Eta ETB-en mezu baten bitartez helarazi zuten gorpu bat agertua zela Itziarren mendiko punta baten, eta haren bitartez orduan zeuden komunikazioekin jarri ziren gurekin esan ziguten Josu hilda agertu zela. Inork ofizialki ezigun komunikatu, ahozko asuntua izan zen, eta behintzat han agertu zen tiro bat bihotzean zuela hilotzik.
0: Bai, eta bertsio ofizialak zer esaten zuen?
2: Pues hortik agertu zanetik bi egunetara atutxak, orduan ertzaintzaren agintean zegoenak, bi egunetara esan zuen ikerketa biatu gabea, zegoenean esan zuen suizida intzala.
0: Bai, eta bertsio ofizial horren aurrean zuek zalantzak ditu zuen, noski?
2: Lehenengo zalantza zan Josu suizida izana, esan nahi dut, beha ezaututa aukera hori hartzia, ez? Beti do zergati bat, beti onber da arrazoi bat gauzak eiteko suizidatzeko baita. Ta Josu ezaututa oso zaila zan sinistea beha suizida intzala, hori alde batetik. Eta beste alde batetik, bi egun eta atutxak ja ezartzia, porque ezarrintzun, suizida intzala, pues gure alarmadanak piztu zituen horre bakarrik. Porque bai, ikerketa IP adieraztia nola hildan pertsona bat oso zaila iruitzea, ez?
0: Bai, eta bertsio ofizial bat emateko ere beharko dira frogak, ez da?
2: Beharko dira froga, beharko da ikerketa bat, beharko dira arrazoiak, eta etzan alakoik ezerreon.
0: Etzan eta ez da?
2: Etzan eta ez da, ze bertsio ofizial bat ezartzean nien, ez da ezerrege jober. Hor dago impunitatea eta hor dago zaitasuna. Bertsio ofizial batek bera bakarrik ezartzeula egia. Eta justizia eta dana, eh?
0: Eta senideak eta ingurukoek abiatu duzue zenuten nolabiteko beste ikerketa bide bat?
2: Saiau gea behin eta berriz, porque hasiera-hasieratik ez genuen sinistu, agertze zian indizioak eta testigantza, porque agertzen juntzian, adierazten zuten suizidea,

0: pixka bat nerea kontatzen ari zenari jarraituz, ez? Ba, 29 urte darama familiak egi hori bilatu nahian. Ikerketa sakon bat egin dezaten eskatuz edo nahi horrekin. Eta nolabaitez, iaz sortu zen alako aukera txikitxo bat familia
1: kasualidades
0: kasi, ez? Parkorekin kontaktu darba da nola.
1: Bueno, ikusi genuen beti biligea horren atzetik esan bezala, ikerketa zerbaiten atzetik asko saiaugea leku askotan jende askorekin. Eta ikusi gendun Paco Aristin elkarrizketa bat nun esatezun, bueno, galdetze zioen ze liburu nahiko luke idaztia, eta beak esatezun Basa Jauni buruz idatziko zula gustora. Ta hori irakurtzean esan genuen, jode, pues igual aukera bada gu beakin harremanetan jartzeko, eta ingenun lehenengo izan zen beakin jarri baino lehen jakinda gauza hauek. Bueno, pues indar gehiago behar duzula familia baino, jarri ginen Etxerriko jendikin kontaktun eta haien bitartez Pakorekin, eta bueno, dana juntzan azkar eta aurrea, hola, oso bapatekuan, bai, guzti gendun bai. Luzeagora joango zela, baino.
0: Baina ez, ba, biadura hartu zuena, ez, bai, bai. Nereak planteatu zigun hori, jo, ba, aukera hau sortu da, ikusten zuten eta nahia zuten, eta gogoa zuten familia hori arakatzeko, aukera hori aurrera ateatzeko arakatzeko, eta orduan juntatu ginen, ba, Txarriko lagun eta ezagun batzuk, eta pentsatzen genuen, baiet, saiatuko ginen aurrera ateatzea. Lehen da biziko gauza izan zen, pixka bat, Pakorekin lehendabiziko harreman bat izatea, baita ere esan behar dut Oñatiko gure bazterrak elkartekoekin, bere haiek Pakorekin aurreko lan batzutan ja kolaboratua zuten, eta beraiek nolabait esan ziguten edo erakutsi ziguten pixka batzin izan zitekeen bidea, eta hori dena ikusita, ba, esan genuen, benga, ba, aurrera gu ere Txarrin eta Josuren kasua azaleratu nahi dugu, berriro ere saiakera berri bat egingo dugu argi pixka bat ekartzeko pasarte ilunarri, zati hor badaukagu, familia batipat sufritu du iluntasun hori, baina herri guztiak erre badaukagu motxila moduko hori, ez du genuela, ez da la lortu irekitzea ongi gertakizun haiek nola izan ziren eta denei pues, erakusteko modurik, eta hortan sartu gara. Hortan gabiltza.
2: Haizu, Basa Jaun liburua idazten ari da beraz Paco Aristi, eta Paco Aristik ere apur batean dokumentazio lan propioa egin du, bere bidetik arakatu izan ditu bide zenbait, ezer dakizuen Nerea?
1: Bueno, ikerketa bat dago irekita, Paco Aristi gure bazterrak ere berarekin kolaborazioan, Amaiak esan duen bezala, eta gero bestalde batetik edo
0: paraleloki
1: eta momentu berean sortu zen dokumentala egiteko aukera. Ta dokumental hortako jendea Aitorkara Satorre eta Ilunbetik Argirako laguntzarekin ari dira batzuen artean ikerketa bat abiatzen, elkar kolaboratzen.
2: Bai, haizu, eta bueno, hau guztia egiteko oinarri ekonomiko bat beharko da, ezta?
0: Bai, bai, ezin gara inozenteak izan, olako egitasmo bat aurrera ateatzeko laguntza ekonomikoa behar da.
2: Eta eskatu dituzuen.
0: Bai. Bai, ba, badauzkagu bidez berdinak diru laguntza jasotzeko. Momentu honetan txe aste honetan bukatzen da kofrundin bat egin duguna, ez dakit, gure sare sozialetan eta ikusi dezakezue ezin da kofrundia
1: botearen
0: bitartez egitekoa. Badaukagu ere bizunez karpenak egiteko aukera bat, Ilunpetik Argira elkarteari bizuna egiteko aukera badago, eta badaukagu ere bankuko kontu korronte bat, nun egin daitezkeen elkarteari aportazioak egin daizkio.
2: Nerea, orain arte eta buruari astinduz beste behin, ez da? Orain arte, jaso ez diren lekukotzak biltzeko lanari ekin

0: diozue, esperantzarik bai, datu berriak, aterako direlakoan, zer uste duzu?
1: A ber, gu 29 urte aigea itxaropen horrekin bestela ez ginen egongo. Orduan, eta ja hau martxan jarri dela itxaropena kezkigu falta. Jakin badakigu bidea zaila dela, kasua oso zaila dela, instituzioak aurrean eukitza zailo dela oraindik, hori jakin badakigu, baina itxaropen ezin dugu galdu, hortan gaurea, bai bai.
2: Eta hortan egiten dugu beste eskaera nagusia herritarrei, oraintxe gaude ikerketa hortan murgilduta. Oraintxe dago jende hori, jende multzo bat, ba, ikerketa aurrera eramaten. Eta gu behar dugu, garai haietan, Josuren bai desagerketa eta gero heriotza gertatu zireneko egun haietan, edozein gauza ikusi sumatu zuen pertsonak bere testigantzak behar ditugu. Gurekin harremanetan jartzea eskatzen diegu. Batzutan izan daitezke edo izan dezakete sensazioa behar bada oso gauz txikia edo zakitela batere argi garrantzizkoa izango den edo ez. Guk eskatzen diegu denei gurekin harremanetan jartzeko. Baukagu elbide elektroniko bat edo telefono bat edo bueno, gure sare sozialetan edo gurekin kontaktuan jarri eta hori eskatzen dugu. Edo zein testigantza edo zein gauza raro ikusi zuela egun haietan gurekin partekatzeko. Gogoraraziko dut berriro ere Josu Zabala desagertzen da martxoaren 23an Bilbon korrikaren amaiera festa zen momentu berean. Bera han joanak ziren ba itzordu bat zeukatelakoz batean, momentu batean Josu desagertzen da, ez da gehiago agertzen, ez da inolako susmorik ze gertatu zen, eta hurrengo berria da, handik hiru egunetara, bueno, 27an aurkitzen dute, supuestamente aurreko gauan hilda zegoen, hiru egun desagertuta dago eta hilik agertzen da. Orduan hor, badaude ordu pila bat ze gertatu den ez dakiguna. Eta hori da argitu behar duguna. Momentu hontan eta pixka bat adierazita hori instituzioen aldetik ez da lagon inolako asmo handirik hau argitzeko, baba eskatzen diogu herritarrei daukaten pista edo zein gauza daukatela guri helarazteko. Hortik tiraka goaz eta hortik espero dugu nonbaitera iristea.
0: Bai, Nafarroako gobernuaren atea ez, baina Eusko Jaurlaritzako atea jo duzue, Gogor Elkartea, bueno, badira instituzioak hor, ezta? Biktimen inguruan.
1: Bueno, a ber, badira instituzioak ate hori irikitzen ari da, irikitza dola esatia, ni uste gehiagizku dala, irikitzen ari dira, baino egia da, hildakoak zaki nola esan, baino hola, esparru diferentetan dauren bezala, ez da? Etako militanten hilketak pues oin ez dira aklaratzen ari. Esan nahi dut instituzioiek iristen dira maila batea, ez dituzte ikerketak egiten, eta horrelako kasutan Josunan bereziki ez bada ikerketik egiten zaila da adieraztia bertsio ofizial horren kontra esan nahi dut, zaila da adieraztia nola itzan, ez?
0: Bai, haizu ba Josu Zabala, Salegi Basajaun etako militantea, 1987an duela hiru hamarkada ia desagertu zela eta hilik aurkitu zutela eta egia ilunpetik argira elkartea ba bueno, hori argitzeko lanetan ba liburu bat eta ikusentzunezko bat ere prestatzen ari dela eta horretarako diru laguntzak behar direla. Sareen sarean zuena referentzia jasotzeko pesatzen dut egia ilunpetik argira
2: bai.
0: Eta horrekin aski izango dela eta
2: iritsiko zareten ikusten dut bai. gure bai. Kontuetara.
0: Bai, krafundina egiteko modua, edo bizuma, edo kontu korrontea, egia ilunpetik argira, hain zuzen ere, ba, eta gainera Iruñarekin basagaune bazuen lotura, ez da?
1: Hombre, hemen jaioa gara.
0: Bai, eta irakasle, euskara irakasle ere izan zen?
1: Euskara irakaslea izan zen Iruña, osea, Iruñeko alde zaharreko
0: bai, aekan,
1: euskaltegian, bai.
0: Bai. Bai. Oso ongi, haizu, ba, mi eskera uniz, gurekin izateagatik, eta nahi duzuenean, berregeiago dituzuenean, ba, itzuli gurera.
2: Bai, ba, ba, orta, eskertzen dizuegu, eta urte guziko lanketa izan behar denez, espero dugu baietz berri gehiago izatea, eta nahi duzuenean etorriko gara ba, nolagoa zen eta kontatzea, bale?
0: Hori da, eta ea argitzen diren gauzak Nerea Zabala, Josu Zabalaren arreba, eta Maia Erdozia, Ilunpetik argira, egia, Ilunpetik argira elkarteko kidea. Mileskera honitz, agur.
1: Eskerrik asko, agur.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
5: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
6: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
7: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
4: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 8an, ostirala, bertsoafaria. Sarai Robles, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina bertsolariekin. Maiatzaren 8an, arratsaldeko 9:30etan, Txinparta elkartean. Izena eman aldez aurretik, 012 telefonoan. Aldatu zure betiko menua, aparteko giro, errima, asmatzeko almen eta tradizioa duen, afari batengatik anima zaitez, Antxoaingo udala.
8: Una camioneta gris.
9: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9:34, 33:00.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus

Amaikak jo urren ditugu, Metropoli Forala, gaurkoari dagokionez, onaino ordu bat aterrietan, informatiboa, albistegia, etxe honetan bertan. Euskal Herria irratian, non bestela.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Ajuriane Jauregia, Eusko Alkartasuneko alderdikide agintari eta erakundetako ordezkari nagusien topaleku bihurtu da Carlos Garaikoetxearen ilkapera zabaldu duten lehen ordubete honetan. Lehendakari izan zenari azken agurre ematera, Ajurianera sartu direnen artean, elkarrekin ikusi ditugu Iñigo Urkullu eta Juan Jose Ibarretxe lehendakaria Gasteiz, Axun Arozena.
2: Egunon bai, Ajurianetik ala da, joan etorria etengabea da, eta betirako geratuko diren argazki hoiek ikusten ari gara, esan duzu, Juan Jose Ibarretxe eta Iñigo Urkullu lehendakariak elkarrekin sartu direla, eta hitz laburrauek izan dituzte guretzako.
3: Lehendakari maiuskulas, baina niretzat erreferente, inspirazio, laguna, eta euskal gizartearentzat pasioa, bizioa, ilusioa, gure herria berriro errekuperatzeko, gure nortasuna errekuperatzeko.
4: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena, beste batzuk ere atzetik etor gintezen kate horri jarraiera ematera konpromisoa adieraztera.
2: Beste argazki bat ere ikusi berri dugu, Kataluniatik etorrita Jordi Turull eta Gorka Kenerrek bat egin dutelako EH Bilduko Arnaldo Otegi, Pello Txandiano eta Nagore Alkortarekin, eta EBB-ko presidente izandako Andoni Ortuzarrekin, baina diogunez etengabea da. Garaikoetxea lehendakariari agur esatera etorri direnak, lehenengotakoak Gasteizko eta Donostiako gotzaiak. Entzun Fernando Prado.
5: Errezatu dugu, erresponso ziki bat bere arimaren alde, eta eskertuz bere bizitza lehendakaria izan denagatik, ez? Bueno, oso lotura zuen berak Gipuzkoarekin baita ere.
2: Legebiltzarreko presidentea eta mahaikideak ere izan dira hemen, Jon Insausti Donostiako alkatea, EAko presidente izandakoak eta nola ez herritarrak.
1: Gogoratu, hiru eguneko dolu ofiziala izendatu zuela astelenean Imanol Pradales lehendakariak. Gai aldatu, zigorreko errugbi taldeak onartu du pasaden urteko Gabonetako loterian saldu behar zituena, baino 225 partizipazio gehiago saldu zituela, eta hori dela eta 80 lagunek oraindik ez dutela saria kobratu. Kluba zer egin aztertzen ari da, irtenbide bat bilatze aldera 2.100.000 € gelditu direlako banatu gabe. Partizipazio erosi zuten herritarren artean, gehienek diote dirua dagoeneko jaso dutela 10.000 € partizipazio bakoitzeko.
6: Nik entzun dutena, dana kobradoriela, eh?
7: Guri tokatu zitzaigun eta guk kobratu dugu. Ez, guk ez dugu inolako arazorik eduki, eh?
8: Nik ez, beha nire hermanak bai, 10.000 € toko jauk, ez beha ez dakitketeko zen. Ustot, ez ez.
1: Suitzako gobernuak Europako lehen hantabirus kasua baieztatu du. Positibo eman duen gaixoa, agerraldia izan den gurutzontziko bidaiari bada, Suitzare iritsi eta Zuriken ari dira osasun arreta ematen. Herritarrentzat ez dagoela arriskurik jakinarazi du gobernuak. Une honetan 8 dira kasuak, 3 hildakoak, Egurrafikako eta Suitzako erietxetan dauden bidaiari gaixoak eta ontzian dauden beste 3. Kanarietako gobernuak uko egiten dio gurutzontziak bertan eskala egiteari. Espainiako gobernuak bilera egingo du ordu erdi barru, osasunaren mundu erakundeak egindako eskari aztertzeko, Pedro Sánchez presidente buru dela, baina hala ere jakinarazi du baimena eman duela itsasontzia Kanarietan Tenerifeko portura irits dadin. Eta kiroletan, azken orduko albistea Atletiketik.
9: Gerai Alvarezek 2028 arte luzatu du kontratua Atletikekin. Gerai Alvarezek 2028 arte luzatu du kontratu Atletikekin, beste 2 urtez beraz, 3. bat gehitzeko aukerarekin. Ekainean amaitzen zitzaion hitzarmena Barakaldoko erdiko atzelariari. 31 urte dauzka Geraik eta 249 partida jokatu ditu orain arte elastiko zurigorriarekin. Gerai Alvarezen palmaresean 2020 Superkopa eta 2024 Kopa ageri dira.
1: Errepide sarean AP8an Irunera kateako ordainlikura iritsi gutxi erdi kamioi batek eta auto batek kolpe hartu dute eta autoa ezkerreko herrian dago, ertzaintza trafikoa geldotzen ari da segurtasunagatik Lapurdirantzko norabidean eta Foruzaingoak, Nafarroako Foruzaingoak jakinerazi berri digu Errenigako tunelean trafikoa Iruñarantz erabat etenda dagoela. Tunel barruan istripua gertatu da, ez da inor zauritu, baina istripu horren ondorioz errepidea Errenigako tunela Iruñarantz erabat itxita dago eta errepide zaharretik Errenigako portuan barrena ari dira desbideratzen orain trafikoa. Eguraldiari dagokionez, gaur ere euri egingo duela agindu du Euskal Meteen iragarpenak, baina goizean itsasertzean batik bat, arratsaldean baita barrualdean ere eta iluntzean atertu egingo du. Temperaturari dagokionez, aldaketa nabarmenik ez dugu izango, 14 eta 16 gradura iritsiko dira gaur gehienez Euskal Herriko hiriburuetan termometroak eta haizea mendebaldekoa izango da, izaten ari da goizean, ipar mendebaldera aldatuko da berriz arratsaldean. Eguardian izango da hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
1: Egia, bihotza, festilo propioa izatea, eh?
0: Epai maia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
2: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza, zatozen Baieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Baieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Baieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
3: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak. Eta Karza okasioneko azokaldia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak. Zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azokaldia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
4: Fresko.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Le Petit Marseillais bainurako gela, laranjon dolorea edo melokotoia. 650 mililitroko potoa, 130-eko deskontuarekin txartel batean.
6: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiorko aterpetan Euskaraz Blai udalekuetan azken plazek gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta elduen zat, amala eta mazazpi urteko entzat, kabe kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plazek gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
8: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larun bat Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Euskadi irratia,

0: bederatziak eta iamar minutu, oikoa baino beranduxiago, baina zubigintza zaritu, ui bederatziak, amaikak, Pilar Legarra, eskerrak ementzauden, eskerrak adizauden, zer du da Pilar?
1: Amaikak eta mar,
0: bai. Ba, esan nahi nuen, oikoa baino beranduago hasi behar dugula gaur zubigintzaren tartea, eh?
1: Bai.
0: Baina gaur aktualitateak ala gindu du ba. Eta maia oikoa baino beteagoa daukagu gainera, Miramongo estudio honetan, otordu baten jiran zubigintza errazago alda? Pilar, zesango zenuke?
1: Hombre, otorduak beti elkartzen gaitu, ez da, mai baten bueltan, igustet gauzak gehiago itzaitzen diala eta gehiago konpondu ere, eta horretan euskaldunak ustet ere du gara.
2: Eala da, bai.
0: Zue, Pilar, alkate izan zaren garaian, egokituko zitzaizkizun protokolozkoen bat itzordu. Baskare bilerak eta oikoak ziren, edo ez dakiz, hola saldiren batean pintxoak jartzeak erakartzen du jende gehiago?
1: Dudik ezazu izan. Guk parte hartze zaio asko egin ditugu, hainbat lege gintzetan, eta beti jarri behar da janaria. Horren bueltan, jendeak asko zaze gehiago. Zuk aulkian eserita pantalla bati behira jartzen mazu jendea, albokoakin itzengo, ondokoakin zehose, baina kosten gozaio, baina jarritzazu mai baten bueltan tortila batzun aurrian edo, ela? Eta jendea txaka kontuka esatuta hor ateatzen da behar dezun informazioa eta desilloak eta eskaerak eta denak ortsia saltzen dira.
0: Nez eta hitz egitea eta iatea dena batera egitea ez den oso erosoa izaten,
1: eh?
0: Eskerrak ez dauden bakarrik eta jerarrak hitz egiten duen bitartean Pilar zuke jan analizango dituzu hemen parean dauzkagunak, eh? Ze mai gaina Karmele betea daukagu, hemen dauzkagu palmeratxoak eta bizkotxoa eta kafea ere bai, baina mai huelta ere bai.
3: Bai, bizilagunak programaren baitan larumatean egingo dira Gipuzkoako hainbat herritan urteroko juntadizo gastronomikoak, Gipuzkoako soz arrazakeria elkartaren ekimenez, kultura ezberdineko jendea elkartzen da, edo elkartzea da asmoa, eta bakoitzak bere kutixiak eramanda, harrema eta laguntasun berriak sortzea.
0: Gerard Karrere, Horeretako koordinazio talde guarduraduna etorri zaigu, kaixo egunon.
2: Egunon, bai.
0: Zer iruditzen zaizu ekarri dizugun gosaria?
2: Oso ona. Bakarrik, konkrezioa, ez da larun batean, igandean da.
0: Ah, igandean.
2: Igandean amarrian. Igande amarrian izango dira bazkariak, beti igandetan izaten da.
0: Igandean, orduan.
2: Eta bai, oso, bueno, errezimendu berezia hemen, eta pixka bizilagunen espiritua hemen dakagu gau bizian, bai.
0: Ez pentsa astero alaritzen garen nik,
2: bai,
0: eh?
2: Esan didate, bai.
0: Ez dena da oso exotikoa.
2: Bueno, exotikoa, exotismoa gu jartzen dugu.
0: Dego,
2: mai gainean dagoena, beste gauza bat da, bai.
0: Gosaria uzuretxean egingo bagenu, zei harreko zenuk, eh?
2: Nik, arroza.
0: Arroza altzeko?
2: Arroza, bai, nik nahiko ondo egiten dut arroza. Eta niretzat plater oberena ensaladia rusa. Naiz un fan de la ensaladia rusa.
0: Baina, zure txera orduan jenar bazkaltzera joango gara, ez?
2: Bueno, nahi baizute, nubiat, azaudete.
3: Alergiarik edo ez daukazu, ez?
2: Nik ez, bentzat.
1: Ez.
0: Bueno, mai baten bueltan elkartzeko gombita egin du soz arrazakeriak iganderako, Pilar, zuk ezagutzen altzen nuen, ekimena, eta sekula parte hartu izan alduzu.
1: Bai, ezagutzen dut, alkatea garaian, Tolosaldean mugimendu dixentia egonda honen inguruan, ez? Piskate inmigrazio zaila edo niztasun zaila dakagu Tolosaldea garatzenen zentratuta, udal txikiez osatu da dagolako Tolosaldea, Tolosa ezikan euski, eta horren bueltan hainbat lan egin dira, harrera protokoloare landu genun, eta hor jende andanak parte hartu zunez, eragile askok, eta oso esperientzi interesgarria izan zen, eta bizilagun programare, bai, hortikan ezagutzen dut, bai, noski.
3: Igandean egingo dira otorduak, eta bai. Igandean elkartuko da jendea, beraz, bazkari horiek egiteko, nola osatzen dituzue zuek taldeak?
2: Bueno, egiten deguna, lehenengo zaiten deguna da, zerrenda iriki, badago web horri bat, edo bakuitza bere herrian taldeak, edo personak, edo familiak bilatzen ditu, edo familia berak apuntatzen dira gure web horrian, eta zerrenda dazkagunia, guk segun eta ze afinidade dazkagun, o dazkaten talde edo familien artean, por ejemplo, umea badaude, saiatzen gea, beste taldea, beste familia, umeak ikutzea baita ere, bueno, alako kriterio batzukin osatzen ditugu bikoteak. Eta bikote horiek ja osatzen ditugunean bikoteari jartzen diogun dinamizatzaile bat deitzen dioguna da pertsona bat, nun bikote horiek, familia horiek kontaktuan jartzen ditu, osatzen du bazkaria, bueno, beren artean ados jartzen dira nun bazkaldu behar duten, ze janaria o ze jan behar duten, bakoitza ze eman behar duen, alako gauzak, eta ala izaten da dinamika, nahiko erresa da.
0: Eta dinamizatzailea ere joango da, tortura?
2: Bai, baita ere, baita ere zerretik. Dinamizatzailea, bueno, parte hartzen du bazkarietan, eta baita ere egiten duena alako informe txiki bat, nola jundan, jendea nola sentitu dan, eta gu jakiteko baita ere ba, nola jundan gauza, eta bueno, kontaktua egutzeko.
3: Zuek beraz bilatzen dituzue komunean dituzten elementuak edo
2: bai,
3: interesak?
2: Bai. Oida, interesa, por ejemplo, deportista badira, pues jode, pues igual interesa da beste familia ere, pues deportea aritzea, olako, oza, ez da erresa, ez da erresa zergaitik askotan ez dakagu aukerarik hori egiteko, gure asmoa da hori egitea, baino bazkariak osatzen ditugu dazkagun familiekin eta egia esan, eta gure asmoa da gainea, aurten bueno, kriterio hori pixkat aldatu indegu, baino orain arte norberaren etxean egitea eta guk ez dakagu alde batetik, Euskal Herrian ez dakagu ohitura hundia norberaren etxean alako gauzak egiteko, normalian, tarnatian, elkarteetan, egiten dugu. Eta beste aldetikan, etorkin familiak, pertsonek, askotan, geletan bizi dira. O etxe txikitan. Orduan ez dakate espazioa alakoa gauzak egiteko. Horregaitik aurten, pentsatu dugu elkarteetan egitea edo pikni bat egitea edo zintokitan aukera ona izango litzakela eta hori ere nolabait bultzatu dugu aurten. Baina, bueno, alako hola da egiten duguna, ez?
1: Modalitate ezberdinak eskaintzen, bai, ikustu eta teak irikitzen.
2: Errealidadaren arabera.
1: Bai. Batek egin dezake meriendatxo antzeko bat. Ozin, ez dakit, mai lekuak dauden.
0: Bai, kanpoko espazio batean, edo bai.
1: Posible da.
0: Baina hori da pixka bat nobedadea ez, egiaz udazkenetik udaberrira aurreratu zenuten, bizilagunak, eta aurtengo nobedadea da, otordu hauek etxeetatik kalera ateratzeko gonbita egin duzuela, ba, elkarte gastronomikoetara, edo parketara, edo bakoitzari, erosoen zaion
2: bai, eta,
0: tokira.
2: Eta baita ere, gazteekin, aurten bereziki gazteekin lan nahi dugu. Osea, eta gaztea gaina nola etxea, normalian ez dakate bere etxea, horregatik ere elkartetan edo beste lekutan egitea, ba, bueno, bultzatu dugu.
0: Eta taldean parte hartzea, ez lagunduko duenek ere.
2: Oida,
0: ze, Gipuzkoan bizigaren on, 115 kanpoan jaio da, eta kopuru hori handituz joango da, etorkizunean, baina Pilar, gutako zenbatek partekatu ote du sekula otordu bat, kanpoan jaiotako norbaitekin?
1: Ba, oso gutxik. Nik uste, orain dikan ere, herrietan, elkartzen dira, ez, kanpo tikan etorri, eta justu igual nazionalidaden arabera juntatzen dira, ez da, Ego Amerikarrak beraien artean elkartzeko aukera dute, marrokiarrak ere, pizkate kulturaren arabera. Orduan, hemen erronka da herrikoekin nazketa hori egitea, ez da, eta hainbat herritan programak badira hori martxan jartzeko. Nik uste garrantzitsua da bizkat baitare herrietan landu behar dugu, ez da? Anistasuna zerbait aberazgarria dela ikustea. Eta ez izatea zerbait herritarrak kategorizatu edo banatuko dituen elementu gisa. Zeren horrela ikusten balitz, zatiketarako elementu besterikan ez dugu bihurtzen, ez? Eta horrek ekartzen ditu, gero etorkizunean jarrera desegokiak. Kanpotikan etorritako jendea gure herrietan do, ja gai estruktural bada, ez da? Pizkadatuak behiratzen egonez eta esaten dute momentu honetan Euskal Herrian 310.000 pertsona daudela kanpotikan etorri direnak. Orduan, gaia ez da pasaizoko gai bat, gai estrukturala da, hemen biziko dira, eta hauek pixkat eskubide aldetikan balitz ere gure ikuspegi hori Oen, aldatu, ez da? Osa, aniztasuna onartu, aitortu, eta ondo kudeatzen ikasten balima dugu, beraiek ere Euskal Herritar bihurtu behar ditugu, Euskal Herritar dira, eta gurekin egongo dira aurrerantzean. Eta horrek begirada bat jartzea eskatzen digu, gaiari.
3: Amu ona da janariarena, baina gastronomia kasu honetan esan daiteke gutxienekoa dela, ez? De beste gauza batzuk ere emango dizkigulako proiektu honek edo ekimen honek, ze lortuko dugu parean, ez dakit, ba, emakume saharar bat izan da, edo gazte marokoar bat, edo langile kolombiar bat, ze ematen du horrek?
0: Zait, adibideren bat badatorkizu, Gerar, aurreko edizioetan, nola, bueno, gogoan geratu zaizuen adibideren bat.
2: Bueno, ez que bizilagunen urua da zarea sortzea, jendea ezautzea. Eta bazkaretik aparte, urtean zehar, harreman hori ere alba da, eta ondo juten bada bazkaria sendotzea, ez? Eta bi aldetikan, ni uste dut, importantea da alde batetik. Prejuzioak, estereotipoak alde batea ustea, zer, alde guztitatik daude alako gauzak, eta estereotipo horiek, nolabait, barrera jartzen dituzten jendearen artean, ez? Eta urtean zehar jendea kontaktuan jarraitzen badu, eman dira harreman oso politia, por ejemplo, umen artean eta gurasoen artean ateatzea, mendira, edo, bezea, edo beste aktibitate egitea, geho lan bat, por ejemplo, norbaite lan bat izautzen badu, interesatzen bazaizu, edo zer gauza, ez? Gure ideia da, nolabait, gizartea sendotzea, gizartearen jendearen artean harremanak sortzea, eta hori egiten duna da gizartea hobeago izatea. Orduan, nolabait da aukera bat. Bizilagunen aktibitatea eta beste egiten diren beste aktibitateak ere izaten dira herri guztitan, por ejemplo, egun bat egiten dena kulturalen eguna, edo alako gauza da jendea, gehien bat aitzaki bat da jendea izagutzeko. Hoi da. Eta zu Pilar komentatu dezuna leno jendea etortzen dala eta bakoitza bere komunidadekin. Hoi egia da, euskaldunak ere kanpoa joan ginenian, lehenengo gauza egiten duguna da Euskal Etxea bat, ez? Orduan, hori normala da, jendea beste leku batian dagoenian bere lurraldeko babesa edo bilatzen du. Ni uste niretzat, eta zozarrak arrazakarian zat, erronka dago bere seme alabak nolabait konsideratzea bertakoa baitere. Eta ja, bere gurasoak etorri dira inoretz autu gabe, baino gazteak eskolara joan dira. Eskolan hasi dira, eskolako lagunak egin dituzte, bai? Eta nolabait harreman horiek ja gazteak beste harreman batzuk dazkate. Askok ez dute ezagutzen bere gurasoen
0: jaioterria,
2: ez? Eta hemengoa sentitzen dira. Eta askotan, arazo bat dago, gazte hauekin zerraitik, beste irudiagatik, askotan jendearen artean azaltzen dira etorkinak bezala. Eta askotan sortzen da alako disfuntzio bat, nun hemengoa ez naiz, baino hemengoa naiz, baino hemengoa ez didate kontsideratzen. Orduan, nuztegu gizarte bezala, gazteekin alako erresponsabilitatea dakagu, eta hori beste herrialdetan gertatu diren disfuntzio hiek ere hemen uste dut kontuan hartu behar ditugula. Horregatik aurten bizilaguna gazteekin egin nahi dugun lana hortik handi joa baitere. Ezateko gure gazteak direla. Eta ja gazte hoe beste rekurtso batzuk eta beste ikuspuntu bat dakate gizartearekin, zaitik gehienak euskaldunak dira, por ejemplo, eskolatik pasa badira. Orduan hori erramienta daude nolabait ja konsideratzeko dena gizarte berekoak eta nolabait zailtasuna bek gainditzeko, ez? Aukera bat da.
0: Gazteak bai, eta bizilagunak programaren aurkezpenean Lorea Zeberio dinamitzatzailea arituko denak bere testigantza kontatu zuen eta berak aipatu zuen nola umea zenean gurasoen etxean bizi zela, parte hartu zutela bizilagunak programan eta nola azkenean ba sortu zen hor beste familiarekin harreman bat, ez? Azkenean aurrak dauden familiak interesgarriak dira, ba etorkizuneko lurra ere iteko, ez?
2: Bai, claro. Bai, hala da. Guk pentsatzen dugu denun artean etorkizunea begira, denun artean eraiki behar dugu gure gizartea eta aukera bat da, bai.
0: Pilar, ez dakit azken gogoetan emate gine dut.
1: Hor pixkatik uste deten, osea, aitortu behar dugu gure eskolak egiten duten lana honetan, izugarria delako, eta hor ze ondo, sartzen dira umeak, eta umeek beraien artean ez dute ezberdintasunikan ikusten. Ez, nik hori nere herrian ikusten dut, eta ume batek ez dizu esango, ez dakizain beltza da, edo ez dakizain, ez da, izena duna, ez da, oi, debida, o ez dakizain. Orduan, hori horretan daukat nik itxaropena etorkizuneako, ez da, pixkatea, gai geran gu bat itxeko, gu handi bat, ez bestela gu eta beste horiek, ez, hor dago zatiketako arrisko hori, orduan, umeekin eta dago etorkizuna, baino, nik aniztasuna zitzeitzen dugu, unian gako nagusia da elkar ezagutza eta elkar bizitza hori lantzea, ez da, baina zentratuko nuke ez bakarri begira jarri instituzioetara, oza, herritarrak nik ustez asko dakagula honetan egiteko, esateko eta parte hartzeko egiten diren prozesuetan ere, ez da, orduan nik herritarrei ere egingo nioke deialdia, ez jarri begira ea udalak zer egiten duen aniztasunari buruz. Egin dia aldaketak eta egia da saltoak egin dia, ezta? Lehenozian immigrazio politikak eta orain gehiago hitz egiten da aniztasune politiketaz eta instituzioetatik nik uste pauso garrantzitsu batzuk ideologia aldetik balima da eta kontzientziazio aldetik eta sensibilizazio aldetik balima da ere egiten da. Baina herritarrok, nun gaude? Eta zerbait egin behar dugu hor eta zerbait esan behar dugu gu haundi hori sortzeko bide horretan, ez da?
0: Ba, igandean, bizilagunak programan parte hartzeko aukera izango da, Sosarra Zakeria Gipuzkoak antolatuta, eta izen eman nahi duenari izango diogu, ba, sarearen bidez egin dezakela, beraz, Gerard Carrere, Oreretako koordinazio taldeko arduraduna, ondo joan dadila igandekoa.
2: Eskerrik asko.
0: Eta Pilar Legarra, zuri ere mila esker.
1: Oso ondo, horren arte.
0: Horren ja mikrofonoa itzalita janere egin dezakezu.
1: Hori da, gozo. Eskerrik asko.
4: Lehengo liburu ekarri otena, berri fresko gue, esne berriketan. Eta nahi dut inezka eratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedes grabatzeko kontakizun honik zen iguro gabero bat entzun.
5: Eta izenak salatzen duen bezala, zubilana egiten du bai pasak.
6: Egia esan asko gustatzen zaite Osgora irakurtzea. Jendaurreko emanaldi hauekin ari gara eta orain ia egunero daukagu emanaldiren bat eta gero igual grabatuko nituzke gustora.
5: Bai pasa. Hitza eta desioak betetzen dituen irratzaioa.
4: Betez oso duen oso politia izan zen.
7: Badira ezagutu egiten diren lekuak.
8: Eta badira bizi egiten direnak, Expo Vacaciones bezala.
7: Maiatzaren 8-10 Beken.
8: Ehunka helmuga, jarduera, esperientzia.
7: Eta esperimentatzeko eta dastatzeko mundu oso bat.
8: Probatu, sentitu, ezagutu.
7: Eta aurkitu zure hurrengo ihesaldia.
8: Hasi bidaia. Deskargatu zure gonbidapena doan gure webgunean.
7: Bek, Bilbao Exhibition Center. Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin Omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 Omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza. Maiatzaren 8, 9 eta 10 plana Karrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta. Zure zain izango gara, Karrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
9: Bos formatu klasikoan, Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra, Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiralonetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
10: Euskadi Irratia.

0: Matilde Cuevas Carbona, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Pozik, urduri?
1: Ondo, urduri, oso
0: urduri.
1: Baina ondo.
0: Gaurko agatik edo larun bateko agatik?
1: Bixagatik.
0: Gaurko agatik
1: ez da. Gaza ezberdina dira, baina gaur norberan erantzune behar dala hemen. Eta larun batekoa ba...
0: Larun batekoa eginda dago, ez da?
1: Bai, baina, bueno, gauza asko ongo diran.
0: Jon Maia, kaixo zuri ere.
2: Kaixo, guardian.
0: Bueno, zuretzat oiturazkoago bat da, ez da, mikrofono parean aritzea.
2: Bai, azkenean ikasten duzu, baina, bueno, beti da berriz astea, aurrekoak sekula ez du balio, eta azten zeran aldiro ondo esplikatzean nahi ezu, eta ondo egitea, zike, bakizu. Zuri ere gertatuko zaizu.
0: Bai, tarteka gertatzen zaizu.
2: Egunero beti da berriz astea.
0: Jon Artan hori ere gertatzea altzaio alakorik, egun hon...
3: Joni, lasai dioten den.
0: Ze jakin beharko benuke bai, Jon. Matilde eta Jonek inizketan hasi horretik, bai.
3: Jakin beharritxego, etzidamu egun seinalatu izango dela Ondarroan, larun batean izan ere, zortzietan, eguraldia lagun baldin bada pilotalekuan eta bestelak iruldegian, pelikula bat estreinatuko dute, ez edozein pelikula, hango udalak ekotxiteko filma, eta Jon Maia Soria jaunak zuzendua. Dokumental bada, eta frankismoan Ondarroara etorri zirenei egiten die aitortza. Herriaren memoria kolektiboan leku eginez, eta haien memoria bilduz ikusentzunezko horretan. Eta izenburua da, berriz etorriko zera.
4: Erre txiki baten jasonitxan, Koruñako pertenizuten dalako. Mi aldea se llama Brens.
5: Nací en Noia en el 43.
6: Ni aiche, etor san andaluz txigan, empresa batek Asturiasen kontratza guen, ban.
7: Nire atxea iazan nire galizitxik, ibilizan kartero,
8: repartida al agua.
0: Berriz etorriko zera frankismo garaian Ondarroara etorretako migratzaileen lekukotza jasotzen duen dokumentala zari gara, Matilde Cuevas eta Jon Maiarekin. Matilde, ikusi alduzuzuk pelikularen zaterik? Ez duzu zer ikusi?
3: Denak esan, Matilde, oraintxe erakutsi dizkizu, zati txiki batzu.
1: Eta gaina nire buruna.
0: Nola izan zen zu proiektuaren berri, nola batu zinen proiektura?
1: Bueno, nik jakin nuen itzarekin, itzan ikusitzea zelan Ondarroko udalak antolatze bana hausek imen hau. Eta kontatu jarri nintzen udaleko lagun batekin, aberalne ban parte hartu. Ze ja itxuraz bizkat berandutxu nebilien. Eta berak jarri nindun Jon Maiarekin kontaktun. Ezagutzen eban, Jon Maia neu. ikusitzen neukan beran lan batzuk eta hola. Eta behar nuen nire gurasuen memoria hortxe gehatzea. Beste batzukin batera. Nirea eta iztaren eta, bueno, ointxe enteranaz, ba, geroa junaze enteraten, beba egiatuko gazela hor. Ze geu betorretxako gaz. Baina benetan etorri zinak, benetan erabaki benak, eta hartu benak olako erabaki handixe eta importante gurasuk izan zin. Juan Pedro Cuevas Hidalgo, Maria Antonia Carmona Martín. Jaratxukot?
2: Gero kastina pasazun.
0: Bai, uste ma dizu behintzat.
1: Ba, bueno.
0: Juan Pedro eta Maria Antonia.
1: Bai, Juan Pedro eta Maria Antonia jaxosin Quintana de la Serena badajo zen. Eta diz izan zen gerrako umik euren bizitza gogorra latza eta astune izan zen eta holan be aurrea bota ben euren herrian saiatu zen aurrea botaten eta ez dutzen lagaten beste askori morun eta erabakin birixaben mobiuti erretxik. Atxak intentaban, bueno, lehengo Katalunian, eraikuntzan, Katalunian aberre albane zozer bideratu, baina, ba, zozeatxik ba, ezban urten, eta gero Euskal Herriera etorri zan. bera ibili izan bidik eta etxen beharren. Por cierto, no bizina zen lekun, Mutriko Portun. Justo dan, bidi geisten dan aportura, bera onzan hortxe biharren, hori bidio ietzen. Orduan, beran zatixe bebara hortxe, dira txana. Gerua erabaki ben, errixan, iru aizta ginean, neume txiki-txekixe, eta amak eta euken egoeri antxioteko irumekin bera bakarrik, esan dela gokixe, esan dela zego zen ondo, eta ondarrure askanin erabaki ben etortzi. Lagun batek lortutzen gure guardia matxia, kalandixan, atxai, eta berta guardia etorri inean, ondarrure, danetako pasagen duen, onak eta txarrak, 6 urte ingen duzen bertan, neuke 10 urte inarte, eta lortu ben etxe bat eros kaminaldin. Kalanditxik nahiko urrindan beste kale bat handarroko.
3: Jon, orantxe hasiko bat zaizkik hiri galdezka, baina ben Matildenen kontakizuna entzuna usteriat badaok igula, entzulei pelikularen beste zati bat entzutea injusto Matilde ageri den zatitxo hau.
1: Oso adeitzu zan, oso maja zan Mariatxo. Eta gogoratzen az behin, urreatu nitzan ama egualako bertan, eta eguan aman eguan neherrez bertan den da. Eta bera Mariatxo esaten, tranquila matxia, ze amai izatzen muertos de hambre, que sois unos muertos de hambre. Eta gara, nikon lotu itxen dut bestela batea, ze, gara, atxe gozea zirenakon. Eurak, gozi pasata benetan, egixi izatzen, ez, muertos de hambre, pero muertos de verdad. Bueno, amaguan neharrez, eta Mariatxo bien esaten, tranquila matxia, que ellos también han llevado las ropas llenas de chapatas hasta ahora. Alako, o sea, alako, ez? Alako genti, eguan. Gente ona, ez? Kontrolaten. Eta ez duzkun ezagutzen. Eta kanpotarra ginean, baina...
3: Baina? Kanpotarra ginean, baina...
1: Baina, baeguan, bertan, genti... pertsonak ziena. Eta ikuste behatze benak, beste bide batzuken, ziurrena, eurak pasatako be, antzeko, eukiko belako, euran iztoixan, euran familixan, eta hori zean, orokorra zan egoera eskaza sasoi baten. Eta batzu konturatzen zin, etosenak, bizitzan bile etosenak, eta beste batzuk euren miniakin bakarrik guzte ben, beste batzuk kontatetzenak, zuen isakeri kentzea datoz, zuen ogixe kentzea datoz, eta zui zapaltzen laguntzea datoz.
3: Jon, Matilde entzun da minutu gutxian, aurreneko hitza esan dik beharra. Beharra zuela, kontatzeko. Gura zoen lekukotza geraz edin. Ondarroko udalak dituzien hiri, baina behar bati erantzuten, biztan denez?
2: Bai, badao behar hori ez da. Frankon garaiko emigrazio hori, Euskal Herria etorritako hori, oso zaila izan da tratatzen, oso gai komplikatua izan da, hemen bizitako gatazka gatik ere bai, ez da. Eta... Hor gelditu da fosilizatua edo alde batera, ez da, kasu askotan. Eta milaka eta milaka persona hoien, emigrante hoien historia, herri honen errelatotik kanpo ere geratu izan da gehienetan. Eta uste dut, behar hori badagola, ez da, oraingo emigrazioarekin, behar bada lan gehiago egiten da garai hartakoakin baino, orain Afrikatik edo Amerikatik edo Europaki aldetik eta datozenekin eta bar, ezta, badao diskurso bat, badao estrategia, bueno, ez nahikoa noski, baina garai hartakoa gelditu zan hor kontutan hartu behar dugu diktadura batean gertatu zala, gerra galdutako jendea izan zala gehienak etorri ziranak, ze irabazliek ez daukate emigratzeko hainbeste beharrik, pobrezitik eta miseritik iesi, eta gerra galdutako herri batera etorri ziala, nun bertako identitatea, hizkuntza, kultur adierazpide guztiak irainduak, zapalduak eta umilatua ziren, minberatutako lur batera etorri ziren, eta irabazlearen lurretik, ez da? Naiz da etorri zirenak galtzaileak izan. Orduan, ez da izan erresa hori tratatzea. Ta bueno, Ondarroko udalak ba nahi izan zuen, ikusi zuen Azpeitin ere egin nula beste olako lan bat, justu dia bi herri oso euskaldunak, ez da, esan genezake, eta oso identitate markatua dutenak, eta oso euskal estereotipo handikoak, bai Azpiti, bai Ondarru, baina jendeak dokumental honekin ikusiko du beste errelato bat. Ondarruren historiaren beste errelato bat, behar bada asko harritu egingo direnak, ondarrutarrak eurak ere. Eta ikusiko dugu, ba, arrantzale andaluzen historia, arrantzale galiziarren historia, emakume andaluzen eta emakume galiziarren da estremeinoen historia, eta haiek herri honi egin dioten ekarpena ere bai, ez da? Eta, bueno, nik uste beharra dagola, euskal identitatearen redefinizio hortan, ez da? Beti hizkuntzaren euskararen zentralitatetik ikusita eta bertakotasunetik hala sentitzen denik, baina horra gehitu behar zaio, ba, etorri zirenen eta etortzen ari direnen errelatoa ere bai, bertako horri, eta hortara dator dokumentala, eta bueno, hemen entzun dugu testigantza zati bat, gauzet oso unkigarria izango dela, holako testigantzak daude dokumentalean, denetarikoak, eta gero dago eskerron handi bat, ez da, Ondarruri, eskerron handi bat, etorri ziren denen aldetik, ba bizitzan edo munduan leku bat eman dien herria izan delako, ez da, eta bueno, uste oso unkigarria izango dela, eta oso berezia larun bat ontan Ondarrun biziko deguna.
0: Grabazioa Ondarroan ez ezik Aia Monten, Iberiar Penintxulako beste puntan egin duzu, eh? Nondik etorri ziren, 60 eta 70ko hamarkadan Ondarroara? Eta zelati joan zarete,
2: Aia Monten? Bai, etorri ziren asko galiziarrak, ze gehienak itxasoko lanetara etorri ziren, orduan galiziarrak asko, baina andaluziarrak asko. Eta konkretuki Aia Monte eta ingurutik Isla Cristina, Aia Monte, Huelbako kostalde hortatik, ja Portugalekin muga egiten duna, ba, ehundaka etorri ziren. Beraiek esaten dute, Aia Monteko flotaren 80%-a etorri zala Ondarrura bizitzera. Goizian jutezian Ondarrutik armadoriak kamioiekin, eta arratsaldian arrantzalez beteta ekartzen zituzten ja bizitzera Ondarrura. Goizetik arratsaldera erabakitze zuten Ondarrura bizitzera etortzea. Olaxe. Eta ehundaka eta ehundaka Ondarrutar andaluz daude. Eta Aia Montera juten bazera, harritzezera, tabernetan, merkatuan, kalian, zenbat Ondarrutar dauden, andaluzak, Ondarrun jaioak, ba, gero bere gurasoa jubilatuta itxasotik, ba, berriz ere bueltatu dira Aia Montera, eta orain Aia Monten bizi dira, baina Ondarrutarra dira. Yo soy de Ondarroa. Macarena, dile a este señor de dónde eres yo, de Ondarroa. Hola, baina, dozenaka eta dozenaka. Oso berezia da Aia Monte eta Ondarrun arteko zera hori, eta horregatik esaten dut, ba, jende asko harrituko dela, ez da, dokumentalarekin, ze Ondarruko arrantzaleak, deno dauzkagun estereotipo euskaldun horiek ere, horiez gain, ba, azkenengo 80 urteetan andaluzak izan dira, gehiengo bat iaia eta galiziarrak eta gaur egun ba afrikarra diren bezala, ezta?
3: Matilde, Jonek esan du iraganera bideia dela, berak zuzendu duen pelikula etorkizuna pentsatzeko. Eta geroekiko pentsatu du gaur egungo fenomenoa ere badela migrazioa. Ze irakaspen atera behar genuke zeure familia bezala beste 100 familia Ondarroan, 1000 Euskal Herrian bizitakotik. Ze irakaspen atera behar genuke gaurko?
1: Ba, nire ustez, erabatea ero bestea, dano gara etorkinak. danok mugitu behar gara, no noiz, ba, bizitza hobea, ero beste ero zer nahi dugula lortu bizitzan, beste puntu batzuta, beste otxura batzuta, beste...

0: gogoratu biharran norberan buruari bestin lekune jarri bigazela. Danok birdogulako momenton baten hori bardinien.
1: Jon, ez urbeltzak, kastellanuek, herrio mundo, ama Extremadura, ikia zamoratik, bertso hartatik, laro, gita mazazpiko txapelketatik, lagarte mazazpiko abendu namazazpilan atzak izertzen, ordutik, gai honek zeharkatu digire sorkuntzaren parte handi bat, eta dokumental mordo batean ere presente gonduk. Hau egiten, berriz etorriko zera, egiten ze ikasi duk berritik?
2: Bueno, ikasi dut, ez garela eroso geratu behar estereotipotan, eta ustez ezagutzen dugu, gure herria ustez ezagutzen dugu ja dena, da bain adin batera helduta ez da, nire adinean ere. 36 urte dara matzat Ondarrun urtero kantatzen, 17 urtekin hasi nintzen, eta 36 urte segidan faiori gabe, eta esan dezaket lan honekin beste Ondarru bat, ez inundik inora ezagutzen ez nuena ezagutu detela. Beste Ondarrutar batzuk eta beste Ondarru bat. 36 urte joaten ibilita gero, ezta? Eta jende denai esaten diet, ba, harik eta hori gomendagarria dela. Ez gelditu klitxeetan, ez gelditu estereotipotan. Beti deskubrituko dugu zerbait. Eta ez dago relato bakar bat, relato asko daude. Eta gure euskal identitatea aberastu nahi badugu, ba, inkorporatu behar ditugu errelato horiek. Eta etorkizunean ere bai, mundu globalizatu batean bizi gera, eta gurea galdu gabe, sekula, gurearen zentralitatetik inkorporatu behar dugu, gurekin elkar bizitzen ari den hori. Eta lortu behar dugu euskalduntze hori eta euskal herritartze hori. Eta hortarako bideak eraiki behar ditugu, kanalak, relatoak eraiki behar ditugu, eta beraie sentiarazi behar ditugu geure parte. Danok gera komunitate bat, danok bizi gera hemen, lur berean, portal berdinetan, eta danon artean eraiki behar dugu errelato berri hori, ez da, gure herria jarraitu dezan bizirik, eta jarraitu dezan azten, eta jarraitu dezan bidean aurrera.
3: Berri zetorreko zara, zera, ikusentzunezkoa, estreinaldia larun batean izango da, Zapatuan, Ondarroako frontoian, Matilde Cuevas Carmona eta Jon Maia, eskerrik asko, gaur gurera etorri eta aurrera pena hauek emateagatik.
2: Zuei, gogoratzeagatik.

0: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin Omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 Omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
1: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Disco Udala.
2: Euskadi Irratia.

0: Bizkaitik Gipuzkoara egin behar dugu eta Ondarroatik Alkizaldera joko dugu otsailaren amaiera aldera inauguratu zuten Fangus Alkiza Ernio Gazume Kontserbazio Bereziko Eremuaren Interpretazio Zentro hori eta bisitatzeko gogoz geunden aspaldi honetan eta gaur haseko dugu gure nahi hori orain arte egindako bidea eta aurrera begira dituzten asmoak ezagutu nahi baititugu Asier Odriozola badaukagu ez azalpena nork emana egunon
1: Badugu hain zentro ondo ezagutzen duten pertsona

0: Una pare bat, egunon, bat Alkizako alkatea, Iñaki Idazabala Beitia, egunon, Iñaki?
1: Egunon, bai.
0: Eta berekin batera, eta nirekin batera, Edurne Ayuso, zentroko dinamizatzaile, egunon zuri ere, Edurne?
2: Egunon, egunon.
0: Bueno, esan dugu, bi hilabete pasatxoko bidea egin duela Zagus Alkizak, berez ez da zurrun horrela, 2013an inauguratu zelako, baina orain etxe berria duzue, etxe honetan hartu gaituzue, eta benetan zorionak ikusgarria delako, eta etortzen denak gozatuko duelako, sartu orduko, ikusten da pixkat Alkiza zer den, edo Alkizako naturgunea zer den, eta hor, harritu nauena, Iñaki izan da, zematerainoko putre parea duzuen, putreak asko dira hemen, ez da gizargatik, zer da eskaintzen diezuen, edo?
3: Bola, keste derra dagoela, eta toki egokia, para egokia dutego bertan abiakin, eta beno, eta piku bikote tazko zehazmeatzen bat diren ez dakit, baina asko dira. Eta batzotan hemen zeure bira jartzen zarenean, ikustitu zor jira bira, ka jira, jira, eta gora, eta gora, eta gora, eta bera, eta bateo espresionatu iten du, ematen du hor Nafarroko Pirineo tantza biltzalan putri ugari baita.
0: Azalpen zientifiko bat dira garrantzitsuena, baina bera anekdotak ere badira, Edurne, eta baumen dol bikote bat Afrikatik etorria, sai ez ari gara, putre ez ari gara, eta beti, ba, Benidorrea joaten dena bezala, beti ona etortzen omen da gainera kumeak egitera.
2: Halaxe da, hemen ere badugu gure maitasun histori berezia, bada sai zuri bikote bat, urtero Alkizara etortzen dena, hauek Afrikan bizi dira, baina gero martxoaldera, esatu duten, nora joango gara, non Alkizan baino beto. Ta urtero toki berera, ba, Benidorreko apartamentura joan ordez, Alkizara etortzen dira, eta urte zurte familia handitzen doa. Ta uren kumeak indakoan martxa, ta urren urtean berriro ona. Guri, nik uste nuen egitor, Asier Barkatu oso fidelak zirela. Bai. Hori ere mito bat omen da. Ze, lehen, bai, beti saizuria, baina ez ez. Hau, Benidorren asko egiten duten bezala, bikoteki da zartzen denean gaztea gortzen dute.
4: Ba, begira.
0: Egon asko pentsatuko maider, honetan zarituko inek. Eta gatera...
4: Ez, hitz egin dezagu bestela beste bisitari mota horri buruz, ez? Zentroaren bisitari ez egoki ikuste baldi baduzue.
0: Bai, alaxera, eta kontua da, orain artean, ba, esate baterako, Edurneren laguntza behar zutela, ona etortzen zirenek, baina hemendik aurrera, modu autodidaktan, autoerregulatuan, autoate ireki, dan auto da, oso 21. Gizaldiko zentroa egin duzu, Edurne.
2: Hori da, berrikuntzari nabarmenena, otsailean, orain dena birre da ez, bir pentsatu, bir, ba, bir jaio zela esan genezako, lengo helburu eta xede berberarekin, baina orain dugun berritasuna da, nahi duenak, Euskadi Irratiko 140.000 entzule horiek, etxetik gure web horrian sartu, Zagus Alkizan sartu, sarrera erosi dezakete, mugikorrera, bueno, emailera iritsiko zaie kode bat, eta horrekin txetxaka, sakatu igogailuan aurkituko duten kutxatxoan, eta nork bere kabuz bisitatu dezake. Hemen ditu panelak euskaraz aurkituko ditu, nahiz eta QR kodigoekin koden bitartez, beste bat hizkuntzetan aurkituko duten, eta audiogidak ere bai. Ze ikustea garrantzitsua da, baina ondo dakigun bezala entzutea ere bai. Hortaz, ikusi eta entzun egin dezakete.
0: Ikusten den eta ikusten ez den, hemen maketa izugarria dago, eta hor gainazala edo ikusten da, Alkiza eta bere inguruan nolakoa den gainetik, baina hor zuko nolak izu, Iñaki azpikalde hori oso zera dela, zulotxoz betea eta hor urak bere bidea egiten duela iturrietara iritsi bitartean, eta hori bereziki, belaunaldi berriek jakitea garrantzitsua da.
3: Jakina noski, herri gazume mazizu kalkare bada, kalarri zuzatutako, dago, eta kararietan ura ez da geratzen, filtratu egiten da, iragaziten da pixkana, eta behiatzen da lurazpian, akuifero ditzen diren urbasa ahondi horietan, eta gero errekaratik, iturberigitatik, againazela eratzen da. Eta zetako orkizarrak, ur hortatik eragiten dugu, eta horretik importante da zeintzea, ez ekintzea, kuk, eta andoren etorriko direnak, beste, erateko ure egokia izan dezaten. Eta bueno, horrek ere ematen du parada, beste gauza batzuk, berritasun batzuk egiteko Alkizan, esetarako, Alkizan urputzu naturalak ez dira ohiko. Orduan, udalak hiru urputzu sortu ditu, hiru urmael, esetarako txitsi burduntziak urgaldu alde izateko, igelak urgaldu alde izateko, egoandeak urgaldu alde izateko, eta gaina altura desberdietan jarri ditu. Zergatik, batxitsi burduntziak zehun putzua zehaldut alturan daun, espezie bat edo beste bat urgalduko da bertan.
0: Eta hemen urmael horren maketa bat badago, eta nik umekeria bat egin dut, baina esan didazue, lasai guztiok egin dugu, eta ura benetako haute zemegiratut, eta ez da benetako jala ematen du edurne.
2: Esan behar dugu, usue lasa artistak egindako urmadela dela, eta gira da, denok ume bihurtzen gara hemen, Fagusen, eta denok gesto bere egiten dugu, eh? Ez da benetakoa dirudi, baina ez da benetakoa.
0: Lasaitu da mandi da, zu beste bir protagonista nagusi, Alkizan eta bere parajetan, basoa batetik, eta nire atzean ditudan xagusarrak.
2: Ze fama txarra duten xagusarrak, eh? Zinema, literatura, eta gero koida. Ba, justu kontrako oso garrantzitsuak dira, hemen inguruko bai ekosistemetan, izurritei aurre egiteko, eta gure helburetako bada, jendeari ulertaraztea zergatik diren horren garrantzitsuak. Eta gehiago jakin nahi duenak etorri egin beharko du.
0: Eta egia da Fagu Xalkizak, zenbait zutabez, zenbait helduleku eta... Hor, hau txabat behar bada entzungo duzuen, Maider, ez da inor etorri baina egia da azalpenak ematen direla Fagu Xalkizaren inguruko azalpenak pantailan, eta horiek sartzen dira, sartzen ari dira gure programa, baina nola modu naturalean ari den, ba ez dugu eskatu itzaltzea, ze hori da hemen gertatzen ari dena, eta bisitariak etortzen direnean gertatzen dena.
4: Orain entzun dugu horratzetik, bai. Bai, norbait sumatzen da, ari dea, azalpenen bat ematen ari da. Bai.
0: Egoki ari da. Zenbait zutabe Fagu Xalkizak, eta horietako baten eskutik, akordio garrantzitsua lortu duzue, eta arro zaudete gainera horrekin, eta irripar batean zaude dorne.
2: Bai, bueno, pozpozik, eh? Esklusioan, esango dugu, eh? Kontua da, Fagu Xalkizak hiru zutabe dituela, natura, nola ez, Ernio Gazume ezagutzekoa delako, bertan bizi den gizakia, eta azkenik kultura. Eta kulturari lotuta 2018an martxan jarri genuen sormenaren kabia izeneko beka. Aurten, 9. edizio beteko duena. Eta pasaren asteko notizia da, datorren urtean 10 urte beteko ditu bekak, sariak egiten ari gara, eta txillidalekuren babesa ere izango dugu datorren urtean. Eta kabitu ezin da gaude, eh?
3: Izuare pozik, egia tan importantea da. Alkizan egia esan bi artista importante izan ditugu, Koldo Ika Jauregi eta Juan Luis Goenaga.
0: Biak ere hilberri xamarrak.
3: Hoxe, penaz hain dipazokat ez ere mana gure herri honi. Eta, bueno, gaine Koldo Ika esan zan beka hoien ideologetako bat. Eta nola bait, sigaleko guri babesa hori ematea. Eta nola bait, bide batez, Juan Luisen eta Koldo Ikaren irudia eta figura eta emana goratzea, ba importantea da guretzeko. Oso.
0: Egia da ingurunearen berri ematen duzula hemen bertan, orain hartu getuen espazio honetan, baina gero inguru horietara, espazio horietara joateko aukera ere badago, eta alako txangoak edo aipatu dituzue eta eskaintzen dituzue, ba adituekin, adituen eskutik.
2: Hori da, ilean behin, bakoitzan nahi duenean bisitatu dezake zentrora, baina hortaz aparte, ilean behin egiten dugu bisitak gidatu tematiko bat, eta kariño guztiz esaten dugu, hona etortzen diren gida guztia friki batzu direla, baina izugarri emaite dutelako egiten duten hori, urrengo maiatzaren 16an izango da, anfibio eta narrastiak. Hortaz, nahi izatera etorri eta disfrutatu. Ilean behin, gutxienez, egiten dugu ibilbide bat, eta 29an izango da, zera, ekilbiziari buruzko hitzaldi bat.
0: Eko zu ere oso modan dagoen eklipse horri buruzkoa. Pensatzen dut Fagu Xalkiza, Alkizaren herri txiki honen etorkizuna ausnartzeko eta pentsatzeko eta erabakitzeko proiektu izan zela 2013an. Ez ere ekarri aldio, ekarpenik egin aldio herriari urte hauetan eta hemendik aurrera egingo aldio?
3: No, jakia indiola batetik bertako eretara jabetzea. Zer bingoa bestetuta hau naturala da, horrela da, baina ez da horrela. Atzean badagoa zer beti ema, eta dibulgatu behartako nertan, gero, kanpokoak eman die sarbide bat Alkizara, eta erniko azume konservazio bereziko eremura, eta beste, ekarri duelako Alkizaren etortizunaren zutabe bat gauzatzen joatea. Hau da, natura turismoaren baitan dago gure etortizuna erekia, guk ez dago poligono industrialik, baserria bukatzen nahi dira, bertako baserria bukatzen nahi dira, produktiboak, momentuten Alkizan bare bakelitzen dira besteik ez, eta, bueno, posori sepizka bat gure herriaren mandio, eta etortizunaren begira basendotuko duela gure etortizuneko zutabe hori, natura turismoa.
0: Eta bukatzeko proiektuak aurrera egin du, proiektua azten joan da, ze dirurekin, Europatik etorretako diruarekin, bazareten norbait Europarentzat, hiru aldiz jaso duzuengo laguntza.
2: Europak badaki Alkizan ondagoen. Izan ere Alkizan, Koldobikak esaten zuen moduan, beti ederki. Europako diru laguntzari esker eta Tolosaldea garatzen esker dugu gaur, zentrau dugun tokian.
0: Ez dago arriskurik Iñaki, jendea samaldan etorriko ote den, edo beste lekutan gertatzen ari den bezala, turismo arduratsuaren aldeko apustu egina duzu ez?
3: Bai, jekin, gure asmoa ez da autobuska ekartzea, bezik, eta beretan naturan eta etorkizune interesa eta duen jendea ona ekartzea, eta diskutatzea, eta ikastea.
0: Ba, merezi du alkiztara etortzeak eta merezi du zentro honetara etortzeak Iñaki Lazabalbeitia, alkiztako alkate, mila mila esker.
1: Zuei.
0: Edurne Ayuso, zentroko dinamizatzaile, gauza berazuri ere, zorionak lortu duzuen guztiagatik eta eskarrik asko tartea guri egiteagatik.
2: Zuei, eskarrik asko, muxu bona.
4: Aio, Iñaki eta Edurne, gerarte.
0: Gerarte.
5: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egun on guztioi, bi ordu badira Juriene Jauregian Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilkapera zabaldu dutenetik eta ilara luzeak ikusi ditugu azken ordubetean agurra ematera hurbiltzen ari diren egosatua herritar asko eta horiekin batera Garaikoetxearen gobernuko sailburu izan zirenak, alderdikideak, lehendakariak eta beste alderdietako buruzagi politikoak ere bai gazte izasun arozena.
7: Halaxe da bai, eguerdion hemen Ajurianetik esango dizuegu esate baterako oraintxe izen nahundiko gizonak Pedro Miguel Etxenike, Inazio Oliveri edota Juan Mari Uriarte berarekin saiburu izandakoak ikusi ditugula. Hilkutxa Ajurianeko jauregiaren barruan dago, Imanol Pradales lehendakaria buru duela eta ondoan familia. Oso unkituta, baina aldi berean oso eskertuta. Azken ordubete honetan hemen izan dira Patxi López lehendakaria eta Jose Antonio Arrantzaren semea alabak ere bai. Aitor semeak hitz egin du eta entzungo dugu Patxi López lehendakariarekin batera.
8: Garaikoetxea lehendakariak ilusio itzela sortu zuen bere garaian eta gure errekonozimendu eta gure ohorea agur esaten diegun momentu hontan.
9: Un político de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De defensa contundente de sus principios, pero con un respeto institucional enorme.
7: Alderdi politikoetatik Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusia ere bertan, ezoiko egoera batean, ezoiko erabakiak hartu behar izan zituen belaunaldiko parte dela esan du.
10: Ezoiko gauzak egitera eta ezoiko egoera batean egitera egon zen abertzalea, militantea, konprometitua bere herriarekin. Belaunaldi horrek saiatu zuen nolabait ere gauzak eraikitzen gure herriarentzat. Guretzat Nafarra izatea badu balore simboliko handi bat.
7: Esan eta esaten ari gara, zerrenda benetan luzea dela hemen, Eneko Andueza ikusi dugu, Alderdi Sozialistaren ordezkaritzaren buru, Laura Garrido eta Carmelo Barrio, Alderdi Popularretik eta Nafarroatik etorrita, Uxue Barkos ordubietan itxiko dute hemen hilkapera herritarrentzat.
6: Eta auzitegi gorenean azken eguna du gaur, Jose Luis Abalos, Koldo Garzia eta Victor de Aldamaren aurkako maskaren auziko epaiketak. Azken ondorioak aurkezten ari dira aldeak, eta fiskalak bere azken ondorioetan esan du, talde kriminala osatzen zutela akusatuek, baina horren buru Abalos zela eta ez Pedro Sánchez, Victor de Aldamak deklaratu duen bezala Madril, Oiane Perez.
11: Egun on, berdin dio fiskalaren esanetan, Aldama enpresaria hurbildu zen Abalos ministro eta Koldoren gana edo alderantziz izan zen, baina agerian geratu da inork etziela ezezko esan besteari. Agerian beraz talde kriminala osatu zutela hirurek. Fiskalak dio epaiketan argi geratu dela Abalos litzatekela taldeko burua, Koldo bere itzala eta Aldama enpresaria korruptorea, Pedro Sánchez berrez auzitik kanpo dagoela.
12: Desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
11: Luzon ustelkeriaren aurkako fiskalak azaldu du opari eta mesedeekin hasi zela ustelkeria kasu honetan eta horrek ekarri zuela ondoren musukoen salmenta Aldamaren enpresari esleitzea. Zigor gogorrak eskatu ditu Abalos eta Koldorentzat ustelkeria politikoaren larritasunagatik esan du eta Aldamari txikiagoa justiziari laguntzea saritzea legeak eskatzen duelako. Amaitu berria da bere txostenaren amaitu berri ditu bere txostenaren azalpenak fiskalak jarra gainerako aldeak.
6: Eta beste epaiketa batean, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan, gaur ere lekukoak ari dira deklaratzen Arabako lurralde auzitegian. Horietako batek, akusatuaren lagun batek adierazi du, Maialen hil eta biharamunean, akusatuak mezu bat idatzi ziola esanez, haundia egin zuela. Gasteiz, Iñaki Odriozola.
13: Maialen Mazonen hilketaren ikerketa zarduratu ziren bi ertzainek ere deklaratu dute goizean zehar. Maialenen gorpua agertu zen aparta hoteleko segurtasun kamerek grabatu zutena deskribatu dute eurek.
14: Regresa al hotel
1: entra a la habitación y sale con una bolsa blanca. En las imágenes se ve cómo sale una punta de lo que podía ser un cuchillo.
13: Akusatuak gelara sartu zen ez gelatik atera zen bigarren aldian, poltsa zuri bat zeramala azaldu dute ertzainek eta barrutik labana zirudien punta bat atzeratzen zela. Ustezko hiltzaileak ustez erabili zuen arma ordea ez du aurkitu poliziak. Aurrez akusatuaren ezagun batek ere deklaratu du, hilketaren biharamunean akusatuak hanka sartu zuela aitortu zion WhatsAppez.
1: Le mandó a usted un mensaje de WhatsApp en el que decía, la he liado. Le mandó ese mensaje, ¿lo recuerda?
14: Sí, sí, sí.
1: Le dijo, se ha liado gorda.
13: Handia gintzuela, idatzi zion, baina ezer gehiago zehaztu gabe, lekuko gehiago deklaratuko dute gaur, goiz eta arratsaldez.
6: Errepide sare nagusian AP8an Irunera kateako ordainlekura iritsi aurretik kamio batek eta auto batek istripua izan dute, kilometro bateko autoilarak daude Lapurdirantz, segurtasun sailak esan digunez. Eta Donibane Loitzungo Urruñarantzko irteeran auto batek ezberra arina izan du, Urtubiako jauregira iritsi aurretik kilometro bateko autoilarak osatu dira. Gaur ere euria egingo duela agindu du Euskalmeten iragarpenak, baina goizean itsasertzean batik bat arratsaldean baita barrualdean ere eta iluntzean atertu egingo du. Temperaturari dagokionez, aldaketa nabarmenik ez du izango, 14 eta 16 gradura iritsiko dira gaur gehienez, Euskal Herriko hiriburuetan termometroak. Haizea, arratsaldean, ipar mendebaldera aldatuko da. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
1: Egia, jota, festilo propioa izatea, eh?
0: Epai maia eserlekuetan da. Otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
2: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
3: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
4: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
5: Ba altzenekien Eli burutegira sartzea oso erraza dela? Udali burutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eli burutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Ez nearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larun bat Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate gazteria eta erronka demografikoaren saila.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Euskadi Irratia.

0: gure urreta etorri zaigu, Galdakako urreta eskolana yes. joan zen urreta bera, bai. Oxel, Chloe, Luken, June eta Izan ekin ari bai garazte honetan, Ainhoa.
1: Bai, eta atzo, Oxeli egin genion kalderarekin amaitu genuen tartea, zera galdetu genion, ea zein den inoiz ikusi duen filmik onena. Mm. Eta zuek, zer uste duzuek?
2: Inside Out.
3: Spirit.
2: Abominable.
4: Buffalo Kids.
5: Oxeli, Listor Kapitanean filma.
6: Doraemonen, edozein pelikulak.
7: Ice Age. Baiana.
8: Toy Story, na.
9: Asteris eta Obelis.
10: Baby, el cerdito valente.
0: Baby. Hainbeste pelikula baldago munduan.
1: Bueno, eta...
0: Doraemon, gustatu zait. Doraemon
1: pila badaude.
0: Doraemon.
1: Ea asmatu duten.
11: Los cuatro vehículos fantásticos.
0: Hori izan?
1: Lau fantastikoak
0: egira.
1: Bai, hori da, Oxelen erantzuna eta ez inorka asmatu.
0: Ez inorka asmatu, bueno, beste ikasleen film gogokoenak ere ezagutu nahi ditugu behin ontarazkero.
11: Ni, pelikula hoberenak Los Futbolísimos.
1: Liburuak ere badaude, ez?
11: Bai, nire kontaz.
12: Nire bakit nire. Luka. Da, como...
13: Eta Luka, da zona.
12: Eta, como pertsona bat arraina gutxi gora bera, eta ateratzen denean, superfiziera bihurtzen da pertsona.
13: Bai.
12: Eta deko lagun bat kedeitzen da Alberto, eta gero bere osaba nahi du joan berarekin a las profundidades, eta eskapatzen zen a un pueblo bere lagunarekin.
13: Bai, nik ikusi dut.
1: Aukeratu beharko bazen dute pelikula edo telesaile edo serie bateko pertsonaia bat, pentsatu, ze pertsonaia izango zinatekete? Bota izan.
12: Macaulay Culkin.
1: Nor da Macaulay Culkin?
12: Solan Kasaren umea. Kevin deitzen da.
1: Zek ezagutzen duzuen orden hori?
13: Ni bai.
12: Ni Rocío.
13: Nik ikusi ditut danak.
1: Ezagutu dezagun, zein da Macaulay Culkin? Zer gertatzen zaio pelikulan, azaldu duzu izan?
12: Berari, como egiten du trabesurak, odiatzen dio familia eta gero, geratzen da etxean cuando bere familia joaten da...
13: Belidor.
12: Joaten da oporretan eta daude bi ladron que nahi dute joan bere etxera eta bera... egiten du trabesurak berari espantatzeko.
1: Ja, ez lapurtzeko bere etxea.
13: Bai, nik ikusi dut.
1: Gustatuko litzaizueke, inoiz geratu zarete bakarrik etxean.
13: Batxuetan.
12: Beste gunean.
1: Uxelta, ze moz sentitzen zea bakarrik etxean?
13: Libre.
12: Beretan.
1: Ba, zer egiten duzu? Bakarrik zaudenean etxean, zer egin izan duzu?
13: Bajan,
1: esan daiteke zer jan duzun? Edo sekretua da. Sekretua. Chloe, zuk zer egingo duzu etxean bakarrik? Etxean bakarrik zaudenean zer egiten duzu?
13: Ikusten dut pelikulak eta hori gauzak. Nien puntatzen zait.
1: Zuri gustatzen zaizu bakarrik etxean egotea?
13: Bai.
12: Nire ere bai, porque nik hartzen dut palomitak eta jartzen duten el microondas eta jartzen naiz viendo una película.
1: Luken, zuk zer egiten duzu etxean bakarrik?
0: Hala, segiten du Lukenek etxean bakarrik.
1: Hori zaliteke, Luken etxean bakarrik. Hori filmaten izenburua. Eta film horretan ikusko genuke zer egingo zuken Lukenek etxean bakarrik geratuko balitz.
0: Bai.
1: Horixe galdetu diogu, eta orain entzulei dagokizue asmatzea, zer egingo ote luke Lukenek bere etxean bakarrik?
0: Zenbat urte ditu Lukenek? Zer bueltakoa da?
1: Maider, ez dakit.
0: Konparatu inguruan dituzunekin?
1: Bederatzi amar. Bai, ze azkeneko zau galdetu eta erantzun okerra manuenean, zuzendu egin behar izan nuen. Baina, uste dut buelta horretakoak direla. Beraz, Lukenek zertarako probestuko du aukera alegia etxean bakarrik geratzearena. Gurasoen logelako kaxoik giltzatutik hartuko telituzke txokolatea, iturroia, gozokiak.
0: Edo bideojokoren batean arituko da Jota Fuego. Gurasok ez da dela probestuz, autolasterketak borrokak, golfean, boxeoan.
1: Edo film edo telesain bat ikusteko, edo irakurtzeko, zertarako aprobetsatuko luke denbora.
0: 6-6-6-6-6-6-0-0-0 zemakira, bidali zuena 8 mezuak, eta ez aiguzue zer egingo duen, edo zer egingo luken, lukenek etxean bakarrik, geratuko balik.
1: Luken, lukenek.
0: Jo, Zaita rozatzea ima. Zer egingo luke, lukenek?
1: Luken.
0: Luken.

0: gaiak eta laurden, ostiral honetatik aurrera Luken etxean bakarrik geratuko balitz edo geratzen bada, badakigu zer egingo duen, Estandaren hirugarren denboraldia ikusi, ETB bat eta ETB on piztuko ditu, aurtengo lehiakidekin batera besteko, baina guk gehiago jakin nahi dugu, Lukenek bezala bier gazte zikaixo egunon.
1: Egunon Maider eta egunon entzuleok, ostiral honetan hasi eta bi hilabetez kantuan jarriko ditu Euskal Herriko etxe guztiak Estanda saioaren hirugarren denboraldiak, berrikuntzak ere izango ditu, eta horien berri emateko gurekin da Barbara Goenaga, saioaren aurkezlea. Barbara, egunon.
2: Egunon, egunon Maider, zebuz.
0: Gondo, eta zuek urduri zaudete edo nola rapatu zaitu hirugarren denboraldiaren hasierak, Barbara?
2: Jo, bai, esan gogoekin. Gogoekin jendeak ikusteko, ze egia da gauza dexente aldatu direla. Mm-hmm. Eta bueno, garrantzitsuena da epaimaikideak aldatu direla. Neri hasieran ez zitzaidan egia esan behar dut, ez zitzaidan idea oso ona irituze. Asko maite nituen besteak, baina ikaragarri talde polita izan da baita ere, eta gero beste berrikuntza ikaragarri bada, abesti bitartean beraiek bozkatu dezaketela gustatu zaien edo ez. Botoiari eman dieza, botoi gorria eta botoi berdea dago, eta bai, abesten duten bitartean, eta hori gogorri izaten da batzutan, Ze alako batean azaltzen dira hiru gorri, eta bueno, eta horrek beraien segurtasuna pixka bat.
0: Jarraitu egin behar kantuan gainera, Jakin hiru gorri dauzkazula eta segitu egin behar.
2: Hori da gogorrena, bai, berrikuntzak hori dira, eta pixka urduri ez gogoekin, gogo pila batekin hasteko, egia esan.
1: Lehiakide zari gara, urten 18-27 urte arteko 12 lehiakide saiatuko dira Estandaren sari nagusia irabazten, zenolako maila dago urten, Barbara?
2: Ikaragarrizko maila daukagunik, urtero bildur gehiago daukatz, esatet, Euskadi txikia da, orduan momenturen batean agian lehiakide gabe geldituko gera, eta ez da egia, beti daude eta beti daude oso onak, eta ez gainera gaur komentatu dugu, baina abestea, ode ondo abesten duen jende dexente dagoela ustedet, baina arima hori daukatena eta goraino iristeko gaitasun hori daukatena ez dago hainbeste, ez? Eta 12 lehiakide hauetan egia da oso gutxi izan direla, edo ez bat ere ez dugu kaleratu, pentsatu gabe, hori, agian etzela kaleratu behar genuena, ez? 12 lehiakide osonak dira, eta gero dago gauza bat ere baize, denak iristen dira pixka bat lotxarekin, beraien muga horiek jarrita, ez? Eta pixkanaka muga horiek puskatzen dijoaz. Eta beraiek etxean edo eskolan arraro duten ezaugarri horiek, jartzen dira balorean hemen Estandan, ez? Eta alako batean dira, bueno, beraiek arraro xamar sentitzen zuten beraien zatitxo hori Estandan da garrantzia handien ematen dioguna, ez? Eta hori oso polita iritzu zaidala, eta ziurtasun edo segurtasun handia ematen die beraiei. Bai.
1: Berrikuntzez eta sorpresez ari ginen, eta iragarri duzu, denboraldian zehar bisita oso berezi batekin harrituko dituzuela ikusle eta lehiakideak. Zakit zerbait aurrera du dezakezuen?
2: Ez que gauzasko pasatzen dira, ezakiz zertazari zaren berez oraintxe. Igual lehiakidetako bat ez dagoela hasieran eta gero azaltzen dela. Igual ezkiztak
0: izatek gauzasko
2: daude, Bai, hori ere gertatuko da. Gauza pila gertatzen dira. Gero, modio historiak, gauzatxoa gertatzen dira. Gauza,
0: bizitza, Barbara.
2: Bizitza, hori da. Eta gero egia da, denbora asko daudela batera. Beraiek batera ikasten, eta entxaiatzen, entxeguetan, eta horre asko lotzen du jendea.
1: Iragarri duzu baita ere, igandeetan 8:00 Instagramen Estandan Live, Insta Live edo zuzeneko emankizunak egingo dituzuela, ez dakit horren inguruan zer esan dezakezuen.
2: Hori disparate bat izango, eta nik bildurra diot horri. Ze hori Alex Padillak darama, eta berak esaten zuen leno, 3,000 artxibo dauzkala grabatuak, dena grabatu du. Atzean dagoen guztia grabatu du. Zuk gauza bat egiten ari zinean, beratzen zen iskina batera, eta Alex grabatzen zegoen hori, ez? Orduan dena dauka. Gauza ona, gauza txarrak, eta hori guztia orain ba ateratzen joango da txaretan. Eta zuzenean egingo dena, ba pixka bat beraiekin lehiakidekin hitz egin nahi duten pertsonak ere alko dute beraiekin zuzenean hitz egin. Mm-hmm. Ba bueno, ikusiko dugu zagertatzen da, baina bai, despiporre polita izango da.
0: Ederki, ba, Barbara Goenaga, itzordu eginda dago, ostiraletik aurrera, Estandaren hirugarren denboraldia, eskerrik asko.
2: Ni esker zuei, behatzitan, ostiralero, eta gero bestela, ba, Makusin, eta ETB honen baitere.
0: Aderki, eta Euskadi Irratian ere, urrengo egunean, amaraunean, aletuko dugu, estandan gertatu dena, Oier, epaimahaikide pare batekin ere izan zara.
1: Zuen Barantza eta Jon Fernandez, egunon.
3: Egunon.
1: Egunon, ira urten izan zarete, epaimahaikide estandan, zer baloratuko duzu urten?
3: Bueno, urten batez ere, baloratzen da, pixka bat, estenatokia nola mugitzezeran, artista, irurenda irurogei graduko artista bat esaten dana, ez bakarrik ahotsa, eta presentzia, transmititzea, ondoa beste ere noski, baina pixka bat, borobilin duz, dana.
1: Eta, zer nolako maila dator aurten?
4: Kriston, maia eta samarra dago izan dugula oso oso zaia une batzuetan, gure arten izan da oso zaia ados jartzea, zeske kriston maia dago eta denek oso ondo egiten dute, hortaz benetan gure lana oso zaia izan dala eta ikusiko duzue telebistan eta gozatuko duzue baita ere.
1: Zenolako esperientzia izango dala aurre ikusten duzue?
3: Jo, ba, kristona, nik uste, bueno, eske Jon Ferrek esan duna, osea, kriston artista dia, ikusiko da gainera, atalez atal nola doazen hobetzen, eta gubere ja, bukaren, bueno, a ber, zeiten degun, osea, kriston mai hartu, hor dut, nik uste jendari asko gustatuko zaiola.
4: Ba, nik uste dut hori dala gainera, politena baita ere ikusten dezula nola juten diala hobetzen atalez atal, eta geroz eta kariño gehiago hartzen diozu, hor duan, geroz eta zaiagoa da, beraiei, epaitzea oso zaila da, oso zaila da. Bai.
3: Saiatu era maitasun guztiekin dana laguntzen eta bueno, ba berzteratren.
0: Bai. Bai, laguntzen egin du dira, baina Barbarak esan digu Oier kupidari gabe eman diezaioketela botoi gorriari kantuan ariko direnean, eh?
1: Hori, noski lehiakidei eta estandazari gara, eta ezin dugu saioa zitzegin, benetako protagonistak aipatu gabe, eta haietako hirurekin izan gara Izaro, June eta Ximenarekin.
5: Ni Izaro, ni June, ni Ximena.
1: Tira, azte arda hirugarren denboraldia, nola zaudete, gogotxo zaudete?
5: Ni oso gogotxo, ja ikusteko, eta ikusteko haber nola kanpogok ikusten dute, bai.
1: Zer nolako erronka dela uste dezue?
6: Ba, nik uste bakoitzak bere erronka pertsonalak dituela, baina ba horretarako etorri gara.
1: Zertan lagunduko dizuela uste duzu?
6: Ba, nik uste pertsonalki baita ere piloaziko garela danak, bakoitza bere baitan eta bere gauzetan, baita musikalki esetuko garela bakoitza bener estiloa eta zeinolako bizitza gure dagoen musikalki baita ere.
1: Hemen ikusi zaituztego lehiakideok, nolako maila dago?
5: Bueno, ikusiko zu, baina nik uste ja ikusten danakin badaola. Eta ikusiko da kanpotikan ere, baino mai altu edo.
1: Aipatu duzue, harreman handia egin duzuela elkarrekin.
6: Hori da, bai, azkenean hasieran ba, lehiakideak bezala sartu ginen, pizkanaka ba, sortu gendun lagun harreman horri eta orain familia handi bat gara.
1: Eta sari nagusia hor dago, ez dakite irabazteko asmoarekin sartu zareten edo zein helbururekin etorri zareten?
6: Nik uste sartu garela pixka bat dano, como aloloko danoko atera zeinolako pina eta zeinolako aventura bizitzen gendun, eta ez togula hartu inor leia modun, baizik eta esperientzia bat modun gu baita pertsonalki azteko.
0: Ba, eure gazteko esperientzia moduan hartu dute hiru lehiakide hauek, eta Oier, itzordua noiz izango den erre pasatzea eta gogoratzea besterik etzegu geratzen.
1: Maider, apuntetxo bat oso gazteak iruditu zaizkigu lehiakideak, 18 eta 27 urte bitartekoak direla esan dugu, pentsa iritsi garenean Joldi Beristain saregile eta biok uste zutela lehiakideak ginela. Eskerrak ezkaituzten kantuan jarritira, bai, zita esango dugu.
0: Datorren ediziorako igual izena mamarko duzue.
1: Ikusiko dugu, ziurren ibai.
0: Momentu zirugarren, Oier.
1: Ostiral honetan hori hasiko dira, 9 ETB baten eta ETB honen estandaren 3. Denboraldia, eta 2 hilabetez ostiralero, ba, telebistari pega eginda egon gora, eta 9 ikusi ezin duenak, 10 Makusin lasai ikusi halko du.
0: Oierkite Euskadi Irratian aipatu dugu, jarraipen egingo diogu saioari, amaraunean larun bat honetan hasita, Jon Kastañedak bezperako saioaren unerik onenak bergogoratuko ditu. Oier, eskerrik asko eta gero arte.
1: Gero arte.
7: Arloan laguntzarik behar, suministro zainorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbi gailuak, erratz makinak, zoru garbi gailuak, aspira gailuak eta abar. Suministro zainorga, 20 orako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure espozizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrozainorga.comen.
8: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argia, kantolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
9: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Ile Raitz, noreua?
11: Txizurkilianoak Fraisor Eskolara Andonirekin geratuta nago kementrenean joateko.
10: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
11: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
10: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
12: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. 20 kapsulako lor kafe sorta, 120ko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
13: Badira ospakizun handiak merezi dituzten uneak. Eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak. Zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
14: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Ereduko operatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
15: Euskadi Irratia.
0: Aguakateak izan ziren aurrena, Albertiniek ere izan zuten euren garaia eta iaz Sandien Aroa izan zen. Bueno, azken hauen oraindik ere segitzen dute, jende askoren paparrean, angurriak edo sandiak, Gazako genozidioa salatzeko ikur bezala, baina aitortuko dizuegu modak, tendentziak, boladen joan etorriak ulertzen nahiko alan badugula, eta gaur azken hilabetetan gure inguruan batean eta bestean ikusten hasi garen animalia bat ezagutu nahi dugu, ez baitugu ezagutzen. Eta askoari gara ikusten, kaltzettin, kamiseta, marrazki bizidun eta urtebetetze festetako apaingarrietan, baina ez dugu ezagutzen. Zer raio da kapibara?

0: capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara, capibara.
1: Nondik hasiko gara? Itxura lasaia eta jarrera lagunkoia duen ugaztuna da, capibara, sociablea da. Esango genuke basurde eta azkonar baten arteko hibrido bat dela, eta hamster muturra duela, karraskari on batek bezala. Metro beteko neurria du, capibara heldu batek eta kolore nabarreko azal iletsua.
0: Capibara, capibara, capibara.
1: Eta zergatik ari gara orain capibarak bazter guztietan ikusten, ba, Japonian hasi zen sukarrau 2000 urtean, capibara san marrazki bizidunetako pertsonajearekin, interneteko meme bihurtu zen gero, eta azken hilabetetan mundu digitalean eta merchandisingean edoron topa dezakegu, ba, pampin, fiambrera, edo motxiletan. Abesti hau, Alexei Plusnikov, ikasle Rusiarrak 2023an capibarari eskenitako abestia dau, eta TikToken arrakaste handia izan zuen. Orain bilatzailean capibara song jarrez gero, abesti hau lupean entzuteko aukera daukazu baita 24 orduz ere.
0: Capibara, capibara, capibara, capibara, capibara.
1: Eta nork entzun nahi du abesti hau egun oso batez gelditu ere egin gabe? Bakaso Emmanuel Macron Frantziako presidenteak zehiaz Kanadan egin zen G7 bilkuraren ostean TikTokera egozuen bideoari bakantu hau xea jarrezion. Imanol Altube, kaixo egun hon. Ba, zenekin agustia, kontatu duguna agustia, capibarari buruz?
2: Ba, informazio gehien bat, bai. Gauza batzu ba, berrixak egin, baina ez dela gehien bat, bai.
1: Modan zegoela hori bazenekien?
2: Bai.
1: Ikusi duzu?
2: Bai, bai.
1: Zuka daukazu capibararun kamisetarik?
2: Kamisetarik ez, baina bai egisa da, etxian badakotela, ba, uste dira, bi pelutxe, eta hortzetako egeta jartzeko ontzi bat.
1: Zer jartzeko?
2: Hortzetako...
1: edalontzi moduko bat, gero hortzetako eskuila jartzen duzuna. Beraz, persona egokiari hotxe egin diogu.
2: Bueno.
1: Capibarari buruz hitz egiteko. Capibara san marrazki bizidunak ezagutzen zenituen?
2: Ez, nukan entzun da.
1: Ez. Abestia, entzun dugun abestia ezagutzen zenuen?
2: Abestia entzun denuen ikasle batek noizbait kantatu dagoelako.
1: Eta Macronek erabilizan duela, hori?
2: Ba, ez, urte hori berri izan da.
1: Bueno, baina animalia ezagutzen zenuen. Derrigorrezko bigarren hezkuntzan zu biologia irakaslea zara Donostiako Aldapeta eskolan. Baliatu alduzu inoez, capibara zure ikasleen arreta zure ganatzeko?
2: Ba, noizbaiten, bai, sobretodo kurso hasieran eta saltzen danean maia basuetan eta ondiok umeauak ta dianean asaltzeko apur bat animalien mundua eta pues, batzutan erabiltzen dira, bai, urak ezagutzen dauen animaliak eta posto justo capibara bai da ejemplotako bat.
1: Ja. Guk ez, baina gazteek ezagutzen duten adibidetako bat capibara. Ba, gaur zurekin capibara ezagutu nahi dugu, Imanol, eta biologia irakasle zarenez, eta capibara peluxiak dituzunez, eta hortzetako eskuila gordetzeko katilo ere capibara duna duzunez, ba zure hitz egin dizugu. Capibara handia, hidrocaeris, zer esan nahi du izenak?
2: Ba, bueno, normalian izen zientifiko nahi beti grekeroz edo latinetik etorretzen dira, orduan hidroitzak beti ura ekartzen dozku gura, eta horrek usten du gero hidrocoerus, hidrocaeris. Lehenengo hitz horrek, coerus horrek, nahi dozatia txerria, orduan aziranta deskubri zenian, sobretodo europeo eta deskubri zenian, txerria antza edukala esaten egin, orduan ba, urretako txerria, eta gero caeris horrek, ematen du baita gero griekotik datorrela, eta nahi da esatea gustora ibiltzea. Orduan, uretan gustora ibiltzen den urezko txerria.
1: Bueno, guk basurdea esan dugu, ez? Badauka horrek ere urdea.
2: Bai.
1: Karpintxoa ere ditzen zaio, ez? Haian karpintxoa esan da diende gehiago ezagutuko du?
2: Bai, karpintxoa Ego Amerikan animalia bizidan lekuan ta hain leku askotan bizida azkenian herrialde bakoitzak bere izen propioare jartzen dauela. Normalean karpintxo hitza askotan entzuten da Argentina eta horren inguruko herrialdetan. Baina ematen dau hitz hori bai dala europearizatutako izen bat. Capibara bai da bai bertako hizkuntza originaletik, bertako hizkuntza indigenetatik etorritako hitza.
1: Capibara, orduan. Guke capibara joeran dagoela jakiteaz gain animalia birare ezagutu nahi dugu. Ugaztun karraskaria da, Bai. Zuzan gabiltzaz?
2: Bai, kraskaria.
1: Ze zaugarri gehiago ditu? Ze tamaina du, ze pixu du? Nolakoa da?
2: Ba, normalean txakur ertain baten, ertain handi baten tamaina eukitzen dau. Bai. Gutxi gora bera metro terdira inoko luzera alda duki. Baita, eta gero altueran, ba, ibiltzen da metro erdi, pasatxo inguru. Emeak handitxoak dira, ez oso handiak, baina handitxoak baita ere dira. Eta gero, ba, 75 kilo pixatzen dago gutxi gora bera.
1: Iletxuak dira?
2: Bai, bai. Bia gorputz guztia dako ez betetak, enduta badibes muturraldean eta eta ileatik baitan, nizu baitan preziatuak izan dira beste pertsorentzata gara.
1: Eta kolorean eko nabarra dute, ez?
2: Bai, da gorriska, bueno, marroi gorriska bat moduan, bai. Azkotan gero ikusten du batzutan argiagoak moduan, sobretodo mertxean da izenean, eta hori gehiago izaten da kumeak eta okikinoen kolorazio bat argiagoak izaten diala.
1: Kapibara kumeak dira, peluxe bihurtzen ditugunak.
2: Claro, beti pomoa, oza, bai. Polizenak.
1: Eta adibidez, zentzumenei dagokien ez, ze zaugarri ditu, ze gaitasun ditu, zertan dira onak, zer dira torpe xamarrak?
2: Ba, bueno, a ber, kapibarak erdi urtarrak dira, horrek nire dazatea lur eta urrin gurunetan bizi diala normalean, orduan, ba, dakoi zentzumeneak eta moldatuta asko, urrin gurunetara edo gutxinez urunetan erdi sartuta egotzera. Ikusten badu, fijatzen badara animalian bertan, bere begiak, bere sudurra, bere belarriak guztia dakoi aurpegian gori aldean. Hori da, uraren gainean frotatzen abitzenean, ba, beraien gorputza uraren, ose, burua, uraren gainetik ateral daue, eta orduan ba, gorputza barruan edukitabe kapasadia ingurunea ikusteko, usaintzeko eta bertarako.
1: Beraz, lasai beli daitezke uretan, eta arna sartu, eta ikusi, eta entzun, eta dana. Igerilari abila da?
2: Bueno, bai, erdi urtarrak, desaten, beti eukikindu bengo zaba da, eskuan behaz tarteatan, eukikindu balako pelikula bat erabiltzen dauen agero, ba, igeritzeko, eta bai, korrika egiten eta baita bastante abilak dira, baina beraien ies egiteko modu honena normalean izaten da uraretara joatea.
1: Uh-huh. Eta, bueno, batean eta bestean nabarmentzen da bere ezaugarri lagunkoia, ez? Oso simpatikoa dela, ez duela erasotzen, nolakoa da? Zergatik dira hain goxoak, hain mimosoak, hain hurbilekoak?
2: Ba, hor, badau, apur bat, zulertu moduko bat, porque alde batetik bai egia da, guk ikusten duenean naturan eta dokumentalen baten ikusten modu, beti ikusten dira lapatxa zeguzkia, eta gara, klar, zegertatzen da, karraskari da dira, hau da, pues, arratoiak, xaguak eta beraien familiakoak. Normalean guk, arratoiak eta xaguak ikusten modu, beti imajeratzen du, pues, animali txikiak, edo nahiko txikiak, orduan, normalean horrelako animaliak, edo zein gauza da, arrisku bat beraientzat, eta beraz, beraien aurka joateko, probabilidade gehiago, eta beraz, ies egiteko behar gehiago. Zagertatzen da kapibarakin. Kapibara, pues, izan du moduan, ia metro terdiko animali bada, beraz, ez du hainbeste arrapakari. Eta orduan ikusten duenean, normalean lasai ikusten du. Zagertatzen da, bai egia da, arrapakari baten aurrea baldi bada, adibidez, jaguarraren kasuan, bai, korrikasiko direla uretara joaten, edo uretan baldin badu, eta anakonda bat ikusten badute, justo ere aurkako egingo da eta lurrera joango dira.
1: Bale, beraz, benetako mehatxu baten aurrean hauek ere mugitzen dira.
2: Bai.
1: Eta ez diren lasaiak.
2: Ez.
1: Baina, gero, ikusi dugu bideoren batean, tximuekin jolasean, kapibara bat, eta muturrean azka egiten uzten dio gainera, kapibarak tximinoari.
2: Claro, horreik ba, beste detaile badau hemen, normalean ikusten duenean bideorrek izaten dira gabitibutasunean egoten dian animaliak hau da zoologikoetan, edo borlako beste antzerako egoeretan. Orduan, claro, horrelako egoeretan ohituta daude beste animale batzukin interakzionatzera, gizakekin interakzionatzera, eta hori guztia. Baita ere, horreri gehitzen da, ba, tximu bat, beraiek ez daio zen jongo bilurrek izan behar, claro, beraien aurka ez da joango. Orduan, ez dute bilurrek eduki behar. Horrekin.
1: Eta personekin? Ze pertsonekin ere ez dira urduri jartzen?
2: Baldin badauz gatibutasunean, ez? Azkenean, oituta baldin badauz pertsonea datorrena berarei jana ematera, ze bilurra eukiko daue. Baina, klaro, naturan baldin badauz eskapei baratena, ba, seguramente ies egiteko joera eukiko daue baitera.
1: Mm-hmm. Hau xe da, egiten duten soinua. Zertan ariote da, kapibara hau, identifikatzeko moduri badugu, Imanol?
2: Enbesterako espertu ez da gizango nizio.
1: gure planetako zetokitan bizi dira, zerri aldetan bizi dira kapibarak?
2: Ba, komentatu dut lehen, Ego Amerikan bizi dira, Ego Amerikako herrialde gehienetan gusto Chile kenduta beste herrialde guztietan bizidiala, ba bizidia iparraldeko kostatik Amazonas inguru guztira eta Argentina iparralderaino baita ere zabaltzen dira.
1: Euskal Herrian ez daukagu kapibararik.
2: Ez.
1: Ez da katibutasunean ere zeharitu gara hemen ditugune parketan eta begira. Euskal Herriko klimatik zer da kapibarari desegokilitzaiokena?
2: Ba, a ber, horrelako ingurunea hain zabalan bizi izanak seguramente etkarriko basan bizialko zan hemen, baina bai egia da, ba, agian temperaturak bai dauela eragin, ba, igual ingurune epel bagoaten bizitzean nahiago dauela. Baina nahiko animali bastante ingurune askotara moldatzeko joerarakon animali bat naurrian gauz, orduan ez aben, arazo askorik edukiko, adibidez beste animalia bat baita horren antzerakoa dara eta hemen asko zabaldunana plaga moduan izango zen koipua baita da horrelako arratoi handi bat moduan sobretodo iparraldeko Euskal Herrian eta gutxinaka baita kostatik hurbiltzen da bien horrelako beste arratoi bat baita Ego Amerikatetik etorria, baina beharen azalatik eta ekarri zana eta gero egin ja beraien asko kuntza leku horretatik, pues, zabaldu da, baina plaga moduan.
1: Koipua. Esan duzu erdi urtarra dela, noiz behar du ura eta noiz behar du lurra?
2: Ba, normalian uretara joten dira, bai, ies egiteko momentu hortan, bai? Baina baita elikatzeko. Elikatzen dira normalian bertan inguruan dauden belarretatik, baita urazpian eta uraren inguruan dauden belarretatik, baina gero, bai, pues, lo egiteko eta emeak eta erdirtzerako orduan, bai, irten behar diala derrigorrez.
1: Uretatik ateratzen dira.
2: Bai.
1: Beraz, kumeak izateko ateratzen dira uretatik, eta lo ere kanpoan egiten dute.
2: Bai, hori da.
1: Bai. Zer jaten du?
2: Ba, askotan pentsatu zen, uretan eta hainbeste bilitza, arrainak eta jaten eben, baina ikusi da, ez benetan beraien dieta guztiz vegetariana dela, hau da, bakarrik jartzen daue, bedarrak eta beraien ingunan agertzen dira. Baina batzutan, egia da, gehien gizartea gehien sartu dan lenkuetan, nun jarri dian landak eta puntu ezberdina, baita ere sartzen dira landak eta horretara, eta soja, eta kainabera, eta horrelako goza baita jaten dauela.
1: Eiztaria bila bengaletu behar genizu, baina ez du eiztarik egin behar.
2: Bueno, belarra baldin mazalan nik bilurra dukiko, baina bestela ez bazala belarrik.
1: Bale, belarren bat entzuten ari bara kontuz kapibarekin. Nola ugaltzen dira kapibarak? Esan duzu kumeak uretatik kanpo izaten dutela, baina urteko dozen sasoitan ugaltzen dira, edo badute?
2: Urteko sasoi ezberdietan ugaltzen dira, depende zeinan ingurunea, zer gune ezeetan, ugaltzen dira, beraz, sasoi ezeetan izaten da, normalean, ba, adibidez iparraldean, Venezuela aldera, apirila maiatza aldera izaten da, baina adibidez Brasilen eta beste hegoaldera daudezen berriko batzutan, ba, urria eta azaro aldera izaten da, ingurune, oza, beraien sasoi ezean izaten da.
1: Vale, eta zenbat eguneko errenaldia izaten dute?
2: Ba, 150-150 egun inguru izaten da, eta gutxi gora bera lau kume eukitzen dabe, baina lau euki 8 baita ere.
1: Lau bostila bete orduan, lau edo bost kume.
2: Hori da.
1: Eta, jaiotzen direnean, ze bizimodu izaten dute? Oso independentiak dira ja, edo amarekiko badute menpekotasunik?
2: Ba, komentatu dut moduan lehenago, nahiko sozialak dira, beraz, taldean bizi dian, ez? Ba, jaiotzen dian momentotik denbora gutxira, ja berriro ere taldera joaten dira. Eta, ba, ordu gutxira ja, ibiltzeko gaitasuna okitzen daue. Eta, aste batera, bedarra jateko kapazitatea ja badakoi. Naiz eta 16 astera arte egotzen direan, normalean amaren esnea edatzen. Gero beste gauzat kuriosa, kapibaren umeen ingur anda, egiten dauela alogurasotasunan praktika. Alogurasotasuna da bakoitzaren ama edo aita ez den individuo batek zaintzen duenean kumea. Hau da, ba, zure izeba, zure osaba, edo zure talde berdinen dagoen beste heldu batek, zure kumea zaintzen duen praktika izango zen.
1: Tan ze bizi dira, talde handitan?
2: Bai, taldetan bizitzen dira, normalean talde familiarrak izaten dira, baina hemen behik dau desberdintasun handia sasoi ezean edo sasoi lehorran izan. Sasoi ezean, beraien ingurunea, beraien bizigunea zabaltzen da nahikoa, errekak eta urrez betetago inguruneak handitzen dianez, eta orduan hor normalean nukleo familiarretan bizi dira gurasoak eta beraien kumeak, garai horretan eukiken dabe kumeak. Baina garai lehorra etortzen danean, nola beraien ingurunea murrizten dan gutxinaka, geroz eta leku gutxiago dago familia horientzat, eta beraz tamaina, eta familia horrein tamainak handitzen dira bata bestearekin elkartzen. Hirukoiztu baita ere inaldia bata bestearekin elkartzeko horretan.
1: Aha. Zer da, oso talde hierarkizatua izate alda?
2: Egoten da normalean ar bat, zeinak eukitzen dauen ugaltzerako orduan lehenengo aukera, baina egia da, emeek baita ere nahiko aukera eukitzen dauela, zen naiz eta arrak nahi badau eta emeak ez badau nahi, ba emeak normalian iesiken dau edo uretara, edo uretan baldin badauz uretatik kan, bai normalean aukera ere eukik daue emek beraien ba, pareja aukeratzeko orduan.
1: Eta zenbat urteko bizitxarpena dute, Kapibarek, Imanol?
2: Ba, gutxi gora bera, 9 urte inguru eukitzen dabe, bai, gatibutasunean betiko moduan, ba, gehiago bizi dira, 12 urtetaraino ikusi da, baina 9 urte ingurun egoten dira.
1: Irakurri dugu, Ego Amerikako ezegunetako ekosisteman, ba, iaia ingeniari ekologiko gisa funtzionatzen dutela, karraskari hauek, ba, vegetazioa regulatzen dutelako, ez, jaten duten belarrarekin, eta lurra ongarritu ere, bai, euren gorozkiekin. Baina guk, jaten dugu adibidez kapibararen haragia? Jaten da?
2: Bueno, Europan, azkenean ez dagoenez, yeah, ez da kultura askorik, baina bai egia da, Ego Amerikako herrialde askotan, badagoela kultura ba, hau harrapatzen dena, eta bere ileajea edo bere larroaren gatik, baina baita ere, bere okelaren gatik, guk pentsatu azkenean, badagoela animali bat nahiko handia dena, beraz okelare badu. Horrek lotuta egia da, adibidez, Vatikanoaren zat, kapibara arraina dela.
1: Bai,
2: Mezortzi, amazazpigarren mende aldera, kristautasuna eta sartzen ebien bitartean, Ego Amerikan, ba, bertako kultura askok, nahi eben jaten jarraitzea kapibaraz, eskenean, ba, beraientzako erreixazen harrapatzea, asko daude eta okela asko dago. Baina, klaro, ze gertatzen da. Garizumaren garaian, kristauek, katolikoek batez ere, ezin dute okilik jan. Bai. Eta beraz, Vatikanoak eman zuen permiso berezia, esateko arraina zela, jak uretan bizi zen, pues arraina dela, eta beraz,
1: jandaiteke. Bai. Kapibara jandaiteke, garizuman ere. Zein da kapibararen egoera?
2: Ba, printzipioz, ez dago arriskuan, nahiko zabalduta dagoenez, eta karraskeri asko moduan ugaltzeko gaitasun handia duenez, nahiz eta bere tamainan oso handia izan, eta ingurune askotara moldatzeko almena duenez, ez dago arrisku askorik. Bai egia da, gaur egun dagoen, sobretodo beraien ingurune horretan dagoen eraso, habitaten galeranen eraso hori dela, eta ba, baita ere ingurune batzutara kaltetua galdela izan, baina populazio tamaina dela eta ez dago arazo askorik momentuz.
1: Zau arriskuan, harraparia hundien harrapakin importantea ere bada, zer horrek aipatu duzu jaguarra, ez? Eta biodibertsitatean, ba, orekari usteko garrantzi handiko omen da kapibara, baina hori baino gehiago ere bada, kapibara, sarean duen garrantziagatik, ingurumen kontzientzia eta ezegunen babesaren beharraz jakinarazteko gako bihurtu baita, eta areago, Argentinan adibidez, klase arteko borrokan ere badauka bere garrantzia. Ze, garaibatean ez egunez ziren inguruetan eta luxuzko urbanizazioak ere ekidituzte, eta orain, kapibarak, ba, euren azen toki hori berreskuratzen hasi dira. Eta Greenpeaceak dionez, ez da inbazioa, nola baita beraien etxerako itzulera bat, eta nola kapibarak oso animalia lagunkoiak eta goxo.

0: Zelula, biokimika, eta beraien funtzionamento gehiago mikromunduan ibiltzen gara.
1: Zuke biologia ikasi zenuen Leioan, oso argi zeneukan, biologia ikasi nahi zenuela?
0: Bai, bai, nik uste dut txikitatik beti gustatu izan zait animaliak gehien bat, eta nik uste dut aukera askorik gehiago ez zuela biologia ez pasan.
1: Badaukazu animaliak dik etxean?
0: Bueno, etxean, nire aitak baserri badauka, eta bertan baserrian daude animali gehiena, baina hori baserriko animaliak.
1: Kapibararik ez duzu inoiz aurrez aurre ikusi, ez?
0: Ez, ez.
1: Momentuz ez.
0: Ez.
1: Gizakien artean bizitzarik izango lukete? Aipatu duzu gatibutasunean, ez dakit, maskota izango da norbait? Kapibara bat maskota bezala duena?
0: Bai, munduan beti dago jentia horrelako gauzak da egiten. Sobre todo, Ego Amerikan bertako animali bat denez, pues hor ez dago hainbesteko arazorik gehiago gertatuko zen, ba, ja, azten baginen bertatik ateratzen, adibidez Estatu Batuetara edo Europako beste lekuetara, adibidez mapatxerekin gertatu da moduan, mapatxea maskota moduan sartu zen Espainian, eta gero Madrilen orain dago, pues, plaga bat beraiena.
1: Ja. Ederki, Imanol Altube, ba, kapibarak ikusi ditugu batean eta bestean, ez gara bakarrak izan, zentzulo batek dio, ama, ze kaka hilobiak asteburu guztian kapibarakin, kuleroak ere baditu kapibararenak. Eskerrik asko, argi bide hauek emate gati, jabalak ibu zer den.
0: Bai.
1: Eskerrik asko.
0: Ez da ezer.
2: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
3: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
4: Gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15an Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta Ekainaren 5an Zumarragan.
5: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait. Joan Korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
6: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, Joan Zara.
7: Bai, sartu kontuan mesedez.
6: Mila esker, mutiko. ¿Con tarjeta o en efectivo?
7: Ama, ez aldioz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
8: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
9: Aplai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren Kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, aplai.eusen.
10: Euskadi Irratia.

0: Bizkaian gaur geltoki euskali grekoak trenetik argazki ederrak ikusi behar ditugu gainera, garaibatekoak, orengoak baino gehiago. Igone Etxeberria, Labairu Fundazioko zuzendaria, kaixo egunon.
1: Egunon bai.
0: Fundazioaren aberastasun askoren artean hor argazki artxibua ez daukazu ezuek saltzeko. Baldakizue, zenbat argazki biltzen dituen artxibonek, zenbatzerik badago?
1: Ez, guk argazki artxibo handia daukagu eta ganera gaur egun gerota, osea, hasi egiten jako eskuartean, bai doaintzen bitartez zen jako sanakaz, eta bai guk beuk egiten dugu sanakaz. Eta digitalak egiten direneti badakizu danok egiten dugu sala askoz begeiago. Eta beste labe, ez daukagu lane diru sarrerarik edo esan daigun, artxiboa behar da moduan katalogatzeko edo jagon egiten dugu gorde, baina ez daukagu modurik nana katalogatu aukiteko, beraz ez dau jakiteri, baina asko. Hori seguro.
0: Zorok ateratakoak batzuk eta doaintzan jasotakoak besteak, zein da jasotako, edo zein bidetatik jasotzen duzu batez ere materiala?
1: Bueno, era guztietara, ez da, seguke, ondari

0: Eko lanak eta egiten dugu sanean, ibiltzen gara ba herririk herri edo proiektu bakotzeko, bueno, materialak eta informazioa batzen, eta beti alegintzen gara argazkiate bai egiten oraingoak, bai lehenagokoak batzen edo eskatzen, ba pure progresioa, evoluzioa erakutsi alizateko proiektuen ganean, ez da, dala ohitura baten ganean, rito baten ganean, edo jarduera baten ganean, ez da. Orduan, batzuk doaintzan hartzen duguz, ba etxean guraso sarrak hil dira, eta gu jasteko gonen onegaza loturarik, eta behar bada zuentzat interesantea da, bueno, holangoak etorten jakuz. Beste batzuk proiektuetarako guk eskatuta, eta beste batzuk guk eginda, bueno, kasuistika badakizu holangoetan ugaria izaten da.
1: Hor prentxan ere agertzen da tarteka, ez? Albiste klasea. Alako familiak bere artxibategia doaintzan eman dio alako erakunderi, eta batzutan esaten dugu, hainbeste direnean, ez? Milaka argazki direnean, batzutan esaten dugu, bueno, erakunde horrek sekulako lana da, ez? Gero beretzako doaintza hori kudeatzea. Zuek araz hori baduzu edo pozik jasotzen duzu material historiko guztia doantzan?
0: Guk jaso pozik egiten dugu, baina egie da gero ezin dugula kudeatu beharko leuke moduan, ez da? Guk hartu pozik egiten dugu, ze kontrara pasetan jako askotan, egual joaten gara, ba, ez da egit, herri bateko, ba, ez da egit, arrota baten ganeko lana egin behar dugula eta informazio ez da? Eta errota horretan bizidan edo bizi izan dan familiari eta beste edo zein lekutan, sarri bezarri, pasetan jako, ai, eske guk eukiten gendu zan argazki zapataka jabaten, yeah. Ba, obrea igendunean aldendu zan. Edo urlie eskondu zanean arekeroan eban bai etxeko familiko batek, eta gero ez dugu, osea, askotan egoten dira olako gauzar lehenaukoak eta galduta. Orduan, etorten direneak ondo pozik hartzen dugu eskuzabalik. Gero beste gauza bat da, behar da moduan kudeatu alizatea, ez? Volumena da, eta badinotzu guk ez daukagu bitarteko beren beregik hori bentsat horretarako, eta orduan, ba, alegin duten gara ondo lokalizeta ukiten, eta holan gordetan, baina gero kataloga hau eta egiten dugu, ba, geuk erabiltzen duguna, proiekturen baterako erabili badugu, ba, orain egin dugu, ba, emakumeak eta herrikirolak. Geuk egin dugu zain beste argazki, eta eskatu bai, batari eta besteari, eta handi hortemetik, ba, fondo handie batu dugu. Orduan guk, bideoa egiteko erabiltzen dugu sanak, eta horre katalogu eta daukaguz, baina beste erabiltzen ez direna, ba, hor geratzen dira, bueno, egunen no selduko, ez da. Bentsat, gorde. Gure elgure beti da gorde, behar da moduan lokalizatu alizateko moduan bintzat.
1: Eta hartarako pentsatzen dugu nork emandakoa den, non ateratakoa den, ze tematika duen ez, pauso batzuk eban direla bai alabai jarraitu berrekoak.
0: Bai, ez da beti erreza, dana fitxak eta betetea batez bezarra direnean eta hori, baina, bueno, nok emandakoa dan, zer dauen irudi horretan, ba, batan bat beharren, jolazean, eskontza batekoa, edo etxe bat, edo dana dalakoa, noizkoa dan izaten da sarritan gatza lokalizetan, baina hori fetxa, motiboa eta nok emondakoa dan, hori gitxienez, ba, komeni du da, ondo katalogetea, zerero bestela, asko ukiarren, espadakizu non zer dauen, ba, alperri da, gero ezin duzu topau, eta behar danean ezin duzu erabili, ez da? Baina gitxienez gorde, hori ez da gitxi, eta etxeetan be ez da beti egin, eta gero, ba, eskatzen dozunean be, ba, bakotxateko bere jarrerea, batzuk eskuzabal ekarten duzu ez etxeko albun guztie, ba, zeuk aukeratu, zeuk ondo jatortzuna hartu, beste batzuk etorten jatzos, ba, nik autopau dut eta justo bakarra gaza, daneri dago langoetan, baina badakizu, ba, gerota gehiago argazkia, bideoa, audiovisualetaragoaz, eta ganera audiovisualak askoz be hobeto erakusten dabe zain bergauza mila salpenetaino, ez da? Eta, jo, ba, oso beharrezko eta oso lagungarri izaten da, ez da? Eta gu proiektu askotarako eskatzen dugu, eta gero, ba, bide batez etorten dire beste batzuk, edo, bueno, danerik, ez da? Dagin dugu, por ejemplo, aldi beten hasi ginen egiten Bilboko jantzataldeak, ez da? Bilbose jantzatalde egon dira, demokrazia arte, oza, ditadura denporan, ja, justo demokrazia hasi arte. Eta hemengo batzuk hasi ziren batzen informazioa, baina, bueno, ahorik hau, ezeguan ezer gordeta, ezer antolatuta, ezer. Zupadakizu zenbat argazki, zenbat gauza batu izan diran, ba, horri danak egongo zira etxeetan galduta, eta izan be, argitaratu bendun liburu bat horren ganean, eta horren aritik, etorriakuz familia bitatik, alabak esaten zu, ba, gure ITP jantzan iteban talde honetan, eta honek argazkieteko guz, beste bat epe, ba, guia, gurasoa joan dire, eta honek argazkietan dagozanak, eurek ez dugu ezagutzen, jantzatale gazteko inkela sinorik, eta ez dakizet, eta hobeto da honek argazkiak zuenean. Bueno, ba, claro, argazkiepe, bata besteaga sartzen dabe bizitza, ze, bata soltean, ba bueno, baina ja azten zarenean gai baten inguruan batzen korpus bat, horre berorrek emoten dotzo gorputze eta esan naia horreri gaiari, ez da? Eta bueno, ba holan ibilten gara.
1: Alaxe ibiltzen zarete, eta gero udaletxei ere eskaintzen diezue zerbitzua, ez dakit udalerrian bildu duten material hori katalogatzeko, edo zuek daukazun material hori bestela udaleari eskaintzeko?
0: Bai. Ba, bai, bietara izaten da. Momentu honetan egin izan dugu herri batzutan, hartu dabe eurek euretara bat argazkiak eta batzeko iniziatiba, ez da? Baina gero batzutan batu arren, ba, ez daukia zelan ordena, zelan kataloga, zelan modu egoki baten, gero bilatzeko zer dauen ikusi alizateko moduan gordetako bitartekorik eta ez daukienean guk emoten dugu zerbitzu hori. Eta geure argazkia pezarritan erabiltzen dugu, ba, ez dakit, herri bateko txoseren ganean gabizenean lan bat egiten guke gure fondoetan eta badaukaguz erabiltzen dugu horrek. Bai, orduen hemen parturten aldebietarako joan etorriko hartu emona da beti, zedana da aberaztea eta bueno, ba, informazio hori konpartidutea, ez da, gu beti esaten dugu, gu batu egiten dugu asko eta asko, era formato mota guztietan, eta bai bideoan, papelean, argazkietan, danadalakoa, baina ez da armarioan gordetako espada gizarteratzeko, barrio transmisio horredi begire, ez da, eta erakusteko, ba, bueno, hau lan zan, orain olan da, eta bier, ba, no jakin zelan, ez da, eta horretan, bide horretan beti transmisioari begire.
1: Ba, Igone Etxebarri, Alabairu Fundazioko zuzendaria, webunean sartu eta hortxe argazki artxiboa donork ikusteko moduan, Igone, eskerrik asko.
0: Zaueri.
1: Besarka bat

0: arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Lehendakari maiuskulas, baina niretzat erreferente, inspirazio, laguna.
2: Eta kate begia irekita utzi zuena, beste batzuk ere atzetik. Eta orgintezen kate horri jarraiera ematera.
3: Nunca el insulto, nunca la agresión, nunca la descalificación, siempre la idea, siempre el argumento.
4: Arratsalde on dizuela, Juan José Ibarretxe, Inigo Urkullu eta Patxi López lehendakari ohiak bezala, Euskal Erakunde eta talde politiko guztietako ordezkariak gerturatu dira Ajurianera Goizak Gaur, Carlos Garaikoetxea lehendakariak egindako ekarpena aitortzera, hiru aldun nagusiak oraintxe hilkaperan, eta jakina goiz osoan zehar Euskal Herriko leku desberdinetatik iritsitako herritarrak ere bai.
5: Irabazita zauken gu eta eosin beha bizitatzea etortzea.
6: Bera horrela zelako pentsatzen zuen, baino askoz gehiago izan zen.
7: Lehenko lehendakarik eta honena, eta geixo entzuenako gure herrialdeko.
4: Arratsaldeko ordu bietan itxiko dute Ajurianean Carlos Garaikoetxearen hilkapera, gero Iruñera eraman, han gorpuari lurreman eta arratsaldean zazpiterdietan hileta elizkizuna egiteko. Hilkaperaren sartu irtena Ajurianean une batez eten egin behar izan dute Sagrario Mina, Garaikoetxearen alargunari ondoez txiki batek eman baitio, baina etorri da bere onera. Berehala gerturatuko gara Ajurianera. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldean.
8: Maite zuri ere, Maite.
4: Euskara eskakizunei segurtasun juridikoa nola eman adosteko helburuarekin EAJ eta EH Bilduk datorren astean egingo dute lehen bilera gaur Euskadi Irratiko Faktorian Markel Olanok aurreratu duenez.
8: Olanok berretsi du jeltzaleak prest daudela EH Bildurekin negoziatzeko, baina jeltzaleen lege proposamenak izan beharko lukeela negoziazioen oinarri. Gaur egungo eredutik abiatuta plaza guztietan euskara eskakizun geroratua aurrikusten duena.
9: Leporatzen digutena da enplegu publikorako eskaintza guztietan diskriminatu egiten ditugula profil hori ez duten pertsona guztiak. Guk diogu, hemendik aurrera, EPE guztietan egongo da kopuru bat pertsona orok parte hartua izango duen, eta behin sartu ezkeo denbora eukiko dute profil hori eltzeko. Urte eta erdi bi urtetik gora asko zere gehiago elizateke dela joan beharko.
4: Nazioartean, Estatu Batuek bertan bera utzi dute Hormuzko itsasartean herenegun martxan jarri zuten misio militarra, eta adi Marco Rubioren hitzetan Iranen aurkako erasoaldia ere bertan bera utzi baitute.
10: The operation is over. Epic Fury is the president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
8: Etxe zuriaren arabera negoziazioetan aurrera pausoak eman dituzte aldeek, Iranek bitartean ofizial egin du Hormuzko itsasartea kudeatzeko mekanismo berria.
4: Testu inguru ziurgabe honi, Euskadiko makina erramintaren sektoreak ondo eutsi dio oraingoz, Estatu Batuen mugazergen eraginik nabaritu gabe, eta gainera, iaz esportazioen marka utzita.
8: Aurrera begira, Txinaren lehiak eragiten dio sektoreari kezka Xabier Ortu eta makina erramenta fabrikatzaileena FM elkarteko zuzendari nagusia.
11: Txinatarrak oso bajoekin agertzen ari dira, orduan, lehendabizi, baldintza berdinak danontzat. Kompetitabidea ondo dago, baina prezioak balioaren azpitik handi joazenan hori biklatu behar da, eta hori gertatzen bada, ez dugu zaten beti gertatzen dani, baina hori gertatzen bada, hori biklatu behar da.
4: Osasunaren mundu erakundeak baieztatu du, antabirusa gizakien artean kutsatzen duen andeetako aldaera atzeman dutela Ozeano Atlantikoan dagoen ondius gurutzontzian.
8: Ontzian kutsatuta ustez, geratzen ziren azken hiru pertsonak atera dituzte jada Herbereetara bidean, tartean ontziko medikua, guztira 8 lirateke orain arte kutsatutakoak, azkenaren berri Suitzak emandu gaur goizean. Espainiako gobernuak gurutzontzia Kanarietan lehorreratzea onartu ondoren bestalde.
12: No puedo permitir que entren en Canarias, porque desconocemos...
8: Haserre agertu da Fernando Clavijo, Kanarietako presidentea, informazio falta argudiatuta.
4: Esan dako ala ere, azkena da, Kanarietan ez baizik eta Herbereetara eramango dituztela gaixotutako persona horiek. Eta Espainiako auzitegi gorenean, musukoen esleipenen auzia, epaiaren zain, geratu atariko ondorioetan, fiskalak talde kriminala osatu izana leporatu die hiru akusatuei, Abalosi, Koldo Garziari eta Victor de Aldamari.
8: Fiskalak Abalos jo du, taldeko kriminaleko buru.
13: no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno como
8: eta es Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, epaiketan Víctor de Aldama enpresa buruak esandakoak ezurtatuz.
4: Eta atzera etxean, igorren, Arratiako zekorrak errugbi taldeak aitortu du, joan den gabonetako loterian behar baino 425 boleto edo partizipazio gehiago saldu zituela. Gerora, hirugarren saria egokitu zitzaien dezimoa izegozkienak.
8: Guztira, 15 milioi euro egokitu zitzaizkien errugbi taldeak erosi zituen dezimoei, baina klubaren akatsuaten ondorio zitzuraz behar baino partizipazio gehiago salduta 41 pertsona irabazitako diruri kobratu gabe geratu dira. 2 milioitik gora euro guztira, jakin berri dugu ertzaintza jada 21 salaketa jaso dituela.
4: Igorren izan da Euskadi Irratia gaur goizean eta albistegi honetan jasoko ditugu besteak beste kaltetuen lekukotzak errepidesaren nagusiari dagokionez zein da ordunetan esan beharreko Ramon Sánchez.
14: Oraindik ez dituzte eraman 8an istripua izan duten kamioia eta autoa Irunera katea kordain lekura iritsi aurretik hartu dute golpea eta autoa ezkerreko erreian gelditu da. Kilometro bateko autoilarak daude Lapurdirantz. Bestetik bi ohar gaur gauerako Debagoienerako. Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi duenez, AP1 autobidea bi norabidetan erabat itxita egongo da Arrasate eta Aretxabaleta artean, gauerditik goizaldeko 5ak arte Arbizelaiko zubibidean egin behar dituzten lanengatik. Gipuzkoa 627 errepidetik izango da desbideraketa. Eta AP636 errepidea ere itxiko dute Bergara eta Zumarra artean, kasu honetan iluntzeko 8etatik goizaldeko 4ak arte film baten grabazioarengatik. Beasaingo noranzkoan egongo da itxita, Gipuzkoa 632 errepidetik, deskargako errepide zarretik joan beharko da Bergaragatik, Bergaratik Zumarragara.
4: Jaione Munarri ez Euskalme, Arratsaldeon.
15: Oso urrutien zuten zaitu, Jaione, ea orain.
16: Arratsaldeon.
4: Bai, urren gordeak nola dato, zeguraldiari begira jarrita.
16: Bueno, goizean kostaldean salbu gainerako lekuetan ateri egon bada ere, poliki-poliki aizea iparmendebaldetik finkatuz doa eta ondorioz, ba, kostaldeko euri hori barnealdera ere iritsiko da. Zaparra txikiak izango dira, hemenka egingo du euri gutxi, baina arratsalde partean busti egingo du. Dena den iluntzerako orokorrean atertu eta odeitza ere arinduz joango da. Eta horri jarraituz, bihar ustenteko pelainoen ostean giroa argia izango da. Oda arratsaldera arte ostarte zabala gailenduko dira eta gainera haizeak hegoekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari eta bihar maksimumak 20 gradura gerturatuko dira. Kantauri xurialdean, eguerditik aurrera ekialdetik ibiliko da. Arratsaldean ordea atzera ere giroa ezagun kortu egingo da trumoilainoak ugaritu eta berriro ere zaparradak botaitzak eta zenbait lekutan ekaitza jo eta zaparradak mardulak ere izan daitezke.
4: Bueno, horri baino lehenago ala ere aterruneak izango dira eta gustura entzun dugu. Jaione, eskerrik asko.
16: Agor.
4: Jose Maria Paula, arratsaldean.
17: Arratsaldean, maite.
4: Italiako giroan izango diren taldeak gaur aurkeztuko dituzte Bulgariako Burgas hirian eta bi euskal ziklista izango dira ekitaldi horretan.
17: Markel Beloki eta Igor Arrieta ditugu bi euskal ordezkariak 184 lagunek hartuko dute parte aurtengo giroan eta guztien buru Jonas Vingegaard. Danimarkarra gerita pronostiko guztietan maiatzaren 31an Erromara maila arrosarekin helduko balitz, hiru itzuli handiak irabaziko lituzkeen 8. ziklista litzateke. Aurtengo ekitaldia etzi hasiko da lehen hiru etapa Bulgarian ditu diogun bezala gaur han Bulgarian 6etan hemen 5etan izango da taldeen aurkezpena. Eta nazioartean txapeldunen ligan Arsenal taldea gidatuz beste euskal entrenatzaile bat finalean sartu da, Mikel Arteta. Eta marka da, Euskal Herriko entrenatzaileak ari dira langa guztiak gainditzen, baina historian ez dago txapeldunen liga irabazitako euskal entrenatzailerik. Arteta izango litzateke lehen da bizikoa. Arsenal beraz finalean da gaur jakingo dugu aurkarin orduen Paris Saint-Germain ala Bayern Munich.
4: Eta kulturan, Manu Etxezortu, Arratsaldeo.
17: Kaixo, Maite.
4: Leioako umore azoka ate joka dugu datorren astean izango baita.
17: Bai, bere zitasun badu, Leioako umore azoka, kalean bertan ikusten dituela publikoak antzerki, dantza eta zirkue manaldiak konpainera taldeentzat ezinbesteko erreferentzia bihurtu da Leioako azoka. Leioara arrimatzeko konbite egin digu Zurine Kuesta udaleko kultura arduradunak eta ziurtatu digu farre egingo dugula kalean topatuko ditugun ikuskizunen eskutik.
18: Arrituko gaituzten gauzak ikusiko ditugu. Eta ziur ez garela joango burua utzik. Ziur topatuko dugula mezua daukaten ikuskizunak, beti gustatzen zaigu gai sozialak jorratzea eta barregin. Garea jauetan barregitea oso garrantzitsua da.
17: Leioako more azoka maita atornaztan izango da, maietzaren 14tik 17 atornazteko ostegunetik igandera.
4: Ordu bata eta ia 10 minutu dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
4: Gaur arratsaldean Iruñeko Ilerrian Garaikoetxearen gorpuari lur eman aurretik Ajurianean 1980tik 85era lehendakari zela bizileku izan zuen jauregian zabaldu dute 10etan hilkapera. Ordu bete barru itxiko dute arratsaldeko ordubietan. Ohore guztiekin agurtu dute bertan Ibarretxe López eta Urkullu lehendakari hoiek Carlos Garaikoetxea. Lehendakaria izki larriz eta erakundeei zien errespetuagatik gaur egun faltan botatzen den politikaria dela nabarmendu dute Aixun Arozena.
19: Arratsaldean bai alaxe da. Txistularien bandaren doinu hauekin batera sartu dute Ajurianeko jauregi honetara Carlos Garaikoetxearen hilkutxa ikurrina gainean zuen ertzaintza galaz jantzita eta arrezkero jauregiko areto nagusian dago. Ondoan une oro Imanol Pradales lehendakaria eta bere familia alarguna eta semeak. Oso unkituta ikusi ditugu eskerronez hori bai. Eta esan duzu, une batez nola ondo ezik ere sentitu den bere alarguna, ambulantzia ere bertaratu da, baina esango dizuegu berriz ere zabalik dagoela hilkapera. Beraz, dena konponduta, gaurko egunez, hori bai ez dute utxik egin nahi izan, esan duzu, bere aurretik lehendakari izandakoek elkarrekin sartu eta irten dira Juan Jose Ibarretxe eta Iñigo Urkullu lehendakariak.
1: Lehendakari mayúsculas, niretzat erreferente, inspirazio, laguna, eta euskal gizartearen txat pasioa, bisioa, ilusioa, gure herria berriro errekuperatzeko.
2: Modu sendo batean, solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena, beste batzuk ere atzetik, etor gintezen kate horri, jarraiera, ematera, konpromisoa adieraztera.
19: Bada Patxi López lehendakaria ere etorri da eta bere egiteko modua azpimarratu du gaur egun faltan botatzen diren politikaria izan dela esan du.
3: Un político de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De defensa contundente de sus principios.
19: José Antonio Ardanzaren faltan, bere seme alabak ere hemen izan dira, familiarekin egon eta aitortza eginaz Garaikoetxea lehendakariari.
4: Alderdi politiko eta erakunde guztietako ordezkariak gerturatu dira gaur Ajurianera, Garaikoetxeari errespetu erakustera. Ordu honetan Juan Maria Tutxa ikusten dugu, Garaikoetxea zenaren semea agurtzen, eta hiru aldun nagusiak ere igaro berri dira hilkaperan. Alderdi politikoei dagokienez hitz egiten azkena EAJ izan da, aurrez Arnaldo Tegiren arabera ark nabarmendu du Garaikoetxea abertzale osoa, militante konprometutua eta negoziatzaile zorrotza izan zela, eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zioen guztien Euskadi eraikitzen lagundu zuela Garaikoetxeak, eta PPek ere dena egiteko zegoenean haren ekarpena eskertu du Aixon.
19: Bai, ala da, ia denek azpimarratu dute hori, azkena esan duzu, iristen ona EAJ-aren ordezkaritza zabala. Aitor Esteban, EBB-ko presidentea buru, orduan jasotako mespretxuen aurrean bere eskerrona adierazi dio.
20: Bai Madrilen, baina Euskaditik bebai, egon ziren batzuk, instituzioiek nahi ezituztenak, eta bueno, gobierno baskongadillo, el concertillo eta longo gauzak esaten zirenak. Zorionez, gaur egunean danok barneratu ditugu erakunde hoiek.
19: Bere aurretik EBB-ko presidente izandako Andoni Ortuzar ere hemen izan da, gainera bat egin du EH Bilduko Arnaldo Otegirekin, elkarren arteko solasaldia ere izan dute, eta Arnaldo Otegik onartu du eta definitu du Garaikoetxea negoziatzaile zorrotz, militante konprometitu eta abertzale oso moduan, eta ezoiko egoeran ezoiko erabakiak hartu behar izan zituen belaunaldiko parte izan dela esan du.
20: Ezoiko gauzak egitera eta ezoiko egoera batean egitera egon zen abertzalea, militantea, konprometitua bere herriarekin. Belaunaldi horrek saiatu zuen nolabait ere gauzak eraikitzen gure herriarentzat. Guretzat Nafarra izatea badu balore simboliko handi bat.
19: Euskadiko Alderdi Sozialistak ere ordezkaritza zabala igorri du, Eneko Andueza buru eta Alderdi Popularretik Laura Garrido eta Carmelo Barrio ikusi ditugu.
5: Gure izateko modua eta gaurko Euskadi ba bere lidergoaren gatik ere izan zen, ba, gure autogobernuaren oinarrian parte izan zuen.
21: Bere garaia ere oso komplexua izan zen eta hainbat pertsona hil zituela garai horretan, baina lidergoa izan zuen ere talde on bat osatzeko, ba, erronka guzti hauek martxan jartzeko.
19: Carlos Garaiko Etxearekin batera saiburu izan ziren Pedro Miguel Etxenike, Ignacio Oliveri edota Juan Mari Uriarte ere hemen izan dira, EHUko errektorea, Legebiltzarreko presidentea eta maikideak, Gasteizko eta Donostiako gotzainak ere bai, zerrenda benetan luzea da, ordubietan itxiko dute hemen hilkapera.
4: Erakunde eta alderdietako ordezkariak bezala herritarrak ere Euskal Herriko leku desberdinetatik etorretakoak gerturatu dira gaur Ajurianeko hilkaperara lehendakaria undi bati azken agurra emateko. Gure mikrofonoetan hitz egin dutenek nabarmendu diguten ez Irati Barren arratsaldean.
22: Arratsaldeon, politikari lotutako aurpegi ezagun asko gaur hemen bai, baina herritar soilak ere bai joan etorrian goizean goizetik ikusi ditugu hilkaperan noiz zabalduko zai, behin eta berriz errepikatu digute hitz larriz lehendakari ona izan zela Carlos Garaiko Etxea.
23: Ba, hombre, gure lehendakari jaralako, zan, da jarretzen duizeten. Da, da, gizion bat, ba, danotako gugu ezenako bierra iban, o Euskal Herrien alde.
24: Gertzen duizten da beti, beti, da, gaina, ejemplo, ahondi bat, oenko politiko entzago.
25: Zan, Euskaldun ona, da persona ona.
26: Lehendakaririk onena.
7: Negatizio, lehenko lehendakarik eta onena. Ta geixo entzuenako, gure herrialdeko.
27: Privilegio bat ona etortzea agur esatea.
28: Ez nintzan oraindik beno jaio bera lehendakari izan zanean, baino garrantzitsua da importanteak izan diren pertsonak mudogokian agur esatea.
22: Osakidetza, Euskal Irrati Telebista Publikoa, ertzaintza guztiak berari esker sortu zirela gogoan izan dute herritar batzuk eta beste batzuk kontatu digute nola izan zuten Garaiko Etxea lehendakaria gertuko.
29: Ni oso oroimena ederrak dauzkat, Bruselan nengoen lan egiten eta bera eurodiputatua. Eta ni itzultzaile bezala berarekin lan egin nuen, eta beraren txat lan egin nuen. Eta asko ikasi nuen.
30: Golatzen dut, bueno, Etxean gertuko azan, eta behin batean autostopez hartu nun, bide bizikleta ondatu zalako, zarautza eraman nun, eta pertsona handia irutu zitzaten zala.
22: Dena hartu dute tartea gaur Maite, Carlos Garaiko Etxearen familiari doluminak eman eta lehendakariari azken agurra emateko.
4: Ordu bata eta 18 minutu dira, esan bezala arratsaldeko ordu biak arte izango da zabalik Ajurianean Carlos Garaiko Etxearen hilkapera. Bestela, aktualitate politikoak Espainiako Auzitegi Gorenera garamatza musukoen esleipenen auzian epaiaren zain geratuko baita urrengo orduetan. Auzi hau, fiskalak talde kriminala osatu izana leporatu die hiru akusatuei, Jose Luis Abalosi, Koldo Garziari eta Victor de Aldamari. Epaiketa jarraitzen Oiane Perez arratsaldeon.
31: Arratsaldeon, ustelkeria organikoa antolatu eta jarraitua zaritu da fiskaltza epaiketaren azken saio honetan gogor zigortu behar dena esan du zuzenbide estatua kaltetzen duelako.
32: La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlas.
31: Zentzu horretan disuazio zigor gisa aurkeztu du Abalos ministro ohiarentzat eskatzen duen 24 urteko espetxealdiarena defendatu egin du berriz, Aldamari soilik 8 eskatzea fiskalaren esanetan legeak agintzen duelako, justizia laguntzen duena laguntzea. Epaiketan zehar argi geratu dela dio Abalos, Koldo eta Aldamak talde kriminala osatzen zutela hirurek, ministroa zela burua, aholkularia bere itzala eta enpresaria korruptorea. Ekuaziotek kanpo utzi du Pedro Sánchez gobernu presidentea.
32: Desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
31: Garrantzia kendu dio berriz abia puntuari enpresaria izan ote zen politikariengana hurbildu zena edo alderantziz guztiek izan zutelako azkenean lapurtzeko borondatea. Fiskalak amaituta, Alderdi Popularraren abokatuari da orain hizketan espainiarrak hiltzen ari zirenean aberastea leporatuz hiru auziperatuei gauzak ondo gaur bertan geratuko da epaizain musukoen auzia auziperatuek azken hitza hartu ostean.
0: Goizak gaur.
4: Antabirusari lotuta Osasunaren Mundu Erakundeak baieztatu du aldagai arriskutsuenaren ondorioz gizakin artean kutsatzen den virusarekin hil direla hiru lagun ondioz gurutzontzian beste 5 pertsona daude kutsatuta. Ontzian zeuden hiru kutsatuak aterarazi dituzte Herbeheretarako bidean eta beste 2 Johannesburgo eta Zuritzeko ospitale banatan daude isolatuta. Osasunaren Mundu Erakundeak Espainiako gobernuari eskatu dio ontzia Kanariar uhartetan porturatzeko. Horrek krisi eragin du Espainia eta Kanarietako gobernuen artean, azken honek segurtasuna eskatzen baitu Anain Sausti.
6: Kanaria uhartetako Fernando Clavijo presidentea izan da polemika piztu duena, informazio zehatza eskatzen dio gobernuari virusaren inguruan populazioan arriskurik ez izateko.
8: No puedo permitir que entren en Canarias, porque desconocemos el vector de contagio.
6: Hori horrela, beralako bilera eskatu dio Pedro Sánchezi eta gobernuak erantzun du.
9: Ahora tenemos una comunicación oficial por escrito del director y máximo responsable de la organización
6: Víctor mundial. Víctor Torres, ministroak dio Osasunaren Mundu Erakundeak eskatu diela Espainiako portu batean hartzeko ontzia eta hori segurtasun protokoloak jarraituz egingo dela. Une honetan hiru hildako ez gain 5 pertsona daude virusarekin kutsatuta, horietako bat Suitzan, Zuritzen, gurutzontzian egona, erietxean dago isolatuta. Osasunaren Mundu Erakundea ontzitik ateratako beste gaixo baten aztarna ere ari da jarraitzen virusa zabaldu ote den jakiteko. Hegoafrikara eraman zuten 80 bidaiari baino gehiagoko hegaldi batean. Gurutzontzian geratzen ziren beste 3 kutsatua berriz goizontan ebakuatu dituzte eta Herbereetan jasoko dute osasun arreta. Laborategian baieztatu dituzten kasu guztiek positibo eman dute antabirusaren andeetako aldaeran. Bitartean oraindik Kabo Berden den ontziak 3 edo 4 egun beharko ditu Kanarietara heltzeko. Asmoa litzateke bertan dauden bidaiariak protokoloak jarraituz euren jaioterrietara eramatea Osasunaren Mundu Erakundeak jakinarazi duenez.
4: Ekialde hurbilari dagokionez, Estatu Batuek oraingoz bertan bera utzi dute Ormuzko itsasartea zabaltzeko abian zuten misio militarra. Negoziazioetan aurrera pausoak izan direla dio Washingtonek eta Iranen aurkako erasoaldi militarra oro har amaitutzat jo du Lander Izagirre, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Marco Rubio estatu idazkariak egin ditu adierazpenak, berez bialdeak sueten egoeran daude, baina Iranen aurkako bombardaketak, hau da Epic Fury zeneko misioa, bukatutzat eman dutela adierazi du Rubiok.
11: The operation is over. Epic Fury is the president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
10: Ofentsibarako fasea behin amaituta, orain Ormuzen irekieran daude Estatu Batuak zentratuta. Rubioren esanetan, defentsarako fasea litzateke hau. Misio berria astelenean jarri zuten abian, itsasartea igaro nahi duten ontziei Estatu Batuetako armadaren babes militarra eskainiz 2 egunen ondoren. Misio hau ere eteteko agindu du Trumpek, Iranek eskualdeko herrialdeei eta batez ere Arabiar Emirerri Batuei eraso egin ondoren negoziazioetan aurrera pausoak izan direla dio Washingtonek eta modu batean edo bestean programa nuklearraren inguruan ere adostasuna lortu behar dela.
4: Mikel Aiestaren eite beren berri emaleak elde hurbilen arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
4: Entzun dugu Marco Rubio, orain Epic Fury misio hori amaitutzat jo dute Estatu Batuek.
12: Bai, hori da, Marco Rubiok esan duena, eta argi dago, ez, mendik aurrera, ba, Ormuzek markatzen duela Iranen eta Estatu Batuen arteko leia. Epatu duzuen bezala, Trumpek agindutako askatasun operazioak, 48 ordu baino ez du iraun, eta denbora horretan, 3 ontzi baino ez dira atera blokeotik. Trumpek operazioa etendu, esan duenez, Pakistanen negoziaziori bultzada emateko. Argi dagoena da, ez dagoela igaro bide segururik Iranen baimenik gabe, eta gaur, esaterako Frantziako ontzi bati eraso diote itsasartea zeharkatzen saiatzean. Irandarrek beraldetik beste urrats bat eman dute, eta Persian Gulf Strait Authority, hau da Persiar Golkoko itsasarteko agintaritza sortzea iragarri dute, mendik aurrera itsasarteko trafikoa koordinatuko duen erakundea.
4: Hortaz, itsas agintaritza berria da, Hormuz itsasartea kudeatuko duen hemendik aurrerako agintaritza.
12: Bai, hori da, momentuz izena besterik ez dugu, hau da Persiar Golkoko itsasarteko agintaritza, eta Press TV, Irango kateak jakinarazi duenez, hemendik aurrera, zeharkatu aurretik bai edo bai, erakunde honen baimena beharko da, hori da, behintzat, gaur goizan Press TV komunikabideak kaleratu duena.
4: Kosta egiten zego ja da, Augustia, aria jarraitzea, Mikel, bi aldeek adostutako suetenak indarrean jarraitzen du, eta horregatik eragindu baitere harridura Marco Rubiok esan duen horrek, ez? Estatu batuen erasoaldi militarra amaituta dagoela. Ez dakit iranek nola hartu duen iragarpen hau.
12: Hori da, ez? Orain ikusi egin behar iranek zer esaten duen, ez? Iranek du orain hitza, pilota iranen teiatuan dago, eta esan behar da, zarata asko dagoela, bereziki etxe zuritik zarata asko irtetzen da normalean, baina diplomazia lanean dago, eta gainera lan garrantzitsua, ez? Dago aurretik, atzerri ministroa, Irango atzerri ministroa esaterako, Abasarak txinan dago, eta han ere eskatu diote, Hormuz berriro irekitzeko. Ikusiko dugu, Trumpek esan duenez, Pakistango prozesua bultzatu nahi du, eta Axios portala, etxe zuritik oso gertu dagoen portalak, esan du akordioa gertu egon daitekela. Estatu batuek 48 orduko epea eman diote Irani orain erantzuteko, eta ikusiko dugu, ez, Iranek esaten duena.
4: Eskerrik asko, Mikel.
12: Agur.
4: Ekialde Hurbilan egoerak onera egingo duela pentsatuta, petrolaren prezioa nabarmen jaitsi da.
1: 6.5% merkatu da gaur goizean, atzoko saio amaieran $110 inguru balio zuen Brent petroliupelak, orain $102 hurbiltzen ari da, eta burtsak goraka, igoera apalekin hasi dute eguna, baina 3.3% irabazietara hurbiltzen ari dira, Alemania, Frantzia eta Espainiako burtsak hasian ere, ba, irabaziak nagusi.
4: Ziurgabetasun egoerari ondo eutsi dio makina herramienta sektoreak, 2025an esportazioetan marka kausteraino, kezka Txinaren lehiak sortzen du bereziki automozioan, eta horregatik sektoreak Europako agintari eskatu die lehia desleialeri aurre egiteko neurriak har ditzala Sistoiturriaga Goitia.
1: Sektorearen fakturazioa 3.3% jaitsi zen 2025an, baina oro har makina erremintak ondo utzi dio testu inguru geopolitiko konplexuari, eta horren erakusle da esportazioetan ez ezik eskari zorroari dagokian ere marka historikoa jarri duela arroketaren azpi sektoreak. Deformazioaren azpi sektoreako ordea, beherazko joerarekin jarraitu du, Europako autogintzaren egoeragatik eta batez ere Txinaren lehiagatik. Txina munduko potentzia ekonomiko berria dela berretsi du makina erremintaren klasterrak, eta gauza korrela lehiakorragoak izateko eta dampina galerazteko neurriak eskatu die Europako agintariei. Xabier Ortueta, klasterreko zuzendari nagusia.
2: Txinatarrak prezio oso bajoekin agertzen ari dira, orduan lehendabizi baldintza berdinak danontza. Kompetitibitatea ondo dago, baina prezioak balioaren azpitik handi joazenean hori biglatu behar da, eta hori gertatzen bada, ez dugu esaten beti gertatzen dani, baina hori gertatzen bada, hori biglatu behar da.
1: Hortuetak erantzi du, estatu batuak izan dirila 2025an sektorearen bezero nagusia, eta mugazergen zamaren kin ere handik iritsitako eskari kopuruak gora egin duela herrialdeak dituen berriindustrializazio beharrengatik.
2: Azkenean ez dauka horren besteko jente gertatua, orduan makina komplejo automatikoen behar asko daukate, orduan horretan ari gera mugitzen, ez? Egoera hori da, ez? Zailtasun asko, azkenean, bueno, ba, daukaten presidenta daukate eta jartzen ditu beraren eragozpenak, baina beste alde batetikan behar badago.
1: 2026a iazko bide beretik hasi dutela esan du Hortuetak, baina ohartaraziz Irango gerra luzatu ezkero, sektore guztiek somatuko dutela horrek prezioetan eta eskarian izango dituen ondorioak.
4: Gabonetako loterian 15 milioi euro etorri ziren igorrera Arratiako Zekorrak errugbi taldeko zenbakiri esker, baina orduko poza orain bihur burua uste da, izan ere klubak onartu du euren akats bat tarteko 225 partizipazio kolokan daudela, eta 80ren bat persona daude irabazitako dirua kobratu ezinik. EITB-k gainera jakinal izan duenez 21 salaketa jarri dituzte dagoeneko Ertzaintzaren komisaldegian. Xavier González, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, oraingo hogeita bat salaketa aurkeztu dituzte Ertzaintzan kaltetuek, hau da loteriaren dirua jaso ezin izan dutenek. 81 pertsona dira eta bihar arratsaldean elkartuko dira euren artean antolatu eta erabakitzeko zer egin, besteak beste abokatu bat kontratatu edo ez argitzeko. Gabonetako loterian Igorreko Arratiako Zekorrak errugbi taldeak 1425 partizipazio saldu zituen, baina horietatik 225 ezbaian geratu ziren klubak etzuelako eraman administraziora partizipazio horiengatik jasotako dirua. Akatsa izan zela onartu du taldeak eta horrek eragin du 225 partizipazio horiek erregistrotik at geratzea. Hau da, dezimo bakoitzarengatik irabazi behar zuten 10.000 euroko saria ezin irabazi izatea. Igorren gaia denen ahotan egonda.
5: Nik entzun dutena dana kobradoriela, eh?
13: Guri tokatu zitzaigun eta guk kobratu dugu. Ez, guk ez dugu inolako arazorik eduki, eh?
14: Nik ez, behar nire hermanak bai. 10.000 euro toko jauk, ez behar ez dakitketeko zen. Ustot, ez ez.
3: Guztira 15.000 euro egokitu ziren Igorren, 80.600 eta 83 zenbakiari esker, hirugarren saria irabazi baitzuen, baina 2.2 milioi euro banatu gabe gelditu dira. Kluba orain aztertzen ari da zer egin irtenbide bat bilatzeko.
4: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
0: Eguraldia eta trafikoa.
4: Errepidetan egoera zein da Igotzalkorta?
15: Arreta bi lekutan, Irunen Baionarako norabidean, txapa istripu bat izan da, Garabia lekuan da eta kilometro bateko ilara sortu da Irunen Baionarantz. Eta NSI irulauan Mendaron Bilborantz, furgoneta bat bidetik atera da, ambulantzia lekura joana da, bidea txandaka ematen ari da Ertzaintza.
4: Eguraldiaren pronostiko aurrengo orduetarako Euskalmeten eskotik.
16: Datozen orduetan haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta zaparradak kostaldetik barnealdera zabalduz joango dira. Dena den zaparra txikiak izango dira eta batez ere kantauri isurialdean egingo ditu. Gainera iluntzerako atertu eta odeitza arinduz joango da. Izan ere bihar egun sentiko behelainoen ostean giroa argia izango da. Arratsaldera arte ostarte zabalak gailenduko dira, haizeak hegoekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari. Maximoak bihar 20 gradura gerturatuko dira. Kantauri Isurialdean ore bai, eguerditik aurrera ekialdetik ibiliko da haizea.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
17: Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur, albiste dena gure hizkuntzan, euskara zer pasatzeko ordua da.
18: Bayona Hortz Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
17: Hezkuntza lerroen itxerarekin berriz ere abiatuko dugu gaurko kontakizuna. Gaur Estela sindikatuak eredu publikoaren defentsan ahotsa altxatu duelako, eztabaida guzti honek agerian utzi duelako, bestelako hezkuntza eredua behar dugula, apurka-apurka publikora joango dena. Gaur ere kalera atera dira eta ateratzen ari dira ikastoletako ikasle eta irakasleak, aulkiak eta mailak kalean plazetan paratu dituzte itunpeko ikastetxeen lerro itxiera salatzeko. Bien bitartean aurrera jarraitzen du pertsona migranteen erregularizazio prozesua. Lab sindikatuak bada bertan lagundu nahi du eta horrexegatik entitate kolaboratzele moduan bere izena eman du. Bertan Lab sindikatutako egoitzan aholkularitza eta laguntza guztia emateko prest azaldu direlarik. Astelenean kontatu genizuen San Fermi, pasaden urteko San Fermietako prozesioan etxegabetzen kontrako jota bat abesteagatik orain mozal legea erabilita 1.080 euroko isuna jaso dute etxe bizitza sindikatu sozialistako kideak. Gaur elkarretaratzea egin dute, agerraldia egin dute, iragartzeko, bueno, gertatutakoa salatzeko eta iragartzeko ere elkartasun jaialdi bat eginen dutela adierazpen askatasunaren izenean. Bada, hauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albisteetako batzuk, gehiago baditugu noski, bere ala guztiak banan-banan eta xe-xe jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi egonkor eta grisarekin jarraitzen dugu maiatza hasiera honetan. Gaur ateri esnatu bagara ere, zeruan ditugun odei ilun hauek euria utzi dezakete edozein unetan meteorologian adituek diotenaren arabera. Batez ere orain arratsalde hasieran zaparradaren bat bota dezake, kasu gero ilunabarrean eguzki ere aterako delako. Esan bezala, informazio honen arabera bihar egun errazagoa izanen dugu, ez du ematen euri zaparradarik izanen dugunik goizean, baina momentuz gure begi aurrean dugun aurreikuspenari erreparatzen badiogu, ez da udaberriko eguraldi eguzkitsurik espero datozen egunotan, ez da asteburua pasata ere. Une honetan zerua estalita, hemendik Irrintzidorreko gure terratzatik Iruñerrira begiratuta, baina ateri euriaren zai geratuko gara. 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bata eta 35 minutu direnean Igor Eskudero eta Mendi teknikan gidari dugula, asterago bat.
18: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
0: Iruñerrian gaur.
18: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldun Honorainkaria. Etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
7: Euskaldun hon biltokin, bakarrizketa! Ostiralean maiatzak 8, Ilunabarreko 8 terdietan, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barreginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.
19: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
20: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
19: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
21: Antsoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 7an osteguna txokolate dastaketa. Xabier Urizar txokolate dastatzaile profesionalak 8 txokolate eta kakao mota ezberdinak azalduko dizkigu. Maiatzaren 7an 6erdietan Lotza kulturgunean. Izena eman 012 telefonoan. Esnatu zure zentzuak dastaketa berezi honekin. Anima zaitez. Antsoaingo udala.

0: Iruñerrian gaur, albisteak.
1: Duela hiru aste, hezkuntza kontseilariak iragarritako hezkuntza lerroen itxierak oraindik ere hautsak arrotuak ditu eta oraindik ere ondorioak eztabaida sortzen du. Datorren astean bozkatuko da UPNren lege proposamena itunpeko eskolen lerroak blindatzeko asmoarekin. Ordura arte negoziazio politikoa abian da. Bada lege proposamen hori ez bozkatu ahalizateko eta Nafarroko gobernu barruan akordio batetara iristeko. Bien bitartean, hezkuntza komunitatea ere kalean ikusi dugu gaurkoan. Esate baterako Esteila sindikatua, hezkuntza publikoaren alde ahotsa altxatu dute une honetan, non ez den sobera hitz egiten ari hezkuntza publikoaren egoeraz, eta hain zuzen, haien aldarrikapenak hezkuntza publikoaren hobetze aldera eta zabaltze aldera joan dira. Haiekin izan da, Maialen Uarte Arano lankidea, Maialen eguerdion.
2: Eguerdion bai, eta esan dute tentu handiz hartu behar direla Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren hitzak, hala esan dute Esteila sindikatuaren barruan, ikasgelak izteko erabakiarekin ez dute ulertzen nola esan dezakeen euskara ez duela kaltetzen kontuan hartuta, 19 ikasgela publiko itxiko dituela, gehienak landa eremuko ikastetxeetan, eta de ereduan eta gainera, ekitatearen izenean ari dela esatea. Miren Ustarroz da Esteila sindikatuko kidea.
3: PSN, esaten duenean euskaraz kaltetzeko politikekin edo mugitzen dela, gogoraraziko diogu ere pailegearekin zer gertatu zen. Eta nola, Yolanda Barcinaren garaian antolatu zen pai eredu hau euskara eremuaz euskaldunetan edatzen ari zelako sortu zen programa hau, nola Adriana Maldonado parlamentura eraman duen. Eta nola bozkatu egingo den, ea pai funtzionari hauek betikotuko ditugun Nafarroako hezkuntza sisteman, bai? Gisa hortan pai izanen dugu betiko, eta hori onartezina da, hori euskararen kontrako eraso zorrotz eta gogor bat da, bai? Eta egia da, parlamentuan 2015an onartu zela eremuz euskaldunetan euskarazko lerro berriak irekitzeko aukera, eta 2017an ere foru lege bidez euskararen legea birmoldatu zela, baina horrek ez du esan nahi erraza denik gaur egun bereduko lerro publiko bat irekitzea eremu ez euskaldunean.
2: Eta beste hausnarketa bat ere bai, eredu publikoak ematen du onartua duela ikasle kopuru txikiagoen aurrean itxi eginen direla ikasgelak, inork gutxik jartzen du hori zalantzan, aldiz itunpekoetara iristen denean hori?
3: Itundutako da ikastetxe pribatuek badituzte itunak eta itunoiak egonkortzen dituzte lau urtetan, bai? Orduan, urtero galtzen ateratzen dena hezkuntza publikoa da. Esan beharra dago ere, hezkuntza publikoaren alde egiteak ez direla itxierak inon sustatzea, baizik eta behar den hori inbertitzea eta gobernuak akordio programatikoan duen 105% hori gutxienez inbertitzea hezkuntzan. Eta hori izango litzateke hezkuntza benetan irmoki defendatzea eta babestea.
2: Egonkortzea, hezkuntza publikoa benetan defendatzea eskatzen ari da Esteilas, eta ohartarazi du UPNren lege proposamenak leia desleial bat eraginen du itunpeko eta publikoko ikastetxen artean.
3: Eta hori iruditzen zaigu dela privilegio egoera bat, hezkuntza publikoaren kaltetan joanen delako, zen eremu batzuetan ikastetxe pribatu eta publikoak gertutasunez edo dena delakoagatik leian egoten dira, eta horrek eramaten gaitu edo garamatza baten egoera favorableagoa egitean itxierak hezkuntza kasu honetan hezkuntza publikoan gertatzea, ezta? Hori larria iruditzen zaigu, hori egin behar baldin bada eta foru lege bat aplikatu behar baldin bada horretarako, gutxienez ez dakit ekitatearen izenean edo justiziaren izenean jokoaren arauak berdinak izan beharko lirateke bientzako, ez batzuentzako bai eta besteentzako, ez horrek beti bat kaltetu egiten du. Eta kasu honetan hezkuntza publikoa. Eta gero eskatzen duena bigarren artikulu horretan da hain zuzen ere ratioak, hezkuntza publikoak dituen ratio horiek parekatzea, bai? Alegia, itundutako ikastetxek izan ditzatela publikoak dituzten ratioak. Eta guk hori onartuko genuke baldin eta publifikaziorako bidea muztuko bali.
2: Esteila sindikatuak beraz argi du lege bat behar da, hezkuntza sistema osoa progresiboki publifikatzeko.
1: Bada, beste aldean itunpeko eskolak daude, tartean ikastolak. Gaur ikastol Nafarroko ikastoletako ikasleak, irakasleak, aulkiak, maiak eta arbelak kalera atera dituzte. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren erabakiaren kontra. Erabakia arbitrarioki hartua diote eta kasu honetan gainera euskararen kontra egiten duela salatu dute. Esate baterako, jaso ikastolaren inguruan atera dituzte esan bezala mailak kalera, Unai Ereiano da, jaso ikastolako zuzendaria.
4: Kalera atera gara eta gure ikasgelak kalera atera ditugu, ba gure seme-alaben etorkizunean eta Nafarroako hezkuntzan atzera pausurik onartzen ez dugula esateko. Uste dugu gure sareari ez ezik, Nafarroa euskaraz josteari eta hezkuntzari orokorrean murrizketak aplikatu nahi dizkiotela, eta gu haserre gaude, oso haserre egoteko motiboak ditugu. Lehenik eta behin uste dugulako, Nafarroa osoko hezkuntzari eraingo diola honen guztiak, aurrera egin beharrean murrizketa hauekin atzera goazelako, ez? Azken finean, hemen zigortzen ari dena dalako errigintza lan oso bat, eta guk gauza bat eskatzen du besteik ez, eta da berdintasuna, ez? Berdintasuna guretzat, gure sarearentzat.
1: Bestelako gaiak jorratuko ditugu, azken asteotan ere albiste da, estatu mailean pertsona migranteak regularitzatzeko irekitako ezoiko prozedura, hoietan, instituzioez aparte eragileek ere parte hartu dezakete eta hoietako bat lab sindikatua izaten ari da, hain zuzen erakunde laguntzaile moduan pertsona migranteaen aholkularitzarako eta laguntzarako haien bulegoak irekita daudela azaldu diguten gaur Jaime Iribarren.
5: Labek egingo du entitate kolaboratzaileak egiteko duen guztia, alegia zero momentutik informatu, aholkularitza lanak gauzatu eta azkenik tramita eskaera ere bideratu. Ikusten dugu baldintzak betetzen dituen, ematen diogu informazioa. Gero, ikusten dugu baldintzak betetzen dituen, baldintzak betetzen baditu, dokumentazioa eskuratzen lagundu egiten dugu pertsona hori. Eta behin dokumentazio guztia eskuratuta, eskaera bideratzen dugu.
1: Hori bai, lab sindikatuak ohartarazpena egin die instituzioei, erregularizazioak ez duelako bidea ireki behar pertsona migratzaileen prekaritatea zabaltzeko. Orain, bestelako kontratuak ere ikuskatuko dituztela azaldu du Imanol Karrerak.
6: Egingo dugu Nafarroa osoan, labek indarra gero eta handiagoa dauka erriberan, eta horretan ere tuteratik bertatik prozesu honetan eta beharrezkoak ditugun behalabideak jarriko ditugu langile guztiak laguntzeko. Eta badakigu azken honek ez diola honik egingo tokero jaunari, baina labek presentzia handia dauka erriberan, landa ere muan, etxeko langileen artean, zaintza sektorean, eta horretan guztiekin batera prozesu hau egingo dugu. Baina labetik argi dugu prozesu hau baliatu behar ditugula, langile migrantuen artean lan eta bizi baldintza duinak ezartzeko. Eta tamales, Nafarroko egoera aztertzen baldin badugu, argi geratzen da.
1: Goazen orain.

0: Iruñeko udaltzaingoak ohartarazi zien Jotak kanta daitezkela, baina Jota aldarrikatzaileak ez. Jotak ez direlako aldarrikatzaileak dio udaltzainetako batek, eta entzun duzue hala kantatzekotan isuna jarriko zietela ere ohartarazi zieten, mehatxu egin zieten. Adierazpen askatasunaren kontrako errepresioa dela salatu du gaur Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Ainhoa Mendiluze.
1: Udaltzaingoaren adierazpenek oso argi erakusten dute instituzioek CRZ eta duten gure jarduera politikoa, haiek ezarri nahi dizkiguten mugetatik kanpo egin nahi dugun hori. Uztailaren 7ko jota hartan, aldezarrean aste batzuk lehenago, gauzatu ziren legez kanpoko bi etxegabetze salatu genituen. Bai eta etxegabetze hoietan udaltzaingoak, Iruñeko udalak eta hiriko epaitegiek izandako konplizitatea ere. Aldarrikatzailea bada, salatu eginen dugu. Egin ziguten udaltzinek mehatxu. Gainera zera gehitu zuten, ez jakintasunez. Aldarrikatzailea bada, ez da jota bat. Hala ere, guk badakigu jotak historikoki izaera borrokalaria eta aldarrikatzailea ere izan duela.
0: Uste dute mozalegea ez dela zalantzan jartzen eta udalaren jarrera zalantzan jarri zen protesta baten aurrean erantzukizunak badituztela.
2: Esan behar da, Iruñeko udalak ez duela isunen gaineko erantzukizun politikoa bakarrik, baizik eta parte hartze aktiboa izan duela. Izan ere, isunak segurtasun eta bizikidetzako zinegotzigoak jarri dizkigu, eta saio horren burua EH Bilduko zinegotzi bat da. Bestalde, esaten du elegiteak espero dituela isun hoien kontra, eta sindikatuak dagoeneko bi alegazio ere jarri ditu isunen kontra, eta bi biak bota dizkio atzera Iruñeko udalak. Eta azkenik oso esanguratsua da beste askotan kritikatzen balin bada ere oraingoan ez dela zalantzan jartzen mozalegearen aplikazioa zer eta udalaren papera zalantzan jartzen duen protesta ekintza bati buruz ari garenea.
0: Etxebizitza sindikatuak Iruñeko udalari eskatu dio isunak erretira ditzala eskubide politikoen eta kritika politikoa egiteko askatasunaren kontrako eraso larritzat jo dutelako. Elkartasun jaialdia ere antolatu dute, maiatzaren 23an eginen dute JK izenarekin Sanduzelaiko zubian. Ekitaldiak errepresioaren aurrean klase elkartasuna sustatu eta zentsuraren kontrako diskurtso edatzeko balio izatea nahi dute.
3: Bada, Joseba Ziron alkateari galdetu diogu jota honen eta batez ere jasotako isunaren inguruan, adierazpen askatasunaren alde egindu Joseba Ziron alkateak eta zentzuz jokatzera ere deia egindu.
4: Alkate honek ez duela isunik ez jartzen, ez da kentzen ere. Hori argi geratu behar da eta noizbait hori hemen gertatu izan bada, beste batekin, oraingo alkate honekin ez dela bertatzen inolaz ere. Hori bat. Bigarrena, hombre, protesta hura egiteko tokia egokia iruditu altzaigu ala ez. Ezta? Baina niretzat adierazpen eskubidea urra ezina da. Eta hori oso geratu behar da. Oinarrizko eskubidea da protestarena gustatzen zaigun ala ez. Hori bi, eta hirugarrena niretzat hau soluzionatzeko, bideratzeko modua ez da izunen bitartez, nire ustez, hau soluzionatzeko modu bakarra, da beti esaten dudan moduan, elkarbizitza eta errespetua, begirunea. Eta beraz, hori esan da, gauzak oraindik bere ibilbidea badu, alegazioak egiteko posibilitatea badago, eta bueno, espero dudana hortik bideratuko dela.
3: Bada gaurko iritzi zutabea, Artzai Gasparrekin dugu, hain zuzen, jotan iguruz.
5: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Jota bat etxegabetzei. Berriki atera dargitara, 1800 eurotako isunak ezarri dizkietela zenbait ekintzaileri, San Ferminetan, etxegabetzeen kontrako jota bat kantatzeagatik. Bai, jota bat kantatzeagatik. Makina bat etxegabetze miserable esekutatzearekin askiez, eta makinaria guztia martxan ingurukook isil gaitezen, otzan onar dezagun, arduradun eta kolaboratzaileak lotxagorritu ez daitezen. Errepresio kasu hau, esteanitz diren bezalaxe, oso aurrekari arriskutsua da. Eta tamalez, jotak bereak zioen ura berretxi besterik ez du egiten. Todos ellos que colaboran para que los de siempre hagan caja. Zer garesti ateratzen den jota bat hiri honetan? alfombra

0: Ean hautski pilatzen hasi da.
1: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2: Bada Iruñan jarraituko dugu, izan ere, duela dagoeneko hiru aste, gertatu zen Arantzadiko, bada etxegabetzen eraikinaren desalojoa, eta oraindik ere, zenbait pertsonendako irtenbidea ez da ailegatu, alaxe salatu du Negu Gorriak taldeak, eta bilerarako proposamena luzatu diote Iruñeko udalari.
3: Bai, hiru aste joan direlako, Agustin Asko komentu zar horretatik, bertan gauak igarotzen zituzen gazte migratzaileak atera zituztenetik, eta gazte horiei baliobide nahikorik eskaini ez zaiela salatzen segitzen du Negu Gorriak kolektiboak, hiru gau pasatzeko tokia eta beste herrialdetara bidaiatzeko autobus txartelak besterik ez. Egoera kritikoa dela uste dute, ez dagoelako erantzun proportzionalaturik, udalak eskainiko zuen arreta pertsonalizaturik ez da egon eta etengabe bizitzen ari dira polizia jazarpenean ere. Josu Alfaro, Negu Gorriak.
4: Agindutako banakako arreta existitzen ez denez eta arreta individualizatu jarraituena poliziaren jasarpena izaten ari denez, administrazio eskudunei eskatzen diegu dituzten eraikinen artean batean bata lagatzea, aterpe autogestionatuarekin jarraitzeko, poliziaren jasarpena etetea eta erroldatzen ostopo burokratikoak kentzea. Eta Iruñeko udalari eta Nafarroako gobernuari dei egiten diegu gai honetan lan egiten dugun elkarteekin premiaz biltzeko, sortutako egoerari eman beharreko erantzuna koordinatzeko.
3: Bada, entzun duzue bi erakundeei, bai Nafarroko gobernuari zein Iruñeko udalari ere dei egin diote kolektiboekin bildu daitezela eta egoerari irtenbide koordinatua emateko.
2: Eta orain Baluarte aldera joanen gara. Bertan egiten ari delako gaur komunitate energetikoen laugarren kongresua, estatu mailako laugarren kongresua. Nafarroa aintzindaria da komunitate energetikoak sortzen eta datuek horrela erakusten dute. Gaur Mikel Irujo, industria kontseilariak ireki du kongresu hau eta Nafarroak egiten duen lana goraipatu du.
5: Abiadura ikaragarria ipini diogula Nafarroan komunitate energetikoen sorkuntzari. Orain dela 5 urte bat, baino ez zegoen Nafarroan, gaur egun 81 dauzkago erregistroan ja eraikitak. Beraz, batetik 81era kasik 5 urtetan egin dugun lana da. Lan hori estrategia baten atzean dago, lan hori baita ere diru laguntzen programa baten atzean edo bultzapenan dago, lan hori baita ere kenkari fiskaletan baita onarritzen da, lan hori oinarritzen baita ere gure bulegoak edo OTC deitzen direnak, herri-zerri joaten ari direnak jendea eta laguntzeko eta egiteko. Beraz, plangintza oso bat, erreferente bat gara, estatu mailan zalantzarik gabe lehenengoak gara komunitate energetikoak eraikitzen eta gure transizio energetikoaren eraldaketa zutabe ikaragarri handi bat da. Autokonsuma behar dugu
2: eta Iruñan bereziki sortutako bulego energetikoak eta komunitate energetikoek eman dute frutua. Jose Baurrea zinegotzia.
6: Egia da, esan dugun bezala, daukagu bi herramienta oso garrantzitsuak direnak, alde batetik bulego berdeak eta besteatik komunitate energetikoak, alde batetik bulego berde iru dazkagu momentu honetan, bai errotxapean, bai txantrean eta arrosadian, horrekin izugarrizko lan egiten da zahar berritze prozesuetan, regenerazio urbano horretan, baita ere energiari dagokion guztietan informazio emanez eta laguntzen adibidez komunitate energetikoa sortzen. Eta komunitate energetikoa zaipatuz, hiri honetan dauzkagu ja 7 eta 8. Bat osatzeke dago ja aurtengo gure ustetan. Horrekin nolabait hiri osoa daukagu horren artikulazio batekin. Ordun bai, esan dezakegu Iruña prest dagoela egiteko, naiz eta hori aipatu behar dugu behin eta berriro, eta daukagun erronka izugarria da.
7: Iruñerrian gaur.
8: Zure hiria egunez egun, Iruña bizi.
7: Kondestable Zibiboxak asteazkenean bosterdietan alde zarrean barnako ibilaldi bat antolatu du. Balkoi bat lorategi bat da, emakume balkoi dekoratzaile maizuei omenaldia. Eduardo Barba botanikan eta artean espezializatutako lorezainak gidatuko du ibilaldia. Jarduera doan da, alde zaurretik izena eman da. Iturramako Zibiboxean, zazpietan Marcel Barrenaren El 47 filmaren proiektzio irisgarria eginen da. Audio deskribapen sistemarekin eta gaztelaniako azpitituluekin emanen da Retina Navarra elkartearekin lankidetzan. Emanaldia doakoa da, alde zaurretik izena eman da. Salestarren plazan dagoen Pompelo Zibiboxean hiru erakusketa daude ikusgai sotoan, 11:30etatik 14:30etara eta 17:30etara. Zenbait begirada Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta Irulegitik Pompelora hiri baten sustraiak.
8: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
9: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
10: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
11: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
12: Ikas eta ari euskaraz. Maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion euskaltegian. Maiatzaren 11tik ekainaren 10rera. 20 ordu osotara, oso prezio berezia, plaza mugatuak. Zatoz eta sartu dinamikan. Informazio gehiago kampion.ika.eus webgunean. Arturo Kampion euskaltegia.
2: Amaitu baino lehen, aipatuko dizuegu, gaur Nafarroko gobernuak berregin duela noaingo aireportura hegaldiak erakartzeko bere estrategia. Diru gehiago bideratuko du horretarako, eta gainera hegaldiak Europa mailan egin beharrean, estatu mailan geratuko dira. Rebeka Esnaola, kultura eta turismo kontseilaria da.
13: Las novedades respecto a la licitación anterior es que contamos con 1 millón de euros más que la propuesta anterior y que, dado el contexto internacional, se va a centrar en conexiones nacionales, ya que nos parece más prudente, dada la situación, como digo...
2: Gogoratu, aurreko proposamena egin zutenean ezen hautagaitzarik aurkeztu Nafarroara, Iruñera, hegaldiak erakartzekerako orduan, ea oraingoan estatu mailako hegaldiekin lortzerik duten. Bada alaxe iritsi gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, gogoratuta berriz ere, euskalherriirratia.eusen albiste guztiak, elkarrizketak, saioak, podcastak ere, irakurgai, entzungai eta ikusgai dituzuela. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela ajurienean, 1985-1985 Carlos Garaikoetxea lehendakariak bizileku izan zuen jauregian, istear da haren hilkapera. Erakunde eta alderdi politiko guztietako ordezkariak gerturatu dira gaur ajurienera, ari azken agurra emateko. Euskadi eraikitzeko zutoinak jarri zituen gizona izan zela nabarmendu dute politiko guztiek, Ibarretxe, Urkullu eta López lehendakari hoietatik hasita.
2: Lehendakari mayúsculas, niretzat erreferente, inspirazio, laguna, eta euskal gizartearentzat pasioa, bizioa, ilusioa, gure herria berriro errekuperatzeko.
3: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena beste batzuk ere atzetik. Etorgintezen kate horri jarraiera ematera, konpromisoa adieraztera.
4: Nunca el insulto, nunca la agresión, nunca la descalificación, siempre la idea, siempre el argumento.
1: Berehala joko dugu ajurienera, txistulari bandak eskainiko duen Agur Jaunaken doinuekin agurtuko baitute une batetik bestera Carlos Garaikoetxea, Iruñan, haren jaioterrian, gorpuari lurreman eta arratsaldeko 7:30 Xabierko Francisco Deunaren parrokian bere aldeko hileta elizkizuna egiteko. Eguneko beste lerroburuak inigual ustez.
5: Cabo Verde inguruan Ozeano Atlantikoan jarraitzen duen Ondius gurutzontzitik atera dituzte antabirusak. Kutsatuta ustez geratzen ziren azken hiru pertsonak, tartean da ontziko medikoa. Orain galdera da zer gertatuko den ontzian jarraitzen duten gainerako 100 bidaiariekin, oraingoz virusaren sintomarik gabe daudenekin. Espainiako gobernuak onartu du gurutzontzia eta bidaiariak Kanarietan lehorreratzea, baina
6: no puedo permitir que entren en Canarias, porque desconocemos...
5: Haserre agertu da Fernando Clavijo, Kanarietako presidentea, informazioa falta zaiola argudiatuta. Informazioa osasunaren mundu erakundiak emandu gaur, gizakien artean kultsatzen den handeetako aldaeraren adela gurutzontziko antabirus hori, 8 pertsona kutsatu dituena, horietatik 3 heriotza eraginez. Nazio artean bestela berriena da, Donald Trump Estatu Batuetako presidentea mehatxuka esnatu dela beste behin, sare sozialetan idetzi berri du, Iranen aurkako eraso aldiari amaiera jarriko diotela, Iranek bake proposamena onartu eta Hormuzko itsasartea zabaltzen badu, baina bestela erasoaldi gogorrari ekingo diotela. Tira, testu inguru ziurgabe honi, ondo eusten dio oraingoz, Euskal Herriko makina errementaren sektoreak Estatu Batuen mugazergen eraginik nabaritu gabe, eta iaz behintzat esportazioen marka hautsita, hori bai aurrera begira Txinaren lehiak eragiten dio kezka sektoreari, Xabier Ortueta makina errementa fabrikatzaileen AFM elkarteko zuzendari nagusia.
7: Txinatarrak preso oso bajoekin agertzen ari dira, orduan lehendabizi baldintza berdinak danontzat. Kompetitea bidea ondo dago, baina prezioak balioaren azpitik handi joazenan hori biflatu behar da, eta hori gertatzen bada, ez dugu esaten beti gertatzen dani, baina hori gertatzen bada, hori biklatu behar da.
5: Espainiako auzitegi gorenean bestalde gaur geratuko da epaiaren zain musukoen esleipenen auzia, ondorioetan fiskalak talde kriminala osatu izan leporatu die hiru akusatuei, Jose Luis Abalosi, Koldo Garziari eta Victor de Aldamari. Fiskalak Abalos jodu talde kriminaleko buru.
8: No lo era, no era el número uno el presidente del gobierno.
5: Eta ez Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, Victor de Aldama enpresa buruak esandakoak gezurtatu. Eta atzera etxean bi kontu, batetik Forondako aireportuak inbertsioak eta hobekuntzak baino zuzenean terminal berria berduela, hori aldarrikatu du gaur batzar nagusietan Ramiro González, Arabako diputatu nagusiak.
9: Es incluir en el DORA la inversión necesaria para abordar la construcción de una nueva terminal que permita dar respuesta.
5: Eta Igorren eguneko izpidea jarri duena, Arratiako zekorrar kerrubi taldeak aitortu du joan den Gabonetako loterian behar baino 425 partizipazio gehiago saldu zituela, gerora gainera 3. Saria egokitu zitzaien dezimoiz egozkienak, 80 pertsona lirateke, irabazitako dirurik kobratu gabe geratu direnak, 2 milioitik gora euro inguru ertzaintzak jada 21 salaketa jaso ditu.
1: Errepide zaren agusia nola dago orduanetan igotzalkorta?
10: Gipuzkoa hogeian, errenteria parean irungo noranzkoan auto bat bidetik atera da, erreiaren zati bat oztopatzen du eta trafikoa motela da uneotan errenterian irungo norabidean. Eta NS irulaua mendaron bilborantz, furgoneta bat errepidetik atera da duela ordu bete pasa, pertsona bat ospitalera eraman dute, furgoneta baztertu berri dute, baina bada ezpada, arreta eskatu digu segurtasun sailak.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
11: Datozen orduetan haizeak iparmendebaldera egingo du eta zaparradak kostaldetik barnealdera zabalduz joango dira. Dena den zaparrada txikiak izango dira eta batez ere Kantauri isurialdean egingo ditu. Gainera iluntzerako atertu eta hodeitza arinduz joango da. Izan ere bihar egun sentiko behelainoen ostean giroa argia izango da. Arratsaldera arte ostarte zabalak gailenduko dira, haizeak hego ekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari. Maximoak bihar 20 gradura gerturatuko dira. Kantauri isurialdean hori bai eguerditik aurrera ekialdetik ibiliko da haizea.
1: Arratsaldeko ordubiak eta bost minutu dira oraintxe ikusi dugu Sagrario Mina, Carlos Garaikoetxea zenaren alarguna Juria Eneko eskaileretatik bera ateratzen, beraz dagoeneko hilkapera itxi dute, Ajuria Enean bertara joko dugu berehala.
0: Euskadi Irratia, Goizak Gaur, Maite Artola.
1: Azken ordu horren bila, izan ere gaur arratsaldean Iruñeko hilerrian, Carlos Garaikoetxearen gorpuari lur eman aurretik, gaur goizeko 10ak aurretik zabaldu dute Ajuria Enean, lehendakari zela bizileko izan zuen jauregian bere hilkapera. Esan dugu dagoeneko ikusi dugula alarguna eskaileretatik ateratzen, beraz hilkapera itxi dute Ajuria Enean, hori ondorioztatu dezakegu azken ordua Iratibarren arratsaldean.
12: Arratsaldeon, gutxinaka ikusten dugu Ajuria Eneako atetik nola ateratzen ari diren. Garaikoetxea lehendakariaren hilkutxa, sei agentek, ertzaintzaren sei agentek oraintxe bizkarrera igo dute, ikurrina, hanken aldean dutela, oraintxe hasiko dira eskailerak jaisten, eta eskailera horietan ondo esan duzun bezala daude Garaikoetxearen familia artekoak Imanol Pradales lehendakariarekin batera. Unkituta ikusi dugu bere emaztea, heldu dio momentu batean ere lehendakariak, Imanol Pradales lehendakariak Sagrado Mina alargunari, eta esan bezala oraintxe ari dira hilkutxa hori jaisten. Ikurrina erori eginda, bi ertzainek oraintxe ondo jarriko dute hilkutxaren gainealde horretan, eta Maite, sartu denean gertatu den bezalaxe, orain ere txistularien bandaren txanda izango da, kasu honetan Agur Jaunak joko duela dutela aurre ikusita dago, familiaren aurrean jarri da berriz ere hilkutxa hori, eta entzun dezagun.

0: Entzun berri dugu Agur Jaunak doinu hori, Hilkutxa Iruñara itzuliko duen autoa ere jauregiaren aldamenean prest ikusten dugu, eta gutxinaka sei ertzainek bizkarrean, Hilkutxa bizkarrean dutela, hartu dute autorako bidea, bien bitartean eskaileratan, ba familia, orain publikoaren artetik ere txalo batzuk entzuten ditugu, ez dakit entzuten dira, baita?
1: Entzuten dira, irati, bai. Ikusten dugu nola dara maten Hilkutxa, guk ere ordonetan ETB-ren irudietatik, nola dara maten Hilkutxa hori zuzenean bezala. Orain autoan sartu eta Iruñera bere jaioterrirako bide ardezan, anemango diote gorpuari eta lur, eta eskainiko dute Carlos Garaikoetxea zenaren aldeko hileta elizkizuna, Xabierko bai. Francisco Deunaren parrokian arratsaldeko zazpiter dietan.
0: Hori da, etorri den bezalaxe ertzaintzak babestuta irtengo da Jurianeko jauregi hontatik, une batetik bestera, eta unkituta ikusten ditugu semeak ere bai, alarguna esan dugu, baina semeak ere bai, bide batez Maite, Sagrado Mina alarguna, kondo ez txiki bat izan dugu izan zehar, osasun profesionale kartatuta bere onera itzuli da, eta hilkapera arazori gabe amaitu da, orain ere Imanol Pradalesen aldamenean ikusten dugu, Jurianeko eskailera horretan. Loreak ere bai, lore ugari ikusi ditugulako gaur hemen, eta oraintxe sartzen ari dira, Hilkutxa eramango duen auto horretan, lore sorta edo koroetako bat, seme alabak berriro barrura, jauregiaren barrura joaten ikusten ditugu, Imanol Pradales lehendakariak lagunduta, eta beraz ba une batetik bestera hartuko du Carlos Garaikoetxea lehendakariaren Hilkutxak, ba, Iruñerako bidea, familiak eta, bueno, ertzaintzak lagunduta.
1: Goizeko 10:00 izan da zabalik, Hilkapera, Carlos Garaikoetxearen Hilkapera Ajurianean, eta esan dugu ordutik, herritarren joan etorria etengabea izan dela, Euskal Herriko leku askotatik iritsitako herritarrak, gure mikrofonoetan esaten zutenez, lehendakaria undi bati azken agurra emateko, eta lehenago Ibarretxe, Urkullu eta López lehendakari hoiak entzun ditugu, baina esan behar da, Axunarozena alderdi politiko eta erakunde guztietako ordezkariak gerturatu direla gaur Ajurianera Garaikoetxeari errespetu erakustera.
2: Alaxe izan da bai, arratsaldeon jendetza batu da gaur hemen, herritarrak aipatu duzu, erakunde eta alderri politiko guztietako ordezkariak ikusi ditugu, tartean eta azkenengotakoak EAJ-aren ordezkaritza zabal bat, haien burua Aitor Esteban, EBB-ko presidenteak, orduan jasotako mespretsuen aurrean egindakoa eskertu dio Carlos Garaikoetxeari era honetan.
3: Bai Madrilen, baina Euskaditik bebai, egon ziren batzuk, ba, instituzioiek nahi ez dituztenak, eta, bueno, gobierno baskongadillo, el concertillo, eta longo gauzak esaten zirenak. Zorionez, gaur egunean danok barneratu ditugu erakunde hoiek.
2: EH Bildutik Arnaldo Otegik definitu du Carlos Garaikoetxea negoziatzaile zorrotz, militante konprometitu eta abertzale oso moduan.
4: Euskaltzalea, abertzalea, azken finean garei historiko konkretu batean indarra batzaren aldeko apustu egin zuena, Euskal Herria Bildu nola baitere babestu zuena.
2: Eta nola ez, Eusko Alkartasuneko ordezkariak ere izan dira gaur hemen, Pello Urizar eta Unai Ziarreta, idazkari nagusi izandakoak tartean, Rafa Larreina legebiltzarkide ohia ere ikusi dugu, eta Eva Blanco egungo idazkari nagusiak hitz egin du guztien izenean.
5: Frankismoak suntzituta utzi zuen herri hau, eta Garaikoetxeak egin zuena izan zen ilusioa berriro berpistea gure gizartean. Balori horiek ere gaur kontuan izan beharko genituzkela.
2: Alderdi Sozialistati berri izeneko Anduezak eta Alderdi Popularretik Laura Garridok hartu dute hitza.
6: Gure izateko modua eta gaurko Euskadi bere lidergoaren gatik ere izan zen.
7: Bere garaia ere oso komplezua izan zen eta hainbat pertsona hil zituela garai horretan, baina lidergoa izan zuen ere talde on bat osatzeko, ba, erronka guzti hauek martxan jartzeko.
2: Hiru diputatu nagusiak ere hemen izan diran, Jaurlaritzan saiburu izandakoak berarekin, edo Bilbotik etorrita Jose Angel Iribar atezain oia ere bai, eta azkenak bertaratzen hemen Mitxel Lakuntza, ela sindikatuko idazkari nagusia, eta Joseba Egibar buruzagi jeltzale oia izan dira.
1: Eskerrek asko Axun Arozena, esan bezala, dagoeneko itxita, Julianean Carlos Garaiko etxaren kapera, hilkutxa hartu dute, eta orain txea abiatu da, Ilerrira, Iruñeko Ilerrira eramango duen autoa. Ordubiak eta laurden dira.
8: Goizak gaur.
1: Hizkuntza eskakizunei segurtasun juridiko eman asmoz, enplegu publikoaren legearen erreforma negoziatzeko PSrekin bidea itxita eman ostean, datorren astean egingo du lehen bilera ofiziala EAJak EH Bildurekin.
9: Euskadi Irratiko Faktorian aurreratu du hori, Markel Olano legebiltzarkideak, jeltzalek euskara gaietarako duten arduraduna ere badenak, orain arte talde abertzalen artean ez dutela negoziazio bilera ofizialek egin, hori esatearekin batera, sozialistekin akordioa bilatzea izan da, jeltzaleen lehentasuna, eta gertu izan da akordio hori, baina azkenean sozialistek moztu egin dute akordioaren bidea, Olanoren esanetan sozialistak eroso baitaude euskararen aurkako epaiek eragiten duten egoera politikoarekin.
1: Ez tokago hori entzuteko modua, hortaz Jaurlaritzako bazkiden arteko pantalla hori itzalita, enplegu publikoaren legearen negoziazioak beste norabide bat hartuko du datozen asteetan, EAJ EH Bildurekin azken unera arte negoziatzeko aleginean hasiko dela adierazi du Olanok Euskadi Irratiko Faktorian, baina beti ere Igotzalkorta abia puntua EAJ eta EH Bilduren arteko negoziazioen abia puntua EAJak gai honetan duen proposamena izango dela argi utzita.
9: EH Bildurekin mintzakide eta zintzoa izateko prest daudela dio Olanok, baina ez du uste koalizioak proposatzen duen sistemaren alderantzizkatzea irtenbidea denik auzitegi konstituzionalean dagoen honetan auzia, oinarrian bi hizkuntza jakitea eskatzeari arriskutsua deritzo juridikoki. Egungo, eredutik abiatzen den EAJaren proposamen graduala defendatu du.
10: Behar duela gradualtasun bat, ez? Ikus dezagun une honetan gure proiektuak zein bilbide daukan, egin dezagun ebaluazio bat, hor dauden urratsak, ez bakarrik etorriko diren epai berriak. Baizik konstituzionalean egiteko elegite horrek edo konsulta horrek zer antzun duen konstituzionalean. Guzti horrek behar du ebaluazio bat eta gu interlokuzio hori egiteko pres gaude EH Bildurekin eta gainatzeko alderdi politikoekin, bakarrik besteak ez daudela mailan.
9: Sozialistek ez dutela negoziatu nahi argi du Olanok, beraz epaiek sortutako egoeran eragiten duen kezka honetatik bi alderdi abertzalek elkar ulertzeko deia egin du. EAJaren proposamena aletu du gurean, indize orokorturik gabe erakunde bakoitzak hiru irizpideren arabera ezarriko lituzke euskara eskakizunak, plazaren ezaugarriak, erakundearen euskara plana eta errealitate soziolinguistikoa. Eta lan eskaintza nagusi guztietan euskara eskakizun geroratu duten plaza kopuru bat jasoko litzateke, honela argudiatu du.
10: Leporatzen digutena da, enplegu publikorako eskaintza guztietan, diskriminatu egiten ditugula, profil hori ez duten pertsona guztiak. Guk diogu, bueno, hemendik aurrera, epe guztietan, egongo da kopuru bat, pertsona orok parte hartua izango duen, eta behin sartu ezkio, denbora bat eukiko dute, eta denbora hori izango litzateke, ba, abek, ez hartzen duena, pertsona batek, ba, profil hori heltzeko. Pentsatzen denik, urte eta erdi bi urtetik gora, asko zere gehiago, elizateke behela joan beharko.
9: Eusko Alderdi Jeltzalea maitik ez dela altxako esan duen Markel Olanok eta pragmatismoz jokatzeko eskatu dio EH Bilduri.
1: Nafarroan ikasgelak kalera. Atzera pausorik ez Goiburupean, ikastolek, ikasleak euren mai eta aulkiekin kalera. Atera dira, Hezkuntza Departamentuari exigitzeko datorren ikasturtean ez ditzala ikasgelarik itxi. Izan ere gogoratu, itxiko diren 14 itunpeko ikasgeletatik 7 ikastolen sarekoak direla. Aitor Perez, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, ordu honetan Altsasuko Inigo Aritza ikastolako ikasleak daude kalea, baina goizean zehar Bianan, Beran, Zangozan, Tafallan, Iruñiko Jaso ikastola edo Zizurko San Fermin ikastolan ikasgela kalera atera dituzte. Txalo artean eta euskararen edotanistasunaren aldeko kartelak zituztela atera dira ikastoletako ikasleak herri eta hiriko kaleetara. Datozen orduetan Nafarroko ikastolen federazioko beste ikastola guztiek ekin bera egingo dute. Uxu Elazkano San Fermin ikastolako zuzendariak euren haserrea adierazi du.
12: Berdintasuna eskatzen dugu, gure sarearentzat eta sare guztientzat. Hori da beharrezkoa, hori da aldarrikatzen duguna. Hezkuntza Departamentuari bere erabaki arbitrarioa atzera bota dezan eskatzen diogu.
8: Bestalde, Steilas, eskuntza alorrean ordezkaritza zabalena duen sindikatuak Jimenoren kudeaketa kritikatu du. Gai honetan aldeen arteko tentsioa areagotzen ari dela iritzita, baina UPNek aurkeztutako lege proposamenaren aurrean mezu argia luzatu nahi izan du Miren Ustarroz bozeramaileak.
13: UPN arauen bidez hezkuntza publikoa erabat ahuldu nahi duela eta oso larria iruditzen zaigu ere ahultze honetan zein garrantzia izanen duten UPN eta eskuin muturreko taldez gain zein lerratuko den honen aldez.
8: Eta gobernu bazkidei eskatu die euren arteko akordioa lortu dezatela ostegunean UPNren testua bozkatu aurretik.
14: Ordubiak eta ia hogei dira gaiz aldatuta Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan, hasierako unean ikerketaren ardura izan zuten ertzainek deklaratu dute gaur, segurtasun kameretako irudietan akusatua ikusi zutela hilketa lekutik poltsa batekin ateratzen eta poltsa horretan labana bat izan ziteken objektua ere ikus zitekeela. Horretaz gain, hilketaren biharamunean haundia egindut, idatzi omentzion akusatuak lagun bati, lagun honek deklaratu du gaur lekuko geisha Iñaki Odriozolari da epaiketa jarraitzen arratsaldean Iñaki.
15: Arratsaldean, epaiketaren hirugarren saioan deklaratzen aurrena izan da akusatuaren lagun hori. 2023ko maiatzaren 28an, goizeko 10etan, Maialenen hilketaren biharamunean, akusatuak WhatsAppez hanka barruraino sartu zuela esan azidatzi ziola baiestatu du.
16: Le mandó a usted un mensaje de WhatsApp en el que decía, la he liado. Le mandó ese mensaje, ¿lo recuerda?
17: Sí, sí, sí.
16: Le dijo, se ha liado gorda.
17: Sí.
15: Handia egin dut zioen mezuak, baina egin zuen horri buruz, ez zion ezer idatzi. Goizean jaso zituen mezu horiek lekuko horrek, arratsaldean dopatu zuten Maialenen gorpua eta segidan abiatu zuen ikerketa ertzaintzak. Ikerketaren ardura izan zuten bi agentek ere deklaratu dute goizean.
18: No teníamos dudas de quién había sido el autor. Pero él intentó...
15: Ez zuten zalantzarik izan eta orain akusatuta dagoen gizona izan zela hiltzailea deklaratu dute. Aparta hoteleko pasilloetako segurtasun kameretako irudietan ikusitakoa ere deskribatu dute.
18: Regresa al hotel, entra a la habitación y sale con una bolsa blanca. En las imágenes se ve... Como sale una punta de lo que podía ser un cuchillo. Akusatua
15: ikusi zutela azaldu dute poltsa batekin eta poltsatik labana izan zitekeen punta zorrotz bat ateratzen zela. Ez zuten ordea ikerketan zehar labana hori topatu. Maialenen eta akusatuaren bikote harremanaz berriz ertzainek esan dute, gizonak Maialenen pribatutasuna inbaditzen zuela.
14: Espainiako auzitegi gorenean, musukoen esleipenean auzia epaiaren zain geratu atariko ondorioetan, fiskalak talde kriminala osatu izuna leporatu die hiru akusatuei Jose Luis Abalosi, Koldo Gartziari eta Victor de Aldemari. Fiskalak hain justu Abalos jodu talde kriminaleko buru Oiane Perez, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, ustelkeria organikoa antolatu eta jarraitua zaritu da fiskaltza epaiketaren azken saioan gogor zigortu behar dena zuzenbide estatua kaltetzen duelako.
20: La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlas.
19: Zentzu horretan disuasio zigor gisa aurkeztu du Abalos ministroiarentzat eskatzen duen 24 urteko espetxe aldia defendatu egin du berriz, Aldamari soilik 8 eskatzea, fiskalaren esanetan legeak agintzen duelako justizia laguntzen duena laguntzea. Epaiketan zehar argi geratu dela dio Abalos, Koldo eta Aldamak talde kriminala osatzen zutela hirurek, ministroa zela burua, aholkularia bere itzala eta enpresaria korruptorea ekuaziotik kanpo utzi du Pedro Sánchez, gobierno presidentea.
20: Desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
19: Garrantzia kendu dio berriz abia puntuari, enpresaria izan ote zen politikariengan hurbildu zena edo alderantziz guztiek izan zutelako azkenean lapurtzeko borondatea dio. Ba, une honetan Aldama enpresariaren defentsa abokatuari da hizketan eta nabarmendu du talde kriminalak urteak zeramatzala martxan enpresaria bertara batu zenerako. PSOE alderdiaren aurka ere hitz egin du esanaz, Aldama zigortzen ari dela alderdiaren egiak azalerazten ari delako. Gauzak ondo, gaur bera geratuko da epaizain musukoen auzi hau.
14: Nafarroako parlamentuan azken txanpan sartuta dago zerdanen auziaren arira eratutako ikerketa batzordea. Yolanda Barcina, Uxue Barkos eta Maria Txibite foru gobernuko azken hiru lehendakarien agerraldiekin. Gaur Barcinaren txanda izan da eta argi utzi du bere gobernuak etzuela legez kanpoko esleipenik egin eta fokoa ustelkeria zantzuak dauden herrilanetan jar dezatela eskatu die ikerketa batzordeko kidei. Eli Eraso, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon. 11 urteren buruan itzuli da Foru Parlamentura UPNeko presidente ohia, tensiori gabe, errespetuz eta tarteka ironia zerantzun die parlamentarien galderei. Zer da nauziaren sumarioan ez dela agertzen bere agintaldian 2011-tik 2015-era esleitutako obra publiko bakar bat ere azpimarratu du Barzinak.
21: En esa causa no hay ninguna adjudicación realizada en el mandato en el que soy presidenta.
17: Eta zuela susmopean dagoen Servina Barrekin inolako harremanik izan, azaldu du, berak gobernua utzi eta 44 egunera sortu baitzen enpresa. Mina Muga, Guardia Zibilak ustezko ustelkeria sarearen jatorrian kokatzen duen proiektuan berriz, lehen tramite administratiboak baino ez zituela egin, eta aholku eman dio ikerketa batzordeari.
21: Yo lo que creo es que si hay algún una sospecha de corrupción con algo que está pasando ahora.
17: Dena nahasi gabe, fokua ustez ustelkeria zantzuak dituzten herrilanetan jardezan. Barzinaren ondoren, datorren asteartean, Uxue Barkos, Geroabeko lehendakarioiak, eta asteazkenean, Maria Txibite, PSN-eko lehendakariak erantzun beharko diete, ikerketa batzordearen galderei.
14: Amurrion Tubos Reunidos hartzeko duen borondatezko lehiaketan sartu osteko lehen bilera egin dute gaur zuzendaritzak eta enpresa batzordeak, eta bileratik etxita atera dira langileak Urtzigartzi. Amurrio, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, ordu erdiko bilera, martxoaren 13tik bi alde gelgarri guzti gabe eta sartu bezala irten dira langileen ordezkariak informaziorik gabe alegia. Langileen batzordean gehiengoa duten ELA, LAB eta ESKak etxigarritzat jo dute batzarra. Oier Bidaurratzaga, LAB.
23: Lehenik eta behin gatoz triste eta ostitxarrean. Bilera eurek zeukaten pentsatuta 10 minututarako izatearena. Bakarrik nahi zuten esan idatziz botasi gutena, baselan konkurtso batetan sartzen garen, eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
22: Bideragarritasun plana eta lan erregulazio espedientea aplikatu ala erretiratzea beraz, gaur gaurkoz izendatu gabe dagoen administrazio konkursalari dagokio. Bileran bizi izan den tensioaren erakusle sindikatuen arabera, balizko inbertsorez galdetu dutenean, Tubos Reunidoseko zuzendari exekutiboak kolpea mai gainean jo eta bileratik alde egin izana. Ostantzean, piketek Amurrioko lantegiaren sarrera oztopatzen jarraitzen dute, eskatutako dokumentazioa idatziz jaso eta zer egin erabaki arte gehiengo sindikalak deitutako greba mugagabeak aurrera jarraitzen du Amurrioko lantegian.
14: Arabako Foru Aldundiak bestalde AENari eskatu dio Gasteizko aireportuan dagoen saturazio arriskuagatik beste terminal bat zabaldu dezala lehenbailen. Izan ere, Aldundiaren ustez, Gasteizko aireportuak inoizko bidaiari azkunde handiena bizi du eta ohartarazi du egungo azpiegiturak txiki geratuko direla datozen urteetan onintza segurola.
24: Bai, lehen hiruhilekoan Forondak 133ko azkuntza izan du bidaiaren kopuruan iazko datuekin alderatuta. Eta batzar nagusietan Ramiro Gonzalezek defendatu du Gasteizko aireportuak beharrezkoak dituela bazpigitura berriak azkunde horri erantzuteko.
25: Se registrarían en 2026 situaciones de 4 e incluso hasta 5 vuelos simultáneos. No puede olvidarse que la terminal actual está dimensionada para 2 o 3 vuelos.
24: Forondako aireportua bi edo hiru hegaldi aldi berean prestatzeko gaitasuna duela gogoratu du Ramirok, eta uda honetan 5 hegaldira iritsi daiteke, horrek dakarren saturazio arriskuarekin. Une jendetsuenetan 600 lagun bildu daitezke hegazkineratze gelan. Horregatik diputatu nagusiak AENari eskatu dio aireportuak arautzeko DORA dokumentuan Forondako aireporturako bidaiari terminal berri bat eraikitzeko aurrekontua sartzeko. Terminal berria eraikitzen den bitartean, hegazkineratzeko eremua handitzea proposatu dute, kafetegiko gune bat gaituz. Aireportuko aparkalekuan hobekuntzak egitea ere proposatzen du.
14: Eta eguneratu dezagun antibirusari lotutako informazioa. Munduko Osasun Erakundeak baieztatu du, aldagai arriskutsuenaren ondorioz, alegia gizakien artean kutsatzen den virusarekin hil direla 3 lagun ondioz gurutzontzian. Beste 5 pertsona daude kutsatuta. Ontzian zeuden 3 kutsatuak ebakuatu dituzte Herbeheretara eta beste 2 Johannesburgo eta Zuritzeko ospitale banetan dauzkat isolatuta. Osasunaren Munduko Erakundeak Espainiako gobernuari eskatu dio ontzia Kanariar uharteetan porturatzeko, eta horrek krisia sortu du Espainiaren eta Kanariako gobernuen artean. Azken orduan aiz hausti.
0: Ba, duela gutxi, Fernando Clavijo Kanaria uartetako presidentea baieztatu du Tenerifeko portu agintaritzak eskaria jaso duela Ondius ontzia portuan sartzeko.
3: Ha solicitado atraque en un, para el día 9.
0: Datorren larun batean porturatuko litzateke, baina Clavijo gehitu du Espainiako gobernuaren aldetik oraindik ez dutela inolako xehetasunik jaso. Ez gaixo gehiagorik ote dagoenez eta 100 gora bidaiarik 20 Tenerifera iritsita nola bidaiatu behar duten euren herrialdetara. Mónica García eta Fernando Grande Marlaska osasun eta barne ministroak prentsaurrekoari dira emate Moncloa jauregian. Osasun ministroak esan du birusaz kutsatuta izateko arriskua dutenei edo susmagar osasun azterketa egingo zaiela eta persona horiek kuarentena egin barko dutela. Une honetan, zuk esan bezala hiru hildako ez gain, bost persona daude virusarekin kutsatuta, horietako bat Suitzan, Zuritzen, Gurutzontzian egona, erietxean dago isolatuta, osasunaren mundu erakundea ontzitik ateratako beste gaixo baten aztarna ere ari da jarraitzen, virusa zabaldu ote den jakiteko Hegoafrikara eraman zuten 80 bidaiari baino gehiagoko hegaldi batean. Gurutzontzian geratzen ziren beste hiru kutsatuak berriz, tartean ontziko medikua goiz honetan ebakuatu dituzte eta Herbereetan jasoko dute osasun arreta. Laborategian baieztatu dituzten kasu guztiek positibo eman dute antivirusaren andetako aldaeran.
14: Arratsaldeko ordu biterdiak jo berriak.
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
14: Errepidetan ze berri itsaso guri di?
5: Bai, Gipuzkoa 20an Errenterian Irunera bidean bidetik atera den autoa erretiratu berri dute, baina errepidea garbitzen ari dira oraindik eta trafikoa motela da segurtasun sailetik adierazi gutenez.
14: Eta eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskalmeten eskutik.
6: Datozen orduetan haizeak iparmendebaldera egingo du eta zaparradak kostaldetik barnealdera zabalduz joango dira. Dena den zaparra txikiak izango dira eta batez ere kantauri xurialdean egingo ditu. Gainera iluntzerako atertu eta odeitza arinduz joango da. Izan ere bihar egun sentiko behelainoen ostean giroa argia izango da. Arratsaldera arte ostarte zabalak gailenduko dira, haizeak hegoekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari. Maximoak bihar 20 gradura gerturatuko dira. Kantauri xurialdean hori bai, eguerditek aurrera ekialdetik ibiliko da haizea.
7: Gabon! Gabon guztioi, bueltan gara!
4: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
26: Ia, ioza, estilo propioa izatea, eh?
4: Epai maia eserlekuetan da, otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Tu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
27: Maiatzaren 8, 9 eta 10 planak Arrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta zure zain izango gara Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
28: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
29: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiorko aterpetan euskaraz blai udalekuetan azken plazak gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, kabe kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plazak gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
4: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manuel Txizortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite, arratsaldeon.
0: Aktualitateren erdian beti dator ondo fantasia pixka bat, kasu honetan, txontxongilon eskutik.
1: Bai, Barainain, txontxongilo taldeen topaleku izango da biarteko erera Maite urteroko zita handia dute Nafarroako Barainain herria, nazioarteko txontxongilo jaialdi egiten dute, ondo erretutako jaialdia da. Eta urteroko mezua errepikatzea zestira nekatzen antolatzaileak, Maite, alegia, txontxongiloak umeentzat ez ezik, helduentzat ere badirela. Txotxongilo saioak herriko toki askotan egiten dira. Bere alabare jaengo txotxongilo jaialdiaren berri baita hartzen.
0: Gerarte. Aio, aio.
1: Eta gaurko saioan mapan kokatu beharko bagenu, lehendabiziko geldialdia, esan bezala, Nafarroako Barainain herrian egingo genuke, eta bigarna berriz Bizkaiko Leioan, handena presutelako urteroko umore azoka martxan jartzeko Leioan. Konpainia eta talde guztiek pasan nahi dute Leioako azokatik. Leioa sekulako erakus leioa, pentsa aurten 600 taldek egin dute azokan parte hartzeko eskaria, 600 talde, eta 45 aukeratu dituzte, etxekoak, estatukoak, naiz nazioartekoak. Leioako umore azokara joaten bagara, etxera, pozik, itzuliko garela ziurtatu digu Zurine Kuesta udaleko kultura arduradunak.
2: Arrituko gaituzten gauzak ikusiko ditugu, eta ziur, ez garela joango burua utzik. Ziur, topatuko dugula, mezua daukaten ikuskizunak, beti gustatzen zaigu gai sozialak jorratzea, eta barregin. Gara jauetan barregitea oso garrantzitsua da.
1: Leioako more azoka datorren astean, datorren asteko ostegunetik igandera. Mapan Barainain jarri dugu aurrena, gero Leioa, eta orain Gasteiz. Gasteizko plaza berria, dantzaleku erraldoia bihurtuko da igandean. Ibizaren pare. Baiango dantzalekuetan baino anistasun handiagoa izango da dantza eskaintzan. Arabako hiriburuko 26 dantza eskoletako 610 dantzari ariko dira jendaurren igandean, eta esan bezala era guztietako dantzak eskainiko dituzte. Polinesiako dantzak, swinga, countrya, eta nola ez euskal dantzak ere bai. Nagore Ola Buenaga, La Eskuela Eskola Dantza taldekoak esan digu, adin guztietako jendea ikusiko dugula dantzan igandean, Gasteizen.
3: Eta berdin du adina, badira umeak dantza egiten dutena, eta badira ere, bos, 40, 60 inkluso urteko emakumeak igotzen direla, eta dantza egiten dutenak oso ondo, eta gainera ia-ia, ilusio gehiago umeak baino.
1: Literaturan bizen eskarmentuduna bat, gaztea bestea. Beti da gozamena Juan Cruz Igerabide hizketan entzutea. Gaur duzu horretarako aukera, arratsaldeko 8:00 aurrera Euskadirateko arratsean Arantxa Iturberekin. Juan Cruz Igerabide. Eta idazle gaztea gaur bere lehendabiziko liburua, bere lehen novela aurkeztu duena Markel Sánchez. Sorbatza izeneko liburuan etorkizunera begira jarri gaitu Markel Sánchezek, etorkizuneko mundu horretan, entzun ondo, arazoak konpondu dira, mundu guztia zoriontsua da, baina badira, geldirik ez dauden gazteak, sortzeko grina dutenak.
4: Imaginatzetik, zelako izango litzaken gizarte bat, kapitalismo gainditu dauena, ez da gizibilizazio bat teknologikoki aurreratua, ba, zapalkuntza nagusiak gainditu dauzena, eta ez hainbeste teknikoki zelako edan gizarte hori, baizik eta zelako izango litzek esan, keskak, desirak, gatazkak, ez, gizarte horretan, eta batez be, ze baldintza berri sortuko litzek esan sormenerako, arterako, politikarako, harremanetarako.
1: Sorbatza! Markel Sánchezen liburua Elkar argitaletxak plazaratu du. Bilbo, gauza askoren ikur da eta Euskal Herrian zalantzarik gabe operaren hiriburu da Bilbo. Euskalduna jauregiak Milango eskalaren itxura hartzen du Olbe, operaren lagunen Bilboko elkarteren denboraldian. 75 urte, 75 urteko bidea ospatzen hasiko dira urrengo denboraldian, 2026-2027 denboraldian. Eta gaur eman dituzte urrengo denboraldirako xetasunak. Urte hurren biribila amua izan liteke jendea operara lehen aldiz arrimatzeko, Esteban Urzelai.
5: Opera beti gerturatzeko aitzakiak edozein dira. Hemendi gonbitea inoiz etorriz direnei, etorri direnei ere gertura daitezela, bako denboraldi berrira.
1: Denboraldi abiatzeko behar diren Traviata eta Bilbotik pasako diren Izarren Artetik, nabarmentzekoa, Asmik Grigorian, soprano lituaniarra. Operan une honetan euskal izena handia Xabier Anduaga da zalantzari gabe, Anduaga Donostiarra egunotan Bartzelonako Liceo antzoki ospetsuan ari da kantuan, eta rakasta handiz gainera, azterenean ordula ordeneko txalo zaparrada jaso zuen Xabier Anduagak Maseneten Berter operan kantatu ostean. 15 minutu. 15 minutuko txalo zaparrada eskatzea gehiegi izango da, baina gaurko saio amaitu ondoren eskartuko genizueke zuen partetik txalo pare bat edo. Pare bat, besterik ez bada.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: hartuta. Aurreko batean gurekin izan zen Pumpaires izeneko late night showa egiten ari den taldeko kidetako bat, Antonio Iriarte. Pumpaires jendaurreko ikuskizun edo showa da, telebistako late night saioen antzera egiten dutena. Eta telebistako saioen antzera jende ezaguna gonbidatzen dute jendaurreko elkarrezketa egiteko. Pumpairesekoak bihar Gasteizen ariko dira Iakan eta hango saiora La Txama taldekoa gonbidatu dituzte. Itzordua beraz bihar Pumpairesekoekin eta La Txamarekin Gasteizko Iakan 8etatik aurrera.
1: Bizkitokia mendunik loratzean espaldi galduak uzkertatzen denaren aria.
0: Hori bihar Gasteizen izango da. Horren aurretik, Elkar Fundazioak gaur arratsaldean banatuko ditu Ibilbidearen saria eta Joseba Jaka Sormen beka. Hizkuntza eskubideen behatokiak jasoko du Ibilbidearen saria, 25 urte hauetan euskararen alde egin dute lanagatik. Omari Larrarte, Elkar Fundazioa.
2: Hizkuntza eskubideen behatokiak ezinbesteko funtzioa betetzen du ikustarazten herri honetan norbaiten eskubideak badira kolokan horiek euskaldunenak direla.
0: Eta bi urtez behin banatzen den Joseba Jaka Sormen beka, 10.000 euroko dirusaria, Javier Andrada, Xabier Etxeberria eta Maria Reyesek jasoko dute Super Mario hil behar da komikia egiteko. Xabier Etxeberria, gidegilea.
3: Historio trukulentua da, esango dugu, da 16 urteko neska batek bere mutil lagun oia hiltzeko plan egiten du. Ba, arek sare sozialetan ba, behari ba, alako jugada bat inundore.
0: Saria banatzeko ekitaldia Andoaingo Martin Ugalde Kultur Parkean egingo da, gaur arratsaldean. Goazen segidan operara La Traviataren eskutik.

0: Giuseppe Verdiren La Traviata ezaguneko zati badau, oso zoragarri entzuteko, eh? Aba Olbe Bilbaoko opera denboraldiak bere denboraldi barria aurkeztu duela, eta elkartearen 75. urteurrenarekin bat egingo den denboraldia izango da 2026-2027 denboraldia. Nortasun handiko opera lelopean 9 lan aurkeztuko dituzte, gen artean 5 opera eta Asmik Grigorian soprano lituaniarrak eskainiko duen errezitala. Igone Urtazak xetasunak opera denboraldi berriaz.
1: Datorren urrian hasiko da Abao Bilbao operaren 75. urte urrena ospatu asmo duen denboraldi berria. Ospakizuna 3 denboraldiz luzatuko da, eta bertan nazioarteko panoramako ahots liderak bilduko dituzte, tartean elkarteak nabarmendu duen Asmik Grigorian soprano lituaniarra, Esteban Urtzelai Bilboko opera koruko zuzendaria.
2: Esango genuke Asmik Grigorian gaur egun operaren munduko izar hoietako bat dela. Iaz, Opera Awards sarietan, emakume abeslari onenaren saria jaso zuen. 2018an, Salzburgon intzuen Salome gogoangarri hartatik, izugarrizko ibilbidea egin du, eta Bilbon izango dugu bere ahotsa eta bere momenturik garrantzitsuenak entzuteko aukera.
1: Nortasun handiko ahotsa da Grigorianena, eta nortasun handiko ahotsak da hain zuzen denboraldi berriko leloa. 5 dira eraberean urritik aurrera eskainiko dituzten operak. Lehena Giuseppe Verdiren La Traviata izango da, baina adi, ez baitute ausaz aukeratu.
2: Ez, 1943an okerrezpanaiz, lehen denboraldi hartako, denboraldi hartan bertan ere eskaini baitzuten.
1: La Traviata gainera operara hurbiltzeko ohiturarik ez duten horiek ere erakartzen ditu, ezaguna baita doinuz bada ere mundu osoan.
2: Herrian kokatzen den musika eta argumentua bera ere, azkenean maitasunaren barnekoitasuna, pixkate herriaren hipokresia zera hitz egiten duena, eta egia da musika aldetik ere doinu oso ezagunak dituela.
1: La Traviata zezezik ordea 11 dira Abaok denboraldi berrirako aurre ikusi dituen emanaldiak. Elkartearen webunean ikusgarri da dagoeneko egitaraua.
0: Animatu eta hurbildu operara. Urrengo bi geralekuak izango ditugu Leioa eta Barainain. Lehendabizi Leioa, datorren astean maiatzaren 14-17 egingo dutelako Leioako Umore Azokaren 26. edizioa. 45 konpainia izango dira, eta arreta sorkuntza garaikidean jarriko dute Leioako Umore Azokan. Berri emaile, hola, Zarriola Bengoa.
3: Ia 20 euskal konpainia, estatu mailako beste hainbeste eta nazioarteko 6 Leioako kaleak beteko dituzte Umore Azokan egingo dituzten 100 emanaldiekin. Dantza, zirkua, antzerkia, sorkuntza garaikidean dago aurten gakoa. Zurineko esta Kultur Leioa.
4: Dantza garaikidea, zirko berria, edo zirko garaikidea, antzerkia, instalazioak eta sorpresak. Hori beti uzten dugu, pixkat beti sorpresaren bat badaukagu. 600 proposamen baino gehiago jaso genituen, eta 45ekin gelditu behar izan gara.
3: Aukeran dantza konpainia, Deabru Beltzak, Koilara edo Iso Teatroa proposamenen artean, baita Toms Kreatius katalanek aurrentzat duten eskaintza, edota Clown Argentinar eta Italiarrak. Gozatzera, baina baita osnartzera gonbidatuko duten proposamen ugari.
4: Arrituko gaituzten gauzak ikusiko ditugu. Eta ziur, ez garela joango burua utzik. Ziur, topatuko dugula, mezua daukaten ikuskizunak, beti gustatzen zaigu gai sozialak jorratzea, eta barregin. Gara jauetan barregitea oso garrantzitsua da.
3: Maiatzaren 14-17 aterako da Artea Kalera Leioan, herriko 27 espazio ezberdinetan.
0: Leioara joan aurretik, astenetan bertan Barainain aldera joan gaitezke, ze bi arteko horrera Barainaingo nazioarteko txotxongilo jaialdiaren 32. edizioa izango da, eta edizio berriak dozenaka txotxongiloz beteko ditu Barainain herriko kaleak. Hiru egunez, 11 konpainia, denetariko teknikak eta txotxongilo motak erakusteko pronto. Egitarabaz gozatzeko, Barainera, Barainain herrira gerturatu besterik ez da egin behar, emanaldietarako

0: Obos frantziakoak dira. I see a little silhouette
1: of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Lehenengo egunean trapuzko txotxongiloak aur txikientzako emanaldi berezia Edurne Zuriren bertsio berria, Putxinela eta hiru animalia protagonista dituen iesaldi divertigarria izango ditugu egitarauan. Ostiralean berriz, Ovidio bidaiariaren abenturak, zirkua dantza eta objetuak nazten dituen komedia, eta klounak, magia eta txotxongiloen arteko proposamena prestatu dituzte. Eta larun bateko emanaldiak goizez eta arratsaldez izango dira.
0: Goizean ikusiko dugu Rocking Chair konpainiako lana, bitxontxongilo erraldoien kontzertua izango dela, zartzuari omenaldi bezala egingo zaie emanaldi honetan, eta gero arratsaldean Gudule konpainiak emango du Santa Pulcinella musikarekin biak.
1: Emanaldi guztiak Barainaingo udaletxeko plazan eta Kulturretxeko karpan izango dira.
2: Itzaldi gogoangarri baten urteurrenaren atarian gaude, mugarri izan zen itzaldi bati buruz ari gara, eta oso gogoangarria izan da, jende asko gogoratu izan duelako denbora luzez. Maiatzaren 22an, 60 urte beteko ditu Ricard Arregi izenak Usurbilen Udarregi bersolariaren omenezko ekitaldian egindako itzaldiak. Egun hartan, 1976 urteko maiatzaren 22an, Juan Jose Alkain Udarregi bersolariaren omenez oroigarria eskultura jarri zuten herrian Usurbilen, Remigio Mendiburuk egin eta egun hartan Ricardo Arregi idazleak euskarari buruz egindako hitzaldiak oihartzun handia izan zuen gerora. 60 urte pasa ondoren, Usurbilen bertan egunura gogoratzea pentsatu dute, euskararen eta artearen Usurbil, Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago izenburua jarri diote antolatu dutenari. Inez Azpiazu, 150 Usurbil bizi proiektuaren gidari da. Inez, kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldean, zer moduz?
2: Bai, 60 urte pasa dira Ricardo Arregi hitzaldi gura egin zuenetekin, ez? Baina guregana iritsi da, zergatik iritsi da guregana hitzaldi baten erreferentzia? Zergatik izan du horren besteko garrantzia?
3: Ba, azken finean, orain dela 60 urte Ricardok esandakoak gaur egun ere garrantzi oso handia duelako. Azken finean, hainbeste urte pasa dira, baina bueno, ba, esandakoa kontuan eduki behar dugu oraindik eta suposatzen dut etorkizunen ere kontuan eduki beharko dugula.
2: Dai, jendeari gonbita luzatuko diogu hitzaldia topatu dezaten, ze internetez erraz topatuko dute, baina gauza mamitsua daude, eh? Nik errepaso azkar bat eman diot hitzaldiari, eta hitzaldi hartan iragarrizu Ricardo Arregik bi belaunaldi edo generazioetara etzela izango euskeraz hitzeingo zuenik orduko martxan jarraitu ezkero, eh? Orduko martxan, gogoratu, oraindik ere frankismoan zeudela, Franco hiltzeko urte batzu falta ziren eta urte zailak eta gogorra ziren haiek. Euskara ilala biziko egoeran ikusten zuen berak eta, bueno, esango dugu bere hitzak, ba, nolabait ere akulu izan direla euskalgintzako jendearentzat. Egia da gauzak asko aldatu direla, baina izan zen akulu moduko bat, ezta? Zera, Ricardo Arregik esan zuen hitzaldi hartan, Inez?
3: Bai, noski, adibidez, badago horre esaldinako esanguratsu bat, enon esaten duen hola antzerkiak, eguneroko radioetan, egunero telebistan, egunero gure egunerokoetan ez baldin badugu, edo zinetan ez baldin badugu euskara erabiltzen, azken finean, ba, alferrikako izango dela gurasoek bere semei euskaraz erakustea. Ordan, bueno, gaur egun ere hau ikusten dugu asko.
2: Hori da, oraindik ere, berak esaten du, oraindik ere logirte zioen, borondate utxez, ez da euskara salbatuko. Borondate utxarekin ez da nahikoa izango. Beharrezkoa da, euskara egote egunkarietan, irratian, zinean, legeak behar dira, euskararen aldekoak, hori ere esaten zuen, eta berak garbi zeukan borondate utxarekin, eta gurasoek semea labei erakutsita bakarrik, etzele euskara salbatuko. Beraz, hor jarri zigun bidea guk jarraitzeko, ez da, Inez?
3: Noski, hori da, eta bueno, gauzo garrantzitsu ere euskaren alfabetatzaren alde, egindako lan guztia, bai, ba bueno, naiz eta 60 urte pasa, jarritu behar ditugu Ricardo Arregik izan dakoak, ez da?
2: Bai, bueno, beste goza bat ere esaten du, estatu baten bitartez bakarrik salbatuko dira Euskal Herria eta Euskara, hori ere esan zuen Ricardo Arregi. Eta, bueno, bada orain ere nahiko eztabaida adibidez, bueno, eta alderdi politikoak eztabaidan ditugu, langile publikoei eskatu hartzaileen euskara mailari buruz, beraz, 60 urte pasa ondoren, oraindik ere eztabaida badago, eta segitu gara dago borroka euskararen alde.
3: Bai, noski.
2: Bueno, 60 urte dira, hitzaldi ura Ricardo Arregik egin zuela, hitzaldi gogoangarria, udaberrien omenezko, udarregiren omenezko ekitaldian, eta 60 urte pasa direnez, eta 60 urte badatozenez, hainbat ekitaldi antolatu dituzue, ze antolatu duzue urte urrenaren arira? Bi egun aukeratu dituzue, maiatzaren 15 eta 22, ez da?
3: Hori da, bi egun aukeratu ditugu, maiatzaren 15an bueno, ba, zazpi.

0: Iretan, Oteiza, Amalau Apostolu filma jarriko dugu, Oskar Alegriak zuzendutako filma da, eta, bueno, ba, filmaren emanaldiaren ondoren, ba, Jaione Apalategi zuzendaria, Jaione Apalategi, Jorge Oteiza Fundazioko patronatuko presidentearekin arituko da izketan. Dokumental honetan, gainera, bueno, kultura arloko Amalau pertsona elkarrizketatzen ditu, Oskar Alegriak, eta bertan badibidez Maialen Luján, Bio Bernardo Atxaga, Richard Deacon, eta Aster Ferrer agertzen dira. Orduan, baditu hor, cameo nahiko interesgarriak.
1: Ta, gero badago gauza bitxioa bete ere, emango duzu, maiatzaren 15ean, zera, Oskar Alegriaren filma Oteiza Amalau Apostolu, eta kontua da, Udarregiren egunean, Ricardo Arregik intzuen itzaldia entzutera, joan zela, Jorge Oteiza, beraz, da?
0: Hori da bertan egon zen, gainera bada hor argazki nahiko divertigarri bat, non agertzen den Oteiza autografo bat zinatzen, ez da? Orduan, ba, bai badaude hor, hainbat pertsonaia, ba, repikatzen, bueno, ba, Bai, agertzen direna bai filman, eta, bueno, ba, momentu garrantzitsu horretan.
1: Bueno, eta gero bigarren egun handi izango da, ja justu urteurrenaren eguna, ezta? Itzali izan zen egun hortan bertan, maiatzaren 22ean, baitere ekitaldiak izango dituzu Inez.
0: Hori da, zeiretan hasiko gara zutegi aretoan, eta bertan zutik izeneko filma jarriko dugu. Bueno, Ainara Mendiolak zuzendu zuen film hau, eta, bueno, Barregik itzaldian esandakoa edo hartzen du oinarri. Horan filmaren ondoren, ba, zuzendaria bera arituko da sola saldi batean, eta, bueno, bertan ere Ismael Manterola egongo da, Arte Ederren Fakultateko dekanoa, eta Idurrezki Zabel, ba, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia. Azken finean, bueno, alde batetik bai nahi dugula uztartu euskara ekitaldi honetan, baita, baina baita ere artea, ez da? Bueno, azken finean, bi elementu hauek errantze pixu handia izan zutelako momentu hartan.
1: Bai, eta gero?
0: Eta izteko, ai, bai.
1: Ez, hori segatu behar nizun, maiatzaren 22koa izteko joango zaretela Udarregiren eskulturara, ez da? Remigio Mendiburuk egin zen eskulturaren ondora.
0: Hori da, bueno, garrantzitsua da ere eskultura horri bere protagonismoa ematea, eta bertan, ba, Maialen Lujanbio eta Jakoba Errekondo arituko dira, ba, bueno, Jakobak eskulturari buruzko informazioa emango digu, eta Maialen Lujanbioren bertsoak entzun ahalko ditugu.
1: Bai, Jakoba Errekondo benentzulek asko ezagutzen dute, Landaberrin eritzen delako, bai. Usurbilarra da, eta zera, pues, bueno, berak gogoratuko digu Udarregi eta eskultura, eta garaiura nola izan zen, ez da?
0: Hori da. Eta, bueno, ba, bi ekitaldi hauetara etortzeko, bueno, filma ikusteko sarrerak egongo daude dagoeneko eskuragarri Usurbilgo kultura webgunean, eta maiatzaren 22ko, ba, gonbidapenak ere badaude dagoeneko eskuragarri webgunean.
1: Bueno, ba, gonbidapena, maiatzaren 15ean edo 22ean, edo bietan Usurbilaldera agertzeko, eta bestela, egun horietan, jendeak joaterik ez baduka, noiz nahi joan litezke Usurbilera, zebete daude gauza interesgarriak, beste, Sondetaren murala ikustera joan gaitezke, hori, libra dago beti ikusiteke, Inez?
0: Hori da, gainera, bueno, gure egiten ditugu bisita gidatuak, musagireki izena dutenak, eta berta, ma, bueno, bai remigioren eskultura, eta baita ere mural ikusgarri hori ere asaltzen dugu.
1: Bueno, ba, Ricardo Arregi, que horren delirogei urte egindako itzaldi horrek, esan bezala, egun esanguratsua izango du maiatzaren 22ean, irurogei urte beteko dituelako itzaldi horrek, Udarregiren omenezko egunean egindako itzaldiak. Ba, Inez, Azpiazu, 150 Usurbil bizi, proiektuaren gidari, eskarrik asko gurekin egoteagatik, Euskarateko Kulturleioan.
0: Mila esker zuei.
2: Arratsaldeko 3ak arte, Kulturleioa, Euskadi Irratian.
1: Orkesta Mondragon taldeak 50 urte dituela eta Donostiako Kendo Kulturetxean elkartuko dira gaur Javier Gurutxaga, Txeli Lanzagorta eta Gregorio Galvez. Vitor Eugeniako konzertuaren bezperan taldearen hasieraz hitz egingo dute Ricardo Aldarondok gidatuko duen mainguruan. Gonbidapenak arratsaldeko 6etatik aurrera izango dira eskuragarri Kulturetxean bertan Okendon. Aino Agirre.
3: Hola amiguitos, niños y niñas, monstruos y monstruas, con vosotros la maravillosa Orquesta Mondragón.
4: Orkestra Mondragonen jarraitzaileak asetzeko adinako banketea izango dela iragarri du Javier Gurrutxagak. 1976an Donostian eratu zen taldearen ibilbidean zerreko bidaia izango da, eta kontzertuan ez dira faltako Viaje con nosotros, Caperucita Feroz, Corazón de Neón, Lola Lola edota Ponte Peluca. Popotxo ordea faltako da, duela 5 urte hil zen, baina gogoan izango dute Victoria Eugeniako kontzertuan.
5: Son dos horitas de recordar, pero depende mirar pa'lante, canciones a favor de la paz, por ejemplo, ahora que hay tantas guerras, y es ahora también una especie de recordatorio de Popocho, ahí estarán, que se nos fue hace 5 años, y habrá muchos invitados, y estará muy bien.
4: La orquesta Mondragón duela 50 urte jaio zen, ahí estarán Anaien, Groseko etxean, eta Javier Gurrutxagaren eta Popotxoren lehen emanaldiak Aldezarreko Los Angeles Eskolan eta Gregorio Galvezen irratxe joan izan ziren. Franco hil ondorengo urteetan hasi ziren musika jotzen. Gurrutxagaren hitzetan, kolorez aldatzen hasia zen Donostia gris batean. Askotariko erako taldeak sortu ziren 70ko hamarkada bukaeran. Bakar bat ere zordea, Orkestra Mondragon bezain zoro, histrioniko eta surrealista. Rock and roll eta kabaret talde bat, trantzizio garaiko urteetan.
5: Había muerto el dictador, estábamos ahí un poco abriendo los ojos, aunque al principio había que presentar los papeles, los guiones de lo que uno iba a decir o hacer. La censura fue bajando y bueno, pues era un Donosti pues más gris, ¿no? Diría yo.
4: Etxean, Donostian emango du kontzertua bihar, Orkestra Mondragonek lagunez beteta egongo den Victoria Eugenia antzokian.
1: Gaur itzaldia mai ingurua Orkestra Mondragoni buruz ta bihar zuzeneko emanaldia Donostian. Bukat horretik liburu berri bat, idazle baten lehendabiziko liburua eta fikzioa kontatzeko modu berriek proposatu dizkiguna. Elkar argitaletxeak plazaratu du Sorbatza izeneko liburua. Sorbatza, etorkizun hurbil batera eramango gaitu Markel Sánchez idazleak egungo arazo sozial, ekonomiko zein ekologiko nagusiak iraultza handi baten ondoren konpondu ditu gizarteak, baina gatazka, kezka eta relazionatzeko modu berriak sortuko dira. Sorbatza idatzi du Markel Sánchezek, bere aurkezpenen izan da Aimar Perez.
6: Eleberri distopikoak mundu mailako fenomeno bihurtu diren testu inguru literarioan, Markel Sánchezek kontrakoa idaztea erabaki du. Utopia bat, hala ere, utopia dirudiena edozein momentutan distopia bihurtu daitekeela erakutsi nahi izan du Markel Sánchezek. Lilura, eleberriaren parte den pertsonaia da.
7: Uste dut pertsonaji asko badeukiloan lilura bat ez dakit, apura primitibu edo, ez? Igual beste bat liluratuta dago idea batekin edo pertsona batekin. Igual beste batek berbaiten dozku liluraren osteko desenkantu batetik, baina badaur lilura bat oso humanue, lilura bat estana engainue. Gure gaur egungo ikuspegit igual apur bat infantila mona aldauena, baina bueno, lilura bat igual, gure gizarte honetan estana kabitzen, baina bueno, literaturan bai.
6: Eleberriak 2054 urtean kokatzen gaitu, iraultza baten ondorioz gizarteak arazo nagusiak konpondu dituen testu inguruan. Jendea aski zoriontsu bizi da zibilizazio baketsu berrian, baina badira hain erraz konformatzen ez direnak. Sorbatza izeneko gazte talde bat sormenaren bidez bizitzari zentzua emateko elkartuko da.
7: Gazte talde batek Sorbatza izeneko taldie sorten dau, bueno, artearen bidez mundu berri bati eta askeago bati atiek zabaltzeko.
6: Eleberria Markel Sánchezen lehen lana da eta Arkaitz Kanok egin du hitzaurrea.
1: Hori da, Arkaitz Kanok egin du novela berri honen hitzaurrea, Markel Sánchezen novelaren hitzaurrea. Gu gara, Josein Etxeberri.
8: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
9: Arratsalde honentzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko 3ak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordu heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu heldu da.
8: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
10: Euskaldunon biltokin, bakarrizketa! Ostiralean maiatzak 8, Junabarreko 8:30etan, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barre ginen duzuta. Euskaldunon biltoki, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.
11: Antxoengo Euskararen udaberria apirilaren 28-tik maiatzaren 15-era. maiatzaren 9an larunbata Antsoaingo euskararen eguna. 10etatik 8etara 11 ekintza egunaz gozatzeko. Goizean aerobik saio herritarra eta kalejira musikatua. Ordu batetan karrika dantza. Bi orduetan herri bazkari autogestionatua eta arratsaldean kale animazioa eta dantzaldia jaian jai taldearekin. Gure hizkuntza, gure nortasuna, gure ahotsa. Euskaraz bizi eta gozatu. Anima zaitez. Antsoaingo udala.
10: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza. Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
12: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
11: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
12: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
11: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
12: Itzordua centrolarrotxapea.com.
13: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxeden aldiaren plazerra.
2: Iruñerrian gau, albisteak.
9: Duela hiru aste, hezkuntza kontseilariak iragarritako hezkuntza lerroen itxierak oraindik ere hautsak arrotuak ditu eta oraindik ere ondorioak eztabaida sortzen du. Datorren astean bozkatuko da UPNren lege proposamena itunpeko eskolen lerroak blindatzeko asmoarekin. Ordura arte negoziazio politikoa abian da. Bada lege proposamen hori ez bozkatu alizakoteko eta Nafarroko gobernu barruan akordio batetara iristeko. Bien bitartean, hezkuntza komunitatea ere kalean ikusi dugu gaurkoan. Esate baterako Esteila sindikatua. Hezkuntza publikoaren alde ahotsa altxatu dute une honetan non ez den sobera hitz egiten ari hezkuntza publikoaren egoeraz eta hain zuzen haien aldarrikapenak hezkuntza publikoaren hobetze aldera eta zabaltze aldera joan dira. Haiekin izan da, Maialen Uarte Arano lankidea, Maialen Eguerdion.
14: Eguerdion bai, eta esan dute tentu handiz hartu behar direla Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren hitzak, hala, esan dute Esteila sindikatuaren barruan, ikasgelak izteko erabakiarekin ez dute ulertzen nola esan dezakeen euskara ez duela kaltetzen kontuan hartuta, 19 ikasgela publiko itxiko dituela, gehienak landa eremuko ikastetxeetan, eta de ereduan eta gainera, ekitatearen izenean ari dela esatea. Miren Ustarroz da Esteila sindikatuko kidea.
15: PSN-ek esaten duenean euskaraz kaltetzeko politikekin edo mugitzen dela, gogoraraziko diogu ere pailegarekin zer gertatu zen. Eta nola, Yolanda Barcinaren garaian antolatu zen pai eredu hau euskara eremuaz euskaldunetan edatzen ari zelako sortu zen programa hau, nola Adriana Maldonado parlamentura eraman duen. Eta nola bozkatu egingo den, ea pai funtzionari hauek betikotuko ditugun Nafarroako hezkuntza sisteman, bai? Gisa hortan pai izanen dugu betiko. Eta hori onartezina da, hori euskararen kontrako eraso zorrotz eta gogor bat da, bai? Eta egia da, parlamentuan 2015an onartu zela eremuz euskaldunetan euskarazko lerro berriak irekitzeko aukera, eta 2017an ere foru lege bidez euskararen legea birmolatu zela, baina horrek ez du esan nahi erraza denik gaur egun bereduko lerro publiko bat irekitzea eremu ez euskaldunean.
14: Eta beste hausnarketa bat ere bai, eredu publikoak ematen du onartua duela ikasle kopuru txikiagoen aurrean itxi eginen direla ikasgelak, inork gutxik jartzen du hori zalantzan, aldiz itunpekoetara iristen denean hori?
15: Itundutako da ikastetxe pribatuek badituzte itunak eta itunoiak egonkortzen dituzte lau urtetan, bai? Orduan, urtero-urtero galtzen ateratzen dena hezkuntza publikoa da. Esan beharra dago ere, hezkuntza publikoaren alde egiteak ez direla itxierak inon sustatzea, baizik eta behar den hori inbertitzea eta gobernuak akordio programatikoan duen 105% hori gutxienez inbertitzea hezkuntzan. Eta hori izango litzateke hezkuntza benetan irmoki defendatzea eta babestea.
14: Egonkortzea, hezkuntza publikoa benetan defendatzea eskatzen ari da Steilas eta ohartarazi du UPNren lege proposamenak leia desleial bat eraginen du itunpeko eta publikoko ikastetxen artean.
15: Eta hori iruditzen zaigu dela privilegio egoera bat, hezkuntza publikoaren kaltetan joanen delako, zen eremu batzuetan ikastetxe pribatu eta publikoak gertutasunez edo dena delakoagatik leian egoten dira, eta horrek eramaten gaitu edo garamatza baten egoera favorableagoa egitean itxierak hezkuntza eta kasuantan hezkuntza publikoan gertatzea, ezta? Hori larria iruditzen zaigu, hori egin behar baldin bada eta foru lege bat aplikatu behar baldin bada horretarako gutxienez, ez dakit, ekitatearen izenean edo justiziaren izenean jokoaren arauak berdinak izan beharko lirateke bientzako, ez batzuentzako bai eta besteentzako, ez horrek beti bat kaltetu egiten du. Eta kasu honetan hezkuntza publikoa. Eta gero eskatzen duena bigarren artikulu horretan da hain zuzen ere ratioak, hezkuntza publikoak dituen ratio horiek parekatzea, bai? Alegia, itundutako ikastetxek izan ditzatela publikoak dituzten ratioak. Eta guk hori onartuko genuke baldin eta publifikaziorako bidea muztuko bali.
14: Esteila sindikatuak beraz argi du lege bat behar da hezkuntza sistema osoa progresiboki publifikatzeko.
16: Bada bestealdean itunpeko eskola gaude tartean ikastolak gaur ikastol Nafarroko ikastoletako ikasleak, irakasleak, aulkiak, mailak eta arbelak kalera atera dituzte Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren erabakiaren kontra. Erabakia arbitrarioki hartua diote eta kasu honetan gainera euskararen kontra egiten duela salatu dute. Esate baterako, jaso ikastolaren inguruan atera dituzte esan bezala mailak kalera, Unai Arellano da jaso ikastolako zuzendaria.
17: Kalera atera gara eta gure ikasgelak kalera atera ditugu, gure seme-alaben etorkizunean eta Nafarroako hezkuntzan atzera pausurik onartzen ez dugula esateko. Uste dugu gure sareari ez ezik Nafarroa euskaraz josteari eta hezkuntzari orokorrean murrizketak aplikatu nahi dizkiotela eta gu haserre gaude, oso haserre egoteko motiboak ditugu. Lehenik eta behin uste dugulako Nafarroa osoko hezkuntzari eraingo diola honek guztiak, aurrera egin beharrean murrizketa hauekin atzera goazelako, ez? Azken finean, hemen zigortzen ari dena dalako errigintza lan oso bat, eta guk gauza bat eskatzen du besteik ez, eta da berdintasuna, ez? Berdintasuna guretzat, gure sarearentzat.
16: Bestelako gaiak jorratuko ditugu, azken asteotan ere albiste da, estatu mailean pertsona migranteak regularitzatzeko airekitako ezoiko prozedura, hoietan instituzio ez aparte, eragileek ere parte hartu dezakete, eta hoietako bat lab sindikatua izaten ari da, hain zuzen, erakunde laguntzaile moduan, pertsona migranteaen aholkularitzarako eta laguntzarako haien bulegoak irekita daudela azaldu diguten gaur Jaime Iribarren.
18: Labek egingo du, entitate kolaboratzaileak egiteko duen guztia, alegia, zero, momentutik informatu, aholkularitza lanak gauzatu eta azkenik tramita eskaera ere bideratu. Ikusten dugu baldintzak betetzen dituen, ematen diogu informazioa. Gero, ikusten dugu baldintzak betetzen dituen, baldintzak betetzen baditu, dokumentazioa eskuratzen lagundu egiten dugu pertsona hori. eta behin dokumentazio guztia eskuratuta eskaera bideratzen dugu.
16: Hori bai, lab sindikatuak ohartarazpena egin die instituzioei, erregularizazioak ez duelako bidea ireki behar pertsona migratzaileen prekaritatea zabaltzeko. Orain, bestelako kontratuak ere ikuskatuko dituztela azaldu du Imanol Karrerak.
19: Egingo dugu Nafarroa osoan, labek indarra gero eta handiagoa dauka herriberan, eta horretan ere tuteratik bertatik prozesu honetan eta beharrezkoak ditugun baliabideak jarriko ditugu langile guztiak laguntzeko. Eta badakigu azken honek ez diola honik egingo tokero jaunari, baina labek presentzia handia dauka herriberan, landa eremuan, etxeko langileen artean, zaintza sektorean, eta horretan guztiekin batera prozesu hau egingo dugu. Baina labetik argi dugu prozesu hau baliatu behar ditugula, langile migrantuen artean lan eta bizi baldintza duinak ezartzeko. Eta tamales, Nafarroko egoera aztertzen baldin badugu, argi geratzen da.
16: Guatzen orain Iruñeko erdigunera eta guatzen orain pasaden urteko Sanfermietako uztailaren zazpiko prozesiora. Kale nagusian, santua azaldu zelarik, jota bat abestu zitzaion, etxegabetzen kontrako jota bat. Bada, iaia urtebete geroago, isunak heldu dira horrengatik.

0: Atzo Sanferminetan bai, prozesioan kantatutako jota honengatik hiru gazteri guztira 1800 euroko isuna iritsi zaiela salatu dute. Iruñeko udaltzaingoak ohartarazi zien, jotak kanta daitezkela, baina jota aldarrikatzaileak ez. Jotak ez direlako aldarrikatzaileak dio udaltzainetako batek, eta entzun duzue hala kantatzekotan isuna jarriko zietela ere ohartarazi zieten, mehatxu egin zieten. Adierazpen askatasunaren kontrako errepresioa dela salatu du gaur Etxebizitza Sindikatu Sozialista Ainhoa Mendiluze.
1: Udaltzaingoaren adierazpenek oso argi erakusten dute instituzioek CRZ eta duten gure jarduera politikoa, haiek ezarri nahi dizkiguten mugetatik kanpo egin nahi dugun hori. Uztailaren 7ko jota hartan, aldezarrean aste batzuk lehenago, gauzatu ziren legezkanpoko bi etxegabetze salatu genituen. Bai eta etxegabetze hoietan udaltzaingoak, Iruñeko udalak eta hiriko epaitegiek izandako konplizitatea ere. Aldarrikatzailea bada, salatu eginen dugu. Egin ziguten udaltzinek mehatxu. Gainera zera gehitu zuten, ez jakintasunez. Aldarrikatzailea bada, ez da jota bat. Hala ere, guk badakigu jotak historikoki izaera borrokalaria eta aldarrikatzailea ere izan duela.
0: Uste dute mozalegea ez dela zalantzan jartzen eta udalaren jarrera zalantzan jarri zen protesta baten aurrean erantzukizunak badituztela.
2: Esan behar da, Iruñeko udalak ez duela isunen gaineko erantzukizun politikoa bakarrik, baizik eta parte hartze aktiboa izan duela. Izan ere, isunak segurtasun eta bizikidetzako zinegotzigoak jarri dizkigu, eta saio horren burua EH Bilduko zinegotzi bat da. Bestalde, esaten du elegiteak espero dituela isunoien kontra, eta sindikatuak dagoeneko bi alegazio ere jarri ditu isunen kontra, eta bi biak bota dizkio atzera Iruñeko udalak. Eta azkenik oso esanguratsua da beste askotan kritikatzen balin bada ere oraingoan ez dela zalantzan jartzen mozalegearen aplikazioa zer eta udalaren papera zalantzan jartzen duen protesta ekintza bati buruz ari garenean.
0: Etxebizitza sindikatuak Iruñeko udalari eskatu dio isunak erretira ditzala eskubide politikoen eta kritika politikoa egiteko askatasunaren kontrako eraso larritzat jo dutelako. Elkartasun jaialdia ere antolatu dute, maiatzaren 23an eginen dute JK izenarekin Sanduzelaiko zubian. Ekitaldiak errepresioaren aurrean klase elkartasuna sustatu eta zentsuraren kontrako diskurtsoa edatzeko balio izatea nahi dute.
3: Bada, Joseba Ziron alkateari galdetu diogu jota honen eta batez ere jasotako isunaren inguruan, adierazpen askatasunaren alde egindu Joseba Ziron alkateak eta zentzuz jokatzera ere deia egindu.
4: Alkate honek ez duela isunik ez jartzen, ez da kentzen ere. Hori argi geratu behar da eta noizbait hori hemen gertatu izan bada, beste batekin, oraingo alkate honekin ez dela gertatzen inolaz ere. Hori bat. Bigarrena, hombre, protesta hura egiteko tokia egokia iruditu altzaigu ala ez. Ezta? Baina niretzat adierazpen eskubidea urra ezina da. Eta hori oso geratu behar da. Oinarrizko eskubidea da protestarena gustatzen zaigun ala ez. Hori bi, eta hirugarrena niretzat hau soluzionatzeko, bideratzeko modua ez da isunen bitartez, nire ustez, hau soluzionatzeko modu bakarra, da beti esaten dudan moduan, elkarbizitza eta errespetua, begirunea. Eta beraz, hori esan da, gauzak oraindik bere ibilbidea badu, alegazioak egiteko posibilitatea badago, eta espero dudana hortik bideratuko dela.
3: Bada gaurko iritzi zutabea, Artzai Gasparrekin digu, hain zuzen, jota nahi buruz.
5: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Jota bat etxegabetzei. Berriki atera dargitara, 1800 eurotako isunak ezarri dizkietela zenbait ekintzaileri, Sanferminetan, etxegabetzeen kontrako jota bat kantatzeagatik. Bai, jota bat kantatzeagatik. Makina bat etxegabetze miserable esekutatzearekin askiez, eta makinaria guztia martxan ingurukook isil gaitezen, otzan onar dezagun, arduradun eta kolaboratzaileak lotxagorritu ez daitezen. Errepresio kasu hau, bestean hitz diren bezalaxe, oso aurrekari arriskutsua da. Eta tamalez, jotak berak zioen ura berretxi besterik ez du egiten. todos ellos que colaboran para que los de siempre hagan caja. Zer garesti ateratzen den jota bat hiri honetan? Alfombrapean hautsgi pilatzen hasi da.
5: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
3: Bada, Iruñan jarraituko dugu, izan ere, duela dagoeneko hiru aste, gertatu zen Arantzadiko, bada, etxegabetzen eraikinaren desalojoa, eta oraindik ere, zenbait pertsonendako irtenbidea ez da ailegatu, alaxe salatu du Negu Gorriak taldeak, eta bilerarako proposamena luzatu diote Iruñeko udalari.
0: Bai, hiru aste joan direlako, Agustin Asko komentuzar horretatik, bertan gauak igaratzen zituzten gazte migratzaileak atera zituztenetik, eta gazte horiei baliobide nahikorik eskaini ez zaiela salatzen segitzen du Negu Gorriak kolektiboak, hiru gau pasatzeko tokia eta beste herrialdetara bideiatzeko autobus txartelak besterik ez. Egoera kritikoa dela uste dute, ez dagoelako erantzun proportzionalaturik, udalak eskainiko zuen arreta pertsonalizaturik ez da egon, eta etengabe bizitzen ari dira polizia jazarpenean ere. Josu Alfaro, Negu Gorriak.
7: Agindutako banakako arreta existitzen ez denez eta arreta individualizatu jarraituena poliziaren jasarpena izaten ari denez, administrazio eskudunei eskatzen diegu dituzten eraikinen artean bata lagatzea, aterpe autogestionatuarekin jarraitzeko, poliziaren jasarpena etetea eta erroldatzen ostopo burokratikoak kentzea. Eta Iruñeko udalari eta Nafarroako gobernuari dei egiten diegu gai honetan lan egiten dugun elkarteekin premiaz biltzeko, sortutako egoerari eman beharreko erantzuna koordinatzeko.
0: Ba, da, entzun duzu bi erakundeei, bai Nafarroko gobernuari zein Iruñeko udalari ere dei egin diote kolektiboekin bildu daitezela eta egoerari irtenbide koordinatua emateko.
3: Eta orain baluarte aldera joanen gara. Bertan egiten ari delako gaur komunitate energetikoen laugarren kongresua, estatu mailako laugarren kongresua. Nafarroa aintzindaria da komunitate energetikoak sortzen eta datuek horrela erakusten dute. Gaur Mikel Irujo, industria kontseilariak ireki du kongresu hau eta Nafarroak egiten duen lana goraipatu du.
8: Abiadura ikaragarria ipini diogula Nafarroan komunitate energetikoen sorkuntzari. Orain dela 5 urte bat, baino ez zegoen Nafarroan, gaur egun 81 dauzkago erregistroan ja eraikitak. Beraz, batetik 81era kasik 5 urtetan egin dugun lana da. Lan hori estrategia baten atzean dago, lan hori baita ere diru laguntzen programa baten atzean edo bultzapenan dago, lan hori baita ere kenkari fiskaletan baita onarritzen da, lan hori oinarritzen baita ere gure bulegoak edo OTC deitzen direnak, herri-zerri joaten ari direnak jendea eta laguntzeko eta egiteko. Beraz, plangintza oso bat, erreferente bat gara, estatu mailan zalantzari gabe lehenengoak gara komunitate energetikoak eraikitzen eta gure transizio energetikoaren eraldaketa zutabe ikaragarri handi bat da. Autokonsuma behar dugu
3: eta Iruñan bereziki sortutako bulego energetikoak eta komunitate energetikoek eman dute frutua. Jose Baurrea zinegotzia.
9: Egia da, esan dugun bezala, daukagu bi herramienta oso garrantzituak direnak, alde batetik bulego berdeak eta besteatik komunitate energetikoak, alde batetik bulego berde hiru dazkagu momentu honetan, bai errotxapean, bai txantrean eta arrosadian, horrekin izugarrizko lan egiten da zahar berritze prozesuetan, regenerazio urbano horretan, baita ere energiari dagokion guztietan informazio emanez eta laguntzen adibidez komunitate energetikoa sortzen. Eta komunitate energetikoa zaipatuz, hiri honetan dauzkagu ja 7 eta 8. Bat osatzeke dago ja aurtengo gure ustetan, horrekin nolabait eiri osoa daukagu horren artikulazio batekin. Ordun bai, esan dezakegu Iruña prest dagoela egiteko, naiz eta hori aipatu behar dugu beneta berriro, eta daukagun erronka izugarria da.
10: Iruñerrian gaur.
11: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
10: Kondestable Zibiboxak asteazkenean boster dietan alde zarrean barnako ibilaldi bat antolatu du, balkoi bat lorategi bat da, emakume balkoi dekoratzaile maizuei omenaldia. Eduardo Barba botanikan eta artean espezializatutako lorezainak gidatuko du ibilaldia, jarduera doan da alde zaurretik izena eman da. Iturramako Zibiboxean, zazpietan Marcel Barrenaren El 47 filmaren proiektzio irisgarria eginen da. Audio deskribapen sistemarekin eta gaztelaniako azpitituluekin emanen da Retina Navarra elkartearekin lankidetzan. Emanaldia doakoa da alde zaurretik izena eman da. Salestarren plazan dagoen Pompelo Zibiboxean hiru erakusketa daude ikusgai sotoan, 11:30etik 14:30etara eta 17:30etara. Zenbait begira da Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta Irulegitik Pompelora hiri baten sustraiak.
11: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
12: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
13: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
14: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
15: Ikas eta ari euskaraz. Maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion euskaltegian. Maiatzaren 11tik ekainaren 10rera. 20 ordu osotara, oso prezio berezia, plaza mugatuak. Zatoz eta sartu dinamikan. Informazio gehiago kampion.ika.eus webgunean. Arturo Kampion euskaltegia.
16: Amaitu baino lehen, aipatuko dizuegu, gaur Nafarroko gobernuak berregin duela noaingo aireportura hegaldiak erakartzeko bere estrategia. Diru gehiago bideratuko du horretarako, eta gainera hegaldiak Europa mailan egin beharrean, estatu mailan geratuko dira. Rebeka Esnaola, kultura eta turismo kontseilaria da.
17: Las novedades respecto a la licitación anterior es que contamos con 1 millón de euros más que la propuesta anterior y que, dado el contexto internacional, se va a centrar en conexiones nacionales, ya que nos parece más prudente, dada la situación, como digo...
16: Gogoratu, aurreko proposamena egin zutenean ezen hautagaitzarik aurkeztu Nafarroara, Iruñera, hegaldiak erakartzekerako orduan, ea oraingoan estatu mailako hegaldiekin lortzerik duten. Bada, alaxe iritsi gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, gogoratuta berriz ere, euskalherriirratia.eusen albiste guztiak, elkarrizketak, saioak, podcastak ere, irakurgai, entzungai eta ikusgai dituzuela. Bihar arten zule.
12: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
18: Adaska lorezaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lurreremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
19: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, bihatz.com webunean eta sare sozialetan. Bihatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
20: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 8an ostirala bertsoafaria, Sarai Robles, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina bertsolariekin. Maiatzaren 8an arratsaldeko 9:30etan Txinparta elkartean. Izena eman aldez aurretik 012 telefonoan. Aldatu zure betiko menua aparteko giro, errima, asmatzeko almen eta tradizioa duen afari batengatik. Anima zaitez, Antxoaingo udala.
21: Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau.
22: Iruñeko udalaren eskutik, emenda kantu eta hitza. Zikloa berezitasun batekin hasiko da. Maiatzaren 8an ostirala 8etan Pompelozi Boxean Anariren kontzertuarekin emanen zaio hasiera. Sarrera 10 euroan pamplonaskultura.es webgunean. Urrengo kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira eta uria eginez gero kontzertua Erraldoien txokoan izanen da Deskalzo Euskalean. Antolatzailea Iruñeko udala. Alako kotxe gorri baten.
23: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinuez gozatzeko. Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.

0: Esperientziaren solasaldian, Aingeru Epaltza idazlea, egunon eta ongi etorri. Edurne Egino, medikua, ongi etorri zuri ere.
1: Eskerrik asko.
0: Patxi Zabaleta, abokatua, egunon.
2: Egunon zuei ere.
0: Gogora ekar dezagun izen propio bat, Carlos Garaikoetxea, de 88 urte zituela, zendu zen, astelenean, ordezkaritza politiko zabal batek Garaikoetxea zena, agurtu zuen atzo Iruñean, gaur goizean, ajurianean izanen da, eta arratsaldean San Francisco Xavierkoaren elizan, eginen dute haren hileta elizkizuna. Garaikoetxea gertutik ezagutu zenuen, Patxi, oso gaztetatik, gainera, nola gogoratzen duzu?
2: Bo, nik ezagutu nuenean, han 63, 14, 15 urte haietan, ba, orduan industrian zegoen, zen izan duzen bi edo hiru enpresetako kudeatzailea, eta baita ere Nafarroako industria eta komertzioko ganberako presidentea. Eta gainera, garai hartan ez zegoen alderdi batean edo horrela, esaten zuen ez behintzat, baina bai sartua zegoen mundu sozialean, esate baterako bazen diputazioaren alboan Consejo Foral eta Administratiboa izeneko alako aholkularitza helburu zuen erakunde bat, urtean behin biltzen zen, eta urtean behin biltzen zen horretan egiten zuen alako txosten edo justifikazio bat presupuesto eta aurre kontuetaz. Eta horretan bi urtetan behintzat berak eman zuen bere zera, bere bueno, ba, aurkezpena edo egin zuen. Eta garai hartan nik nire bueno, ikasketak bukatu eta egin nuen oposaketa bat, izan du ginen abogadu multzotxo bat, gogoan ditut batzuk, eta Kamara de Komertzioko aholkulari juridikoa izatekotan egon du ginen, eta lan egin genuen elkarrekin, bera buruzelarik, eta gero Euskara ikasten hasi zen, eta orduan ari ginen baita ere Arturo Kampion egiten.
0: Eta zu irakasle?
2: Ni irakaslea nintzen, izan du nintzen lau edo bost urtez irakasle.
0: Eta ikasle hona zen Garaikoetxea.
2: Bai, bai, ikasle hona zen, bai, bai. Eta gainera zen lehendabiziko belaunaldia, eta hori gogoratzen dut gaur, hizkuntza ikastez bukatu zutenak. Zeren ordura arte, euskara ikasten zuten gramatikaren bitartez. Eta pasatzen zuten bizitza osoa, euskara ikasten, ikastez bukatu gabe, mintzatzeko ikastez bukatu gabe. Horrelakoak adibide asko ziren, baita Euskaltzaindian bertan ere. Euskaltzaindiako bilerak hasten ziren latinez, otoitze ginez, eta gero erderaz eta frantsesez mintzatuz, gezurra dirudi, baina horrela zen, bazirelakoan, ba, bi edo hiru persona, etzeuketenak euskaraz mintzatzeko gaitasunik, naiz eta euskarari buruzko jakintza asko izan. Orduan, garai horren aurreko belaunaldi bat, ba, Miguel Javier Urmeneta, Jose Mari Jimeno Jurio, Pedro Maria Zabaltza, Zela Kanoke bat, eta horiek sartuta ondoren joaten ziren euskara ikastera. Eta gramatikaz, esate baterako, aditza eta subjuntiboa eta deklinabidea eta ezagizia da gauza horiek denak bazekizkiten, baina gero hitz egiteko gaitasuna ez zuten hartu. Noiz hasi zen hori egiten, ba, metodoak sartu zirenean, lehendabiziko Oñatibiarena, gero Altunarena, gero beste batzuk, eta orduan zer egin zen, ba, egin zen, ba, aurrak edo aurrek hizkuntza bat ikasteko, inglesa, frantsesa, euskara, txinera, denak erabiltzen duten ikasteko modua, ba, kopiatu, eta hori da metodoa. Eta orduan ba, Carlos Garaikoetxeak ikasi zuen, eta gero mintzatzen ginen, orain dela bi hilabete topo egin genuen, eta helduzen beste persona baten laguntzarekin ibiltzen, ibiltzeko ja etzelako oso gauza, eta esan zidan joaten zela igeri egitera, eta nik esan nion, baina igeri egitera joaten zera, eta etzenuke joan beharko, eta bai, bai, bai, bai, ni joan behar dut, eta begira zazu zer gertatu zaion, baina horrela zen.
0: Bai, bai, eta eskian ere ibiltzen zen, eta, bueno, gizon aktiboa zen, eta zuk mundu ekonomikoan eta abogadutzan ibili zela nabarmendu duzu, baina Epaltza, ikastolen sorreran eta 65. urtetik aurrera ere bera bultzatzaileetako bat izan zen.
1: Hoxe, bai, nik ez nuen horregatik ez auto. Nik ez auto nuen, aita zena, PNV-en EAJ-tan sartua zelakoz, eta garaikotxearekin batera ibilitzelakoz, eta noizean benka etxeko korridorean, edo topatzen ginelako zarekin. Orduan, gero, bai, jakin genuen, edo jakin nuen, zera ikastolan, San Fermin ikastolan bat zere burubelarri sartu izabilera, eta geroago jakin nuen, momentu horretan ere, Jesus Atxarekin batera biltzen zela Nafarroa puntarik punta zera zeharkatzen, zera gainak garekotxa izaten zen gidaria, eta Jesus Atxa ondoan ematen zuen, eta bueno, bilerak izaten zituzten, ba, bastanen ikastola montatzeko, eta Fallan, Lizarran, eta olako zan, baina, hori geroago jakin nuen, ni momentu horretan, neza garekotxea zen, noizamenka etxera, eta aitarekin, eta bertze subjektu batzutan tenebrosuekin, eta biltzen zen pertsona.
0: Bat. Beraz, Naparburu batzarko bilerak, zure etxean
1: Naparburu, ez dakit, aita zena, Naparburu batzarra
2: Zerreko bilerak egiten zituzten
1: amigos del paisena. Amigos del paisena. Bai.
2: Eta Baionan, barbatean, eta Euskal Gobernua ere biltzen zen, ostatu batean.
0: Bai.
2: Eta gu, gazte-gazteak inela, hori jakin da, joan izan du ginen, lotxaga bexamar, bilduta zeudela jakindan, agertzeara ikusteagatik zein zeuden.
1: Zaharraio mabitzen zen.
2: Bai, eta gero bidali gintuzten handik kanpora, baina bueno.
1: Eta gero berriz ere zautu nuen, baina ja, ura, ja lehendakari zelaik, ni gazte izan, bueno, Euskal Telebista lanean hasi nintzen, eta bidali ninduten bere ala, duktu, larro eta iruan, zera gazte izan, ETB-ko korrespontxal, eta orduan, bueno, elkar gaina ezagutzen genunez, Jurianean eta kaixoen geru, haupa Carlos. gure zatetxean Carlos zelako, aitaren laguna, bere emaztea gure amaren laguna, gainera adiskidetasun hori.
0: Sagrario mina.
1: Lehen gogunean, neonek deitu nuen. Eta, jo, badiote, zero, Carlos hilomenda, eta, ai, eta, zera, basagrari hori deitu biharko diot, eta, bai, maia, ni gustote gertatu berria dela, orduan, egon pixu bat.
0: Bai, mina eta mina estekiak, ez da? Carlos Garaikoetxea esan, eta zer da torkizu gogora, edurneino?
3: Begira, nik azkenengo ikusi nuenan, gure amaren eriotzan duela urte terbi edo, torri ziren, eta horla, anai arrebak elkartu ginen berarekin, eta sagrariokin, eta esaten zuen, jakin ezazue, zuek hemen zaudetela niri esker.
0: Ah, bai.
3: Eta bai. Kontatuko dizuet. 1964an bere lehenbiziko lana, karrera bukatu ondoren, Elgoibarreko Sigman izan zen. Eta nire aitak han lan egiten zuen. Lagun egin ziren. Gero aitak Azkoitira joan zen, han makina herramienta kooperatiba txiki bat sortu zen, baino gauza etzen ongi joan. Eta ez dakigu nola, ze aitak etzuen inoiz ezer kontatzen lanari buruz etxean, inoiz, baino balako batean, orduan ja 1967 urtean Carlos Iton Iberikako gerentea zen, eta aita ekarri zuen horra mantenimentuko buru bezala. Eta ordutik honen gaude. Así que beti lagunak izan ziren, aita gaixotu zenean askotan etortzen zen etxera, eta bueno, nik entzundako gauza askoan ezin ditut esan. Zebakizu, hasten zera errepasatzen bizitza eta ez gertakizun larriak izan ziren garaia hietan eta bueno, gauza asko ikasitakoa edo entzundakoa naiz.
0: Patxi, bere ibilbide politikoa EAJ-tan PNV-en hasi zuen, gerora bertatik atera, Eusko Alkartasuna sortu zuen eta azkenaldian eta Karmanak utzi zituenetik, EH Bildu sortu zenetik, ezkera bertzalearekin bat egin zuen, ea alderdiak, hori izan da gutxi gora bera, bere ibilbide politikoa, nola?
2: Tartean, berak ea sortu ta ondoren, eta handikan urte batzuetara, Nafarroa bain ere izan du genuen 10-12 urteko ibilaldi bat eta orduan ba bai ezagutzen nuen ongi zer pentsatzen zuen eta berak egin zituen zertan azpimarratzeko zein jokabidetan ba gehiago begiratzen zuen eta bat eta beste esate baterako Eusko Alkartasuna sortu zenean erabakitzeko eskubideari gogoan izan behar da ba Eusko Alderdi Jeltzaileak zuela foruen berreskuratzea bere izenan dagoen bezala ba lelo nagusia eta hori erabili zuen 76 17an baina orduan ere izan du zituzten eztabaidak barne eztabaidak esate baterako konstituzioko eztabaidetan ezetozen bat ba Xabier Arzallusen lerroa defendatzen zutenak eta beste lerro hori defendatzen zutenak beraz esan da lurralde historikoen legean egin zutela talka ez bakarrik bazeuden talka gehiago orduan ba Eusko Alkartasunak egin du ba beste bide bat bere ezaugarri ideologikoak ere saiatu zen sozialdemokraziaren aipamenean jartzen naiz eta egia esan ez zuen bide hori asko sakondu baina orain momentu honetan hildenean biok maila bera genuen eta ginen EH Bilduko oinarriko erkide edo militante apalak inolako kargurik gabe orduan ba, bai eztabaida asko tartean harremanak ere bai eta gora berak ere bai, baina ba, izan dugu elkarrekiko harreman hori eta orain dela egun batzuk ez hilabete batzuk esan bezala topo egin nuen ba, oinez pasatzen zelako askotan Amaia Kaletik bere etxe aldera eta hor topo egin izan du genuen Frankotan bai.
0: Bai, medialuna inguru horretan bizi zelako ez da. Bai. Atzo, zutabe interesgarria plazaratu zenuen diario de noticias zen, aingeru, eta oso, bueno, atentzioa deitu zidan, zuk bertan idatzitako zerbaitek ez da. Eta bertan esaten zenuen, gaurko ikuspegitik ikusita, agian etzen hain ideia ona izan alderdia Nafarroan liderri gabe ustea, begirada luzeko jendea gehien behar zen momentuan Nafarroan, ez da?
1: Bai, badakito horrekin nolabait ere kontra egiten dio dela jarina jende guztiari.
3: Bakarrik geratu zera hortan.
1: Bai. Hortan ere, bai. Baina, bueno, jende guztiak, unha guetan aipatzen nahi da, normala denez, bai. Lehendakari gisa, zera, indako lana, eta harritu inez, baita Arnaldo Otegik ere, gora aipatu du, zera hori ez, ba, hori zinportante izan zen, Nafar bat izatea komunitate autonomoko lehendakaria. Horrek, benetan, oso harritu eta utzi nau. Baina, nik uste dut, hori erraten duen, momentu horretan, berak nola baitere ordezkatzen zuen sektorea, liderri gabe utzi zuen. Segurazki momentu horretan, hain zuzen ere, sektore horrek lider sendo bat gehien behar zuen momentua. Ez dut erranen, hemen gelditu izan balitz, historia diferente izan zen, historia beti den bezalakoa delakoz, eta hori erraten zaio kontrafaktuala, ez? Hori pentsatzea zer gertatuko zen, bueno, Alemaniak gerra, bigarren mundu gerla, irabazi izan balu, eta holakoak, ez? Baina, beti pentsatu izan dut, nola baitere sekulako azierto estrategikotzat jo izan zena momentu horretan, eta ikusten dudanez, gaur egun ere, sekulako azierto estrategikotzat hartzen dena, eta jende gehiena agartzen duena, baneretzat, hankasartze bat izan zela. Hankasartze bat izan zen, hainbat urtetan, ez dakit sektore ideologiko horrekin zer gertatuko zen, baina egia da, hainbat urtetan, eta urte benetan klabeetan, Amejoramendua hemen mamitzen ari zen momentuan. Del Burgok bere proiektu politikoa, bere bizitzaren proiektu politikoa aurrera eramaten ari zen momentuan, hemen erreferenterik gabe gelditzen da sektore hori. Erreferente politikorik gabe. Ustez hor oso kuriosoa da. Abertzaletasunaren atal bakoitzak eraman zuen politika diferente bat mainan. Momentu horretan, abertzaletasunaren zati horrek bazuen gogoan erakarmen poloa. Ezta? Polo da atrakzion, erraten zitzaiona. Hau da, komunitate autonomoa sendatuko dugu, eta Nafarroak liluraturik etorriko zaizkigu, zemon montatuko duguna, hain ikaragarria izanen baita, ezpaituta bertze remediorik izanen gure gara etortzea baino. Eta han montatu zutena, berbada ikaragarria izanen zen. Eta segurazki ikaragarria, eta merezimendu guzia, hor dago Euskal Telebista, hor daude gauza pila bat, gaur egun guretzat ere referenteak diren. Baina hain erakargarria etzen izanen. Edo hemen montatzen ari zirena, jakin zuten, Del Burgok, Aizpurenak eta konpainiak, hemengoa montatzen ere, bueno, ba ez dakit zerbait, funtzionatzen zuen zerbait. Eta han, ez gaitezen aztu, urte hortako...

0: Kutsurako zerrenda osatu zuten Garaiko Etxea lehendabizikoa, Iñaki Aldekoa bigarrena eta Josu Osteriz hirugarrena, eta ez zuten lortu ordezkaritzak, eta orduan ordezkaritzarik gabe gelditu izan horrek, eta gero Eusko Alderdi Jeltzaileak gainera hauteskunde hoietatik abiatuta preautonomikoa jarri nahi izanak eta bultzatu izanak utzi zuen Nafarroa bazertua. Zer gertatu zen? Ba, 1979an gauzak pixka bat, ez behar zen guztia, aldatzen hasi ziren, eta gero luzarora aldatu dira. Baina gora bera hori zegoen aurretik, eta orduan, zuk esaten duzunean hemen ordezkaritzarik gabe gelditu, bai, horrela izan liteke neurri batean, baina ordezkaritzarik gabe horrek, utxune horrek bazeukan aurrekari hori, eta hori horrela zen. Egia da, esate baterako 1977an hemen ordezkaritza atera zuten bi indar politikoek, kongresurako UCDek hiru eta PSOEek bi, etziren elkarrekin sumatuta, etziren elkarrekin batuta, eunetatik 50-era iristen, guztiz sakabanatua zegoen, baina horretan ez genuen jakin izan du ez hildo batekoak eta ez bestekoak behar ziren ondorioak ateratzen, eta gero zeuden ba gauza frankismoak segitzen zuen eta etak segitzen zuen, biak segitzen zuten, zeren eta azkenean esaten da etak segitu zuen bai eta frankismoak ere, eta orduan azterketan ba, kontu horiek guztiak aintzat hartu behar dira eta gogoan izan behar dira.
1: Frankismoak bere burua eraldatzen jakin zuen
0: itxuraz, bai.
2: Dena lotuta eta ongi lotuta utzi ondoren.
0: Bai, hori da. Bankeroak etziren aldatu, ejertzituatzen aldatu, epaitegiak etziren aldatu, eta sindikato vertikala zen, kendu zuten bakarra, baina sindikato vertikalekoak sartu zituzten administrazioko beste kasuetan, bakarren bat aztuta hori bai, hori da... gogoan izaten dut, zinegotzi zegoen bat, ez dut izena aipatuko, baina zen osasungintzako sanidadeko funtzionarioa, baina zegoen eszedentzian, eta orduan zerrenda egin zuten sanidadeko langileak, ba aztu egin zitzaien hori, eta jakina transferentziak egiten dira errege dekreto baten bitartez, real dekreto baten bitartez, eta nola barkatuko didazue adierazpide juridiko bat erabiltzea, nola letxes hori zuzendu ez da.
3: Bakarrik 4 minutu geratu zaizkigu irakaskuntzari buruz hitz egiteko, baina titular batean nahiko nuke zuen iritzia ezagutu. Nafarroako gobernuak dakizuen bezala ikasgela publikoei eutxiko die apur batean, baina itunpekoak gutxituko ditu, Jimenok itxiko dituen ikasgela publikoen ia erdiak de eredukoak direla salatu du Esteila sindikatuak, esate baterako, itunpeko gela kopuruari eusteko proposamen arriskuez ohartarazi du Jimenok, ezinen dugu de eredurik ireki faltzen, esate baterako, gaurko berria da Jimenok ez tatu egin du euskarazko irakaskuntzaren aurka egiten ari dela. Zer diozu, zein da zure iritzia, Edurne?
4: Ni eskola publikoaren alde borrokatu banaiz, ez dago iaia esan beharrik. Ez da egia, azkenengo 12 urteetan 54 gela itxi dira publikoan eta 8 bakarrik itunpekoetan. Hori ez da esaten. Harrera eta erantzun handia egoten da ikastoletan eta itunpeko beste zentroetan zerbait olakoa gertatzen denean murriztea, baino publikoetan ez dago erantzunik, erronka asko daudelako, ez? Esate baterako irakasleen erdiak interinoa dira. Nola mugitzen dira, alde batetik bestera eta bardar. Orduan, nik esango nuke, hemendik aurrera eta orain ja diguela urte batzuk, erronka izugarria ditugula eskolan, demografiaren alde, aldetikan, alde batetikan, baino ez dira jaiotzen umeak, ez erdaldunak eta ez euskaldunak, esan nahi dut, ez? Eta etorkin gerota gehiago datoz, integrazio

0: erronka handi bat dugu, eta eskola hor benetakoa izan behar du, eta nik uste horrek eskola publikoan gehiago egiten dela, eta badaudela gainera esenpluak historian eta orain igual berriro mai gainera etorri ditunak, nola ikastolak herrikoek eta publifikatu egin diren, adibidez Leitzakoa eta Alakoak, ez? Orduan ikustet, erronka honekin denok elkar lanean jarriko beharko ginela, ikusita zer dugun aurrean, ze orain borroka ez niretzako, ez zuretzako, zenbat urterako dira.
1: Gero Epaltza, zer diozu?
2: Nik hori guztia ontzat hartuta ere, bueno, nik astolen alde bat, ez ere lalein dago, nez? Eta baina zeitzen dut. Nik orain zer pentsatzen dudan, jesuitinetan edo ez dakitzen fraidetan gelaren bat salbatzea baldin bada ikastoletako gelak salbatzearen prezioa, nik ordaintzeko prezna.
1: Bueno, UPNek aurkeztu du lege proiektu bat, eta hori onartuko balitz, Patxi, matrikula prozesua berriz egin beharko litzateke, eta ikasle askokik ikaspostua galduko lukete, hori esan du Jimenok.
3: Jimeno egin beharko litzateke bota, dagoen tokitik, kendu konseilaritzatik.
1: Hogeita ma segundo.
3: Eta bigarrena, gezurti amorratua da, eta zuk irakurri duzun izenburu horretan ere, gezurra esaten du. Egia da, ni ere saiatu naiz irakaskuntza publikoaren eta euskaldunaren alde, baina egia da, zapalkuntza historiko bat dagoela, eta Leitzan gelditzen zenean soilik ikasle bat erderaz nahi zuena eman zitzaion eskola eskubidea zeukelako erderaz izateko ikasle bat bakarrari, eta Jimeno gezurtia eta zapaltzaileak ez ditu olako gogoan hartzen.
1: Esperientziaren solasaldian gaur Engeru Epaltza Edurne egino Patxi Zabaleta, zenbat ikasten dugun zuekin. Aio eta ongi izan.
0: Erri, gure guarde.

euskalherriairratia.eus. Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, goizean bezala arratsaldean ere ari dira Nafarroako ikastolak ikasgelak kalera ateratzen, Foru Gobernuaren Hezkuntza Departamentuari hartutako erabaki arbitrarioa, hala diote haiek, bertan bera utzi dezan exigitzeko eta ikastolei dagozkien itunak onartzeko eskatuz. Datorren ikasturtean ikasgelak murrizteko erabakiari buruz ari dira, orduotan Lodosako Herriko Enparantzan eta Fonteiaseko Parke Handian ari dira eskolak ematen adibidez, baita Atarrabiako Arga Plazan ere, eta ordu erdi barru astekoak dira Irunberriko Klaustro Plazan. Goizean kalera atera diren ikastolen artean Altsasuko Inigo Aritza, Biana, Bera, Zangoza eta Tafaiako ikastolak, baita Iruñeko Jaso ikastola edo Zizurko San Fermin ikastola ere. Txalo artean eta euskararen edota aniztasunaren aldeko kartelak zituztela atera dira ikasleak herri eta hiriko kaletara, Uxue Lazkano, San Fermin ikastolako zuzendaria.
2: Berdintasuna eskatzen dugu, gure sarearentzat eta sare guztientzat. Hori da beharrezkoa, hori da aldarrikatzen duguna. Hezkuntza Departamentuari bere erabaki arbitrarioa atzera bota dezan eskatzen diogu.
1: Bestelako gaietan, bestelako hezkuntza edo trebakuntza esango dugu, Euskal Komunitatearen eraldaketa digitalean erreferente izatea helburu duen zentroa inauguratu dutelako Bizkaiko Foru Aldundiak eta Euskaltel Fundazioak Bilbon. Bizkaia Euskaltel Digital Centerrek ezagutza digitala herritar ororen esku jartzea du erronka. Elisabete Etxanobe aldu nagusia eta Luz Usamentiaga Euskaltel Fundazioko presidentea.
3: Edozein bizkaitarrek izan leikesan behar izan zehatzei erantzuten deutxe. Adibidez, a teknologia esmenperatzeak bere negozioan atzean geratzea ekarri leikela ikusten dauenarentzat. Edo bero esita medikoak online kudeatu nahi dauzen beste pertsona batentzat.
4: Los ciudadanos que no tengamos los conocimientos suficientes para manejarnos con la IA, pues seguramente sufriremos una nueva forma de analfabetismo.
1: Ezagutzak eguneratu nahi dituzten enpresei, aldaketetara egokitu nahi duten adinekoei edo ekintzaileei zuzenduriko prestakuntza programak eskainiko dituzte zentro berri honetan. Adimen artifiziala, zibersegurtasuna, 5G sareak edo datuen analisia lantzeaz gain, umentzako kampus teknologikoak ere eskainiko dituzte. Gertukoetan, Europar Batasuneko araudiari jarraiki, 50.000 biztanle baino gehiago dituen Irunek ere egokitu beharra du Ixuri gutxiko eremuetara 2028ko udaberria baino lehen. Eta orain ari da horretarako urratsak egiten. Maiatzean bertan ordenantza onartuko dute osoko bilkuran, ekarpenak eta elegiteak aurkezteko epea zabalduko dute gero, eta behin betiko araudia urtea bukatu baino lehen onartu beharko dute. Borja Olazabal, Garapen Jasangarrirako zinegotzia.
5: Elkartez berdinekin egon gara bere iritziak jakiteko, eskaera asko jaso ditugu ordenantza horretan, hurrengo pausoak hasierako onarpen hori, gero egongo da epe bat, ba nahi duena ba ekarpenak edo alegazioak egiteko, eta urte bukaeran ba ordenantza hori behin betirako onartuko da osoko bilkuran.
1: Ixuri gutxiko eremuak 14.000 biztanle hartzen dituen zonaldea bilduko du Irunen, trenbidetik aduana kalera, Gipuzkoa etorbidera, Iparralde etorbidera, baita Dunboako kanaleraino ere. Eta gertuko albisteekin jarraituz, Gipuzkoan hau ere, batzar nagusiek aho batez berretsi dute, Eureka Zientzia Museoak duen garrantzi estrategikoa, Donostia zientziaren eta ezagutzaren hiri gisa nabarmentzeko. Eta positibotzat jo dute Kutxa Fundazioak museoaren jarduerari usteko hartu duen erabakia. Bide batez, fundazioaren erabakiekiko errespetua berretsi ondoren, Eurekari Zabalik eustearen aldeko interesa erakutsi duten instituzio guztiei eskatu die, batzar nagusiek zientzia museo horren etorkizunean parte hartu dezatela. Iban Iriondo Eusko Abertzaleak, Zelai Amenabarro EH Bildu eta Miren Etxebeste Elkarrekin Gipuzkoa urrenez urren.
6: Ezin diegu erakundeei autonomia eskatu eta gero gustatzen zaizkigun erabakiak zalantzan jarri.
7: Ez dugu defendatzen dagoena bere horretan mantentzea soilik, testu ingurua aldatu den honetan. Ez dugu defendatzen edo dena edo ezerrez planteamendua. Defendatzen duguna da trantsizio arduratsu bat.
8: Naho batez deenok aurrera ingo dugu, zentzu osoa dakan proposamen batekin.
1: Errepietan adi Galdakaon 8an Bilborako noranzkoan auto batek matxura izan du eta eskuineko erreia oztopatzen du. Eguraldiari dagokionez, haizea iparmende baldera aldatu da orain, goizean kostaldean izan diren zaparradak barnealdera zabalduko dira, baina iluntzerako atertzera egingo duela espero da. Besterik ez oraingoz, 4:05 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Irrintzi plaza, lauretatik seietara, astelenetik ostegunera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.

0: arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok, zer moduz zabete, Martin Cervantes dena kontrolpean gaur ere bai,
1: ez bai, da? Bai, noski, nola ez?
0: Gaur da zure asteko eguniko gokoena, aste azkena?
1: Azkena baliz bai, baina bai. Ez azkena.
0: Baina ia gustatu da,
1: azkena,
0: bai.
1: Bai.
0: Ia azkena da, bihar osteguna Rintzi Plazan, gaur aste azkena, guretzat gaur osteguna balitz bezala, ez?
2: Ez. Nik ostiralean egiten dut dalako lan.
0: Baina Irrintzi Plazan dio.
2: Irrintzi Plaza. Baina, karo, eta ostiralean zer egin behar dut nik.
0: Guretzat mundua da Irrintzi Plaza.
2: Claro, guretzat mundua karatago. Bukatzen da ostegunean arratsaldeko seietan. Eta
0: mundua bukatzen da plaza honen mugetan.
2: Ja, izten bitugu plaza honetako ateak, baina batzuk beste plaza batzu eta da egiten dugu salto.
0: Ai, ze plaza.
2: Ai,
0: zenbat plaza.
2: Za plaza. Sobera, ondo.
0: Sobera plazatako...
2: Plaza Gizona.
0: Gizona.
2: Ez. Naiz Plaza Gizona ni.
0: Bueno, bai, Plaza
2: Gizitakoa, bai, baina.
0: Zu, Plaza Andrea zara?
3: Ba, bai.
2: Pentsatu duzu erantzuna, eh?
3: Bai, pentsatu nahi nintzen. Ze azki zer, zer dakar horrekin, ez?
0: Bai.
3: Baina, bai, esango nuke bai, etzen gustatzen zait, bai, jendeakin, kalean, plazan.
0: Kaleko animalia.
3: Bai.
0: Ez? Bai, definitiboki bai.
3: Bai.
2: Plaza Bilbao. Terraza zalea.
0: Ba,
2: elkarrizketa zalea garagu.
0: Terraza zalea baino.
2: Ni bai, ni bai naiz.
0: Bazara terraza zalea zu bai.
2: Bai, nola ez?
0: Bai, baina igual bai, terraza zalea bai. Baina ere bai kale zalea bertzari
2: galera. Kale zalea bai.
0: Kaletarra.
2: Bai, kaletarra.
0: Kalean egotea, kalekumea.
2: Bai. Bai.
0: Ba, laixekoa gara.
2: Oso kaletarrak. Goen kalekoak. Goenkale.
0: Zemeloia.
2: Ez gatik atele dugu Goenkale.
0: Ez dut ideiarik ez, baina Goenkale erran eta bai. Irekitzen da oroitzapenen kutsa ez.
2: Eta lasa anaiak elkarrimoko kabizira.
0: Bai, elkarrimoko ala bizizien, hau ezakite zertazari garen, ez?
2: Ez.
0: Martin eta Itxaso.
3: Bai, ni Goenkale badakit zer den, baino nik ez nuen ikusten. Badakit nire inguruko jendeak bai.
0: Baina kantuar ez dakit.
3: Ez.
2: Wow.
0: Delitua.
3: Badakit telesaia eta urte asko eman zituela eta gutxi gora.
2: Asko.
3: Zeren, baina ez, eta badakit nire Mariak nire lagun batek ikusten zuen. Baina ez, nik ez nire.
0: Hala ere, azkeneko denboralditan, ez dakit nik kantu hori mantentzen zen, eh? Edo lehenengo etariko.
2: Ez.
0: Claro, lasa nahi jatzo dut, eh?
2: Ez zeuden, ia personai gehienak, hasierako horiek, ez ziren, ez nik uste dut sintonia bestelako azela, eta azkenerako ere astero maten zuten, ez egunero, tira, aldaketak egon.
0: Aldaketak, tira. Kantu horretan ez dakigu, baina uste dut, ez zela kordeo irik ateratzen.
2: Pena,
0: ikeragarriaz, gaur, hain zuzen ere, Gaur.
2: Akordeoiaren nazioarteko guna da, Jaun Andreok, 2009an sortu zen egun hau, Glasgow, hain zuzen ere, akordeoilarien nazioarteko konfederazioan, Unda 20. Batzar orokorra ospatu zen orduan, 31 bat naziotako ordezkariren onespenarekin onartu zen, eta zergatik, 2008an urtean, lehen akordeoiaren patentea aurkeztu zen egunean, edo eguna delako gaur. Beraz, akordeoiaren nazioarteko eguna. Uste da, 19. Mendearen hasieran asmatu zela, naiz eta aurrekari urrun batzuk ere badauden. Adibidez, Leonardo da Vincik berak akordeoia gogorarazten duen asmamen bat sortu zuen, paperezko organoa.
0: Ai, Leonardo, eta beraz makiztu.
3: Zenbat gauza egin zituen.
2: Bai. Ez ki, kontuz Leonardorekin. Demian Sirilek, adibidez, bienan, bizizan armeniarrak, eta bere seme alabek organo eta pianoen fabrikatzaileak, 1929an akordion deitutakoa, bizzerekin.
0: Akordion?
2: Asmatu zutela esaten da. Hor, ematen dut, dagoela hasiera. 22 zentimetroko zabalera, 9 zentimetroko garaiera, eta 6 zentimetro lodi, etzen, bakarrik tresna txiki bat.
0: Ze instrumentu mota konsideratzen da? Soka, izea?
1: Aizea,
0: eta?
2: Bai. Bost tekla zituen hasierako akordeo horrek. Bost.
0: Dorre mi fa sol?
2: Bai, bost eskuineko eskuarentzat, bakoitza akorde bat sortzeko gaizena.
3: Inoiz ez dut diakin, akordeoia eta trikitixaren arteko ezberdintasuna, tamaina?
1: Tamaina eta trikitixa bakarrik ditu eskala mugatu bat, edo bi.
2: Trikitixa dantzatu nahiko nuke. Esaten zuena bestiak, baina ez gaur akordeoiaren nazioarteko guna. Gaur akordeoia dantzatu nahiko nuke. Norekin? Klasiko batekin. Bai.

0: Euskadiri
1: Tesiano.
2: Guau, eh?
3: Guau, eh? Nola besten dudan monja itxurak egiten.
2: Bai, bai, bai, bai, kera garri.
3: Sorrezaz ilagrimazen estiloan nari.
2: Kienik irri gizun de momentu da,
3: ba,
2: Kasiano, bai.
3: Ba, I-O-U, Kasianorekin ikasi genuen, eta besti honen bitartez izan zen.
2: Bai.
3: Bueno, Kasiano maixua, eh? Maixua.
2: Bai.
3: Tira,
2: eta,
3: baina...
2: Eta zemata leizorian du gaituzten bere kantuekin.
3: Ia egunero, eh?
2: Zorionak. Da, zorionak kantuaren versiorik oberena.
3: Bai, bai, bai. Ai, ai, ai, ai. Eta hau?

0: Ze tortura, eh?
1: Nik ikusi nuen behin Maria Jesus eta bere akordeoia ez dira bat. Itxatxita doaz.
0: Bai.
1: Eta bai, behin.
2: Orain dela gutxi egin zuen Nafarroatik erresidentziatan. Egin zuen bira moduko bat.
0: Bai.
2: Eta kontzertuak eman zituen
1: bira.
2: Bai.
1: Agoitzen etzen egon, ez da, ez esan baietze, bestera
2: ba,
1: nuke.
2: Ba, ezakitze azkizeinetan, baina.
1: Burua barrakatuko.
0: Ba, ez da, euskarazko berziorik egin.
1: Ez dakit. Benidorren ikusi nuen, behin, ez dakitze hotelean zen, eta bueno, sartzeko aukera zuen gainontzeko jendeak, ez bakarrik klienteak, eta bezeroak, eta ordan, bai, sartu ginen, pixkat ikusten.
0: Eta jozuen bere jita.
1: Momentu horretan ez, ekaro, ginen, ba, bos minutu baino, ez.
0: Ustron bakarrik hau jotzen zuela.
1: Ez, jotzen zituen gero abesti ezagunak, akordeoiarekin, egia da, eta deko jendea zinguratzen.
2: Bere publikoa.
1: Dela normalean, orduan, pues, haientzat musika, dantzatzeko, eta...
0: Bai.
1: Holakoak, hoteletan egiten biren show holako.
0: Bai,
1: estilo horretakoak.
0: Ba, tira, akordeolariei guztiei zorionak erran dira.
1: Zorionak, akordeolariak. Bai, aezkoan erraldoi bat dute, akordeolari bat.
0: Bai?
1: Bai, nik ezagutzen dudan, erraldoi, akordeolari bakarra.
0: Bueno, erraldoi musikari bakarra, kasik, eh?
1: Bueno, ez, musikari erraldoi gehiago daude, bai.
0: Bueno, gehita jotzaiak
1: eta... Iparragirra adibidez, urratxun dute, eta besterako batzuk ere. Ah, eta badago beste, badituzte ere erraldoi, drogazen erraldoi bat ere badago.
2: Bai.
1: Badago Bizkaian enpresa bat, musika karro bat eramaten duena, herriko jaietatik, eta bituzte hiru erraldoi. Bat, da el drogaz, eta beste bi musikari gehiago ere, baina momentu honetan ez dakit nortzuk diren.
0: Badira erraldoi musikariak eta musikari erraldoiak ere bai, tira,
1: bai
0: horrekin geltuko gara, eta akordeoilari erraldoiak segurazki, ba bai, ere bai, noski, hortxe daudela, bat zorionak guztiei, eta gogoratuko dizuegu aste honetan daukagun zozketa musikarekin lotuta ere bai, kasu honetan ere, uste dut ez dela akordeoilaririk egonen oholtza gainean, baina anari bai egonen da, ostiralean Ponpeloko oholtza horretan kantu eta hitza zikloari irekiera ematen, eta kontzertu horretara joateko sarrera bikoitza aukagu zuen artean zozkatzeko.
1: Hori da, zer egin behar duzue, ba, azkar sakelekoa atera, eta mezutxo bat ibatzi gure WhatsApp zenbakira.
3: 608-9-6.
0: Eta akordeoilari baten kanturen bat gomendatu nahi baldin baduzue, edo jartza nahi baldin baduzue, ba, zuen eskumezu horretan adierazi iezaguzue, eta guk, ba, jarriko dugu.
1: Hoixe bat, abiarra ingo duzuzketa, bale? Bierar arte duzu epea, besterik ez.
0: Hori da.
1: Mugi.
0: Joanen gara azpimarraren bila.
3: Azpimarra.

0: eta azpimarraren bila, azte azkenero legez, Xavier Letonaren gana joko dugu. Xavier Leton, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Arratsaldeon, gaurko azpimarra zein izanen dugu, Xavier?
1: Bueno, bai, hizkuntza, euskararen hizkuntza eskakizunei buruzko azpimarra izango da, oraingoa. Bueno, ezaguna dan bezala, ba, Eusko Autonomia Erkidegoan funtzio publikoan lan egiteko behar diren hizkuntza eskakizunak aztertu ditugu reportaje honetan. Orain arte ikusi dugu nola udal askok jarri dituzten irizpide batzuk eta nola ondoren ba, aparatu judizialetik batez ere ba, behin eta berriro atzera botatzen diren hizkuntza eskakizun horiek, ez? Bueno, ba, hori saiesteko, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk lege proposamena aurkeztuko dute Eusko Legebiltzarrean. Eta bueno, joan dan ostiralean bukatu zen zuzenketak aurkezteko epea, eta bueno, orain, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk adierazi dute, ba, prest daudela negoziatzeko, ea legea aurkezteko akordiorik lortzen duten. Pese kaldiz, ba, bueno, ba, aldaketarik ez egiteko eskatzen die beste biei, ez? Eta, bueno, ba, erreportaje honetan azaltzen da bai EH Bilduk ze proposatzen duen eta baita ere EAJak ze suportatzen duen. Eta, bueno, oso labur bai. Oso laburtuta printzipioak onakoak lirateke, ez? EH Bilduk esaten du aurrerantzean ba, lanpostu publiko guzti eskatu behar zaiela euskara eskakizuna. Hori printzipioz. Baina gero, ba, bueno, erakunde bakoitzak salbu etxia izango dituela lanpostu batzuk euskaratik eta horien euskara betetze maila atzeratua izango leitzatekela. Ez da, ez dutela izango, ez epe batez atzeratu ahal izango litzateke eta bueno, hori litzateke funtzean, gero badaude ba, hori nola egiten dan, geroratze indize batzuk eta jartzen dira eta bar, baina ez naiz hoietan sartuko, ba, funtzean badirelako gauza nahiko teknikoak. Baina printzipioa hori da,
0: hori da.
1: Lanpostu publikoan aritu nahi duenak, ba, izango du, bai, euskara jakin beharra, eta bai, gaztelania jakin beharra, bi hizkuntzak ofizialak direlako, ez? Eta purua zein da horren oinarria, ba, bueno, ba, Galizian eta Katalunian horrela egin zuten, eta auzitegi konstituzionalak baimendu egin du hori, eta orduan, hango ba, zera, realitate horiek aintzat hartuta, hemen ere hori egin nahi du, eta pentsatzen du, ba, bueno, horrela epaitegiek, ba, ezin izango dituztela bota horren errez, ba, hizkuntza eskakizunen kontu hauek, ez?
0: Bai.
1: Eta gero, bestetik, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak esaten duena da, bueno, funtzean, ez da arau orokorrik egongo. Eta erakunde bakoitzak ezarriko du bere derrigortasun indizea. Hau da, zenbat lanpostuetarako jarri ahal izango diren euskara hizkuntz eskakizunak, ez? Hori erakunde bakoitzak erabaki beharko du. Eta bueno, funtzean hori da, Eusko Alderdi Jeltzaleak esaten du, ba, bueno, orain arte zera, derrigortasun indizea kalkulatzeko irizpide bakarrak izan dela, ba, herritarren, hiritarren hizkuntza ofizialen ezagutza maila. Eta bere ustez, kontuan hartu behar da baita ere, derrigortasun indize hori ezartzeko hizkuntza eskubidea baita ere. Eta, ba, herritarrak euskeraz, ba, zerbitzu euskaraz jasotzeko duen eskubide hori, ez? Bueno, eta hor dago, eta horrekin batera baita ere, azaltzen da beste hirugarren proposamen bat, Iñigo Urrutia EHUko irakaslearen proposamena, 2024an egin zuena, eta kontseiluak bere egin duena, eta bueno, pixka bate hori da, erreportajean, ba, modu zabal eta teknikoago batean, azaltzen dena.
0: Hori da, bai, interesgarria eta azpimarratzekoa, izan ere, bada auzi garrantzitsu bat, euskararen normalizazioaren bidean, ba, honen bueltan hartzen den erabaki hori, eta ea, ba, adostasun batera iristen diren, edo oraindik ere, ba, adostasun hori urrun gelditzen den ikusiko dugu, zer gertatzen den guzti honekin. Ba, Xavier Letona, mila esker gurera hauek hartzeagatik, eta helduen astean urrengo azpimarra.
1: Osongi bada, torna aste arte, agur.
0: Agur.
2: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Euskaldunon biltokin, bakarrizketa! Ostiralean maiatzak 8, Ilunabarreko 8:30, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barreginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.
0: Antsoaingo euskararen udaberria apirilaren 28-tik maiatzaren 15-era. Maiatzaren 9-an larunbata Antsoaingo euskararen eguna. 10:00-etik 8:00-etara 11 ekintza egunaz gozatzeko. Goizean aerobik saio herritarra eta kalejira musikatua. Ordu batetan karrika dantza. Bi orduetan herri bazkari autogestionatua eta arratsaldean kale animazioa eta dantzaldia jaian jai taldearekin. Gure hizkuntza, gure nortasuna, gure ahotsa. Euskaraz bizi eta gozatu. Anima zaitez. Antsoaingo udala.
3: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza. Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
4: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
0: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
4: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
0: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
4: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
5: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxeden aldiaren plazerra.
6: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
7: Mi Eskola, Juren Linaza, solo en Eskola Digitala.

0: Eskola digitalean sartuko gara berriz ere, gurekin daukagulako Julen Inazasolo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, Julen, zenbat ikasten dugun beti eskola honetan, eta ze beharrezkoa den.
1: Hori da helburua, bai.
0: Bai, oso gutxi dakigulako, eh? Inguratzen gaituen mundu digital honen inguruan, eta ikasi beharra dugulako, ba, arriskuak ekiditeko gehien bat. Hain zuzen ere gaur, arituko gara bideojokoez.
1: Bueno,
0: bideojoko ez, mugikorretan deskargatu ditzakegun bideojoko hoietaz, ez?
1: Doakoak dien.
0: Doakoak. Eta hor dago gakoa gainera, ez? Doako horretan, ze doako hori sartu beharko genuke kako txartean?
1: Ez, jolasak berez doakoak dira, baina zer gertatzen da, negoziore dua dat, dela barnerosketak egitea. Ordan zer egiten dute doako jolas horietan, gu berez doar jolasen azten gara, baina bideojolasen industriak teknika eta gauza ezberdinak egiten ditu guk geroz eta gauza gehiago erosteko.
0: Bai?
1: Eta gauza efizientena guk gauzak erosteko kontuatu ziren zela kasinoen eta ausazko jolasen teknika ezberdinak sartzea bideojolasen barruan. Edozein bideojolasen barruan.
0: Egia da, aplikazio horiek deskargatzerakoan, jotzen dugunan aplikazio deskargatzera beti badagoela gehienetan, beti, ohartxo bat azpiko aldean, ez? Erosketak aplikazioaren barruan jartzen duena, ez? Eta hor dago lehenengo alerta, ez? Lehenengo bandera gorria.
1: Hori da, erosketa daudenean teknika desberdinak daude, adibidez. Kasinoetan, guk ez dugu apustu egiten metako diruarekin, fitxak aldatze ditugu eta fitxekin apustu egiten dugu. Jolas guztietan diru virtuala dago. Edo urrezko txamponak, edo gemak, edo robuxak, edo pavoak. Eta hori zertarako, ez kakiteko zenbat ari gera gastatzen.
0: Ze, bai.
1: Ez da gauza berdina, gauza batek kostatzea 40 gema edo 2 euro.
0: Claro. Bai, desbinkulatzen dugu pixka bat, ez? Lotura hori hausten dugu, ez? Benetako diruaren eta gezurrezko diruaren artean, eh?
1: Hori da. Gero baita ere, kasinoetan ez dago erlojurik, ez dago lehiorik, eta jolas hoienetan, pantaila guztiran jartzen degunean, erlojua desagertu egiten da. Ez dakiteko zenba denbora ari daramagun jolasten.
0: Ez nintzen ohartua horretaz. Bai, erlojua desagertzen da, ez dugu inoiz erlojua ikusten.
1: Claro, ez jakiteko daramazu ja 10 minutu goitu, ez?
0: Bi ordu, lau ordu.
1: Berdin doz, helburua da, denbora pila bat egotea, eta azuk denbora inbertitzea eta esfortzua inbertitzea jolasean gero gauzak erosteko. Ze egiten duten da baitare askotan, lehenengo jolas orduak ba, ondo jolasten zara, baino gero, aurrera egiteko gauzak erosi behar dituzu baiala, bai. Zebestela, aurrera egitea oso zaila da eta oso motela da.
0: Bai, gainera beti hori ere bai gertatzen da, ez? Iristen da puntu bat, non, itxaron behar dituzun. 24 ordu, ez? Aurrera jarraitu ahal izateko edo ez dakit, kargatzeko ez dakit zer, edo behar duzuna, ez? Jokoan aurrera egiteko. Eta noski, ez dituzu 24 ordu itxaron nahi.
1: Orduan, erosten dezu zeo zer, azkarrago egiteko. Claro. Gero baita ere, badira arrapakin kutsa ditzen dira, kajaste botin, edo loot boxes. Hoi ez zerri, hori da, kutsa berezi batzuk, kutsa horiek balio bat daukate, baina barruan daukaguna dakatena ez dakigu. Izan diteke guk ordaindu degunaren balio kidea, edo askoz ere balio gutxiagoa izan, edo askoz ere balio handiagoa izan. Baina hori azken finean apustu bat da.
0: Eta spoiler, segurazki gehienetan balio gutxiagokoa izanena, ez?
1: Hasieran balio handiko gauza bat da, zupentsatzeko aukera dakazula horrelako gauzak ateratzeko. Orduan, hori apustu bat da, txapomakinetan egiten dugun berdina egiten dugu, eta ja, ikerketek esaten dute, txapomakinekin bezala, harrapakin kutsagoekin ludopatia ere garatu dezakegula. Harrapakin kutsa hauetan ikerketek esaten dute jokalarien 1/5 egiten dutela erosketen 1/85.
0: Wow.
1: Hauek garatzen dute ludopatia txiki bat edo handi bat eta azten dira etengabe erosten. Claro, o sea, azkenean hori da emozioa.
0: Urrengo kutxan egonen da sari potola urrengoan, claro, urrengoan, ¿eh?
1: Hori da. Eta ez da gauza erosten etengabe. Kutxa hauek erosi daitezke metako dirurekin edo diru virtualarekin, baina ja adikzioa berdintza izu zen.
0: Bai, behin adikzioa garatuta gainera akabo, ez? Hortik ateratzea ez da batere erraza, ez? Claro. Eta egia da, teknika guzti hauek ez direla ohar batekin etortzen.
1: Ez, eta gainera, jolas hauetako askok jartzen dute 3 urtetik aurrerako entzat direla.
0: Oste, berez jola esapai izan daitek irurtetik aurrerako entzat, baina...
1: Baina, teknika hauek, baina ja beste herrialde batzuetan, Erresuma Batuan edo Bruselasen, Mexikan, ja, debekatu dituzte, horrelako teknika dituzten jolasak, adingabeko entzako.
0: Noski.
1: Hemen, orain nahi duten, edo nahi zuten lege horretan, ba, adingabekoak ba besteko interneten dago horretan, hori berdin nahi dute. Ea, ateratzen den.
0: Bai.
1: Gero baita ere, askotan, zeu zerri basten degunean, zaugriak aukeratzeko, ruleta hori jokatu behar dugu.
0: Uh-huh.
1: Eta beti, saria, tokatzen zaigunaren ondoan dago, esari potoloa. Hor da, pentsatzen dugu, ostras, eskagian, pizka bat fuerteago ematen badiot, ba igual dogatuko ez ditu rengoan. Eta pentsatu dugu agian aukeratu dezakegula, edo guzti zeu zerregin dezakegula, sari potoloa erabazteko.
0: Baina ezin dugu deus egin, ez? Azkaren dena dago. Horri
1: zaio ilusio kontrola. Bai, zergatik, ze pentsarazten digute zuzer egin dezakegula gehiago saiatzeko, baina berez zuk egiten duzun ezerk ez du eragiten azkenean gertatzen dena.
0: Azkenean gaudelako pantaila baten, ez? Pantaila bat daukagulako tartean eta ez dugulako benetako ruleta bati ez diogu eragiten benetako ruleta bati.
1: Eta benetako ruleta horietan baita ere, ez da beti daude trampak baita ere.
0: Beti daude trampak, claro. Baina fizikotasun horrek ematen diogu nolabaiteko helduleku bat, baina kasu honetan ez da hori.
1: Ez da hori ere. Bai, hori da. Gero baita ere badaude beste tekniko batzuk, adibidez karga pantailak. Orduan, ba jendea konektatzen den bitartean edo pantaila kargatzen den bitartean hasten dira mezuak. Izan daiteke gogoratu ez dakiz zer egin dezakezula edo gogoratu egunero sartu zitezkela jolasera gauza desberdinak irabazteko. Gogoratu ez dakiz zer osi dezakezula. Gogoratu eta hasen zaizkizu horrelako mezuak zu zaudenean pantaila begiratzen.
0: Bai, gainera oso adi, ze, claro. Jokoa hasi behar da eta zu oso adi zaude momentu horretan. Hain zuzen claro. Ere.
1: Gero baita ere zer egiten dute? Esaten dute, bituma, nahi ez baituzu gauzak erosi, dirua ez dakazulako, ez dutako dirurik gastatu nahi, egunero sartzen bazara, eta misio desberdinak egiten baituzu, ekintza desberdinak, ba, oparia jasoko dituzu. Bi egun jarraian sartzen bazara, oparia handiago izango da. Astebete egunero sartzen bazara, oparia handiagoa. Ilabete osoan sartzen bazara egunero, baina sari bolada. Ordaina oparia izango da, horrek zera egiten du jende asok sartzea egunero, gutxienez egiteko misio hori, edo misioiek egiteko.
0: Eta gero eta gehiago sartu, gero eta aukera gehiago gainontzeko joko hoietan ere bai, erortzeko.
1: Hori, eta denbora gehiago egoteko, eta horregatik aurra askok eta egoitza jasko sartu nahi dute gutxienez pizka bat egun bakoitzean. Eta ja, ez da, 5 minutu, ja hor zaudela, gurezela 10 minutu, orduan ja, 10 minutu egunero, bai, sartzen zarela.
0: Dena dago pentsatuta, eh?
1: Claro.
0: Eta dena neurtuta.
1: Gero daude penalizazioak. Ba, daude jolas asko, ba, baratzak, zeo zer landatzen dezula, zeo
0: bai.
1: Orduan zer gertatzen da, hartua landatzen badezu, bainon, ez badukuzu jasotzen lau ordutan, hartua galdu egiten da.
0: Ora,
1: sartu behar zara, jolasak esaten dizun, demora guztietan. Ba, lau ordutan sartu behar zara, hartua jasotzeko. Zanaria jasotzeko, bi ordutan. Ordan, egon behar zara, etengabe, jolasean sartzen, pin, bestela galdu egiten dituzu gauza.
0: Bai, eta bilakatzen da kasi benetako lan bat.
1: Eta astu egiten bazaizu, pin notifikazioa. Aizu, hartua ondatuko zaizula, sartu zaitez jolasean.
0: Noski, ze notifikazioa bai bada, bueno, zakit nahiko berria den edo ez, baina egia da nik behintzat notifikaziorik gabeko jokoak izan ditu dala mugikorrean, aspaldianik ez dute jokorik mugikorrean, baina notifikazioa bada zerbait nahiko berria, ez?
1: Bueno, baina ja urte batzu.
0: Bai,
1: berria... Relatiboa, baino bai, hasieran ez zeuden, baina ja, hasi zirenetik ja, leku guztietan erabiltzen dira notifikazioa.
0: Noski, zoi bai badela ez, tengabeko ohar bat hartzen zaituena.
1: Wow. Gero, klaro, zer egiten dute, erosketetan, badaude, zure estuizkazkezu, tresnak, armak, eskinak, diela, zalak, itxurak, abatarretzako txapelak, edo zer gauza. Horan, lortu dute, estatus maila bat sortaraztea, hor da, sortzartzen bazara berez datorren abatarrarekin, ba, zara kutrea bezala, ze mundu guztia dago beste abatar hobeago batekin, eta ditu jantzi hobeak, eta ditu daukate itxura hobeak, orduan, lortzen dutena da, jende asko kerosi nahi izatea, besteek dituzten itxurak, baina horretarako zer egiten dute, itxura batzuk oso esklusiboak dira, eta ez dira maiz agertzen, orduan zuk erosi behar dituzu, baina igual, 2 euro balio beharrean, 1 euro, 200 euro, 1000 euro, 2000 euro balio dute. Streamerrei itxura berriak opaitzen dizkiete, jende askok nahi izateko horiek, baina horiek ere diru asko balio dute. Itxura askok asko ezin dira erosi, egin behar dira ez dakitzen misio, oiek lortzeko. Baren, gubartzen igual, lau, sei, sortzi ordu jolase, eta gauza berdezberdinak eroste misio oiek egiteko, eskin hori lortzeko. Horan, azken finan, gastatzen duzu diru pila bat, edo metaskoa, edo virtuala.
0: Bai, irudiaren eta estetikaren diktadurare bai, beraz, eramaten da kasik kaletik pantailaren bertze alde horretara, ez?
1: Hori da. Hori da, bai,
0: bai. Matendu batzuetan garatzen dela olako bigarren alterrego moduko bat, baina digitala, ez?
1: Bai, bai, egia da. Eta berez mundu digitalean jende askok bere izaeran erakusten zituen gauzak erakusten ditu. Osa, mundu horrean erakusten ditu. Ba, ez dakit, ba, irabazteko haundi hoiek, edo gaiztuagoa da, edo jendea okerrago tratatzen du, edo...
0: Bai, bo, gertatu daiteke ez. Pentsatzen nahi nahiz, bereziki, ba, zaurgarriak diren pertsonetan, edo insegurtasunak dituzten hoietan, edo horrelako ez, bueno, profil batean nahiko, bueno, izan daitekena pixka bat ahulxeagoa edo, bai. Ba, nola sentitu daiteken, ba, mundu digital horretan, bigarren bizitza bat eraikiz, ez, non? Ez duen zertan erakutsi bere, itxura bere, ahotsa
1: bai.
0: Bere.
1: Bai, sa eso, zaitan, bezera antzekoa, bai. Gero baita ere, egiten dute, ba, jolas askotan, demorasko badaramazu jolasten, orduan, puntu gehiago dituzu, gehiagriak dituzu. Orduan, karo, denbora asko pasatzen bazara, puntu gehiago, orduan, denbora pio bat egoten zara jolasten. Gero, etengabe pop-upak agertzen dira, bako jolas horietan. Etengabe, zegoen, berapenak, merkealdiak, ofertak, orain, hogeita lau orduz bakarrik, badakazu ez dakizzer eskina. Gabonetako ez dakizzer, astesantuko ez dakizzer, jalauineko, berdin dio, beti pin.
0: Beti bago zerbait.
1: Eta da, pasada bat. Zera, etengabe, ateratzen dira. Eta hori aurrentzako da etengabeko estimulu bat, ze pin, da pasada bat. Gero, askotan baita ere, ze gertatzen da, ba, ez badakazu dirua, iragarki bat ikusi. Hoain, aukera dago, zeo zer erosen nahi badezu, baina ez badakazu da, iragarki bat ikusteko. Eta iragarkia, denengoa da, igual 10 segundukoa, bigarrena 30 segundukoa, hirugarrena minutu batekoa, laugarrena 2 minutukoa, eta hasten dira luzeago izaten, eta iragarki hoietan askotan badago beste jolas publizitatea edo orain dela bete batzuk ikusi genituen iruzurrak ziren jolasen
0: iragarkiak.
1: Claro, orduan aurra asko ari dira ikusten iragarki batzu, zer ditera, dirua irabazi ezakezu, ez dakizzer jolasarekin, bakarik ezak bila dezuta, eta hori gezurra da, baina hor, ikusten dituzte, ze dirua ez dakaten ez gauza bat erosteko, ikusten ditu iragarki hori. Ba, modu horretan, aurrasko ikusten dituzte, eta gazta ikusten horrelako gauza.
0: Noski, ze gainera, pentsatzen nahi nintzen, berez, nerabek, ez dute kontu korronterik edo txartelik erabiltzen,
1: claro.
0: Ordan diru hori nola erabilia zakete?
1: Ba, denda askotan badaude opari txartelak, edo ordan ja joaten bazara Eroskira, Fnakera, Carrefourrera edo estanko askotan edo denda ba liburu denda askotan baita ere. Ordan opari txartela hauek badaukate balio bat zehatza, baina atzean daukate kode bat. Ordan zuk txartel hori osten baituzu, ba, ordetzen baituzu 10 euro adibidez, juten zara zure etxera, zure kontuan txartelatzen dagoen kode hori sartzen duzu, eta dirua zure txarteletik zure kontura pasatzen da.
0: Eta badaude, joku zehatzetarako txartelak?
1: Daude, joku zehatzetarako txartelak eta plataforma orokorretako txartela. Badaude, ba, Warcrafteko txartela. Nola ditzen da, pin, hau, nola ditzen da, erotzen zarela,
2: Fortnite.
1: Fortniteko txartela. Badago baitare, App Storeko txartela, Google Playko txartela, Steameko txartela. Edo zein jolastako txartela badago, Robloxeko txartela.
0: Egia da, hori norran dituzola izanak, baten bat etorri zaitburura, bai.
1: Claro.
0: Edo zein dendatan ikusten direnak, gainera.
1: Bai. Gero baitare gainera, erosten diren gauza askok ez dute balio betirako. Denboraldia bukatzen denean berriro zigarrira.
0: Noski ez da pilaketa etengabe bat, ez? Joaten daustutzen pilaketa hori.
1: Hori da, orduan, karo, adibidez Fortniteen gauza askok balio dute beste denboraldi baterako, baina beste gauza askok ez. Orduan, erosi barrituzu berriro.
0: Ara.
1: Claro, orduan, pasada bat. Gero baita ere zer egiten dute, badibidez, tresna desberdinak baita ere, denbora baterako uste dizkizute probatzen. Ba, gaur utziko dizugu probatzen ez dakize arma, ez dakize tresna, lau orduz orduan, karo, oso oso nabene ezu, ba, hori erosteko goa sortzen zaizu. Bai, orduan, etengaberri dira...
0: Dena dira tentazioak.
1: Bai, bai, tentazio eta trampa txikia, hori da, ditzen da monetizazio teknikak. Orduan, badago jende asko pentsatzen, nola engainatu erabiltzaileak gauzak erosteko. Eta adibidez Fortniteri, oia bi aldiz izuna jarrizkiete estatu batuetan, erabiltzaileak engainatzeagatik dendetan.
0: Noski, ze hor, dago legediaren kontua, ez? Noski, norbaitek kontrolatu beharko lukeela guztia.
1: Claro, hor kontrolatzen dute, baina claro, jartzen dioten izuna, ba oso txikia da erosten dituzten gauzen guztientzako, Orduan, claro, izuna jartzen dute, ba ordaintzen dute eta jarraitzen dute.
0: Eta listo, ez? Konpentsatzen du ekonomikoki eta dirutza mordoa mugitzen da mundu pila honetan pila bat. Grazia egiten ditaldi berean pentsatzeak ze irudi inozentea eta hori ere izanen da gainera guzti honen parte daukaten joko hauetako gehienek Animal Crossingen pentsatzen ari nintzen,
1: ez? Marketina, hori marketina.
0: Ze politak dena, eta ze inozenteak eta ze aurrentzako pentsatuak diruditen.
1: Claro.
0: Eta ze industria basatia dagoen atzetik. Inorek
1: ez du ezer oparitzen. Zeo zer doakoa balima da, diru ateratzeko zeo zer dago atzean beti.
0: Beti.
1: Beti, beti, beti.
0: Eta horrek ez du akatsik, hori beti horrela da, eta hori ikasten dugu beinta berriz, digi eskola honetan Julen Linazasororekin. Ba, beste behin asko ikasi dugu, mila esker Julen, eta ez dakit gomendio, bukatzeko gomendio bat, gomendio litzateke jolasik ez deskargatzea.
1: Normalmente jolas bat erosi nahi badu, ba igual blau euro ordaintzeak ba egokia da, eta jolasten duzu ez dakitzen bat denboran zehar, baina ez dituz horrelako gauza barruan.
0: Hoxe da, edo hartzaba.
1: Eta blau euro ez da inbeste, ez que jolasen barruan gehiago dikazatuko duzu.
0: Merezi du, kasik ez, zerbaitengatik ordaintzea, behintzat horrek entzen balima digu, bertzelako mehatxu hori hortik ez, edo hartzaba, egunean behin, adibidez, zor dago, ez, jolas bezala inozentea,
1: garbia. Gaztengan, baino heldu asko dago jolasten.
0: Noski, claro, bai, heldu asko.
1: Apalabrados, ez dakizzer, bakizzer, eta hor barrua maitarre, horrelako teknika guztiak daude.
0: Kasu, bai. Azkenan dirua eskatzen dizutenean zeharka, zerbait badago hor, beti. Ba, Julen Linazasoro, mila esker berriz gurekin egoteagatik.
1: Venga, gelarte, ahora.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
2: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
3: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 8an, ostirala, bertsoafaria. Sarai Robles, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina bertsolariekin. Maiatzaren 8an, arratsaldeko 9:30etan, Txinparta elkartean. Izena eman aldez aurretik, 012 telefonoan. Aldatu zure betiko menua, aparteko giro, errima, asmatzeko almen eta tradizioa duen afari batengatik. Anima zaitez, Antxoaingo udala.
4: Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau.
5: Iruñeko udalaren eskutik emenda kantu eta hitza. Zikloa berezitasun batekin hasiko da. Maiatzaren 8an ostirala 8etan Pompelozi Boxean Anariren kontzertuarekin emanen zaio hasiera. Sarrera 10 euroan pamplonaskultura.es webgunean. Urrengo kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira eta huria eginez gero kontzertua Erraldoien txokoan izanen da Deskalzo Euskalean. Antolatzailea Iruñeko udala. Alako kotxe gorri baten.
6: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinuez gozatzeko. Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.

0: Arratsaldeon, Maia Aspaldiko.
1: Arratsaldeon eta Aitor Garcia Salvador.
2: Sondo, sondo.
1: Ongi, la mutilhuertako kideak hilabetean behin Euskal Herria irratian gustatzen zaigulako baratzera joatea, beintzat simbolikoki.
0: Eta zugulako
1: ideik ere. Irudikatzen dugu zer den baratzean egotea, zer den hor aitzurrarekin landalan egotea, eta hain zuzen ere horrela. Horrela zabiltzateok ez panago, ez da? Azkeneko egun eta aste hauetan.
0: Bai, bai, guretzako udaberria etortzen denean da lan asko egitea, eta orain egon gara baratza garbitzen, bueno, garbitzen, txukuntzen, pizkat, ze utzi dugu, pizkat, landareak aztea horrela loloko, eta orduan bageneukan orain baso bat.
2: Bai.
0: Eta egon gara, pizkarregitzen, atxurrarekin.
2: Pizka bat, bai, bai. Hori zen salvajegia.
3: Bai, baina bada seinale ona hori ere bai, ez? Zerren ditu hor bizi-bizirik dagoela.
0: Bai,
2: hori bai, baina kontrol batekin ere. Osea, ja hortxe gure partzera bat zegoen pixka bat izkutatuta. Orduan, egin behar izan...
3: Ez
1: da bidea sartzeko ere.
0: Ez
1: da karteltxo ere.
2: Baina, bueno, baitu gure bai, osea, egin genuen auzoloan bat, hor kuadrillan, oie, nor animatzen da, gero barbakoa bat pixkatoria lintzeko, eta jazta. Ez, bi orduetan, edo...
0: Bai, ja, gelitu da txukun. Bai, prest gauzak landatzeko, ja.
1: Bai, laguntzarekin beti da arrazagoa, ez? Eta harinagoa. Eta ari zarete dena txukuntzen beraz udaberri honetan, eta maiatzaren 15 markatu duzue egun berezi bezala, ez?
0: Bueno, guk ez dugu markatu, guri esan digute. Guk konfiantzako pertsona bat deitzen dela La Baska.
1: Ara.
0: Eta berak saltzen dizkigu guri landaretxoak landatzeko. Tardun berak esaten digu, maiatzak 15tik aurrera landatu zakezu.
3: Bai, ez duen gurua bezala.
2: Gure gurua.
0: Eta ez dizkigu landareak ematen datau baino lehen, eh?
3: No te voy a vender nada.
2: Eso, baten zara, edo piperrak, ez.
1: Ez, baten zara horrela. Eta zergatik esaten du?
2: Berak, badauka jakituria asko, ez dakit, urtetan zehar, hori, ez dakit.
3: Bai, bai, gauza kantatu behar dira, egun zehatzetan, ilargiaren arabera ere bai, zer dagoen ilgoran, ilberan, ilargi beta dauka... Horrelako kontuak,
2: bai,
3: eta kontutan hartzen dira hainbat eta hainbat.
2: Eta ezin duzu konbentzitu,
3: Ez, ez, seguraski ez.
2: Bera urgo horra da, hori bai.
1: Eta superstizioak ere daude, baratzearen munduan, edo gehiago da aldamenekoari begira, eta ea zer funtzionatzen duen, edo nola moldatzen zarete zuek. La Baskaren konsejo.
0: Ni uste du dela, urte-zurte eraikitu den, sabiduria, jakintza bai. Orduan ez da, inbesteko superstizioa, ez da horrela norbaitik asmatu duela zer eta jarri duela modan.
1: Arauak badago.
0: Igual zientzia ez dago berez horren atzean, baina badago ohitura eta hori urtez askotako praktika.
3: Hori ere badelako zientzia bat, ez? Hori du, eta azkenean ohituratik ateratzen den jakintza hori, eta gainera badira gauzak, ba, urte bat ez bain badira tomateak ateratzen, ba, ez dira aterako, nahi dut. Ez dira dauz egin horren kontra, ez? Natura gara bakitzen du azkenean.
0: Hori da, hori da.
1: Naturak eta gero baratzen egon daitezkeen insekto eta bitxitoak, horiek ere kontuz, ez? Arriskutsuak izan daitezkelako.
2: Bai eta ez, ez? Osea, jendea askotan da, aloa, intsektu bat. Bai, edo, ba, hartu bai. bota behar dugu zeo zer hau ezabatzeko, baina askotan intsektu egotea seinale ona da, ez? Orduan bere, ez dakit, ez baldin bada joaten de madre, oso ondo.
1: Maiatzaren 15 ere da San Isidro eguna, ez? Nekazarien eguna da, maiatzaren 15. Patroia.
2: Ah, ez genekien.
1: Oiek bai bidera sinismenak.
3: Bai,
1: maiatzaren 15 da San Isidro. Agian jai hartzen zuten egun horretan, eta hortik aurrera ja landa-lan jartzen ziren, ez?
0: Igual bai.
1: Akaso bai. Bueno, ba, maiatzaren 15-etik aurrera, beraz, lan guztia, zer jarri behar duzu,
2: Zer ez dugu jarri behar, hori da galdera. Bueno, jarritua zitegietan gauza asko, gehien bat, tomateak, piperrak, kalabazak, lufa, ere bai jarri dugu, hori da gero esponja naturalak egiteko, da pepino baten antzekoa, luzaska, horrela, lehortzen da, eta gero estropa jo moduan erabiltzen da ere bai.
0: Bai, ditu fibra asko, eta orduan ez da ona jateko, baina hori erabiltzen da estropa jo moduan.
2: Bai, da kurioson.
3: Bai, eta hori ere ingo duzue orain, adibidez, noiz aterako da, ernai dut, orain ere iten den hori. Bakoitzak izan ditu bere ritmoa eta hori da, ez?
0: Agustu irailan.
1: Bai, ni pentsatzen duen, baratzean lantzen zen guztia, jatekoa zela.
3: Ba ez? Eta kontua da.
1: Esponjak ere.
3: Esponjak ere bai, landatzen aldituzu.
1: Oda, sorpresa.
0: Loreak ere landatu ditugu.
2: Lorea asko. Gernikako babarrunak ere bai. Artoa.
3: Uf, egin duzu, apustu.

0: Fuertea, bai, eh?
1: Barietate handia, ez? Bai, gure gustatzen zego horrela, denetatik, baina pixka bat.
0: Denetatik pixka bat, eta nola prestatzen da baratzea ereite aurreko garai horretan? Ze prestaketa lan egin dituzue? Zenik hor ikusi ditut gauzak, zuen sare sozialetan, zelak igor, jarraitzaile asko dituzuela Instagramen, bueno, nik Instagramen ikusten zaituzet gehien bat, eta hor, ez dakite, artilea eta denetarik ikusi dut zuen profilaketan.
2: Bai, bueno, probatu ditugu metodo desberdinak, baina bat izan da artilearekin jarri dugu ongarria lurran, eta gero jarri dugu artilea gainean, horrela ez da inbesteko... Ez dira, inbesteko landare azten, landatu baino lehen, eta gero ez eragun behar pues, lurra mugitzen berriro zerbait landatzeko. Hau izan da metodo bat.
0: Izan da mantatxoa jartzea bezala, eh?
2: Bai, berdina, berdina.
0: Baratzea estatua
3: ja, artilearekin,
0: bai, bai, bai.
2: Hola, mantentzen da temperatura, mantentzen da ezetazuna, eta orduan ongarria hobeto deskomposatzen da.
1: Zegei egin dugu. Jarri genituen kartoiak ere bai, pixkat estaltzeko.
0: Kartoiak aipatu genuen egia da, kartoien... Eta zerek funtzionatu dizuete oberen? Errai dut, zein izan da funtzionatu den estrategia azkenean?
1: Kartoien kontua sondo, ez? Bai. Egin zuen Eiderrek behin joan zen poligono batetik bestera, hartu zituen kartoi pila, eta gero...
3: Ez ziren pizza kartoiak izango, ez? Pizza zaporeko lechugak...
0: Ez eskatu egituen berroita pizza, eta...
1: Ez baina, kartoien azpian bazuden zizare asko, ez? Bai, eta intsektu asko, orduan hor mantentzen zen, ez dakit, oza, baldintza honak, bai, bai.
3: Bai, azkenean ere, hor, kalean edo aurkitutako elementuak, ez?
1: Dena
3: eta naturak berak ere ematen dizkizuenak, ez? Hor ere, horiek bultzatu behar direla, ez? Ze askotan, ba, ikusten bitugu hainbat gauza erosten birela, ez? Hainbat produktu, hainbat lanabez dena egiteko, ez? Hau da, kirola egiten dutenek bezala, erosten bituztela mila gauza desberdin, eta azkenean bai. Igual naturak eta inguruak ere ematen dizkigutela, ez?
1: Eta hemen, elburu nagusiena pizka batzen saiatzea edo ekidetea behintzat makineria astuna edo rotabator hori pasatzea, azkenean horrek lurzoruan eragin txarra duelako, ez? Mugitzen duzu, ekosistema apurtzen da, bertako mikroorganismoak ere kaltetu, hor da, bueno, modu honetan mantentzen da hobe, eta... Gukuste onuragarri izango dela, baina oraindik ez dugu froga egin. Ea nola doan.
3: Ikusteke, baina bueno,
2: abuztuan edo esango dizu.
3: Vale, abuztuan hitz egingo dugu. Ea salmoduzkoa joan den dena. Bueno, proiektu gehiago dituzu esku artean, bat oso interesgarria mendi horri auzoan, ez da?
1: Bai, a ber, nola, esaten dugu ja izen
3: edo ofiziala. Edo sekretua da.
1: Bat, bi eta hiru. Baratza festa.
0: Bai. Zeus pakizuna, ja, baina zuen intentsua baina laburra.
3: Nik ez ditut kaskoak ez dute zerentzun. Nik imaginatu dut festa, venga.
1: Ze pena. Bai, horregatik guzti zaitut oso.
3: Bai, oso serio, ez?
0: Bai, ba, entzun dira, ba, oioak eta posta,
3: umeako, baratza festa, umeak ere baratzean.
0: Ara, baratza fest, baratza fest edo baratza festa?
1: Ez que baratza fest ja existitzen da. Orduan jarri dugu A bat eta baratza festa.
3: Gehiago gureagoa, ez?
0: Obe, aski da inbertze fest.
3: Ja, hori da. Bai, erabili ezagun euskarazko hitzak. Baratza festa.
0: Baratza festa.
3: Baratzean, ozer da?
2: Bueno, baratzean ez, oraindik ez daukagu baratzarik. Gauza da gu nahi dugula Mendillorrin, gure auzoan, baratza, herriko baratza bat sortu. Oraindik ez dugu lortu, ze, bueno, udalak... Piskat, mantxo doa, lurra...
0: Burokrazia.
2: Bai, burokrazia.
1: Arroba, iruñeku dala. Osea, orain di bagaude bere erantzunaren zain.
0: Abai.
3: Hemendik luzatzen diogu deia, iruñeku dala.
0: Ez dakizuna egintzen duten, eta orain dik ez dago erantzunek.
1: Arre, lehenengo urretza zen espazioaren zesioa. Horban hor, egin bat dituzte, bueno, pues, lorategi departamentuarekin, urbanismo eta bar, galdera batzuk egin. Erantzun behar ziguten, aste santu eta gero...
3: Eta bueno...
0: Utxutxui, ba, pasadira ja aste txo batzuk,
2: Ordu, itxoiten dugun bitartean, nahi dugu, zeo zer egin ze jendea motibatuta dago, baina ez badutzu ez zer egiten igual desmotibatzen dira. Eta ordu, sortu dugu baratza festa. Horretarako, ordu, izango da jaialdi bat, baratzari gabe, baina baratzaren inguruan. Antolatu nahi dugu.
3: Hau da, baratza lortu zuela nahi zta, oraindik martxan jarri ez, baina hori ere ospatzeko jaibaro.
2: Hori bai, ordu nahi ingo dugu, pues, auzoka bat, produktu, hemengo produktuekin, ingo dugu mai inguru bat...
1: Ekarriko dugu, pues, kanpo edo nekazari da beltzain gazteak ere bai, egiteko hori debate interesgarri bat. Bazkari bat, ez, bertako produktuekin, taller praktiko batzuk, ere ikasteko, pues, ez dakit, loreak edo...
0: Bai.
3: Pugala putatzen naiz.
2: Claro.
3: Taller praktikoetan adio.
0: Bai, doik,
3: eh. Ez gaut ikasteko. Noiz egin marduzu efesta hori?
1: Esaten dugu, bai, ez.
2: Oficiala da.
1: Venga, bai.
3: Esklusiba guztia gurekin, eh?
1: Ekainak?
2: Amairu.
1: Hori da.
3: Amairu. Ekainak amairu larun bata. Aze jarri duzu, eh?
4: Ba, abizatu, neri.
0: Ospakizun soinua berriz ere, nosti.
3: Ez dut ezaren zuten.
0: Itzarraten duten bakoizan.
3: Sentitzen da ez, gero tagureago, egoera honetan.
0: Baratza festa itzarraten den bakoitzean, edo zerbait berria gehitzen den bakoitzean, txartzen da doinua.
3: Ea, bai. Baratza festa.
0: Osongi, osongi. Ekainaren amairuan, izaren da, azteko segunda,
2: larun batarekin.
0: Bai. Uf, ze plan ona, eh?
1: Bai, gauza da, azte azken honetan badugula asamblada, herribaratzeko asamblada. Orduan, hor, jende artean bai, zaztuko dira tailerrak, zen nahi dugun ekarri, eta bar. Horrein di badago definitzeko.
3: Aitor, komentatu zenuen, bildu zaretera nahikoa jende, eh? Bai. Zor proiektu horren inguruan.
1: WhatsApp taldean magara egun da, hogeita, bost.
3: Wow.
1: Bai. Eta hor da, oso interesgarria, pues, delako, pues, oso intergenerazionala, ez? Badago gazteria, bai. Baina bere bai, pues, elduak eta bar, eta hor, azkenean, baratze izango da, elkartzeko aitzaki bat, ez? Eta horren inguruan gauza ezberdinak egiteko aukera oso ona.
0: Bai, eta legainera lehen aipatzen genuen jakintza hori ere bai, pixka bat ez, belaunaldi artean ere bai transmititzekoa ere bai, ez, baratzaren bueltan, ba, jakintza asko bertzela hor gelditzen dira airean, eta belaunaldi gazteek ez dituzte jasotzen, eta behintzat horrela ez, bermatzen da pixka bat egotea hor soka hori eta lotura hori, ez, oso bai. Polita, azkenean alde horretatik.
1: Kontrolatu beharko dugu zen askotan jende heldua da pixka...
0: Bai, horrela egiten da, eta... Bai,
1: egiten duzu bere moduan edo bestela ez du... Zatorako balio.
3: Hori bueno, gertatu zaizu adibidez zuen ondoko baratzekoekin. Horro badago la...
2: Bueno, ez.
3: Buen nik aborra
2: ditendu. Batxutan dira, bai. Urbiltzen dira igual. Bueno, aholkuak ematera.
3: Aholkuak bat dita.
1: Azkenekoan, esan behar dut gauza bat. Banengoen eiderrekin baratzen eta esan zuen. Badaukat bideo berri bat egiteko ideia. Kritikatu nahi ditut ondoko garatza.
2: Eide. Ea, bromatan.
0: Bueno, broma guztiak bat egu, eh?
3: Badute egitik zerbait, eh? Hori desaten dute, beraz. Bueno, baratza festa ekainaren amairuan.
0: Bai, bai, hongi, hongi. Sartu da.
3: Sartu da.
0: Bai, susto pixa bat egin.
3: Da sorpresa bat, ze... Gauz doaren ez ezaren zuten, ba. Imaginatu dut musikita. Dantzatzekoa. Tira, eta noiz pentsatzen duzue martxan jarri alko duzue baratza? Zuek nahi duzue jarri aurten? Aurtengo udaberri udan, edo urrengo denboralditik aurrea izango da?
2: Uztut igual, negurako, negoko baratze igual jarri dezakegu. Bai.
1: Edo agian, auzolanean hasi, horrela proiektu piloto gisa, eta gero ja inbertsioa urrengurtera begira, ez? Hobe, horrela pentsatzea bestea baino. Eta
0: forma
1: gero
0: baldin
1: badatora aurretikan, pues, hobe. Baina, bueno, ea...
0: WhatsApp taldean, zabeten guztiak sartzen baldin badira, uf... Baratza haundi bat beharko da, ez?
3: Manejatu behar duzu, ez dakit estel bat, o ez dakit nola, baina antolak eta modu bat, ez?
0: Yeah. Wow,
3: edo izanen dauzo lanean, edo bakoitzen a posible duenean, o...
1: Hori ere bai, erabaki behar dugu guztia, oraindik, ez? Baina, bueno...
3: Bueno, asambleak erabakiko
0: du. Asambleak erabakiko du, eta xe, eta asun guztiak zuen sare sozialetan, ez? Baratza festaren egitara ofiziala, eta dena, ez? Jakinen dugu horren bitartez.
2: Bai.
1: Zego.
0: Ongi,
3: Joanen gara?
0: Joanen gara, oza.
3: Ba, festa baldin badago.
0: Bo, oi.
2: Claro.
1: A ber, baina festa, bai, hori da. Baina garrantzitsuena da, baratza. Eta
0: bai, ez atzendu,
1: Zerbeza ere gongo dira, baina gero ja bazkalo.
2: Eta kantzertuak.
1: Hori da.
3: Goa, harrapatu dugu festa bela, baratzaren inguruan.
0: Bai, ulertu dugu.
3: Ez dira txosnak egongo, eta bai.
0: Ulertu dugu.
3: Baina,
1: dantzatuko duzu,
0: bai.
1: Ikasi... Bingorrela pedagogiko bat.
0: Ah, begira.
1: Sariak.
3: Baratzean lortutakoak. Pentsatzen dut. Arrubia.
1: Merkatuan erositakoak, horrela, bai.
0: Ongi, plan ona. Bai.
1: Hau duzu aurretik.
0: Zalantzarek gabe.
1: Inerrian ez da egin, ez?
0: Ez da inoiz egin.
3: Nik dakidala ez.
0: Hau, ez da inoiz egin.
3: Zuek zarete lehenengoak.
0: Besta bat, edo zen aitzakia.
3: Horra vanguardian zaudete.
0: Inoiz
3: ez. Festak baratzean bai, baina baratze festa ez.
0: Bai, bai.
3: Ez? Eta festak baratzetan egiten ziren pandemia garaian, eh?
0: Ai, ya da.
3: Baina hola, baratzaren inguruko festa batez.
1: Eta baratzari gabe, hori da.
3: Como, eta baratzari gabe.
1: Imaginatu gero baratzarekin.
0: Bai.
3: Se dizen en
1: la hori. Festival, el nuevo aste buru osoa.
3: Aste osokoa.
1: Bai, bai.
3: Rabea eta guzti.
0: Neurtu beharko da horren arrakasta.
3: Ederria da.
0: Batira. Urrengoan informazio gehiago izanen
3: dugu. Bai, urrengoan informazio gehiago izanen dugu. Entzunen gara maiatzaren bukaera aldean. Orduan izanen duzu festa ja prest.
1: Izango da promoción.
3: Hori da, promozio hutsa, eta gero, maiatzaren 15etik aurrera egiten duzuenak ere, claro, kontatu, ea nola joan den, San Isidro osteko egun hori. Vale. Ba, Eider eta Aitor, eskerrik asko gurean egoteagatik.
1: Zuei, gomiatzak.
3: Gozatu baratza festaz. Agur, bikote.
1: Agur.
4: Bilabesan sartu.
5: Barkatu.
4: Ezer lekua lortu. Sakelako atera. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus. Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayonortz Klinikan sedazio kontzientea eskaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayonortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
6: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz. Larun bat honetan 10:00 ordubietara hurbildu zaitez Iruñeko basotxora bertako produktuen azokara. Salmenta zuzeneko elikagaiak, artisautza, ekologikoak eta lanbideak, ekoizle eta eraldatzaileen eskutik. Antolatzaileak Intia, Zepain, Bizilur, Nafarroko artisau elikagaien elkartea eta Iruñeko udala. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
7: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
6: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
7: Ala bada, adi, badatorreta
6: Eusfera! Maiatzaren 17-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
7: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
6: Eusferaren parte izan nahi?
7: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
6: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
8: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.
4: Falta zitzaiguna. Historiaz, Oier Santa Mariarekin.

0: Ba, falta zitzaiguna, eh? Piraten musika entzutea, irratsaio honetan eta plaza honetan. Itxasoa ez da maiz iristen, irrintzi plazara.
1: Ba, ez da Nafarroara ere, nahiz da saiakerak egin diren, eh?
0: Bueno, Zirineko
1: autagai, alkatetzarako autagai batek egin zuen, baina gaur ekarriko dugu itxasoa gurera.
0: Ekarriko dugu, bere garaian Nafarroak itxasoa bazuelako.
1: Ba, hori da. Eta ustez, itxasoaren, edo itxasoan, gaizkileak ekarriko ditugu gainera,
0: ez? Ez garen itotzen. Oia Santa Maria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zer moduz.
1: Ondo zazu.
0: Ongi, entxe. Piratak.
2: Piratak.
0: Gaurko protagonistak.
2: Hori da, gainera, historian zehar, bada, ogibide zaharnetariko bat.
0: Bai.
2: Piratak egon dira, pila bat, pues erdi aroan oso formatuak ziren adibidez Mediterraneoan judutarrak, pirata moduan behin bota zituztenean penintxulatik, edo baita ere baditugu gaur egun Somaliako piratak baita ere direla oso oso formatuak, ze gainera, bueno, pues, agian atentzioa deitzen du, ez gaur egun orain dek.
0: Bai.
1: Nola ez, gaur egun ez du berneotarrei, ez, Somaliako piratan inguruan.
0: Bueno, orain Donostian badaude orainik.
2: Hori da, hori da.
1: Pues, jai giroan horiek, ez da.
2: Bai, eta bueno, baita ere bada pirata izateko modu ona, ez? Kontua da nahiko erromantikotzat hartu ditugula piratak, pues, pelikulei esker, eta bueno, baita ikusi beharko genuke benetan horrelakoak diren edo ez, baina, bueno, gizarte eta kultura guztietan agertu direla, eta euskaldunak bazgaela libratzen horretaz.
0: Beraz, on dira, pirata euskaldun.
2: Bai, baditugu gure bizarbeltz txikiak, edo ezain txikiak, gero ikusiko dugu, ez, baina, bueno, piraten historia ez da dena Karibea, eta beraz, euskaldunok, pues, izan dugu gure partea, bai Atlantikoan, bai Mediterraneoan, baina baita Karibean ere, orduan, ba bueno. Pues, itxas delinkuentziaren urrezko aroa iritsi aurretik, dela, pues, 17-18 mendea, ez, Piratas del Caribe eta horrelako pelikulak, pues, baditugu. Beste adibide batzuk, ze euskaldunak omen izan gara beti oso onak itxasoan. Nik ez dakit kasi igeri egiten itxasoan, baina
1: beldurra ematen dit.
2: Bai.
1: Belaunetaraino iristen naiz itxasoan, besterik gabe. Bestela beldurra sentitzen dut. Ez dakit balako orrazpian zer egon daiteken.
2: Ni errespetatzen bandera horia, ez, gerriraino ta
1: han geratzen gara.
2: Baina egia da, pues, gure geneetan omen dagoela, orduan, ba, bueno, pues, hasieratik baditugu piraten arrastoak, eta egia da dokumentatuak ditugun lehenak direla erdiarokoak, ez ezagun pentsau dela super zaharra, osea, ziurazki zaharragoa da, baina erdi arotik ditugu dokumentatuak batzuk. Hala ere, banatu behar ditugu bi piratan mota, bale? Hori oso garrantzitsua. Piratak, guztiok ezagutzen ditugunak ez, legez kanpoko lapurrak, itxasontziak erasotzen dituztenak, altxorrak lortzen dituztenak, eta horrela, edo gure kasuan, eta hau lagun baten txistea da, ez nira euskal txorrak, ez, esan zuen aurrekoan lagun batek. Eta gero baitugu kortsarioak. Kortsarioak daude finantziatuak, eta dute baimen bezalako bat, pues herrialde edo erreinu edo estatuengatik. Ordun, bueno, pues badira instituzio bezalako bat.
0: Bea, soldatapeko.
2: Claro, bai. Baute patente bat, eta patente horretan, deran kontratu bezalako bat, pues adosten da ze portzentaiak izango dituen gobernalariak eta zenbat kortsarioak.
1: Hau da, gaur egungo loteria edo kinielaren antzekoa da.
0: Bai.
1: Baina garaian piratek egiten zuten, ez?
0: Bai,
1: Tastatuak biltzen zuen,
2: claro, bai,
1: hartzen zutenaren zati bat, ez?
0: Hori da.
2: Ba, hori, pues, horrela, desbenditu behar ditu goiek bi, eta nagusienak euskaldunen historian zer izan dira kortsarioak. Ze euskaldunak, egon dira, pues, bi herri alderen menpe, pues, erdi arotikona, Gaztela eta gero Espainiaren menpe, eta Frantziaren menpe, eta ordun, probestu dituzte bi estatu horiek beste estatuaren aurka joateko. Frantziak probesten zituen Espainiarren aurka joateko, baitere Britaniarren aurka, eta baina egia da nagusiki Espainiarren aurka ematen zela, eta espainolek
1: eskaintzarik onena egiten zuena,
2: claro,
1: egiten zuten, ez?
2: Eta espainolek baitere, pues, probesten zuten beste aurka. Gainera, pues, oso marinel espertuak izanik, Aragoiko koroak Mediterraneoan probestu zituen pila bat, Barcelona eta Valentziako hiriek ordaintzen zituzten marinel eta itxasontzi euskaldunak, orokorrean Gipuzkoa eta Bizkaiko zonaldeko kostaldeko itxasontziak, ba bueno, pues, erasotzeko beste itxasontzi batzuk, gehien bat Genova, Italia, Riri, estatu baten aurkako gerretan, baina bueno, baita ere Iparafrikako piraten aurka, ze Iparafrikakoak baita ere piratak ziren, ordun bueno, bazituzten haien kontratuak gehien bat Aragoiko koroarekin Mediterraneoan, ez? Tazkenean, zergatik euskaldunak eta ez adibidez Valentziarrak, pirata oso onak izan aldirela baita ere, Atlantikoak ematen zuen, pues, azteko esperientzia bat, ez, bazuten esperientzia bat baleazaleak izanik, eta
0: arreinlariak izanik,
2: orduan bazuten esperientzia bat, kontsideratuak ziren nahiko bueno, pues ez basatiak, baina bai zuzenak bederen, ez? Joten zirela zuzenak.
1: Ausartak,
2: ez? Hori da, joten zirela zuzenean, bueno, pues etxaiaren bila, ez? Eta gainera, marinelak bakarrik ez, baizik eta kapitainak ere, pues esperientzia handia zutela. Azkenean, hori, pues, ikusiko ditugu momentu batzuk, zeinotan joiaten dira Islandiara, eta Groenlandiara eta guzti orduan, bidai luzeak dira, baleak, pues, baleen atzean joateko, izan berda, maniobratzeko gaitasun hori, ez?
1: Ordu, creo.
2: Pues Mediterraneoan, hori oso,
1: indarra,
2: bai, orduan hori Mediterraneoan behar beharrezkoa zen, eta ordaintzen dituzte, izugarrizko kantitateak, gehien bat Aragoiko koroko zenbait artxibotan, ikusten dira kantitate handiak, baina baita ere zigorrak, ze badago nola baiteko, ba ez dakit, interes bat edo momentu bat zeinetan esaten duzu, ba, kotxoa errespetatzen dut eta irabazten dut diru hau, edo era, azten naiz erasotzen baita ere, pues, itxasontzi aragoidarrak, ez, eta irabazten dut koitza.
0: Bai, behin ebazten hasita, ez, erraten duzu, bai, bueno, ba, pixka bat gehiago, eta niretzat gordeko dut gehiago, ez, azkenean, noski, mugitzen dirako, ez dakit, toki alegal batean,
2: claro,
0: erraten pixka bat.
2: Claro. Berezi bat, badira legalak adibidez Aragaiko koroaren barnean, baina pues, ari dituzte ekintza ilegalak egiten beste herrialde edo beste estatu batzuen aurka, ez?
1: Eta ez dezagunaztu piratak direla.
2: Claro, kontratu
1: eta legepeko pirata ez da oso eroso sentituko, ez?
2: Egia da, beti badagoela pixkat pues, interesago, ez? Aratago joateko eta gure historian zehar eta baitere munduko historian zehar kortsario asko pirata izan dira, gero,
1: claro.
2: Baina gero baitere joan direnean galtzen garai hori bultatu dira kortxario izatera, edo lortu dute barkamen bat edo bestela baitere, pues, galdu dute haien patentea, hori da noa zigorrik lasaiena, suabena, edo bueno, gero baitere, pues, esekutatu dituzte, ez hori, noiz behinka.
1: San dezakegu, hasiera batean zu pirata zarela, eta orain funtzionarioak dauden moduan ja korsario izatera pasatzen.
2: Claro, hori da, bai.
1: Ja kontratupean, administrazioarentzako lanean eta
2: ezer erreklamatu gabe, ez zara joan behar Brusela zera eskatzera hori, baina egia da.
1: Lasaiago baten bila.
2: Bai. Ematen dela. Eta bueno, egia da Mediterraneoak garai horretan baduela garrantzi handia ekonomikoki eta Atlantikoak ezain beste. Emango da izugarrizko aldaketa nagusia 16. mendetik aurrera. Zergatik? Alde batetik Amerikak kakotxen artean aurkitu direlako.
1: Hombre,
2: bai. Bueno, aurkitu. Pues hori, agian ez da hitza proposena ez. Ta gero baita ere portugesek eman diotelako buelta Afrikari. Eta ordu nireki dira, pues merkataritzan ibiltzeko bide berriak, luzeagoak adibidez Indiara joateko, bueno, pues posible izan alda luzeagoak izatea gauza batzuk, baina eske ekiditzen dituzu ekialde hurbilean dauden musulman guztiak garaian potentzia katolikoen dako dela arazo bat.
0: Bai.
2: Otomandarrak daudean eta esaten dute, bueno, ka ordaindu lasaiago.
0: Bai. Bide luzeagoa baina lasaiagoa.
2: Ordun claro, eta baitare, o sea, askoz garestiago da ekialde hurbila gurutzatzea.
0: Noski.
2: Hainbeste impostuekin, ez, musulmanen aldetik eta ordun ba.
1: Bidai horiek behar ziren izan soluzeak denbora.
0: Iabetetakoak
1: akaso urte osoa kanpoan.
2: Lehenengo atala izan zen Marco Poloren inguruan eta ikusi genuen zenbat denbora eman zuen bidai horiek egiten, ez? Ordun hori, pues, galduko du garrantzi hori Mediterraneoa, joan enda gutxinaka ezpentsa dela gauetik egunera Atlantiko oruntz joaten garrantzi hori, eta egia da euskaldunak probestuko dutela hori. Zergatik, ze, jo, Mediterraneoan ja, baldin baziren baliagarriak, imaginatu Atlantikoan, ez? Ezagutzen dutela, nik beti kontatzen dut historio hau modu kuriosoan, baina Kanadara eta horrela, gaur egun Kanadako zonalde hori dela frantsesez hitz egiten dutela, Quebec eta zonalde hori, lehenengo iritsi zirenak izan ziren Euskaldunak,
0: bai.
2: Horregatik, hango Mi'kmaq tribuak adibidez, Saba edo Zermau zaude galdetzen zutenean frantsesek, erantzuten zute apaizako beto. Ordun, claro, pues, imaginatu zenolako esperientzia zuten euskaldunek ba hori, pues horrelako proiektuetan, ez itxasoetako proiektuetan. Gainera, pues hori gutxienez lehenengo dokumentua baleazaleak izatearena badugu Kriston dorengoko, bale, ez Kriston horreko ez bentsaioten garela horretara, baina 360. urtean.
1: Badira
2: urteak, eta, pues, bueno,
0: badaude ipar. Bada genealogia claro, oso bat, eta historia oso bat itxasarekin lotutakoa.
2: Hori da, orduan, ipar Atlantiko guztia, badute maneiatua oso ongi, gainera sortu dituzten nolabaiteko asentamendu txiki batzuk temporalak, soilik, balea izatzeko, baina adibidez Kanadan, Red Bay oso famatua da, gainera aurkitu ziren, ez, arrastuak hori frogatzeko, ez zen soilik dokumentalki baizik, eta aurkitu zirela, eta bueno, pues horrelako kontu baten gaur egun oso erraz ikusten den ondorengo bat, bada, San Pieget Miquelon irla txikiak Kanadan baduela ikurriña, bere banderan, badu Bretainako ikurriña, euskaldunon ikurriña, uste dut baita ere ingelesen zaharra, eta itxasontzi bat, bada oso kuriosoa, ez?
1: Beraz, importantea,
2: badu bere influentzia, ez? Baditugu, kasu honetan, baita ere, pues, frantziar eta espainiar estatuen menpe, egoten direla borrokan, Atlantiko honetan, eta dibidez hemen dugu Joanes Suigarai Txipi, Frantziar estatuaren zerbitzuan kortxario aritu zena, Le Cursic, edo, bueno, ere frantzesa bada horrible.
1: Garai eta Txipi izen berean.
2: Bai, dena.
0: Suigarai Txipi.
2: Bai. Ordun hori, Le Cursic edo kortxario txikia ezagutzen zuten, bezala ezagutzen zuten, ez? Eta Espainiarren eta Holandarren itxasontziak erasotu zituen nagusiki. Kalkulatzen da, 6 urtetan markatu 100 itxasontzi. Harrapatu zituela.
1: 100 itxasontzi?
2: Eta, bueno, baita ere...
1: Eta han zuten guztia gainera, ez?
2: Claro, bai. Guztia, eta esaten zuen, karta batean, bai, Jonako gobernadariari eman zion karta batean, esaten zuen, bazuela aukera sortzeko itxasontzien zui bat, Baionatik Ziburrera. Bueno, agian baita ere hau da pizkat, pues
0: flipatu
1: hortzintzak bezala, ez? Está zuaitz peninsula osoa zergatu dezaketen moduan, ez?
0: Claro, kortxario txikia deitzen zuten, baina tamainaz txikia zelako edo
2: ez dakit zergatik bereziki, baina egia da kortxario txikia deitzen zutela, eta bueno, kurioso dela, ez?
1: Atrebea izan.
2: Egun itxasontzi, claro, agian gero datuak errebizatu beharko lirateke ongi, ez?
0: Bai.
2: Ze, bueno, pues, baldin bazituen exagerazio hauek, imaginatu itxasontzi egin baita.
0: Ez da espantuntzia.
2: Baina, bueno, handik zutien.
1: Bueno, izenaren garrantzia, eta erakusten du honek ere, ez? Gero leiendak eta sortzeko, eta gogoan izateko, ez?
2: Bai, gainera... pirata gehienek dute. Goitizen bat, ez dira Oier Santa Maria, ez dira Miren Mindegia, ez daute beste izen bat. Hala ere, bueno, ni oso, bueno, fan izugarria naiz Piratas del Caribe pelikuletaz, orduan, pues, mugi gaitezen baita ere Karibera, eta ikuste zagun ze euskal piratak ditugu Pirates of the Euskaribian honetan, ez?
1: Agian jakespago roen aitona edo birraitona.
2: Agian.
1: Izan lakit.

0: Kariben gaudela, zer aurkituko dugu bertan?
1: Bueno, ba, azteko temperatura nahiko ona,
2: epela.
1: Bai. Baina egia da, bueno, euskaldunek hasiera batean egin bantzutela denbora gehiago pixka bat iparraldean, ez, Ipar Amerikan, Kanadan eta, baina oso azkar sartu zirela baita ere Karibean, kasu honetan, ezain beste frantsesen eskutik, baizik eta Espainiarren eskutik. Mm-hmm. Espainiarrek sortu zuten Real Compañía Gipuzkoana de Caracas izeneko konpainia monopolistiko bat, hau da, bazen bakarra, komertziatu zezakeena Venezuelako kakaoarekin. Baten zuela, dirutza. Uh-huh. Orduan, pues bueno, imaginatu dezakezue...
2: Ja, garaiaietan ere ibiltzen ziren horrelakoetan, ez?
1: Bai.
2: Beste herri dode batzuetako produktu guztiak sakeatzen.
1: Bai, expolio total.
2: Bai,
1: nola ez. Eta egia da, bueno, gainera, Venezuelako zonalde hori kakaoaren gatik, baina baitere tabakoaren gatik, ematen zuen diru handia, ez? Horregatik baitere izan zen, pirateriaren urrezko garai hori, ez? Oraindik etzen gehiegi ezagutzen mundua, kakotzen artean, ze, bueno, ezagutzen zuten, baina egia da, bazaudela oraindik zonalde batzuk edo irlak etzeudenak aurkituak eta, orduan, piratek bazituzten, pues, haien tokiak, gordetzeko edo izkutatzeko, baina bazekiten non erasotu, eta bazen mundu oso handi bat. Karibe itsasoa, guk ikusten dugu mapetan, eta badiru itxekia, baina bada itsaso handi bat, baitu irla pila bat, baitu hiri pila bat gaur egun, orduan, klaro.
2: Egoren dira oraindik ere sekretu asko aurkitu gabe.
1: Oie, ongi legoke zeo zera aurkitzea,
2: Altxorren
0: bat noiz baita
1: pirata euskaldun baten, itxasontzietako bat, edo.
0: Horretarako lehenengo goza Karibera joatea da.
2: Garai txipiren altxorra.
1: Bidaliko ditugu arkeologo submarinoak. Ez dakit, nik uste dut Nafarroako arkeologia departamentuak ez duela submarinismo egiten duten arkeologorik. Ez dakit,
0: arantzadik ez dago, Kaldetu barko diegu.
1: Nik uste dut ez dagoela, justo hain berezia den arkeologo bat, ez?
0: Pako Txeberria hor, zure azpian. Ongi legokeik.
1: Bai.
2: Zotik uste ma,
1: Ba, pues horrelako piratak bilatzen, aurkitu nuen bat, nahiko kuriosoa eta nahiko erraza identifikatzeko euskaldun bezala, ze deitzen dute Michel Lebasque.
2: Ah, beira.
1: Claro.
0: Argi eta garbi.
1: Bai. Oso argi aipatuta, ez?
2: Bago, Pastel Basque eta
1: Bucanero, Michel. Bueno, bai, pues, Pastel Basque eta Michel Lebasque, bai. Bucanero eta filibustero bezala aurkitzen dugu pirataren, ez sinonimoak, baina, bueno, pirateriaren munduaren termino batzuk. Eta badakigu Donibane Lohizunen jaio zela.
2: Ara.
1: 17. mendearen erdialdean gutxi gora bera. Eta, bueno, pues oso famatua egin zen, ekintza edo bi ekintza, bueno, harremana duten bi ekintzengatik. Lebasque batu zen Leolonaiz, berriro frantsesa horrible, baina Olona Darra edo horrelako zerbait izeneko beste pirata batekin, Tortuga Irlan,
2: Tortuga
1: Irla, baita ere Piratas del Caribe pelikularen gatik, oso famatua da, baina bazen, bueno, pues, Portu Franco bezalako bat, zeinetan frantsesek ematen zuten baimena, pues, piratakan agertzeko eta saltzeko haiek lortutako, ez haiek esaten zuten lortutako, kakotzen artean berriro, gauzak, ez zuten gehiegi galdetzen, eta ardun, pa, pirata asko biltzen zirenan. Hauek 1666 urtean bildu zirenan, eta antolatu zuten, 8 itsasontzietako eta 350 gizonez osatutako pues flotilla bezalako bat erasotzeko Maracaibo garaian Venezuelako zonaldeko hiririk garrantzitsuenetariko bat 4000 biztanle garaian asko da horrelako hiriak izatea Ameriketako zonalde horretan eta bueno, pues baita ere Gibraltar badago la piskat ez Gibraltar Iberiar penintsulakoa, baizik eta piskat Maracaiboko aintzira hori piskat gurutzatuz, ban dagoen beste hiri bat oso garrantzitsua tabako eta kakaoarengatik. Orduan bueno, pues antolatu ziren eta bueno, egon ziren borroka batzuk, baina egia da jendeak ies egin zuela nahiko azkar Maracaibotik hartu zutela hiria 20.000 real gutxi gora bera, gaur egun izango litzateke diru asko, baina egia da haiek joaten zirela diru gehiagoren bila, eta bueno, merkantziak eta esklabuak baita ere. Baina adibidez ez zuten lortu jende aberatsa bahitzea, gero pues erreskateak eskatzeko eta horrela ies egin zuten. Ordun, joan ziren Gibraltarrera han eskaini zieten bazegoen han jende asko errefusiatua, besteak beste baitare aberats batzuk, han eskaini zieten beste 20.000 euro erreal, pues iria barkatzeko ez, baina han aipatzen da, ezain beste Lebasquen gatik, baizik eta Leoloneisen gatik, bazuela gorroto handia Espainiarren aurka, badu inkluso episodio oso berezi bat dokumentatua zeinetan interrogatorio bat egin ordez, bazuzenean zintzilikatzen duzu haitz batetik Espainiar bat, irekitzen dio bihotza, irekitzen dio bularra, ateratzen dio bihotza, gainontzekoak ikus dezaten ez, eta egia da gainontzekoak hitz egiten dutela, orduan Bueno, pues abian horrek ez zuen itzuli, baina interrogatorio moduan. Eta berak erabaki zuen hiria erasotzea. Orduan lortu zituzten 260.000 erreal. Pasada bat,
0: irutza
1: bat, bai, bai, bai, zegoen asko izkutatu bat, aurkitu zutenean.
2: Hor beraz, negozioak, bai, bai, geopolitika, horrelako kontzeptuak ere baziren, ez? Bai, bai. Modura.
1: Bai, bai. Eta aipatzen da gastatu zutela hiru astetan. Hori, ah, hori baitare, leyenda bezalako bat, baina egia da aipatzen dutela.
2: Rona edaten, akaso?
1: Bukatu, pues akaso, bai, bai. Kontua da, ez dakit bukatu edo ez, baina handik urte batera Lebaskek erasotu zuen Barakaibo berriro, kasu honetan bera bakarrik, eta itsasontzi bakar batekin, baina baitare lortu zuen gutxienez, ez hartzea guztiz mantentzeko moduan, baina pertsonai famatu batzuk eta dirudun batzuk baitzea, eta orduan, ba, bueno, ja... Honekin, Kartagenatik Indiaseko gobernalaria antolatu zuen, ez, nolabiteko itxas armada bat haien aurka joateko. Danaiko kurioso, eta nire asko gustatzen zait, leyenda bat da, baina espero dute egia izatea, ze armada honek porrote egiten du, itxasontzi batzuk galtzen ditu, eta Lebaskek idazten dio, eskutitz bat, Kartagenatik Indiaseko gobernalariari ematen eskerrak, itxasontzi hoiek, pues, emateagatik, ez, ez dira eman, hartu dituzte borroka, baina esaten dio, oie, eskerrik asko, itxasontzi hoiek, egon berdira nirekin,
2: konkistatu zaitut, eta eskerrik asko, bai, bai. Ez, modu pasifiko batean.
0: Zorpegia, Lebaskek, ez, personaia, ez, apenas direla, honen inguruan pelikularik egin, bai, bai, ez, merezi ditu.
1: Badira bai, nahiko bai, kuriosoak, bai. Eta gero baitere...
2: Bai, Piratas del Caribe, bai. Saigarrenean, o, claro. Zabat egin dira?
1: Pues, bost egin dira,
2: saigarrenean.
0: Bai, bai, lehen pentsatu dugu izena, gainera, ez, Piratas del Cantauri.
2: Hori.
0: Egia da, egia da.
2: Esparro Cantauri aldean.
1: Bai, bai. Eta gainera gero, bagu, kasu oso kurioso bat, Jean eta Pierre Lafitte, ez dira oso ezagunak hemen, ziuraski jaio ziren Biarritzen, eta estatu batuetan bai dira oso famatuak, ze bueno, baziren New Orleanseko zonaldean piratak, harrapatu zituzten, eta... Ni hor, bueno, 1812an Britaniarrak eta Estatu Batuetarrak gerrara joaten direnean haien artean, ba, Estatu Batuerrek ematen diete aukera barkamen bat jasotzeko Estatu Batuaren alde egiten baldin baduten.
0: Batzen baldin badira beraien kausarekin.
1: Hori da. Orduan, pues, besteak beste borrokatu zuten Andrew Jackson gero Estatu Batuaren 7. presidentearekin batera.
2: Wow!
1: Beraz, bueno, bere aginpean borrokatu zuten, eta egia da, Estatu Batuetan badaudela gauzak idatziak, New Orleansen badituzte kaleak, ezagunak ziren pues, manglareetako eta intziretako eta erregeak bezala, zebada zonalde bat oso kuriosoa ez, New Orleanseko zonalde hori, tamen ez ditugu.
0: Ez ditugu
2: ezagutzen,
1: ez maz, begiratzen pizkat, pues, Euskaraz dagoen Wikipedian, zan nuen, Jean Lafitte bai agertzen da, oso gutxi, ingeles ez askoz diago dago, eta ere nahi apiek ez da agertzen.
2: Hau, nabendin ez da ere, enziklopedian
1: ez da ere. Ez ez zaizkigu agertzen, orduan oso kuriosoa da.
0: Falta zaigu ez, bai, Euskal piraten genealogia bat, bai. eta ez,
2: oie, baduzu lanildo bat, baduzu nahi ezkero.
1: Lanildo gehiagi bat daude, bai. Baina egia da, pirata hauek eta kortxario hauek askoz datozela Lapurditik. Eta ze ematen da, bueno, Lapurdin, badago, egin bat Lapurdiko kostaldean, badago industrial handia 16 eta 17. mendeetan, baleazaleak ekartzen dituzten materialekin, gehien bat balearen olioa, baina baita ere, bueno, pues, itxasoaren aprobetxamenduaren inguruan badago izugarrizko industria.
0: Bai.
1: 17 eta inkluso 18. mendeetik aurrera, gehien bat 18. mendeetik aurrera, Britaniarrak eta Holandesak sartuko dira asko. Industria honetan. Pardun, euskaldunen galduko dute nolabaiteko abantaila hori. Zer egiten duzu hiri batean, adibidez, pues Donibane Lohizune edo Baiona, pues adibidez baldin baituzu 4.500 marinel, bat batean galdu dutena haien diru sarrera logikoena, ez?
0: Bai.
1: Pues piratería.
0: Claro,
1: claro, o sea,
0: gainera gehiago irabaziko zuten pirata bezala,
1: bai, kontua da, ez? Ez dela gehiago bizi.
2: Noski, legalki aritu beharrean alegalki aritzen bazara horra
0: bai,
2: aukeriago duzu
0: marinel raso baino pirata bezala gehiago irabaziko zen bizitza galdu bai
1: eta hau luzatzen da asko etien peiot Euskal Herriko azkeneko kortxarioa bueno, pues bada Hendaiakoa, bada Hendaia korsario askoz txikiagoa, maila askoz txikiagoa, ez du erasotzen iririk, erasotzen du Baionako Gartzela eta lortzen du pertsona batzuk salbatzea handik, baina bueno, egia da, gero bukatuko duela adibidez Hendaiako alkatea izaten.
2: Oso ongi iruditzen zaio.
1: Edo Napoleonek eskatuko diola.
2: Alkate pirata egon dira.
1: Bueno, bai,
2: baten bat, hauetan gurea.
1: Baten bat izan dugu alkate pirata.
0: Bai, bai, eta zenbat lapur gobernatzen.
1: Hori ere klasikoa dira. Napoleonek eskatuko dio Frantziar armadan esartzea, eta peiotek esango dio, ez, ni oso gustora nago. Korsario txiki modura. Ordu ni, oso ongi Napoleon.
2: Utsi da zuen Napo.
0: Hori da jarrera, zemar dio zuen Napoleoni.
2: Ostra, eh?
1: Zela, entaiako zonaldeko pirata txiki bat.
2: Kontuz Napoleonekin, eh? Napoleoni. Hori ere txikia zen baina kontuz.
1: Bai, bai, bai. Itxi dela Moskura, esaten dio zuen Napoleoni. Zemar duzu...
2: Bueno, bueno, pelatzia sarta.
1: Bai, bai, bai. Ta hori, kuriosoa da, ez nola pirateria bazegoen hain onartuta, pues baimentzen zela eta inkluso saritzen zela, ez, tipo hau izan zen. Alkate, orduan.
2: Kondekorazio.
1: Claro, bai, bai, bai.
2: Baziren.
1: Eta Lapurdiko kostalde hori askotan teorizatu da, ez dago frogarik, baina askotan teorizatu da Lapurren eskualde bezalako...
0: Hortik datorrela izena?
2: Datorrela.
1: Nik irakurri nuenean lehenbiziko desan nuen, nik ez dut uste.
2: Eskuluzeak zirelako,
0: izaren zen, iragorra.
1: Badagoela, haipu hori, ez, agertzen da.
0: Izaren zen polita eta itxusi aldibere.
2: Bai, orain ja denbora pasata polita.
0: Pirateriaren, piraten historiakin lotzen bali mandugu, zaila da, piraten figura horrek badula zerbait kasik polita.
2: Oso romantikoa da.
0: Gaizkilen artean, oberena da.
1: Lehenengo anarkistak izango balira bezala.
0: Ai, xabat hori, hori. Hori da, hori da.
1: Nik gaur egun...
2: Garaiko Luzio Urtubia.
1: Gauza positibo bat esaterren, gaur egun ezagutzen dituen lapurtarrak, ez dira...
0: Ez dira piratak.
1: Ez dira piratak, eta ez naute inoiz ezer lapurtu. Bortu,
2: jende jatorra da, ez?
1: Bai, jende oso jatorra, ordu.
2: Nola ez, bai,
1: ba, bueno,
2: bai.
1: Utsu ezagun hori argi bai.
2: Interesgarria dena. O, nik ezagutu nuen beste pirata bat.
0: Bai.
2: Gure garaikoak garenok, hau da, laurogei garren eta laurogei tamargarren amarkadakoak garenok, ezagotu gonneun eta kantatu genuen pirata bati.
0: Me duzu horrekin itxi gaurko sakzioa.
2: Egingo lidake ilusio.
0: Ilusio, bai, egin den izuketa.
2: Zuk ezagutzen duzu oier, Erroke, kapitaina.
1: Ni agian gazte egian aiz konparatu zau jakiteko.
0: Pirata zarragoak ekarri
1: claro,
2: ditu nabak. Bai, bai. Hau ere, Karibeko pirata izan zen, eh?
0: Karibeko.
2: Txirri mirri eta txiribiton abestietan, hartzen zituzten, eta abesti bat ere badute.
0: Ara.
1: Erroke kapitaina.
0: Ba, abesti honekin joanen gara gaurkoan, irritzen bali mazaitzu, os interesgarria gaurkoa, beti bezala, Javier Santa Maria, mila esker, gurekin egoteatik.
1: Mila esker, zuen.
2: Agur, agur.

0: itxaron gelan sartu. Eseri, enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
2: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
3: Euskaldunon biltokin, bakarrizketa. Ostiralean maiatzak 8, Junabarreko 8:30etan, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barreginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.
4: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28-tik maiatzaren 15-era. Maiatzaren 7-an osteguna txokolate dastaketa. Xabier Urizar txokolate dastatzaile profesionalak 8 txokolate eta kakao mota ezberdinak azalduko dizkigu. Maiatzaren 7-an 6:30etan lotza kulturgunean. Izena eman 012 telefonoan. Esnatu zure zentzuak dastaketa berezi honekin. Anima zaitez, Antxoaingo udala.
1: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
5: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Rural Kutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Rural Kutxa. Gure momentua, baita zurea ere.
2: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8-an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.

0: Bukatu da, amaitu da, argiak itzaliko dira, baina hori azken kontzertuaren ondoren izaren da. Liotik antaldeak bere birako azken kontzertua emanen du, maiatzaren 16an totemen, datorren astean, eta ondoren, ba, ondorengoak, hiru hamarkada, hamar disko, 100 kontzertu bizkarrean, printzipioz, pemugarik gabeko etenaldia eginen dut aldeak, ohikoa izan duen moduan, ba, gorputzak bueltatzea eskatzen dien arte, pixkatzen ari jarraitu, zere, atea badazpada ere, erdi irekita utziko dugu ateratzerakoan. Gorkarmendariz, arratsaldeon. Ez dakigu, batzuetan ez, iragartzen direnean, azken kontzertua, bueno, dakiguna da, birako azken kontzertua izanen dela, ez? Bai,
1: hori da gure intentzioa. Gero, batek daki, ez, enda, gu beti izan gara talde bat, ba, deitu izan diguna, digutena, baina proposatu dugu, aurten, ba, ja hiru urtez dara matzagu ja, bueno, diskatera genuenetik, 30 urte hauek, ospatzen dara matzagu ja hiru urte, ba, baina, pues hori izan duzuna, lehen ez, kontra, etxera barrura bueltatu behar dugu, ez, espanditu, bizka bat, eta hori da intentzioa, ba, pues beste bat egin, ba, lagunen artean hemen, atarrabian, ba, baina batek daki leiotik anekin, inorek ez daki.
0: Batek daki ez, eta gainera randugun bezala, hiru urteko ospakizuna izaten ari da, nahiko luzeiska gelditu zaitzue, ospakizuna, ez?
1: Bai, bai, oso proiektu izan da gara jau, nik uste, ba, azken diska, estudio diska tera genuenetik, 2023an, ba, bueno, oso bultzada handia izan zan, zenda urte oso komplikatu izan zan aura, gordizketxea itxi zula.
0: Bai.
1: Bai, eta gu ba, beti danik gordizketxekoekin bazen gure sustentua, ez dedo. Eta bueno, hor gelitu ginen pixka bat horrela.
0: Pixka du mezurtz, pixka bat, bai, ez? Eta ia da, gorre itxizenean, itzen zela, bai. Garai baten bukaera bat markatu bai, zuen gertakaria, ez?
1: Bai, bai, bai, guretzat gainera, pues, gu lan guztiak beraiekin atera ditugu, eta bueno, ja, ba. Baina beste aldetik ere, ba, aukera bat, ez? Edo zu berdefinitzeko aukera bat, eta hor justo, ba, izan genuen sorteare bai Gorka Urbizu kortikan zela, bai. Eta pues, diska guri produzitu ziguna, taldekide bat bezala osatu gintuena, eta bueno, ba, horre, ate bat irekizen, ez? Eta bueno, horrek ere eman ginduen zen da bez disketxe bat, bueno, gure lanak autoeditatzeko disketxe bat, Txorimalo Records atera genuen, eta bueno, beste ikuspuntu batetik ikusi dugu dena, eta bueno, lana da, baina karo, baina nere badauka, ez dakit, berezetan zurea dela, eta zuretzako dela, ez? Baina ja, bueno, gero, ba, 30 urte urrenaren lehenengo diskaren erreditatu genuen, eta bueno, bola hori jarraitu dugu, 30 urte horiek, eta diskaren konturari da, ez gara gelditu, ez? Eta orduan, bueno, nik uste ja, garaia dela ja, ba...
0: Baduzuela beharra, pixka bat ere bai, ez?
1: Bai, ikusten dut.
0: Gorputzari kasu egiteko, buruari kasu egiteko ere bai, eta errateko, tira, geldialditxo bat, bai. Ez dakigu, betiko etenaldi izanen den edo, ez?
1: Ezke, lehen esan, agian bi hilabete dira, agian bi urte, agian azken kontzertua izan daiteke, osea, gara gure adinarekin, batek daki, nik ziurazki azken kontzertua, gure azken kontzertua izango da, ez dugu, ziurazki ez dugu orkestuko, ez dakite, baina ez da hori, ez dugu utzi nahi, baina bai, behar dugu lokalera bueltatu, eta gure burua berriro ba reseteatu zen da. Ba, gu ere bai, ba, ez bakarrik gor, gure arteko titik bateria izan zana besoa austuzun, zerbait eventuala izan behar zuen Mikel etorri zan, eta ordan titirena ba, ez da konpondu, eta bueno, ba, nik uste dugu badaukagula hor lanak ba, definitzeko nola bai. Gauden, non gauden, eta gero, ba, ere bai, abesti berriak egiteko, ba, gogukin abitzala zen da, hori.
0: Baitz, talde bat bizitzan eta bidean ze beharrezkoa denez atzera buelta hori eta lokalera buelta hori bai. Gauza berriak egiten jarraitzeko bai. Eta nik uste zuen ibilbidean ere pausa horiek hartu izan dituzuela behar izan dituzuenean, eh?
1: Bai, bai, pausa handiak beti itxein gara bat abesteari ez dugu prisarik izan. Ni gogoratzen dute 2004 urtean ba, hankapurtu nun, eta justo horre irugarren diskarekin genbiltzala, eta pues, eten egin behar genuen urte bat edo bi urte, egon gara igual bi urtez lasai jogabe, baina poliki bai tantaka edo epilepsia bat izango bagenu bezala, baina jarraitzen diskak 6 urtean behin atera ditugu, ez dugu, egia da, ez dugula ba, denborak edo musikaren denbora hauek eta
0: bai,
1: bai
0: ez, eta nola aldatu diren, gainera, denborak eta ba, erran dut gaurrengo erritmoak bestelakoak dira guztiz, bai. Baina zuek egia da beti mantendu izan duzuela, bai. Zuek markatu duzuen erritmoa eta uste dut hori dela, bai. Talde batek behar duen, are bai ez, bersenari kasu egitea.
1: Hori da, hori da, nik uste hori beharrezkoa da, gure kasuan, bestelan ez ginateke orain eldugaren ona elduko, osea, goita urte ezin zara elkarrekin bizi, baldin eta ez dituzun edo besten pausoak edo besten bata besten ritmoak ba, errespetatzen ez, eta bueno, hori egin dugu nik uste hori onki, beste bako zabatzuk agian.
0: Bai, egin duzu modu gainera natural batean, bai. Igual akaso izan daitezke gerora ikasten dituzun gauzako gauzatan, baina zuek horrela egin izan duzue hasieratik eta, bueno, bidaia txobater eginen dugu, pixka bat errepasatuz edo, geita marre urteri errepasoa egitea, ez da erraza, baina saiatuko gara pintzela batzuk ere ekartze mila beratzen eta laro gaita mairura egin bardugu jauzi. Laro gaita mairura egin bardugu jauzi. Bai, bertolda behiratzen duzu ez. Taldearen sorrera atzemateko. Orduan sartu zineten eta gia da, ja lehenengo momentu horretatik, ba, lehenengo disko ateratzen arte, pasazi laupabost urte. Bai. Lau bos urte, ja, oholtzetan egoten zinetela, kantuak eginak zinetela, ez da ohikoa gaur egun hori ulertzea, ez, pixka bat.
1: Bai, gu ginen, bai oso introspektiba, beti, bose, eman genitun bi urte lokalean kantak egiten, eta eta zen garaia, ba, kriston estena zegoen, nik uste logeita markarren amarka horretan, ba, kriston estena zegoen, eta horregatik ere gu animatu ginen, ez, eta, baina, kostatzen ditzaigun, bi urte kontzertu bat emateko. Gero ja, osea, jakin genuen maketa lehenengo eta ja maketa izan da, orduan ja, aizue, kontzerturen bat egin beharko duzu eta ba grazian jendeari gustatu zitzaion eta bueno, bai, beti giro izan dugu euskaltzosnetan edo gaztetxetan, hortzen den zirkuitoietan beti mos maitatuak izan gara eta gure ritmora eta baina hori eta gero bigarren maketa bat atera genuen eta bueno, ja lehenengo diska izan zen, pues lehenengo rekopilatorioa.
0: Bai. Lehenengo diska izan zen, lehenengo rekopilatorio, hori bitxea dela ikusta gaur egungo ikuspegitik, seguraski gaur egungo talde gazte batik kosta egin litzaioke hau horrela pentsatzea, ez?
1: Bai.
0: Edo horrela egitea.
1: Baina baziren den talde horiela, oza, zakit, bai. Igual maketa bat atatzen zenun, eta gero hori. Diska, eta diskan egiten zenuen borobildu, edo bai.
0: Hori da, ez? Edo ja, holtza gainan ja trillatuak zaten kantu horiek hartzen zen ez ziren, bai. Gero diskoan sartzeko, ez? Zuen kasuan hemen ez da, ez zerraldatzen izan zen lehenengo disko hori, aipatu dugun gor zigilupean atera zena, eta arrera oso nahi izan zuena gainera, erran dugun bezala, dena hitak zirelako, ez?
1: Claro,
0: akaso lehenengo disko horretan, berreskuratu dut bat, hoietako bat,
1: bai.
0: Eta hoixe da, baliteke.

0: baliteke abestia inori ez gustatzea. Horrelazten da kantua, baina oker zenbiltzaten, izan diskonek karrera izugarri ona izan zuen hasieratik, nola kudeatu zen uten momentu horretan guztia?
1: Ba, gogorra izan zen behitu, abestia izan zen lehenengoetako bat, osea, hau zen uarten oraindikan hor zerrik kutera batean entzertzen genuna, eta gero bai, hori bai, berreskuratu genuen eta oraindikan jotzen dugu, gainera badaukan freskotasun bat, eta gainera maite du asko,
0: bai.
1: Eta lehenengo diska, ba, izan zen pixka bat, ba, gogoratzen dut, ba, salto egin genuela diska batea, eta ordan, ba, genukan lagun bat ere bai, Mikel Aramendia, gitarra gurekin jotzen hasi zena, konzertuak asko hartu genituenak ere bai, punkirekin ere manajermen egin genuen, punkiko arendikan gurekin dabiltzena, nahi genuen zerbait egin alternatiba, zen matxitxe eta hau, eta, a ber, ba, gehiegizko gauza izan zen hor, esan behar izan genuen aizue lasai, zentak esteran ez ginen, bai,
0: erre behar zineten hasi aurretik.
1: Bai, hori da. Eta, bueno, ba, polita izan zen, esperientzia oso polita, baina, buf, gehiegizkoa, guretzat gehiegizkoa, bai, eta, bueno, gero hor, ikusi genuen Lauro jarraitu behar genuen, zen da, ja konpontzen ginen oso ongi Laurok, eta gero ja bigarren diskarako ja, Laurok ber definitu genuen, ja, bilatu genuen gara
0: zuen soinu propioa
1: bueltatu ginen ba hori da lokalera eta barrura berriera ez
0: zalegoizan
1: zen espanzio eta bigarrena
0: eta gero repliegea ez horretan mugitu zarete pixka bat horrela ere bai ez bidean zehar ez espanzio eta repliege mugitzen du horretan
1: bai nahi gabe pendulo bat bezala lehenengoa diska izan zen hori posgaritez bat antzekoa oso doinu gelditu ginen ez ginen konforme gelditu zen da, karo, Marina hau nahizun zerbait karo, musika jarkoreta baina brilli batekin ez dakit nola esan la poiaren lehenengoa bezala ez,
0: bai, puntu kasik argi batekin
1: bai,
0: edo garbi batekin
1: eta ba, zeuskan ere abesti poperagoak eta baina ja bigarrena nahi genuen bajo gehiago, gordinagoa artifiziori gabea pixka bat errebindikatu jarkore eta bai, eta oso landua da. Baina hori, eta lehen aipatu duguna
0: hori da, bigarren diskori lurri izenekoa alare aitortu dira zugorka hemen of the record, ez dakit erran daiteke erran daiteke zuretzat disko gogokoenak bakoitiak direla
1: bakoitiak dira, bai ez dakit zergatik ginek beste egunen, ez dakit lagun batek esan zigun hori, nabaritzen zula hori ba, arna sartzen genuen lehenengo, edo inpareak zirela pues irekiagoak edo eta
0: bai.
1: Eta besteak zirela barrura begira, ez? Lehenengo bigarrena da ba letren aldetik nik uste pasada bat hor, baina oso barrura begira. Gero hirugarrena ja beste itxantxa batekin hasten da bai, jeriena eta
0: bai.
1: Naiz eta bitu oso maketero ja Ikerrekin grabatu genuen hau, baina
0: hirugarrena Iker Piderapitarekin bai, grabatutakoa.
1: Eta gainera pues ez dakit mediorik gabe zen da kasi maketa bat bezala, baina gelditu ginen oso pozik dena entzuten genuen ongi, naiz eta entzuten da, ematen da
0: bai.
1: Sonido pues dela maketero, baina garatzi asko duka.
0: Soinu maketero ere bai, gustatzen zaigulako, zain zuzen ere munduaren leioa izena du disko honek, hirugarren disko honek entzungo dugu izen bereko bestia.

0: Bakoitza garai zehatz bati, musikalki bizi zen garai zehatz bati.
1: Ba, ez dut horrela pentsatzen, baina agian bai, lehen aipatu duguna, gure trajektorian bai daukatela, ba, hau adibidez honekin bai zela, pixka bat sonido 21-tik eta guk beste erabatek, beste modu batez grabatu nahi genuen, beste gauzak egin, eta hori nabaritzen daikerrekin oso gustora egon du ginean, eta bai, nik uste era bakoitza badukala
0: erikutua.
1: Bai, erikutua, bai.
0: Erikutua.
1: Bai,
0: egia bai. Da, bueno, lehen, eta zirkuituan ere aldaketak egon direla, ere bai, ez musika bai. Industrian, musika ulertzeko bai. Dugun moduan, iduritzen zait, garai honetaz hitz egiten dugunean beste mundu bat dela gaurkoarekin konparatuz, egia da, bazuek adibidez, dengo kontzertu Altsasuko gaztetxean eman zenutela, eta oso, bai, gaztetxean zirkuitukoak, eta zirkuitu horietakoak autogestioarekin lotutako zirkuituetan bai. Ibilizaretela haunitz
1: bai.
0: eta ziduritzen zaitzu gaur egun nola dagoen pixka bat alde horretatik bai, panorama
1: ba nik uste dut ere gaur egun ere garela pixka bat pasatzenaren seme alabak zen da aber aldatu dira gauzak baina nik uste ere oraindik nik uste Euskal Herrian Bizkaian Gipuzkoan hemen badagola joera bat edo badagola jende gaztere bai zirkuito bereziak daude. Nik uste asko aldatu direla salak. Nik, lehen baziren igual orain joera da salak eroz eta jende edo enpresa batena izatia lehen agian jotzen zen usala batean eta ez unu ordindu behar orain alokatu behar duzu da, beste rollo bat baina nik uste hemen lortu dugula edo gutxienez gure esku egotea zerbait eta euskal taldeek izatea edo ez aukera bat ateratzeko ez baina bai egia da asko aldatu dela dena baina
0: badago ez badago, erresistentzia sare bat
1: ikustu du bai ez
0: modu batean edo bertzean bai. Sortu dena egia da ez hor badago la kultura oso bat gaztetxen kultura bai. Oso bat mantentzen duena bai. Ez eskerrak bai. Akaso hautsiago baina hor dagoena oraindik ere bizirak begira justa egin zuzen ere orain entzuten ari garen abesti hau bueno Ez du aurkezpenik behar abesti honek, zalantzarik gabe, baina zuek eman zenioten abesti honi bertzelako dimentsio bat, eh?
1: Bai, baina hau izan zen, gehien kritikatu ziguten abestia zen da, izan zen 2001 egin genituen bi bertsio, Nafarroa hitza dantzan bertsio harientzako, oso Kamile Hartzarena, Inigo Ibarraren letra zela eta esan ziguten Jose, hori ziguten, baina gero, bestea ekarena izan, pixka bat, horrela, eta justo hau igual da, arrakastaren gehia izan zuen, eta gu igual, izan zen, ba, patxada hartu genuen gehiago egin genioen, eta jolina, ba, jendeak ezagutzen du, horre.
0: Jendeak ezagutzen du.
1: Baloncesto jokazten, eta horrela, bai, oza, gogoratzen du, edo gure bertsioa, ez, edo
0: bai,
1: rock bertsioa.
0: Zuen bertsioa da, ezagutzen duena jendeak, azkenean kantu honetatik, baina horrelako gauzak.
1: Eta,
0: horrelako gauzak ditu musika bat, bai, zaten ezakizula nondik ateratzen bai, den afera, edo nondik,
1: bai,
0: ez?
1: Hori ezakizu.
0: Bueno, ezin duzu kontrolatu, azkenean, bertsio sinfonikoa eta guzti galdudako gainera,
1: bai, tenia zuda, ura bere bidean eta egin ziguten gure bertsioa gainera tikitikitin hor biolina gai a toda leche, bai, jotzen eta bai, izan zen esperientzia polita guk bai. Ez genekien nondik norako hau, baina bai azkenean oso ongit tratatu gintuzten eta bai, izan zen oso esperientzia polita ikuste hor jotzea Euskadiko orkestarekin
0: bai.
1: Bilboko orkestarekin
0: ez esperientziak ez, azkenean horrela egiten denean bidea eta gainera zuen moduan egiten denean bidea hain gustoz eta hain senez egindako bide bat ez, ze
1: ba,
0: esperientzia polita guzti
1: bai. Guretzat, pues, premio bat zen dugu, pixka bat hori gara, pixka bat hobi hau beti izan da, bueno, ja bizimo du bat da, baina gugara, ez gara kudeatzen horrela, ez dakit nola zen, orduan izan zen, guretzat premio bat, egore bere historiakin egotea, edo, bueno, aiora eta haue bai izagutzen dugula, gure, pues, ja, gure benoldikoa direlako, eta, baina, ez daukago aukera askorik edo, ez dugu bilatzen no, mundu hori, eta orduan, ba, pixka bat ikustea jendia eta respetua dizutela eta, bueno, eta zuberi ere, bai, beti bezala edo urko, edo egotea hor urkorekin hor, pues, ez dakit, ba, niretzat, ba,
0: claro, oso akaso musika ez da izan ogi bide, baina bai, bizi modu
1: bizi modu, bezala, eta azken finean hori da eta gu beti, ba, oso xume izan gara, zen da, bueno, pues ez gara hori, pues, da, toz hori, lokaletik bakoitza bere, ez gara izan profesionala, baina bai eman diogula bizitza eta aldugun oberen egitea nahi dugun ere bai, ez? Eta orduan, ba, profesionala musikariak ikustea hor estudiatu dutena, ba oi, izu, ba, errespetu pizka daukaz, ba, bueno, bai. Oso polita da ere, bai.
0: Bai, oso polita da ikustea, ez, 30 urteren bueltan, badagoela jendea hor egonda era fidel, entzule bezala, jarraitzaile bezala, eira, entzutzen ere, etorkizuna ginenean bai. Abesti, entzuten ari gara orain, atzeko alde horretan, Gorka Urbizuren ahotsarekin, bai. Aipatu guze garrantzitsua izan den bera ez, zuen taldearen azken etapa honetan, azken kontzertuan ez da gertuko?
1: Ba, nik uste ez, esango izut, beste, baina uste dut ez dagoela, kanpo dago, uste dut ez dagoela hemen, hori da bere gauzekin. Ez gertuko, nuke, haber nik uste lagunak etorriko direla ere bai, ba, pixka bat, ba, festa bat izango dela. Baina Gorka ez da etorriko, ez nahi ere inork ez da, eta, bueno, Euskal Herritik kanpo dago. Eta izango da, bueno, izan da, ala eta guztiz, izan da, eta izango da, eh? Gure bilbidean beti maite izan digu asko, kariño asko izan digu, eta azken, eta diska honetan, ba, izan zen beste parteide bat, eta, pues, eraman gintuen beste leku batera, eta harmonia, gitarra, kisildu, noizarro, nastu, gauza batzuk, ba, ikusten zitun, eta gainera oso era naturalean, ez dakit, batzutan igualagian batekin zaude, eta proposatzen zuen gauza zu, ez duzu lertzen ongi, baina, hau, ulertzen zen, honen kajatzen zuen gurekin, eta, ba, nik uste azken dizkare, ba, oso poiti zen, eta gainera, oso konzentratua zazpia bestitan ez dira izan behar mara bat besti, buelta di buelta eta bueno, eta eskertuak eta bai, zen da oso zazpigarren nago, eh? Osea,
0: horrengo
1: atera beharko dugu zazpigarren bis bat.
0: Hori da, hori da, zazpi be, ba ez da idea, ez da idea txarra, eh? Ia da, begira zuen, lehenengo diskoari izen burua ebatxiz, ez errez da aldatzen, zer erraren zenuke leiotekanen bidean aldatu dela eta zer ez den aldatu?
1: Ba, a ber, aldatu gara nik uste, a ber, ez da berdina 20 urtekin edo 30 urte eta gero, ez? Eta nik uste asko aldatu dela edo gauza bat ikusten duela horrela. Organizatuagoa garela, ez? Orain 3 urte hauetan ba hartu dugula taldea beste patxada batekin eta gozatzen dugula nik uste lauren artean kokatuagoa kokatuagoak garela hor estenatokian eta gure artean beste patxada batez ikusten dugula bai energiakin, baina igual beste, bueno, beti izan gara berdintxu, baina beste percepzio bat daukat horrekin, ez? Nola mugitzen garen bai, pixka bat lasaiago eta bai, hori nik uste aldatu dela bai.
0: Eta zer ez da aldatu, horren kontran?
1: Ba, nik uste dugu, ez dugula aldatu gure bizi modua eta errespetu, lehen aipatu duguna, ba, gertatzen dena, gertatzen dela, ba, beti errespetatzen garela, titi adibidez joan zenean, ba, berak esango balu utzi zazue, nik ezin dut, baina berak eman zigun aukera beste pertsona batekin, osea,
0: bai.
1: Ez da izan gure gauza izan, bera utzi eta baizik eta, bueno, ba, gure tempoak errespetatu, eta beste onartu
0: bai,
1: eta elkar bizi, ez? Hori batzutan ba
0: batzutan ez dela ariketa erraza, kasu.
1: Ez da
0: bai,
1: bai, bai, eta gainera momentu tentxo die kontzertua bakizu
0: bai.
1: Itxoi teko momentu asko, tentxo asko, batzu bizitzen dugu okerrago, beste batzuk hobeto, gero dena ongi, badira emozionalki, ba oso momentu pikoak, ez? Eta orduan hori kudeatzea ez da res, o sea, ez da resa, behar duzu pues la saitu zumbat edo bai, edo bai, eta hori bueno, ez da altatu nik uste dut.
0: Beraz, gozatzeko presteri txiko zarete bai. Totemeko bai, estenatoki horretara, bai, gogoz azkeneko kontzertura?
1: Bai, bai, gogoz, gogoz. A ber, ez dut azkeneko kontzertua, baina ja, bai, esan behar da, zenda hau bai. Paroi bat egin nahi dugu, eta gainera gendeak ditzen gaitu, baina eta hori eskertzekoa da, baina bai, oso gogokin, eta bai, egiteko, eta ere bai, ba, disfrutatzeko, a ber, daukagun patxada hori, osea, disfrutatzeko eta
0: hori da.
1: Eta gero ba lasai.
0: Momentuan momentukoa bai. Eta bai. gero ikusiko da zer gertatzen den, ziduritzen Gorka, ba bai. Zuzeneko kantu batekin bukatzen bali madugu, bai. Zer diroz? Zer deritzozu? Zer
1: dago beste remediorik?
0: Ausartzen zara.
1: Ausartuko naiz, bai.
0: Oituta bai, gitarra bai. Elektriko eta baterietara, baina egia da, ba begira, bai, enabil bai. Baduzu hartu gitarra, bai. Eta gogoratuko dizuegu, ba, maiatzaren 16an dela itzordu hori Totem aretoan, eta Ezpalak taldearekin batera arituko zaretela gainera, gogoratuko dugu, kontzertu bikoitza izanen dela, bereiek ere ani izanen direlako, eta animatzea bertzeri gabe, ba, Totem horretan, Totem hori betetzera, ba, besta erraldoia izan dadin, Gorka Armendaritzen izanen dugu, azkeneko kantu hau.
1: Bueno, ba, saiatuko naiz, betianik eta betiko kanta jotzen. Ez ba, bueno, a ber, edo zerbait egiten.
0: Hoixe da.
1: Bai.
0: Hoixe bai.
1: Azken kanta.
0: Hau, ensaio lokala bezalakoa da, eh? Aurrera.

0: Eskerrik asko.
1: Oso ona, oso ona, Gorka Armendariz, mila esker gurekin egoteagatik, betianik eta betiko bakizu, hau zure etxea dela.
0: Eskerrik asko, eskerrik asko.
2: Jarridu mai gainean, ez dago etorkizun jasangarririk, familia sendori gabe. Horretarako, ezinbestekoa da belaunaldien arteko elkartasuna. Kongresu hori gainera baliatu nahi du Jaurlaritzak familiei, haurtzaroari eta nerabezaroari laguntzeko, bosgarren planarekin lerrokatu.
3: Gasteizko Europa jauregian ireki dute kongresua, Diana Pedraz, haurtzaro, nerabezaro eta familia zuzenaritzako zerbitzu burua da, Diana Arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldean.
3: Diana, lehenik eta behin, nola azalduko zenuke kongresu hau, zertan datza?
4: Ba, zuek esaten duzuen moduan, kongresu horretan, ba, eztabaida erdigunean jarriko dugu, eta eztabaida familiari, demografiari eta ongizateari buruzko izango dugu.
2: Askotan entzuten dugu, Diana, familia politikaren erdigunean jarri nahi dela. Zer esan nahi du horrek praktikan?
4: Ba, praktikan gaur entzun dugu, ba, hori, familia politikak indartu behar ditugula eta ondo diseinatu behar dugula. Orduan, erdian jarri behar dugu modu desberdinetan, bai familientzako laguntzak indartzen, baina baita ere ongizatea bultzatzen bebai, eta hori, indartu behar dugun gauzak hausnartzeko.
3: Bena, kongresua tresna politiko eta estrategiko gisa definitzen duzue, baina ze erabaki edo zen nora bidartuneko zenukete kongresu honetatik abiatuta?
4: Ba, kongresu honetan ez gaude bakarrik adituek edo ez gaude bakarrik administrazioak, baizik eta familientzat bebai zabalduta dago eta haien ahotsa ere entzun nahi dugu. Orduan haien hausnarketekin eta adituen hausnarketak entzun da, ba, gero sartuko ditugu gure politiketan.
2: Gaur egungo gizarteari begiratuta, zeintzu dira familiek dituzten erronka nagusienak?
4: Ba, erronka nagusia da familien ongizatea, eta badaukagu erronka demografiko oso argia. Badakigu familia indartu behar dugula eta hortik hasi behar dugu.
3: Presio ekonomikoa, kontziliazio zailtasunak, zaintzaren gainkarga, bereziki zein da egoerarik kezkagarriena, zeri buruz aritu du zarete bereziki?
4: Ba, egon gara hitz egiten, hori, egoera demografikoaren joerari buruz, eta baita ere nola kontziliazioa zaintzak eta familien kontuak ez dela bakarrik arazo sozial bat, baizik eta eragin ekonomikoak ere izan dituzte, orduan honi buruz egon gara hitz egiten, eta baita ere gero familia enpresa izan ditugu gure gaurko programan eta kontziliazioari buruz hitz egin dugu.
2: Gurasoen gain hartzen da arreta askotan, baina nerabe eta aurrei ere begiratuko zaie urrengo hitzaldietan eta biharko egunean kongresuan.
4: Bai, noski, hori badaukagu ere buruan, eta biharko eguna honi buruz hitz egingo dugu egun osoan. Orduan, dakizuenez, Laura Rojas Marcos eta Javier Urra daukagu gure ekitaldian honi buruz hitz egiteko, ongizate emozionalari buruz eta hauretan eta ben kezkei buruz.
3: Bueno, kongresu honetan neurri zehatzak ere aztertuko dituzue, esate baterako seme-alaben laguntzak 4 urtera arte zabaltzea, zer ekarriko luke horrek?
4: Ba, bai, zabalduko ditugu 4 urtera arte eta pentsatzen dugu, ba, pizkanaka familiak presio ekonomiko hori gutxiago jasango dituztela, laguntza honi esker.
2: Zabaldutako informazioan kontziliazio dekretu berri bati buruz ere hitz egiten duzu, eh? Zer aldaketa proposatuko litzateke?
4: Bai, kontziliazio dekretuan, konkretuki zabalduko ditugu baimenak, eta oraintze ez dauzkat datuak eskura, baina bai, aldaketak izango ditugula kontziliazioari buruz.
3: Diana Pedrazekin ari gara, Haurtzaroan Nerabezaro eta Familien Zuzendaritzarako zerbitzu buruarekin, baina kongresuan parte hartze berezia izan duen Gaizka Zulaikarekin ere hitz egin nahi dugu, Euskadiko Familia Enpresen Elkarteko zuzendaria da bera. Gaizka, ongi etorri.
0: Kaixo, arratsalde on.
3: Beno, mai inguru batean izan zara zu, familia, enpresa, komunitatea eta lurraldea izenpean gauzatu dena. Zein paper du enpresak kongresu honetan?
0: Guretzako izan da sorpresa oso gozoa, guri de gonbidatzea hasiera batean, gure esparrua beste esaten hau, da esplizitoki BNP-in, eta beta gonbidatu gaitu zenean, pixkatu ginen hausnartzen ze genukan kontatzea, no? Bertako entzuleguari. Eta gero egon gara preparatzen, prestatzen gure hiru hitzaldiak, zetorri dira hiru bazkide, hiru lurraldetako, hiru familia prestatako, hiru partaide, eta esplikatu duguna da, beraien historiak, eta beraien historia eta beraien baloreak ze konexio daukaten nazioarteko ekitaldi honetan aipatu diren kezkak, baloreak eta erronken inguruan.
2: Gaizka, enpresa eta familia entzutean kontziliazioa da torkigu batez ere burura, dena den kontziliazioa zarago ere hitz egin daiteke?
0: Bai, noski baiet. Gu baita ere hitz egin dugu, noski kontziliazioa da beste erronka bat, no? Gaur arte aurreko belaunaldietan kontziliazioa bestera batera egiten zen edo ikusten zen, eta baina gaur egun behar hil eta bizikoa da hori ondo aztertzea eta ondo bideratzea. Baina parte ere, gure ustez, gure beste argudi bat izan da, familia enpresak daudela errotuago gure herrian, eta enpresa onak eta proiektu interesgarriak egotea gure inguruan errotuta dara etorkizunaren garantia bat, ziurtagiri bat, no? Eta gizarte hobeago bat, kohesionatu bat eta aparo bat ukitzeko behar ditugu olako enpresak gaur egun eta aurrera begira.
3: Eta lurraldearen inguruan zer azpimarratuko zenuke?
0: Bueno, guk jarri ditugu hiru adibide, no? Hiru enpresa direnak hiru lurralde ezberdinetakoak, bat Bizkaitarra, besteak Gipuzkoa, beste Arabakoa, no? Eta beraien testimonioen, beraien historioen bitartez, antzulegoak ikusi izan du, urteetan zehar, batzu ditu 243 urteko enpresa bat zen, beste 144koa, urteak aurrera joan ala, krisia pasa dituztela, erronka pasa dituztela, eta oraindik hor daudela. Eta berai hor egoten ondorioz, daudela lanpostu mordo bat, inbertsio asko, eta baitare proiektu sozialak ere bai, bere inguruan. Eta beraiek ez balia daiteko hor egongo, ez dakitzen hor egingo luke, no? Kanpotik entorriko luke, baina hor egun ez da erresa kanpotik entorriko bat.
2: Ez da erresa izango agian gaurko mai inguru ere laburbiltzea esaldi batean, baina zer mezurekin biribilduko zenuke gaur egin berri duzuen mai inguru hori?
0: Gure ez dakit, ez naiz oso ona eolako izen buru jartzen, baina agian zango nuke aurrera begirako gizarte moderno kohesionatu, solidario eta konziliazioa eta balore guzti horiekin nahi badugu, danak gure parte dien jarri behar dugula, eta gizarte hortan beharrezkoa dela, eta gizarteak ere hori ulertu behar duela, enpresa honak izatea. Eta familia enpresa balima dira, hobeto, zetikan bihotzan duten enpresa direlako.
3: Diana, bukatzeko ze ondorio espero duzu ateratzea kongresu honetan?
4: Markatu?
3: Ze ondorio atera nahiko zenukete?
4: Guretzat oso garrantzitsua da hausnarketa hori sortzea eta eztabaidatzea, eta nahi duguna da daukagun politikak baieztatzea, eta zer sortu behar ditugun politika berriak ekartzea be bai.
3: Beno, Diana Pedraz eta Gaizka Zulaika, eskerrik asko bioi gurekin izateratik.
4: Zuei,
3: eskerrik asko.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: Dutxaya.com.
2: Gabon! Gabon guztioi, hueltan garaz!
3: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
4: Ia, iota, estilo propioa izatea, eh?
3: Ebai maia eserlekuetan da. Otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
5: Eskuragarri daude dagoeneko Mas Pro Bilbao musika sektoreko topaketa profesionalerako akreditazioak. Artistak, aretoak, manajerrak, sortzaileak, sektoreko kidea bazara, topaketa hau zuretzata. Bi jardunaldi Euskal Herriko eta kanpoko programatzaileekin konektatzeko, ikasteko eta sarea sortzeko. Gainera zure karrera bultzatzeko mai inguruak eta itzaldiak. Kontaktuak sortzeko, ateak irekitzeko eta zure proiektuan azteko aukera paregabea. Akreditazioak musikabulegoa.eusten.
6: Gure baso jangarrian erabiltzen doguz senda bedarrak, usain bedarrak, ero materialetarako erabilgarria dizen espezie ezberdinak.
7: Natura maite baduzu, zaindu nahi baduzu edo naturarekin esperimentuak egin nahi badituzu, landa berri entzuteak omen izaizu, bada espada ere.
8: Mango dizut gau, primizia handi bat.
7: Ahi ba.
8: Eta da, antxan bilua bezala, izen oitanak bilduko jun liburu bat egiten nahi gea. Liburu erraldoi bat prestatzen nahi gea, udaberri jontan argitaratzeko.
9: Landaberri, lagun batero goizeko 9etan.
10: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiurko aterpetan Euskaraz Blai udalekuetan azken plaza gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, gabe kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaltu aukera, azken plaza gelditzen dira. Izen ematea, euskarazblaiudalekuak.comen.
12: Bai pasa.
13: Aduriz, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, olaia, zer moduz?
13: Ondetazu. Zerete
14: aurreko azteko teiatuetatik.
13: Hobeto ginen egia san, ez? Gaur, bai. Mendugun giroarekin, puntu gorenetatik egiteko saioa, ba, elitzatek egin ongi aterako.
14: Eguraldi hona daukazute dut duan.
13: Bueno, hobea genuen aurreko astean.
14: Ah, bale.
13: Zue zer moduz, inigo?
14: Ondo. Antalan.
13: Haizu, Carlos Garaikoetxea, demokraziako lehen lehendakariaren heriotzaren hile eta gaur iluntzean izango da. Madrilen zer nolako jartzuna izan du berri honek, inigo?
14: Ba, egia da, heriotza bertatu zen egunean komunikabide guztiak atera genuela, ez? Eta Madrileko komunikabideetan informazio bereziak egin zirela. Baina egia da baita ere, adibidez gaurko hiletak eta barrez dutela oi hartzu nandirik izan. Eta nik uste Euskal Herria ez dagoela dagoeneko Madrileko komunikabideen interes nagusien artean, baina nik uste hori agian ona dela.
13: Zuen agendan zer dago, zuenean zer nolako aste izaten ari da?
14: Ba, hileko lehenengo astean gaude, eta ohitura denez aste honetan ez dugu kongresuan kontrol sesiorik ikusi, baina naiz eta asteroko Sánchez eta Feijoren hartu emanaz libratu garen, politikaren giro garratzak ordarrai, ez? Alde batetik, beste behin epaitegietara begira, jarri behar garelako eta jarri garelako, estatuko bi alderdi nagusiak auzitan jarraitzen bai dute, ez? Peperen kasuan kitxen operazioaren inguruko epaikedarekin, auzitegi nazional lean, eta PSOEren kasuan Abalos eta Koldoren kasuaren epaiketarekin, kasu honetan auzitegi gorenean.
13: Gainera gaurko egunak ez maiatzaren 6ak garrantzia berezia du kasu honetan.
14: Bai, garrantzitsua izan da aste osoa, baina gaurko eguna ere bai, ez? Behin deklarazioak eta frogek ikusita alde guztiek beraien ondorioak irakurri dituztelako, ez? Edo ari direlako momentu honetan. Esanguratsua izan da, gaur goizean ustelkeriaren kontrako fiskaltzak egindako hausnarketa, auzitegiek parte honi ematen dioten garrantziagatik, ez? Alejandro Luzonek, hori da fiskalaren izena, Argi utzi izan nahi du Pedro Sánchez gobernuko presidenteak ez duela inongo erantzungizunik ustelkeria kasu honetan, ez? Eta horatzeatik, auzitegi gorenak epaitzen duena da, pandemian zehar Abalosen esku zegoen garraio ministerioak egin zituen negozio zikinak maskarien erosketen inguruan, eta nola Abalos berak, Koldo Garcia bere laguntzei izandakoak eta Victor de Aldama enpresariak, diru ordainak jaso zituzten kontratu hoiengatik, ez? Hau da, betiko ustelkeria klasikoa, ez? Baina kasua lehen aldiz ezagutu genuenetik, PP-ren estrategia izan da Pedro Sánchez operazio honen arduradun nagusitzat aurkeztea, ez? Eta gainera bere dimisioa eskatuz. Eta gaur fiskaltzak estrategia hori nik usteet bertan berautzi duela, ez? Hain zuzen ere esan du Pedro Sánchez etzen izan trama honen lehenengo zenbakia.
13: Bueno, auzionetan inigo zer nolako jarrera izan du Alderdi Popularrak?
14: Argieta hori ikusi dugu nola PP-k epaiketa hau etekin politikoak eteratzeko erabilina izan duen, ez? Eta oso deigarria izan zen nola aste artean behin deklarazioak bukatuta PP-k Aldama enpresaria eta ustelkeria kasu honen muinean dagoena saritu nahi izan zuen, ez? Abalos eta Koldoren kontra eta baita Sánchezen kontra ere epaiketan zehar esan dakoengatik. Feijoren alderdia akusazioetako bat da eta bere abokatuak Aldamarentzako zigorrak murriztea eskatu zion auzitegi gorenari. Lehen 7 urteko kartzela zigorra eskatzen zuen eta orain 5 urte eta bi hilabetetakoa. Baina azken zenbaki hau delitu desberdinen arabera egindako eskakizunen gehiketa da eta nik uste kasu honetan garrantzitsuena izan dela nola PP-ren abokatuak delitu bakoitzengatik ez duela 2 urteko kartzela zigorra eskatu helburu jakin batekin, ez? Eta da Aldama kartzelara itzuli ez dadin.
13: Inigo, alare, epaiketa jarraitzerik izan ez duenari, azalduko diozu zen onako frogak atera diren argitara ze hau izaten da garrantzitsua.
14: Bai, epaiketan zehar Abalos, Koldo eta Aldamaren kontragertu diren frogak nik uste larriak direla, ez? Nik uste bueno, lekukoak eta dokumentuak ikusita argi gelditu dela nola erabilizituzten beraien kargoak diru publikoarekin bere poltsikoak betetzeko, ez? Estatuak eta gainera estatuak eta munduak bizitako krisi larriena aprobetxatuz, ez? Hain zuzen ere koronavirusarena. Eta ara gehiago nola Abalosek eta Koldok kobratutako komisio erabiz dituzten alde batetik bere familiak ideak edo lagunak laguntzeko eta gainera Abalosen lagunen kasuan postu publikoetan kokatzeko, ez? 20 urteko zigorra inguru eskatzen diote bai Abalos eta bai Koldorentzako, egia da Abalosentzako ustet 19 direla eta Koldorentzako 24. Eta hala ere, nik uste eta azken egunetan argi gelditu dela ze desberdin kudeatu diren Abalosen eta Kitchenen kasuak, ez? Ze auzitegi gorenean epaiketaren presidenteak, hain zuzen ere Abalosen kasuan, behin eta berriro zaildu nahi izan du Koldo eta Abalosen defentsen jarduna, eskatutako frogak onartu gabe, eta behin eta berriro hitz egiten utzi gabe. Eta aldiz, Kitchen operazioaren epaiketan, hain zuzen ere PP-ren, bueno, azkeneko gobernua haren ustezko ustelkeria arakatzen duen kasu horretan, PP-ren buruzagien kontrako akusazioen aurka agertu da baina eta berriro epaien nagusia, ez? Eta esango nuke gehiago esanguratsuak eta nahiko lotsagarriak izan direla epailearen eta PSOE-ren abokatuaren arteko tirabirak eta eztabaida.
13: Esanguratsua da, esaten ari zaren hori. Inigo, auzitegietatik atera gabe, kazetariei zuzenen eragiten digun beste auzi batera abiatu da, ez?
14: Bai, gaur kazetarioi eragiten digu beste kasu baten urrats nagusi bat izan dugu, ez? Miguel Ángel Rodríguez, Madrileko presidentearen gabinete buruak epaiaren aurrean deklaratu behar izan du 2024an egunkari asko Ayusoren bikotearen iruzur fiskala atera genuenean bere konfiantzako komunikabideei El Paiseko bikazetarien izenak bidali zizkiolako akusaziopean, ez?
13: Eta deigarria izan da, ez? Bere deklarazioa.
14: Bai. Eta berak esan duena da, degarria izan da, esan baitu izen hauek Ayusoren bikoteak eman zizkiola, eta horregatik edatu zituelako, ez. Gauza, epaitegira sartu baino lehen, hasiera batean esan duela, lagun batek, edo bizilagun batek, Ayusoren bizilagun batek eman zizkiola kazetari hauen izenak, eta behin epaitegitik atera denean, aldiz, esan du, Ayusoren bikoteak eman zizkiola, ez? Eta garria izan da azken urteetan Miguel Ángel Rodríguezek prentxarekin izan duen jarrera, ez? Eta ez dut nere buruaz hitz egin nahi, baina guri eldiario.es adibidez mehatxu zuzenak bidali zizkigun, ez? Egunkaria itxiko zigutela esan, ez? Eta bere inguruko beste gauza bat gehituko dut, bere inguruko norbait epaitegietan deklaratzen duen bakoitzen hartatu oiden bezala, Miguel Ángel Rodríguez epaiaren aurrean zegoen bitartean Ayusok bere Mexikoko bidaian jarraitzen du, ez?
13: Bueno, orainkoan esango dugu ez dela oso bidaiarrak estatua izaten ari,
14: Momentuz nire ustez ez da ere, baina ez da nire burbuia batean sartutan abilen. Bueno, deigarria izan da Miguel Ángel Rodríguez esan duela epaitegitik atera bezain pronto bera ere Mexikora zijoala, ez? Eta nik ere ez dut oso ondo ulertzen zergatik egiten duten 10 eguneko bidaia hau maiatzean murgilduta. Eta gutxiago ulertzen dira bere hitzak, ez? Esan du hor Espainiak Amerikako konkistan egindako sarraskiak defendatu dituela, ez? Ayusok. Eta Mexiko nik uste eta zerren nabarmenera egin duela, ez? Atzo, Sheinbaum presidenteak ari esan zion, Hernán Cortésen sarraskiak defendatzen dituenak herritarren gandik porrota izango dutela, ez? Erantzun bezala.
13: Bai, horregatik esaten dizun, orain arte behintzat, politika arloan, zubi gehiegi ez ditu eraiki Díaz Ayuso.
14: Sheinbaum berak ere gaur ere esan dio, ba hori, bere bidaia babestu dutenak, ba ez daudela tokiz apropos eta trasnotxados erabili ditza.
13: Bueno, lehen aipatzen zenuen, ez? Miguel Ángel Rodríguez Zerronako jarrera oldarkorra izaten duen kazetariekin, eta kazetaritza ari garela.
14: Bai.
13: Hannah Nathansonek, Washington Posteko kazetariak Pulitzer saria jaso berritan bere lankidek egindako omenaldia da entzuten ari garena, eta kontatzen ari garenarekin lotura zuzena du, ze Nathansonek ongi daki zer den politikari jazarpena pairatzea.
14: Ba, bai, ze Trumpek eta bere administrazioak izugarrizko, ba, hori, oztopoak jarri zizkion, ba, ikerketa egiten ari zela, gero bere lana ere gutxietsi du, izugarrizko presioak izan ditu, bere etxean ere sartu izan dira FBI-ko agendeak, eta nik uste dut, ba, ez dakit, justiziazkoa, ez, eta gainera oso unkigarria izan zela momentu hori.
13: Kazetari zari garela Inigo Amaitzeko Soledad Gallego Díaz gogoratu nahiko genuke, ez, unkituta irakurri zaitugu haren heriotzaren berri izan dugunean.
14: Bai, egia sorpresa hartu ninduela, banekien gaixo zegoela, baina ez nuen espero bere heriotza, eta bai, bueno, unkituta agertu nintzen, ze nertzako erreferente bat izan da, ez, betidanik, azkeneko 30 urteetan, egunkariak irakurtzen ditu danetik, eta ez dakit, erreferentea izan da, alde batetik bere egiteko moduagatik, bere lanagatik, berak lortu zituen informazioengatik, baina baita ere berak erabiltzen zuen estiloagatik, berdintasunaren defentsagatik, eta bueno, azken finean izan zelako El País egunkariko lehenengo zuzendari emakumea.
13: Beno, ba, oroitzapen horrekin amaitzen dugu gaurkoa. Inigo Duriz, eskerrik asko, eta hemendik 15 egunera arte esan behar nuen, baina gero pentsatu dut, gero beste hitzakiaren bat topatuko dugu, talen nago hitz egingo dugu.
14: Bueno, zuen daitu, nahi zuten beti bezala.
13: Eskerrik asko, Inigo.
14: Eskerrik asko, plazara, tomese.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hake nun, oin bat eta utxera batzen. Gero, empate, meka, gula leche, eta gero penaltiek usen nun. Mikel da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun, loskito. Baina se forten guadal paun. Da, humilia eta hartu lezeter, oi, kema.
0: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia.
2: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
3: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
4: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Sañorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, errazmakinak, zorugarbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sañorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
0: Bai pasa.

0: Julen Bollain, ekonomialaria, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zemoduz.
0: Ondo, eta zu?
1: Oso ondo, bai.
0: Beno, Julen, ekonomian albiste diren kontuen inguruan hitz egiteko ditzen zaitugu beti, eta kasu honetan bizumi buruz hitz egin nahi dugu, zemendik aurrera saltokiek bizum bidez ordainketak egiteko aukera eskainiko dute. Nondik dator erabaki hau, Julen?
1: Bai, bueno, batez ere, nik esan nuke ordainketa digitaletan gertatzen ari den aldaketa batetik antatorrela, ez? Bizum orain arte, batez ere, pertsonen arteko ordainketetan ordainketekin lotu dugu, ez? Bizum bat ingo izut, edo ingo jazu bizum bat, baina orain pauso bat gehiago ematen da, eta da denda de fisikoetara sartzea, supermerkatutara, farmazietara, arropa dendetara, eta bueno, gure eguneroko saltokietara, ez? Orduan, bueno, modu progresiboan sartuko bada be bai, nik uste dut albiste nahiko nabarmena dala.
0: Eta zergatik hartu dute erabaki hau?
1: Bueno, arrazoi nagusia netzat argia da, eta da ordainketen merkatuan lehia handia dagoela, hor dakau Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay bezalako sistemak, ez, eta hauek espazio handi hartu dabe, eta bizumek ez du soilik lagunen arteko ordainketa tresna izan nahi, Espainiako bankuek sortutako tresna bat da, erabiltzaile asko ditu momentu honetan, eta orain eguneroko erosketetan ere erabili nahi dute, eta gainera nik uste saltokientzat, komisioak txikiagoak izan daitezkela aurre ikusten dela, eta bankuentzat ere, bat diru sarrera berriak sortzeko bide bat da.
0: Alare, zenbatek ordainketa egin daiteke? Mugarik badago zentzu horretan, ze lagun artean bizumak egiten direnean, orduan bai muga bat badago?
1: Bai, mugak ongo dira, eta hori, esan moduan, bi gauza berezi behar dira, alde batetik pertsonen arteko bizum arruntetan gaur egun, operazio bakoitzeko gehien 1.000 euroko muga dago, eta banku bakoitzak, kasunetan bebai, bere mugak ezar ditzake. Eta saltokietako ordainketetan, xetasun praktiko batzuk banku bakoitzek eta zerbitzuaren edapenak zehaztuko dituzte, eta orduan, nik uste dut prinsipioz, ez togula pentsatu behar edozein kopuru eta edozeinen baldintzatan erabiliko denik, baizik eta, segurtasun eta kontrol muga batzuk bebai egongo dira.
0: Julen, esan duzun bezala, entzule asko esango dute, baina nik dagoeneko egiten ditut ordainketak bizum bidez egin basaltokitan, internet bidez egiten diren erosketetan ere aukera geroz eta gehiago eskintzen da. Ez da guztiz berria, ez, orduan?
1: Ez da guztiz berria, baina bai egia da orain arte ez dala egin orain planteatzen den modu honetan. Orain arte, bizum bi ere mutnetan erabilia batez ere, alde batik pertsonen arteko ordainketa horietan, eta baita ere, online saltoki batzuetan, eta izan ere, bizum dagoeneko 1.000 online saltokitik goratan erabiltzen da, ia da, ez? Baina berritasuna da orain denda fisikoetan, hau da, kutxan, mugikorra hurbilduta edo bankuko aplikazioaren bidez ordaindu alizatea, txartelekin edo Apple Payrekin egiten dugun antzera.
0: Eta ogasunak gero, nola kontrolatzen ditu ordainketa horiek?
1: Bai berezin behar da, ez? Lagunen edo segin diren arteko bizum arruntak ez dira automatikoki nolabait susmagarri bihurtzen, baina autonomoek, profesionalek eta enpresek bizum bidez kobratzen badute, 2026-tik aurrera, finantza erakundeek hilero informazioa bidali beharko diote zerga agentziari edo gasunari, ez? Hau da, jarduera ekonomiko bat ilotutako kobrantzak, azken finean kontrol fiskalaren barruan sartzen dira lehen eurotik eta ala izango da orain bebai.
0: Ekonomia ikuspegitik, orduan Julen, zuk zer nolako garrantzia ematen diozu mugimenduani?
1: Nik uste dut garrantzi handia dakala, ez? Da garrantzi handia ematen diot. Baina ez dut uste iraultza gisa izango denik, baizik eta joera baten azelerazio prozesu bat dan moduan, ez? Ordainketa gero eta gehiago digitalizatzen ari da, eta horre hiru ondorio ditu. Kontsumitzailearentzat erosotasuna alde batetikan, saltokientzat ordainketa modu gehiago ekitzea, ez? Diversifikatzea bere ordainketa moduak, eta azkenean bebai bat administra zibarentza trazabilidadea handiago bat izatea. Baina, bezalde bat ere badu, eta da ordainketen azpiegitura gero eta gehiago bankuen eta plataforma digitalen esku geratzen dela. Eta horrek azkenean, botere ekonomikoa ere badakar.
0: Bai, ze behar bada hori, jende gutxik jakingo zuen, ez? Tresna hau, zuk esan duzu bezala bankuek garatutako tresna dela.
1: Claro, Espainiako bankuek garatutako tresna bat da. Ez, badirudi bizum gure herrialdetik kanpo ere asko erabiltzen dela, baina azkenean Espainiako bankuek garatutako zerbait da. Ez, orduan, nik uste dut pauso garrantzitsu bat da, nolabait normalizatzeko gure lagunen artean, zeniden artean dakagun praktika hori, gure egunerokotasun saltokietara, dendetara, erosketetara ere eraman alizate. Azkenean beste pauso normal bat da nere ustez, eta nik uste dut, ba, bueno, ba, espero zan pauso logiko bat dala.
0: Eskudeirua geroz eta gutxiago ikusiko dugu, Julen, gutxi ikusten da, eta geroz eta gutxiago ez, mugimendu hauekin.
1: Ba, bai, bai, neurri haundi batean, bai, eskudioa ez da zoik gainera ordaintzeko modu bat ez, eta nola baitu bai kezkatu behar gaitu ze azkenean askatasun ekonomikorako tresna ere bada eskudioa adibidez, ba, bueno, adineko pertsonentzat gaitasun digital txikiagoa duenentzat bazterketa finantzare bat jaseteko arriskoan daudenentzat edo, bueno, bezerik gabe ba, pribatutasun handiagoa nahi dutenentzat ez, hori eskudioak, ba, bueno, ba, nola baiteko askatasuna bai emoten dozku ez orduan, ordainketa digitalak bai erosoak dira, baina nere ustez ez lukete eskudiru ordezkatu behar. Azkenean niretzat gakoa da aukera gehiago izatea, eta bakoitzak aukeratu alizatea, ze modu erabili nahi dauen, ez aukera bakarra eukitzea. Orduan digitalizazioa bai, baina kontu zinor kanpoan utzi barik.
0: Bai, eta aukeratzeko gaitasuna ez diezagutela kendu.
1: Hori da, ez? Azkenean, bueno, ba, digitaleruntz abiatzen ari gara, ez, baina egia da gure errealitatea ezagutu behar dugula eta aukera ezberdinak bueno, nik uste dut bermatu behar ditala gure egunerokotasunean, ez, azkenean, bueno, ba, zu hori erostea baldin bazoiaz eta txamponekin horrean duen baldin bozu, ba, bueno, ba, aukera hori bertan mantentzen ikustu dut oso garrantzitsua dela.
0: Jule Moyen, eskerrik asko beti bezala, albiste diren horien atzean dagoena ulertarazteagatik.
1: Ba, oso ondo, eskerrik asko zuei.

0: Ana Roteta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Olaia.
0: Zer moduz?
1: Ondo,
0: hauteskunde giroan. Hori, esan behar nizun, hauteskunde giro bete-betean, hauteskunde bezpera duzu, udal eta autonomietako ordezkariak bozkatuko dira, bihar, aztu egiten gara, astean zehar, bozkatzen dela ere beste herrialde batzuetan.
1: Bai, ba, hemen ikusmin handia dago, Olaia, hemen aldaketa usaina dago.
0: Bai, zer nolako giroa ikusten duzu?
1: Bueno, bipartidismoaren amaiera ote datorren, horren usaina dago, bigarren mundu gerra ezkeroztik, hemen kontserbadoreak eta laboristak izan dira nagusi, baina orain fragmentazioa areagotu eginda, alderdi anistasuna, eta bueno, faratxe ultraeskuindarraren gorakada handia aurreikusten dute inkestek, hori izan daiteke datozen egunetako lerroburu nagusia hori bete den ala ez, Ingalaterrako udal hauteskundeetan inkesten arabera bere izan daiteke garaie, eta Galesen ere indar bozkatuena izan daiteke Farageren zera marka berria Reform UK. Han Galesen Plaid Cymru independentistekin oso parekatuta dago, lehen indarra izateko zera bidean dirabiak oso parekatuta, eta bueno, Eskozian ere

0: Bai, esaterako, beraz, esan daiteke arestian laborismora joaten zen ezkerreko boto aurrerakoia berdengana ari dela hurbiltzen, hemen Londresen esaterako, hori batetik, eta gero bestetik langile klase laborista, garai batean langile klase laborista zena, Farageren gana duala. Eta kampainaren azken txampan, azken egunetan, Farage dio berdeek eta Plaid Cymru garaitzen duten inguruetan jarriko bituela pateretan heltzen diren migranteak hauteskunde orokorrak irabazten baditu. Beraz, amorrazioa astindu, zatiketa eragiteko, hori da Farageren kanpaina, eta gero eta ozenago gainera, eta bi urte barruko hauteskunde begira dago.
1: Zer gertatuko da Starmerrek, ze krisia askori azkenan aurregin di azken hilabeteetan, lortu da aurrera egitea, baina biharkoan, ez dero di ez, aurrera egitea lortuko duenik. Bera alderdiak behintzat.
0: Bai, inkestak betetzen badira, olaia oso emaitza txarrak jasoko ditu Starmerrek. Galez esaterako laburismoaren gotorleku izan da hamarkadetan, 100 urtetan. Eta boto kopuruan erdira jetxi daiteke aurreko hauteskunde autonomikoekin alderatuz gero. Galeseko kudeak eta aipatzen ziguten han izan garenean. Ez hainbeste Starmer. Han aserre daude laborismoak egindako zera gobernu autonomiko laboristak egindako zera kudeak eta garekin batez ere ekonomiaren gainberarekin hori Galesen. Eskozian aspaldia zizen laboristen berakada duela bi urteko hauteskunde orokorretan Starmerren garaipenarekin bazirudien berpisten ari zirela laboristak Eskozian, baina aukeran jarrita Starmer ala Eskoziako John Sweeney, zera SNP-ko John Sweeney, herritarrak bigarnarekin geratzen direla diote inkestek. Eta Londres ere laborismoaren feudua izan da aspalditik, eta berdek gora egitea aurreikusten dute hemen. Pasako aldu azterketa Starmerrek? Bueno, hau da kargua jarraituko aldu.
1: Hori galdetu garnizunan ez, gauza bada laboristek kolpea jasotzea hauteskundeetan,
0: bai?
1: Baina Starmerrek karguan jarraituko luke inkestek iragartzen dutena baiztatuko balitz?
0: Bueno, ez dirudi ordezkorik daukatenik orain bertan, laboristek ez dute ordezkorik, eta gaur zeresana ari da ematen, esaterako garai batean pisu handia izan zuen politikari laborista batek, pentsa Gordon Brownen gertuko batek, eta Tony Blairren irteera nolabait bultzatu zuen politikari batek, Tom Bonsonek, honek alderdiari aholkatzen diola orain ez da garaia lider aldatzeko. Zalantzak daude, iraungo ote duen, edo zenbat iraungo duen, baina zaila da imaginatzea egoera honetan urrengo hauteskunde orokorretara helduko denik Starmer. Ez hainbeste gauzak edo bere bidea oso txarra delako edo nolabait esateko. Nik aipatuko nuke Starmerren paralisia. Hartzen duen erabaki bakoitza, gero atzera botatzen du. Hori bakoitzean. Eta gero, alako paralisi bat somatzen da hemen gaur egun zera gobernu laboristan.
1: Ikusiko dugu bihar hauteskundetan zer gertatzen den, baina politikalde batera utzi nahi dugu osasungintzan izan den albiste garrantzitsu bati buruz hitz egiteko. Minbiziaren aurkako txerto berria jartzen hasi dira Ingalaterran. Tratamendua zertxobait murrizteko gaitasuna izango luke, baina ze txerto da hau?
0: Ba, minbiziaren aurkako immunoterapia tratamendu berri bat omen da, eta injekzio bidez ematen omen da, 2 minutu baino gutxiagoan hartu alomen da, eta bueno, orain arte antzeko sendagaia zainetik ematen zen bait, eta saio bakoitzak 2 ordu inguru irauten zuen ospitalean. Hau orain, injekzio berri honekin, gaixoek denbora gutxiago pasako dute ospitalean, tratamendu honek egiten duena omen da, sistema immuneari lagundu minbiziaren zelulak identifikatu eta erasotzeko, eta hemengo osasun publikoak dioena da, urtean 100.000 ordu baino gehiago aurreztuko bituztela osasun zentroetan. Erabiltzen omen da.

0: Gueneko, 14.000 paziente jasotzen dute, omen dute ja tratamendu hau, hemen Ingalaterran, eta aurrerantzean, ba, gehienek izango omen dute, ba, injekzio berri hau, ba, erabiltzeko aukera. Eta gehi esan, bueno, albiste ona dirudi, ez da, minbizia duten entzat. Tratamendua harintzea, erraztea, ez da gauza gutxi, beraz, albiste baiko.
1: Ane, alare, ematen, erabiltzen ari dira, kasu honetan, osasun sistema publikoan egiten ari dira, edo ordaindu behar da extra bat, edo gehiago ordaindu behar da tratamendua jasotzeagatik?
0: Ba, oraingoz esat dutena da, 14.000 paziente jasotzen dutela dagoeneko, osasun publikoan, beraz, ez dirudi ordainduta denik, ez dut ikusi behintzat. Agian,
1: bai, izango da kasuak aztertuta eta perfilaren arabera, ez?
0: Hori da, hori da. Agian, noski, zera, askoz denbora gutxiago behar bada, tratamendua jasotzeko, harinagoa baldima da, hori ba, injekzio bidez jasotzen delako, ba, pentsatzekoa da, tratamendu pribatua ordaindu aldutenek hau erabiliko dutela ere bai. Baina dagoeneko nire nik ulertu dudanaren arabera behintzat osasun publikoan ere erabiltzen da.
1: Bueno, ba, asko pozten gara eta horrelako ikerketarako dirua bideratzen jarraitu dezatela postuko garelako eta denon onerako izango delako. Ane, eskerrik asko eta animo bereziki biharko egunerako luzea izango da eta?
0: Bai, bueno, biharkoa, bueno, hemen kontaketa badakizu oso.
1: Azkar joaten da, baina gero irakurketak etortzen dira, eta analisiak, eta nik kronika nahi dut, eta baita nik ere.
0: Hori da, eta ostira liuntzer arte, adibidez, udal hauteskundeetan, hemen Ingalaterrako udal hauteskundeetan, emaitzak, erabateko emaitzak behintzat, ostira liuntzer arte itxaron beharko dugu.
1: Beno ba, itxarango dugu, eta ikusiko dugu inkestek asmatu duten, edo zer nolako egoera uzten duten, zer nolako analisi egin behar den, emaitzak behin ikusita. Ane Roteta, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Atan aste arte.
0: Arratsalde ona izan. 24/7 I
1: dream I smile. Bueno, hauxe izan da gaurko baipasa. Londresen amaitu eta Venezian hasi dugun baipasa izan da gaurkoa. Bihar. Oraintxe, idatzita duguna bai estatzen bada, agoitzen hasiko dugu, baina badakizue, mendik biharko arratsaleko lauak bitartean gauza asko gertatu daitezke, eta gure planak ere aldatu daitezke. Baina bihar itzuliko gara, nondik, basandakoa, gauzak aldatzen badira, beste leku batetik eta bestela, agoitzetik. Bihar arte!

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Iruñean jende hasi da poliki poliki San Francisco Xavierkoaren elizara gerturatzen Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hileta elizkizunean parte hartzeko. Han izango dira besteak beste Maria Txibite eta Imanol Pradales Nafarroako eta Jaurlaritzako lehendakariak, baita Juan Jose Ibarretxe eta Inigo Urkullu lehendakariak ere. Aurrez goizetik eguerdira arte Ajurianeko jauregian jarri dute hilkapera eta Imanol Pradales lehendakariak egin die lehen harrera hilkutxari eta Garaikoetxean mina familiari.

orduz izan da Garaiko etxearen hilkutxa Jurianea Jauregian. 5 urtez bizileku izan zuen etxean, eta txistularien Agur Jaunak kantuaren doinuekin eta ore guztiekin agurtu dute. Arratsaldean lurperatu dute Iruñean, eta esan bezala ordu erdi barru hasiko da meza San Francisco Xabierkoaren elizan.

0: Ba, bere ala joko dugu Nafarroako hiriburura, baina egunak ekarri ditu bestelako albistiak ere. Amaia Portugal, arratsaldeon. Tubos Reunidoseko zuzendaritzak ohartarazi egin die langileei oso egoera zaila bizi duela eta inbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkursalak enpresa istea erabaki lezakeela.
1: Gaur gaurkoz soilik maiatzeko nominak daudela bermatuta, hala esan diete ohar bidez, eta sindikatuei arduraz jokatzeko eskatuta, greba mugagabeak egoera are gehiago okertu duela, jarduera erabat geldirik hornitzaile gisa duen fidagarritasuna nabarmen galdu duelako, eta testuinguru horretan inorez dagoelako kreditu gehiago eman edota inbertsioak egiteko prest. Langile kritikoek Amurrion greba mugagabeari buruz bozkatzeko asanblada deitu duten egunaren atarian, gaur hartzeko dunen borondatezko lehiaketan sartu osteko lehen bilera egin dute zuzendaritzak eta enpresa batzordeak. Etxigarritza jo dute itzordua, gehiengoa duten Ela Lab eta SK sindikatuek, Oier Bidaurratzaga Lab.
2: Lehenik eta behin gatoz triste eta ostitxarrean. Baselan konkurtso batetan sartzen garen, eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
0: Espainiako gobernuak berretsi du larun batean ustuko dutela Tenerifen antabirus agerraldia jasan duen gurutzeontzia.
1: Antabirusaren sintomak zituzten hiru bidaiariak Herbeeretara evakuatu eta gero iritsiko da untzia Tenerifera. Espainiako gobernuak lasaitasunerako deia egin du, esanez geratzen diren bidaiariak asintomatikoak direla eta kutsatzeko arriskua oso txikia. Iritsitakoan sintomari gabe jarraitzen badute, espainiar nazionalitatekoak ez diren guztiak berehala aberriratuko dituzte. Mónica García, Osasun ministroa.
3: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
1: Espainiar nazionalitatekoak berriz Madrilgo Gomez Ulla ospital militarrera eramango dituzte isolamendu unitateetan kuarentena egiteko. Gurutzeontzia Argentinatik atera zenetik hiru lagun hil dira eta beste bost kutsatu baieztatu ditu Osasunaren Mundu Erakundeak. Andeetako aldaera da gizakien artean kutsa daitekeen antabirus aldaera bakarra.
0: Nazio artean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gerraren amaiera eskaini dio Irani, honek Washingtonen azken proposamena onartzen badu.
1: Horrekin batera Hormuz militarki irekitzeko misioa ere bertan bera utzi dute Estatu Batuek. Gauzak horrela, Iranen posizioa indartuta ikusten dute Iranek. Abbas Araski atzerri ministroa.
4: Dostanetxin imoham eta godorek
1: Iranek ezezko batekin erantzuten badu, bombardaketa gehiagorekin egin du mehatxu Trump.
0: Gorera itzulita euskara eskakizunei, segurtasun juridikoan nola eman adosteko, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk datorren astean egingo dute lehen bilera. Markel Olano legebiltzarkide Jeltzaleak horrela xaurreratu du Euskadi Irratian.
1: Olanok berretsi du Jeltzaleak prest daudela EH Bildurekin negoziatzeko, baina juridikoki arriskutsua iruditzen zaiola koalizioak proposatutakoa, modu orokortuan bi hizkuntzen ezagutza eskatzea alegia. Eta horregatik dio Jeltzaleen lege proposamenak izan beharko lukeela negoziazioaren oinarri. Gaur egungo eredutik abiatuta plaza guztietan euskara eskakizun geroratua planteatzea alegia. Markel Olano.
5: Guk diogu, hemendik aurrera, epe guztietan egongo da kopuru bat pertsona orok parte hartua izango duen, eta behin sartu ezkio denbora bat eukiko dute profil hori heltzeko.
1: Olano salatu du ere sozialistekuko egin diotela negoziatzeari egungo egoeran eroso daudelako. Eneko Anduez APSeko idazkari nagusiak aldiz euskararen inguruko kontsentsua hautsi izana leporatu die Jeltzaleei.
0: Eta gaur bolo dabilen beste albistea. Igorren Gabonetako loterian Arratiako Zekorrak errugbi taldeak banatu zituen 15 milioi euroak burua uste bihurtu bai dira.
1: Klubak onartu du euren akats baten ondorioz 225 partizipazio ezbaian geratu direla eta 81 pertsona daudela irabazitako dirua kobratu gabe. Gutxienez 43 lagunek jarri dute salaketa jada. Datozen minutuetan galdetuko diogu Euskadi Irratiko mezularian Leire Alberdi Euskal Kontsumitzaileen Alkarteko abokatuari halakorik gertatuz gero kaltetuek zer egin behar dute.
0: 8:20 gutxietatik aurrera kirolak izango ditugu mezularian Ariz Gaiastegi arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Ainara.
0: Eta zerrenda luzearekin zatoz?
6: Bai, txirrendularitzan esate baterako Lotte Kopegi irabazi du esprintean Espainiako bueltako laugarren etapa zelkapen nagusian. Kopegik hartu dio aurrea kasu honetan Marita Kotxi, Usoa Ostolazak 15. Postuan jarraitzen du liderraren gandik 26 segundora. Futbolean Jai Albarezek bi urtez luzatu du kontratu Atletikekin eta txapeldunen ligan gaur jakingo dugun nork neurtuko dituen indarrak Arsenalen kontra Budapesteko final handian Bayern Munich eta PSG aurrez aurre Allianz Arenan joanekotik gol bateko errenta dauka talde frantziarrak eta saskibaloian Euroligako final ordenetako partida bi gaur Kaunasen hasiberria da Zalgirisen eta Fenerbahçe-en artekoa turkiarrek bi eta utzeko abantaia dute eta sortzeak eta laurdenetatik aurrera Panathinaikosen eta Valentziaren artekoa hasiko da greziarrak irabazten badute lauko finalerako txartela eskuratuko dute.
7: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan amaia zein egoera.
1: Adi Artazako errepidean Leioan autobatek matxura izan du eta 3 kilometroko autoilarako osatu dira Getxorako noranzkoan. Horrez gain Urnietan A15ean bi autoren arteko istripua gertatu berri da Andoainerako noranzkoan. Gertatu berria denez arreta eskatu dute segurtasun saietik. Oraindik ezpaitakigu zaurituri baute den edo autoilara luzeak eragingo ote dituen. Eta gauera begira Debagoienako gidariek kontuan izateko bi ohartarazpen. AP1 autobidea binoranzkoetan erabat itxita egongo dela Arrasate eta Aretxabaleta artean, gaur gauerditik goizaldeko 5ak arte, Arbizelaiko zubibidean egin behar dituzten lanengatik. Alternatiba Gipuzkoa 627 errepidetik Arrasateko eta Eskoriatzako lotunen artean eta AP636 errepidea ere itxiko dute Bergara eta Zumarraga artean, Beasainerako noranzkoan bakarrik Arratsaldeko 8etatik aurrera film baten grabazioa tarteko. Arratsaldeko 8etatik bihar goizaldeko 4ak arte dago aurreikusita itxiera zehazki, kasu honetan Beasainerako bidea hartu behar dutenentzat deskargako errepide zaharra hartzea izango da alternatiba Bergara Zumarraga tarte horretan.
0: Eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu. Jo dezagun Euskalmetera, Jaione Munarri Arratsaldeon.
8: Kaixo Arratsaldeon. Bihar osteguna eguzetiko behelainoen ostean giroa argia izango da. Arratsaldera arte ostarte zabalak gailenduko dira. Haizeak ere hegoekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari. Maximak 20 gradura gerturatuko dira. Arratsaldean ordea atzera ere giroa ezegonkortu egingo da eta trumoilainoak ugaritu eta zaparradak bota ditzake zenbait lekutan ekaitzak jo eta zaparradak mardulak ere izan daitezke.
0: Paula Asensio eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan astragoaz.
9: Euskadi Irratian Mezularia Ainara Zuazabeitia.
0: Iruñan hasiko dugu mezularia arratsaldeko 7:30etan hasiko da Carlos Garaikoetxearen omenezko hileta elizkizuna. Hain zuzen ere bera bizi zen bigarren zabalgunea auzorretako San Francisco Xabierkoaren elizan. Dena prest dago Garaikoetxea mina familiari gertukoei eta helduko diren ordezkari politikoei harrera egiteko talen mailako ordezkariak izango dira gainera elizkizun horretan tartean Maria Txibite eta Imanol Pradales Nafarroako eta Jaurlaritzako lehendakariak. Iruñera goaz, Aitor Pérez, antxe da, Eliza horren atarian, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon Ainara, bai, eta esan behar dugu duela minutu gutxi, duela momentu gutxi, sartu dela familia osoa, Sagrario Mina, Carlos Garaikoetxearen alarguna, bere semeekin batera, eta beste zenitarteko batzuekin hemen Elizan. Bestela, hemen, oraintxe bertan daukagun argazkia, ba, Javier Remírez, eta presidente ordea, Nafarroko gobernuko presidente ordea, eta Unai Ugalde, ari direla, ona etortzen diren pertsona guztiei, ordezkari guztiei, harrera egiten Elizatarian ere ikusitugu duela gutxi foruzaingoaren eta ertzaintzaren buruak hemen galaz jantzita. Erakunden aldetik ordezkaritza zabala espero da. Dakigunaren arabera une batetik bestera Maria Txibite lehendakaria helduko da eta baibera baita Unai Ugalde eta Javier Remírezek harrera egingo diote Imanol Pradales lehendakariari. Ondolen Eliza barruan ikusi alizan dugu, Maria Txibite, Uxue Barkos eta Juan Cruz Ayin, Nafarroko presidente hoiak azken biauek, eta Imanol Pradales, Iñigo Urkullu eta Juan Jose Ibarretxe lehendakariak elkarrekin eseriko direla, lehen lerroan Garaikoetxea mina familiaren alboan. Nafarroko gobernuko eta Jaurlaritzako sailburuak ere hemen dira, eta Euskal Herritik kanpokoen artean esaterako Josep Rull ere Kataluniako parlamentuko presidente ere sartu da hemen Elizan duela minutu gutxi Joseba Siron Iriñiko alkatearekin batera. Minutu batzu lehenago Aitor Esteban, Euskadi Burubatzarreko presidente ere heldu da eta berarekin batera Araba eta Gipuzkoako aldun nagusiak ere heldu dira dagoeneko. Eta ondoren Elizan, ba mezan momentuz dakiguna da, ekitaldi xumea nahi duela familiak, baina bai aurreratu digute San Fermin ikastoloko abesbatzaren parte hartzea espero dela, izan ere gogoratu behar da bere ibilbide oparoaren baitan Carlos Garaikoetxea San Fermin ikastolako lehendakaria izan zela. Esan bezala, zazpiterrietatik aurrera, elizkizunak hasiko dira hemen, bestela, ba, beste ordezkari politikoen esperoan geldituko gara.
0: Entzun dugu erakunde, talderdietako ordezkaritza oso zabala izango dela San Francisco Xabierkoaren elizan arratsaldeko zazpiterdietan hasiko den hileta elizkizun horretan. Aurrez, Ajuria Eneko jauregian, ehunka herritarrek eman diote azken agurra Carlos Garaikoetxeari, lau ordu zegonda irekita hilkapera Axunarozen arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, txistularien doinuekin egin diote harrera eta baita agurra ere.

0: Lehendakari izandako Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu gerturatu dira.
1: Lehendakari maiúsculas, niretzat referente, inspirazio, laguna, eta euskal gizartearentzat pasioa, bizioa, ilusioa, gure herria berriro errekuperatzeko, gure nortasuna errekuperatzeko.
2: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena beste batzuk ere atzetik etorgintezen.
3: Un político de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De defensa contundente de sus principios, pero con un respeto institucional.
0: Ajorieneko areto nagusian egonda laborduz, Carlos Garaikoetxearen hilkutxa ikurriña gainean zuela Imanol Pradales lehendakaria buru, eta ondoan familia unkituta, baina oso eskertuta.
4: Alderdi politikoetako ordezkariak ere han izan dira, egungo eta orduko erakunde nagusienetako ordezkariekin, ez da asun?
0: Bai, Carlos Garaikoetxea ezagutu edo eta egin zuenagatik eskerrak eman nahi izan dizkiote, Eusko Alkartasuneko idazkari nagusi izandako Pello Urizar eta Unai Ziarretarekin batera, Garaikoetxearen oso gertukoa, Rafa Larreina legebiltzarkide ohia, eta Eva Blanco EAko egungo idazkari nagusiak azpimarratu nahi izan du hauxe.
5: Frankismoak suntzituta utzi zuen herri hau, eta Garaikoetxeak egin zuena izan zen ilusioa berriro berpistea gure gizartean. Balori horiek ere gaur kontuan izan beharko genituzkela.
0: Jeltzaleen ordezkaritzaren buru Aitor Esteban eta EH Bildutik Arnaldo Otegi.
6: Bai Madrilen, Euskaditik bebai, egon ziren batzuk, ba, instituzio horiek nahi ez dituzteak, eta gobierno baskongadillo, el concertillo eta longo gauzak esaten ziren exoriones, barneratu ditugu erakunde horiek.
7: Euskaltzalea, abertzalea, azken finean garei historiko konkretu batean, indarra batzaren aldeko apustu egin zuena, Euskal Herria Bildu nola baitere babestu zuena.
0: Bertan izan dira PSE, PP eta Sumarreko ordezkariak ere, aurpegi ezagun asko, tartean Garai hartako eta geroko sailburuak, Legebiltzarreko presidentea, hiru diputatu nagusiak, EHUko errektorea, ELA sindikatuko idazkari nagusia, Jose Angel Iribarratezain historikoa, Kataluniatik etorritan, Jordi Turull, Junseko idazkari nagusia, zerrenda benetan luzea.
4: Mazazpiterdietan izango dute herritarrek eta agintariek azken agurra emateko aukera. Arratsaldeko zazpiak eta laurden dira.
8: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
9: Euskadi Irratia.
4: Zehazkak agiria kaleratu du orain, arratsaldean salatu du agiri horretan Frantziako Hezkuntza Ministerioak datorren ikasturterako postu bakar bat ere ez diela emango. Andoni Lizeaga, konta iguzu.
10: Basoko azterketen azken proba da Ahozko Handia eta zaintzaile zuzentzaile lanetan aritzeko aukera duen irakasle kolektiboak euskaraz egitea ahalbidetuko duela iragarri du. 165 irakasle euskaldun dira. Ahobizi txapak jantzita izanen dira azterketa denboran, nahi duten ikasleek euskaraz egin ahal dezaten. Arazoa da iragan urtean Hezkuntza Ministerioak ez zituela irakasle euskaldunak konbokatu. Laida Mujika.
11: Eta beraz, aurten nahi dugu aukera ukan dezagun euskaldunak hori zaiteko, eta gero matematikako froga leheno egiten zen bezala zuzentzea, simpleki. Ez dakigu zergaitik duela 7 urte egiten altzenak gaur egun ezin den egin, atzera pausoak badira.
10: Sail guztietako irakasleak dira, publikokoak, murgiltzekoak eta katolikokoak. Etxepare Lizeoko ikasleek matematiken azterketa euskaraz egiteko asmoa azaldu berri dute, eta horiek ere zuzenduko dituzte, eta zehazkak ageri bidez salatu du Hezkuntza Ministerioak ez diela heldu den ikasturterako lanpostu bat bera gehiago emanen. Beharrak enmendatzen direla diote, bigarren maila soilik 60 ikasle gehiago izan baitituzte.
4: Ba, Nafarroan bien bitartean ikastolek ikasleak kalera atera dituzte euren mai eta ulkiek Hezkuntza Departamentuari datorren ikasturtean ikasgelarik ez dezala itxi eskatzeko ekaitz.
9: Erabakiarekiko haserrea adirazteko ordu honetan Lesakako Tantiru Mairu, Etxarriaren Azko Andramari eta Baztan ikastolako ikasgelak atera dituzte plaza eta kaleetara, aurrez gauza bera egin dute Nafarroako ikastolen elkartea osatzen duten gainerako 12 ikastoletan ere. Hezkuntza departamentuari hartutako erabakian atzera egin dezala eskatu diote Unai Arellano eta Uxue Lazkano, Jaso eta San Fermin ikastoletako zuzendariak.
12: Kalera irten gara eta gure ikasgelak kalera atera ditugu gure seme alaben etorkizunean eta Nafarroko hezkuntzan atzera pausorik onertzen ez dugula esateko.
13: Berdintasuna eskatzen dugu, gure sarearentzat eta sare guztientzat. Hezkuntza departamentuari bere erabaki arbitrarioa atzera bota dezan eskatzen diogu.
9: Esteila sindikatuak beraldetik elkarretaratzea egin du Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren kudeaketa kritikatzeko, baina aldi berean UPNek aurkeztutako lege proposamenaren aurka ere egin dute. Miren Ustarroz bozeramailea.
14: UPNek arau honen bidez hezkuntza publikoa erabat ahuldu nahi duela eta oso larria iruditzen zaigu ere ahultze honetan zein garrantzia izanen duten UPN eta Eskuin Muturreko taldez gain zein lerratuko den honen aldez.
9: Gobernu bazkidei eskaera beraz, Esteilasek euren arteko akordioa lortu dezatela UPNren testua onartu aurretik.

0: plantabirusaren inguruan Espainiar gobernuak berretsi egin du Tenerifen ebakuatuko dutela antabirusak kaltetutako itsasontzia. Operazioa segurtasun neurri guztiekin egiteko protokoloak garatzen ari dira orain. Bidaiariak aberriratzeko prozesuan tokiko populazioa arriskuan jarri gabe egin nahi baitute. Hori bai, lasaitasun mezua ere zabaldu dute itsasontzian geratzen diren bidaiariak asintomatikoak direlako eta kontagio arriskua oso txikia delako, beraz Mikel Klaver.
1: Behin antabirusaren sintomak zituzten hiru bidaiariak Herbehereetara ebakuatu eta gero itsasontzia Tenerifera ailegatuko da larunbatean. Granadilla da Bona bigarren mailako portura iritsiko da eta bidaiariak lurreratzeko protokoloa jarriko dute martxan. Mónica García, Osasun ministroa.
2: Contará con todas las garantías de seguridad necesarias, tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios.
1: Guztien egoera medikoa aztertuko dute orduan, sintomarik ez dutela berresteko eta hala bada aberriratuak izango dira. Espainiarrak Madrilgo Gómez Ulla ospitalera eramango dituzte, isolamendu unitateetan kuarentena egiteko. Gainerakoak euren herrialdeetara aberriratuko dituzte, Europar babes zibilaren mekanismoei esker. Mekanismo horiek izan dira hain zuzen, ontzia Tenerifera eramateko arrazoi nagusienetako bat, Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
3: Porque no solo es el puerto con las capacidades técnicas necesarias y requeridas ante la situación, sino también porque contamos con todos los...
1: Modu horretan itxidu ministroak Fernando Clavijo Kanarietako presidenta ekin izandako polemika, bidaiariak Cabo Verdetik bertatik aberriratuak izatea eskatzen zuen Clavijok, Tenerifera eramateko arrazoi errealik ez zegoela esanez. Ez hori bakarrik, oso kritiko agertu da Osasun ministerioarekin, informaziorik helarazi ez diotela salatuz, ministeriotik polemikari uko egin diote, Kanarietako gobernuarekin kontaktu jarraiak egon direla esanez.
0: Apirilaren batean atera zen Ondius gurutze ontzia Argentinatik, hiru lagun hil dira orduzkeroztik eta beste bost kutsatuta daude munduko osasun erakundeak adierazi duenez. Erakundeak berretsi du Andetako aldaera dela virusa eta beraz gizakien artean kutsa daitekeela gainera, Ana Izusti, konta iguzu.
4: Bai, aldagai arriskutsuena da Andetakoa gizakien artean kutsa daitekelako, harreman estua izan da, baina lasaitasunerako mezua zabaldu du Tedros Adhanom munduko osasun erakundeko buruak.
5: So far the risk to the rest of the world is
4: kutsatzea arriskua mundu mailan baxua dela esan du eta orain arte 8 kasu susmagarri daudela laborategian baieztatuta 3. Hilakoei dagokionez 3 dira Herbehereetako bikote bat eta gizonezko alemaniar bat, kutsatuen artean berriz ontzian egondako bi pertsona daude, bat Johannesburgoko erietxe batean dago isolatuta eta beste bat Zuritzen munduko osasun erakundeak bi persona hoiekin alboan egondako 81 lagun identifikatu ditu eta behin lokalizatuta azterketak ari zaizkie egiten. Bestetik iristear dira Herbehereetara hegazki medikalizatu batean ontziaren gaixorik zeuden 3 lagunak, tartean ontziko medikua. Marokok ez dio hegazkinari geldialdia bere lurretan egiten utzi, Kanarietan egin behar izan du, orain esan bezala Herbehereetara iristear behar du.
0: Eta Espainiako gobernuak bultzatutako etorkinen egoera erregularizatzeko prozesua dela eta Europar Batzordeak gogorarazi du erregularizazio prozesuan bizileko eskubidea lortu dutenek ez dutela baimenik izango batasuneko beste estatu batera leku aldatzeko.
6: A residence permit in one member state does not give authorization to settle freely around the European Union, but only to live and work.
7: Alegia bizitzeko baimena lortu duten estatuan gelditu beharra dute. Batzordeko bozeramaileak dioenez, estatu batek hartzen dituen erabakiak gainerakoengan eragina izan dezake eta estatu bakoitzari dagokio zerbitzu publikoetan aparteko prozesuek duten eragina zehaztea. Europako erakundeekin elkarlan leiala eskatu diete halaber estatuei.
0: Ba, bitartean Akitani berriko eskualdeko prefet guztiak Hendaian izan dira gaur, legez kanpoko migrazioaren aurkako operazio berezi bat segitzeko, mugaldeko 33 postutan 300tik gora polizia, jendarme eta militar izan dira, Andoni.
8: 2025an operazio bereziak egiten hasi zirenetik, 35.000 pertsona atxeman dituzte paperi gabe Akitania berri osoan. Frantzia barruan zeudenen artean 150 kanporatze egin du, 120 lagun espainiaratuak eta 50 erretentzio zentrora. Akitaniako mugaldean Hendaia biriatu eremua sentsibleena etorkin joan etorriaren 185 bidazoaldean eta sentitu dute apaltze bat izan. izan dela azkenaldian Jean-Marc Girier, Pirineo Atlantikoetako prefeta.
9: Aujourd'hui, ce que l'on constate dans notre département, c'est d'abord une baisse globale du flux au cours de l'année 2025 d'environ 50%.
8: Departamentuan migrazioaren joan ginean euneko 50%-eko apaltze bat izan da eta kontrol horien eraginkortasuna erakusten du horrek. Autobusa da pasatzeko modu nagusia eta etorkin gehienak Argeliatik, Marokotik eta azkenaldian Gineatik eta Sudanetik datoz. Prefeta gaineratu du Espainiako erregularizazio legeekin hegoaldean zere izan dela migrazio mugimendua 500 lagun kontrolatuta 2026.
0: Gasteizen Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren hirugarren egunean 17 lekukok deklaratu dute. Akusatuak WhatsAppez bidalitako ederra egin dut mezua jaso zuen laguna izan da lekukoetako bat eta gaur ikerketa zarduratu ziren ertzainek ere hartu dute hitza Arabako lurralde auzitegian han izan da Iñaki Odriozola Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
0: Ertzainek baieztatu dute ustezko hiltzailea labana batekin atera zela aparta hoteleko gelatik, ezta?
10: Aparta hoteleko segurtasun kamerek grabatu zutena deskribatu dute ertzainek. Akusatua zapatako dole zikinduta zituela aterazen aurrena kalera, gero itzuli egintzela azaldu dute.
11: Regresa al hotel, entra a la habitación y sale con una bolsa blanca. En las imágenes se ve como sale una punta de lo que podía ser un cuchillo.
10: Atera zenean, bolsa batean sartuta labana zeraman deklaratu dutenez. Maialen Mazón bere bikotekide ohiak akusatuak alegia hil zuela, ez zutela zalantzarik egin gaineratu dute agenteek.
11: No teníamos dudas de quién había sido el autor.
10: Biktimaren eta akusatuaren arteko bikotea harremanaz galdetuta berriz, ertzainek azaldu dute ustezko hiltzaileak Maialenen pribatutasuna inbaditzen zuela, mugikorra kontrolatzen ziola baieztatu dute besteak beste. Gaur deklaratzen lehena berriz, akusatuaren ezagun bat izan da, hilketaren biharamunean mezu hau bidali zion WhatsAppez.
11: La he liado. Le mandó ese mensaje, ¿lo recuerda?
12: Sí, sí, sí.
11: Le dijo se ha liado gorda.
10: Ederra egin dut edo hanka sartu dut euskarara itzulita egin zuen hori zer izan zen ordea ez zion zehaztu ustezko hiltzaileak.
0: Eta Maialen Mazonen kasuak orain epaitzen ari ez diren, baina eztabaida handia sortu duen beste ertz bat ere badu, Maialen arrisku handiko biktima zelako Espainiako poliziaren babes sisteman, baina ertzantzak arrisku baxukotzat zuelako. Hain zuzen, gaurko saioan defentsaren abokatuak eta ertzainek indarrean egon arren, bikoteak betetzen etzuen urruntze aginduari egindako referentziek familiaren eta herri akusazioaren abokatuak haserratu egin ditu, ezta?
10: Bai, ikerketaren ardura izan zuten ertzainek egindako txostena oinarri hartuta, akusatuaren abokatuak esandakoak eta agenten erantzunak haserretu du Cecilia Piris, Clara Campoa Morrelkarteko abokatua.
13: Le ha preguntado el abogado de la defensa, es que no se puede defender a quien no se deja defender, y ella ha sentido y ha dicho sí.
10: Radio Vitoriari azaldu dionez, defentsak hitzez hitz esan du ezin dela, babesik nahi ez duena babestu eta ertzainak baietz horrela dela. Agenteen profesionaltasun falta salatu du Virginia Urtaran familiaren abokatuak.
14: Duele en el alma, que se vuelva a responsabilizar a la víctima.
10: Víctima berbiktimizatzeak min ematen diola azpimarratu du. Hala ere akusazioek espero dute, herri epaimaiak ulertuko duela errudun bat eta bakarra, akusatua izan zela bihar epaiketaren laugarren egunean, lekuko gehiagok eta lehen perituek deklaratuko dute.
0: Eta Amurrion eta Trapagaranen bi lantegi dituen Tubo Reunidosek ohartarazi du oso egoera zaila bizi duela eta inbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkurtsalak enpresa istea erabaki lezakela. Zuzendaritzak beharginei igorritako oharrean dio gaur gaurkoz soilik maiatzeko nominak daudela bermatuta. Urtze Gartzia, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, ba enpresa zuzendaritzako arbidez dio ez direla zorra berregituratu eta egoizpena mantenduko luken diru sarrerak lortzeko gai izan eta gainera greba mugagabeak egoera aregi gehiago okertu duela. Jarduera erabat geldirik hornitzaile gisa duen fidagarritasuna nabarmen galdu duelako eta testunguru horretan, ala dio, inorrezago kreditu gehiago eman edote inbertsioak egiteko prest. Alaber, hartzeko duen lehiaketan sartuta bideragarritasun plana eta beraz lan erregulazio espedientea bertan bera lotu direla argitu duen enpresa zuzendaritzak. Hemendik aurrera, oraingoz izendatu gabe dagoen administrazio konkursalari dagokio hartu beharreko neurriak erabakitzea. Eta zuzendaritzak berak mai gainean jarritakoa baino gogorragoak izan litezkela dio Horrek, enpresaren kaudimen gabezia bere alakoa baita. Maiatzeko nominak ordaintzeko ia diru sarrerari gabe, behar diren baldintzak sortzen ez badira, hartzeko denen lehiaketak jardueraren eta lan kontratuen etetea ekar lezakela ohartarazi du enpresa zuzendaritzak, horren aurrean sindikatuei arduraz jokatzeko eskatu die.
0: Eta urtze hori guztia, langile kritikoek Amurrion greba mugagabeari buruz bozkatzeko asamblada deitu duten egunaren atarian. Gaur hartzeko duneen borondatezko lehiaketan sartu osteko lehen bilera egin dute zuzendaritzak eta enpresa batzordeak Amurrion goizez eta Trapagarrenen arratsaldez, helburua fase berri horri buruzko xetasunak azaltzea izan da, baina entzundakoak ez ditu langileen ordezkariak asebete, ez?
15: Hala da bai, sartu bezala irten dira Amurrioko langileen batzordeko delegatuak eskatutako informaziorik gabe alegia gehiengoa duten Elalab eta Esekak etxigarritzat jo dute bilera. Oier Bidaurratzagalab.
12: Lehenik eta behin gatoz triste eta ostitxarrean. Bilera eurek zeukaten pentsatuta 10 minututarako izatearena, bakarrik nahi zuten esan idatziz botasi gutena, baselan konkurtso batetan sartzen garen, eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
15: Arratsaldean Trapagarango lantegian egin duten bilerari dagokionez, UGT, Komisiones Obreras eta Uso sindikatuek duela minutu gutxi kaleratu duten ohar bateratuan diote, enpresaren egoeraren xetasunak emateaz gain, zuzendaritzak beste hainbat gauza aipatu dizkiela. Esaterako, bi lantegietarako eskariak egon badaudela eta horiek betetzeak administrazio konkursalaren erabakiak erraztuko lituzkela. Era berean, gerbarekin jarraituz gero, Trapagarango lantegiak altzairu erosteko baimendu dezala eskatuko diotela administrazio konkursalari. Alaber, figura berri horrek lan egiteko gogoa duen eta bake soziala dagoen lantegiaren alde egingo duela. Bada greba mugagabearekin aurrera jarraitu ala zerabakitzeko, bihar goizeko 9:00 langile talde batek Amurrioko lantegian deitu duen asanbladari dagokionean, Elalab eta Esekako ordezkariek ez diote ekimen horri zilegitasunik eman eta bertan ez parte hartzeko deia luzatu diete beharginei.
0: Eskerrik asko urtzi. Eta azken apunte bat ekialde hurbiletik, Estatu Batuek atzera egin baitute Hormuzeko itsasartea militarki irekitzeko aleginean, gerra behin betiko bukatzeko prest agertu da Trump, Iranek bake akordioa sinatzen badu, eta hala gertatzen ezpada, lehen baino bombardaketa gogorragoekin egin du beste behin ere mehatxu. Iranek momentuz, Estatu Batuen proposamena aztertzen jarraitzen du. Lander Eizagirre, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, Hormuz militarki irekitzeko aleginak utxe egin eta gero, Irani bake akordioa sinatzeko eskatu di orain Donald Trumpek, modu horretan, gerra bukatutzat emango lukeela, eta Hormuzeko itsasartea ere irekita geratuko litzatekeela adierazi du, ontzi guztientzat gainera, baita irandarrentzat ere. Etxezuriko iturriak aipatuz, akordioa oso gertu dagoela argitaratu du Axios komunikabideak, baina Washingtonen baino presa gutxiago ari dira erakusten Teheranen. Abbas Aragchi atzerri ministroa Txinako ordezkariekin bildu da Pekinen, eta Iranen posizioa nazioartean indartu egin dela adierazi du.
17: دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ
16: بیه میتارتیان استاتو باتو این پروپوسامنا استرتزن جرائیتزن دو ایرانک نایز اتا اسسکو باتی بومبارداکتا گیلاگورکین ارانتزونگو دیولا میاتشو اگیندوین ترامپک بادا Hormuzi dagokionez, beste pausu bat eman du Teheranek itxas artea kudeatuko duen itxas agintaritza berria eratuta.
18: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Ainara.
0: Konta iguzu, zein den egoera errepidetan?
19: Arazoak bi puntutan, Leioan, Artazako errepidean, auto batek matxura izan du, Getxorako norabidean, uneotan 3 kilometroko autoiladak puntu horretan. Eta Urnietan, A15ean, bi autoren arteko istripua gertatu da, Andoainerako noranzkoan, arretaleku horretan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena Euskalmetetik, Jaione Munarrizek.
20: Bihar osteguna eguzkitiko behelainoen ostean giroa argia izango da. Arratsaldera arte ostarte zabalak gailenduko dira, haizeak ere hegoekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari. Maximak 20 gradura gerturatuko dira. Arratsaldean ordea atzera ere giroa ezegonkortu egingo da eta trumoilainoak ugaritu eta zaparradak bota ditzake, zenbait lekutan ekaitzak jo eta zaparradak mardulak ere izan daitezke.

0: Txoko guztietan aipatu den albistea, Gabonetako loterian 15 milioi euro egokitu ziren Igorren Arratiako Zekorrak errugbi taldeko zenbakiari esker. Baina orduko poza, burua uste bihurtu da, loteria partizipazio horiek erosi zituzten batzuk, saria lortu ezinek jarraitzen dutelako. Klubak onartu du euren akats baten ondorioz, 225 partizipazio ezbaian geratu direla, eta 81 lagun daudela irabazitako dirua kobratu gabe. Ertzaintzak 43 salaketa jaso ditu dagoeneko. Entzun dugu Zekorrak errugbi taldeak onartu du berea izan dela akatsa, Igorren 80 lagun inguru geratu dira dagokion diru hori kobratu gabe, partizipazio bakoitzeko 10.000 euro eta guztira 2.000.000 eta 100.000 euroko zuloa sortuko luke, eta jakin nahi dugu ze gertatuko den honekin. Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Alkarteko abokatua. Leire, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zerbait egin dezakete 80 herritarroiek diru hori kobratzeko, eskuratzeko?
1: Bueno, a ber, lehenik eta bain esan behar da ez dala egoera errixa, neko komplexua delako. Artu daitezkeen bideak oinarrian bi izan daitezke. Alde batetik, bueno, ja danik salaketak tarteratu dira, eta horrek bide penala irekiko luke betere delituren baten konstantzia emango balitz, kaso honetan agian iruzurra izan daitekena, baino garbi esan behar da, iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa frogatu behar dela. Eta hori zer da, ba, rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Hori bide bat da, nahiko zaila izan daitekena, frogen aldetik, eta
0: ez delako erreza, ez?
1: Erreza dolo hori frogatzean eski. Hori da. Eta bestetik, bigarren bide bat izan daiteke ja, kontratu erantzukizun baten aurrean egongo ginateke, ez? Oda, salerosketa bat eman da hemen, papeleta eta boleto bat zuena, eta hor, badirudi, ba, egon daitekela zabarkeria edo negligentzia larri bat. Ba, papeleta hoien gestio egiterako orduan. Beraz, hemendik agian zerbait errexago izan daiteke, errok bitaldeak baduelako erantzukizuna eroslearen aurrean, eta behar baino boleto gehiago saldu dituelako, ez? Gero, noski, hemen ikusi behar da, edo errore tekniko izan den, giza akats bat, edotan negligentzia ere esan bezala zer nolakoa bazten den.
0: Errexagoa izango litzake, zeintzuk izango litzake pausoak kasu honetan?
1: Salerosketa horren froga bat beharko genuke, hau da guk boleto hori erosi genuela eta diru trukaketa bat, ez? Bestetik, erreklamazio bat jarriko genuke hasiera batean, edo eta burufakt bitartez nolabait jakinarazi transakzio horretan bestalde erdiak bai egin duela arau hostelarri bat, hau da salmenta bat egin du promesa hori, nolabait esateko boleto horrek ikarri lezakien premioa edo eta irabazia ezin denean lortu. Eta gero ikusi beharko genuke, bueno, kaso honetan jadanik rugby taldeak akatserantzukizuna onartu duenez, ba, ea zer nolako neurriak edo konpentsazio bideak eskaintzen dituen. Noski, guztia oraintxe bertan bide extrajudizialean gaude. Zer esan nahi du? Ba, alderdiek edozen momentutan adostasun batera iritsi daitezkeela konpentsazioek nola egin, ze denboratan eta ze modalitatetan, ez? Gero noski, irten bidearik ez balen badago, ba, uzi bidera, joan beharko luke kaltetu izan den pertsonak.
0: Baina beraz, momentuz badago adostasunerako aukera bat, ez da?
1: Bai, noski, adostasuneko aukera beti dago. Hau da, naiz eta bide judiziala hasi, epaia atera arte beti dago aukera adostasun batera iristeko. Egokiena hori izango litzateke, bai azkartasun aldetik, eta azken finean aukera ematen zaielako alderdiei konponbide erosoena bilatu alizateko.
0: Bueno, kaso hau ezagutu dugunean, jakin dugu Espainian, Leongo Villamar izena duen herrian ere, antzerako zerbait gertatu zela, jai batzordeak erositakoak, baino, 50 partizipazio gehiago banatu zituelako. Kaso horretan, zortedun guztien artean ez da, esango dugu, banaketa horrekatu bat egitea adostu zutela, inork etzolako horrenikan saria kobratu, baino Bizkaiko kasu honetan, bai, dagoeneko dirua kobratu dutenak badaude, ezta? Hauekin zer hartu daiteke? Esan edo, neurriren bat hartu daiteke?
1: A ber, jadanik kobratu duten hauek, kobrantza gestio hori legezkoa da. Orduan, hemen ezin da inoiz desbideratu nork duen erantzukizun nagusia, eta kaso honetan errugbi taldearena da, gestio egitearena, ez? Beraz, ezin dakiokegu egotzi, ba, legez eta bidez, jadanik kobratu duten horiei. Lehongo kasuarekin ba alderaketa hor dago, ez?
0: Leire geratzen den zalantza orain da, mm-hmm. ba partizipazio bat erosten dugunean ze gertatzen da, erosleak badu erosten ari den horrek balioko duenaren ziurtatzeko modurik edo ukiko genuke?
1: Lehenik eta ben ikusi behar da boleto horiek ea nolabaiteko erreferentziarik daukaten, zein loteria administrazioko dezimori egiten zaion erreferentzia eta nolabait konpultsatuak egon behar dute, ez? Hau da, gero eta zehaztasun gehiago eman erosten ari den dezimo horrena hobe oraindik. Hor alik eta datu gehien eskatzea izan beharko luke eroslearen
0: ardura.
1: Ardura, hori da.
0: Oso hori da. Ba, Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Alkarteko abokatua, mila esker mezulariaren galderei erantzuteagatik, horren gora arte.
1: Zuei.
2: Mezularia. Kultur leioa.
0: Kulturan, Eusko Legebiltzarreko Kultura eta Euskara Batzordean ikusentzunezko plataformetan euskarak duen presentzia izan dute izpide, datuak eskuratzeko zailtasunak aipatu dituzte, plataformetan hizkuntza gutxituek duten lekua neurtzeko, eta euskara pantailetara eramateko politika publikoak aldarrikatu ditu Euskal Herria Bilduk, Maite Alustiza.
3: Datu bat eman du Josu Astiria EH Bilduko legebiltzarkideak, Katalunian 2400 film bikoiztu dira azken 10 urteetan eta 120 bikoiztu dira Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: Bakit, Katalunia herrialde handiagoa dela, bueno, guazen proportzioak ateratzea eta bueno, gurean aterako lirateke 1000 gutxienez filme bikoiztu beharko genituzkela, ez? Ordan, begira ze margen daukagun hobetzeko.
3: Olatz Peonea Iotako legebiltzarkideak adierazi du Jaurlaritza ari dela lanean euskarazko edukiak plataformen eskura jartzeko.
5: 2023an lantalde bat sortu zela Euskadiko Filmotekak, EITBek, Euskadiko Zinemaldia garrantzitsuenekin eta Zine Euskadiren laguntzarekin. Lantalde honek, besteak beste, azpititulatuta dauden 4000 titulu identifikatu dituela euskarara, euskarazko azpitituluekin, eta horietatik 160 inguru katalogatuta daudela jadanik.
3: Euskarak duen presentzia neurtzeko EH Bilduk zilegi ikusten du datuak Europako ikusentzunezkoen behatokiari eskatzea, EAJak eta PSek aldiz Jaurlaritzari eskatu diote lanean jarrai dezala Espainiako Gazka taldean plataformetan hizkuntza ofizialetan ekoitzitako edukiak Europako agintarien aurrean sustatzeko.
0: 8:08 aditz, hemen zaude berriro.
6: Bai, hemen hago eta Paulek esan dit erdian jartzeko eta erdian jarren.
0: Oso ondo, txintxo.
6: Bai, da okidan lekuan jarrita, kirol erreposarekin asteragoa, futbolean, Gerai Alvarezek bi urtez luzatu du kontratu Atletikekin, Barakaldoko erdiko atzelaria, Margaren demoraldia ari da betetzen lehen taldean, sasoi honean itzuli da, 10 hilabeteko zigorra bete ostean. Txapeldunen ligan gaur jakingo dugu norke neurtuko dituen indarrak Arsenalen kontra Budapesteko final handian, Bayern Munich eta PSG aurrez aurre Allianz Arenan, joanekotik gol bateko errenta dauka talde frantziarrak. Txirrendularitzan Lotte Kopeckik irabazi du sprintean Espainiako bueltako laugarren etapa, Anne van der Breggen taldekideari hartu dio aurre helmugan Usoa Ostolaza, 18. postuan iritsi da irabazlearen denbora berean. Zekapen nagusian Kopeckik aurre hartu dio Marita Kotxei, Ostolazak berriz 15. postuan jarraitzen du liderraren gandik 26 segundora. Eta saskibaloian, Euroligako final laurdenetako partida bi ditugu, Kaunasen, jokoan da Zalgirisen eta Fenerbahçe artekoa, bigarren laurdenean, turkiarrak aurretik eta inzuzen ere, Fenerbahçek bi etautxeko abantaia du, horren bestez gaur irabazi ezkero, lauko finalerako, txartela eskuratuko luke eta sortzeak eta laurdenetik aurrera, Panathinaikosen nahiko zen eta Palentzaren artekoa hasiko da, eta nere greziarrak bi eta utxeko abantaiekin daude, beraz irabazten baldin badute, hauek ere lauko finalera zerkatuko dira. Arratsaldeon entzule lagun, ongi etorri kirole tartera. Denboraldia amaitu ez den arren eta oraindik gauzak jokoan izan arren, Athletic ari da datorren sasoiko zutabeak eraikitzen. Atzo Edin Terzic izango dela entrenatzailea baiestatu ondoren. Gaur Gerai Alvarezen kontratu luzapenaren berri emandu klubak. 31 urteko Barakaldoko erdiko atzelariak 2 urteko kontratua sinatu du klub Zurigorriarekin eta baldintza batzuk bete ezkero hiru urteko izango da bi aldeen arteko lotura. Gerai 10. denboraldi ari da betetzen lehen taldean eta ibilbide benetan gorabeheratsua izaten ari da. Minbiziak eragindako etenaldiak lehenengo eta dopine kontuak tarteko 10 hilabeteko zigorrak ondoren luzaroan mantendu dute talde dinamikatik kanpo eta hala ere itzuli den bakoitzean benetan maila honean bueltatu da. Aurten gertatu den gizara inzuzen ere bi aldeen arteko akordioa azkarra eta erreza izan dela esan du Gerai Lezaman, jokalariak Athleticen jarraitzea gurasuela jakinarazi zion Ibai Ganeri eta hasieratik agertu zuten bi aldeek batera jarraitzeko goa pozik dagoela eta Athleticen erretiratu gura duela ere berretsi du eta ondoren ba Europako txartelaz galdetuta pausos pauso joateko eskatu du Gerai Alvarezek Edin Terzicen inguruan ere galdetu diote Athleticentzat entrenatzaile egoki izan daitekeela iritzi dio eta jokalariek eskuak zabalik hartuko dutela gaineratu du. Gaurko lansaioan Laporte izan ezik gainerako guztiak normaltasunez aritu dira. Osasunan Victor Muñoz da minartuta dagoen bakarra Realak atxen eguna du gaur eta Alabez Eltxeren kontrako finala aritu da prestatzen Ibaian. Hau guztia gurean eta nazioartean Euskal Arsenalak gaur jakingo du zein talderen kontra neurtuko dituen indarrak txapelduren ligako finalean Munitzeko Bayer eta PSG-en nor baino nor gehiago Allianz Arenan 9etatik aurrera Joko Alai, ikusgarri, eraginkor eta irabazlea egiten duten talde bi aurrez aurre. Gol bateko errenta dute frantziarrek, baina edo zer gerta daiteke. Joaneko 5-4 erdia eskainita ere, ez luke inolako kexarik agertuko futbola gustuko duen zaleak. Gizonezkoen finala, ilaren 30ean jokatuko da Budapesteko Puskaz Arenan. Eta astebete lehenago, ilaren 23ean Oslon dute itzordua Bartzelonak eta Lyongo Olimpikek. Emakumezkoen finalean hain zuzen ere Irene Paredenez zen eta Damaris Egurolaren talden arteko lehia izango dugu final handia bada datorren urtean Reala hariko da honenen artean Efe Liga bikaina osatu ostean Arritxu Iribar.
7: Hiru jardunaldi falta dira Efe Liga bukatzeko eta Realak hirugarren postua ziurtatuta du eskuan du gainera txapeldunen ligarako txartela. Demoraldi hasieran uste zutena baino gehiago lortu dute. Garbin Etxeberria Realeko nesken kirole egiturako burua.
8: Helburu bezala ez genuen, lortu degun hau hasiera batean, zaila baitira helburua, altua jartzituzunean, edo zure eskura agian ez daudenean, ba hortan apostu egitea. Baina uste dut gainditu degula, nota altua atera dula taldeak, eta beti esaten dugun moduan ez, beti ondo ibiltzea eta gertu egotea goiko postu hietatik, eta norbaitek kale egiten duenean, ba horregotea. Eta uste horrela izan dela.
7: Plantillak goraberak izan ditu denboraldian zehar aldaketak izan dira eta egoera bakoitzera jakindu taldeak egokitzen. Hortik arrakastaren bidea esan daiteke estafak egiturako antolaketa osoak asmatu egin duela lanean.
8: Oso garrantzitsua da, ezta, bueno, regulartasun horretan lanean aritzea, eta lasaiak izatea, pazienteak izatea, eta uste denon artean, ba, buruaz galtzeak eraman gaituela oneraino, ezta, ba, gugerana, ba, pixka bat izaten.
7: Europarako txartela lortuta badirudi liga bukatu dela, eta ez da horrela. Larun batean bertan eguerdiko 12etan Granadaren aurka jokatuko du Zubietan. Garaipen gosez berdegun eratuko direla jokalariak esan du Garbin Etxeberriak.
8: Taldeak orain arte egin duena egiten taldeak jarraituko du, eta jokalariak oso buru belarri daude, ez? Larun bateko partida da begira. Nada, irabazteko gogoarekin, zaletuen aurrean ondo egiteko gogoz, eta emaitz polita lortzeko gogoz ere bai, ezta?
7: Granada, bosgarrena da sailkapenean, ez da partidu erraza izango, eta ondoren datozen partiduak, are gutxiago Bartzelonaren eta Atletico Madrilen aurka jokatuz, esango baitio agur ligari Realak. Gogoratzekoa da, Reala dela Barsari liga honetan irabazi dion talde bakarra.
6: Txerrendularitzan, Lotte Kopeckik irabazi du esprintean Espainiako bueltako laugarren etapa. Anne van der Breggen taldekideari hartu dio aurrea helmugan Uso Ostolaza, 28. postuan helmugaratu da irabazlearen denbora berean. Zelkapen nagusian, Kopeckik hartu dio aurre Marita Kotxi eta liderre jarri da. Ostolazak 15. postuan jarraitzen du, liderraren handik 26 segundora. Gizonezkoetan, Matiz Abontzek irabazi du Elaseko Turreko lehen etapa. Jonathan Lastra 15. postuan helmugaratu da. Bestalde, etzi hasiko da, Bulgarian Italiako Giroa lehen hiru etapak han jokatuko dira. Gaur taldeen aurkezpena egin dute eta argazki horretan bi euskal txirrendulari baino ez. Bi gazte, Markel Beloki eta Igor Arrieta. UAE-ko Nafarrak ez du itzuliaz geroztik korritu, baina ondo iristen da Corsa Rosara.
9: Itzulita gero distantzio pixkat eta Sierra Nevadan alturan presto dugu Giroa taldearekin. Eta bueno, entrenamendu aldeti, ba hori, pasen urtean bezala edo ba bueno, entrenamendu tamintzat pixkat hobeto, baina ba gero errepideak izan oigu ez nola jundan egiten.
6: Arrietaren taldeak ez dauka liderre sendorik, ez bentzate hasiera baten, Bingegardi itzali egiteko gaitasuna izan dezakienik, horrek akaso, ba, askatasun.

0: Xarma berezia duen karrerak harrapatu egin zuen. Bere ustez, aurten ere azken astean erabakiko da lasterketa.
1: Giroa beti bezala, ez, berezitasuna izatea azkenezko astea. Azkeneko astean beti, ba hori, etapa gogorrenak egotea eta lehenengo astea bi astetan eta indako diferentziak, koiztu dira, koiztu egitea, ez, nahiz eta azte hasiera, oza, hiru aste hauetan lehenengoa ba, baita diferentziak egon, nik uste azken astea izango gala gehien markaukuna.
0: Hogeita lau urte betetzear kontratu amaitzen zaio denbaldi bukaeran, eskaintzarik ez du falta, beraz bere kiroli bilbidean gurutze bide garrantzitsuan dago Igor Arrieta. Esan dugu, Arrieta eta Beloki bizikleta gainean, baina bestelako lanetan hariko diren lagunak ere izango ditugu giroan. Jon Altunak jaso du bi zuzendariren iritzia.
2: Nork eta nola hartu mendean, Vingegaard? Horixe da, besteak beste, euskal zuzendariek egiten duten galdera. Esaterako, Red Bull Bora taldea bi liderrekin saiatuko da Danimarkarra mendean hartzen, Peio Olaberria.
3: Ba, eusio baietz ez, azkenen, eta gero gita bat etapa dira, ez dakizu sekula zepasa gardan, ez da betxitzeik, ez da momentu bat dene, azkeneko momentu arte burruka garda, eta gu hori, ba, Hindley eta Pelitzari eukita, eta mendiako morrontzalanetako txirrindulari oso indartxuko eukita, ba, ikusiko dugu nola dijon asuntoa eta nola mobitzea dukeunez.
2: Hindleyk 2022ko giroa eraman zuen eta Pelitzari Arribitxi italiarrak iaz bueltan Morrederon etapa lortu ostean, aurten Alpeetako turra irabazteaz gain, podiuma zapaldu du besteak beste Tirrenon. Harreman estua dauka Olaberriak Pelitzarirekin.
3: Italiarra izanik haber presio hori izango da, behai gehien baldintzauko diona, baina bueno, presio hori dana ondo ematen badu, nik uste, ba hori, podiumeko leian ibiltzeko inungo arazoi gabe egon zela, ez? Igoain Alpetako itzulina ikusi da zein dartxu daun, motibauta behare, pixkat urduri, gazte italiarra eta dana prentsa guztie bere gainen, baina, bueno, a ber, dana ondo ematen badu hori mentalki, seguro fizikoki. Bere, hoben emango dola eta horra horren ikusiko dula.
2: Movistar taldea, eskarmentu dun debutari batekin aleginduko da emaitza on bat eskuratzen. Enric Masek debuta egingo baitu giroan. Espainiako bueltako podiuma lau aldiz dauka zapalduta Mallorcarrak. Xavier Muriel, Movistarreko zuzendaria.
4: Bai, azkenean urteak ziren Enriquekin bai guk eta bai beak giroen ezola, baina bueno, beti turraren itzalorrentean bezin izan egin, eta bueno, aurten naizta ja urte batzuk gine lehenengo aldi izango do. Eta ikusi behar, ala, azkenean Enrique erakutsi do, bai, hola, itzulian detako gizona dala, baina giroan lehenengo aldia da, eta lehenengo alditan bagauzak erabat ondo itxazai izaten da.
2: Argi dauka Murielek, elukete, hirugarren astera arte itxeron behar, egunero baitago jolaserako aukera.
4: Bai, portu motzak, sarrera estuak, bajada estuak, orduan ikustete egunero deitzezkela aldaketak, eta egunero enbardala atento zati giroan azkenen pare bat egun kenduta beste guztietan dago trampatxon bat. Orduan, oi, nik ustete zingea lehon azkeneko aste horren zai daneako, ala.
2: Etzi, hasiko da giroa Bulgarian.
0: Eskarrik asko Jon, eskubaloian bete-betea dator astea, gizonezkoetan nazioarteko lehiaketei jarri behar diegu arreta, eta emakumezkoetan ate joka daukagun Espainiako kopari. Bera-berak eta betionakek arrasto utzi gura dute Donostian jokatuko den txapelketan, azken txapelduna eta azpitxapelduna dira euskal taldeak, eta iaz gertatu legez, ba aurten ere protagonista izan gura dute. Kopako azken fasea etzi hasiko da, final laurtenekin Jon Altunak bitaldetako teknikarien aldartea jaso du.
2: Etxean, hariko da, azken hiru edizioetako garailea, Superamara bera-bera, laugarren titulua kateatu nahi dute Donostiarrek erreskadan, Imanol Álvarez entrenatzailea.
5: Oroimen hori daukagu, ez? Zizaio oso politxek izan ziren, aurten desberdina izango da, baina, bueno, nahi dugu errepikatzea hori, ere? Ez da izango erresa, badakigu, baina, bueno, hori da helburua, horretarako etorriko gara.
2: Eta berarentzat, biztanda, pertsonalki, txapelketa berezia izango da. Azken kopa izango baitu, bera-berako entrenatzaile modura.
5: Berezia da niretzako, ez? Da, izango da azken kopa, eta izango da etxian. Ba, nahi dut momentu guztiak disfrutatu, momentu guztiak gogoratu. Eta, bueno, alde, momentu horretan nago bai.
2: final laurdenetako lehenengo partida, etzi ostiralean arratsaldeko 8:30 jokatuko du Valladoliden aurka bera-berak.

0: lehenago. Replaza beti honakek Atletico Guardes izango du arerio, ostiralean bertan arratsaldeko 6:00 PM. Miguel Etxeberria entrenatzailea gogotsu da.
1: Sí, creo que hay pues dos cosas bonitas donde agarrarse, que una es el hecho de que se acerca.
0: Etxetik ekertu izan da, babes handia izango dugu armaietan, taldearentzat polita da hori, eta gainera, iaz ere erakutsi genuen, lehiakorri izan gaitezkeela.
1: Somos capaces de competir, como lo demostramos la temporada pasada.
0: Iaz azpitxapeldun izan baitzen beti onak, hain justu, bera-berak, 21 eta 30 menderatu zuen Granollerseko finalean.
2: Euskadi Irratiak jarraipen zabala egingo dio kopan gertatzen den guztiari. Gizonezkoetan berriz esan dugu, goi mailako taldetan ari dira jokatzen Euskal Herritarra asko azken urteotan, Arritxu Iribarrek jarri behar digu horietako batzuen arrastoan, aurrera harri.
3: Europa Ligan Melsungen taldea lauko finalerako sailkatu da, bitxia da, iazko lau talde berberak sailkatu dira, aurten ere lauko finalerako. Montpellier, Flensburg, Kiel eta Erik Valentziagaren Melsungen, naiz eta atzo Portoren aurka itzulerako partida galdu zuten. Bostetik irabazi zuten joanekoan, atzo lautik galdu zuten. Erik Valentziaga.
4: Ba, partido zaila garkua, posteko ventaja segituan kendigu eta, bueno, lortu da bukaraino eustia eta guretzako, ba, oso garrantzitsua izan da Final Fourra zailkatzia, ze, bueno, kopakoa ez genuen lortu, eta, bueno, nik uste dut talde honek merezizula urte bukaeran zerbait polita bizitia eta...
3: Txapeldunen ligan gaur lauko finala zeintzuk jokatuko duten erabakiko da. Futxe Berlin Bespren, Albor Sporting eta Bazanen Barsak eta Odriozolaren Nantesek jokatuko dute. Bigolen errenta du Barsak joanekotik. Zazpigoleko errenta du txapeldunak Magdeburgok Sergei Hernandez atean handela. Garziandiaren Eztegenen aurkan jokatuko dute. Hauek ezustekoaren biladoaz.
5: Bakigu gara orain inogo presioa dagoa zela, beraientzate egian partida ondo ez bada azten beraientzat ba zaitzen daiteke, ez? Piskat eskuan daukaten hori taltzeko sentsazio hori ez da erraza, erabateko batzutan, eta bueno, guk hori hortzo zego bergea, ez?
3: Magdeburgo da aurten ere favorito txapeldunen liga irabazteko.
2: Pilotan, asteburu honetan, jakingo dugu, B-multzoko zein bi pilotarik eskuratzen duten buruzburuko finalerdietarako txartela. Larun batean, Labriten, Peñak eta Larrazabalek neurtuko dituzte indarrak, eta igandean Tolosako Beotibarren, Artola eta Zabala hariko dira, nor baino nor gehiago lau pilotariek dituzte aurrera egiteko aukerak, Zabalak du errezen eta Peñak du lan gaitzena, Tolosarrak ez baitu bere esku txartela lortzea. Larrazabalek bai bere esku dauka eta kombinazio ezberdinak dauden arren argi dauka irabazi egin beharko diola Peñari, baina Tolosarra jokoarekin dago eta ez da lan erreza izango. Iker Larrazabal.
6: Ba, ikusi dio partio guztiak, ez? Ni guzti lehenengo partiotan oso ondo moldatu zen. Ta bueno, eta orain, ba, ligazkan sartzerakoan, ba, bi partidu euko ditu, biak aldu ditu, baina biak irabazi ditu azituen.
7: Bai.
6: Baina, bueno, ni guzti bikote pilotari oso ona dela, eta taberno lateratzen den.
2: Finale erdietarako salkatuta daude jada, Amultzoan lehiatu diren, Unai Laso eta Dario Gomez. Estapuntan, Einauta Astelarra gazteak jokatuko du, minartu duen Olaranen partez Bilboko Iron Cupen. Astelarrak Lekerikarekin osatuko du, bikotea hauxe da, eramaneko kiro zuzendari Iñaki Goikotxeak berria eman dion, unea, telefono deia da.
8: Como Iñaki?
9: Atzaldeon, Einaut, zenaus.
8: Ondo?
9: A ber, gauzatxo bat komentatzeko. Bye. Justu Olaranek lesionatu indu. Orduan zuzea suplente ofiziala, zuri tokatuko zitzaizula jokatzia ostiralean. Unaiekin lekekin. Eta bueno, bye. A ber, zemuz aurkitzean. Jokatzeko?
8: No, perfecto.
9: Bai, goguakin bye. Edo...
8: Joder, ya te digo. Zer di, Johan eta Tain.
9: Azte honetan dia, Johan eta Tain.
8: Bueno, con todo,
9: está.
8: En mi cota, lengu con las minchet.
2: Dena emateko prest puntista gaztea eta bukatu aurretik Saskibaloian Euroligako final aurrenetako partida bigaur Kaunasen, Zalgiris eta Fenerbahce ari dira jokatzen kanporaketako hirugarren partida, atxenaldian dago neurketa. Zazpi puntu sarida irabazten talde Turkia garra, 35 eta 42. Gaur irabazi eskero, lauko finalerako txartela eskuratu luko luke, eta sortziak eta laurdenetik aurrera Panathinaikos nahiko zen eta Valentziaren arteko hasiko da, anere, ba, greziarrak irabaztea nahikoa izango dute lauko finalerako txartela eskuratzeko. Kubagoaz, ainara badator, ondo bukatu guna, arratsaldeon.
7: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
10: Arratsaldeon entzule, Iruñean hasi da Carlos Garaikoetxearen aldeko hileta elizkizuna, jendea erruz hurbildu da San Francisco Xabierkoaren elizara, eta agintarien artean Maria Txibite eta Imanol Pradales Nafarroako eta Jaurlaritzako lehendakariak, eta lehenago ardura horretan izandako Iñigo Urkullu eta Juan Jose Ibarretxe eta Uxue Barkos eta Juan Cruz Alli beste ordezkari askoren artean. Iruñera goaz, Aitor Perez, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, nahinera bai, lehendakariak elkarrekin daude, eserita lehen hilaran dagoen bankuan eliza barruan, hemen bilduta gaudenen artean, aipatu da, Carlos Garaikoetxeari omenaldi gisa balio dezaken irudia dela, inbestetan batera amestu zituen lurraldetako agintari nagusiak hor elkarrekin. Meza hasi aurretik, Sagrario Mina Larguna eta beste senitartekoak agurtu dituzte, eta Maria Txibite eta Imanol Pradales izan dira sartzen azkenekoak. Meza, euskaraz abiatu da, nahiz eta gaztelaniaz ere egit ari diren, eta oraingoz entzun direnen artean San Fermin ikastolako abesbatzaren ahotsak, Fermin Iriarte abesbatzako zuzendariaren gidaritzapean. Agur xumia nahi zuen Garaikoetxea Mina familiak, eta la izaten ari den arren, nahiz eta erakunden ordezkaritza zabalak erakutsi duen Garaikoetxea lehendakariaren humiltasunaren gainetik osatutako ibilbide oparoak politikagintzaren aitzatespena jaso duela.
10: Baitor Perez, Iruñatik zuzenean, eskerrik asko.
11: Eskerrik asko zuei. We'll be right back.

0: Eta bestelako gaietan Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Tubos reunidoseko zuzendaritzak ohartarazi egin die langileei oso egoera zaila bizi duela eta inbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkurtsalak enpresa istea erabaki lezakeela.
1: Eta sindikatuei arduraz jokatzeko esan die greba mugagabeak egoera are gehiago okertu duela. Jarduera erabat geldirik hornitzaile gisa duen fidagarritasuna nabarmen galdu duelako. Gogoratu biharko deitu dutela langile kritikoek Amurrion greba mugagabeari buruz bozkatzeko asamblada. Gaur hartzeko dunen borondatezko lehiaketan sartu osteko lehen bilera egin dute zuzendaritzak eta enpresa batzordeak. Etxigarritzat jo dute itzordua gehiengoa duten Ela, Lab eta SK sindikatuek. Oier Bidaurratzaga Lab.
2: Lehenik eta behin gatoz triste eta ostitxarrean. Baselan konkurtso batetan sartzen garen, eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
1: Bilera horretan bertan izan diren UGT, Komisiones eta USO sindikatuek diote baina, zuzendaritzak esan diela, Amurrio eta Trapagaranerako egon badauden eskariak betetzeak, administratzailearen erabakiak erraztuko lituzkela eta iradokiz honek lan egiteko gogoa duen eta bake soziala dagoen lantegiaren alde egingo duela.
0: Espainiako gobernuak berretsi egin du larun batean ustuko dutela Tenerifen antabirus agerraldia jasan duen gurutze ontzia minutu batetik bestera Cabo Berdeko uretatik abiatzer dena.
1: Antabirusaren sintomak zituzten hiru bidaiariak ontzitik atera eta gero abiatu ere, baina horietako bi Herbeeretara eraman behar dituen hegazkinak Kanaria Hundian lurreratu behar izan du ezustean gaixo baten isolamendu burbuian izan den matxura konpontzeko. Gurutze ontzian geratzen diren bidaiariei dagokienez Espainiako gobernuak dio asintomatikoak direla eta kutsatzeko arriskua oso txikia. Tenerifera iritsitakoan sintomari gabe jarraitzen badute Espainiar nazionalitatekoak ez diren guztiak berehala aberriratuko dituzte. Mónica García, osasun ministroa.
3: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
1: Espainiar nazionalitatekoak berriz Madrilgo Gómez Ulla ospital militarrera eramango dituzte kuarentena egiteko.
0: Zehazkak salatu du Frantziako Hezkuntza Ministerioak ez diela irakasle gehiagorik esleituko datorren ikasturterako naiz eta ikasle gehiago izango dituzte.
1: Basoko azterketei dagokienez berriz Etxepare Lizeoko ikasleek berretsi dute matematika azterketa euskaraz egiteko asmoa naiz eta Bordelek ez dien horretarako baimenik eman eta 165 irakasle prestagertu dira euskaraz eginiko probak zuzentzeko. Ahobizi txapak jarriko dituzte irakasleok azterketan zehar ikasleek identifikatzeko. Nafarroan bien bitartean ikastolek ikasleak kalera atera dituzte euren mai eta aulkiekin Hezkuntza Departamentuari datorren ikasturtean ikasgelarik ez dezala itxi eskatzeko. Unai Arellano eta Uxue Lazkano Jaso eta San Fermin ikastoletako zuzendariak.
4: Kalera irten gara eta gure ikasgelak kalera atera ditugu gure seme alaben etorkizunean eta Nafarroko hezkuntzan atzera pausorik onertzen ez dugula esateko.
5: Berdintasuna eskatzen dugu, gure sarearentzat eta sare guztientzat. Hezkuntza Departamentuari bere erabaki arbitrarioa atzera bota dezan eskatzen diogu.
0: Eta nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gerraren amaiera eskaini dio Irani, honek Washingtonen azken proposamena onartzen badu.
1: Horrekin batera Hormuz militarki irekitzeko misioa ere bertan bera utzi dute Estatu Batuek. Gauzak horrela, Iranen posizioa indartuta ikusten dute Iranek, Abbas Araghchi atzerri ministroa.
6: Iranek
1: ezezko batekin erantzuten badu bombardaketa gehiagorekin egin du mehatxu Trumpek, bitartean Estatu Batuek jarraitzen dute Irango petroleontziak atzematen beste bat gaur Omango itsasartean.
0: Aino Mendiburu, arratsaldeon zuri ere.
7: Arratsaldeon Ainara.
0: Ze berri dator errepidetatik.
7: Arazoak Derion Bizkaia 6-3 bat errepidean Mungiarako norabidean bi autok talka egin dute adileku horretan eta gauera begira Debagoienako gidariek kontutan hartzeko bi ohartarazpen. Bata, AP1 autobidea Arrasate eta Aratsabaleta artean erabat itxita egongo da bi norabidetan gauerditik goizaldeko 5 arte Arbizelaiko zubibidean egin beharreko lanengatik. Bestea, AP 636 errepidea Bergara eta Zumarra artean Beasainerako norantzkoan itxita goizaldeko 4 arte film baten grabazioa tarteko.
0: Biharko eguraldiaren iragarpena, Jaione Munarrizek eskaineko digu Euskal Metetik.
8: Bihar, osteguna eguzkitzeko behelainoen ostean, giroa argia izango da. Arratsaldera arte ostarte zabalak gailenduko dira, haizeak ere hegoekialdetik joko du, eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari. Maximak 20 gradura gerturatuko dira. Arratsaldean ordea, atzer ere giroa ezegonkortu egingo da, eta trumoilainoak ugaritu, eta zaparradak bota ditzake, zenbait lekutan, ekaitzak jo, eta zaparradak mardulak ere izan daitezke.
0: Arratsaldeko 8 eta 7 minutu dira, hau izan da maiatzaren 6ak garritakoa, Gubiarritzuliko gara mezulariak itera, eta bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuenero orain.eus informazio atarian. Eskerrik asko horreztateagatik, bihar arte.

0: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlearrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Liburua non nahi zabaldu, eta araz etopatu dugun. Idazleak idatzi eta oso gerora jakin ohi du, ze idatzi nahi izan duen. Eta ez da izaten idatzi duena. Pasatu ote da nahikoa denbora, ze idatzi nahi zenuen jakiteko?
2: Bai. Bueno, nahikoa ez dakit. Hau, zera denborarekin, denborak aurre inala, ba, zuk pika eta argitzen jutezea gauza batzuk beste batzuk ilun dutxia, baina. Eta orduan, ba, gerora ikusten dituzu gauza asko, eta akatsak ere topatzen dituzu, eta...
1: Hasierara joateko oso aspaldira joan behar dugu? Doktore gotesia egiten ari omen zinen,
2: bai,
1: eta...
2: Bai, ez tesi baino, doktorego ikastaroak hain dutzen egiten, da egin genuen lan bat, maitasunaren ideiaren garapena, hasi Platonen gandik eta pixka eta romantizismo arte eta horrela aztertu genuen topatu nintzen gauza batzuk eta zeta geratu nintzen antxe dago baina hori garatzeko goguakin eta bai ba, ja, berroge urte gero
1: pasatu da orduan denbora pixka bat pasatu da
2: bai.
1: Eta berroi urte hauetan egon zara ari heldu nahian ez baita helduko zenionlakoan edo
2: atea da gai hori beste liburu batzutan poema gisa, noveletan eta horrela, baina oraingoan ez dakit nondik eta nola ari baten segidan jarraitu du eta bira eta agian beste irakurketa batzuk tartian egon dialako hori aberastu dutenak, ze bestia gara hartako lana oso akademikoa zan, noski? Eta, pues, nik literatura jorra...
1: Bagezu, aurpegi txarra jarri duzu hori esaterakoan.
2: Ah, bai?
1: Bai.
2: Ah, akademiko. Literatura lantzen ari zarenean, literatura egiten ari zarenean, akademizismotik urruntzen saiatzen, zera, erabiltzen dituzu, datu gisa, eta formazio gisa erabiltzen duzu, baina gero hortik, iesein behar duzu, hori beste esparro bateko edo beste eremu bateko kontua da, ez?
1: Hori da, artearen munduan sartu.
2: Hori da, bai. Erosego, jokatu dezakezu.
1: Topatu dugu, jakin nahiko nuke, ze pentsatzen duen benetan egileak, berak idazten duenaz. Bai. Zuk ze pentsatzen duzu benetan non nahiko musikaz?
2: Hori, ez esati hau izango. Baina bai, kontua da, zera, idazten dezunean, forma ematen astentzea barruko sentsazio batzuei eta momentuan dauzkatzun pentsamentu, baina pentsamentu horiek pixka bat orokortu egin dituzu, denboran pixka bat iraun dezaten, bestei ulertarazi eta bat, azkenean ze pasatzen da, zuk aurrenean zenukan txispa hori eraldatu egiten da, gaina pixka bat dotoretu ere egin nahi dezu, mila gauza sartzen dira, tartian besteen eragina jasotzen dezu, eta orduan, zeure hori eraldatua geratzen da, artearekin gertatzen den bezala, ez artearekin norberaren nortasuna, nik uste dut, garden ez dela geratzen, inori, formak, pintura bat egiten duenean, norbaitek, formak, naiz eta forma hori minimalista izan, minimalista denean, eta oso trazo gutxi, edo poema txiki-txiki batean, agian gardentxeago geratzen da, baina beti hor dago, zean, estaldura txiki bat, ez? Hori esan nahi nun, pixka bat.
1: Galdera gutxi dira benetan pertinenteak,
2: bai.
1: Apika bat ere ez. Erantzunaren argia lausotzeko erabiltzen dira onenean ere. Hori ere zure liburuan irakurri dugu.
2: Ara.
1: Ba, pentsatzen ari gara, galderari gabeko kontualdia egitea izango nukela onena.
2: Ja.
1: Igual, ez? Galderari gabeko kontualdia entzulei komunikatzen ahalegintzeko zer den Juan Cruz Iderabideren lan berria, non nahiko musika izenekoa. Naiz bertan irakurri dugun ondorengo hau ere, komunikabideek komunikazioa desbideratu ohi dute.
2: Ai, ama.
1: Ederra hasiera.
2: Bai, bai, gero topatuko dituzu kontra esanak ere, seguru asko, momentu batean idatzitakoa eta handik hilabete batzuta idatzitako frusma elkarrekin agian ez datoz bat, baina hori ontzat ematen da literaturan, nik egin beharko anu lan akademiko bat, lehiateke ontzat emango hori, ez? Hauain esan dezu, eta hauain, aizea, ai, hau ez da koherente honekin, ez?
1: Baina literaturan posible da, iritzi zaldatzea.
2: Iritzi zaldatzea, edo bi iritzi izatea, bi iritzi, gauza ba, igual, momentu aten lehio batetik behiratzen duzu, eta ara, eta juten zea beste gelar eta beste lehioti behiratzen duzu, eta ara, oain, ez da bai berdein ikusten.
1: Ba, eta hori, antiajoak aldatu ezkero?
2: Bono, ba. Edo begi bat itxita, zera,
1: edo ilunpetan, arratxean, edo goizean, lehen da bezeko.
2: Percepzioak aldatzen dira eta hoi agertzen da literaturen.
1: Juan Cruz Iderabide, ongi etorri.
2: Eskerrik asko, gozamena.
1: Eskerrik asko. Ez dizugun non nahiko musika izenburuaz galdetuko, ez da pertinentea, liburuaren azkeneko testuan datorrelako zergatia, eta uraxe atera dutelako gainera liburuaren atzeko aldera. Txori bat naiz idatzi du Iderabidek, alderik alde zeharka zen ditut mugak, urrorotako doinuak mokoratuz. Nire abiek ez dute banderarik. Neure hegaldia dut mintzo bakar. Neure musika non nahikoa. Bueno, eskerrik asko Euskadi Irratiko abia honetan geraldia egiteagatik, non nahiko musikaz gaur datozen minutuetan Juan Cruz Iderabiderekin.

0: Ehun orrialde eskaxetan bildu du Juan Cruz Hierabidek nonahiko musika. Zazpi ataletan banatutako saiakera da. Lehendabizikoan amodioa topatuko du nonahi. Testu laburrez osatua dago, pentsamendu printzez, hausnarketaz, honek eta ark maitasunari buruz idatzitakoa bilduz, hor edoan maitasuna nola ulertzen den jasoz, testu laburrez esan dugun naiz liburuko luzeenak izan. Lehiatila zabalduko du bigarrenean, eta handik sartuko zaizkio iruzpala horri alde poematxo formakoak. Hirugarnean argiaren musika, hau labur-laburrean, aforismoak dira, eta alatzu urrengo ataletan ere. Fuga eta variazioak non nahi, artearen komedian non nahi, arte mugan, mugartean non nahi, eta non nahiko amaieran. Beraz, berez maitasunaz hasitakoa, maitasunez amaituko du musikaren, argiaren eta artearen bide maiteetan sartu irtenak egin ondoren. Denak dira non nahikoak. Non nahikoak esan dugu edozein tokitakoak edo toki guztietakoak, Juan Cruz?
1: Toki guztietakoak, non nahi edo ubikuitate, erderazko berzioan jarri diot ubikua musika. Ordon, non nahi, non nahiko, nobait, pixka bat, espazioa gainditzen duen soinu bat, soinua bezala, ez? Espazio
0: jakin bat. Non nahi eta noiz nahi, bai. Hasi testu laburrekin azten da, esan dugu, laburrak ematen dute, azten garenean, naiz gero askoz ere laburagoak etoriko diren ondoren, hori pentsatutako zerbait izan da?
1: Bueno, bai, nike lehen ere komentatu izan ditugu lako liburu batzuk, aforismoak eta bar, eta jener hori izugarri maitea dut. Kasu honetan, zenbait gai lantzeko, behar nituen, aforismo baino luzexeagoak batzuk, testu mikroensaioak esaten zaiona, gor Angel Estxundik eta egin izan dituen modukoak, eta ordon pixka bat horiek tartekatu ditut, ba, mikroensaio txikiak, poema forma duten testu batzuk, eta aforismo desente. Gaiari, ba, leku askotatik koska egitiko, eta bat, gaiaren gana urbiltzeko sensibilitate edo sentikortasun desberdinetatik egiteko, ez ba, aforismoan oso zorrotz jartzen da, eta zuiz gutxikin, poema batian askoz ere iradokizunari begira edo sentikortasunari begira edo egiten da horrela, ez, pixka bat bakoitzari nero ustez egokion ma forma ematen bilatu bez.
0: Saiatu zara. Bai, ez bakarren batek pentsa dezakelako, hasi da gogoa hundiz, eta begira non bukatu duen, ez?
1: Ba, luzea guak, da, gero tamotxa guak.
0: Edo behar bada, borondate honez, irakurlean nekatu ez da din, ez?
1: Bai.
0: Naiz ez den egia testu laburre gutxiago nekatzen dutela luzeek, baino.
1: Poliki irakurri behar dituzun normalia, kasunetan gaina hala izan da, hau honek bazitu nagian bestein beste horri, luzeagoak ziren, baina kondensatu egine izan dut. Ze, azkenean, rolloa sartu izan dut lan akademikotan, eta ba, ordan ere, doktorego ikastaroko lanetan, da sartu non nahikoa, eta hemen sustantziari edo muñari, baldin badago muñik, batxe, ba, muñari begira edo horretara urbilduz egine izan dut.
0: Itzerdi esan duzu, aspaldian ari zara aforismotan, eta baita irakurritakotik entresaka egin eta zeure erara josten ere.
1: Bai.
0: Denbora dara mazuia da horretan.
1: Bai, asko gustatzen zaitze, zera pentsalari hondiekin partida zaxake partida jokatzea bezala da, eta beti kaldu itzen dut, normala, baina bitartian hartzen den gozamena, ez?
0: Seguro galdu egiten duzula, zazun duzu azken itza.
1: Azkenekoa, bai, ino, oza, erregia galduta gero. Ordu, hori, normala, baina, zeniz Platon bati, ba, ze irabaziko diot, baina, koska bilatzi oso politia da. Eta pioi bat jatia tarteka eta beak hola, arrapatzia, ez? Ba, hori egiten, da.
0: Jolos horretan, aritzen zara.
1: Aritzen, eta gaina, ez dakit, nire modua da buruan argipsikat egiteko, ez? Buruan iluna, egoten da, hola, behi egizte maitzuz iluna, beste egiz. Eta argipsikaten bila, ba, pentsalari hoiekin, ba, nirentza saiatzen, ez? Piskatola, ba, argitxo batzuko, izartxo batzukola.
0: Antzamaten zaizu, ez? Josteko modu desberdinak daude, baina zuk, norbaitek esandakoa, idatzitakoa, ez batzutan maten du, osatzeko beharra sentitzen duzula.
1: Koska.
0: Koska hori.
1: Ba, ni pioia moitu. Da gaina, horrekin nire gure, ez baita bukatzen, zea, ba, zea, nitxek esan du la, eta hor bukatzala, ez? Ba, segidatxo bat, segidatxo hori, ni badakit, nik badakit, ba, mugitzean, jane ingo dira, nola, zea, pieza, baina, bueno, nik ematen dira segidatxo bat, eta agian etorko da irakurlea, beste segidatxo bat pentsatuz, niria baina asko zehargeagoa. Hori gaina pasatzen zaitze.
0: Bai, badukazu horren itxarapena, gero eta gutxiago pentsatzen duen orokorrean.
1: Bai, orokorrean.
0: Gizarte honetan.
1: Bai, baina bari, oainikan jende asko dago pentsatzen duena. Eta gutxi batzuk irakurri ere egiten dute gutxi batzuk, ez da hain gutxi. Zaren, porzentaiak txikia de, baino, azkenean danak hartuta, ba, ez geha, milaka. Eta orduan, ba, pentsamenduan sartu nahi duen jende horrek askotan, ba, osatzen ditu, zupaino beto, eta orduan, ba, bidea jartzea, irakurle hori bidea irekitzea, ba, hori bada, ez, azkenean.
0: Ez, segide zanberak, koskak ateratzen. Lehen da bizuko aiputik hasita, Schopenhauer da.
1: Bai.
0: Lehen da bizuko aipukoa. Musika edozein hizkuntza baino argiago mintzo da.
1: Bai.
0: Idatziko zuen berak.
1: Bai.
0: Eta segidan igirabidek erantzi dio, zernaik bere musika du, arte orok du bere musika. Bai. Maitatzeko arteak ere bai.
1: Hori da.
0: Oro bat gortatzekoak.
1: Oro bat gorrotatzekoak, hori da, bai, bai.
0: Hor datuz dira liburuko gai ardatzak, ez?
1: Bai, hor agertzen dira, bai.
0: Denak.
1: Bai, azkenean, bueno, eta errepikatzen dira zea estilo hortako aforismoak, eh? Azkenean zirkularitate bat edo biribiltasun bat badu liburuak. Ez nuk esango obsesioa, baina badu hola errekurrentzia bat, ez? Pixka bat berriz ere heldu. Zain, ba, amodioa agertzen da, ez da, zinmet aldiz, baina, hemendik beste txantxa bat ateaz, beti ez.
0: Bueno, errepikatzen dira, baita esaldiak ere.
1: Bai.
0: Hipokratesen laburra da bizitza.
1: Bai.
0: Hore, luzea arteari erantzi diozu, eta hala ere ez da iristen bizitza betetzera.
1: Hori da.
0: Bueno, esaldia da.
1: Bai.
0: Gaizki irakurrezkero, ez da, ulertzeko modurik, bestela ere ez da, baina, laburra da bizitza, luzea artea.
1: Hori izaten
0: bai.
1: Zuen, bai.
0: Eta horri erantzi diozu. Eta hala ere, ez da iristen bizitza betetzera.
1: Hoi da.
0: Baina Hipokratesen esaldi bera, bueno, gero Senekak esan antza.
1: Hori da, bai.
0: Bai.
1: Ba, haiek ere elkarri kopiatzen zioten askotan, bai.
0: Seneka zen beraz orduko igerabide.
1: Hori da, bizka.
0: Bai. Hori latinez jaso duzu.
1: Bai. Bai.
0: Baina horri beste eraskin bat egin diozu.
1: Bai.
0: Arteak ala ere katemotzean lotzen du artista.
1: Hori da, bai. Ba, ikusti dezu hor, laburra da, egia da, norbean bizitza laburra da, arteak luzea ematen du, baina ez du, azkenian bizitza, zera, fenomeno gizia ez du biltzen, zera, motik eratzen da horre, ez? Eta orduan, eta zeari, Senekari zer esan diat?
0: Senekari erantzun diozu, arteak ala ere katemotzean lotzen du artista.
1: Hori bai, disiplina bat eragiten dizu arteak. Artista edo idazle anarkisten ari idatzen nahi bali madu heltzen dio eta errenditu arezi egiten du.
0: Apunta hobe guztiak, seguru, beste nazpeit galdetu izango dizugula, baina zer ozgatzu, liburuetan azpimarratuta, kuadernotara aterata.
1: Kuadernotan, ateratzen jut.
0: Aterata.
1: Eta bai.
0: Orden jakin batean, gaita.
1: Ez, gero ordenatzen jut. Ze hori, askotan bakizuz, zure idazlea zea, eta bakizu batzutan bazuaz autuan, eta torte zaizu, eta gelditu autua, eta antxapuntatu, eta urruna mendin zuazela, oain telefonoakin zedoko, paperik ez paukazu, bat telefonoan bertan txiki-txiki apuntatu edo grabatu, eta...
0: Ai, hortan hasita zabe?
1: Pixka, gutxi, grabatzi da guetza, eta asko gustatzen baino, mendin ez paukazu beste egezer, ba, txak, antxia apuntatu edo
0: zela. Apuntatu eta...
1: Jo, aztu, apuntzea, kopiatzea eta horako.
0: Gero beste non baita gertu, bapatean, sorpresa hartu, behira ze kuriosoa. Humorea,
1: bai.
0: Cruz. Bai. Humore puntua, sarri-sarri.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit humorea den, humorea da.
1: Bai, humorea.
0: Askotan, bat ironia, bueno, ironia zintzo bat.
1: Bai, ez dakit zintzo, ironia badago, eta humoreare, bai, izan edet, hor adibidez, maitasunaren maitasunarekin nola jartzekean batez ere ez gaituztenean maite kriston tragedia montatzen ditu horri zumarrago trikitixaren erantzuna jarri diotez bueno, ez da nire zure ez zaudelan eretzako, ez da nire zuretzako eta bueno, pixka bat humore erlatibizatzaile hori pixkat zeran, pixka bat edo asko, ez dakit saiatu naiz erabiltzen, ez da gero ironia puntu bat, autoironia, eta ideiekiko ironia bat ez. Ze ideiak nahi du mundua bildu, oain zientzialaria da betzeko, zeran, munduaren teoria, mundua erabat esplikatu, mundua ez unibertsua eta existentzia, erabat esplikatuko duen teoria unifikio, zera, bateratu baten bila, eta hori horri aforismo batek ironiaz erantzun goliok ez eta orduan berdintza maitasunaren ikuspegi erabatekoaren bilazua zenean irrist seitu nahiten dezu eta zure bizitzan behiratzen bat zua ikusten dezu zenbat aldiz irrist egin dezun eta hartu dituzun ostikadak eta bueno, hori guztia
0: ondoren honetan ere ez dakitau ironia den, arrakasta izateko Mefistofeles multinazionalari saldu bertzaio arima.
1: Bai, bai gaur geota garbiago merkatuaren mende jartzen ez dena merkatuaren mende jartzeko modu asko daude hori egia, baina ez dago forma batzuetara, forma salgarri batzuetara jartzen ez dana ez dago. Bueno, eta artean berdin, orduan.
0: Eta arrakasta beti doa merkatuari lotua.
1: Ia beti, badira salbuespenak, ez? Beste aforzima bat egin beharko nuke, horren kontrakua, ez? Baina badira salbuespenak.
0: Bueno, horrek ere badu bere segida, eh? Bada ondoren beste bat esaten duena. Denbora hoetan, iritsiko gara esatera, ezen arima saltzen duenak, baduela behintzat arima?
1: Baduela behintzat arima, ez, hori da, ez. Robotizazio ikaragarri honetan, azkenean arima non gatuko da, ez dakit arima, bueno, guk sikeaz edo ulertu izan duguna, 2000 urte hauetan, ez dakit, aldatzen ari da, ez. Orduan, horren aurrean, arrakastaren aurtizik, joan pixka bat, naiz eta arrakasta batzu etortzen zaizke nahi gabe ere, esan nahi bilatu gabe, baina arrakasteren legeetan, bestela jaten dute, ze persona hori, adibideak jarri leizke, horretara renditu ez denak, gaizki pasatzen du. Orduan, bere legeak ditu, merkatari, eta gaina gaur, dana globalizatua dago, puf, imaginatu. Formak ere, gero eta murritzagoa dira, forma batzuk daude.
0: Zure lan honek badu arima?
1: Nere?
0: Lan honek.
1: Arima? Jarri nahi izan diot, ez dakit. Nik arima.
0: Ez zuazterera utzi.
1: Ez, jarri nahi izan diot. Maitasuna sentitzen duen hori, begiak itxita bizitzen dudan hori, barne mundu hori, edo zeinek bizitzaken sikearen mundu hori, arima ditu ez aioke, eta hori idatzteari itxasten saietzen gera idazleok, ez uste dut edo, bai idazkera espaldin bada oso mekanikoa egiten, edo, bueno, badira, idazteko moduak oso, ez dakit, zure handik oso kanpo egiten dira, baina normalean arrapatzen zaitu, eta hor zaude, eta zure animak horruzten du arrastua, eh?
0: Esan dugu, abia puntuko gairik nagusiena maitasuna dela, liburuan.
1: Bai.
0: Lehendabiziko atal horretan, nabarmentzen dira bi filosofo.
1: Bai.
0: Spinoza eta Wittgenstein.
1: Bai.
0: Maitagarriak biak.
1: Bai.
0: Esaten duzu.
1: Bai. Maitagarriak egiten zaizkin nahi, zintzotasuna batik. Nik ez dakik geho bizitzan nola izango zian. Wittgenstein ez badakigu baumeak jo izan zituela maixo ibili izanean, dazea, baina pentsamentua garatzerakoan dira ez da errigorea bakarrik, zera, ez zuzentasun bat, zintzotasun bat ikusten da, eta nik hori izogarri maitagarri egiten zait, zera, azkenean, iruditzen zait bi oirurteko ume zera batez, ia, oain dikan maliziarik zera egoaren edo norbere interesaren malizia hori gabe dabilen, ai, garbi, ba, ara irutzen zaizkit bidaz bebak, eta horregatik egiten.
0: Ez duten elkarrekin zer ikusi.
1: Eta gero maitasunaren kontuan oso otzak edo ala, agian sekretuan izan zituzten, baina ustez...
0: Teorizatzeko orduan
1: oso zeak dira, oso maitasuna sublimatu eta amodioa bat ez zen, maitasun aragizko maitasun hori alde batera pixka batu, hoi maite dute pentsamendua, eta...
0: Are gehiago, Wittgensteinek aipatu ere maitasuna apenas, ez? Itza, bera?
1: Ez da.
0: Aitortzen duzu bila ibili
1: nintzen da, ez? Eta beste, bigarren liburuan, zean ikerketa filosofikoetan, aipatu non zerbait, hori buruz oso testu era jarri dut, zean liburuan zatitxoa, oso testu otza idazten du, erabat. Zea, ez da implikatzen.
0: Yes. baina biei eman diezu tokia.
1: Bai.
0: Toki dexentea gainera.
1: Dexentea, bai. Maitagarriak egiten zaizkidalako biak.
0: Zure filosofo...
1: Gaskatuta, gaina, Spinozarekin gauza bat daukat, jainkoari buruzko zera, definizio bat eman zuen Spinozak, ikaragarria da esan zua, jainkoa natura da. Horre da euskan implikazio guztiakin, ez? Eta orduan harrapatuta utzen dagoen filosofoa da.
0: Jainkoa natura da.
1: Jainkoa natura da.
0: Mm. Filosofiak edo filosofoak ze eman dizute, zer ematen dizute literaturak emate ez dizunik?
1: Alkar niretzat bintzat alkarrekin duaz. Pentsamentuaren alor horietan sartuta ez naiz oso sistematikoa, ez naiz zera filosofiako irakaslea eta zera keutxune asko euskan dere formazioan, baina gaina bila juta naiz ez naiz jotaen bere teoria era bat ezagututa ulertzea sistematiko kita Spinozak, ez juta naiz ni unkitzen hauten gauzak bilatzera. Orduako horri buruzko klase bat desastre emango nukenik, zera Wittgensteini edo Spinozari buruzko klase bat desastre izango litzake, edo nik jute naiz literatura egitera eta zer kunkitzen hauen da zeri topatzen diodan nire existentzian ez da zentzua edo zentzuaren bila ba, ze koska topatzen ditudan eta horretan azkenean jolastu egiten naize. Eta nire bi horri xamar jolazten naiz, eta gaina nola ez dedan klaseik eman behar hortaz, ba hola ibiltzen naiz.
0: Oso aske sentitzen zara.
1: Aske sentitzen naiz, ba.
0: Oso txori.
1: Hau hartu eta bestia, oso txori. Eta zera, mugaz, ba, eta Wittgenstein da, oen zera, eta oen Platon da. Baina, bueno, Platoni hartu zatitxo hau, eta, ai, ze derra, eta, ai, eta honek, hau lotuko dut, ez da gizerekin, ko, filosofiko irakarre bat, ba, nola lotuko zu, ba, horrekin, esango lehiake, baina, bueno, literatura aldetik eta poesiaren aldetik lotzen ditut.
0: Hortxe dago ba. Aldeetako bat, ez? Eta gainera zuri literatura bidera etortzen zaizu.
1: Ba.
0: Adiza zerbaiti idazten eta bapaten oihartzun bat topatzen dugu gau batez, bertsolik tristeenak, idatzen ditzakegu.
1: Bai, nervioa.
0: Ordua, ez?
1: Bai. Bai, hori da, pues, holako aipu batzuk ez da jarri, usted...
0: Ez da aipatzen, ez.
1: Baina, bueno, hor holako oihartzunak ere topa daitezke literatura eta pentsamendua eta elkarrekin dihoaz. Zan ez, ba, batzutan poema formartzen dute, eta, bueno, eta pinturatik ere asko dago, bai, asko dago, eh?
0: Eskua komendira zailenak, eh?
1: Bai,
0: margolari bueno, eta bai, eskultoren zat, bai, hori kontatzen duzu.
1: Hala esaten, laguna bauka, bueno, bat baino gehiago, baino bat, hola, konfiantza hundia daukadana, margolari, esa pintora, esta margolari izango da, ze, bueno, berdin.
0: Bueno, pintorea esan da ere.
1: Pintorea, pa eta baino gehiago pintatzen dituna. Eta,
0: bueno, margolaria ere.
1: Bai, ba, hori da. Eta arek esatzen zean eskuak, diala eskuak.
0: Bueno, barkatu paretak ondo pintatzen dituzte, bai, margolariak topatze ere,
1: bai,
0: arte bada.
1: Arte bada, bai, egia ondo pintatzen, ondo paretak ondo margotzea egia esan.
0: Bai, baina desbideratu zaitut, bai, esaten dizula zure lagun pintore batek, eskuak direla.
1: Eskuak, eskuetan nolabait... zengen zeke nortasunaren ezaugarri asko daude eskuetan, eta horiek zean ez, ba, pietateaz hitz egin dute, ez, jo, nola eusten dioten semeari Miguel Angelen pieta ze hortan, ez, edo Arantzazuko pieta zean, Oteizaren hauz, nola eusten dion, da. Eta bueno, Miguel Angelenean baskuak, ez, ne bintzat atentzio mantzidan, ez, eskuaren, zera, que, bueno, eusteko, eta, bueno, nortasun bat edo, jarrera bat edo, imaten du, sentitzen ari diela eskuiek, ez? Eta hori adieraztea izugarria, izugarria da, eh? Ba, hori jarri dut, zera, pixka kopiatuta, zera, nire lagun horren gandik, eta.
0: Juan Cruz Higuera biderekin ari gara, non nahiko musika liburua ezagutu nahian, ari buruzko kontualdia egiten, eskuak dira zailenak eskultore edo margolari batentzat, amodioarentzat ere bai. Ez.
1: Bueno, eskuak oso importante dira amodioan. Zera, lehenengo goza eskutik eskura askotan hasten da amodioa, gorputzak lotu baino lehen eskuak lotzen dira, eta os poema baten behin esanuen, esan ez, eskuetan esku gara, zein zeinen biok bien, eta amildegiaren ertzean enauzu inoiz eskutik askatzen. Amodioaren alde bat ere bada hori, amildegiaren ertzean gaudenean, eta zea eskua sendo, ez? Maite duzunari, bueno, eskuak bai amodioan, zea handia, eta gero, bueno, erotismoan ez dizut esango, ez? Ze funtzio, zea izugarria dute, eskuak, eskurik gabe, ja, nahiko lan izango benuke.
0: Azala detektatzeko.
1: Azala, hoi da.
0: Amodioaren artea. Fromentzat maitasuna eta amodioa arte dira.
1: Bai.
0: Hori aipatzen duzu.
1: Bai.
0: Amodioaren izen behinena poesia da, sorginkeria, araua. Bai. Horregatik dira formaz ere poematxoak bigarren atalekoak?
1: Hori da, pixkat arau forma hartu dute, sorginkeria, eta iaia, zera, aizeak aurpegian, hola, lastana egiten dizunean bezala izan nahi dute poema horiek. Harinak, suabiak.
0: Naiz, bigarren atal honetan apenas aipatzen den maitasuna, literalki.
1: Ez, da sensazioa bera. Sensazioa bera. Hori, batean konzeptualagoa da, eta atal horretan, pixka sensazioak dira, pues, brisa bat bezala, eta zera, hori amodioa dago, baina konzeptua esan gabe. Ez?
0: Pentsatu gabe. Eginez.
1: Eginez, hori da.
0: Eginez. Bai. Argiarekiko histeria zer raio da?
1: Bai, hori nik uste dut, zera, gizakiok oso txikitatik gaina, esan nahi dut.
0: Histeria, argiarekiko?
1: Bai, histeria deitu diot, ze, izuerzko beharra, sentitzen gauzak argi ikusteko. Gauzak argi, eta azkenean histeria bihurtzen da, ze obsesio moduko bat bihurtzen da, zea gauzak argi ikusi nahia, eta bakizu, zea, noaino ikusten dugu ditugun gauzak argi, batzuk bai, esaten dut oso argi ikusten dituztela, baina badakigu, ez noraino ikusten, orduan, nik uste, bizitzako, zea, apustu hundi badala, argiarekiko, eta gero argia ikuste, edo, gauzak argi ikustearen, edo zure zikean argi egitearen zeak, aldeak, izu ugari, horregatik jarritu da beste aforismo, zera, alde askotatik hartuz, ez? Eta hartuz baz, ze...
0: Bueno, nola, argi fizikoa ere aipatzen duzu.
1: Argi fizikoa ere, bai. Argi fizikoa ere, bai. Eta gero, argiaren sentsazioa, kuadro batean, jo, zera, a ber, euskilea, argi jata, itzalata, hemen gaua. Eta horre, benetako argirik ez da, ho, daude, zera batzuk, kolore batzukin, sensazio hori transmititzen dizutenak, ez? Eta hori, ba, xilek eta hauek, zera, zuten obsesio bat hori argiarekin, bueno, zera, pintore edo margolari gehienak izan dute obsesio hori, goiak eta hori.
0: Zeu pintatzen duzu, Angroz?
1: Bueno, bera, hala, zera, pixikat, hala, baina, ez, inoi eakusteko maunez.
0: Baina, zeu gozatzeko?
1: Bai, pixikat, eta, paetake bai.
0: Baita, bietatik. Brotxa denetarako.
1: Ba, baina, nahi hau dut, zeak, umeak ikustea nola egiten duten. Karagarria da, lau trazorekin, nola bilatzen duten argia, nola bilatzen duten forma, eta gero, horretatik, zerak ilustratzaile asko horretatik ez dakite daten duten edo oso gertu daude ilustratzaile asko ere eta horiekin
0: artista klasiko asko esan izan du hemen xedita nola umetan denok egiten dugun denok marrazten dugun
1: bai.
0: Eta ea ze arraio gertatzen dute den gero elduarora egiten garenean hori bai. Azteko, ez? Hori bai. Bazter usteko
1: karagarria eta poemak ume guztiei, eta ipuinak ume guztiei, ez da topatu bat egoki kontatu edo egoki errezitatu ezkero, eta beakin jolastu ezkero, gustatzen etzaionik. Artearekin hori pasada, musika, zain etzaio gustatzen umeta, gero, eta keizar da, zata. Hort artean habilidade batzuk ere badaude, batzuk gauza batzutan habiliagoak dira, beste batzutan, baina gauza orokor batzuk, galtzen dira bizitza praktiko eta literalera jotzen dugulako. Ba, hori irakaskuntza nasko ide, irakaskuntza literalera jotzen da. Alegia. Hau jartzen, hau onela da, eta hau deskribatzen da onela. Eta ez dago arteak hori.
0: Beste aukera suspensoa da.
1: Hoi da. Eta orduan arteak hori ez du egin. Arteak, bueno, bilatzen dizkio mila koska, ez horri. No, hortan gauza litera. Hau jartzen du, beraz hau esan nahi du. Ai, baina hori simbolo bat balima da eta beste gauza bat esan nahi balima du, bai beste gauza bat ere esan nahi balima du, zer, hori, horrek ez du balio. Ba, baina literaturan da, eta bizitzan ere, bai. Bizitzan ere, zera gauzak kuadratuekin, zerbait gehiago behar dugu, poesia pixka bat behar dugu bizitzeko, maitasuna behar dugu, bestela galtzen dugu bizitzeko motivazioa, eta bihurtzen gara makinatxoak.
0: Bueno, bueltan, bai. Artera iristen bai. Gara. Zer, bueno, argiaren musika ataletik aurrera, bai. Artearen histeria, argiaren musika horrek izena du artearen bai. Histeria eta gizakiaren bai. Zinegona, eta hortik aurrera ja artea gailentzen da nabarmen.
1: Bai.
0: Liburuan
1: bai.
0: Barrena.
1: Bai. Bai, gaina, artea maitasunaren, bueno, eta gorrotoaren ere, bai, baina adierazpen, maitasun indarraren adierazpen gisa nik uste dagoela azpi-azpian, azkenean maitasuna, ba, nik entzun un behin asko gustatu zitzaidan definizio bat, eta da, maitasuna unibertsoko gravitatearen indarra bezala. Harmonia sortzen duna eta askatasuna izango litzake kaosaren indarra ba sortzen duna ekspansioa zabaltzea ez sortzen duena kaosi gabe geldiatuko litzake dana esan, eta maitasunik gabe dana izango litzake ba kaos bat ale, desastre bat dana puskatuko litzake orduan maitasunaren indar horrek sortzen du arte bat forma biltzen du eta orduan ba horregatik hainbeste arteari buruzko hainbeste adierazpen.
0: Zau ere bihurtu zara noizbait artelan unetxo batez Marina Abramovitzi begira jarrita.
1: Grazie intzian zean hori performance hori ikusi nuenean ba bera artearen zea zan performantzaren edukia zan berari begira otea. Eta, bueno, ba, iaia txaman bat ematen zunez, hipnotizatzen, eta uste gaina lortzen zula pixkat, zean, hola batzuk erdi hipnotizatzea, baina hori zan, bere, zera ez, bere, ba, hori da.
0: Bere ekintza arte ekintza.
1: Eta, bueno, ba, bai, eta orduan, ba, zuzeure momentu batean obra artistiko bihurtzen zaitu beak.
0: Literaturan eta filosofian ez bezala arte garaikidea. Bai. Aipatzen duzu.
1: Bai.
0: Behin baino gehiagotan. Bai. Ezakigu, arte garaikidearen defentsan, edertasunaren defentsan, zer da edertasuna?
1: Buf, bai. Jue, guen hori definitzen hastea. Ba, ez nuke jakingo. Osea, edertasuna gehiago egiten da dastatu, entzun, ikusi, eta gero definitzen hasten zenean, bai, oza, batzuk esaten dute harmonia dela, baina disonantzia bat jartzen izute ondo, da, ostras, hori edarra, epa, eta beste harmonia klase bat oten da, ote da, eta integratzen duzu, eta gero desharmonia ondia bat, eta gero beste bat etortzen zaizu, ba, isiltasunakin, eta orduan, edartasuna definitzea, ba, neri egin daitezke edertasunaren definizioak, eta lehen esaten zuten gare batean ba, proporzio estetiko batzuk jarraitzea zela edertasuna, ez? Graziarra gaina gorputzean da hori proporzio horiek aztertuta zuzkoten, ez? Gero hori dana arte garaikideak, bueno, lehen hori hautsi zian, baina arte garaikideak hautsi puskatu eta txirtxilatu egin ditu, ez? Eta orduan ba, eta horre edertasuna agertzen da.
0: Edertasunak ulergarri behar omen du,
1: bai.
0: Idatzi duzu,
1: bai.
0: Baina ulergarritasuna berez, itxusi mortala da.
1: bai, bila, oain txetorri da erantzuna, lehen esaten ari nintzen, ez? Oza, ulergarritasunak izugarri mugatzen dulako. Ulertzeko, nik gauza bat ulertzeko, nere kapazitatera, nere formaziora, eta nere esperientziatara ekarri behar dut, hori, ulertzeko. Beste lehaztu dut ulertzen. Ordon, zeiten dut? Oso morreztu, itxusi mortala bihurtzen dut. Utsi gartza jo, zai, ulergarritasunari ere, zeak egoak zabaldu, eta txoria...
0: Egan egiten,
1: bai.
0: Zeure den horretan literaturan, Juan Cruz, edertasuna zer da?
1: Hoxe, hortzen nabil, bila nabilen zerbait. Baina itxustasunarekin lotu da dagoena, bizitzako esperientzia bada, edertasuna.
0: Edertasuna ez da superpolita.
1: Hori da.
0: Ez?
1: Batzotan superpolita hori itxusi eruditzen zaizu. Batek superpolita zetuen, nola leik, eta nik batzotan jazten dut. Mira, ze kamiseta superpolita eta maztak ezan, baina ez dakizu konjuntatzen da. Eta orduan, ba, hori edertasuna azkenean esperientzia bada ez. Edarraren esperientzia. Eta badu zerbait mistikoa. Naiz ez erlijiosoa izan, badu zerbait mistikoa, erdaztasunaren esperientzia horren bila. Osa, Oteiza ondartzan zulo batean etzan da, zeruaren zulo bat ola laukia, zera baliz bezala, irobi bat baliz bezala, eta handik zeruaren laukia ikusiz, eta ze esperientzia, erdaztasunaren esperientzia biziko zuna, eriotzaren edertasunaren esperientzia auskalo zeren bila zebe, baina orduan azkenean edertasuna esperientzia bada, eta gaur ederra iruditzen zaizuna bilar zainbeste, eta ez orduan hori esperientzia bat, ez bizipen bat.
0: Eta ez du gustoekin zer ikusirek, ez dago eta puntatu, baina gustoi buruz ere idatzi duzu beste aforismo bat. Artistei buruz ere tortze zaizu da, zer esana.
1: Bai.
0: Begirada kritikoz gehienetan.
1: Bueno, nire buruak nire. Bai.
0: Artista baten handitasuna ez da inoiz iristen, haren handinaiaren neurrira, behira barrez azten da, esan aurretik.
1: Baina behiratu besteik ez dago horrena norberai, eta gero inguruai.

0: ekarri bihurtzeko.
1: Bai, bai, bueno, batez ere hori, azkenean obsesio eta Tabarroso bihurtzen danean, gogoangarri bihurtze hori, ba, neri behin batek esan zidan, ez nola, aipatu artikulu baten, zer egin behar da, aipatu izateko, oi botazien da esan nean. Ama, ba, iaia, gogoangarri bihurtu nahi duena hori, azkenean gogaikarri ez. Gotzi demorari gauzak.
0: Obsesioak kaskago horkeriak, baina obera obeak eman hori ditu gaztetan, gerora ez.
1: Ez. Obsesioak gaztetako energia bada, eta gero ez baez hori zentzatzen pixka bat, zar, ero bat gauza, zaharra pixka bat bidatu, kaskorra, segita.
0: Kaskahorra.
1: Ne ustez, hori da nere
0: izuzualizara zeuretik.
1: Hori da neretik hainez. Baina bai, zean obsesioak, gaztetan erokeriak iteko, eta gero horri behin indezunean bide bat, eta zea, pixkat, txukuntzen hasi beharkoa, ba?
0: Badaki artistak bere bihotzean, ez dela artista.
1: Bai.
0: Artista soinekoz jantzita dagoela.
1: Bai, hori. Gaina, ne lotzata guzti ematen dit, hori, itz hori erabiltzea, norberarik.
0: Artista itza.
1: Bai, norberarik. Zatakit, hori, artista, hori, kalifikatiboa da, pixka bat, zatakit.
0: Artista da, artea.
1: Hori da.
0: Egiten duena.
1: Bestek esateko kontua da, ez, ba, hanik arotz batzuei artista deitu izan diet. Ba, gauza, jo, ze ondo
0: indor. Ondo txikitan ikasi denuen Paristik datorren artista
1: bat. Artista baina ez ni, hori da, bai.
0: Oso barnera du adukagu artista.
1: Bai, hori da, alde hortatik, bai. Eta zu zaitik gaina zertaz gindaz.
0: Badaki artistak bere bihotzean ez dela artista.
1: Ez dela, bai.
0: Artista soinekoz jantzita dagoela, barruan aragi aula besterik ez.
1: Hori da, hori garbi uki behar du. Zera, azken batean, gizartean betetzen dituzun funtzio guztiak dira soineko. Ez, bueno, zu idazle esaten dizute, ba soinekoa jarri dizute, edo ze horra jarri dizu. Eta orduan ba soineko horreke, baina barrotik, ba...
0: Aragi aula.
1: Kraski jendoten ez horrak.
0: Bueno, bada beste bat, novelak asko laburtu daitezke, ez asko galdu gabe. Denbora salbu. Horretan utziko dugu. Erraz, sailkatu dituzu, idatzitakoak ataletan. Galdetzen dizut, gai beretsuak dabiltzalako egan, batetik bestera.
1: Erraz, usaimenaren arabera pixka bat. Intuizioaren arabera, bildu ditut, baina badakit, gero, erreplikak edo zeak badirala, beste ikuspegi batetik gauza bertsua gerturen daitekelako. Orduan, ez den nahi izan ataloiekola oso atalitxiak eta zean, bueno, ba, aire bat dute, atal bakoitzak aire berezi bat du, eta horren aritik egin da.
0: Horren arabera.
1: Bai,
0: hainbeste dode komentatzeko modukoa, kultura txat hartzen den zati handi batin kultura besterik ez da.
1: Bai.
0: Hori bai kultura jantzita. Liburu dendetan eta liburutegietan literatura topatzeko ondo miatu behar da. bueno, galdera da, baina aurkilitzeke.
1: Bai, guandikan, bai. Bai, bueno, pixka gaiztu izan nahi zorrez. Eta kontu zibilia behar da, baina, bueno, momentu horretan hori datzen nuenean, ba, pixka egon genitzen bestsellerrez inguratuta, eta ni libururen baten bila, ez dakizaren, zegileren libururen bila, eta topatzen ez da, orduan, ondo miatu behar da, bai.
0: Klasikoetan beti aurkitzen da?
1: Elik, bai. Beti, han ere gustuak ditun, norberaren izaeraren arabera, klasikoa eta beste aukeratzen duzu, ba, klasikoa, bauzkatzu, non aukeratu, baukazu hor, ikaragarri, baina klasikoa betetzen dute. Oiek, 2000 urte pasadira, horse egiten dute, 1000 urte edo 500 urte, horse egiten dute, eta zerbait jatik ez. Asko maten dute. Azkenean, gaur egiten ari gara, bueno, hori, aspaldi izan zen, dana idatzia dago, eta batek esan zuen, baina nik ez.
0: Orduan,
1: gure lagun batek esan zuen, ba, orduan, ba, egiten dugu, guk egin nahi degulako berriz ere gai horri heldu, baina klasikoek illa dena jorratu dute, eta ondo, eta bueno, Mitzatu.

0: Hortik edatea gauza polita da, polita bakarrik ez, netzako behar bat.
1: Aberasgarria.
0: Aberasgarria, eta bai.
1: Bueno, klasiko zalea bazara, baina gaur egungo munduari begiratzeri utzi gabe, jakina.
0: Bai, noski.
1: Begiratu eta zepentsai errarazi ere, bai? Bada zerbait maltzurra, igatzi duzu, gure ongizatea mehatxatzen duen aldaketa klimatikoaren aurkako neurrietan, kontu ez da planeta zaintzea, geure burua planetaren arazoetatik babestea baizik.
0: Ah,
1: eta segidan, bueno, balitek ez genean planetak gu geure buruetatik salbatzea.
0: Bai.
1: Hori ere bai.
0: Bai, hartzen dugu, gizakia berez, gizakiak definizioza egoadu, egoista bereko jara. Eta orduan, naturaren aurrean, batzutan bilotzez eta ekologiaz, da bai, baina gehien bat, haren beldurra zer da, niri ze pasako zaidan. Hau dana erratzen balima da, niri ze pasako zaidan. Orduan, ez naturari ze pasako zaidan. Orduan, hortik dihua, ez aforismo. Usted, hori, gero, ekologiaz zeiten da, apaintzen da negozio gerriña, ikalagarria. Hori, kapitalismoaren kooptazioa esaten zaio, ez? Ba, negozio ikusten den zean, berdin dio bat edo beste, ba, guain ekologia eta biler. Aprobetxatzen ditu danak, eta orduan, alor horretan, urtetan, zintzo ibili dan al kriston, mina maten dio horrek. Baina, bueno, baina errealitate hori da, ez? Ba, bueno, hor jokatzen ikasi beharko du.
1: Horradako gauzak, topatuko dituzue, Juan Cruz Higuera Bideren, non nahiko musikaliburuan. Doinuok ere,
0: bai,
1: handik datozen, itzen, oi hartzunak dira, hauekin despedituko zaitugu, Juan Cruz.
0: Bai.
1: Norekin ari zara elkarrizketan, azken aldian? Alegia, ze filosofo, ze idazle, ze...
0: Bira, gaur, hagin itzan, taotekin, zera, txinatar klasikoaren, iruzkin batzuk, komentario batzuk, duela gutxi hilden Sasha edo izeneko meditatzaile oso ni asko unkitu ninduen persona bat, eta haren iruzkinak edo komentarioak irakurtzen ari nahi, no, oso, oin horrekin. Baina horri ez diot, irantzuten itzerdi bat ere, buf!
1: Ez diotu koskarik atera.
0: Ba.
1: Bueno, demora kontua izan.
0: Ez daki behak atzitu koska guztik eta orduan. Baina horren nahi zedaten.
1: Ba, behon deizula, Juan Cruz Higuera Bide, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zudi, goza mena izan da, ordu bete txo. Zuruak erran beroak, errege bate, bihotzar nasa, zurekin zuen maite ametsa. Enazazutzi, enazazutzi.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Goxuan salsa kontzertuan, prest salsa doinu ez gozatzeko? Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.com webgunean. Ez galdu gau berezi hau, erritmoak ez zaitu geldirik utziko.
2: Badator Antsoaingo Euskararen udaberria, apirilaren 28tik maiatzaren 15era, Euskararen argira loratuko dira kultur jarduerak adin eta gustu guztietako lagunentzat. Hitzaldia, bertso afaria, antzerkia, dastaketak, ipuin kontalaria, kale animazioa eta kontzertua. Udaberri honetan Euskararen eguzkiak sekula baino gehiago argituko duelako gure herria. Anima zaitez, Antsoaingo udala.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Bueno, ongietorri berriz ere Espaloian Koskaren bigarren denboraldira, 14. saioa ja bukatzen goaz denboraldia. Ez dakit maiatza den azken hilabetea, denboraldi honena edo ekaina den, baina bueno, ez dakit. Konturatuko zarete zein den azken hilabetea. Eta horretaz aparte, maiatzan ja auzoko jaiak hasten dira Iruñan, baino gaurko saiorako auzoetara jaitsi beharrean aldezarrera joango gara, aldezarreko kale ilunenetariko batera, seguraski, Jarauta kalera, eta bertako aitzina tabernako bi tabernari elkarrizketatuko dugu ontakoan. Eunate eta Oian, zer moduz?
1: Apa, geixo.
0: Ongi. Taberna mitikoena, kasi ja, aldezarrekoa edo ez zuena.
2: Ez dut uste.
0: Ez, orain dik lanadago egiteko, urtea badu.
1: Mitikoena ez, baina norretan gaude.
0: Ongi, ongi. Hasiko gara tabernita zitze egiten. Zein da zuen aldezarreko taberna gustukoena? Juergarako, jateko, hasiko gara, zaikatuko ditugu, zaikatuko ditugu.
1: Claro. Hori izan berroen, aldezarra jotekotan edo, ba, zuriza esango nuke potetxo batzuk hartze.
2: Ba, arratsaldean poteoa, zuriza.
0: Nahi faio.
1: Eta juerga egiteko, ba...
0: Zuriza ere.
1: Zuriza ere. Ez baina oso gustoko, oza, oso gustoko dugu, bueno, ni gutxienez, gure auzokidea, Katu taberna.
0: Ja.
2: Eta baita itxusia dago erratea, baino aitzina juerga botatzeko baita oso.
0: Zuen burgokidea, ez? Igual, Katu taberna. Burgokidea, eta...
1: Baina.
0: Bueno, horretaz aparte, jode, bueno, eskia, egia da, azken urtean justo... Nola zen, toki leza itxi zela, ez? Itxi da taberna batzuk azken urteetan, Zuberri ere, bueno, aldatu zen,
2: guztu bai, pandemia garaien izan zela, bai, bai. Pandemia aurretik.
1: Pandemian ja bihurtu berritu zuten, eta bai, eta kaldera kalean, eta ni gustokoen nuen taberna Zuberri zen.
0: Ja. Lehen sua, omen zela.
1: Lehen sua.
2: Bai.
1: Erre ondoren, Zuberri.
0: Ara, abai, eh? Ah, osea, erre zen zua...
1: Hau, esan ziaten, eta Halloween batean izan zen, zirela horrelako armiarmasa, gezurrezko armiarmasare batzuk, eta bai eta batzuk, bueno, txiskarakin edo eman zioten, eta erretzen hasi zen, jendea kaleatu zuten, klaro, eta... Eta hor berritu zuten, eta Zuberri. Uztu dut hola zela, ez da, ez nagozio.
0: Ja, hau ez nagozuekin, eh? Azken boladan, zurizako kontsumaitzaile oia bihurtu naiz. Balio delako, lehenengo potetarako, de hecho, antopatu gara bin baino gehiagotan. Baina gero baitere, kurioso da gainera, sartzen bazara zurizan zortzitan eta ateratzen bazara hortik ordu bitan, baduzula denbora, ba, pertsona baten prozesu alkoholiko osoa bizitzeko, eta nola gutxinaka jaten den taberna...
2: Kabartzen bilakatzen.
0: Bai, osea, kabartzen total, osea, zoologiko utxa, baina, bueno, beti izango da guretzat mitiko bat zuriza. Bai. Bueno, sartuko gara ja mamian, gaurko mamian, ja 10 urte bete dituen proiektu horretan, 2016an Pamplonika izena izan zuen taberna, eta gero era 2018an aitzina bilakatu zena. Urte guzti hauetan, bueno, ja aipatu dugu taberna askok itxi dutela haien ateak, beste batzuk iriki direla, eta esan genezake aldezarra aldatu dela 10 urte hauetan desente. Ez dakit garairik aldakorrena izan den, igual sobera da hori esatea, baina horri dago aldatu dela. Zuen ustez Jarauta mantendu da oasi baten moduan aldaketa hoien barruan, edo baiteren abaritu duzue aldaketa bat, nahiz eta mantxoagoa izan igual azken urte hauetan?
1: Hombre, a ver, egia da, bueno, gurasoen garaieko urrezko garaio horretan ez ginela hasi, ez? Baina bai, hasi ginenean, askoz harrera handiagoa geneukan. Eta pandemia ondoren, bueno, jendea auzoetan gelditu zen, eta hor bai nabaritu izan dugula aldaketa pila bat. Baina, bueno, horra dirago, así que...
2: Gero baitan... Neretzako Jarauta kaleko aldaketarik handiena izan zen Labina eta Zulo jabez aldatu zutenean.
1: Ja.
2: Eta Labina pues, guztiondako bazkaltzeko gateko taberna bat izatetik bilakatu da gastroteka o gastrobar olako zehozer, pixkat pijoagoa, beste publiko bat begirako taberna bat, orduan justo hor nik uste galdu dela...
1: Bai, bueno, eta punk, oi, rock, jartzen zuen taberna bat, ere desagertu zen, ze orain Zulon, ba, ez dugu aukera hori.
0: Irekita dago asteburutan Zulo, edo?
1: Batzutan bai. Ez dakit zehazkize, noiz edo zergatik irekitzen duten, baina batzutan irekita dago, beste batzutan ez, eta irekitzen dutenean ez dute, ba, lehen jartzen zuten musika berdina jartzen orduan, bai bezero hoiek eta galdu egin dituela.
0: Ja, egia da, justo COVID-a baino lehen edo ni nerabeagoan, bueno, nerabea nintzen garai hortan Zulora asko jaten ginela, ba, osea, egiten genuen katu, biana eta Zulo. Eta ia Zulon jartzen zutela pizkat denetarik, baina igual ja denetarik jartzeatik pasa dira...
1: Patxangeo pura iduro.
0: Ja, patxangeo.
1: Argita garri.
0: Ja, eta zu komentatzen zenuen oian aldatu dela Lezarreko edo Jarautako testu ingurua jende asko haien auzoetan gelditzen delako, nik esango nuke igual kontrakoa, alde zarrera inoiz baino gehiago joaten da jendea eta auzoak usten ari direla asteburutan, baino alde zarreko toki jakin batzuetara igual. Osea, asko zentralizatu da asuntoa Nabarrerian, Kaldererian, eta gero ja inbeste bizitatzen ez ditudan San Nikolas, Estafeta, edo oietan
1: bai.
0: Igual.
1: Bueno, kaldera nik uste berdin jarraitzen duela, osea, bezeria berdina jarraitu du izaten, baina ni hango tabernarekin hitz egiten eta bai nabaritzen dutela, ba, larun batak berdin jarraitzen dutela, baina gero ostiral eta ostegunetan adibidez, gure arloko tabernak ez, osea, juergazko tabernak, ba hori, esan bezala, ostegunak eta ostiraletan gutxitu egin da.
0: Ja, eta ostegunak ere, igual,
1: eta ostegunak, ni lehen, ni pandemia aurretik, ostegunetan argin eukan, lauak arte tabernan geratu behar nintzela.
0: Bai,
1: gaur egun, bai, bai, eta gaur egun, bueno, badira egun pila bat, goizisten dugula, edo, bai, jendea, joebintxoak edo, desagertu dira gure inguruan gutxien, yeah. Ez dakit San Nikolasen edo, eta gero Nabarrerian esaten duzuna diez, bai, baina arratsaldez, ez? Nabarrerian ez da juerga egiten, bai poteatzeko eta bar, eta, bueno, hori.
0: Bai.
1: Juergazko taberna horietan, horiei buruz ari naiz, bai.
0: Eta Pamplora bueltatuz, baita aitzinan ere, zuen hasieratik izan duzuen leloa, ea naizen okertzen, kaleko musika sustatuz, Jarauta kalea berpiztu izan da. Argi dago, bi proiektu hauek aurrera eman izateko etekinak ezinbestekoak direla, ba, langileak daudelako soldatapean, baino zuen proiektua, zuen beharrak asetzeaz gain ere, proiektu kultural edo proiektu musikal bat dago atzean. Zergatik horren leloa edo zergatik Jarauta suspertzarena eta kaleko musikarena?
1: Bueno, hasiera batean taberna ireki genuenean izan zen bateko gauza. Ez genuen oso ongi pentsatu, baina bai izan garela beti partaide kontzertuak egiteko eta bar. Eta bai egia da Pamplonikan ezin genituela egin, lekua dela eta. Hala ere gure lehenengo urte urrenan prestatu genituen kontzertu batzuk jo zutela Roten, Erdoil eta Karroña, uste dut izan zirela.
0: Eskinan?
1: Beti, bai,
2: ba, eskinan. Bai,
0: bai, bai, bai, bai.
1: Gaina izan genuen kristomobida, eskatu genituen baimenak, ukatu zizkiguten aurreko egunean, joan nintzen...
0: Ostia, Roten, Erdoil eta Karroña, eh?
1: Roten, Erdoil eta Karroña, lehenengo urte horrenan. Beti izan dugulako, ba hori, ez, kontzertuekiko, ba, kutsua edo. Eta, bueno... ni sorreratik nago bertan, proiektu honetan, eta nire lankide guztiak ere ba, musika taldetan jo dute, harremanak sortu ditugu ba, ezagunen artean, eta bai, orduan, bueno, nahi genituen kontzertuak egin, eta horretarako, ba, bilatu behar izan genuen, taberna bat, non egin genezaken. Eta horregatik, ba, bi urtetara, ba, aitzinara pasa ginen.
0: Eta hori da orduan toki aldaketaren arrazoi nagusiena?
1: Arrazoi bat.
0: Bai.
1: Izan genituen liskar de xente, bai. Bueno, Pamplonika taberna zahar bat zen, goiko pisu guztiak bueno, utxik ziren, udaletxeak erosita. Eta, bueno, izan zen ba, urte terdira edo, taberna hartu eta urte terdi, eta, bueno, esartu ziren, grifoak lapurtzera eta bueno, puskatu zituzten hainbat gauza, eta ura erosi zitzaigun taberna, ur mordo bat. Taberna inundatu, eta orduan, ba, bueno, itxi behar izan genuen, zapaia erori zitzaigun, olakoa.
0: Hori irekita urte betera, zenbat izan
1: urte eta erdira.
0: Urte eta erdira.
1: Bai. Orduan hori, inundatu zitzaigun taberna, eta, bueno, aseguruak konpontzen ari zela, desumidifikadore batzuk jarri, eta hauek erreziren, eta tabernako hainbat gauza erreziren, eta bar. Eta hori izan zen beste motibo bat, ba, taberna usteko.
0: Ja. Bueno, eta justo, ja, kasualidad, justo, bueno, gero hitze ingo dugu, aitzinaren guen, ez ara aurreratuko, hori baino lehen galtu nahi nizuen, nola zen garaiko orduko Pamplonikako giroa. Ez dakitzuek utzi eta norbaitek ireki duen ordutik. Egon zen nolako saiakera moduko bat, ez? Bai, egon zen. Baina ez zuen sobera gainera lagunak, ez? Edo ez ziren
2: ezagunak.
1: Bai, ezagunak, ziren. Katuko langile batzuk, bai, horrelako.
2: Baino
0: Mendillorrikoak edo ez?
1: Mendillorriko bai, bat bai, Anelore.
2: Bai. Ah, bai, egia da.
1: Anelore, Mendillorrikoa. Baina, egon ziren guk utzi, ja. Eta gainera, bueno, ba, esan bezala, pisoak utxik ziren, eta sartu ziren, bueno, drogarekin asko jolasten zuen jende bat.
2: Narkopisu bat.
1: Narkopisu bat bihurtu zen, bai. Gainean. Eta horrek auzoan ez zuen oso harrera honik izan, ez?
0: Por lo que sea,
1: logikoa den bezala. Eta horrek liskarpia sortu zituen, eta, bueno, ez zen oso atsegina izan. Egoera hori. Eta hori izan zen beste motibo bat, Pamplonika, pues, ja, bertan bera gelditzeko bai.
0: Eta Pamplonika bizirizadun bitartean nola zen, nien intzelako sobera joan Pamplonikara, egia esan. Honeiz memoria pixka bat egiten, eta ez, enintzen ez ere oso oizalea, gero sori ezagutu arte eta guzti, ba, beti egiten nuen, noi, pues, katun ibiltzen nintzen, justo ondoko tabernan, literal, nola zen giro hori?
1: Ba, oza, ni oso bizipen gogoak izan dit, oza, oso bizipen politak izan dituz bertan, nire lehenengo umea izan zen. Eta, bai, maitasun handiarekin gainera, taberna zar bat zen, ni gustoko utorrelako izatea, ez? Eta, bueno, sortu genuen, guk gustoko genuen musika jar genezaken taberna bat. Eta horrekin, kontxo, bueno, guk guregatik egin genuen, baina ikusi genuen, kriston harrera izan zuela, ez? Iruñeko jende pila bat ezeukan musika hori entzuteko aukera taberna batean. Arazoa txikiegia zela, eta ez ginen guztiok sartzen.
0: Beti pentsatu izan dut nik, bai. Taberna bat izango banu, jarriko nuke, eske niri gustatzen zaidan musika, ez dakiz, baina ez
1: da. Eta hori egin genuen, bai,
0: ja, bai. Ja, ja, ja, a tope.
1: Ja. Bai, ez genuen egin, bon, faltan botatzen genuelako horrelako taberna bat, ez ezer baizik eta guk nahi genuen musika jarri genuen, eta horrelako harrera izan zuen, ja. Bueno. Zustekoa.
0: Jode, ba, entzungo dugu Pamplon jartzen zen musika hoietako bat, jarriko dugu Biezkon 76, la ofensiva del TET temazoa.

0: Bueltatuko gara gaira, 2018an Pamplonika utzi eta metro batzuk besterik ez zineten urrundu, Jarautakaleko eta bigarrenera. Eta, bueno, ordutik minimoki Iruñakoa kontsideratu daitekeen edonor, fundamentuzko iruindarra kontsideratu daitekeen edonor, edonor ezagutuko du zuen taberna, eta jendeaz aparte, kolektibo askorentzat aterpe bihurtu da, zorionez. Nola izan zen, nola topatu zenuten Aitzina taberna, ireki zenuten momentuan, aspalditik itxita zegoelako, ez? Nik hori itzen dut Sanferminetan irekitzen zutela Aitzina, eta gero kontatu izan didate herriko izan zela bere garaian ere, nola topatu zenuten Aitzina sartu zinetenean?
1: Bueno, ba, bai, esan bezala, herrik...
0: Ahi ba,
1: juntxo!
0: Ikusten ari dena, jakingo duzu gertatu ben.
1: ez bai, herriko, oza, Aitzina herriko zen, ez bere garaian, garzoneri, garzona llegatu arte, ez, itxi...
0: Ah, garzonek itxi zuen, ah, pues,
1: bai, herrikoak,
0: beste orduan, la
1: herrikoak, hostia. Herrikoak segi eta itxi zuen arte. Eta orduan, bueno, zozketan bota zuten, estatutik, eta ere zizitu zuten hiru tipo. Eta, bueno, alokatutak ziren beste jende bat, baina bai, harrerak hartzen zuela Sanferminetan.
0: Hori da.
1: Kondizio horrekin zegoen. Eta, bueno, guk taberna hartu behar genuenean hitz egin genuen harrerarekin, ea zer iruditzen zitzaien gure proiektua eta bar, ongi iruditu zitzaien, eta, bueno, eta aurrera joan ginen horrekin. Orduan, hiru tipoiei alokatu genien taberna. Hori izan da, bai.
0: Eta, baina garzonek, hori itxi baino lehen, jabetza herriko tabernaren azen, edo...
1: Bai, ezkera bertzaren.
0: Ezkera bertzaren, jode, eta hortik bota, eta gero harreraren zaz...
1: Claro, estatuak hartu zuen, eta orztuzketan jarri zuen.
0: Ostiatu. Bale. Eta, bueno, bidean, 2018-tik gauza asko probatu dituzue, tartean ni oroitzen naiz pintxoak egon zirela bere garaian.
2: Eta kafetera.
0: Pizzak ere jan izan ditut, kafetera, tea...
2: Bai.
0: Baina, benetan berizgarria egin duena Aitzina taberna izan da, beko solairua, osea, subsuelo, antro, eta askorentzat urteak pasarren buruan geldituko dena. Zer da zuentzat azpiko hori, osea, azpiko...
1: Go askotan ditzen diogu barro. Osa, horrela oso ongi ulertzen da, ez? Eta, bueno, kolektiboei buruz eta komentatzen duzuna, go, kasira batean, bai, pentsatu genuen, ba, pisua alokatzea, ba, urte betetze festak egiteko, edo, suertatzen zitzaigun, edo zer gauza egiteko. Baina, gero, bueno, gu beti oso bizitza militantea izan dugu, eta, ba, harremana daukagu, militatzen duten arlo askorekin. Eta, bueno, ba, suertatu zen aukera, eskatu ziguten alokatzeko, eta bar. Eta horrekin hasi, eta ikusi genuen, ba, bueno, ba, aukera bat zela, haiek espazio bat izateko, eta guk, bueno, etekin ekonomiko gutxi izan arren, taberna, bueno, ez dakit nola esan, publizitatzen da, edo, baina...
0: Hombre, argi dago, hori egongo ez balitz...
1: Jendearekartzen du.
0: Bai, hori egongo ez balitz, jende askok, eluke igual Aitzina ezagutuko, orduan hori bai zuentzat, bai euskal munduarentzat eta...
2: Bai, nik uste Iruñerria osoaren dako, ez dago Iruñan kasilekurik nontzuk antolatu zure festa, kontzertuak edo zu nahi duzuna, eragile bezala, ba, zure aldarriketanak egiteko edo etekin ekonomikoa ateratzeko, osea, ez dago. Bai, ez dago. Baten bat dago, baina oso murriztua dira. Orduan ikuste hor Aitzinak egiten duen lana. Nik esaten dut beti, osea, nik lan egite dut, baina militantzia puntu oso handia dauka Aitzina lan egiteak. Ez da, ez gara beratsak egingo Aitzinarekin. Orduan jendeak erraten dut, baina ongi doa eta bueno, pues bagoaz, azkenean guk nahi dugu bizirauten dugu eta guk nahi duguna da espazio hori Iruñerritik, osea Iruñerrian beharrezkoa den espazio hori mantentzea.
0: Beste dozein kasutan FIFA ez dakizer, burokrazia eskatuko luketelako erakunde publikoek eta zuen kasuan oso hurbila da asuntoa. Eta, pues, behar den bezala, ez? Esango nuke, behar den bezala. Eta nola sentitzen zarete egoera horrekin? Argi daulako, bai Pamplo, bai Aitzina Taberna jaio zirela, punka, eska, oia, orokorrean, Nafarroan zegoen underground esena horrek toki bat izan zezan, baina urteak aurrera egin ahala ere, underground hori dar bada aldatu da, ez da bakarrik estilo hoietan zentratzen, zabaldu da, eta nik uste dut Aitzina hori nabaritu dela ere, kolektibo askok, ara joan garelako, proposamen ezberdin batekin, jende ezberdina hor bildu da, ez dakit, eroso zaudeten horrekin, faltan botatzen duzuen agian, ba, hasiera batean Aitzinak zeukan izaera hori, pena ematen duzuen pixka bat hori aldatu izanak, ez dakit, hor, hau hartzeko tartea.
1: Bueno, pena ez, oza, evoluzionatu egin dugu, eta horrek erakartzen du, ba, hori jende gehiago etortzea, eta etortzen den jende, lokatzen duen jende hori gure arlokoa da, ez? Orduan, guazieran ez genuen horrela izango zenik, baina gustoko dugu egora, gaur egungo egora, bai.
0: Sanbara dago, ez dela ere alokairu besterik gabeko da, baizik eta aurretik ez da ezer jarri behar, fiantza besterik ez, garbitzeko fiantza besterik ez dago zerbait ordaindu beharrik hori alokatzeko.
2: Ba, ez zuko songiak izu.
0: Hori da, nik ongi da.
2: Askotan antolatu dituzu gauzak Aitzinan.
0: Hori da, baizik eta, bueno, gero eta barratik egiten den 100% tabernarentzat doa, eta listo, esan nahi dut, ez da ailokairu aluso bat, argi geritu da egin. zuke unate zerbait oianek esan duen ari gehitzeko, ez dakit pena ematen dizu pixka bat zintzoak izan, osea, nik igual pena pixka bat sentituko nuke, azkenean
2: gehiago, osea, pena baino igual da gurekiko amorrua orain, osea, jartzen ditugu lehenago eragileen beharrak gure beharrak baino, hau da, azken ikasturte honetan adibidez, guk antolatutako kontzertuak oso gutxi izan dira. Orduan horrek bai ematen dita morrua, baina gurekiko, osea, ez dugulako ipurdia mugitu gure kontzertuak antolatzeko.
1: Hori esan behar nizun, este buru libre ugari izan ditugu.
2: Claro, osea, izan da, gure movida, pues aurten izan da pixkat kaotikoa, eta ez ditugu antolatu. Orduan hor bai amorrua sentitzen da, baina hori gurekiko, pues hori eman diogulako aukera eragilei, baina ez gara gure proiektuan zentratu, ez dakit nola erran.
0: Bueno, itere esan barra dago zuek, Aitzinaz gain beste lan batzuk dituzuela eta nahiko egiten duzuela taberna mantentzarekin. Osa, esan edo, egin autokritika baino neugurri batekin, esan nahi dut. Baina bai, osa, hori ulertzen dut ere. Gero, kolektibo hauek hurbildu izanagatik, jende askok izan du Aitzinaren berri, eta agian horrek taberna gaizki ulertu izatea edo taberna gaizki ulertura eraman du, esan nahi dut.
2: Bai.
0: Asko ulertu izan dutelako, ba, alokairu bat jartzearekin aski dela hori edo espazio horren erabilera egiteko, eta horrekin ere pedagogia pixka bat egin izan duzu, ez? Esan nahi dut, hau ez da beste dozein areto bezala, hau ez da, bueno, areto bat ez da, hau taberna bat da, zuek aipatzen duzuen bezala leloan kaleko musika, bueno, baitu zuela horre lentasun batzuk, ez direnak dirua bakarrik, orban horrekin ere imaginatzen dut, zehozer suertatu zaizuela bidean, ez?
2: Bai, bueno, askotan de repente hartzen duzu mobila eta okazu ezagutzen ez duzun telefono baten mezu bat. Hola, buenas, que quiero saber información sobre vuestra sala. Sala itzarabiltzen dutenean, niretzako ya da, automatikoki ez.
0: Red flag, esaten dena.
2: Bai. Osa, niretzako ya da, ez duzu taberna ezagutzen. Osa, entzun duzu tabernan ezakit nor, ezakitze parrandatan egon dela, eta oso gustora egon dela, eta jaztu zenean, bueno, pues hau jakin edut. Ez, etorri taberna ikusi, ezagutu nolakoa den proiektua, eta gero ya nahi baduzu, galdetu. Baina ez egin, mezu bat bota, gainera, osea, erran duzu, ez daitut deus ezagutzen, hemen gauza batzuk argitu behar ditugu.
0: Claro. Norzara, hau zure lana da, edo ez,
2: porque igual,
0: igual, claro, bertara hurbiltzen da promotere bat, kontzertu bat lotzeagatik etekin jaira batzen duena. Ora, kasu horrekin ere...
2: Bai, korreo elektronikora dutzen zaizkigu aurrekoan justu egon nintzen begiratzen, eta bat zegoen promotora bat gure atzetik erantzunik gabe zegoena, eta pues, bi astean behin idazten zuen, haupa, irakurri duzue, eta no seket, zei, erantzungo dizut, ez, promotorekin ez dugulanik egiten. Osa, nik uste dela zagut, osa, tabernaren funtsa zagutzen ez duen jendea.
0: Bai, gaztetxe batera doan tipo bat bezala aretoa lokatu nahian, ez?
2: Hori da.
1: Bai, eta leloan esaten dugun bezala, ez? Kaleko musika sustatu nahi dugu, ez? Lukratu, ez ezer. De hecho, askotan, bai. De hecho, askotan, ez dugu dirurik zikere irabazi, ez? Osa, kontzertu batzuk egitea koste handia daukate. Pagatu behar da, bueno, soinu ekipoaren alokaioa, teknikaria, taldeak, afaria egin... bertan egon behar den kamare bat pagatu, eta guzti horretarako etekinak ateratzea erraza ez da. Eta horrek ez gaitu, bueno, ez dakit, jarraitu dugu egiten. Osea, ez da gure helburua etekin ekonomikoa beti ikaragarrizkoa izatea, ez. Kaleko musika sustatzea da, ez.
0: Bai. Eta promotore maltzurroietaz gain, izan dituzu erazoak erakundeekin, edo ez dakit hori zein daiteken, edo ez dakit, baina...
1: Bai.
0: Esan nahi dut, etorri da munipa atea jotzera. Kontzertuen gatik, ari naiz, batez ere.
1: Izunen bat jaso dugu, musikaren gatik.
2: Baina, izan da, zarataen gatik.
1: Musikaren,
2: kontzertuak egitea gatik. Baizik eta, pues, volumena altu egizagoelako,
0: eta bizi lagunak kejatu direlako.
2: Bai, normala den bezala.
1: Bai. Beste gunean, esan zidan, auzokide bat, beste alde, auzokide bat, forzonometro bat duela, ez dakit, dezibiliak markatzen duena, bere txean. Auzokide bat ez dakitzen.
0: Oh,
1: wow.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bueno, tabernaren bat ezagutzen dut, hori baitere daukana, eta kutxa batean sartuta, sin decir nombres, baina en plan, kutxa batean sartuta, pues gero polizia registratzera joaten denean igual, ba, pues hori...
2: Bai.
0: Ah, bai, tabernaren
1: batzuk,
0: bat dago.
1: Batzuk egiten
0: duzu. Bai, batzuk bai egiten duzu.
1: Bueno, sin
0: más, unos desgraciados, zuek ez, desde luego. Eta horretaz gain hori, bueltatzen gara hitz egiten agri ginen hortara, arazo bakarrak izan dira soinuaren gatik, zarataren gatik, eta auzokideekin eta baduzue nola baiteko harremana, koordinazioa edo arazoiei ere aurre egiteko.
2: Bai, saiatzen gara beraiekin harreman ona izaten, eta azkenean, osea, jendeak ez du ulertzen edo ez du ulertu nahi, azkenean bizilagunak hor direla, eta adibidez hori volumena kontrolatu behar dugula haien atxedena bermatzeko, eta beraiekin hitz egiten dugu, eta noizbait igual ez gu ez gara konturatzen, eta volumena joa dezaigu, eta irazten dugu, bueno, seke, favorez, jeitxi volumena, ostras, barkatu.
1: Eta liskarrak izan, ditugunean izan da, ez guk antolatuta baizik, eta beste...
0: Bai, guk.
2: Hori da, zuek.
0: Ja, ja.
1: Bai. Baina, bueno, normala den moduan ere, bai, eta gure zergina da esatea, eta, bueno,
2: hori kontrolatzea. Eta saiatzea harremanik onena izaten bizilagunekin.
0: Ez que hori da la hostia, eh?
1: Baina, bizarrean juergako taberna batekin, ba, zaia izango da beti.
0: Ja, badolako taberna batzuk, ara, alokatzen dutenak espazioa, eta bizilagunak nortzu diren jakin gabe eta zer gabe, pues, hasten dira hor buiaka, eta... Eta ere, poliziak iriteko eta guzti nik uste dut konbeni garria dela.
2: Baina nahi dut. Bizilagunekin harreman ona izan behar da.
0: Ez que, ez dute, zu ezagutzen bazaituzte bizilagunek, ez dute zertan polizia deitu behar. Azpian zaudelako eta telefono dei batekin aski dutelako haien kesa zoi plazatzeko. Bai. Ba, jarrituko dugu musika pizkatxo batekin eta ontakoan entzungo dugu Txoleria Joder, okrezpanago jo dutela noiz baitez,
2: hauek
0: bai, dokumentatu naiz, ikusi zure mezua. Tus amigos, jarriko dugu.

0: Eta ja, saioa bukatzeko bi super galdera. Kontzertu asko gondira aitzinan, pila bat. Ba, flipantea. Nik uste dut igual aldezarreko, bueno, bai. Nik uste dut ez fijo, aldezarrean dagoen taberna kontzertu zaleena, dudik gabe.
1: Bai.
0: Garazi hor dago, baitere bere astearteko jasekin, baino...
1: Baina ez da kontzertu antolatuak ola errateagatik, azkenean da jam sesioi,
0: bai. Bez? Jam sesioak, bai. Bai, bai. Uni, kontserbatorioko ikasleak uste dut, edo lako zerbait, eta niz behinka bai kontzertuak ere dituzela, baino... Besteren bat ikusi izan dut duela ezain beste termin, bainera badu areto nahiko handia kontzertetarako. Fondoan zabaltzen dela.
1: Kertzen dute futbolina eta hor bai sortzen dela.
0: Zuberrin ere...
1: Bera galaien egiten ziren.
0: Bai, Acera Streetwise. Ojo, oh. Ojo con eso, ojo oh. Con eso. Bai, Streetwise-en bigarren kontzertua. Lehenengo izan zen peña batean, ez dakit taldekidetako peñaren batean, eta bigarrena Zuberrin, bai. Besteren bat Zurizan enaiz joan, baina egin izan dituzte.
1: Zurizan egiten dituzte larun bat eguerditan, bermuta orduan.
0: Hori da, hori da.
1: Akustikoak eta...
0: Hori da. Baina taberren artean zuena, vamos, kontzertu zazaleena, dudik gabe. Egon diren kontzertu guztietatik, batekin giltu barko bazinate, zein izango litzateke, eta zergatik ere, hori da, azterketako galdera hori da.
1: Argi
0: daukat baita. Argi
1: biek? Bueno, iguales, Uf.
2: Bai. Ni, bai oso gogoan daukat, eta gainera egin genuen, kalean egin genuen, ez zen aitzinan izan, baizik eta Pamplonikan, eta lehenengo urte urren horretako kontzertuak. Lehen komentatu ditugunak, oso gogoan dut, bai, Erdoil, Karroña eta Roten. Oso gogoan dut kontzertu hori, gure lehenengo kontzertua izan zen.
0: Asako peña,
2: fijo. Asako peña izan zen.
1: Oso gogoan daukat, naiz eta ni Pamplonikan nintzen langile, bai. Justo egun hortan argazkilari ibili nintzen, eta bai, gogoan ia. Dut ni alpargatekin negoela, bai. Eta lehenengo filan, argazkiak botatzen, osea...
0: Bai, nik uste dut ere buruan daukadala kontzertu hori, ez dakit kondatu idatelako edo bizizan nuelako, baino buruan dut, bai.
2: Ikaragarria izan zen, eguna izan zen, bueno, gure lehenengo urte urrena sortu genuen guztia. Gogoratzen dut, gainera, klar, Euskal Jaian antolatu genuen, Iruñan oso data sanguratxo batzela, ez, eta orduan egiten ziren oraindikan kontzertuak Berriozarren
0: ikasle presoen eguna, ez?
2: Bai, hori da. Eta, bueno, guk ez genuen pentsatu, edo orduan ez ziren hain potoloak, ez, talde horiek. Baina antolatu genuen kontzertua eta ikasleguna bertan behar datu.
0: No me jodas, benetan?
1: Bai, Niko niz nekien.
0: Ala tu.
2: Bai.
0: Bai, bolado hoietan nik ere oroitzen dut kalekalden egiten zirela bere garaian kontzertu batzuk.
2: Bai.
0: Hor buruan dut Jaramonike zen kontzerturen bat, hor Soriarekin baterian, buruan dut, bai. Zuge unate?
2: Ni hori.
1: Ni ustut izan zela orain bi urte, martxoaren 22an, oker ez banago.
0: Dola bi urte?
1: Bai.
0: Martxoaren 22an.
1: Izan zen Odolkiak Ordainetan eta Malak. Odolkiak Ordainetan da nire talderi gogokoena, eta Malak dira Herberetako talde bat. Eta oso kutxuna sentitzen dut, ezagutu nituen, osea, nik Odolkiak Ordainetakoak bai ezagutzen dituela, baina Malakekoak ezagutu nituen, eta oso jende ona iruditu zitzaidan, baita polita da talde internazionalak aitzina ezagutzea, eta urrengo udan egon ginen Belgikan, Aturri eta Streetwise Loko Festen ikusten.
0: Loko Fest.
1: Bai.
0: Yes.
1: Eta han baita Malabek jotzen zuten, eta fuago goandun dola ikusi nintzen sartzen, eta en plan, zea izare hemen.
0: Ya
1: eta, osea, ez dakit, oso historia polita iruditzen zait.
0: Jode, mala, bale, eta ze estilo edo, punka edo...
1: Bai, punka, punkoia, bai.
0: Eta Odolkiak mitikos, o sea, más mitikos que mitikos. Bai, jode, bai, ze ona. Nik horrere horazpian kontzertu nuen bat... Bueno, Tatxasen lehenengo kontzertua. Tatxasen lehenengo kontzertua hori izan zen.
1: Streetwise-en diska aurkezpen, lehenengo diskaren
2: aurkezpen.
0: Iru aldiz, bai.
2: Ah, esan dut, egin izan zen.
0: Nik uste dut hiru izan direla. Hiru. Lau igual ez dakit, baina hiru fijo. Hiru fijo hori EDH batean eta gero eta gero perlatarekin izan bartzen bat baino bertan bera geratu zen perlata, eta ez dakin horrekin.
1: Janitosekin jo zenuten.
0: Janitos, hori da.
1: Janitos baita talde internazionala frantxesa.
0: Hori da, bai.
1: Kontzortori baita nahiko kutxuna daukat. Oan dut, saien, ez zegoen jende askorik kontzortu horretan. Baino oso giro polita zegoen.
0: Bai. Ba, eta eske, bai horretan, egon dira gau batzuk, etzena inor gehiago kabitzen. Osea, hori zela la carpa universitaria. Olia Txiki Park.
2: Beldur gehien
0: pasa... Txiki Park bai. De fumadores.
2: Nik uste, beldur gehien pasadugun kontzertua izan zela kaleko urban garekin.
1: Tatxasen lehenengo kontzertuan.
2: Ah,
1: Streetwise-en lehenengo diskaren aurkezpena, Tatxasen lehenengo kontzertua, eta kaleko urban
2: eta horrekin, ostras.
1: Nik baita beldure izan nuen Dillinger eta Perlataren baita kontzertuarekin. Ez nuen aforoa ongi kontrolatu eta deskontrolatu zen. Eta,
0: liada.
2: Claro, itzina mugatua da, ezin da
1: eta azkenean beldurra pasatzen duzu, bai, jendea bai, behan dago oso gustora, baino zor gauza gertatzekotan.
0: Cuidado. Ba, eta iristen dela momentua, jendea ez dagoela eroso ere, osea, hor...
2: Claro.
0: Ez da gizena persona sartzen baiera, ja, buf, azten da asuntua lokazten pizka bat.
1: Pues hori, el barro.
0: El barro, claro. El barro total.
2: Da, bien.
0: El barro total. Eta, bueno, ya esan dilazuelen etorkizunera begira ez duzuela ezer buruan, baino ez dakit nola irudikatzen duzuen behintza eta itzina taberna urte batzuen ostean, bizirik edo ja retiratuta, ja bere iobiarekin edo...
2: Bueno, ez teko, saietuko gara gure martxan jarraitzen, ez? Kontzertuak egiten, eta gure dinamikan saietzen ari gara alik eta beren egiten, eta horrela jarraituko dugu. Ez dakit noraino helduko garen, baina gustora eta gauden bitartean ba jarraitzeko asmoa daukagu.
0: Eta ze kontzertu ikusi nahiko zenukete bertan? Baduzu buruan baten bat?
2: Bai, ni dara maten bora luze...
0: Ez duan liba zezatea edo zerbait,
2: ez, pelmada ematen ni oso gustoko dan Zopilotes txirri hauz.
0: Bueno, hori bai izango zela lokatza
2: a muerte.
0: Gainera, a ver, nola zaitezken komunera Zopiloteseko guztiak horregon barbadira.
1: Komunigabe.
2: Hoy contra ellos.
0: Bate más balcho hongo da con una guitarra y otro ya.
2: Acaso, bai.
0: Hostia, pues son igual
2: listas que hoy, bai.
0: Zopilotes.
2: Ya se nahi gara, pa.
0: Ya, un poquito ahí dándoles. Bai. Ongi.
2: Zaborra.
1: Tanik ez dakit. Ez dut asko pentsatu egia erranda. Ez dakit. Igual... Un remember rollo never.
0: Ya.
1: De la tabernako talde oso mitikoa. Igual, estaría guapísimo. Baina igual ez da erreala.
0: Horrekin izten duzu, ez?
2: Ba, igual, bai. Egin dezakegu. Aitzina taberna itxi behar dugu, never.
0: Ez horrela,
2: never etorri mesedez itxi behar dugula.
1: Eta neverren azken abestia izatea Maika Historio dela taberna izten dugunean abesti hori jartzen dugula. Bueno, Oianek eta biok, Arribasek jartzen du beste bat. Que es una puta mierda.
0: Ja. Ba, bai, oza, taldeek esaten badute noizean behin tal utziko dugu beraz gure kontzertura etorri, zuek berdin egin dezakezu eta taberna utziko dugu mesedez jozazue gure tabernan. Eta gero ja gerokoa. Gero ja igual etxearreko izuete dolako zerbait, baina bueno, behintzat hori hortaz gozatuko duzue. Ba, mila esker etortzagatik bikote, Oianunate. Al tope, ze gozada izan den oningunan hitz egitea zuekin. Eta mila esker Tuli zuri ere horregotagatik. Mila esker entzule Maite guztioi eta bihazte barro ikusiko duelkara Euskal Ozerekin. Ale, aio!

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein Spotify plataforman.
1: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
0: Kirolagitea gustuko duzu?
2: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
2: Autokarabanak eta karabanak.

0: hitzak haizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzungai.
1: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria irratian.

0: Beñat López Rubio gaur musikaren tartean egunon eta ongi etorri.
1: Egunon bai, eskerrik asko.
0: Claudia Rodríguezen abotsa zein goxoa den, ezta?
1: Bai, bai, bai. Utze dugu bizarrerriari kantatzen.
0: Eta nik uste dut gure inguruan bueno, abotsik ederrenetakoa dugula, ezta?
1: Eta oso identifikagarria ere. Bada, santuko nuke olaientziarteren zakuan, oso entzun eta jarraian bakizula nor ari den kantan.
0: Bai, hori da, beste talde batzuetatik ere badator, badauka eskarmentua, ezaguna da, ez da, Claudia Rodríguez. Bueno, baino gaur goxuan salsak urrengo larun batean emanen duen kontzertua zitzeginen dugu segidan, non eta totemen izanen da, eta zuen azkeneko EPA aurkeztuko duzue bertan. Está Durumbele, oso gero espanago, lan horren titulua, bueno, zer moduz prestaketa lanak.
1: Bueno, ari gara kontzertu honetaz gain ari gara prestatzen dira denboraldi berria, ze claro, baditu orain 5 kantu berri, 6. bat ere martxan eta hori txertatu behar dugu gure ohiko kontzertuaren setlistean egin behar diegu utxunea. Eta heldu gara montu batera ja kostatzen ari dela aukeratzea zeintzuk jo eta batez ere zeintzuk ez jo.
0: Abai, beraz, bueno, badukazue zer aukeratu eta zer bazterrean utzi.
1: Bai, claro, orain kanta berriak, por supuesto, entzungo dira denak, baina horrek esan nahi du kanta zarretatik aukeraketa egin behar dugula.
0: Hori da, haizu, atzera begira jarrita nahiko talde berria zarete, noiz sortu zineten gutxi gora bera, gora pasu?
1: Musikaren txata proposena izan zen urte hartan 2020an.
0: Pandemiarekin batera, sortu zineten.
1: Lehenengo kontzertua zegoen aurri ikusita martxoaren 19-ko.
0: Ara,
1: eta
0: bete-betean asmatu zenuten, ezta?
1: Justo, hori da, eta ba, derrigorrezko geldiune baten ostean, urte bete atzeratu zen debuta, aldatu zen tartean formazioa, ni hasierako formazio horretan nahi bidezen nengoen, baina 21-ko ekainan eman genuen lehenbiziko kontzertua precisamente totemaretoan.
0: Bueno, goxuan salsa eta nik uste dut zuen izenean etiketa berezia hortxe ipinita dagoela, ez da?
1: Dago aldarria,
0: bueno,
1: bai.
0: Erritmo salseroak dira zuenak, ez da?
1: Hori da. Ez da esklusiboki saltza, 80%-ean bai, baina, bueno, ba, euskagu salbo espen pare batzuk, baina orokorrean, bai, hori da, aurreko mendeko erdialde bukaerako erreferentzietatik hartuta, hori da egiten dugun saltza, bai, Puerto Rico, New Yorkeko saltza moduko hori, 60-70 markadakoan.
0: Bai, eta zergatik bertara begira da, ez da? Zuen jatorri musikalak nahiko bestelakoak direlako, ba,
1: erabat
0: folkloretik zatoztelako edo eskamundutik edo...
1: Ba, gehienak folkloretik, kaletik, txarangak eta kontserbatoriotik asko gere, baina... badago beste zirkuito bat saltzaren munduan eta da abeslari latinoak datozenean jiran Europatik eta

0: herri bakoitzera heltzen direnean, egiten dutena da bertan montatu banda. Hau da, etortzen da abeslaria eta zuzendari musikala. Eta tokian toki montatzen da banda egun horretarako, eta biharamunean desagertzen da banda hori. Orduan, zirkuito bat sortzen da, eta kontzertuetatik sortzen dira musikari egonkor batzuk, naiz eta repertorioa beti ezberdina izan, hor elkar ezagutzen dira, eta hor sartu zen gure zuzendari musikala Julen, maitemindu zen generoarekin, eta zantzuen, jo, egin dezagun zeo zer egonkorra, ez? Han eta hemengo jendearekin, eta horrela jaioz ginen.
1: Bueno, sarrerako lehenengo abestia entzun dugu, aditu dezagun bigarrena, bigarrenaren titulua El Monigote.

0: Goxuan salsa taldea nork osatzen duzue?
1: Zenbat demo daukagu.
0: Amalau gara.
1: Bagaude hiru perkusionista, David Lotero, David Sánchez eta ni, baina aurten kongetan tartekatuko gara, izango da David Sánchez eta baita Cristian Hernández. Zango gara, ze oso agenda estuak dauzkate biek ala biek eta tartekatuko dira.
0: Beraz, perkusionista hiru eta beste hamaika ere geratzen zaizkit.
1: Hoi da, basu jolea, Santi Etxeberria, Tomas Espinosa pianoan, metaletan bauzkagu hiru tromboi eta hiru trompeta, bairela Gaizka Otsoa, Ibai Oroketa eta Unai Perez de Obanos tromboiaekin, eta trompetetan Willy Morales eta Jonoses. Eta hiru abeslari, Bikiak, Charlie eta Dani Valencia eta Claudia.
0: Aizu, abizenak begiratuta zenbait hemengoak izan daitezke, baino gure mugetatik aratago jaioak ere badira hor.
1: Baditugu bai. Baitugu hori trompet, bat sekzio bakoitzean minimo.
0: Bai.
1: Trompetista, kongeroa, pianista eta bi abeslari.
0: Aizu, eta nongoak dira?
1: Kolombiarrak denak.
0: Kolombiarrak.
1: Bai.
0: Eta nola lortu duzu, ez da, kolombiarrak, musikariak, Iruña, bai. Nafarroan, gutxi gora bera bizi direnak, ez da, denak elkartzea, eta...
1: Ba, lehen aipatzen dizun zirkuito horretatik, hor elkart ezagutu zuten batzuk, eta interesatu ziren proiektuarekin, planteatu genien, hasi zen betiko maite dituzten bertsioak egiten, eta hori ikusi zuten, jode, honek primera sonatzeu, orduan, hemen geratu nahi dut. Eta hortik aurrera ja planteatu genuenean kanta propioak sortzea, bai erdaraz eta baita euskaraz ere, oso modu naturalean hartu zuten eta horretan gabiz.
0: Bai, haizu, beraz gaztelaniaz eta euskaraz egiten duzu edo dena euskaraz?
1: Bizkuntzetan, bai. Bertakoek ere egin izadituzte kantuak eta haien, bai. Haienak sentitzeko eta haien proiektua ere bada jotzen ditugu ere. Eta baita ere, batzutan euskaraz kantatzearena haientzat erronka handia da, eta batzutan atxeden pizka bat emateko gaztelerazko kantak ere egiten dizkiegu.
0: Eta kanta propioak eta bertsioak esan duzun bezala?
1: Bai, bertsioan gero eta gutxiago, izan ere pelotazoa jo genuen bueltatzenen bertsio famatu urarekin, baina horren gandik ies pizka bat egin nahiko genuke. Osa ez gaitezen bihurtu bertsio talde bat, baizik eta kantu propioak dituen taldea batez ere.
0: Bai, kantu propioak eta letra propioak esate baterako
1: Orokorrean bai. Ekartzen diren proposamenak baira taldetik sortutakoak, baina baita ere noizean behin subkontratatzen dugu baten bat letra egiteko.
0: Oso ongi, entzun dezagun hirugarren pieza bat nahi baduzu. Kanta honen izenburua Hiri Buruzagi.

0: Hortxe gure mugetatik garatago jaiotako persona batek euskaraz abesten.
1: Hori da, bai, erronka handia haientzat eta guretzat.
0: Bai, haizu, zer galdetu behar nizun, bueno, bereziki zenbait lagun folklorearen mundutik zatozte, horlako printzak ere sartzen saiatzen zarete, salsaren itxaso zabal honetan?
1: Bai, bai, lehen entzun dugun Lizarrerriaren intro hori, ba hori, 3x4 batean dagoena, taratatan, taratatan, taratatan, taratatan, hori da, Lizarrako el desmaio dantzaren zati bat berez gaitekin egiten dena, baina guk trompetekin egin duguna, eta sartu dizkio gugu rafro erritmo batzuk. Gero badugu ere aurreko diskan gotzone izeneko kanta instrumentala, berez badela txistuendako zortziko bat. Ni udal txisturari egin nabilela eta dianetan jotzen dugun zortziko bat da, eta bihurtu genuen, hori, saltza erritmoan sartu genuen, eta nahiko txukun geratzen dela uste dut.
0: Beraz, tekla flamenko jotzen dituen artista zarazu, ez da?
1: Bueno.
0: Bongoarekin, eskuko ezkidekin, eta gero txistuarekin.
1: Atabala, eta... bai, txistu bandan atabalarekin, baina bai, bai. Eta gaiteroekin ere, bai, bai, bueno.
0: Ertzaina taldeak gare batean dirurik ez du emanen rock and rollak esaten zuen.
1: Eta ez du ematen, ez.
0: Eta ez du ematen, ez da? Irakasle, zinbestean.
1: Bai, bai. Bai. Eta asko gara irakaskuntzan gabiltzan musikariak. Ez baita gauza bera, irakaskuntzan dabilen musikaria, edo musikan dabilen irakaslea. Ordenak aldatzen du.
0: Bai, eta konservatorioak aipatzen dira sarretan, ez da? Bueno, ba, Pablo Sarasate dela, edo Nagusia,
1: edo, maiakoa, bai.
0: Edo Joaquin Maia, ez da, Iruñean, baina bestein bat ere badirela Iruña herrian eta herrietan, eta musika zabalduta dagoela, claro, irakaskuntzan, ez da?
1: Bai, bai, bai, behar, ezinbestekoa da, herri bateko kultura elikatzeko, ezinbestekoa da musika eskola edukitzea eta proiektu interesgarri eta potente bat edukitzea. Horra
0: bai.
1: Hor hasi baikara denak.
0: Oinarri polita dagoela, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Hori dela taxoare, ez da? Musikaren taxoare berezia. Haizu, bueno, zure zeregina, zein izaten da musika eskolan?
1: Perkusio irakasle.
0: Perkusio irakaslea. Beraz, bateria eta...
1: Bateria, timbalak, xilofonoa... kaja, danborra.
0: Bai, San Ferminetan lanean ibiliko zara, ezin
1: bai,
0: bestea.
1: Hoi da, bai.
0: Bai?
1: Bai, bai. Gaiteroekin, txarangarekin, txistuekin.
0: Beraz, lo noiz egiten duzu?
1: Utsunetan.
0: Si ez da pixka bat, turra ikusten duzun bitartean.
1: Hori da, hori da.
0: Oso, ongi, haizu, bueno, Totem aretoan eginen duzuela, Tarrabian, maiatzak 9, arratsaldeko 8:30 zuen kontzertu berezi hori, eta sarrerak erosteko deia, ez da, zabaldu beharko dugu, hemen txin?
1: Bai, mesedez, bai, ze ulertzen dugu azken momenturako usten duela jendea, baina gure beldurra da azken momentuan erabakitzea ez joatea, orduan, mesedez hartu... zuen sarrerak gau oso polita izango dela eta primeran pasatugu denok.
0: Bai, eta sarrerak online hartzeko bidea ere bada.
1: Bai, bidean produkzioak.com webgunean bitartez, gure booking agentziakin. Eta, bueno, suposatzen dut Totem aretoeko webgunetik ere bideratzen zaituztela.
0: Eta guztiak sartuko zarete holtzen, ez da?
1: Bai, espero duguna da jende gehiago egotea behan goian baino.
0: Aizu, eta gero batetik bestera Nafarroan eta ibiltzen zarete Euskal Herrian zehar.
1: Bai, bai, bai.
0: Gure mugetatik aratago joan zarete.
1: Ba ez, mugetatik ez gara atera. Ez.
0: Perimetroa, Euskal
1: bai pasadugu,
0: Herria.
1: Bai pasadugu, pasaditugu Pirineoak junden astean, onginen Baigorrin, Nafarroan egunean. Baina hori baino asko zurrunago ez gara joan, Euskal Herrian beti ere.
0: Haizu, gertatzen da musika mexikarrarekin bezala, Nafarro badaukagula barruan erritmo salsero bat ere?
1: Ez.
0: Ez duzue hori deskubritu?
1: Ez, ze mexikarrekin gertatzen dena da, edonor kantatu ezakela, ustartzen duela kantua eta oiua, dela oso gauza euskalduna eta Nafarra.
0: Eta rontxerak, ez?
1: Hoi da, baina saltsak eskatzen duena da aldakak, eta hortik ez dago budeus.
0: Bai, aldak. Entzun dezagun La Ortiga, Asuna.

0: Ertzainak taldea aipatu dugu lehen, nola aldatzen diren gauza kamara, haiek ere kantatzen zuten, eta zuek sortu zineneten garai horretatik, nola aldatzen diren gauzak ez da, lehenengo kontzertua esate baterako, noiz eman zenuten?
1: Ba, lehenen esan bezala, 2021 bateko ekainan, ematen duela aspaldi, ematen duela orain dela gutxi aldi berean, baina realitatea oso ezberdina zen. Baina post-pandemian, orain ja atera gintezke, egin genitzake plan batzuk, baina planak oso bitxiak ziren.
0: Eta jendea maskarekin, pesatzen du?
1: Jendea maskarekin, eta eserita, eta ilarak eta ilarak jendea eserita ikusten, oza, gu estenatokitik, eta ikusten genuena zen jendea eserita, eta aurki gainean nola edoara dantzan. Zaten zuen gure orduko pianistak, la gente se estaba bailando encima. Oso definizio ona iruditu ditzaigun, eta espero dugu kontraste handia izatea larun bat onlekoarekin.
0: Espero ezagun ala izatea. Totem Maretoa agian periferian geratzen zaigu, baina bertara joateko aukera erresa izatea.
1: Hau ez da Madril, ez dago horren urrun. Eta esfortzu txiki horrek merezi izango du.
0: Eta Villabesa ere bertaraino ia iristen da.
1: Ba, ordua ere family friendly, nahi dut. Ez daigu beranduko. Falordurako etxean egon gaitezke.
0: Ordutegi Europar.
1: Hoi da.
0: Gutxi gora bera, ez da. Goxuan Saltza, beste kanta bat entzun dezagun amaierako honetan.

0: Durumbele lana aurkeztuko duzuela, eta kanta horiek entzuten ari gara, hain zuzen ere. Aurreko zuen lanarekin alderaketa egin ezkero, bide beretik jarraitzen duzue, aldaketa zenbait izan dira?
1: Bueno, oraingoan saiatu garena da, gauza, zenbait gauza ezberdin egiten. Ebidez, lehen entzun dugun Lizarrerri aurreko intro folk experimental hori, alde batetik, gero El Monigoten lehenbizikoz egin dugu kantu bat, zeinetan ez daude trompoiak, badira bakarrik trompetak. La Ortigan animatu da Ibai Oroketa kantu bat sortzen, zain dut, talde barruan animatu dira pertsona berriak ideiak ekartzera.
0: Bai.
1: Eta oso emaitza politak eta
0: ez letra ederrak, letretan barrura begira egiten duzue, ez dakit.
1: Ba, galdetu barko genioke letrista gogitzari.
0: Biotzera begira, edo kanta sozialak ere badira, por batean.
1: Ba, bada edonolako gaiak badira.
0: Barrura eta begira, ez da.
1: Oida, agidez Lizarrerriako kanta intzigun Julen Bernaldo de Kirosek, enkargatu deniola, eta badago kantu bat kolombiarra, horren gogoan ez dudana, ez dakitzen inspirazioa, baina kantatzen duena paisaiei eta zonalde, herrialdeko zonalde bati kantatzen dio, ez? Paisaiak, jendea eta zen moduzkoa den. Eta horretan inspiratuta enkargatu genion Lizarrerria, eta Dianan eman du egia esan.
0: Bueno, udarako lana badaukazuela.
1: Bai, ari gara
0: mugitzen. Zerrenda osatuta.
1: Bai, lana handiena eta gogorrena da hori, kantak sakrifikatzeana, ez? Zeintzuk jo eta batez ere zeintzuk ez jo.
0: Bai, baina zuek ikusteko aukera izanen dela batean.
1: Bai, bai. Bai, oraindik ere kontratazioa zabalik da, beraz, aukera gehiago sor daitezke.
0: Aurrera pentso bat, iria, herri handiak behintzat,
1: Ba, Bilboragoaz aste nagusian, okeres banaiz, ez du gogoratzen ze konpartsara, beraz, bilatu bako gaituzte, eta hemen iruñetik gertu ere egonen gara, baina oraingoz ez dut aipatuko, etor daitezen totemera.
0: Hori da, aurreratu dezagun, baino pixkate beranduago. Goxuan, Salsa, Totem, Maretoan, Atarrabia, Maiatzak, 9:00 terdietatik aurrera, eta gogoratu dezagun online, sarrerak erosteko aukera, bideanprodukzioak.com. Ba, plazera izan da, zurekin egotea, Beñat López, Rubio, nahi duzun arte.
1: Eskerrik asko.
0: Eta eman egurra bongo horiei.

0: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
2: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
1: Ala bada, adi, badatorreta
3: Eusfera!
2: Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
1: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
2: Eusferaren parte izan nahi?
1: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
2: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
4: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinuez gozatzeko? Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30 izanen da eta kontzertua 8:30. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.

0: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik Kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz.
1: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Horta garbitu, txiza egin, egun meta eta oatzera.
3: Falta zitzaiguna. Historiaz, Oier Santa Mariarekin.

0: Ba, falta zitzaiguna, eh? Piraten musika entzutea, irratsaio honetan eta plaza honetan. Itxasoa ez da maiz iristen, irrintzi plazara.
1: Ba, ez da Nafarroara ere, nahiz da saiakerak egin diren, eh?
0: Zirinako
1: autagai, alkatetzarako autagaien batek egin zuen, baina gaur ekarriko dugu itxasoa gurera.
0: Ekarriko dugu, bere garaian Nafarroak itxasoa bazuelako.
1: Ba, hori da. Eta ustez, itxasoaren, edo itxasoan, gaizkileak ekarriko ditugu gainera, eh?
0: Ez gara, ea ez garen itotzen. Oia Santa Maria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zer moduz.
1: Ondo zazu.
0: Ongi, entxe. Piratak.
2: Piratak.
0: Gaurko protagonistak.
2: Hori da, gainera, historian zehar, bada, ogibide zaharrenetariko bat.
0: Bahi.
2: Piratak egon dira, pila bat, pues erdi aroan oso formatuak ziren adibidez Mediterraneoan judutarrak, pirata moduan behin bota zituztenean penintxulatik, edo baita ere baditugu gaur egun Somaliako piratak baita ere direla oso oso famatuak, ze gainera, bueno, pues, agian atentzioa deitzen du, ez gaur egun orain dek.
0: Bai.
1: Nola ez, gaur egun ez du bermeotarrei, ez, Somaliako piratan inguruan.
0: Bueno, orain Donostian badaude orainik.
2: Hori da.
1: Pues, jai giroan horiek, ez da.
2: Bai, eta bueno, baita ere bada pirata izateko modu ona, ez? Kontua da nahiko erromantikotzat hartu ditugula piratak, pues, pelikulei esker, eta gano baitari ikusi beharko genuke benetan horrelakoak diren edo ez, baina, bueno, gizarte eta kultura guztietan agertu direla, eta euskaldunak bazgaela, libratzen horretaz.
0: Beraz, egon dira, pirata euskaldun.
2: Bai, baditugu gure bizarbeltz txikiak, edo ezain txikiak, gero ikusiko dugu, ez, baina, bueno, piraten historia ez da dena Karibea, eta beraz, euskaldunok, pues, izan dugu gure partea, bai Atlantikoan, bai Mediterraneoan, baina baita Karibean ere, orduan, ba bueno, pues, itxas delinkuentziaren urrezko aroa iritsi aurretik, dela, pues, 17-18 mendea, ez, Piratas del Caribe eta horrelako pelikulak, pues, baditugu. Beste adibide batzuk, ze euskaldunak omen izan gara beti oso onak itxasoan. Nik ez dakit kasi igeri egiten itxasoan, baina
1: idurra maten dit.
2: Bai.
1: Belaunetaraino iristen naiz itxasoan, besterik gabe. Bestela beldurra sentitzen dut. Ez dakibalako horrazpian zera egon daiteken.
2: Ni errespetatzen bandera horia, ez, gerriraino, eta
1: han geratzen gara.
2: Baina egia da, pues, gure geneetan omen dagoela, orduan, ba, bueno, pues, hasiera-hasieratik baitugu piraten arrastoak, eta egia da dokumentatuak ditugun lehenak direla erdiarokoak, ez ezagun pentsau dela super zaharra, osea, ziurazki zaharragoa da, baina erdi arotik ditugu dokumentatuak batzuk. Hala ere, banatu behar ditugu bi piratan mota, bale? Hori oso garrantzitsua. Piratak, guztiok ezagutzen ditugunak ez, legez kanpoko lapurrak, itsasontziak erasotzen dituztenak, altxorrak lortzen dituztenak, eta horrela, edo gure kasuan, eta hau lagun baten txistea da, ez nira, euskal txorrak, ez, esan zuen aurrekoan lagun batek. Eta gero baitugu kortsarioak. Kortsarioak daude finantziatuak, eta dute baimen bezalako bat, pues herrialde edo erreinu edo estatuengatik. Orduan, bueno, pues badira instituzio bezalako bat.
0: Beraz, soldatapeko.
2: Claro, bai. Baute patente bat, eta patente horretan, deran kontratu bezalako bat, pues adosten da ze portzentaiak izango dituen gobernalariak eta zenbat kortsarioak.
1: Hau da, gaur egungo loteria edo kinielaren antzekoa da.
0: Bai.
1: Baina garaian piratek egiten zuten, ez?
0: Bai,
1: tastatuak biltzen zuen,
2: bai,
1: hartzen zutenaren zati bat, ez?
0: Hori da.
2: Ba, hori, pues, horrela, desbenditu behar ditu goiek bi, eta nagusienak euskaldunen historian zer izan dira kortsarioak. Ze euskaldunak, egon dira, pues, bi herri alderen menpe, pues, erdi arotikona, Gaztela eta gero Espainiaren menpe, eta Frantziaren menpe, eta ordun probestu dituzte bi estatu horiek beste estatuaren aurka joateko. Frantziak probesten zituen Espainiarren aurka joateko, baitere Britaniarren aurka eta, baina egia da nagusiki Espainiarren aurka ematen zela, eta espainiolek
1: eskaintzarik onena egiten zuena egiten zuten, ez?
2: Eta espainiolek baitere, pues, probesten zuten besteen aurka. Gainera, pues, oso marinel espertuak izanik, Aragoiko koroak Mediterraneoan probestu zituen pila bat, Barcelona eta Valentziako hiriek ordaintzen zituzten marinel eta itxasontzi euskaldunak, orokorrean Gipuzkoa eta Bizkaiko zonaldeko kostaldeko itxasontziak, ba bueno, pues, erasotzeko beste itxasontzi batzuk, gehien bat Genova, Italiar hiri estatu baten aurkako gerretan, baina bueno, baita ere Iparafrikako piraten aurka, ze Iparafrikakoak baita ere piratak ziren, orduan, bueno, bazituzten haien kontratuak gehien bat Aragoiko koroarekin Mediterraneoan, ez? Tazkenean, zergatik euskaldunak eta ez adibidez Valentziarrak, pirata oso onak izan aldirela baita ere, Atlantikoak ematen zuen, pues, azteko esperientzia bat, ez, bazuten esperientzia bat, baleazaleak izanik, eta arrainlariak izanik,
0: arituak.
2: Orduan bazuten esperientzia bat, kontsideratuak ziren nahiko bueno, pues ez basatiak, baina bai zuzenak bederen, ez? Joten zirela zuzenak.
1: Ausartak, ez?
2: Hori da, joten zirela zuzenean, bueno, pues etxaiaren bila, ez? Eta gainera, marinelak bakarrik ez, baizik eta kapitainak ere, pues esperientzia handia zutela. Azkenean, hori, pues, ikusiko ditugu momentu batzuk, zeinotan joiaten dira Islandiara, eta Groenlandiara eta guzti orduan, bidai luzeak dira, baleak, pues, baleen atzean joateko, izan berda, maniobratzeko gaitasun hori, ez?
1: Orduan,
2: pues, Mediterraneoan, hori oso,
1: indarra,
2: bai, orduan hori, Mediterraneoan, behar-beharrezkoa zen, eta ordaintzen dituzte, izugarrizko kantitateak, gehien bat Aragoiko koroko zenbait artxibotan, ikusten dira kantitate handiak, baina baita ere zigorrak, ze badago nola baiteko
0: bazakit
2: interes bat edo momentu bat zeinetan esaten duzu, ba, kotxoa errespetatzen dut eta irabazten dut diru hau, edo azten naiz erasotzen baita ere, pues, itxasontzi aragoidarrak, ez, eta irabazten dut koitza.
0: Bai, behin ebazten hasita, zerraten duzu, bueno, ba, pixka bat gehiago, eta niretzat gordeko dut gehiago, ez, azkenean, noski, mugitzen dirako, ez dakit toki, alegal batean, ere, pixka
2: bat, baina claro. Berezi bat, badira legalak adibidez Aragaiko koroaren barnean, baina, pues, ari dituzte ekintza ilegalak egiten beste herrialde edo beste estatu batzuen aurka, ez?
1: Eta, ez dezagunaztu, piratak direla.
2: Claro, ez? Claro, kontratu
1: eta
2: pean dauen...
1: legepeko pirata ez da oso eroso sentituko, ez?
2: Egia da, beti badagoela, pixkat, pues, interesago, ez? Aratago joateko, eta gure historian zehar, eta baitere munduko historian zehar, kortsario asko, pirata izan dira, gero,
1: claro.
2: Baina gero baitere joan direnean galtzen garai hori bultatu dira kortxario izatera, edo lortu dute barkamen bat edo bestela baitere, pues, galdu dute haien patentea, hori da noa zigorrik lasaiena, suabeena, edo bueno, gero baitere, pues, esekutatu dituzte, ez hori, noiz behinka...
1: San dezakegu, hasiera batean zu pirata zarela, eta orain funtzionarioak dauden moduan ja korsario izatera pasatzen.
2: Claro, claro, hori da, bai.
1: Ja kontratupean, administrazioarentzako lanean eta
2: ez ere reklamatu gabe, ez zara joan behar Brusela zera eskatzera hori, baina egia da.
1: Si lasaiago baten bila.
2: Bai. Ematen dela. Eta bueno, egia da Mediterraneoak garai horretan baduela garrantzi handia ekonomikoki eta Atlantikoak ezain beste. Emango da izugarrizko aldaketa nagusia 16. mendetik aurrera, zergatik, alde batetik, Amerikak kakotxen artean aurkitu direlako,
1: hombre,
2: ba, bueno, aurkitu, pues hori, agian ez da hitza proposena ez, eta gero baita ere, portugesek eman diotelako buelta Afrikari. Eta ordu nireki dira, pues, merkataritzan ibiltzeko bide berriak, luzeagoak adibidez Indiara joateko, bueno, pues posible izan alda luzeagoak izatea gauza batzuk, baina eske ekiditzen dituzu ekialde hurbilean dauden musulman guztiak garaian potentzia katoliko dendako dela arazo bat.
0: Bai.
2: Otomandarrak daudean eta esaten dute, bueno, ka ordaindu lasaiago.
0: Bai. Bide luzeagoa baina lasaiagoa.
2: Ordun, claro, eta baita ere, o sea, askoz garestiago da ekialde hurbila gurutzatzea.
0: Noski.
2: Hainbeste impostuekin, ez, musulmanen aldetik eta ordun ba.
1: Bidai horiek behar ziren izan luzeak denbora.
0: Ilabetetakoak
1: akaso
2: zitzaigunaren lehenengo atala izan zen Marco Poloren inguruan eta ja ikusi genuen zenbat denbora eman zuen.
1: Uf, urteak.
2: Bidai horiek egiten, ez? Ordun hori, pues, galduko du garrantzi hori Mediterraneoa, joanen da gutxinaka ezpentsa dela gauetik egunera Atlantiko oruntz joaten garrantzi hori, eta egia da euskaldunak probestuko dutela hori. Zergatik, ze, jo, Mediterraneoan ja, baldin baziren baliagarriak, imaginatu Atlantikoan, ez? Ezagutzen dutela, nik beti kontatzen dut historio hau modu kuriosoan, baina Kanadara eta horrela, gaur egun Kanadako zonalde hori dela frantzesez hitz egiten dutela, Quebec eta zonalde hori, lehenengo iritsi zirenak izan ziren euskaldunak.
0: Euskaldunak, bai.
2: Horregatik, hango Mi'kmaq tribuak adibidez, Saba edo zer modu zaude galdetzen zutenean frantsesek, erantzuten zute apaizako beto. Ordun, claro, pues, imaginatu zenolako esperientzia zuten euskaldunek, ba hori, pues, horrelako proiektuetan, ez itxasuetako proiektuetan. Gainera, pues, hori, gutxienez lehenengo dokumentua, bale, azaleak izatearena, badugu, kriston dorengoko, bale, ez kristo horreko ez bentsaioten garela horretara, baina 360-70 urtean.
1: Badira urteak,
2: eta, pues, bueno, badaude ipar...
0: Ba, genealogia, claro, oso bat, eta historia oso bat itxasarekin lotutakoa.
2: Hori da, orduan, ipar Atlantiko guztia, badute maneiatua oso ongi, gainera sortu dituzten nolabaiteko asentamendu txiki batzuk temporalak, soilik, balea izatzeko, baina adibidez Kanadan, Red Bay oso famatua da, gainera aurkitu ziren, ez, arrastuak hori frogatzeko, ez zen soilik dokumentalki baizik eta aurkitu zirela, eta bueno, pues horrelako kontu baten gaur egun oso erraz ikusten den ondorengo bat, bada, San Pieget Miquelon irla txikiak Kanadan baduela ikurriña, bere banderan, badu Bretainako ikurriña, euskaldunon ikurriña, uste dut baita ere ingelesen zaharra, eta itxasontzi bat, bada oso kurioso, ez?
1: Beraz, bueno, importantea.
2: Bai, klaro,
1: badu
2: bere influentzia, ez? Baditugu, kasu honetan, baita ere, pues, Frantziar eta Espainiar estatuen menpe, egoten direla borrokan, Atlantiko honetan, eta dibidez hemen dugu Joanes Suigarai Txipi, Frantziar estatuaren zerbitzuan kortxario aritu zena, Lekuxik edo, bueno, ere frantzesa bada horrible.
1: Garai eta Txipi izen berean.
2: Bai, dena.
0: Suigarai Txipi.
2: Bai. Ordun hori, Lekuxik edo kortxario txikia ezagutzen zuten, bezala ezagutzen zuten, ez? Eta Espainiarren eta Holandarren itxasontziak erasotu zituen nagusiki. Kalkulatzen da, 6 urtetan markatu 100 itxasontzi. Harrapatu zituela.
1: 100 itxasontzi?
2: Eta, bueno, baita ere...
1: Eta antzuten guztia gainera, ez?
2: Claro, bai. Eta esaten zuen, karta batean, bai, Jonako gobernadariari eman zion karta batean, esaten zuen, bazuela aukera sortzeko itxasontzien zui bat, Baionatik Ziburrera. Bueno, agian baita ere hau da pizkat, pues
0: flipatu izan
1: bezala, ez? Está zuaitz peninsula osoa zergatu dezaketen moduan, ez?
0: Claro, kortxario txikia deitzen zuten, baina tamainaz txikia zelako edo
2: ez dakit zergatik bereziki, baina egia da, korsario txikia deitzen zutela, eta bueno, kurioso dela, ez?
1: Atrebea izan.
2: 100 itxasontzi, claro, agian gero datuak, errabizatu berko lirateke ongi, ez?
0: Bai.
2: Ze, bueno, pues, baldin bazituen exagerazio hauek, imaginatu itxasontzi egin baita.
0: Eta da hispantuntzia.
2: Baina, bueno, handik zutien.
1: Bueno, izenaren garrantzia, eta erakusten du honek ere, ez? Gero leyendak eta sortzeko, eta gogoan izateko, ez?
2: Bai, gainera... pirata gehienek dute. Goitizen bat. Ez dira Oier Santa Maria. Ez dira Miren Minderia. Ez dute beste izen bat. Hala ere, bueno, ni oso, bueno, fan izugarria naiz Piratas del Caribe pelikuletaz. Orduan, pues, mugi gaitezen baita ere Karibera, eta ikuste zagun ze euskal piratak ditugu Pirates of the Euskaribian honetan, ez?
1: Aien jakespagorroen aitona edo birraitona.
2: Agian.
1: Izan dakit.

0: Kariben gaudela, zer aurkituko dugu bertan?
1: Bueno, ba, azteko temperatura nahiko naet.
2: Epela.
1: Bai. Baina egia da, bueno, euskaldunek hasiera batean egin bantzutela denbora gehiago pixka bat iparraldean, ez, Ipar-Amerikan, Kanadan eta, baina oso azkar sartu zirela baita ere Karibean, kasu honetan, ez hainbeste frantsesen eskutik, baizik eta espainiarren eskutik. Espainiarrek sortu zuten Real Compañía Guipuzcoana de Caracas izeneko konpainia monopolistiko bat, hau da, bazen bakarra, komertziatu zezakeena Venezuelako kakaoarekin. Baten zuela, dirutza. Orduan, pues bueno, imaginatu dezakezue...
2: Ja, garaiaietan ere ibiltzen ziren horrelakoetan, ez?
1: Bai.
2: Besterri dode batzuetako produktu guztiak sakeatzen.
1: Hori da, bai, expolio total.
2: Bai, nola ez.
1: Eta egia da, bueno, gainera, Venezuelako zonalde hori kakaoaren gatik, baina baitere tabakoaren gatik, ematen zuen diru handia, ez? Horregatik baitere izan zen. Pirateriaren urrezko garai hori, ez? Oraindik etzen gehiegi ezagutzen mundua, kakotzen artean, ze, bueno, bai, ezagutzen zuten, baina egia da, bazaudela oraindik zonalde batzuk edo irlak etzeudenak aurkituak eta, orduan, piratek bazituzten, pues, behaien tokiak, gordetzeko edo izkutatzeko, baina bazekiten non erasotu, eta bazen mundu oso handi bat. Karibe itsasoa, guk ikusten dugu mapetan, eta badiru itxekia, baina bada itsaso handi bat, baitu irla pila bat, baitu hiri pila bat gaur egun, orduan, klaro.
2: Horren dira horrein dikide sekretu asko aurkitu gabe.
1: Oie, ongi legoke zeo zer aurkitzea,
0: altxorren bat noiz baita
1: aurkitzea. Pirata euskaldun baten, itxasontzietako bat edo.
0: Horretarako lehenengo goza Karibera joatea da.
2: Garai txipiren altxorra.
1: Bidaliko ditugu arkeologo submarinoak. Ez dakit, nik uste dut Nafarroako arkeologia departamentuak ez duela submarinismo egiten duten arkeologorik. Ez dakit,
0: arantzadik ez dago, galdetu barko diegu.
1: Nik uste dut ez dagoela justo hain berezia den arkeologo bat, ez?
0: Pako Txeberria hor zurazpian, ongi legokeik.
1: Bai,
2: ez dut ikusten ba, eh?
1: Ba, pues horrelako piratak bilatzen aurkitu nuen bat nahiko kuriosoa eta nahiko erraza identifikatzeko euskaldun bezalaz, deitzen dute Michel Lebasque.
2: Ah, behira.
1: Claro.
0: Argi eta garbi.
1: Bai, oso argi aipatuta, ez?
2: Bago, Pastel Basque
1: eta Bucanero, Michel. Bueno, bai, pues, Pastel Basque eta Michel Lebasque, bai. Bucanero eta filibustero bezala aurkitzen dugu pirataren, ez sinonimoak, baina, bueno, pirateriaren munduaren termino batzuk. Eta badakigu Donibane Lohizunen jaio zela.
2: Ara.
1: 17. mendearen erdialdean gutxi gora bera. Eta, bueno, pues oso famatua egin zen, ekintza edo bi ekintza, bueno, harremana duten bi ekintzengatik. Lebasque batu zen Leolonaiz, berriro frantsesa horrible, baina Olona Darra edo horrelako zerbait izeneko beste pirata batekin, Tortuga Irlan,
2: Tortuga
1: Irla, baita ere Piratas del Caribe pelikularen gatik, oso famatua da, baina bazen, bueno, pues, Portu Franco bezalako bat, zeinetan frantsesek ematen zuten baimena, pues, piratakan agertzeko eta saltzeko haiek lortutako, ez haiek esaten zuten lortutako, kakotzen artean berriro, gauzak, ez zuten gehiegi galdetzen, eta ardun, pa, pirata asko biltzen zirenan. Hauek 1666. Urtean bildu zirenan, eta antolatu zuten, 8 itsasontzietako eta 350 gizonez osatutako pues flotilla bezalako bat erasotzeko Maracaibo garaian Venezuelako zonaldeko hiririk garrantzitsuenetariko bat 4000 biztanle garaian asko da horrelako hiriak izatea Ameriketako zonalde horretan eta bueno pues baita ere Gibraltar badagoela pizkat ez Gibraltar Iberiar penintsulakoa baizik eta pizkat Maracaiboko aintzira hori pizkat gurutzatuz ban dagoen beste beste hiri bat oso garrantzitsua tabako eta kakaoarengatik ordun bueno pues antolatu ziren eta, bueno, egon ziren borroka batzuk, baina egia da jendeak ies egin zuela nahiko azkar Maracaibotik, hartu zutela hiria, 20.000 real, gutxi gora bera, gaur egun izango litzateke diru asko, baina egia da haiek joaten zirela diru gehiagoren bila, eta, bueno, merkantziak eta esklabuak baita ere. Baina adibidez ez zuten lortu jende aberatsa bahitzea, gero pues erreskateak eskatzeko tarrela, ze ies egin zuten. Ordun, joan ziren Gibraltarrera, han eskaini zieten, bazegoen han jende asko errefusiatua, besteak beste baitare aberats batzuk, han eskaini zieten beste 20.000 euro erreal, pues iria barkatzeko ez, baina han aipatzen da, ezain beste Lebasquen gatik, baizik eta Leoloneisen gatik, bazuela gorroto handia Espainiarren aurka, badu inkluso episodio oso berezi bat dokumentatua zeinetan interrogatorio bat egin ordez, bazuzenean zintzilikatzen duzu haitz batetik Espainiar bat, irekitzen dio bihotza, irekitzen dio bularra, ateratzen dio bihotza, gainontzekoak ikus dezaten ez, eta egia da gainontzekoak hitz egiten dutela, orduan Bueno, pues abian horrek etzuen itzeri, baina interrogatorio moduan. Eta berak erabaki zuen hiria erasotzea. Orduan lortu zituzten 260.000 erreal. Pasada bat,
0: dirutza bat,
1: eh? Bai, bai, bat, zegoen asko izkutatu bat, aurkitu zutenean.
2: Hor beraz, negozioak, geopolitika, horrelako kontzeptuak ere baziren, eh? Bai, bai. Modura.
1: Baina. Eta ipatzen da, gastatu zutela hiru astetan. Hori, hori baitare, leyenda bezalako bat, baina egia da ipatzen dutela.
2: Rona edaten, akaso?
1: Bukatu, pues akaso, bai, bai. Kontua da, ez dakit bukatu edo ez, baina handik urte batera, Lebaskek erasotu zuen Barakaibo berriro.
0: Oi.
1: Kasunetan, bera bakarrik, eta itsasontzi bakar batekin, baina baitare, lortu zuen, gutxienez, ez hartzea guztiz mantentzeko moduan, baina pertsonai famatu batzuk eta dirudun batzuk baitzea, eta orduan, ba, bueno, ja, honekin, Kartagenati Indiaseko gobernalaria
2: antolatu
1: zuen, ez, nolabiteko itsas armada bat haien aurka joateko. Danaiko kurioso, eta niri asko gustatzen zait, leyenda bat da, baina espero dut egia izatea, ze armada honek porrote egiten du, itxasontzi batzuk galtzen ditu, eta Lebaskek idazten dio, eskutitz bat, Kartagena de Indiaseko gobernalariari ematen eskerrak, itxasontzi hoiek, pues, emateagatik, ez, ez dira eman, hartu dituzte borroka, baina esaten dio, oie, eskerrik asko, itxasontzi hoiek, egon berdira nirekin,
2: konkistatu zaitut, eta eskerrik asko, bai, bai. Ez, modu pasifiko batean,
0: eta, ez, pena ez direla, honen inguruan, pelikularik egin, bai, bai, ez, merezi ditu.
1: Badira bai, nahiko bai, kuriosoak, bai. Eta gero baita ere,
2: Piratas del Caribe, bai. Zaigarrenean, edo, claro. Zabat egin dira?
1: Pues, bost egin dira, zaigarrenean.
0: Bai, bai, bai. Lehen pentsatu dugu izena gainera, ez? Piratas del Cantauri.
2: Hori.
0: Egia da. Egia
2: da. Esparro Cantauri aldean.
1: Bai, bai. Eta gainera gero bagu kasu oso kurioso bat, Jean eta Pierre Lafitte ez dira oso ezagunak hemen, ziuraski jaio ziren Biarritzen, eta estatu batuetan bai dira oso famatuak, ze bueno, baziren New Orleanseko zonaldean piratak harrapatu zituzten, eta... Ni hor, bueno, 1812an Britaniarrak eta Estatu Batuatarrak gerrara joaten direnean haien artean, ba, Estatu Batuarrek ematen diete aukera barkamen bat jasotzeko Estatu Batuarren alde egiten baldin baduten.
0: Batzen baldin badira beraien kausarekin.
1: Hori da. Orduan, pues, besteak beste borrokatu zuten Andrew Jackson gero Estatu Batuarren 7. presidentearekin batera.
2: Wow!
1: Beraz, bueno, bere aginpean borrokatu zuten, eta egia da, Estatu Batuetan badaudela gauzak idatziak, New Orleansen baituzte kaleak, ezagutzen ezagunak ziren pues manglareetako eta intziretako eta erregeak bezala, zebada zonalde bat oso kuriosoa ez New Orleanseko zonalde hori, eta hemen ez ditugu.
0: Ez ditugu,
2: ezagutzen,
1: ez más, begiratzen pizkat, pues euskaraz dagoen Wikipedian, izan nuen, Jean Lafitte bai agertzen da, oso gutxi, ingeles ez askoz diago dago, eta bere naia Pierre ez da agertzen.
2: Hau, nabendin ez da ere, enziklopedian
1: ez da. Ez zaizkigu agertzen, orduan oso kuriosoa da.
0: Falta zaigu, ez, euskal piraten genealogia bat, eta ez,
2: informazio zabala. Oier, baduzu lanildo bat, baduzu nahi ezkero.
1: Lanildo gehiagioa daude, bai. Baina egia da, pirata hauek eta kortsario hauek askoz datozela Lapurditik. Eta ze ematen da, bueno, Lapurdin badago, gehien bat Lapurdiko kostaldean, badago industrial handia 16 eta 17. mendeetan, baleazaleak ekartzen dituzten materialekin, gehien bat balearen olioa, baina baita ere, bueno, pues, itxasoaren aprobetxamenduaren inguruan badago izugarrizko industria.
0: Bai.
1: 17 eta inkluso 18. mendeetik aurrera, gehien bat 18. mendeetik aurrera, Britaniarrak eta Holandesak sartuko dira asko industria honetan. Pardun, euskaldunen galduko dute nolabaiteko abantaila hori. Zer egiten duzu hiri batean, adibidez, pues Donibane Lohizune edo Baiona, pues adibidez baldin baituzu 4.500 marinel, bat batean galdu dutena haien diru sarrera logikoena, ez?
0: Bai.
1: Pues piratería.
0: Piratería.
1: Claro, o sea,
0: gainera gehiago irabaziko zuten, pirata bezala.
1: Bai, kontua da, ez direla gehiagi bizi.
2: Noski, legalki aritu beharrean alegalki aritzen bazara, horra,
0: bai,
2: okera gehiago duzu.
0: Marinel raso baino, pirata bezala gehiago irabaziko zen. Bizitza galdu bai.
1: Eta hau luzatzen da asko, Etienne Peyot, Euskal Herriko azkeneko kortsarioa, bueno, pues bada Endaiakoa, bada daia korsario askoz txikiagoa, maila askoz txikiagoa, ez du erasotzen iririk, erasotzen du Baionako gartzela eta lortzen du pertsona batzuk salbatzea handik, baina bueno, au. Egia da, gero bukatuko duela adibidez Endaiako alkatea izaten.
2: Oso ongi iruditzen zaio.
1: Edo Napoleonek eskatuko diola.
2: Alkate pirata egon dira.
1: Bueno, bai,
2: bat marka dago eta gurea.
1: Baten bat izan dugu alkate pirata.
0: Bai, bai, eta zenbat lapur gobernatzen.
1: Hori ere klasikoa dira. Napoleonek eskatuko dio Frantziara armadan esartzen eta peiotek esango dio, ez? Ni oso gustora nago.
0: Ah?
1: Korsario txiki modura. Bordu ni. Oso ongi Napoleon.
2: Utsi da zu Napo.
0: Hori da jarrera. Esan berdio zuzet Napoleoni.
2: Ostra, eh?
1: Batzaela, entaiako zonaldeko pirata txiki bat.
2: Kontuz Napoleonekin, eh?
1: Napoleoni.
2: Hori ere txikia zen baina.
1: Claro, claro. Bai, bai, bai. Itxi dela Moskura, esan berdio zuzet Napoleoni. Zen berdu zu...
2: Bueno, bueno, pentsatza osarta.
1: Bai, bai, bai. Ta hori, kuriosoa da, ez nola... Pirateria bazegoen hain onartuta, pues baimentzen zela eta incluso saritzen zela, ez tipo hau izan zen alkate ordun
2: kondekorazio
1: claro,
2: baziren
1: eta Lapurdiko kostalde hori askotan teorizatu da, ez dago frogarik, baina askotan teorizatu da Lapurdi, Lapurren eskualde bezalako
0: hortik datorrela izena
1: nik irakurri nuenean lehenbiziko desan nuen nik ez dut uste
2: esku luzeak zirelako
0: izanen zen
1: badagoela haipu hori ez agertzen da
0: izanen zen polita eta itxusi aldi bere
2: bai horrein ja denbora pasata
0: pirateriaren piraten historiakin lotzen mali mandugu zaila da piraten figura horrek baduela zerbait kasik polita
2: gaizkilen
0: artean oberena da
1: lehenengoen arkistak izango balira
0: bezala hori hori hori da, hori da.
1: Nik gaur egun
2: garaiko luzi urtubia.
1: Gauza positibo bat esaterren gaur egun ezagutzen dituen lapurtarrak ez dira piratak eta ez naute inoiz ezer lapurtu bortu.
2: Jende jatorra da, ez?
1: Jende oso jatorra, ordu.
2: Nola ez, bai, bueno,
1: bai. Ezagun hori argi bai
2: interesgarria dena. Nik ezagutu nuen beste pirata bat. Gure garaikoak garenok, hau da, 80garren eta 90garren hamarkadakoak garenok, ezagutu genuen eta kantatu genuen pirata bati.
0: Me duzu horrekin itxi gaurko sakzioa.
2: Egingo lidake ilusio.
0: Ilusio, bai, egin nahi nizuketa.
2: Zuk ezagutzen duzu oier, erroke, kapitaina.
1: Ni agian gazte egia naiz konparatu zau jakiteko.
0: Pirata zarragoak ekarri
1: claro, dituna, ba.
2: Hau ere, karibeko pirata izan zen, Txirri, mirri eta txiribiton abestietan, sartzen zituzten eta abesti bat ere badute.
0: Ara,
1: Roke kapitaina.
0: Ba, abesti honekin joanen gara gaurkoan. Iritzen bali mazaitzu, os interesgarria gaurkoa beti bezala Javier Santa Maria, mila esker gurekin egoteagatik.
1: Mila esker zuen.
2: Agur, agur.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu: diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
4: HZN osasuntsua lortzen laguntzen dizugu.
5: 60 urteko esperientziarekin bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi.

0: Zidugu.
1: Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
0: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
1: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
0: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, hilabete baten ostean Espainiako Auzitegi Gorenean epai zai geratu da Jose Luis Ábalos ministroiaren, Koldo Garcia aholkulariaren eta Víctor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa.
2: Ahora sí, visto para la sentencia, el juicio ha terminado.
1: 24 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio fiskaltzak Ábalosentzat probatuta geratu delakoan talde kriminala osatu zuela Koldo eta Aldamarekin batera. Enpresaria berriz espetxeratu berri gabe geratu daiteke justizia laguntzeagatik. Euren errugabetasuna defendatu dute Ábalosek eta Koldok epaiketa amaieran. Madril, Oiane Perez, Gabon.
3: Gabon, euren burua defendatzeko azken aukera izan daitekelakoan luze eta zabal aritu dira Ábalos eta Koldo azken hitzaren aukeran hasiratik errudun bere pertsonaren aurkako auzi orokor baten biktima izan dela salatu du Ábalosek.
4: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos. Lo que motivó toda esta causa fue una denuncia.
3: Eta galdera egiten diola bere buruari, ze kalte egin ote dion Aldama enpresariari horrelako mina jasotzeko bueltan. Koldo Garciak argitu du, berak ere jaso zuela PP-ko abokatuaren eskaintza justizia lagundu zezan.
5: A mí también me ofreció que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión?
3: Baina gezurrik ez esatea erabaki zuela berak ez dutela xentimorik jaso enpresariaren aldetik eta langile umila dela bera. Auzia epainzain geratu da hilabete baten ostean, udaurretik espero da sententzia.
1: Etxekotara etorrita Nafarroako foruzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu indarkeria matxista leporatuta, bi adingabek telefonoz deituta egindako salaketaren ondotik. Ekaitzagirre.
6: Bat bi telefono zenbakira egindako bi telefono deik ahalbidetu dituzte atxiloketak. Lizarraldean atxilotu dute gizonetako bat, Tafallan bigarrena. Lehenengo kasuan, aitak jarrera bortitza zuela ohartarazten zuen mezua jaso zuten foruzaingoan eta bertaratzerakoan egoera ikusita atxilotu egin zuten gizona. Bigarren kasuan, aita ordea ama jipoitu nahian ari zela ohartarazi zuen deiak. Bi kasuetan, adingabeek erakutsitako ausardia eta erabakitzeko gaita una goraipatuna izan ditu foruzaingoak.
1: Akitania berrian legez kanpoko migrazioaren aurkako operazio berezia egin dute gaur eta gertutik jarraitzeko eskualdeko prefet guztiak Hendaian batu dira. 2025 urtetik horrelako 6 egin dituzte eta horietan 35.000 pertsona paperik gabe atzeman dituzte. 185 Hendaia eta Biriatu arteko mugatik Frantziara pasatako migratzaileak. Jan Markiri Pirineo Atlantikoetako prefetaren esanetan, horrelako operazioak martxan jarri direnetik, 140 egin du bera muga pasatzeko pasatzen duten paperik gabeko migratzaileen kopuruak.
7: Aujourd'hui, ce que l'on constate dans notre département, c'est d'abord une baisse globale du flux au cours de
1: Etorkinak aipatuta, erregularizazio prozesuan dauden etorkinei aholkularitza eta laguntza eskainiko dizkie lab sindikatuak. Asamblada irekien bitartez egingo dute aholkularitza lan hori. Espainiako gobernuak abian jarri duen erregularizazio prozesuak gabeziak dituela salatu dute, batez ere informazio faltagatik. Igor Arraio, laben koordinatzaile orokorra.
8: Erregularizazio prozesua aukera bat da guretzat langile migratu eta razializatue pairatzen duten esplotazioari eta diskriminazioari aurre egiteko. Langile guztien erregularizazioa aldarrikatzen dugu, gutxieneko soldata duina aldarrikatzen dugu langile guztiontzat eta politika migratorioari dagokionez Euskal Herrian erabakiak hartzeko eskubidea aldarrikatzen dugu.
1: Gipuzkoako batzar nagusiek hau batez berretsi dute Eureka Zientzia Museoak duen garrantzia estrategikoa Donostia zientziaren eta ezagutzaren hiri gisa nabarmentzeko. Bide batez, Eureka zabalik mantentzearen aldeko interesa erakutsi duten instituzio guztiei eskatu die Zientzia Museo horren etorkizunean parte hartu dezatela. Urrenez urren, Iban Iriondo, Eusko Abertzaleak, Zelai Amenabarro, Euskal Herria Bildu eta Miren Etxebeste Elkarrekin Gipuzkoa.
9: Ezin diegu erakundeei autonomia eskatu, eta gero, gustatzen zaizkigun erabakiak zalantzan jarri.
10: Ez dugu defendatzen dagoena bere horretan mantentzea soilik, testu ingurua aldatu den honetan. Ez dugu defendatzen edo dena, edo ezerrez planteamendua. Defendatzen duguna da, trantsizio arduratsu bat.
11: Naho batez, denok aurrera ingo dugu, zentzu osoa dakan proposamen batekin.
1: Errepidetan OR bi AP-6 eta 36 errepidea Bergara eta Zumarraga artean Beasainerako norantzkoan itxita dago goizaldeko laurak arte pelikula baten grabazioa tarteko. AP-1 autobidea Arrasate eta Aratsabelata artean erabat itxita egongo da bi norabidetan gauerditik goizaldeko bostak arte Arbizelaiko zubibidean egin beharreko lanengatik. Eguraldiari dagokionez, bi argizean temperaturak gora egingo du, termometroa 20 graduraino iritsiko da kostaldean, arratsaldean zerua lainotu eta euritara joko du. Gaueko 11 eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Oraintxe gauza asko bezalaxe hiltzea ere ez dago merke. Amaren heriotzagatiko gastuak asko izan ditu Urtzi Ugaldek. Gutun publikoa idatzi du, salatzeko heriotzagatik ordaindu behar izaten duguna. Mikel Idoate, Nafarroako Izarra Beilatokiaren arduraduna ere gurekin izan da. Inolaz ere ezkenuke pentsatuko, baina euliak eta gizakiak uste baino antzekotasun gehiago dituzte. Zenbateraino garen berdin eta zenbateraino desberdin, hori argitzera etorri zaigu Ana Zubiaga, Euskal Herriko Unibertsitateko genetika katedraduna.
1: Urtzi Ugalde, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Zer moduz?
2: Ondo. Euskitan, beti ondo.
1: Duela gutxi izan zinen, gurekin, ama izeneko artefaktu hartuta eta bigarrenez hotxe egin dizugu denbora gutxian.
2: Bai.
1: Gai beraren beste alde bati buruz hitz egiteko gaur.
2: Hala da, bai, heriotzaren negozioari buruz, ez da?
1: Bai, atentzio eman baitegu, prentxara bidali duzun gutun ireki horrek, hiltzearen negozioala diozu, kontuan izan da, zenbat kosta zaizun, eta ja, aurreko elkarrezketan nahi bat egonen barroko samin hori alde batera utzita, baina zenbat kostatu zaizuna, amaren heriotza dirutan, eta heriotzak eragindako gastuei aurre egitea. Badira bi urte amagaldu zenuela, atera aldituzu kontuak, dirutan zenbat kosta zaizun, prozesu osoa?
2: Bai, badirudi, ez, pizka bat, zauriak izten dituzun enean, ba tabu ezberdinak irekitzen zoazela, ez, ni bintzat prozesu hori abiatu dut, eta abiatzen ari naiz, ez da, eta hortik, ertzo horietako bat, bada, gastu horiek, ez, gastu horiek, zein zenbatekoa diren eta zein justua diren, herritarrontzat, ez? Eta horrela konturatu nintzen, bueno, ni seme bakarra naiz, eta, bueno, pizkat aurre egin behar izan diot, bai senide eta lagunen laguntzarekin, edo babesarekin bai, baina kudeaketak nik neuke egin ditut, orduan lehen eskutik ikute prozesu hori, ez da? Bai hiltze edo heriotza seguruaren kudeaketa edo amaiera hori, amaren agurra bera, eta gero gainontzeko papeleoak, ez? Eta urte oso bateko burokrazia luzea.
1: Zenbakerik ez diguzu esan?
2: Bai, gutxi gora bera, aseguruak eta, karo, amaren ondasunetik ordainduta daude, nolait esateko, orduan, beraren kasuan sorte gehiagorekin ikusita batez beste, 2.800 bat euro kostatzen dauela prozesu horrek, gutxi gora bera, baina segun eta ze urtetik aseguratuta zauden, karo, nire amaren kasuan 2017 aseguratuta zegoen, eta gutxiago ordaindu behar izan du, baina bai ikusi duena da gerokoa, ez? Abokatuekin izen emate minutak, eta izen aldatze minuta barkatu, eta erentziak, eta hori dana papelo guzti hori beste 3.000 bat euro izan dira. Orduan guztira kontutan izan da bataz besteko hori, 6.000-7.000 euro inguru kostatzen zaigu herritar bakoitzari.
1: Batetik orduan hileta zerbitzuena hori ulertzen dugu, ez? Beilatokiko gastua eta loreak eta hilkutxa eta eskelak eta gero esan duzun papele hori. Hori azer lirateke, izen aldatzeak eta iezinena, gondasunena, ez egin aldatu beharko da katastroa, ogasuna, abokatuak ere pagatu beharko dira.
2: Hori da, eta nire kasuan gainera, bueno, nahiko simple kakotzen artean, ez? Seme bakarra izan da, imaginatzen dute familia bat dagonean, erentziak partekatua direnean, prozesuak komplikatzen direnean, kostu gehigarriak izango dituela, ez? Eta nire amaren kasuan gainera ondasun gutxi zituela, etxe bat, eta ja, kontu bat, eta zor batzuk, ez? Eta orduan, horreri aurre egitea, abokatuen bitartez, noski, bai, 3.000 bat euro. Egia san, klaro, zu aurre egiten diozu guzti honi, ez jakintasunetik, eta zaurgarritasunetik, ez? Oso. Eta hori da, horian ikuste dut salagarriena dena, ez? Azken finean, babesi gabegoa zelako, administrazioen babesi gabegoa zelako, alako gauzei aurre egitera. Orduan, psikologikoki ukituta eta edozer ordaintzeko prest. Trago hori lehenbailen pasatzeko asmoz.
1: Bai, hori da pixka batzuk gutun publikoan salatu duzuna, ez? Gertuko bat hiltzen zaigunean, bueno, batetik ez dugu lotxagarri geratu nahi, ez? Eta hildakoari merezi duen agurra eta emateko orduan, gero isilpean pasatzen ditugu, dirukontu guztiak, eta sinatzen ditugu aurrean jartzen zikuten paperak eta fakturak, eta askotan egoera posttraumatiko batean.
2: Bai, horrela da. Eta bueno, nire kasuan gainera, ba, sortea izan nuen, amak heriotza segurua izan da, eta gauza asko aurreratuta, eta dokumentazio asko ordenatuta eta aurreratuta. Baina, ez dut pentsatu nahi ere, ni baino okerrago, ez, edo zaurgarriago dagoen familia edo pertsona horiek, ez, edo ondasunik gabekoak. Osa, nondik ateratzen duzu 6.000 euro horiek? A ber, hori da kontua. Orduan, nik uste dut horre administrazio publikoak proaktiboki parte hartu beharko lukela, enpresa publiko baten bitartez edo alako zerbaiten bitartez, azken finean ez dugulako beste aukerarik. Osea, ez gaude zerbitzu baten aurrean osagarria. Osea, hori beharrezkoa da, bestela nola kudeatuko genuke ehortze bat edo ondorengo tramite guztiak. Ez dauka zentzurik.
1: Urtze hiltzearen prezioa zari bagara bidezkoa da bellatokien iritziare jasotzea, eta horretarako prest izaten dugu beti Mikel Idoaten, Nafarroako izarra bellatokien arduraduna. Mikel, kaixo egunon.
3: Apa, kaixo egunon.
1: Zerrati da ingarestia hiltzea, Mikel?
3: Bueno, diruko pulua handia da, bai. Egia da, ez? Momentu batzutan, baina egia da, azkenean edozein zerbitzu edo enpresa bezala, azkenean zerbitzu publiko ere kostea dute, indirektoki, baina zerga bidez ordaintzen dena, eta horrek ere kostea badu, azkenean, eta askotan garestiago izan daiteke, zerbitzu pribatua baina hori beste debate bat da. Baina azkenean, ba bueno, oso erraza da gure azaltzen, ez? Azkenean guk inbertsio handiak egin barra ditugu, adibidez kotxe funebre bat, eta ezin daiteke edozein kotxe izan, baizik eta legeztaturiko kotxea da. Kotxe horrek 1.000 euro baino gehiago balio du, erraustoki bat jartzea 400-500 euroko inbertsioa behar du, tanatorio bat irekitzea eta baretarar, hau da, inbertsio handiak egin behar dira zerbitzu hau eman alizateko, eta gainera gasto tinkoak, hau da, gasto fijoak ere oso altuak dira. Zegu zerbitzu amarra daukagu 365 egun 24 ordu. Mm-hmm. Eta gainera ez dakigu hori ez, abenduaren 24an gaueko 3an zerbitzu bat, edo 3 edo 5 egin behar ditugun, eta gainera geografia zabalean, ez? Eta horretarako, ba, gasto fijoak izan behar dituzu. Azkenean, esate izut, funeraria gehienak eguneko fakturatze duten eguneko 5-10 gehienez irabazte dute. Ez gehiago, edo zein enpresa bezala. Eta beste guztiak, ba, gastoak kubritzeko dira, ez? Eta gero gauza bat gertatzen da estatuan, dela, ba, bueno, gure beza, 121 dela. Hau da, duk bihar txuleta bat hartzera zoaz, sagarrotegi batera, eta 110 ordaintzen duzu. Baina gure zerbitzutan, 121 ordaintzen da, ez? 2012an aldatu zen legea, eta 108-tik 121 igo zen beza, eta Europan dagoen bezarik altuena da. Genera guk esate dizut, fakturatzen duguna erdia, gure bai inpostutan edo beste lako aktibitate batzuetara bideratua dago. Mm-hmm. Eta horregatik kantitate askotan altua da, ez? Baina egia esango dizut ere bai, niri aurrekoan kotxeak adibidez gure mantenua, ba, olio aldatzen dizuten bakoitzan beste 800 euro edo 500 euro kostatzen da, ez? Hau da, gauza asko daude, asko balio dutenak, eta gurean ere, ba azkenean gu gasto handiak ditugu, eta hori soportatu behar da.
1: Mm-hmm. Ez dira un egokiak edo egokienak izaten kontuak ateratzen aritzeko, ez? Eta ez dakit, jendea horrelakoetan, momentu horietan, hasten da, ordaintzera doanari begiratzen dio, euroari begiratzen dio hileta gastuetan ere, edo ez dakit, lehen aipatu dugun egoera posttraumatiko horietan, bueno, gauzak lehen bailen egin eta aurre egina izaten du jendeak, Mikel?
3: Denetari dago, azkenean egoera soziala desberdina da, ez? Guk denetari dugu. Daude personak eskela batean 3.000 euro gastatu nahi dutenak, eta beste persona batzuk dirurik ez dutenak, ez? Eta lehen urtzik aipatu du, ez? Zer gertatzen da dirurik ez duenarekin? Bueno, ba, legeak hori badu, ez? hau da, persona beneficientzia zerbitzua deitzen da, eta udaletxeek ordaintzen dute zerbitzu hori, eta kopuru oso gutxian, hemen Iruñan uste dut 300 euro besterik ez direla, ez? Eta horrosketa, ba, hemen publikoa denez, eta Iruñako hilerrian egiten denez, ez da kobratzen, ez? Eta hau, bueno, funerariak egiten dugu, osea, soziala bezala, ez? Mm-hmm. Orduan, hori legeak hartzen du, eta hilako bat herri batean hiltzen denean, herri horrek ez ere ez badu eta ingururik ez badu, herriak inbardu zerbitzu horrein du.
1: Kasu horretan, beneficientzia deitzen zaion horretan, udalak pagatzen du orduan gutxieneko zerbitzua, hor ja, bellatokiko salarik eta ez dago, eta inberdena da, gorpua behar bezala kutxan sartu, eta gero, baia, erre edo lurperatu, ez?
3: Hori da, ez, hori da. Eta gila dere bai, ba, bueno, tarteko zerbitzu batzuk ere badaudela, ez? Hau da, zerbitzu funerario habituala egin behar duen batek eta horretarako dirurik ez duenean, baina aldi berean, beneficientzia zenean, zer gertatzen da jende horrekin, ez? Gizarran sortu genuen izan zen, ba, bueno, zerbitzu soziala ditzen diogula, prezio gutxiagoan egiten dugula, guk ordaintzen dugulako fundazioaren bidez, eta persona hoiei, ba, bueno, behintzate agur duin bat emateko aukera badute, ez? Egia da, zagoela urtean kopurua ez dela handia, baina egia dare bai, ba, bueno, egoera sozial desberdinak duten jendei, batez ere emateko zerbitzu duin bat emateko aukera sortu genuela, eta egia da, ba, bueno, langile sozial badaukagula plantian ere bai, eta hori kudeatzeko, eta sortzatzen dira, horrelako kasuak ere bai, ez? Eta gero, aipatu behar da ere bai, ba, gauza bat dela, eta hori bai, askotan ikustu dut, eriotza taua denez ere ez dugula hitz egiten honi buruz, ez? Eta ez dugunez hitz egiten, ba, papatean sortatzen da, norbait inguruko norbait hil, eta papatean eraki batzuk hartu behar dituzula, eta ezakizu ze erabaki hartu behar dituzun ere ez, ez? Eta batzuk eragina dute dirutan, eta beste batzuk egoera emozionalean, edo simbolikoan ere bai, ez nola agurtu persona hori. Eta hori, ba, asko, uste dut agur, hobeak egongo liratekela, eta sorpresa gutxigo, lehendik hasten bagara izkitze egiten eta galdetzen zer egin dezaket, zer egin nahi dut, zer egin nahi zenik ezuk, ama, aita, hiltzen zarenean, ba, erabaki hobeak hartzeko, eta ez egoera emozional zail horretan, ez, baizita lehendik ere prestatu. Eta horretarako ere, ba, zerbitzuak sortzen nahi dira, gu badugu bat, zure eriota preste eta ordainduta utzi alduzula lehenagotik ere bai, eta gero jendea batzuk ere, pues, aurrekontua eskatze dute, edo lehenago datoz galdetzera, zer egin dezake, eta egin dezake, hau nahi dut, eta ea posible den, eta ea zer kosto izango duen, ez? Hau da, nik uste ere guk badugula, ba, bintzat, lehendik ere zerbait jakiteko aukera, eta hori egitea beti dela onuragarria jendearen zat.
1: Urtzi, zuk pixka bat bide horretatik egin duzu gogoeta, ez? Gutxieneko zerbitzua guintzat publikoa izan beharko lukeela, eta aipatu duzu, zeuen kasuan, amak ja seguru bat bazuela, eta hitz egin ere bai, zehaztuta zeneukaten zerretan nola nahiko zuen amak?
2: Bai, bai, gure agur prozesua egia zan nahiko zentzu horretan ordenatua eta polita ere izan zen, ez? Amarekin hasieran, ez? Baina gero ja prozesua egia bete batzu luzatu ziren ez gero, minbizia tarteko, ba, asko hitz egin genuen horretaz, eta bere borondate guztiak errespetatu genituen, berak idatzita zeuzkan ere, bai, osasun gintzarako, eta bai, erentzia eta horrelako tarako, zer nahi zuen, zer nola nahi zuen egin, eta segurua bera oso zehaztuta zegoen. Orduan, nahiko erreza, baina uste dut ez dela ohikoa alako egoerak izatea, eh?
1: Eta zuk diozun bestea da, populazioaren erdiak baduela eriotza segurua kontratatu da, eta dezente iruditu zaigu.
2: Bai, datu hauek aterata dira, el salto hor dago egin zuen ikerketa baten oinarrituta, 2022ko datuekin, eta hori aipatzen da gainera, Euskal Herrian dagoen enpresa giro monopolistiko bat, ez? Hor dago enpresa talde bat, 111 gorako zentroa kontrolatzen dituena, eta horret dakarren gero eraginarekin, ez? Gero, imaginatzen dut horrek ere lehian, ez? Handeurri lehia horretan eragina izango duena, orduan erabaki gaitasuna murrezten duela. Orduan, horrelako egoerak ekiditeko, nik uste dut ordenatuena eta gardenena eta justuena litzateke zerbitzu minimo batzuk guztiz publikoak izatea, hortik gora, ba jendeak bere ondasun eta errentaren arabera ordaindu dezala, ez? Baina bestela, ba minimo eta duin batzuk publikoak.
1: Mikel, jendeak orokorrean baldu eriotza segururik?
3: Bueno, adibidez Andaluzian 180%-ak izango du segurua, eta herrietan, Euskal Herriko herrietan esango nuke 110%-ak, eta hirietan agian pixkat gehiago, 140%-a inguruan izango da, ez? Baina, bueno, okuk konsumidore elkarteak alkera zuen 2023-an adibidez berri bat esanez, ba normalean, seguru bat duzunean gehiago ordaintzen duzula, zerbitzu funerario bat normala baino, ez? Azkenean hori datuak dira, eta berez, seguru baten negozioa ba hori da, ez? Azken finean, ba gehiago kobratu eta gutxi ordaindu, eta hori da bere onura eta etekina, ez? Eta jende asko zergatik ordaintzen du nahiago duelako bizitza batean, 50 euroka ordaindu dirua eta horrekin lasaitasuna izan, ba batean hori aurreztu eta 3.000 edo 4.000 euro ordaindu baino, ez? Zerbitzu publikoen inguruan, nik uste dut teorian, oso ongi dagoela, ez? Hori pentsatzea, ez? Baina gero praktikara mamar dugu, eta Espainian badaude praktikara eramandako kasuak, adibidez Madrilen funeraria publiko bat badago, ez? Eta hor dago dagoen esperientzia, ez? Iristezaren lehenengo unean egite dituzutena da kobratu, ez dituzuten oski utziko zerbitzu bat egiten ordaindu gabe, eta hori funeraria pribatutan ez agertatzen, ez? Adibidez, nik uste gainera momentu horretan azkeneko unean erabaki behar den zerbait da, ez? Nola ordainduko den hori, eta horretarako gainera erraztasun handiak emate dituzten ikustu orokorrean funerariak, ez? Eta uste dut azkenan esperientzia, ba nik ez dain horretan asko sartuko, baina esperientzia badago, ez? Zer gertatu den funeraria publikoenekin horrelako zerbitzu batean, duen gainera operatiba konplexuarekin, ez? Eta duen gainera kostuarekin, eta hori beste debate bat da, baina uste dut oso erraza dela askotan hori pentsatzea eta esatea, baina gero praktikara eramanda ekonomikoki horrek gizartearentzat duen kostoa gehienetan handiagoa da, eta askotan gertatzen edo batzutan gertatzen da zerbitzua ez dela ere hobea izaten, ez? Nik uste badakit diru kopurua askotan handia izan behar dela, baina batzutan badirudi, ez? 3.000 euro edo 4.000 gure aita ama agurtzeagatik asko iruditzen zaigula, baina resonantzia magnetiko bat edo kotxeari gurpiak aldatzeagatik 600 € ordaintzea edo kotxe izorratu eta 2.000 € ordaintzea kaja de cambios aldatzen dugulako normala iruditzen zaigu, ez? Eta niretzat emozionalki garrantzitsuagoa da nire ama, aita edo nire semeari agur duin bat eman alizatea eta kosto hori ordaintzea, behi bizitzan behin delako beste ozein gasto arruntetan gastatzea baino eta badiru gainera ez digula axola, ez? Nik uste dut hori bai duela garrantzia. Eta gero ere bai, esan barra dago, gure lana dela, ez? Baina gero adibidez daudelako beharrezkoak ez diren zerbitzu batzuk ere hautatzen direla. Adibidez eskelek duten azkenean funtzioa da, jakinaraztea persona bat hil dela, ez? Eta hori gaur egun, egoera digitala behiagoera doanenean, pixkanaka eskela gero eta gutxigo ari dira jartzen, baina eskel batek adibidez 500-600 € koste izan dezake, ez? Eta hartik gora. Eta jende asko horrentzat oso garrantzitsua denez, nahi duten lehenengo gauza da, hori da, ez? Eta gero 5.000 € horatu zu bai, baina eskelak bina badio zuen. Orduan ere, jakin behar da, beharrezkoa edo derrigortzen duen zerbitzu hori zein den, eta hori kutxa bat da eta funeraria batek egin behar duela, eta bigarrena, hautatzen diren beste gauza zerbitzu guztiak, eta garrantzitsuak direla ere momentu askotan, ze agurrak ere gauza simboliko bat edo funtzio simboliko bat ere betetzen du, ongi agurtzea, agur borobil bat ematea, dolua prozesua hasteko eta horrek gara garantzia du, baina eta beharrezkoa, zerbitzu hori voluntarioa da baizik ez.
1: Gure orduan noiz iritsiko den zorionez, esango dugu, ez dakigu. Eta ez dakit azken aholkuren bat eman nahi ote diegun, gure entzulei, Mikel, zuke arlo profesionaletik eta urtzi, zuke esperientzia pertsonaletik?
2: Bueno, Ez dakit, hor gertatzen da gauza kurioso bat, eta igual hor arreta eukitea ondo legok, niri gertatu zari dalako. Eta da, aseguratuta dagoenean, seriotza aseguru horretan, normalean, edo nire kasuan behintzat, sartzen da baitare abokatu bat, abokatu bat, ziurtagiri, eriotz ziurtagiria kudeatuko duena, eta gero gainontzeko pausuen, beste erdia, geratzen den pauso erdi hoiek, kudeatzeko aholkuak ematea, ezta? Eta karo, zer gertatzen da, behin je sartzen zarenean berarekin, despatxo horretan, ba, zuk hori ikusita nahi duzuna aliketa harinen askartzea prozesua, ez? Eta bere esku guzten duzuna ere lan hori, orduan hor gehigarri bat ordaintzen ari zala, ez? Orduan, zure kabauz egin dezakezu, bai, tramitea nik uste dut pizkat saia edo bain nahaz pilatzua dela, baita ere, baina agian ez du merezi, ba, hor abokatu horrekin jarraitzea, ez? Baina harrapatuta nola bai sentitzen zara, aseguru etxeetatik bideratutako abokatu etxe horretatik. Kuriosoki, nire kasuan gainera, monopolio horren parte den enpresa talde horren kide den abokatu talde bat.
1: Mikel?
3: Bai, bai, nik esango nuke jendea jakin behar duela, ba, berak nahi, bakoitzak nahi duena aukeratzeko eskubidea eta aukera duela. Eta horretarako garrantzitsua dela, ba, honetaz hitz egitea, askotan pentsatzea, zer eta norekin agurtu nahi dugun, eta jakitea, zoazen enpresaren atzean ere zer dagoen, ez? Uizarra taldea gara, hemengoa gara, gaur egun Nafarroan dagoen Nafar talde bakarra, eta ia esango ditut, guk ez dugu, hau da, nik ez dut etxe bat Maldibasen, Elon Musken ondoan, hau da, usangile xumea gara, eta enpresak ba, kobratzen du, gastuak soportatzeko, eta benefizio txiki hori izateko duen, behar duena, ez? Eta bai, esango nuke, gero, papelearen inguruan, guk zerbitzu hori ematen dugu, enpresa baten bitartez, beste enpresa baten bitartez, 3.000 eurokoa kantitatea handia iruditzen zait, baina jakin ere prezio horren barruan dagoela notarioa, registro la propiedad, peza, eta bar, eta bar. Eta bai gustatuko litzaidake baskotan ere, jo, ba, nik ulertzen dute, urtiren kasua eta jende askoren kasua, esatea jo, ezen bada, ez, bai, baina faktura horretan oso ongi ikusi zer diren zergak, zer den benetan zerbitzuak kobratzen duena, eta zer den, ba, inposatzen den beste guzi hori, ez. Eta egia da, norbait hiltzen denan ere, iruditzen zaiz zerga asko ordaintzen direla, eta agian zer pentsatu ere eman barko lukela horrek.
1: Esan duzu, Espainian 121%koa da, zerga, lehen 108%a zen arren eta inguruan Europako leku gehienetan ez da bez zergarik ordaintzen. Urtzi Ugalde, ba eskerrek asko zure amaren eriotzak ekarri dituen, bueno, ondoren hauen berri emateagatik, gaur beste modu batera, estimatzen dizugu.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Eta Mikel Idoate, mila esker, zuri ere esperientzia profesionaletik aritzeagatik. Nafarroako Izarra, Bellatokien arduraduna, mila esker.
3: Bai, eskerrik asko zuei.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
5: Egunez soziologoa, gauez ikusentzunezkoetan aditua. Mikel Zumeta, egunon.
6: Egunon.
5: Amabostean behin hemen zurekin zinema eta errealitatea kontrastatzeko ariketa egiten dugu. Ariketa interesgarri hori egiten dugu. Eta antzeko zerbait egiten dute, esaterako, zinema eta zientzia izeneko zikloan. Urtarriletik martxora bitartean, Bilbon, Donostian eta Gasteizen egingo duten proiektzio eta itzaldi sorta horretan, konparatzen dituzte pelikulak eta zientzia.
6: Hori da.
5: Antolatzaileak dira, Donostia International Physics Center, Euskadiko Filmategia eta Donostiako Zinemaldia. Eta programa ikusita, zinema eta zientzia zikloaren aurtengo programa ikusita, oso gauza bitxi bat ezkonturatu gara. Gizakiak eta euliak, bai, uste baino antzekoagoak garela. Euliak eta gizakiak. Genetikoki.
6: Moska zaberrekin igual.
5: Bai, eta askotan irudikatu behar dugunean, ba, gizakiaren antzekoa den animali bat, ez esaten bali madigute, zein ote da gizakiaren oso antzekoa den animalia bat genetikoki, ba, beti tximinoa datorkigu burura, ez, tximinoa.
6: Bai.
5: Horrelako gizakiak eta esaten dugu, bueno, bai, badu zentzuaz, ikusten dugu.
6: Evolutiboki, ez, ematen dugu.
5: Antza dutela, bai, fizikoki ere, zietxuagoak dira, bai, ikusten dugu, bueno, bai, hortik, bai, ikusten dugu pixka balabanketan ibiltzen direla, baina badute zutitzeko joera, ikusten dugu, gorpuzkera aldetik eta, bueno, logikoa iruditzen zaigu, baina euli bat? euli bat ikusten dugunean esaten dugu benetan honek ezin du gure antzekoa izan, zertan du gure antza. Ana Zubiaga, genetika arloko katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon.
7: Egunon, bai.
5: Esaten dugunean gizakiak eulien antzekoak garela, nolako euli ez ari gara? Etxean ikusten ditugun euli horien inguruan ari gara?
7: Bueno, egia esan euli guztietaz.
5: Bai, eh?
7: Zeguk antzekotasun genetikoa animali guztiekin daukago. Gehiago edo gutxiago, baina guztietan. Baina egia da, badagoela euli mota bat gehiago aztertu izan duguna. Hori da, ospineko eulia ditzen dioguna, euli txikitxo bat. Horre fruta erdi ustaltzen hasten danean, hasten dana bueltaka.
5: Ai, ama.
7: Hori ez. Baina hori da bat, batez gehiago aztertu izan duguna, baina gure antzekotasuna animali guztiekin da, eta euli guztiekin, eltxoak eta euliak eta danak. Itxusiak izan arren.
5: Hori da, hori da. Bueno, ikusi dugu gainera, ziklo horretan, itzaldi bat eskainiko dutela, euliek eta gizakiok ditugun antzekotasunaren ingurukoa. Orduan esan duzu, batez ere aztertu izan dugula, zer adibidez, platano ustel bat altxatzen dugunean, hortik ateratzen diren euli txiki horiek eta horiek aztertu ditugula bereziki.
7: Bai, begi gorriak direnak, ez dakit inoiz konturatu zaren, begi gorri gorria dauzkate.
5: Bai. Begiratzen ditugu, eta hortxe begi gorri gorri dituz erduan, horien eta gure ADN-a oso antzekoa da, eh?
7: Bai.
5: Bai,
7: bueno, a ber, antzekotasuna da, 165 ingurukoa, handia, bai. Uh-huh. Tximinoekin askoz behandiago daukago, jakina, ze urbilago gaude evolutiboki, zenbat eta atzerago joan evolutiboki, urbiltasun hori bagero eta baxuagoa da. Baina antzekotasuna badaukagu, dano gatozelako arbaso aman komun batetatik.
5: Mm-hmm. Dena den, hain antzekoak izan dare, askotan euliek eragiten digute nazka, deserosotasuna edota beldurra. There is a limit, even to the imagination. Human teleportation, molecular decimation, breakdown and reformation is inherently purging. Zinema eta zientzia zikloan eskainiko duten pelikuletako bat izango da hau. The Fly, Eulia, David Cronenbergek 1986an zuzendutakoa, bere burua teletransportatu nahi duen zientzialari bati buruz, Mikel.
6: Ba, oso zinta interesgarria, benetan gomendagarria, ezakit ikusi duzuten edo zuzuten ikusi, esan bezala.
5: Klasiko bat da.
6: Ba, 1986ko filma dugu. Egia da badagoela bersio zarrago bat, bai, ipuin labur batean oinarrituta dago, eta badago 1958 buruz diote, 1958an uste dut badago beste film bat egindakoa, eta hau izango litzateke, bueno, bere remake, 1986ko Cronenbergen remakea da, bueno, beste pelikula honen irakurketa, aldaketa, ze jatorrizko pelikulan eta jatorrizko historian, bueno, gauzak beste bide batetik doaz, eta Cronenbergek egingo duena da, ba, bueno, bere terrenora edo eraman, Cronenbergek badaukalako zuzendariak, David Cronenbergek dakalako, bueno, haitu bere fijazioak, bere zela olakotasunak eta badauka, bueno, obsesio bat haragi berriarekin, filosofiarekin, teknologiarekin, psikologiarekin, gorputzarekin, mutazioekin, bai? Eta, bueno, hau izango da bere lehenengo filme, bueno, serie B izena duen zinetik mainstreamera egingo duen lehenengo salto potenteenetakoa, bai? Gero daukagu ekialdeko promesak, daukagu, bueno, baitu pelikula pilo bat ondoren egindakoak, oso zinemagile interesgarria, bueno, ze kontatuko digu pelikulak? Ba, pelikula ikusiko dugu zientzilari bat, bilatzen duena teletransportazioa, bai, eta bi kapsula edo eregiko ditu, eta kapsula batetik bestera garraiatzeko, bai, zera, teknologia garatuko du, bai. Eta hemen ikusiko ditugu elementu desberdin oso interesgarriak, bai, ikusiko du pixkat Frankensteinen historioaren nolabaiteko, bueno, irudikapen moderno bat, non zientzilariak, ba, pixkat jainkotasuna edo, ez, borrokatuko du, eta horri ikusiko ditugu ondorio latzak.
5: Bai, nolabait naturaren legeak aldatzen
6: alegituko. Hori da, eta bueno, hor badu ere, irakurketa oso interesgarriak eta oso sakonak, direla pixka bat zartzaroarekiko irakurketa bat, bai, maitasuna eta zartzaroa ikusiko dugu, gero ikusiko dugu ere bestearen irudia, hau da, bestetasuna nola irudikatzen den, eta bestetasuna zenbat eta desberdinagoa izan, nolabait, nola groteskora hurbilduko den, eta nola sentituko garen ba, urrunduak, bestetasun horretik, ez? Eta hor ikusiko dugu, ba, zientzilariak, bueno, main pixkat spoilerra egingo dut, ba, bere irrika, hor gaizki egingo du, ez du metodo zientifikoa errespetatuko, eta bere irrika eta bere, bueno, presa hortan bere burua teletransportatuko du, ikusten duelako, bueno, makinak funtzionatzen duela, eta istripuz makinan berarekin batera euli bat sartuko da, eta makinak ingo duena da biak batean genetikoki fusionatu. Eta orduan ze ikusiko dugu, ba, protagonista, zientzilaria, filman zehar nola joango den gutxinaka, bueno, transformatzen, mutatzen, euli baten, eta dago momentu bat oso interesgarren etzako filman bukara aldean, esango duela, esango dio Gina Diviseri, dala beste bere protagonista edo koprotagonista, esango dio, entzun alduzu noizbait insektuen politikaz, eta esango dio, ez, eta nik ez dare, insektuek ez daukatelako politikarik. Ez dakit zer gertatu den, usabolako zerbait, parafrasatu dut, eta esaten dio, gizakia zelakoan amestu zuen euli bat nahizela uste dut, eta ametxori amaitu da. Ez da, pertsona protagonistaren metamorfosi guzti horren amaiera.
5: Eta gizaki eta euliaren arteko zerbait bihurtzen da, monstro bat bihurtzen da azkenean, gizakiaren eta euliaren artekoa. Aizu, Ana, gizakiak teletransportatzea ez da posible, ez? Hori ez da posible.
7: Ez. Ni dakidan ez eskentzat.
5: Baina pelikula horretan azaltzen den bestea, alegia, gizakiaren eta euli baten arteko nahasketa den izaki bat sortzea, hori posible da?
7: Ez da ere. Oso urruti gaude, evolutiboki oso urruti gaude.
5: Vale. Laborategi batean ezin da sortu gizakiaren eta euliaren arteko izaki hibrido bat.
7: Tarteko bat, ez. Baina egin daitekeena eta egin izan da, eta askotan egiten da, hartu gizakiaren gene bat eta sartu eulian. Eta hori asko egiten da laboratorioetan ulertzeko giza gene horren funtzioa zein den. Hori da modu bat sarri erabiltzen dana. Orduan, gizakietan zailagoa izaten denez aztertzea gene horren funtzioa zein den, gorputz osoan zer nolako funtzio eki dezakeen, ba maiz egiten dana da hartu gene hori, euli horretan, ospin eulian sartu eta ikusi ea zer gertatzen zaion euli ospin hori, edo ospin euli horri.
5: Alegia, esaten ari zarena da, xaguekin egiten den bezala, laborategietan esperimentuak egiten direla euliekin ere.
7: Gauza berbera, transgenikoak egiten dira, xagu transgenikoak egiten dire moduan, eta horrek erakusten digu, gorputz oso batean, gene horrek zer nolako funtzioa bete dezakeen. Eta horrela ikasi izan ditugu, hainbat, hain zuzen be, gene, ez dut esango gehienak, baina gene askoren funtzioak zeintzuk diren, jakin izan dugu lehenengo eulietan aztertu ditugulako. Eta gero hortik baliokidetasuna dagoenez, antzekotasun genetiko hori dagoenez, hortik gero ba interpretatu dugu gizakietan zer dagoen. Adibide klasiko bat bada, ba gene bat PAX6 deitzen dana, horrek jakin izan dugu begiaren eraketan zertzen duela, funtzionatzen duela, hau da, berak nolabait agintzen du begia egin behar dala. Bueno, ba, hartu izan da PAX6 gene hori txertatu eulian, eta eskazo horretan, esperimentu horretan egin zana izan zan, txertatu gene hori ba, euliaren hanka batean eta euliaren antena batean, eta ikusi zen euli horrek begiak garatzen zituela, bai hankan eta bai antenan.
5: Lau begi, orduan, bere bi begiak eta beste bi begi.
7: Gehiago, bai, gehiago ere. Bai.
5: Gehiago, oza, begi pila bat, sortu zitezkion euli horrei, bapatean.
7: Zein lekuta, bai, gene hori txertatzen zen lekuan, hor begi bat sortzen zen.
6: Baina ez ziren funtzionalak, ulertu nahi dut.
7: Ez ziren funtzionalak, eta gainera ez ziren gizakiaren moduko begiak.
6: Claro.
7: Euliak ez dakielako zelan egin gizakien begiak, egiten zituen ba, begi gorritxoak.
6: Nik uste nuen hori, nik uste nuen begi urdinak edo jarriko zen izkiotela euliari.
7: Baina, claro, ez zeukaten ez nerviorik, atxekita ez ezer, begi horiek ezin dute ezer ikusi, baina hortik frogatzen da gene horrek, antzekotasuna duena, euliaren geniarekin gene horrek funtzio berbera daukala bai batean eta bestean, eta dala begi bat sortzea.
5: Orduan esatzen ari zara euli mutanteak existitzen direla gure laborategietan.
7: Bueno, milaka, ez dakit izen bat, milaka. Horrela aztertzen dugulako geneen funtzioa.
5: Alegia,
7: gure garapenean. Bai.
5: Zu Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea zara, Euskal Herriko Unibertsitateko laborategietan ere baditugu Euskal Herrian euli mutanteak.
7: Bai.
6: Eskolabel.
7: Asko.
5: Bai, haizu markatu, baina.
7: Batzuk hemen sortuak eta beste batzuk, ba, badaude repositorio moduko batzuk, eta zuk aztertu nahi baduzu, ba, gene jakin bat, jadanik beste norbaitek aztertu duena, zuk eskatu egiten dituzu, bidaltzen dizkizute,
5: euliak.
7: Bai. Eta gero zuk lan egin dezakezu euli mutanti hoiekin.
5: Baskatu,
7: bai.
5: Baina euli horiek ondo itxita egongo dira, ezta? Imaginatzen dute,
7: bai, ondo itxita.
5: Kaiola moduko batzuk izango dituzela, zer dira, metaklilato estiloko bateko kaiola korrela barruko ikusten dena?
7: Ba, tubo moduko batzuk.
5: Ah, tubo moduko batzuk.
7: Tubo moduko batzuk, apurra zabalak, basa zango izupanik, iru zentimetro inguruko zabalera daukatenak, eta... behean papillatxoa daukatena, gero beraiek hortik jaten dute, hori jaten dute papillatxo hori, eta arrotza bebertan ipintzen dituzte, eta horrela bidaltzen dira, gure ikasleek zera eulioiekin praktikak egiten dituzte, ikasten dute, esertzen izta, ikusten mutazio batzuk ematen dizkiegu, aztertzen dituzte mutazioiek, hori da ikasteko, ezta, euliekin nola lan egiten den, baina gero badaude ikerlari batzuk, ni ez, nik zaguekin egiten dut, batipat, baina badaude beste ikerlari batzuk, euliarekin lan egiten dutenak, eta euren mutanteak sortu, eta berbai.
5: Galetzo dizutea ondo itxita, ongo diren tubo horiek, ze, horrelako euli mutantek ies egingo balute, adibidez, horrelako euli mutante batek kampusen bateko leiotik ies egingo balu, horrek sortuko lituzke gero euli mutante gehiago kaleetan, geure kaleetan?
7: Keba, ez. Euli hauek domauta daude, euli hauek zute gauzan dirik egiten.
5: Ah, baina tomatu egiten dituzue?
7: Ez, tomatuta ez, baina bueno, laboratorioan ezitakoak izan dira eta... Bai, antzututa ez. Antzututa ezin dira egon, ze eurekin gurutzamenduak egiten ditugu, eta urrengo belaunaldiak aztertzen ditugu. Antzututa ez, baina, hori, bakterio batzuk ere badaude laboratorietan lan egiten ditugunak, eta baina kanpora irten ezkero ez daukatea almen handirik hoiek.
5: Kautibitatean haziak direlako adibidez. No bai ulertzeko, ez? Gatibua zirelako eta ez direlako gai kanpoan gero bizirauteko, ez da? Aizu eta... esan duzu mutazioak egiten dizkiezuela, zer nolako mutazioak egiten dizkiezue eta zertarako, nola funtzionatzen du horrekin, nola egiten duzuela neuri horiekin?
7: Mutazioak sortzeko mota bat baino gehiago dago, begira, mota klasikoa, Nobel saria lortu zuena orain urte batzukia, izan zen mutageno bat, zera gehitu eulioiei eta mutagenoa euli zer populazio handi bati eta gero mutageno hori sortu zituztenak hasi ziren begiratzen urrengo belaunaldietan ea zelako akatsak zeuzkaten animalio zerak eulioiek eta aurkitu zen batzuk bazirela zerik gabeak, begirik gabeak, batzuk bazirela begi zuriak zituztenak, gorriak eduki beharrean, beste batzuk egorik gabeak, bez? Horrela ziren euli mutanteak. Da orduan, gero begiratzen dena da, ea zein genetan suertatu den mutazio hori. Bai, eta horrek gainera lagundu izan zigun ikusteko, behin aurkitu gendunean, edo bueno, beste batzuk, beste ikerlari batzuk aurkitu zutenean, mutazioa zein genetan zegoen, urrengo egiten dana da begiratu ea horren baliokidea gizakietan zein den. Eta begiratu ea gizakietan mutaziorik ere badagoen, gaixotasunik ere badagoen, asoziaturik ezer horri, gene horri. Aha. Bai, gene horri.
6: Eta mutagena zein da, zein erabiltzen da? Desberdinak erabiltzen dira?
7: Til nitrosourea, batzutan radiazioa erabiltzen da. Lehen ingotaz onerekin, euliarekin lan egiten hasi zirenak mutazioak, zera, radiazioa erabili zuten mutazioak egiteko, geroago, esate baterako garapeneko gene asko eta asko aurkitu zenean horretarako erabiltzen mutageno kimiko bat, etil nitrosourea deitzen da. Gizakientzako be mutagenoa dana. Egin daiteke beste modu batera, apurtxoa teknikoa, tekniko egia ez sartu nahi, baina badaude elementu mugikor batzuk gure genoman transposoiak deitzen direnak, eta hoiekin ere egin daiteke, bueno, metodoak bat baino gehiago daude.
5: Orduan,
7: mutanteak sortzeko.
5: Horrelakoetan oso klasikoa ezetan adibidez, laborategietan egitea, eta zuzenduko dira zuala ez baldin bada, agian hartu euliaren ADN-a, eta geneak aldatzen joan, ez? Bai. Ikusteko gero bai, horrek bai, zer reakzio duen bere gorputzean, eta horrela jakin dezakegu gene bakoitzak zertarako balio duen eta zer egin duen gure gorputzean, ez? Adibidez, gene bat kentzen baldin badiegu euli bat eta gero ikusten baldin badugu bere ondorengoak hanka bat gutxiago duela, bagian gene hori izango da hanka hori eraikitzea zarduratzen dena. Ondo ari naiz?
7: Horixe bera, horixe. Ondo ulertu duzu.
5: Eta euliak hain txikiak izan da, ez dakit, nola injektatzen dizkiezue gauzak euriei, eta imaginatzen dut, erabiliko dituzuela lanabez, kasik mikroskopikoak, oso gauza txikiak erabiliko dituzue, ez? Injektatu behar bali madiozue sustantziaren bat, ez duzue, imaginatzen dut, ez duzue baliatuko txertoak jartzeko xiringa hori, baizik eta zerbait askoz ere txikiagoa, ez?
7: Bai, bai, bai. Mikroinjekzioak izaten dira, lupak erabili behar dituzu, eta mikroinjekzio horiek egiten dira...
5: Lupak zer, markatu, ikusteko lupa horiek? Ikusteko baliatzen
7: bueno, ez? Bueno, mikroskopioaren itxura daukaten lupa batzuk izaten dira, baina ez dira mikroskopioak, bueno, handipenak ematen dituztenak, ikusi behar duzuloko arrautza. Osea, arrautza sortu eta handik gutxira, handik ordu batera edo ordu bat edo ordu bira, orduan txertatzen dozu zure DNA hori, nahi dozuna eraldatu, nahi dozuna edo. Bai, bai.
5: Eta arrautza nola, arrautza zulatu daiteke, arrautza puskatu gabe?
7: Bai, mikroinjekzio bat egin daiteke, bai, erabiltzen dira oso ezer ziztada fina egin dingo dituztenak, ba, horregatadako behar duzun lupa, baina horrela sartzen da DNA barruan. Ez dakit ikusi dozun, ba, sagu transgenikoak egiteko ere, horrelako antzeko gauza bat egiten da, eta ziztada egiten da zerean, obulua, ernaldu eta batera obulua, orduan sartzen da DNA.
5: 6-6-6-6-6-6-0-0-0, hemen entzule bateko oso galdera bitxia bidale digu eulien inguruan. Eta dio, eulia itxota euki nahi beste ordu, alegia eulia uretan sartuta imaginatzen dut, eta gero, errautxetan sartu eta minutu batzuk beranduago berpiztu egiten da. Hori zergatik? Ez dakit ez zure honek esan duena horrela den, ez? Kontrastatu, baina berak horrela dio. Eulia ito ondoren uretan, gero errautxetan sartu eta berpiztu egiten dela. Inutu batzuetara. Agian ez da hilko. Eta ondoren berpiztea hori zientifikoki ezin ezkoa da, ez?
7: Hori
5: Jesusek bakarrik lortu zuen.
6: Euli Fenixa da.
5: Hori da.
7: Ez dakit, litekena da, zera, uretan sartu ezkero ur asko dauka inguruan, baina oraindik hil gabe, eta gero errautxetan lehortu egiten dala. Ez daukat erantzunik.
5: Baina esan duzu, laborategietan munduan zehar, xaguekin bezala, euliekin egiten direla esperimentuak, oso antzekotasun genetiko handia dutelako gizakiekiko, eta zertarako balio izan du horrelako euliekin esperimentuak egiteak? Badago gaixotasun larriren baten sendabideren bat, edo besterako aurrerapen zientifiko garrantzitsuren bat, euliei esker lortu duguna?
7: Bai, asko. Bueno, aurrerapen zientifiko asko. Ze, esan dizudan moduan, gene askoren funtzioa zein den badakigu, euliek erakutsi digutelako. Eurei esker. Euren geneak aztertu ondoren jakin izan dugulako. Baina gero, tratamenduak bilatzeko ere, jendeari da, bueno, gaur egun neurozientzian.
5: Bai? Ara, galdu dugu konexioa, oraintxe genuen Anarekin, gure genetikan katedradunarekin, Mikel, interesgarria kontatzen ari zitzen eguna.
6: Bai. A ber, nire jutzen zait, gazkenean, bueno, filmari pixkat bueltatzen, ez? Badagoela, hor nik uste interesgarria dela, eta ea itzultzen den, orain konexioan itzultzen den, ba, pixkat horrek guztiak batzuetan suposatu ditzakeen ondorio etiko eta moralak, ez? Pixkat hor bioetika eta hor badakit badaudela, ez? Bueno, disiplina batzuk ba oso garrantzitsuak eta ezinbestekoak direlak aztertzeko ze punturaino zilegia den ez bakarrikan ikertzea, baizik eta agian kaleratzea, ez? Esan dut, kaleratzea aurkikuntza hoien ezagutza publikoki errestea, ez? Ba, demaguna adibidez klonazioarekin gertatu zen bezala eta bar, ez? Eta pelikulan ba pixkat interesagarritzen zait eta bueno, hor adibidez hori bizitza nor badaude zientzialari asko eta bueno, zientzia asko badagorentxe bertan, ba bizitza luzatzeari begira egiten diren ikerketak eta genetikari lotuak daudenak eta bar, ez? Eta interesgarria da, ba, pixkat pelikulan, badagoela nola baiteko metafora bat bi pertsonaia protagonisten arteko maitasun historia honena, Eta ikusten dugu pertsonai baten nolabaiteko gainbera, ez? Pixkat deterioro, bueno, amiltze bat hor. Eta ikusten dugu metaforikoki, ez? Pixka bat, ba, maitasun eta bizitza historio baten hasiera eta amaiera, ez? Non bi pertsonaietako batek, ba, bere, ba, nolabaiteko gainbera iristen den, ez? Degradatu egin den, eta iritsi den momentu batera ja, bueno, ia hilzorian dagoela, ez? Eta hor nolaiteko eutanasia aktibo bat emango den, bueno, ez dizuet spoiler handirik egin nahi, baina horre ematen da, ez? Piskat erabaki, maitasun erabaki bat, non badagon, bueno, azkeneko pausua den pertsona hiltzen ustea, ez?
5: Hori da, badugu berriz ere Ana, Ana Azubiaga.
7: Bai,
5: zure gertatu zaigu. Bueno, moztu da konexioa justu momentu garrantzitsuenean, elkarrezketako momenturik garrantzitsuenean, azaldu behartzen igunean, ea ze aurrerapen zientifiko lortu ditugun, eta ze gaixotasunentzako sendabide lortu ditugun, eubli horiei esker.
7: Ba, gaixotasun asko, eta sendabide asko, oinarritzen dira lehenengo eulian egindako ikerketetan. Gaixotasun neurodegeneratiboetarako, eredua, euliaren eredua oso ona da. Ze antzeko Parkinsona esate baterako sortzen dute euliek.

0: Ja, eta hor, batez be begiratzen ari direna da inhibitzaileak. Inhibitzaileak ea banan-banan entzuten ari zara?
1: Bai, bai,
2: bai, mengera.
0: Ah, bai, bai. Banan-banan edo kombinatuta ea nola funtzionatzen duten. Hori oso zaila da egitea gizakietan, ze probatu beharko zenituzke hainbat kombinatoria desberdin, eta gainera, ba, zera, etikoki oso zaila da hori egitea. Orduan, egiten dena da, kombinatoria guztioie gaur egun eskuartean dauzkagun inibitzaileenak eta lehenengo drosofilan begiratzen, parkatu, eulian, latinez,
1: koizena, drosofila da,
0: bai, parkatu. Eta, orduan, eulian testatzen dira, eulian begiratu ia zein kombinazio den onena, gero joateko saguetara eta azkenik gizakietara. Mm. Orduan, aurreratzen duzu pilua, dirua, denbora, lehenengo, bai.
2: Bai, barkatu, eh? Osa, hola, bapatean, eh? Jutzezi, sentsazioa bai. Da, nola bait, drosofila, eulia udala, gizakitik urbilen dagoen izaki biziduna, simple, nola bait, badaukala, simpletasun neurri bat, non erresagoa da, ez daudelako horren beste aldagai, horren beste variable, eta erresagoa da, bertan, nola bait, esperimentatzea, gero kompleksagoak diran sistemetara pasatzeko. Ez dakit ondo ulertu dan, eta edo tontakiria
0: zaten
2: nahi nahi zen. Bai?
0: Biribin, esan dozu. Amarrekoa, eta ez bakarrik hori, merkeagoa dala beraiekin lan egitea, etikoki errazagoa dala egitea, eta azkarragoa dala, ze hauek bere garapen osoa betetzen dute oso denbora gutxitan. 10 egunetan ja arrautzatik sortuta dago heldu bat.
1: Aha. Eta zenbat denbora bizi dira euli horiek?
0: Hor hilebete, hilebi...
1: Bale, hor da, bereia bizitza zikloa ere laburra da, ez? Gaztarotik zartzarorako, bueno, ba, nola baiteko aldaketak eta ikusteko, eta esperimentatu alizateko horiekin ere, oso epe laburrean lordezakezu gizaki batekin, laurogei urtean lordezakezuna, dibidez, ez da?
0: Jakina, ba, bai. Eta guztioiek abantailak direnez, ba, jente askok erabiltzen ditu. Nire kasuan, askotan aukeratu beharra izaten da, ze, lanean, laboratorio batean, eukitea, euliak, saguak, eta gero gizalaginak zaila izaten da. Eta orduan, ba, azkenean erabakitzen da, talde batzuek erabakitzen dute bakarrik euliarekin lan egitea, eta gero ba, kolaboratzea beste batzurekin, saguekin ibiltzeko, edo bakarrik saguak, gure kasuan moduan, horrela
1: da. Pasionantea da eulien mundua, eta hemen WhatsAppean ere entzitak ari dira gauzak idazten. Adibidez, berriz ere idatzi digu, lehen, euliak, euliak uretan ito, eta gero errautxetara pasatzen
0: duenek. Bai.
1: Askotan egiten dut.
0: Ara.
1: Hori esan digu. Eta beste entzule batek ere idatzi digu esan ez. Gure alabak zer ikasi erabaki behar du eta gai hau oso interesgarria iruditu zaio. Biologia graduarekin posible da genetikan ikerketa egitea.
0: Bakoitzak bere galderak.
1: Jakina, ez da?
0: Jakina, ba, saio zu etortzeko gure gana. Saio zu etortzeko, eskalderriko universitatea.
1: Imaginatzen dut, unibertsitatean ikasleek izugarri ondo pasako dutela euliekin esperimentuak eginez, ez?
0: Ba, begira. Karrera amaitu eta gero ikaslei galdetzen zaienean ea ze praktiketaz gogoratzen diren, gehienek esaten dute euliekin egindako lana dala. Gehien gustokoen eukizutena eta gehien ikasi dutena euliekin egindako lana dala. Osea, hortik atara kontu, eta hori dira biologo, biokimiko, bioteknologo, hoiek.
1: Hemen beste galdera bat ere jaso dugu, eh? Entzun dezagun?
0: Bai.
3: Bai, egunon, eta galdera bat, hilabete bakarrik, edo barkatu, aste pare bat bakarrik bizidan euli batek denbora du minbizi bat garatzeko?
1: Hori da entzulea garatzeko, eguna.
0: Oso galdera interesgarria da. Gertatzen dena da, minbizia esaten dugunean ez da gure moduko minbizia, baina zeluletan ikusten da askuntza hori soroa daukatela zelulek, eta orduan hola hiperplasia modukoak sortzen dira. Ez da ikusten metastasirik, esate baterako, metastasiaren eredua ez da zaila da ikustea zerean, eulian, baina bai ikusten direla hainbat ezaugarri, minbizi zelulak dituztenak, bai gizakietan, ba, eulietan ere ikusten dira. Batez be, askuntza soro hori, ez da, tumore bat deitzen dioguna.
1: Mm-hmm. Eta gubitatean euliak?
0: Dana da, labur-labur eginda,
1: azkarrago.
0: Baina dana azkarrago. Saguan be bai, saguan be bizi dira, ba, urte bi edo, eta saguetan ben minbizia garatzen da, azkarrago dana.
1: Eta gu bitartean euliak akabatzen etxean. Ikusten dugunean platano ustela hartzen dugunean eta ateratzen zaizkigunean hor bapatean hogei euli, hauek akabatzen.

0: Maitatu beharko genituzke euriak, Ana.
1: Bueno,
0: Vale, esaten nuen. Agian hemendik aurrera platano ustela mugitzerakoan ateratzen diren euriak ez ditugu akabatu beharko.
1: Ez, nik aleginak egiten dut akabatzeko guztiak.
0: Ah, bale, orduan, salbo gaude. Ba, Ana Zubiaga, genetika arroko katerra duna Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko zematik hasi dugun zurekin, eulien inguruan, eta egunen batean joan behar dugu laborategi horietako batera eta euliekin esperimentuak egin. Utziko diguzu, sartzen?
1: Zatozte, antxe
0: gaude. Zatozte, antxe
1: eta guruzamentuak egiten.
0: Mik ez umetan abio joango gara.
2: Guazen. Baina, kontu, zagian euli bilakatuta
0: bukatuko
2: dugu, pelikula bezala.
0: Pelikula bezala, ez.
1: Horiene.
0: Eskerrik asko, Ana, bezarkada bat. Muxi hondi bat.
1: Venga, agur, agur.
0: Mik ez umetan, eskerrik asko zuri ere.
2: Berdin.

0: Gabon entzule, Tubos reunidoseko 225 langileek eskatuta goizeko 9:00 bilera deitu dute Amurrioko lantegiko greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakitzeko. Ela, Lab eta SK-ko ordezkariek ez diote ekimen horri zilegitasunik eman, sindikatuek diote eurek deitu dutela greba mugagabea eta hortaz eurei dagokiela hori bertan bera ustea. Langilei bertan parte ez hartzeko dei egin diete. Oier Bidaurratzaga, Lab.
1: Guk ez dakigula nork deitu duen, zenbat sinadura dauden, ez ditugu sinadura horiek ikusi, eta horrek aurrekari arriskutsu bat sortzen duela horrela asanbladak egiten baldin badira. Demostratu barik, gitzienez, 125-aren sinadura dituztelak.
0: Egunero legez piketeak goizeko 7:30 jarriko dira lantegiaren atarian, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek galdeketa begionez ikusi dute. Esan bezala, ikusteke ea azkenean gaur goizeko 9:00 bilera hori egiten ote den Amurrioko lantegian. Arabako lurralde auzitegian bien bitartean Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak 4. eguna du gaurkoa. Lekuko eta perituek deklaratuko dute. Atzo ikerketa zarduratu ziren ertzainek baieztatu zuten ustezko hiltzailea labana batekin atera zela hoteleko gelatik. Iñaki Odriozola lankideari da epaiketa jarraitzen.
2: Aparta hoteleko segurtasun kamere grabatu zutena deskribatu dute ertzainek. Akusatua zapatako odolez zikinduta zituela aterazen aurrena kalera. Gero, itzuli egintzela azaldu dute.
3: Regresa al hotel, entra a la habitación y sale con una bolsa blanca. En las imágenes se ve como sale una punta de lo que podía ser.
2: Eta bigarren ez aterazenean, poltsa batean sartuta labana zeraman deklaratu dutenez. Maialen Mazon, bere bikotekide ohiak, akusatuak alegia hil zuela, ez zutela zalantzarik egin gaineratu dute agenteek.
3: No teníamos dudas de quién había sido el autor.
2: Biktimaren eta akusatuaren arteko bikote harremanaz galdetuta berriz, ertzainek azaldu dute ustezko hiltzaileak Maialenen pribatutasuna inbaditzen zuela. Mugikorra kontrolatzen ziola baieztatu dute.
0: Arratsaldeko 5:00 Iruñean Gaztelu plazan Euskofera kanpaina abiatuko da. Taupa Euskaltzalen mugimenduak bultzatuta, helburua da eskolan ez ezik etxean eta isialdian aurrek euskara erabiltzeko gurasoak aktibatzea. Uxue Izko Taupa mugimenduko kidea.
4: Gurasoak aktibatzea eta haiekin elkarlanean aurren inguruan euskarak presentzia gehiago izatea bilatzen du. Ba, gero eta gehiago kezka berberarekin topo egin dugulako. Gero eta gehiago sumatzen da erderek gure aurren unibertsoan duten presentzia eta eragina handitzen ari dela.
0: Igorreko zekorrak errugbi taldeari Gabonetako loteria erosi eta 3. sariari zegokion dirua kobratu ezin da geratu diren herritarrak 81 gaur arratsaldean elkartuko dira eman beharreko pausuak erabakitzeko. Momentuz ertzain etxean 43 salaketa jarri dituzte. Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko Leire Alberdi abokatuak kaltetuek bide penala edo zibila bi aukera dituztela azaldu digu mezularia saioan.
5: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja salerosketa bat emanda hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
0: Klubak datozen orduotan banan-bana kaltetuekin harremanetan jartzeko asmoa duela iragarri du. Kulturan, Fant laburrean, sail ofizialeko euskal filmak aurkeztuko dituzte gaur azkuna zentroan, eta amaitzeko errepidei dagozkien oharrak. Donostian, Frantzia pasealekuan, errei bakarra izango da Zabalik trafikorako. Euskal Trenbide sareak egiako behinbeineko burdinezko pasabidea desmuntatu behar duelako. Lan horiek egiteko tona askoko garabi bat jarriko da Frantzia pasealekuan, eta horrek aldaketak eragingo ditu maiatzaren 16 bitarte. Gainerakoan AP-626 errepidea Bergara eta Zumarraga artean Beasainerako norantzan itxita dago goizaldeko 4 arte pelikula baten grabazioa tarteko eta AP-1 autobidea Arrasate eta Aretxabaleta artean erabat itxita bi norabideetan une honetatik goizaldeko 5 arte Arbizelaiko zubibidean egin beharreko lanengatik. Eguraldiari dagokionez goizean temperaturak gora egingo du, termometro 20 graduraino iritsiko da kostaldean, arratsaldean zerua lainotu eta euritara joko du. Gaboko 12:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Karel Komsak, jatorri Bohemiarreko kompositore, organista, banda eta orkestra zuzendaria izan zen. Eta idatzi zituen martxa eta dantzengatik ezagutzen da batez ere. Bere aita eta semearekin batera musikari saga bikaina osatu zuen, baina ez da orain arte oso ezaguna izan. Orain arte, azkenaldian Bienako urteberriko kontzertuan bere balsen bat entzunda eta badirudi beraz hasi dela bere ostrazismotik ateratzen.
1: Klasikoan EITB.
0: Karel Komsak, kompositorearen Atak 146 opusa interpretatzen Txekiako Orkestra Filarmonikoa entzun dugu. Eta orain, Jordi Zabal, biola gambista eta zuzendari ospetsuak bere emazte Montserrat Figueras, sopranoarekin batera sorturiko Le Concert de Nación taldea hartuko dugu. Gero azalduko dizkizuet talde honen pare bat berezitasun.

0: Jean-Baptiste Lully kompositorearen trompeta eta beste tresnentzako preludioa deiturikoa interpretatzen Le Concert des Nations taldea genuen. Izena, François Couperin kompositorearen Le Nation izeneko suitatik hartu zuen, azpimarratzekoa bestalde, aintzindari izan zela, garaiko musika interpretatzen duten taldeen munduan. Jordi Zabalek bere orkestran kultura latinoa duten musikariak elkartu zituen. Lehendabiziko aldiz, Espainia, Latinoamerika, Italia, Frantzia eta Portugaleko musikariak bildu ziren barrokotik erromantizismora bitarteko piezak garaiko instrumentuekin jotzeko. Eta hori, zuzendari katalan ospetsuari eta bere emazte Montserrat Figueras zenari zor diogu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Yo soy la locura, izen bereko bildumari izen ematen dion abestian Raquel Andueza iruindarra entzun dugu, paperean guztiz sartua. Disko honek 17. mendeko pieza batzuk biltzen ditu, denek dute gaztelania oinarri, eta 2010ean honekin hasi zuen Raquel Anduezak Lagalania taldearekin duen proiektua.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gospel doinuz jarraituko dugu. I've been buked abestuko du, Chanticleer abesbatza ospetsuak.

Estatu Batuetako koru ospetsuenetakoa da San Franciscoko Chanticleer gizonezkoen abesbatza. Haien ahotsetan gospel herrikoi bat jaso dugu. I've been puked. Eta saioarekin jarraituz. Martin Jones ingelesaren pianoan abanera eder bat entzuteko moduan gara orain. Ez azue galdu.

Cristóbal Halffter, 50-ko hamarkadako kompositore handietako bata, hau da gerraosteko belaunaldiko interprete garrantzitsuenetakoa. Gerra zibiletik iesi, Alemaniara aldegin zuen 36an familiarekin, 51an itzuli zen, eta Madrileko goi mailako konserbatorioan graduatu zen. Bere abanera polit bat interpretatu du gaur Martin Jones, pianista ingelesak. Klasikoak EITB.

Frantisek Xaber Pokorni txekiarraren bi tronparako kontzertuaren amaieran Zednek eta Bedrich Tilsar anaiak izan ditugu, txekiarrak baita ere. Eta ekialdeko Europa aldean segiz, Ukrainian sortua Emmanuel Ax pianistaren moldaketa batzu ekarri dizkizuegu, Jendelen lan batzuen gainean egindako post-pariazioak.

Emanuel Ax pianista ukraniarra genuen, Händel, entzun dugu bere eskuetan, eta jarraian berriz barroko espainiarrera joko dugu. Gaspar Sanzen Kanario izeneko pieza entzuteko. Interpretatzaile bikain bat izango dugu. Jürgen Hübscher alemaniarra, La Volta taldearekin batera ariko da. Ez galtzekoa, dudari gabe.

0: Alemania Radulovic, genuen biolina jotzen egun musikaririk virtuosoenetakoa jotzen da, eta publikoaren arreta handiena lortzen dutenetako bat da bera. Serbiarra izatez, Belgradon egin zituen ikasketak, baina Frantzian egin du karrera eta birritan lortu du, nola bai desatearen hango Oskarrak diren Victoire de la Musique sarietan gailentzea. Molde tradizionaletatik aratago doazen programa aukeraketa egiten du, eta oraingoan Gaetano Puñan iren 18. mendeko lan bat ekarri digu. Turingo errege kaperaren zuzendari izan zen italiarra. Kompositore oso ospetsua, naiz eta biolin jotzaile gisa izan zuen ospea, ez zuen ezerk berdinduko.
1: Klasikoak EITB.
0: Turinen igaro zuen ba, Gaetano Puñani kompositoreak bere bizitzaren zatirik handiena, eta orain musika klasikoaren historian barrena bidaiatuz, Pragara gerturatuko gaitu, Anton Gaichenauerrek trompetarako idazitako sonata honek. Alegroa entzungo dugu bertatik.

0: Antonin Reichenauer txekiararen re majorreko bi trompetarentzako sonataren lehen mugimendua genuen. Berdin-berdin izan zitekeen opera edo oratorio baten hasiera. Are gehiago, esango nuke fanfarria moduko bat osatzen zutela entzun ditugun trompeta eta timbal doinu hoiek. Gaurko bizienak segurazki eta hala diot, aurrerantzean doinu apalagoak izango baititu.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian, guri diren euskal melodietatik, zorabiatua nahi zentzungo dugu, Miren Urbieta Bega Donostiarraren ahotsean.

0: Bigarren mundu gerraren ateperaino eraman gaitu Jesus Guridi Gasteiztarraren abesti eder horrek. Zorabiatua naiz. Ametxetan diskoa bildu zuen Miren Urbieta Vega soprano donostiarrak eta ahots eta pianorentzat egineko moldaketa entzun dugu bertatik Ruben Fernandez Agirre Barakaldoarrak lagunduta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskal jatorriko Reinaldo Jahan Etxenagusiaren lan bat. Entzungo dugu orain Maria eta Natalia Milstein aizpek osaturiko biolin eta piano duoan.

0: Aita alemaniarra eta ama euskalduna zituen Reinaldo Haan etxe nagusia, kompositore venezuelarrak. Parisera emigratu zuten gurasoek euren ama bi seme alabekin, eta idatzi zuen Reinaldo kentzun berri dugun pieza eder hori. A. Clogis, 16. mendeko Théophile de Vieux poetaren testu batzuetan oinarrituta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Parisen jarraituko dugu, baina salto batean 20. mende hasieratik Mozarten garaira egingo dugu. Oboe, klarinete, trompa, fagot eta orkestrarentzako K-287 Sinfonia kontzertantearen Andantino con variazione entzungo dugu Claudio Abadok gidatuta.

0: 1767an Europako bira luze bat hasi zuen Mozartek. Parisera urrengo urtean iritsi zen eta 6 hilabete eman zituen bertan. Ez du ematen asko gustatu zitzaionik hango giroa. Aitari idatzi zizkion gutunetan argi ikusten da mespretxatu egiten zuela Parisko publikoa. Hala ere Wolfgang Amadeus Mozart frantziaro gustuetara moldatu zen eta adibidez lehen aldiz klarineteak sartu zituen bere sinfonia batean. Mozarten 1768ko oboe, klarinete, trompa, fagot eta orkestrarentzako sinfonia entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-n. Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon deizuela guztioi, ordezkaritza politiko zabalak eta gertukoek eman diote azken agurra iluntzean Carlos Garaikoetxea lehendakariari. Iruñeko San Francisco Xabierkoaren elizan egin dute hileta. Bertan izan dira besteak beste Maria Txibite Nafarroako eta Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak. Goizean Ajurianeko jauregian ohore guztiekin agurtu dute 100 herritar eta ordezkari politiko. Ege gerturatu direnen artean lehendakari izandako Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu.
3: Lehendakari mayúsculas, baina niretzat erreferente, inspirazio, laguna eta euskal gizartearentzat pasioa, bizioa, ilusioa gure herria berriro errekuperatzeko, gure nortasuna errekuperatzeko.
4: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena beste batzuk ere atzetik etorgintezen konpromisoa adieraztera.
5: Un político de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De defensa contundente de sus principios, pero con un respeto institucional enorme.
2: Espainiako auzitegi gorenean bestalde epaizain geratu da musukoen auzia Jose Luis Abalos ministroiaren, Koldo Gartzia aholkulariaren eta Victor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa. 24 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio fiskaltzak Abalosentzat probatuta geratu delakoan talde kriminala osatu zuela Koldo eta Aldamarekin batera. Enpresaria berriz espetxeratu beharri gabe geraliteke justiziari laguntzeagatik. Epaiketa amaieran bere personaren aurkako auzi orokor baten biktima izan dela salatu du Abalosek.
6: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos. Lo que motivó toda esta causa fue una denuncia de mascarillas, pero ello permitió provocar una causa general.
2: Koldo Gartziak argitu du berak ere jaso zuela PP-ko abokatuaren eskaintza justizia lagundu zezan.
7: A mí también me ofreció que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel.
2: Baina, gezurrik ez esatea erabaki zuela. Auzia epainzain, uda aurretik espero da sententzia. Eta gaiz aldatuta erregularizazio prozesuan dauden etorkinei aholkularitza eta laguntza eskainiko dizkien lab sindikatuak asamblada irekien bitartez egingo dute aholkularitza lan hori eta Bilboko egoitzan egin duten agerraldian parte hartzeko deia egin diete interesa izan dezaketen personei. Espainiako gobernuak abian jarri duen erregularizazio prozesuak gabeziak dituela salatu dute batez ere informazio faltagatik. Irgor Arroyo Labeko koordinatzaile orokorra.
8: Erregularizazio prozesua aukera bat da guretzat langile migratu eta razializatue pairatzen duten esplotazioari eta diskriminazioari aurre egiteko. Langile guztien erregularizazioa aldarrikatzen dugu, gutxieneko soldata duina aldarrikatzen dugu langile guztiontzat eta politika migratorioari dagokionez Euskal Herrian erabakiak hartzeko eskubidea aldarrikatzen dugu.
2: Eguraldiaren iragarpenaren arabera, datozen orduotan ostarteak zabalduko dira, goizean giro argia izango dugu, arratsaldean berriz ere giroa ezegonkortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Temperaturek gora egingo dute, maksimoak 18-22 gradu artekoak izango dira. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Liburua non nahi zabaldu, eta araz etopatu dugun. Idazleak idatzi eta oso gerora jakinoi du, ze idatzi nahi izan duen. Eta ez da izaten idatzi duena. Pasatu ote da nahikoa demora, ze idatzi nahi zenuen jakiteko?
1: Bai. Bueno, nahikoa ez dakit. Hau, zera denborarekin, denborak aurrea inala, ba, zuk pika eta argitzen jutezea gauza batzuk beste batzuk ilun dutia, baina eta orduan, ba, gerora ikusten dituzu gauza asko eta akatsak ere topatzen dituzu eta
0: hasierara joateko oso aspaldira joan behar dugu? Doktore gotesia egiten ari omen zinen,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, ez tesi baino, doktorego ikastaroak egin zan egiten, da egin genuen lan bat, maitasunaren ideiaren garapena, hasi Platonen gandik, eta pixka eta romantizismo arte, eta horrela aztertu genuen, jo, ba, topatu nintzen gauza batzuk eta zeta geratu nintzen, bueno, ba, antxe, lana, antxe edo, baina hori garatzeko goguakin, eta bai, ba, ja, berrogi urte gero,
0: pasatu da orduan. Denbora pixka bat pasatu da.
1: Bai, pasatu da, bai.
0: Eta berrogei urte hauetan egon zara ari-ari heldu nahian? Ez baita helduko zenionlakoan, edo?
1: Ez, ba, bueno, atea da, gai hori beste liburu batzutan, poema gisa, noveletan, eta horrela. Baina oraingoan, ba, ez dakit nondik eta nola, ba, zera, ari baten segidan, ba, jarraitu du, eta bira, eta ba, agian ba beste irakurketa batzuk tartian egon dialako, hori aberastu dutenak, ze bestia gara jarteko lana oso akademikoa zan, noski. Eta, pues, nik literatura jorra...
0: Bara, eso, arpegi txarra jarri duzu hori esaterakoan.
1: Ah, bai?
0: Bai.
1: Ah, akademiko. Bueno, ba, pixka.
0: Hombre,
1: literatura lantzen ari zarenean, literatura egiten ari zarenean, akademizismotik urruntzen saiatzen, zera, erabiltzen dituzu, ba, zera, datu gisa, eta formazio gisa erabiltzen duzu, baina gero hortik, iesein behar duzu, hori beste esparro bateko edo beste eremu bateko kontua da, ez?
0: Hor, ja, artearen munduan sartu.
1: Hori da, bai. Erosego, jokatu dezakezu.
0: Topatu dugu, jakin nahiko nuke, ze pentsatzen duen benetan egileak, berak idazten duenaz. Bai. Zuk ze pentsatzen duzu benetan non nahiko musikaz?
1: Oi, ez esatio behizango. Baina bai, kontua da, zera, idazten dezunean, forma ematen astentzea barruko sentsazio batzuei eta momentuan dauzkatzun pentsamentu gaino, pentsamentu horiek pixka bat orokortu egin dituzu, denboran pixka bat idaun dezaten, bestei ulertarazi eta bat, azkenean ze pasatzen da, zuk aurrenean zenukan txispa hori eraldatu egiten da, gaina pixka bat dotoretu ere egin nahi dezu, mila gauza sartzen dira, tartian besteen eragina jasotzen dezu, eta orduan, ba, zeure hori eraldatua geratzen da, artearekin gertatzen den bezala, ez artearekin norberaren nortasuna, nik uste dut, garden ez dela geratzen, inori, formak, ba, pintura bat egiten duenean, norbaitek, ba, formak, naiz eta forma hori minimalista izan, minimalista denean, eta oso trazo gutxi, edo poema txiki-txiki batean, agian gardentxea go geratzen da, baina beti hor dago, zean, estaldura txiki bat, ez? Hori esan nahi nun, pixka bat.
0: Galdera gutxi dira benetan pertinenteak,
1: bai.
0: Apika bat ere ez. Erantzunaren argia lausotzeko erabiltzen dira onenean ere. Hori ere zure liburuan irakurri dugu.
1: Ara.
0: Ba, pentsatzen ari gara, galderari gabeko kontualdia egitea izango nukela onena.
1: Ja.
0: Igual, ez? Galderari gabeko kontualdia entzulei komunikatzen ahalegintzeko zer den Juan Cruz Iderabideren lan berria, non nahiko musika izenekoa. Naiz bertan irakurri dugun ondorengo hau ere. Komunikabideek komunikazioa desbideratu ohi dute.
1: Ai, ama.
0: Ederra hasiera.
1: Bai, bai, gero topatuko dituzu kontraesanak ere, seguru asko, momentu batean idatzitakoa eta handik hilabete batzuta idatzitako frusma elkarrekin agian ez datoz bat, baina hori ontzat ematen da literaturan. Nik egin beharko anu lan akademiko bat, lehidateke ontzat emango hori. Ez? Hauain esan dezu, eta hauain aizea, hau ez da koherente honekin, ez?
0: Baina literaturan posible da, iritzi zaldatzea.
1: Ere. Iritzi zaldatzea, edo bi iritzi izatea, bi iritzi, gauza ba, igual, momentu aten lehio batetik behiratzen dezu, eta ara, eta juten zea beste gelar eta beste lehioti behiratzen dezu, eta ara, hauain ez da bai berdein ikusten.
0: Ba, eta hori, antiajo akaldatu ezkero?
1: Bonu. Ba. Edo begi bat itxita.
0: Edo ilunpetan, arratxean, edo goizean, lehen da biziko.
1: Percepzioak aldatzen dira eta hoi agertzen da literaturen.
0: Juan Cruz igera bidon, ongietorri.
1: Eskarrik asko, gozomena.
0: Eskarrik asko. Ez dizugun non nahiko musika izenburuaz galdetuko, ez da pertinentea, liburuaren azkeneko testuan datorrelako zergatia, eta uraxe atera dutelako gainera liburuaren atzeko aldera. Txori bat naiz idatzi du igera bidek, alderik alde zeharka zen ditut mugak, urrorotako doinuak mokoratuz. Nire abiek ez dute banderarik. Neure hegaldia dut mintzo bakar. Neure musika non nahikoa. Bueno, eskerrik asko Euskadi Irratiko abia honetan geraldia egiteagatik, non nahiko musikaz gaur datozen minutuotan, Juan Cruz Igerabiderekin.

0: Eun orrialde eskaxetan bildu du Juan Cruz Higuera Bidek nonahiko musika. Zazpi ataletan banatutako saiakera da. Lehendabizikoan amodioa topatuko du nonahi. Testu laburrez osatua dago, pentsamendu printzez, hausnarketaz, honek eta hark maitasunari buruz idatzitakoa bilduz, horredoan maitasuna nola ulertzen den jasoz, testu laburrez esan dugu naiz liburuko luzeenak izan. Lehiatila zabalduko du bigarrenean, eta handik sartuko zaizkio iruzpalaborri alde poematxo formakoak. Hirugarnean argiaren musika, hau labur-laburrean, aforismoak dira, eta alatsu urrengo ataletan ere. Fuga eta variazio non nahi, artearen komedian non nahi, arte mugan, mugartean non nahi, eta non nahiko amaieran. Beraz, berez maitasunaz hasitakoa, maitasunez amaituko du, musikaren, argiaren eta artearen bide maiteetan sartu irtenak egin ondoren. Denak dira non nahikoak. Nonahikoak esan dio edozein tokitakoak edo toki guztietakoak, Juan Cruz.
1: Toki guztietakoak, nonahi edo ubikuitate, erderazko berzioan jarri diot ubikua musika. Ordon, nonahi, nonahiko, nobait, pixka bat, espazioa gainditzen duen soinu bat, soinua bezala ez. Espazio
0: jakin bat. Nonahi eta noiz nahi,
1: bai.
0: Hasi testu laburrekin hasten da, esan dugu, laburrak ematen dute, hasten garenean, naiz gero askoz ere laburragoak etorriko diren ondoren, hori pentsatutako zerbait izan da?
1: Bueno, bai, nik lehen ere komentatu izan ditugu olako liburu batzuk, aforismoak eta bar, eta genero hori izugarri maitea dut. Kasu honetan, zenbait gai lantzeko, behar nituen, aforismo baino luzexeagoak batzuk, testu mikroensaioak esaten zaiona, gaur Angel Estxundik eta egin izan dituen modukoak, eta orduan pixka bat horiek tartekatu ditut, ba, mikroensaio txikiak, poema forma duten testu batzuk, eta aforismo desente. Gaiari, ba, leku askotatik koska egitiko, eta bat, gaiaren gana urbiltzeko sensibilitate edo sentikortasun desberdinetatik egiteko, ez ba? Aforismoan oso zorrotz jartzen da, eta zuiz gutxikin, poema batian asko zere iradokizunari begira edo sentikortasunari begira edo egiten da horrela, ez? Pixka bat bakoitzari nero uste zegokion, ba, forma ematen bilatu behiz.
0: Saiatu zara. Bai, ez bakarren batek pentsa dezakelako, hasi da gogo handiz, eta begira non bukatu duen, ez?
1: Ba, luzea guak, da, gero eta motxa guak.
0: Edo behar badat, borundate honez, irakurlean nekatu ez da din, ez?
1: Bai.
0: Naiz ez den egia testu laburre gutxiago nekatzen dutela, luzeek, baino.
1: Poliki irakurri behar dituzun normalia, kasunetan gaina ala izan da, hau honek bazitu nagian bestein beste horri, luzeagoak ziren, baina kondensatu egine izan dut. Ze, azkenean, rolloa sartu izan dut lan akademikotan, eta ba, ordan ere, doutorego ikastaroko lanetan, da sartu nu nahikoa, eta hemen sustantziari edo muñari, baldin badago muñik, bate, ba, muñari begira edo horretara urbilduz egina izan dut ez.
0: Itzerdi esan duzu, aspaldian ari zara aforismotan, eta baita irakurritakotik entresaka egin eta zeure erara josten ere.
1: Bai.
0: Denbora dara mazuia da horretan.
1: Bai, asko usaten zaitze, zera pentsalari handiekin partida zaxake partida jokatzea bezala da, eka beti kaldu itxendet, normala, baina bitartian hartzen den gozamena, ez?
0: Seguro galdu egiten duzu, azizun duzu azken itza.
1: Azkenekua, bai, erregia galduta gero. Ordo, hori, normala, baina, zeniz platon bati, ba, ze irabaziko diot, baina, koska bilatzi oso politia da, eta piei bat jatia tarteka, eta deak Ola, arrapatzia ez, ba, hori egiten, dut.
0: Jolos horretan, aritzen zara.
1: Aritzen, eta gaina, ez dakit, nire modua da buruan argipsikat egiteko, ez? Buruan iluna, egoten da, ola, behi egizten betzuz iluna besteik ez. Buruan argipsikaten bila, ba, pentsalari horiekin, ba, nire bintza saiatzen, ez? Piskatola, ba, argitxo batzuko, izartxo batzukola.
0: Antzamaten zaizu ez, josteko modu desberdinak daude, baina zuk norbaitek esandakoa idatzitakoa ez batzutan maten du osatzeko beharra sentitzen duzula.
1: Koska,
0: koska hori.
1: Ba, ni pioia muitu. Da gaina horrekin nire buru ez baita bukatzen, zera, ba, Nietzscheek esan duela eta hor bukatzala, ez? Ba, segidatxo bat, segidatxo hori ni badakit nik badakit mugitzean jane ingo dira, nala, za, pieza, baina bueno, nik ematen dira segidatxo bat, eta agian etorko da irakurlea beste segidatxo bat pentsatuz, niria baina asko zehargeagoa, ez? Hori gaina pasatzen zaitzen.
0: Bai, badukazu horren itxarapena, gero eta gutxiago pentsatzen duen orokorrean.
1: Bai, orokorrean.
0: Gizarte honetan.
1: Bai, baina badia, oainikan jende asko dago pentsatzen duena. Eta gutxi batzuk irakurri ere egiten dute gutxi batzuk, ez da hain gutxi. Zaren, porzentaiak txikia de, baina azkenean danak hartuta, ba, ez geha, milaka. Eta orduan, ba, pentsamenduan sartu nahi duen jende horrek askotan ba, osatzen ditu, zupaino beto, eta orduan, ba, bidea jartzea, irakurle horri bidea irekitzea, ba, hori bada, ez? Azkenean.
0: Ez, segide zanberak, koskak ateratzen. Lehen da bizuko aiputik hasita, Schopenhauer da.
1: Bai.
0: Lehen da bizuko aipukoa. Musika edozein hizkuntza baino argiago mintzo da.
1: Bai.
0: Idatziko zuen berak.
1: Bai.
0: Eta segidan igirabidek erantzi dio, zernaik bere musika du, arte orok du bere musika. Bai. Maitatzeko arteak ere bai.
1: Hori da.
0: Oro bat gorrotatzekoak.
1: Oro bat gorrotatzekoak. Hori da, bai, bai.
0: Hortatu zira liburuko gai ardatzak, ez?
1: Bai, hor agertzen dira, bai, bai, bai.
0: Denak.
1: Bai, bai. Bai, azkenean, bueno, eta errepikatzen dira zera estilo hortako aforismoak, eh? Azkenean, zirkularitate bat edo biribiltasun bat badu liburuak. Ez nuke esango obsesioa, baina badu hola errekurrentzia bat, ez? Pixka bat berriz ere heldu. Zain, ba, amodioa agertzen da, ez da gizim metaldiz, baina hemendik beste txantxa bat ateaz beti, ez?
0: Bueno, errepikatzen dira baita esaldiak ere.
1: Bai.
0: Hipokratesen laburra da bizitza.
1: Bai, bai.
0: Hore, luzea arteari erantzi diozu, eta hala ere ez da iristen bizitza betetzera.
1: Hori da.
0: Bueno, esaldia da.
1: Bai.
0: Gaizki irakurrez gero, ez da ulertzeko modurik, bestela ere ez dakit, baina laburra da bizitza, luzea artea.
1: Artea, hori esaten zuen, bai.
0: Eta horri erantzi diozu, eta hala ere ez da iristen bizitza betetzera.
1: Hoi da.
0: Baina Hipokratesen esaldi bera, bueno, gero Senekak esan antza.
1: Hori da, bai.
0: Bai.
1: Haiek latinez de asoa. Kopiatzen zioten askotan, bai.
0: Seneka zen beraz orduko igerabide.
1: Hori da, bizka.
0: Bai. Hori latinez de aso duzu,
1: bai.
0: Baina horri beste eraskin bat egin diozu.
1: Bai.
0: Arteak ala ere katemotzean lotzen du artista.
1: Hori da. Bai, bai, bai. Bai. Ba, ikusi dezu hor, zera, laburra da, egia da, norbean bizitza laburra da, arteak luzea ematen du, baina ez du, azkenian bizitza, zera, fenomeno gisa ez du biltzen, zera, motik eratzen da horre, ez? Eta orduan, eta zeari, Senekari zer esan diat?
0: Senekari erantzun diozu, arteak ala ere katemotzean lotzen du artista.
1: Hori bai, bai, kate, disiplina bat eragiten dizu arteak. Artista edo idazle anarkisten ari ere, idatzen ari bali madu, heltzen dio. Heltzen dio eta errenditu arezi egiten du.
0: Apunta hobe guztiak, seguru, beste nazpeit galdetu izango dizugula, baina zer osgatzu, liburuetan azpimarratuta, kuadernotara aterata.
1: Kuadernotan, ateratzen jut.
0: Aterata.
1: Eta bai.
0: Orden jakin batean, gaita.
1: Ez, gero ordenatzen jut. Ze hori askotan bakizuz, zure idazlea zea, eta bakizu batzutan bazoaz autuan, eta torte zaizuta, gelditu autua, eta antxapuntatu, eta urruna mendin zuazela, oain telefonuak zedokau, paperik ez paukazu, bat telefonuan bertan txiki-txiki apuntatu edo grabatu, eta...
0: Ai, horretan hasita zabe?
1: Pixka, gutxi, grabatzi da guetze, eta esko usatzen, baina mendin ez paukazu beste egezer, ba, txak, antxapuntatu edo
0: zela. Eta...
1: Jo, aztu, apuntzea, kopiatzea, eta holako.
0: Gero beste non baita gertu, bapatean, sorpresa hartu, begira, ze kuriosua. Humorea,
1: bai.
0: Bai. Humore puntua, sarri-sarri.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit humorea den, humorea da.
1: Bai, humorea.
0: Askotan, bat du, ironia, bueno, ironia zintzo bat.
1: Bai, ez dakit zintzo, ironia badago, eta humoreare, bai, izan edet, hor adibidez, maitasunaren maitasunaren nola jartzekean batez ere ez gaituzten ean maite kriston tragedia montatzen ditugu horri zumarrago trikitixaren erantzuna jarri diote ez bueno, ez da nire zure ez zaudelan eretzako, ez da nire zuretzako eta bueno, pixka bat humore erlatibizatzaile hori pixkat zeran, pixka bat edo asko, ez dakit saiatu naiz erabiltzen, ez da gero ironia puntu bat, autoironia, eta ideiekiko ironia batez. Ez da, ideiak nahi du mundua bildu, oain zientzialaria da betzeko, zeran, munduaren teoria, mundua erabat esplikatu, mundua ez unibertsua eta existentzia, erabat esplikatuko duen teoria bateratu baten bila. Eta hori horri aforismo batek ironiaz erantzun goliok ez eta orduan berdintza maitasunaren ikuspegi erabatekoaren bilazua zenean irrist seitu nahiten dezu eta zure bizitzan behiratzen badazu ikusten dezu zenbat aldiz irrist egin dezun eta hartu dituzun ostikadak eta bueno, hori guztia
0: ondoren honetan ere ez dakit hau ironia den, arrakasta izateko Mefistofeles multinazionalari saldu bertzaio arima.
1: Bai, bai gaur geota garbiago merkatuaren mende jartzen ez dena merkatuaren mende jartzeko modu asko daude hori egia, baina ez dago forma batzuetara, forma salgarri batzuetara jartzen ez dana ez dago. Bueno, eta artean berdin, orduan.
0: Eta arrakasta beti doa merkatuari lotua.
1: Ia beti, badira salbuespenak, ez? Horren beste aforzima bat egin garko nuke, horren kontrakoa, ez? Baina badira salbuespenak.
0: Bueno, horrek ere badu bere segida, eh? Bada ondoren beste bat esaten duena. Denbora hoetan, iritsiko gara esatera, ezen arima saltzen duenak, baduela behintzat arima?
1: Baduela behintzat arima, ez, hori da, ez. Robotizazio ikaragarri honetan, azkenean ariman ungatukan, ez dakit arima, bueno, guk sikeaz edo ulertu izan duguna, 2000 urte hauetan, ez dakit, bueno, aldatzen ari da, ez. Orduan, horren aurrean, arrakastaren aurtizik, joan pixka bat, naiz eta arrakasta batzu etortzen zaizke nahi gabe ere, esan edo bilatu gabe, baina arrakasteren legeetan, bestela jaten dute, ze persona hori, adibideak jarri leizke, horretara renditu ez denak, gaizki pasatzen du. Orduan, bere legeak ditu, merkatari, eta gaina gaur, dana globalizatua dago, imaginatu. Formak ere, gerota morritzagoa dira, forma batzuk daude.
0: Zure lan honek badu arima?
1: Nere?
0: Lan honek.
1: Arima? Jarri nahi izan diot, ez dakit. Nik arima.
0: Ez zubazterrera utzi.
1: Ez, jarri nahi izan diot. Maitasuna sentitzen duen hori, begiak itxita bizitzen dudan hori, barne mundu hori, edo zeinek bizitzaken sikearen mundu hori, arima ditu ezagok. Eta hori idatzteari itxasten saietzen gera, idazleok, ez uste dut, edo, bai, idazkera espaldin bada oso mekanikoa egiten, edo, bueno, badira, idazteko moduak oso, ez dakit, zure handik oso kanpo egiten dira, baina normalean harrapatzen zaitu, eta hor zaude, eta zure animak horruzten du arrastua, eh?
0: Esan dugu, abia puntuko gairik nagusiena maitasuna dela, liburuan.
1: Bai.
0: Lehendabiziko atal horretan, nabarmentzen dira bi filosofo.
1: Bai.
0: Spinoza eta Wittgenstein.
1: Bai.
0: Maitagarriak biak.
1: Bai.
0: Esaten duzu.
1: Bai. Ba, maitagarriak egiten zaizkin nahi, zintzotasuna batik. Nik, ez dakik geho bizitzan nola izango zian. Wittgenstein ez badakigu baumeak jo izan zituela maiz hibili izanean, dazea, baina pentsamentua garatzerakoan dira ez da errigoria bakarrik, zera, ez zuzentasun bat, zintzotasun bat ikusten da, eta nik hori izugarri maitagarri egiten zait, zera, azkenean, iruditzen zait bi o irurteko ume zera bat ez, ia, bai, oain dikan maliziarik zera egoaren edo norbere interesaren malizia hori gabe dabilen, ai, garbi, ba, harra irutzen zaizkit bidaz bebak, eta horregatik egiten.
0: Ez duten elkarrekin zer ikusten.
1: Eta gero, maitasunaren kontuan oso otzak edo ala, agian sekretuan izan zituzten, baina
0: teorizatzeko
1: orduan oso zeak dira, oso maitasuna sublimatu eta amodioa bat ez zen maitasun haragizko maitasun hori alde batera pixka bat horiek maite dute pentsamendua eta...
0: Are gehiago, Wittgensteinek aipatu ere maitasuna apenas, ez? Itza bera? Aitortzen duzu bila ibili
1: eta beste bigarren liburuan zean ikerketa filosofikoetan aipatu non zerbait hori buruze oso testu era jarri dut, zan liburan zatitxoa, oso testu hotza idazten du, erabat. Zan, ez da implikatzen. Ez.
0: baina biei eman diezu tokia.
1: Bai.
0: Toki desentea gainera.
1: Desentea, bai. Maitagarriak egiten zaizkedalako biak.
0: Zuri, filoso...
1: Bakatu eta gaina, Spinozarekin gauza bat daukat, jainkoari buruzko zera, definizio bat eman zuen Spinozak, ikaragarria da esan zua, jainkoa natura da. Horre da euskan implikazio guztiakin, ez? Eta orduan, arrapatuta utzen dagoen filosofoa da.
0: Jainkoa natura da. Filosofiak edo filosofoak zer eman dizute, zer ematen dizute literaturak emate ez dizunik?
1: Niretzat behintzat alkarrekin duaz. Pentsamentuaren alor horietan sartuta ez naiz oso sistematikoa, ez naiz filosofiako irakaslea utxune asko euskan nire formazioan, baina gaina bila juten naiz ez naiz juten bere teoria era bat ezagututa ulertzea sistematiko kita Spinozak, ez juten naiz ni unkitzen hauten gauzak bilatzera. Orduako horri buruzko klase bat desastre emango nukenik, zera, Wittgensteini edo Spinozari buruzko klase bat desastre izango litzake, edo nik jute naiz literatura egitera, eta zer kunkitzen hauen da, zeri topatzen diodan nire existentzian, ez da, zentzua edo bintzat, zentzuaren bila, ba, ze koska topatzen ditudan, eta horretan, azkenean jolastu egiten naize. Eta bi horri xamar jolazten ez, eta gainean nola ez dedan klaseik eman behar hortaz, ba hola ibiltzen ez.
0: Oso aske sentitzen zara.
1: Aske sentitzen ez, ba.
0: Oso txori.
1: Hau hartu eta bestia, oso txori, eta zela mugaz, ba, eta Wittgenstein da, oen zera, oen Platon da. Baina, bueno, Platoni hartu zatitxu hau, eta, ai, ze derrata, ai, eta honek, hau lotuko dut, ez da gizerekin, ko, filosofiko irakarra bat, oin nola lotuko zu ba, horrekin, esango lehiake, baina, bueno, literatura aldetik eta poesiaren aldetik lotzen ditut.
0: Hortxe dago bai. Aldeetako bat, ez? Eta gainera zuri literatura bidera etortzen zaizu.
1: Bai.
0: Aldiza zerbaiti idazten eta bapaten oihartzun bat topatzen dugu gau batez, bertsolik tristeenak, idatzen ditzakegu.
1: Bai, nire
0: dut. Ordua,
1: bai,
0: ez?
1: Bai. Bai, horrela, pues, holako aipu batzuk ez da jarri, ustet...
0: Ez da aipatzen, ez.
1: Baina, bueno, hor holako oihartzunak ere topa daitezke literatura eta pentsamendu eta elkarrekin dihoaz. Zean ez, ba, batzutan poema formartzen dute, eta, bueno, eta pinturatik ere asko dago, bai, asko dago, eh?
0: Eskua komendira zailenak, eh?
1: Bai,
0: margolari eta eskultoren zat, bai. Hori kontatzen duzu.
1: Hala ez denek laguna baduka, bueno, bat baino gehiago, baina bat, hola, konfiantza ondia daukadana, margolari, esa pintora, eta margolari izango da, ze, bueno, berdin.
0: Bueno, pintorea esan da ere.
1: Pintorea, pa eta baino gehiago pintatzen dituna. Eta,
0: bueno, margolaria ere.
1: Bai, ba, hori da. Eta arek izaten zean eskuak, diala eskuak.
0: Bueno, barkatu paretak ondo pintatzen dituzte, bai, margolariak topatze ere,
1: bai,
0: arte bada.
1: Arte bada, bai, egia ondo pintatzen, ondo paretak ondo margotzea egia esan.
0: Bai, baina desbideratu zaitut, bai. Esaten dizula zure lagun pintore batek, eskuak direla.
1: Eskuak, eskuetan nolabait... zengen zeke nortasunaren ezaugarri asko daude eskuetan eta horiek zean ez, ba, pietateaz hitz egin dute ez, nola eusten dioten semeari Miguel Angelen pieta ze hortan ez edo Arantzazuko pieta zean, Oteizaren abs, nola eusten dion da eta bueno, Miguel Angelenean baskuak ez, ne bintzat atentzio mantzidan ez eskuaren, zeak, bueno, eusteko, eta, bueno, nortasun bat edo, jarrera bat edo, imaten du, sentitzen ari diela eskuiek ez. Eta hori adieraztea izugarria, izugarria da, eh? Ba, hori jarri dut, zean. Piskaba kopiatuta, zean, nire laguna horren gandik, eta.
0: Juan Cruz Higuera biderekin ari gara, non nahiko musika liburua ezagutu nahian, ari buruzko kontualdia egiten, eskuak dira zailenak eskultore edo margolari batentzat, Amodioarentzat ere bai. Ez.
1: Bueno, eskuak oso importante dira Amodioan. Zera, lehenengo goza eskutik eskura askotan hasten da Amodioa, gorputzak lotu baino leheno eskuak lotzen dira eta os poema baten behin esanuen, esan ez, eskuetan esku gara zein zeinen biok bien eta amildegiaren ertzean enauzu inoiz eskutik askatzen. Amodioaren alde bat ere bada hori, amildegiaren ertzean gaudenean, eta zea eskua sendo ez, maite duzunari. Bueno, eskuak bai Amodioan, zea handia, eta gero, bueno, erotismoan ez dizut esango ez, ze funtzio, zea izugarria dute eskuak, eskurik gabe, ja, nahiko lan izango benuke.
0: Azala detektatzeko.
1: Azala, hoi da.
0: Amodioaren artea. Fromentzat maitasuna eta amodioa arte dira.
1: Bai.
0: Hori aipatzen duzu.
1: Bai.
0: Amodioaren izen behinena poesia da, sorginkeria, araua. Horregatik dira formaz ere poematxoak bigarren atalekoak?
1: Hori da, pixkat, arau forma hartu dute, sorginkeria, eta iaia, zera, aizeak aurpegian, hola, lastana egiten dizunean bezala izan nahi dute poema horiek. Harinak, suabiak.
0: Naiz, bigarren atal honetan apenas aipatzen den maitasuna literalki.
1: Ez, da sensazioa bera. Sensazioa bera. Hori, batean konzeptualagoa da, eta atal horretan pixka sensazioak dira, pues, brisa bat bezala, eta zera, hori modioa dago, baina konzeptua esan gabe.
0: Pentsatu gabe. Eginez.
1: Eginez, hori da. Eginez. Bai.
0: Argiarekiko histeria zer raio da?
1: Bai, hori nik uste dut, zera, gizakiok oso txikitatik gaina, esan edo.
0: Histeria, argiarekiko?
1: Bai, histeria deitu diot, ze, izuerzko beharra, sentitzen gauzak argi ikusteko. Gauzak argi, eta azkenean histeria bihurtzen da, ze obsesio moduko bat bihurtzen da, zea gauzak argi ikusi nahia, eta bakizu, zea, noaino ikusten dugu ditugun gauzak argi, batzu, bai, esaten dut oso argi ikusten dituztela, baina badakigu, ez, noraino ikusten, orduan, nik ustez, bizitzako, zea, apustu ondi badala, argiarekiko, eta gero argia ikuste edo gauzak argi ikustearen edo zure sikean argi egitearen zeak, aldeak, izu ugari, horregatik jarritu da beste aforismo, zera, alde askotatik hartuz, ez? Eta hartuz baz, ze...
0: Bueno, nara, argi fizikoa ere aipatzen duzu.
1: Argi fizikoa ere, bai. Argi fizikoa ere, bai. Eta gero, argiaren sentsazioa, kuadro batean, zera, a ber, euskilea, argilea eta itzala eta hemen gaua. Eta horre, benetako argirik ez da, daude, zera batzuk, kolore batzukin, sensazio hori transmititzen dizutenak, ez? Eta hori, ba, xilek eta hauek, zera, zuten obsesio bat hori argiarekin, bueno, zera, pintore edo margolari gehienak izan dute obsesio hori, goiak eta hori.
0: Zau pintatzen duzu, Jongroz?
1: Bueno, bera, hola, zera, pixikat, hola, baino, ez, inoi eakusteko maunez.
0: Baina, zeu gozatzeko?
1: Ba, pixikat, eta, paetake bai.
0: Baita, bietatik. Brotxa denetarako.
1: Ba, beno, nahi hau dut, zeak umeak ikustea nola egiten duten. Karagarria da, lau trazorekin nola bilatzen duten argia, nola bilatzen duten forma, eta gero, horretatik, zerak, ilustratzaile asko horretatik ez dakite daten duten edo oso gertu daude ilustratzaile asko ere eta hoiekin.
0: Artista plastiko asko esan izan du hemen eserita nola umetan denok egiten dugun denok marrazten dugun
1: bai.
0: Eta ea ze arraio gertatzen dute den gero elduar hori egiten garenean hori bai. Azteko, ez? Hori bai. Bazter usteko.
1: Karagarria. Eta poemak ume guztiei, eta ipuinak ume guztiei, ez da topatu bat, egoki kontatu edo egoki errezitatu ezkero, eta beakin jolastu ezkero, gustatzen etzaionik. Artearekin hori pasada, musika, zen itzaio gustatzen umeta, gero, eta keizea, zeta, hor tartian habilidade batzuk ere badaude, batzuk gauza batzutan habiliagoak dira, beste batzutan, baina gauza orokor batzuk, galtzen dira bizitza praktiko eta literalera jotzen dugulako. Hori irakaskuntza nasko ide, irakaskuntza literalera jotzen da. Ja, hau jartzen, hau onela da, eta hau deskribatzen da onela. Eta ez dago arteak hori.
0: Beste aukera suspensoa da.
1: Hoi da. Eta orduan arteak hori ez du egin. Arteak, bueno, bilatzen dizkio milako eska ez, horri. No, orta, gauza literal. Hau jartzen du, beraz hau esan nahi du. Ai, baina hori simbolo bat balimada eta beste gauza bat esan nahi balimadu, bai beste gauza bat ere esan nahi balimadu, zer, hori, horrek ez du balio. Ba, baina literaturan da, eta bizitzan ere, bai. Bizitzan ere, zera gauzak kuadratuekin, zerbait gehiago behar dugu, poesia pixka bat behar dugu bizitzeko, maitasuna behar dugu, bestela galtzen dugu bizitzeko motivazioa, eta bihurtzen gara makinatxoak.
0: Bueno, bueltan, bai. Artera irizten bai. Gara. Bueno, argiaren musika ataletik aurrera, bai. Artearen histeria, argiaren musika horrek izena du artearen bai. Histeria eta gizakiaren bai. Zinegona, eta hortik aurrera ja artea gaientzen da nabarmen.
1: Bai.
0: Liburuan barrena.
1: Bai. Bai, gaina, artea maitasunaren, bueno, eta gorrotoaren ere, bai, baina adierazpen, maitasun indarraren adierazpen gisa nik ustet dagoela azpi-azpian, azkenean maitasuna, ba, nik entzunun behin asko gustatu zitzaidan definizio bat, eta da, maitasuna unibertsoko gravitatearen indarra bezala. Harmonia sortzen duna eta askatasuna izango litzake kaosaren indarra ba sortzen duna ekspansioa zabaltzea ez sortzen duena kaosi gabe geldi gatuko litzake dana esan, eta maitasuni gabe dana izango litzake ba, kaos bat ale, desastre bat dana puskatuko litzake orduan maitasunaren indar horrek sortzen du arte bat forma biltzen du eta orduan ba, horregatik hainbeste arteari buruzko hainbeste adierazpen.
0: Zau ere bihurtu zara noizbait artelan unetxo batez Marina Abramovitzi begira jarrita?
1: Grazie egin zian hori performantz hori ikusi nuenean, ba, bera artearen zean performantzaren edukia zan berari begira otea. Eta, bueno, ba, iaia txaman bat ematen zunez, hipnotizatzen, eta uste gaina lortzen zula pixkat, eh? Zean, hola, batzuk erdi hipnotizatzea, baina hori zan, bere, zera ez, bere, ba, hori da?
0: Bere ekintza, bere ekintza arte ekintza.
1: Eta, bueno, ba, bai, eta hor dut, ba, zuzeuren momentu batean obra artistiko bihurtzen zaitu beak.
0: Literaturan eta filosofian ez bezala arte garaikidea. Bai. Aipatzen duzu.
1: Bai.
0: Behin baino gehiagotan. Bai. Ez dakigu arte garaikidearen defentsan, edertasunaren defentsan, zer da edertasuna?
1: Buf, bai. Jue, guain hori definitzen hastia. Ba, ez nuke jakingo. Zer, edertasuna gehiago egiten da dastatu, entzun, ikusi, eta gero definitzen hasten zenean, bai, oza, batzu esaten dute harmonia dela, baina ba, disonantzia bat jartzen izute ondoan, ostras, hori edarra, epa, eta beste harmonia klase bat oten da, ote da, eta integratzen duzu, eta gero desharmonia ondia bat, eta gero beste bat etortzen zaizu, ba, isiltasunakin, eta orduan, edartasuna definitzea, ba, niri egin daitezke edertasunaren definizioak, eta lehen esaten zuten gare batean ba, proporzio estetiko batzuk jarraitzea zela edertasuna, ez? Greziarra gaina gorputzean da hori proporzio horiek aztertuta zeuzkaten, ez? Gero hori dana arte garaikideak, bueno, lehen aurre hautsi zian, baina arte garaikideak hautsi puskatu eta txistxilatu egin ditu, ez? Eta orduan ba, eta horreria edertasuna agertzen da.
0: Edertasunak ulergarri behar omen du,
1: bai.
0: Idatzi duzu,
1: bai.
0: Baina ulergarritasuna berez, itxusi mortala da.
1: bai, bira, oain txetorri da erantzuna, lehen esaten ari nintza, ez? Oza, ulergarritasunak izugarri mugatzen du lako. Ulertzeko, nik gauza bat ulertzeko, nere kapazitatera, nere formaziora, eta nere esperientziatara ekarri behar dut, hori, ulertzeko. Beste lehaztut ulertzen, ordon, zeiten dut, oso murriztu, itxusi mortala bihurtzen dut. Zigartza jo, zai, ulergarritasunari ere, zeak egoak zabaldu, eta txoria...
0: Egan egiten,
1: bai.
0: Zeure den horretan literaturan, Juan Cruz, edertasuna zer da?
1: Hoxe, hortzen nabil, bila nabilen zerbait, baina itxustasunarekin lotu da dagoena, bizitzako esperientzia bat da, edertasuna.
0: Edertasuna ez da superpolita.
1: Hori da.
0: Ez?
1: Batzotan superpolita hori itxusi eruditzen zaizu. Batek superpolita zetu, nola leik, eta nik batzotan jazten dut. Bira, ze kamiseta superpolita eta maztak ezan, baina ez dakizu konjuntatzen da. Eta orduan, ba, hori edertasuna azkenean esperientzia bada ez. Edarraren esperientzia. Eta badu zerbait mistikoa. Naiz ez erlijiosoa izan, badu zerbait mistikoa, erdaztasunaren esperientzia horren bila. Osa, Oteiza ondartzan zulo batean etzan da, zeruaren zulo bat ola laukia, zera baliz bezala, irobi bat baliz bezala, eta handik zeruaren laukia ikusiz, eta ze esperientzia, erdaztasunaren esperientzia biziko zuna, eriotzaren edertasunaren esperientzia auskalo zeren bila zebile, baina orduan azkenean edertasuna esperientzia bada, eta gaur ederra iruditzen zaizuna bilar zainbeste, eta ez orduan hori esperientzia bat, ez bizipen bat.
0: Eta ez du gustoekin zer ikusirek, ez dagoetak puntatu, baina gustoi buruz ere idatzi duzu beste aforismo bat. Artistei buruz ere etortze zaizu da, zer esana.
1: Bai.
0: Begirada kritikoz gehienetan.
1: Bueno, nire buruakin egin, bai.
0: Artista baten handitasuna ez da inoiz iristen, haren
1: bai.
0: Handinaiaren neurrira, beira, barrez azten da, esan aurretik.
1: Baina, beiratu besteik ez dago horrena norberai, eta gero inguruai. Eta, bueno, nola aiatukoa ba, izta pintxatu ere, danak hemen Shakespeare geha, ustez, eta izan, bakizu, orduan ba, handina, gaina ez da txarra. Nik ez dut kondenatzen, parra iten diot. Baina kondenatu ez, ze, jo, arte egiten ari den bat egiten ari, haundina ja euki behar du. Baina kontuatu behar du, ridikula egiten nahi dela, pargarri edo negargarri nahi dela. Hori benet, baina behar du, ez? Haundina hori behar du.
0: Gogoangarri izan nahi duen artistak aukera gehiago ditu gogaikarri jurtzeko.
1: Bai, bai, bueno, batez ere hori, azkenean obsesio eta tabarroso bihurtzen danean gogoangarri bihurtze hori, ba, neri behin batek esan zidan, ez, hola, ez nola, aipatu artikulu baten, zer egin behar da, aipatu izateko, oi, botazien da esan nian. Ama, ba, iaia, zera, ez, gogoangarri bihurtu nahi duena hori, azkenean gogaikarri ez. Utzi demorari gauzak.
0: Obsesioak kaskago gorkeriak, baina obera hobeak eman ohi ditu gaztetan, gerora ez.
1: Ez, ez. Obsesioa gaztetako energia bada, eta gero ez badezu hori zentzatzen pixka bat, ba zera, zar, ero bat gauza, zaharra pixka bat behatu, eskorra, segi.
0: Kaskahorra.
1: Ne ustez, hori da nere
0: zuzuari zara zeuretik.
1: Hori da neretik hainez. Baina bai, zean obsesioak gaztetan erokeriak iteko eta gero horri behin indezunean bide bat, eta zea pixkat txukuntzen hasi beharkoa, ba?
0: Badaki artistak bere bihotzean ez dela artista.
1: Bai.
0: Artista soinekoz jantzita dagoela.
1: Bai, hori. Gaina, ne lotzata guzti ematen dit, hori, itz hori erabiltzea, norberarik.
0: Artista itza.
1: Bai, norberarik. Zatakit, hori, artista, hori, kalifikatiboa da, pixka bat, zatakit.
0: Artista da, artea.
1: Hori da.
0: Egiten duena.
1: Bestek esateko kontua da, ez, ba, hanik arotz batzuei artista deitu izan diet. Ba, gauza, jo, ze ondo indor.
0: Ondo txikitan ikasi denuen Paristik datorren artista
1: bat. Artista baina ni, hori da, bai.
0: Oso barnera du adukago artista.
1: Bai, hori da, bai, alde hortati, bai. Eta zu zaitik gaina zertaz gindaz.
0: Badaki artistak bere bihotzean ez dela artista.
1: Ah, ez dela, bai.
0: Artista soinekoz jantzita dagoela, barruan aragi aula besterik ez.
1: Hori da, hori garbi uki behar du. Zera, azken batean, gizartean betetzen dituzun funtzio guztiak dira soineko. Ez, bueno, zuidazle esaten dizute, ba soinekoa jarri dizute, edo ze horra jarri dizu. Eta orduan ba soineko horreke, baina barrotik, ba...
0: Aragi aula.
1: Kraski jendoten ez horrak.
0: Bueno, bada beste bat, novelak asko laburtu daitezke, ez asko galdu gabe. Denbora salbu. Horretan utziko dugu. Erraz, sailkatu dituzu idatzitakoak ataletan. Galdetzen dizut, gai beretsuak dabiltzalako egan batetik bestera.
1: Bai. Erraz, usaimenaren arabera pixka bat. Intuizioaren arabera, bildu ditut, baina badakit gero erreplikak edo zeak badirala, beste ikuspegi batetik gauza bertsua gerturen daitekelako. Orduan, ez den nahi izan ataloiekola, oso atalitxiak, eta zean, bueno, ba, aire bat dute, atal bakoitzak aire berezi bat du, eta horren aritik egin dut.
0: Horren arabera.
1: Bai.
0: Bai, hainbeste dode komentatzeko modukoa, kultura txat hartzen den zati handi bat inkultura besterik ez da.
1: Bai.
0: Hori bai kultura jantzita. Liburu dendetan eta liburutegietan literatura topatzeko ondo miatu behar da. bueno, galdera da, baina urkilitzeke.
1: Bai, guanekan. Bai, bueno, pixka gaiztu izan nahi zorrez. Eta kontu zibilia behar da, baina, bueno, momentu horretan hori idatzen nuenean, ba, pixka egon nintzen bestsellerrez inguratuta, eta ni libururen baten bila, ez dakizaren, zegileren libururen bila, eta topatzen ez da, orduan, ondo miatu behar da, bai.
0: Klasikoetan beti aurkitzen da?
1: Elik, bai. Beti, han ere gustuak, ditun, norberaren izaeraren arabera, klasikoa eta beste aukeratzen duzu, ba, klasikoa, bauzkatzu, non aukeratu, baukazu hor, ikaragarri, baina klasikoa betetzen dute. Oiek, 2000 urte pasa dira, oso egitzen dute, 1000 urte edo 500 urte, oso egitzen dute, eta zerbait jatik ez. Asko maten dute. Azkenean, gaur egiten ari gara, bueno, hori, aspaldi izan zen, dana idatzea dago, eta batek izan zuen, baina nik ez.
0: Nik ez,
1: orduan, gure lagun batek izan zuen, ba, orduan, ba, egiten dugu, guk egin nahi degulako berriz ere gai horri heldu, baina klasikoek illa dena jorratu dute, eta ondo, eta bueno, betzatu hortik edatea gauza polita da, polita bakarrik ez, netzako behar bat.
0: Aberazgarria.
1: Aberazgarria, eta bai.
0: Bueno, klasiko zalea bazara, baina gaur egungo munduari begiratzea ere utzi gabe,
1: bai,
0: jakina.
1: Bai, bai, maske.
0: Begiratu eta zepentsa jarraraz ere, bai? Bada zerbait maltzurra, idatzi duzu, gure ongizatea mehatxatzen duen aldaketa klimatikoaren aurkako neurrietan, kontu ez da planeta zaintzea, geure burua planetaren arazoetatik, babestea baizik.
1: Ah, bueno.
0: Eta da segidan, bueno, balitek ez genean planetak gu geure buruetatik salbatzea.
1: Bai.
0: Hori ere bai.
1: Bai, hartzen dugu, gizakia berez, gizakiak definizioza egoadu, egoista, bereko jara. Eta orduan, naturaren aurrean, ba, bai, batzutan bilotzez eta ekologiaz, da bai, baina gehien bat, haren beldurra zer da, niri ze pasako zaidan.

0: negozio ikusten duen zean, berdin dio bat edo beste, ba, guain ekologia eta biler aprobetsatzen ditu danak, eta orduan hort alor horretan urtetan zintzo ibili dan al kriston mine ematen dio horrek, baina bueno, baina errealitate hori da, ez, ba, bueno, hor jokatzen ikasi beharko du.
1: Horrelako gauzak topatuko dituzue Juan Cruz Irabideren non nahiko musikaliburuan. Doinuok ere handik datozen itzen oihartzunak dira. Hauekin despedituko zaitugu, Juan Cruz. Norekin ari zara elkarrizketan, azken aldian? Alegia, ze filosofo, ze idazle, ze...
0: Bira, gaur egin itzan taotekin, zera, txinatar klasikoaren iruzkin batzuk, komentario batzuk duela gutxi hilden Sasha edo izeneko meditatzaile oso ni asko unkitu ninduen persona bat, eta haren iruzkinak edo komentarioak irakurtzen naiz, no, oso oso oin horrekin, baina horri iztiot irantzuten itzerdi bat ere, buf,
1: ezin diozu koskarik atera,
0: ba,
1: bueno, denbora kontua izango
0: ez daki behak ateratzitu koska guztik, eta orduan baina horren naiz edaten.
1: Ba, behonde izula, Juan Cruz Irabide, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zudi, goza mena izan da, ordu bete txau.
2: Zoroak erran beroak, errege baten bihotzar nasa, zurekin zuen maite ametsa, enazazuzi, enazazuzi.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztio, Igorren Gabonetako loteriari lotuta saria banatu zuen Arratiako Zekorra errugbi taldeak datozen orduotan kaltetutako herritarrekin banan-banan hartu emanetan jartzeko asmoa iragarri du klubak. Hirugarren saria banatu zuen, baina zegozkionak baino txartel gehiago saldu eta egun bat lagun inguru daude saria kobratu ezinik. Ertzaintzan 43 salaketa jarri dituzte dagoeneko. Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko Leire Alberdi abokatuak kaltetuek bide penala edo zibila bi aukera dituztela azaldu du mezularian.
2: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugbi taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja salerosketa bat emanda hemen negligentzia larri bat papeleta hoien gestio egiterako orduan.
1: Eroskik 47 milioi euro irabazi ditu 2025ean, taldeak lortutako etekin hori aurreko urtekoa baino 123% txikiagoa da. Finantza berregituraketari lotuta egin behar izan duen ezoiko finantza gastu baten eraginez doikuntza hori alde batera utzita, taldearen iazko emaitzak aurreko urtekoak baino hobeak izan dira. Eta Nafarroako 15 ikastolek protesta egin dute Foru Gobernuak 7 ikastola isteko erabakiaren kontra. Hezkuntza departamentuari hartutako erabaki arbitrarioa bertan bera utzi dezan exigitu diote. Txalo artean edo euskararen edota anistazunaren aldeko kartelak zituztela atera dira ikastoletako ikasleak herri eta hiriko kaletara. Uxue Lazkano, San Fermin ikastoko zuzendaria.
3: Berdintasuna eskatzen dugu gure sarearentzat eta sare guztientzat. Hori da beharrezkoa. Hori da aldarrikatzen duguna. Hezkuntza departamentuari bere erabaki arbitrarioa atzera bota dezan eskatzen diogu.
1: Nazioartean Israelek Beirut hegoaldiari egin dio eraso duela 3 aste bi herrialdeen Libanonen eta Israelen arteko suetena indarrean sartu zenetik lehen aldiz egin dio eraso herrialdeko hiriburuari. Arratsaldean bombardatu ditu Aret Jareik inguruko auzoak, momentuz ez dute jakinarazi biktimarik edota zaurite horik eragin ote duen. Suetena indarrean egonagatik ere Israelgo armadak ez ditu erasoak eten. Libano hegoaldeari eraso egin diote, etxe bizitza ugari eraitsi dituzte Israelgo mugatik hurbil dauden hainbat herritan. Testu inguru honetan Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak sare sozialetan idatzi berri du Irango gerra azkar amaituko dela, guk dakigula Iranek momentuz